0: Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio và đến hẹn lại lên chương trình Mượn Nhạc Thay Lời tối thứ năm cùng với Mai Phương và Diễm Thi. Xin được phép quay trở lại cùng quý vị. Và mở đầu cho chương trình, chúng ta vừa được thưởng thức một nhạc phẩm được mang tên Một Lần, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Phương Linh qua tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang. Người ta nói bài hát hay quá, nhưng mà trước tiên hay hơn là sẽ chào chị Mai Phương đã.
1: Mai Phương à, xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và xin chào Diễm Thi.
0: Dạ, chào chị Mai Phương. Chị Mai Phương, người ta nói là trong cuộc đời ai cũng có một lần được yêu hết mình, một lần được sống trọn vẹn với những cảm xúc chân thành của mình, dẫu cho thời gian có trôi qua, dẫu cho kỷ niệm nó cũng chỉ còn là hoài niệm thôi, thì một lần vẫn đủ để trở thành một ký ức đẹp của mỗi một đời người, phải không chị Mai Phương?
1: Đúng rồi, ít nhất một lần mình được yêu và được yêu là hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
0: Chỉ cần một lần đó thôi, nhưng mà nó có thể theo ta suốt chặng đường của cuộc đời mình. Không biết là với một lần của quý vị sẽ là điều gì để lại ký ức đẹp nhất, để là ấn tượng nhất trong cuộc đời của quý vị. Nếu mà có thể thì hãy gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để kể cho chương trình cùng nghe nhé. Còn bây giờ thì cho phép Mai Phương và Diễm Thi được chào đón vị thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Dạ thưa, xin chào.
1: Dạ thưa, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 9647. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello, Bảnh đây.
0: Dạ, chào anh Bảnh đây.
2: Cô Diễm Thi nói vậy là sai rồi.
0: Sao dạ?
2: Một lần đối với Bảnh thì một chục lần nó vẫn hay hơn lần chứ.
0: Trời ơi. Chị Mai Phương thấy chưa? Đúng là cái suy nghĩ của đàn ông và suy nghĩ phụ nữ. Diễm Thi nói là đôi khi có những điều chỉ cần một lần thôi nó cũng đủ để là ấn tượng cho mình dài lâu rồi. Không cần phải một chục lần mới để là ấn tượng.
2: Nhưng mà một chục lần ấn tượng thì nó càng lâu hơn chứ, đúng không?
0: Dạ thì đương nhiên, ta nói càng nhiều thì càng tốt, đúng không? Anh Bảnh đang có cái gọi là cái chân lý đó, đúng không?
1: Vậy là anh Bảnh đang đợi thêm 9 lần nữa hay là đã đi qua 9 lần rồi?
2: Câu này không thể trả lời sống được không?
0: Sao câu hỏi có mang yếu tố gài hàng vậy?
1: Không, tại vì nói như vậy thì mình phải hỏi cho nó rõ hơn, đúng không?
0: Câu hỏi có mang yếu tố là gài nha. Dạ
1: anh Bảnh có quyền không trả lời.
2: Lỡ bà xã nghe rồi tối về bà hỏi sao trả lời giờ.
0: Ta nói bớt nói những điều nguy hiểm. Dạ anh Bảnh hôm nay muốn thưởng thức bài hát gì thưa anh?
2: Cũng hơi trong lòng cũng hơi buồn tại vì thua độ đá banh thôi. Cho nghe bài một nhạc phẩm cũng hai chữ, đó là một nhạc phẩm của sĩ Diệu Hương, nhạc phẩm được mang tên là Đêm Buồn của ca sĩ Ngọc Anh.
1: Anh ấy ca sĩ nào vậy anh?
2: Ngọc Anh.
1: Dạ Ngọc Anh. Bài hát này của Diệu Hương, nhạc sĩ Diệu Hương anh ha. Sĩ nữ. Cái bài Một Lần, Dương Vương Linh cũng là một nhạc sĩ nữ đó.
0: Dạ.
2: Đúng rồi.
0: Dạ.
2: Bà cũng tặng cho Mai Phương, Diễm Thi và các cô, các chú nghe đài.
0: Dạ, cảm ơn anh Bảnh.
1: Cảm ơn anh Bảnh nha.
0: Chúc cho anh Bảnh may mắn lần sau nha.
1: Dạ, không, mình còn tháng lận qua cúp,
0: mình còn lâu lắm. Dạ, mình thua keo này, mình bày câu khác anh hen.
1: Dạ, cảm ơn anh Bảnh. Tạm biệt anh Bảnh, thì xin phép mời vị thính giả tiếp theo.
0: Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6937. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello, chào Mai Phương, chào Diễm Thi.
0: Dạ chào cô Sương.
1: Dạ xin chào cô Sương. Cô Sương khỏe không?
3: Sương khỏe, cảm ơn Diễm Thi, cảm ơn Mai Phương.
1: Dạ.
3: Cho cô xin bản Nhạc Nhòa của Tuấn Khanh.
0: Dạ Nhạc Nhòa.
1: Dạ Nhạc Nhòa
0: của Tuấn Khanh. Đôi khi những ký ức này nó cũng nhạt nhòa trong lòng mình luôn rồi đó.
1: Mà công nhận hay, bữa nay mình cái bài đầu tiên hai chữ rồi tên Bảnh hai chữ tới cô cũng luôn
0: hai chữ,
1: tới cô Sương cũng tên
0: bữa nay
1: hai
0: chủ
1: chữ
0: đề
1: luôn.
0: tên nhà hai chữ hả chị?
1: dạ

0: quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của cô ca sĩ Ý Lan qua nhạc phẩm được mang tên Nhạc Nhòa, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Và thưa quý vị, bài hát này xin được kết thúc cho phần thứ nhất của chương trình Mừng Nhạc Thay Lời trong tối thứ năm cùng với Mai Phương và Diễm Thi. Giờ đây kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình đang chờ đón quý vị với nhiều, thật nhiều bài hát hay.
1: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Health.

0: Healthcare 2815649959 ngoài giờ làm việc xin gọi 8324553523.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
3: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
7: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Xin cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng, và giờ đây mời quý vị cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình. Mở đầu phần 2 của chương trình, chúng ta đã cùng nhau được thưởng thức một bài hát mà anh Trường An đã yêu cầu, Hãy Về Với Em, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Hưng qua tiếng ca của ca sĩ Minh Anh.
1: Ca sĩ Minh Anh hát hay quá ha, Vinh
0: dạ,
1: Thi ha.
0: Mà sao mà nghe cái câu mà Hãy Về Với Em đó nghe không? Gọi là
1: gia
0: thấm
1: diết
0: thiết,
1: quá ha.
0: Thấm thiết quá. Một lời năn nỉ, một lời
1: nghe buồn quá à.
0: Mong
1: cô Diễm
0: chờ
1: Thi nói ra tự nhiên nghe thấy nó buồn dễ sợ luôn.
0: Là, vậy là tại em nói là tại bài hát
1: thôi, cho nên bây giờ là để một
0: thôi vậy bây giờ mình nói chuyện với thính giả đi cho vui,
1: cho đỡ buồn đi ha. Mai Phương và Diễm Thi xin mời vị thính giả có 4 số cuối 6930 và xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Hello, xin chào hai sứ ngôn viên xinh đẹp của đài Mai Phương với Tây Thi.
1: Dạ,
0: cho em về miền Tây rồi.
1: Dạ, Mai Phương chào anh.
0: Dạ, Diễm Thi chào anh.
2: Anh
0: Tuấn phải không?
2: Tôi là Francis Nguyễn đó.
0: Sorry anh, dạ, Francis Nguyễn.
2: Biết lý do làm sao mà tôi chào Tây Thi thay vì Diễm Thi, mà tôi nói là Tây Thi tại vì trong lịch sử của Trung Hoa nó là cái năm người đàn bà đẹp nhất nước Tàu. Yeah. Đó là Mũi Hỷ nè, yeah. Đắc Kỷ, Bao Tử, Điêu Thuyền và Tây Thi.
1: Dạ.
2: Yeah. Nhưng mà năm mỹ nhân này á là coi như là đàn bà đẹp á là cũng rất là nguy hiểm nha. Năm người đàn bà đẹp này là mất năm triều đại của Trung Hoa đó.
1: Wow.
2: Mũi Hỷ là mất nhà Hạ là nhà Ân á. Hồi xưa bên Việt Nam mình nói thánh giống mà có đứa bé mà nằm là vương
0: dạ,
2: bay coi như
0: leo lên con ngựa sắt bay về trời á, phải không?
2: Dạ. Đó, Mũi Hỷ đó là mất nhà Hạ tức là nhà Ân, là Đắc Kỷ thì là mất nhà Thương là vua Trụ đó, không rồi á, là coi như là Bao Tử là mất nhà Châu, Điêu Thuyền thì làm cho hai cha con Đổng Trác với Lã Phụng Tiền Lữ Bố đánh nhau giết nhau, rồi Tây Thi á thì là mất nhà Ngô Phù Sai.
1: Rồi vậy mà anh đặt của Diễm Thi là Tây Thi.
2: Cho nên không, tại vì Diễm Thi là một trong năm người đàn bà đẹp nhất Trung Hoa.
1: Yeah.
2: Thành thử ra là coi như là Diễm Thi á là muốn cho mọi người gọi là Diễm Thi hay là Tây Thi. Tây Thi rất là một mỹ nhân của Trung Hoa đó, chứ không phải là.
1: Dạ,
0: là gọi là dạ, nhiên, vậy
1: nhiên
0: thôi.
1: Thành đổ nước phải không
0: em? Diễm Thi xin anh Francis Nguyễn hay cho Diễm Thi làm Diễm Thi nhỏ bé trong lòng của quý khán thính giả được rồi.
1: Dạ.
0: Chứ Diễm Thi không muốn làm Tây Thi để to lớn kia đâu.
2: Để bữa nào mình hỏi Diễm Thi thử là cái ở trong miền Tây là đi hái cái trái bần là không biết sao, chứ còn là ở miền Trung ở Nha Trang mình thì không biết. Cái trái bần hình như là cái là chắc có lẽ là trái bứa đó, mà coi như là nó chua chua, nó mọc ở mấy bờ sông nó phải không?
0: Dạ thưa đúng, dạ nó có mấy cái cánh giống như hình ngôi sao đó anh. Dạ. Ở phía dưới của cái trái nó có. Dạ. Cái trái bần thì không có ăn được cái hột nhiều đâu, nó cứng lắm, mình chỉ ăn được cái ở bên ngoài thôi, còn lúc mà trái non thì mình mới ăn được hết một cái hột mà dạ, nó chua dữ lắm.
2: Mình chưa có dịp được dịp vô miền Tây lúc mình còn ở Việt Nam, nhưng mà thấy Diễm Thi mà đọc
1: Là Trái Bếp Quê Em,
2: mấy cái tiểu thuyết của nhà văn Chánh á, với lại tác phẩm mà ở miền Tây mà mình nghe mà mình thèm mấy trái bần quá trời cái đó.
0: Dạ anh có nghe chương trình Trái Bếp Quê Em không?
2: Cũng có, thỉnh thoảng mình có rảnh thì mình cũng có nghe. Mà dạ, đúng là coi như là phải để cho người miền Tây như Diễm Thi đọc cái giọng đó là mới hay. Cho
1: dạ,
2: nên là coi như chưa được vô miền Tây, nhưng mà thấy giống như là mình đang đi ở giữa miền Tây vậy đó.
0: Dạ. Diễm Thi cảm ơn anh đã động viên nha. Dạ, hy vọng rằng là... Dạ, hy vọng là những cái chương trình ở trên đài đó sẽ mang đến cho các cô chú anh chị mỗi người sẽ giống như là sẽ mang đến những cái màu sắc khác nhau, để cho ai thích miền Trung thì sẽ về miền Trung, ai thích miền Tây thì sẽ về miền Tây, để có nhiều thời gian để nghỉ ngơi thưởng thức những cái chương trình được phát ở trên đài. Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình.
2: Rồi thôi, hôm nay á mình không để mất thời gian, hôm nay là tháng 6, cho mình yêu cầu một nhạc phẩm về tháng 6, đó là tình khúc tháng 6 của nhạc sĩ Ngô Thị Miên.
1: Ngô Thị Miên nha anh ha.
2: Ca sĩ Khánh Hà trình bày.
1: Dạ.
2: Rồi thôi, cái này là tặng cho hai sướng ngôn viên xinh đẹp của đài nè. cho tất cả quý vị đang nghe đài. Chúc tất cả mọi người có một buổi chiều vui và một buổi tối thật là an lành. Xin bánh chào.
0: Dạ, cảm ơn anh Phan Xích Dạ rất là nhiều với tình cảm của anh dành cho chương trình cũng như dành cho quý thính giả.
1: Dạ.
0: Chúc anh một buổi tối nhiều niềm vui, bình an. Xin chào anh.
1: Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 8253. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: À, xin chào Mai Phương, Vĩnh Thi, Từ Thành đây.
0: Dạ, chào chị Thanh.
3: Hôm nay cho mình yêu cầu bài hát Này Em.
0: Này
3: do
0: Em.
3: Ca sĩ, Này Em do ca sĩ Duy Quang, Billy Sam ha.
1: À, có như là...
3: Hôm trước có yêu cầu nhưng mà...
1: Thôi, phải không mấy chị? Hình như cái bài đó tiếng Pháp tên là Toi thì phải ha?
3: Dạ, đúng rồi.
1: Đúng rồi, dạ.
0: Dạ.
3: Tặng cho diễn viên Mai Phương nha.
0: Này dạ. Cảm ơn chị Thanh. Hy vọng là có ai đó nói với chị Thanh này em, hãy đến với anh. Dạ, gẹo chị Thanh cho vui. Chúc chị Thanh nghe nhạc vui nha.
3: Dạ, cảm ơn chị dạ. Mai Phương.
0: Dạ, chào chị.
1: Dạ, cảm ơn chị.
3: Dạ.
0: Và bây giờ chia tay với chị Thanh để chúng ta quay trở lại với âm nhạc. Chắc là từ đây đến cuối chương trình thì chúng ta sẽ không đủ thời gian để tiếp chuyện cùng với quý thính giả gọi vào chương trình để chúng ta dành trọn vẹn những giây phút cuối của chương trình cho âm nhạc nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức với một nhạc phẩm mà chị Vân đã yêu cầu. Bài hát được mang tên Tình Yêu Ngọt Ngào, một sáng tác nhạc sĩ Anh Hoa qua tiếng hát của Mỹ Lệ. Diễm Thi mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức bài hát rất là dễ thương, tình yêu ngọt ngào với tiếng hát, song ca, Anh Hoa và Mỹ Nghệ. Và tiếp nối chương trình, chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức một bài hát đã được chị Thảo gửi tặng cho chương trình. Bài hát được mang tên Người Tình Trăm Năm, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy và tiếng hát của nam ca sĩ Lâm Nhật Tiến. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Người Tình Trăm Năm, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy qua hai tiếng hát Lâm Nhật Tiến và Lâm Bảo Tường. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình Mai Phương và Diễm Thi, kính mời quý vị chúng ta cùng đến với nhạc phẩm tiếp theo mà do chị Thanh yêu cầu, nhưng mà Mai Phương và Diễm Thi không tìm ra được cái bài Này Em của Duy Quang, mà thấy một cái bài có tên tiếng Pháp hay là tiếng Anh gì đó là Hey, tức là nàng, gọi là nhạc Pháp lời Việt. Thì Mai Phương với Diễm Thi mời chị nghe bài này nha. Nếu mà không đúng thì lại bù vào tuần sau. Dạ, xin mời chị Thanh và quý thính giả cùng thưởng thức.

0: quý vị vừa thưởng thức ca khúc Này Em, một sáng tác nhạc Pháp lời Việt với tiếng hát của nam ca sĩ Duy Quang. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian của chương trình cũng đã hết rồi. Mai Phương và Diễm Thi thật là vui khi lại được gặp quý vị thính giả vào chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì mời Diễm Thi.
1: Dạ, mời Diễm Thi chia sẻ bài cuối hả chị?
0: Dạ, nói vui như vậy thôi, cứ mỗi lần mà tới đây cái chị Mai Phương hay nói Diễm Thi ơi, Diễm Thi chào cuối nha, chứ mỗi lần mà chị Mai Phương mà nói gì chia tay chị Mai Phương hay buồn lắm, nên lúc nào Diễm Thi cũng sẽ phải là nói lời cuối cùng cùng với quý vị là như vậy đó ạ. Thời gian trôi qua thật nhanh, để thưởng thức cùng một vài giây phút cùng nhau, để thưởng thức những bài hát cùng có chung một cái niềm cảm xúc thì không phải là lúc nào mình cũng có được dịp. Cho nên là hy vọng rằng là trong những chương trình sắp tới, quý vị hãy nhớ thời gian phát sóng của chương trình Mừng Nhạc Thay Lời tối thứ năm là vào lúc 7 giờ trên làn sóng của Việt Radio cùng với Mai Phương và Diễm Thi, để quý vị sẽ cùng với Mai Phương và Diễm Thi, chúng ta sẽ có cùng một khoảng thời gian thật ngắn trong một tuần nghe những cái giai điệu cùng nhau, thưởng thức những cảm xúc cùng nhau, vui cùng nhau, buồn cùng nhau, trôi về miền ký ức cùng nhau. Và giờ đây thì chúng ta nói lời chào tạm biệt nhau. Diễm Thi cùng với chị Mai Phương, cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình. Mến chúc cho quý vị có một buổi tối thật bình an, một giấc ngủ thật ngon, nhiều mộng đẹp. Và cùng chia tay nhau với một bài hát mà anh Francis Nguyễn đã yêu cầu. Bài hát Tình Khúc Tháng 6, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Hà. Một lần nữa xin cảm ơn anh Francis Nguyễn đã dành tặng bài hát này cho cuối chương trình của chúng ta. Xin một lần nữa kính gửi lời chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình này tuần sau.

0: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Houston trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh Tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier, Trương Vũ Diệp, ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561, extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
2: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thực sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio chính trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh đồng sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như Linh Mục Đa Minh Phạm Tĩnh, Linh Mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như Linh Mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, Linh Mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
9: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dùng phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện, địa hạt số 8 tiểu bang Washington sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trưng bà Triệu của chúng ta Mang Chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể. Hơn 5 triệu người Việt quốc gia cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiêng sông núi, tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương, góp công, góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị gieo Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 29201, Issaquah, Washington 98027, United States.
2: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vua Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
9: Thông báo đặc biệt, Ellen Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hairstroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hairstroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Ellen Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân, và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermafillers, Russian Lip, Hydrafacial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Island Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Island Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
2: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
9: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cả phó. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bạn quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Cháu con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất vào lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ, tại SCA West, Houston, Texas, hưởng dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ như sau: thứ tư, ngày 24 tháng 6 2026, lễ nhập quan, cầu siêu độ và cúng hương linh 11 giờ sáng, lễ thăm viếng 11 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Tại nhà quan Vĩnh Phước 1, Winford Funeral, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thứ năm, ngày 25 tháng 6 2026, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu độ cúng hương linh, di quan và hỏa táng, an vị tại An Lạc Đường, chùa Viên Thông Tự, số 17355 Rocky Road, Houston, Texas 77084. Tăng gia Hiếu Quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nhuận Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thùy Dương chồng và con Việt Nam, cô Nguyễn Đạm Trang các con các cháu ở Houston, cô Nguyễn Phương Thảo chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Kristen chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny chồng và con Houston, cô Nguyễn Uyên Catherine chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hữu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Hữu Quốc vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy chồng và các con cháu Houston, cậu mợ Nguyễn Hữu Tuấn Houston, mợ Nguyễn Hữu Phước Virginia, cậu mợ Nguyễn Hữu Phi Houston, cậu Nguyễn Hữu Lân vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tang Quyến là cụ quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1925 tại Trảng Bàng, Việt Nam, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Linh cữu quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước 2, địa chỉ 8588 Green Drive, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ thứ bảy ngày 27 tháng 6 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ nhập quan và thọ tang. 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều thăm viếng, 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều lễ cầu siêu, 3 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 28 tháng 6 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ cầu siêu, 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều thăm viếng, 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu, 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều phút giây tiễn biệt, 6 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ hai ngày 29 tháng 6 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa lễ cầu siêu, di quan và hỏa táng. Tang Quyến, dâu trưởng, quả phụ Nguyễn Cao Mỹ, nhũ danh Nguyễn Phương Ninh cùng các con cháu, trưởng nữ Nguyễn Thị Kim Khánh quá cố, chồng Michael Rayburn cùng con và các cháu, thứ nam Nguyễn Cao Khải, vợ Lâm Tú Lan cùng các con, dâu thứ quả phụ Nguyễn Cao Dũng, nhũ danh Nguyễn Thị Kim Oanh cùng con và cháu, Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Phượng cùng các con. Thứ nam Nguyễn Cao Phúc cùng các con, các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Nhân, vợ Vũ Kim Thanh. Thứ nam Nguyễn Cao Danh, vợ Nguyễn Thùy Hương cùng các con. Tang gia đồng khấp báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cột chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: tươi cũng thơm hết quá.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.

Kính thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, thì bà Tulsi Gabbard là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia và bà này vừa tuyên bố sẽ từ chức vào cuối tháng 6. Là một cựu chiến binh từng tham chiến và là cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, đã tung ra một quả bom thông tin ngay trong những ngày cuối cùng mà bà giữ chức giám đốc tình báo quốc gia. Bà Gabbard đã giải mật hàng trăm trang tài liệu và thông tin liên lạc, cho thấy ông Anthony Fauci, là cựu giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, đã thao túng cộng đồng tình báo nhằm cung cấp thông tin sai lệch cho công chúng về COVID-19 và nguồn gốc của loại virus này. Các tài liệu dường như củng cố những cáo buộc lâu nay cho rằng ông Fauci đã tài trợ cho các nghiên cứu nguy hiểm nhằm tăng cường chức năng của virus ở tại Viện Virus Học Vũ Hán. Và khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát thì ông đã phối hợp với lại các phe phái bị chính trị hóa trong cộng đồng tình báo của Hoa Kỳ để ngăn chặn các bằng chứng cho thấy đại dịch bắt nguồn từ sự rò rỉ tại phòng thí nghiệm. Ông bị cáo buộc đã khai mang về vấn đề này khi mà tuyên thệ trước Quốc hội vào năm 2024. Khi công bố các tài liệu này thì bà Gabbard đã mô tả đó là kết quả của nhiều năm dối trá, kiểm duyệt và che đậy. Và nếu bà ấy nói đúng thì đây không chỉ là một cuộc tranh cãi chính trị mà là một hiện trường của một vụ phạm pháp. Các tài liệu tiết lộ rằng trong quá trình rà soát kéo dài 90 ngày về nguồn gốc của COVID do Tổng thống Joe Biden chỉ đạo vào năm 2021, thì ông Fauci đã nhiều lần định hướng các chuyên gia phân tích tình báo tìm đến những chuyên gia mà ông ưu tiên. Trong số đó, có các đồng tác giả của một bài báo khoa học mang tên là Proximal Origin, tạm dịch là nguồn gốc gần gũi. Bài báo lập luận rằng virus có nguồn gốc tự nhiên từ động vật. Các email nội bộ cho thấy một quan chức đã viết rằng tiến sĩ Fauci đã khuyến nghị cộng đồng tình báo nên liên lạc với những cá nhân dưới đây, thì chính là những người đã đồng tác giả bài báo nói trên. Như vậy, người đứng đầu việc nghiên cứu từng tài trợ cho công trình đang bị điều tra tại đồng thời tham gia lựa chọn người sẽ thẩm định công trình đó. Và điều này nghe không giống quy trình thẩm định chuyên môn, tức là peer review, một chút nào, mà giống một hành động che đậy hơn. Các chuyên gia đã phân tích tình báo đã nhận ra điều này. Các chuyên gia đã cấp cao, đã cảnh báo về xung đột lợi ích nghiêm trọng trong nội bộ cơ quan và gọi ông Fauci là một nhà hoạch định chính sách có lợi ích trực tiếp thay vì một chuyên gia trung lập. Họ đã từ chối để ông tham gia vào tư cách là người thẩm định độc lập cho bản đánh giá cuối cùng. Trong khi đó, thì các chuyên gia về vũ khí sinh học thuộc nhóm G ở tại phòng thí nghiệm Lawrence Livermore là những người đã xác định được một loại virus tiền thân có cấu trúc gen tương đồng loại Vũ Hán. Và qua đó thì ủng hộ

Bộ giả thuyết là virus đã rò rỉ từ phòng thí nghiệm đã bị ban lãnh đạo Hội đồng Tình báo Quốc gia bác bỏ ý kiến. Những người cố gắng lên tiếng tố giác đã phải chịu sự trù dập. Một nhà thầu cho biết là họ đã bị sa thải chỉ có vài ngày sau khi công khai thông tin. Và các chuyên gia phân tích kể lại rằng họ từng được nhắc nhở rằng cơ hội thăng tiến sẽ phụ thuộc vào việc mà họ có đưa ra kết luận theo hướng mong muốn hay là không. Và tất nhiên, vấn đề về uy tín của cộng đồng tình báo không phải là chuyện mới mà là một phần của mô hình tồn tại từ lâu. Đây chính là hệ sinh thái tình báo mà các cựu thành viên của nó mới gần đây đã can thiệp vào một cuộc bầu cử, phối hợp với lại chiến dịch tranh cử của ông Biden để mà gán mác sai lệch cho một chiếc máy xách tay của ông Hunter Biden là thông tin sai lệch từ Nga. Theo dữ liệu tài chính từ tổ chức có tên là Open the Books, thì giá trị tài sản ròng của gia đình ông Fauci đã tăng gần gấp đôi trong thời gian đại dịch, từ 7.6 triệu đô la vào năm 2019, tăng lên là 12.6 triệu đô la vào cuối năm 2021. Cơ quan của ông nằm trong luồng chi trả tiền bản quyền trị giá là 710 triệu đô la từ các công ty dược phẩm chuyển về Viện Y tế Quốc gia, tức là NIH, trong đại dịch, bao gồm khoản thanh toán bù trừ tiền bản quyền trị giá lên tới 400 triệu đô la chỉ riêng từ hãng Moderna vào năm 2022. Số tiền này đã được phân bổ cho những nhà khoa học nào? Viện Y tế Quốc gia đã từ chối tiết lộ thông tin đó. Các tài liệu mới do bà Garber công bố đã mô tả một chương trình nghiên cứu của ông Fauci là có mối liên hệ với các tập đoàn dược phẩm lớn và tham vọng phát triển các loại vaccine đa năng trị giá hàng ngàn tỷ đô la. Và nếu một cơ quan quản lý vừa trục lợi từ một cuộc khủng hoảng, vừa kiểm soát luồng thông tin về cuộc khủng hoảng đó, lại vừa định hướng các định giá tình báo nhằm giải thích về nó, thì hành động này không thể gọi là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó chính là một tình trạng cơ quan quản lý bị thao túng bởi nhóm lợi ích. Vào ngày 19 tháng Giêng của năm 2025, thì ông Biden đã ban hành lệnh ân xá toàn diện và vô điều kiện dành cho ông Fauci theo hình thức phủ đồng. Lệnh này được ký bằng máy ký tự động, tức là Autobahn, vào lúc 10 giờ 31 phút tối, ngay trước ngày nhậm chức tổng thống. Ông Biden không có mặt tại phòng khi mà lệnh được ký, và sự phê chuẩn được thực hiện thông qua một chuỗi email từ chánh văn phòng Jeff Zients. Báo cáo dài 93 trang của Ủy ban Giám sát Hạ viện đã tuyên bố các lệnh ân xá ký bằng máy tự động là vô hiệu do thiếu sự phê duyệt bằng văn bản có thể truy xuất nguồn gốc từ chính sự đồng ý của Tổng thống. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã khởi xướng một cuộc rà soát về vấn đề này. Trung tâm có tên là Schaffer thuộc USC ước tính tổng thiệt hại kinh tế do COVID-19 gây ra là khoảng 14.000 tỷ đô la tính đến hết năm 2023. Hơn 1.1 triệu người Mỹ đã bị tử vong. Ngân hàng Thế giới, UNESCO và UNICEF ước tính rằng việc đóng cửa trường học trong đại dịch có thể khiến cho học sinh ngày nay thiệt hại thêm tới 17.000 tỷ đô la thu nhập trong suốt cuộc đời. Và các nhà thờ đã bị buộc đóng cửa theo lệnh của chính phủ. Các doanh nghiệp, dù mới hay là lâu năm, đều bị hủy hoại bởi các sắc lệnh hành chính. Người dân thì bị ép buộc đeo khẩu trang và bị hạn chế đi lại bởi các thống đốc, là những người đồng thời lại thản nhiên dùng bữa mà không đeo khẩu trang tại các nhà hàng sang trọng. Và nếu bất kỳ điều gì trong số đó dựa trên việc che giấu sự thật về nguồn gốc của virus, thì công chúng xứng đáng để nhận được lời giải trình. Bắt đầu từ các vi phạm tù chính án thứ nhất mà tòa án liên bang đã xác định trong vụ kiện Missouri kiện Biden. Tòa án này kết luận rằng chính phủ đã gây áp lực buộc các nền tảng mạng xã hội phải ngăn chặn những phát ngôn được pháp luật bảo vệ. Tòa phúc thẩm khu vực 5 sau đó đã giữ nguyên phán quyết này ở những phần liên quan trước khi tòa án tối cao hủy bỏ phán quyết vào năm 2024 do thiếu cơ sở pháp lý về tư cách khởi kiện. Những người quan sát khách quan sẽ nhận thấy rằng việc công bố tài liệu của bà Garber không phải là một phán quyết kết tội. Ông Fauci phủ nhận mọi hành vi sai trái. Các tài liệu tình báo vẫn chứa được nhiều điểm chưa rõ ràng. Vấn đề về việc sử dụng máy ký tự động, tức là Autopen, vẫn là một vấn đề pháp lý chưa có hồi kết rõ ràng. Những lưu ý thận trọng đó là hoàn toàn xác đáng. Tuy nhiên, vào thời điểm này thì FBI, Bộ Năng lượng và CIA điều tra đã thể hiện một mức độ tin cậy khác nhau đối với lại giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Những câu hỏi sắc bén mà thượng nghị sĩ Rand Paul thuộc đảng Cộng hòa tại tiểu bang Kentucky đặt ra trong suốt nhiều năm, vốn thường vấp phải thái độ coi thường rõ rệt tại các phiên điều trần, thì giờ đây cho thấy ông có tầm nhìn xa trông rộng chứ không phải là kẻ hoang tưởng. Việc ban hành lệnh ân xá diễn ra trước khi bất kỳ một cáo buộc chính thức nào được đưa ra,
đều thường gây ra một sự nghi ngại đối với lại những người có tư duy lý trí. Như là một nhân vật có tên là Gordon Gekko từng nhận định trong một bối cảnh khác, đó là hàng hóa có giá trị nhất chính là thông tin. Và người dân của Hoa Kỳ vẫn còn rất cần được cung cấp thêm nhiều thông tin về vấn đề này.

0: bác sĩ Thường Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thanh tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thường Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Dạ, anh Thư và Bích Vân mến chào quý vị đã đến với chương trình Live Shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ, mỗi hàng tuần Vinashop sẽ có những buổi live diễn ra từ thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ khung giờ từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time. Mời quý vị đón xem đừng bỏ lỡ, đặc biệt là gọi đúng vào hotline với số phone là 1855 558 8000 thì mỗi cái live show sẽ có những cái thay đổi. Ví dụ như là có những ngày quý vị gọi vào sẽ có những lá thăm, có những ngày mà quý vị gọi vào không cần những lá thăm luôn, nhưng có những ngày quý vị gọi vào mua hàng vừa được tặng thêm quà, còn được có thêm một lá thăm trúng thưởng, ngoài ra có promotion là good deal hơn những ngày khác nữa. Và đặc biệt là ngày hôm nay, đặc biệt hơn bao giờ hết, khi gọi vào live show của Vinashop mua sản phẩm, quý vị mua trên 100 Mỹ Kim sẽ được tặng.
0: Thứ nhất là chúng ta sẽ được tặng ngay một cái chai sữa tắm như thế này của Hàn Quốc nha quý vị. Mùa này nắng nóng rồi thì chúng ta sử dụng những cái gel tắm như thế này cho nó dịu nhẹ làn da của mình, mà có mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng nữa, nó sẽ tốt cho làn da và nó làm mịn màng da của mình hơn nha quý vị nha. Và ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show 1-855-558-8000 order trên 100 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được tặng kèm ngay một chai sữa tắm này. Còn những quý vị nào đang xem show ở trên đài Việt Vi Radio 1560 AM thì cũng tranh thủ gọi liền vào số hotline 1-855-558-8000 luôn nha quý vị nha.
1: Dạ. Và mình có nhắc là Vinashop của mình cũng đang tuyển nhân viên đúng không chị?
0: Đúng rồi.
1: Nói cho nên là quý vị nào có con em, có cháu mình đang còn việc làm, một cái môi trường là học hỏi nhiều kinh nghiệm thì có thể apply vào cái website của Vinashop đó quý vị. Dạ. Và hôm nay quý vị đừng bỏ lỡ nha. Có những cái promotion vừa giảm tiền trên sản phẩm nè, vừa giảm, vừa gọi là good deal, vừa tặng rất là nhiều và được giảm tiền luôn, hơn mọi ngày luôn á quý vị. Và hôm nay cái sản phẩm đầu tiên đó chị Thư ha.
0: Mùa này chắc em thấy nóng quá chứ giờ chị đang đứng thì thấy nóng đó. Và khi nóng thì chúng ta sẽ cần ngay một cái thức uống để làm dịu, làm mát cơ thể. Thì một là chúng ta có thể sử dụng yến, một là chúng ta mua những cái tai yến nguyên tai của Vinashop về cho quý vị tự chưng. Hai, nếu không có thời gian chưng thì chúng ta cứ mua ngay một hộp yến như thế này nha quý vị, một hộp yến hũ làm sẵn hết tất cả cho quý vị rồi, quý vị chỉ cần là mở hộp ra uống thôi là xong. Nếu quý vị muốn mát lạnh nữa thì cứ bỏ vào trong tủ lạnh, uống tới đâu bỏ vào tới đó nha quý vị, còn không thì để nhiệt độ phòng ở ngoài bình thường là được rồi. Đó thì ngày hôm nay khi quý vị mua một hộp yến như thế này 8 hũ sẽ tặng ngay cho quý vị một hũ thêm nha quý vị nha. Thì ở Vinashop sẽ có hai loại, đó là loại original, tức là không có cái gì, không có đường, không có ép thêm cái gì hết, chỉ là only yến để chưng cất thôi. Rồi loại thứ hai nó sẽ có thêm honey cho quý vị, nó sẽ cũng nhẹ thôi chứ không có thể nào mà ngọt gắt đâu, nên quý vị yên tâm, những quý vị nào mà cảm thấy là không muốn ngọt á thì có thể dùng honey vẫn được, nó lợi lợi nhẹ nhẹ thôi. Đó, nên là những quý vị nào đang có dự định mua thì một hộp như thế này 8 hũ $49 được tặng thêm cho quý vị một hũ nữa.
1: Dạ. Dạ. Chị Thư biết không, trên thị trường á là thường thường là sẽ có một hộp yến hũ là 6 hũ đó chị Thư.
0: Đúng rồi.
1: Còn ở Vinashop là một hộp có tới 8 hũ. Thì nhân viên tụi em cũng đã chia ra rồi, chia số tiền ra rồi. 49 Mỹ Kim chia ra cho 8 hũ thì cái giá nó còn rẻ hơn những cái hộp yến là 6 hũ đó quý vị. Nhưng mà ở Mỹ, sống ở Mỹ thì ai cũng đều biết rồi, mua cái gì càng nhiều thì cái giá tiền càng tiết kiệm. Cho nên nó có nhiều khách hàng nó tại sao tôi mua chỗ khác, cái giá nó có nhiều ba mấy đồng à, 40 à, thậm chí là có 45 mà. Mà tại sao chỗ tụi cô bán tới 49? Nhưng mà quý vị quên rằng một hộp yến hũ tại Vinashop có tới 8 hũ. Không phải là 6 hũ thôi chị Hương ha. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị biết không, được tặng thêm một hũ nữa, tức là 9 hũ từ 49 Mỹ Kim, giá tiết kiệm good deal rồi, được tặng thêm một hũ nữa tức là 49 đồng cho 9 hũ trong cái live show Vinashop ngày hôm nay. Nếu như mình mua từ 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng thêm một cái chai sữa tắm hả chị Thân ha?
0: Đúng rồi, mua trên 100 Mỹ Kim được tặng ngay sữa tắm, mà chưa kể gọi vào live show chúng ta sẽ có những phiếu lá thăm may mắn nữa nha quý vị. Và ngày hôm nay nếu như chúng ta may mắn, chúng ta sẽ bốc thăm trúng hộp cà phê tổ yến ạ. Nên là những quý vị nào đang xem live show thì tranh thủ gọi liền số hotline chúng ta, thì thời gian không có nhiều đâu đó quý vị ạ. Chỉ có khoảng 45 đến 50 phút thôi, nên là những quý vị nào đang xem live tranh thủ gọi liền 1-855-558-8000.
1: Chị Thư biết không, nếu em đang chờ đợi yến hũ đó mua ha, cái điều hôm nay good quá là chắc chắn em sẽ gọi mua. Tại vì chị Thư biết 49 Mỹ Kim cho hai hộp là 98 Mỹ Kim rồi. Mình chỉ còn mua thêm một sản phẩm nào đó nữa trên 100 Mỹ Kim mà thôi, được tặng một cái chai lotion, được tặng một cái chai sữa tắm, rất là good deal rồi, mịn màng đến từ công ty nổi tiếng của Hàn Quốc. Và ngoài ra có một lá thăm trúng thưởng cà phê Tổ Yến. Nếu mình trúng thưởng luôn thì ngày hôm nay là coi như là quá lợi luôn rồi quý vị. Rồi 1176 đang gọi trên đường line ạ.
2: Dạ.
1: Dạ.
0: Chào cô Nhung.
2: Dạ. Cho cô mua một phần cái hộp Tổ Yến đó.
0: Dạ. Hộp Yến hũ ha cô ha.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Là để tặng một hũ hả cô Nhung ha? Dạ.
2: Dạ.
1: Dạ. Dạ đúng rồi.
2: Okay.
1: Dạ.
2: Có gì mai cô ra cô lấy.
1: Dạ, con cảm ơn cô Nhung nhiều nha cô Nhung. Dạ.
2: Okay, cảm ơn cô.
1: Dạ, cảm ơn cô. Cô Nhung, chị có xem live show không? À. Cách đây 1-2 show trước là cô Nhung đã gọi mua yến hũ rồi. Ừ. Uống chắc chắn chưa hết đâu, tại vì mới có mấy ngày thôi. Ừ. Hôm nay là cô thấy cái deal này là cô mua nữa. Tức là gì, ai cũng thích đều tặng thêm một hũ hết. Em là mua yến, em thích tặng thêm tai yến đúng không chị Thư ha? Ừ. Rồi mua sâm thích tặng thêm hũ sâm, ai cũng đều muốn hết quý vị. Còn mua yến hũ thích tặng thêm một hũ thì cái deal này không phải lúc nào cũng có. Có những ngày không có tặng thêm một hũ yến mà tặng thêm những bịch bánh chip hay là mặt nạ dưỡng da gì đó. Còn hôm nay là cái good deal cho quý vị nào thích tặng yến hũ.
0: Yeah. Đúng rồi, tại vì chúng ta cũng sắp sửa đón lễ Chulay Pho rồi đó em. Nên là tranh thủ mình cũng có những cái món quà kèm theo cho quý vị luôn, để quý vị có thể là có thêm được một chút nào đó để chúng ta sử dụng đó. Thì nếu quý vị mua một hộp yến hũ 8 hũ thế này sẽ được bonus thêm một hũ nhỏ nữa. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn đi, ví dụ như quý vị mua 7 hộp đi, thì chúng ta sẽ được tặng luôn một hộp cho quý vị nha.
1: Wow.
0: Đó là chỉ có promotion từ đây cho tới Chulay Pho thôi. Nhưng mà để điều đặc biệt nhất là chúng ta phải gọi live show để có phần thưởng, đó là cái chai sữa tắm nếu quý vị mua trên 100 Mỹ Kim, hoặc là sẽ là những phiếu lá thăm may mắn, biết đâu sẽ trúng thưởng được hộp cà phê Tổ Yến nha quý vị.
1: Wow, good deal hả chị Thư ha? Mua 7 hộp được tặng một hộp. Rồi phí shipping sao chị?
0: Có tiền ship chút chứ. Bây giờ đi giờ đã nặng quá.
1: Tại sao Bích Vân nói tới tiền ship? Biết là có tính tiền ship mà vẫn nhắc trên live show. Tại vì quý vị biết từ 7 hộp yến hũ mà được tặng một hũ là nặng lắm luôn. Nếu như một cái người bình thường của mình mang ra bưu điện ship, Bích Vân chắc chắn gần 100 đồng. Chắc chắn luôn chị Thư, phải là gần 100 đồng cho cái tiền ship. Nhưng mà Vinashop sẽ hỗ trợ cho khách hàng chỉ thu tiền ship nếu như mình mua 7 hộp tặng một hộp, chỉ thu tiền ship là tầm khoảng 1/3 cái đơn hàng của mình.
0: Đúng rồi.
1: Của ship
0: tùy theo tiểu bang đó thì mình có thể lấy tiền ship dao động khác nhau, tại vì mỗi bang xa cái giá rate nó khác. Thì thông thường thì estimate khoảng chừng 15 Mỹ Kim thôi.
1: 15 hoặc là 20 Mỹ Kim cho quý vị, đó là hỗ trợ cho mình một cách là tốt nhất có thể rồi. Để chi? Để quý vị vừa có promotion, để có một cái mặt hàng uy tín. Tại vì bây giờ trên thị trường là nhắc tới mua cái gì mà liên quan Việt Nam là ai cũng đều lo sợ hết. Đó là tình hình chung rồi. Nhưng mà có một cái chỗ để giúp mình là sàng lọc, con đo đong đếm từ việc chất lượng cho đến giá cả nhập qua, mà một cái nơi uy tín như là Vinashop nữa, thì nơi quý vị đáng tin cậy về để mua sử dụng. Và đó là cái promotion về cho yến hũ ăn liền. Thì một hộp 49 Mỹ Kim cho 8 hũ. Quý vị mua một hộp được tặng một hũ trong hôm nay nha quý vị nha.
0: Dạ đúng rồi. Còn nếu quý vị muốn free shipping thì ghé shop pick up đi ạ.
1: Đúng rồi.
0: Free ship ngay.
1: Shop free ship luôn. Đó. Trên dạ rồi.
0: Dạ và có một vị khách nữa trên đường line ạ. Dạ. 2485 ạ. Em xin chào. Dạ hello.
3: Hello.
0: Dạ em xin chào ạ. Dạ. Mình mua yến hũ này luôn đúng không chị hả? Dạ rồi, mình lấy mấy phần
1: lấy
0: ạ?
1: Dạ.
3: Dì mua 2 phần.
0: Dạ rồi, dì mua 2 phần. Ngày hôm nay dì mua mỗi một phần là được tặng thêm một hũ. Mua 2 phần coi như 2 hũ. Gọi live show ráng mua thêm cái gì đó, con tặng thêm cho dì chai sữa tắm nữa nha dì nha.
1: Hôm nay là...
0: Dạ
1: để
0: rồi,
1: con
0: cảm ơn dì.
1: 3 phần 3 là 49 phần. x 3 đó chị.
0: Dạ,
1: có là khoảng 157. 157 đồng.
3: Mua 3 phần.
1: Rồi mua 3 phần tặng gì? Một chai sữa tắm rất là tốt. Để con tính thử, tại vì nếu mà có tính shipping thì cũng tính trong một cái mức mà hỗ trợ cho gì thôi, gì yên tâm. Tại vì tụi con lúc nào cũng hỗ trợ hết. Dạ.
3: Dạ.
1: Dạ
0: có
1: bóc thăm, con gửi
0: gì
1: nè. Đó.
0: Rồi, tụi con gửi gì lá thăm may mắn.
3: Chị mới biết tại vì chưa có hiểu.
1: Dạ.
3: Nó cứ nói gì hoài.
1: Dạ.
3: Hiểu.
1: Dạ. Dạ.
0: Con cảm
1: ơn
0: gì nha. Dạ. Chúc Nhã gọi là gì. Dạ. Dạ. Những quý vị nào có thắc mắc gì cứ gọi vào lại show Vinashop và em sẽ giải đáp cho ạ.
1: Rồi.
0: Và có một vị khách nữa trên đường line ạ. 2264 ạ. Dạ em xin chào. Dạ alo.
1: Dạ 2264 đang gọi trên đường line.
2: Alo.
0: Dạ con chào cô.
1: Dạ con chào cô.
0: Dạ chào cô.
2: Đây.
1: Dạ mình có thể xa cái phone cái tivi được không cô, tại vì nó bị nhiễu sóng không có nghe.
0: Dạ, dạ rồi bây giờ nghe rồi.
2: Yến mua ví dụ mua bốn hộp rồi.
1: Mua cô mua, nếu mà mua thì mình đi luôn 7 tặng 1 đi cô. Con nói thật, đi luôn 7 hộp tặng 1 đi.
2: Dạ.
1: Tại vì 4 hộp tiền ship cũng là 15-20 đồng. Dạ. 4 hộp thì tiền ship cũng là 15-20 đồng đó cô. Dạ. 7
2: ship dữ vậy?
1: Dạ.
2: Có 20 đồng
1: không, tại vì cô 4 hộp này cô mang ra bưu điện cô gửi rất là nhiều tiền. Dạ, cho nên là Vinashop sẽ thu một cái mức mà hỗ trợ thôi, khách hàng thôi, còn lại là Vinashop sẽ chịu hết. Con kể cô nghe, vừa rồi con mua một cái quần trên online á, 38 đồng tiền ship 9 đồng. Cô nghĩ coi. Dạ, cho nên là bây giờ tình hình chung rồi, cho nên Vinashop hỗ trợ khách hàng là tốt nhất rồi đó cô ạ. À. Dạ.
2: Tại cô Jamila mua hoài mà cô.
0: Dạ.
1: Trời ơi.
0: Cô hiểu chứ.
1: Cô Jamila là khách ruột của shop luôn rồi.
2: Cô mua là mày mua mấy năm đi rồi.
1: Dạ. Bây giờ vậy cô Jamila lấy 7 tặng 1 đi. Nó có lợi cho mình.
2: 7 tầng 1 tại vì cô không có đủ tiền á.
1: Dạ. Vậy tiền. Mình lấy 4 hộp, tụi con sẽ thu ship cho cô 15 đồng tượng trưng, còn lại là Vinashop hỗ trợ cho cô hết. Dạ. Với lại tặng cho cô chai sữa tắm nè, lợi lắm á cô. Dạ. Một cái thăm nữa. Dạ.
0: Rồi trước mắt là chút nữa Nhã sẽ gọi lại cho cô Tamila nha. Rồi Nhã sẽ tính cái ray cho cô. Con cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn.
2: Cái gì hair tonic bán sao? Có phụ gì không?
0: Hair tonic nếu mà cô mua thì một hộp nó sẽ là 46 đô tặng 5 gói Yuki Collagen đó cô.
2: Dạ. Ok, có gì để Nhã gọi cho cô.
0: Dạ, dạ, dạ rồi, con cảm ơn.
1: Dạ, con cảm ơn rất là nhiều.
0: Dạ, dạ. Chào cô.
2: Chúc hai con buôn bán.
1: Dạ, con cảm ơn cô Tamila nhiều. Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ.
0: Dạ rồi, khách ruột, lâu quá không thấy gọi sơ.
1: Cô Tamila coi như là khách ruột của mình luôn.
0: Đúng rồi. Và cô cũng hay coi Facebook nha. Dạ, rồi có một vị khách nữ trên đường line ạ, 1342 ạ. Dạ, hello em xin chào. Dạ, anh chào cô.
1: Dạ.
4: Chị đương coi Vina Shop
0: nè. Dạ, đúng rồi đó cô.
4: Chị muốn mua yến đó.
0: Dạ, mua yến hũ cô ha. Cô định lấy mấy hộp cô?
4: Một hộp tặng một hũ
0: à.
1: Dạ.
0: Dạ rồi.
1: Cô lấy mấy phần?
4: Lấy cho thêm một gói gạo lứt đi.
0: Dạ rồi, cô lấy gạo lứt hạt sen. Dạ.
1: Cô mua cái gì mà đủ 100 trở lên sẽ có một cái chai sữa tắm đó cô, được tặng chai sữa tắm.
4: Cộng với gạo lứt hạt sen đó cô.
0: Dạ. Hiện tại chưa đủ à, nếu mà cô lấy hai phần yến hũ với lại gạo lứt thì ok đủ đó cô.
1: Dạ được tặng chai sữa tắm. Rồi
0: dạ rồi.
1: Cô lấy hai phần
0: cô.
4: 90 mấy đồng rồi.
0: Dạ đúng rồi đó cô. Dạ rồi. Con ghi cho cô rồi. Dạ, con gửi cô lá thăm may mắn.
4: 90 mấy rồi tặng một chai sữa tắm phải không?
0: Dạ, 90 mấy đô rồi cộng thêm 12 đô gạo lứt nữa là đủ rồi đó cô.
1: Con gửi cô lá thăm rồi nha.
0: Cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ, con cảm ơn cô. Có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng rồi lại cho mình ạ. Dạ rồi, và có một vị khách nữa trên đường line ạ. Cô 2264 cô Tamila gọi lại ạ.
2: Có hỏi con mua 4 phần vậy là được tặng 4 hũ phải không?
0: Dạ, cứ mỗi một phần là tặng hũ đó cô.
1: Đúng rồi, 4 phần tặng 4 hũ đó cô.
0: Dạ.
2: Dạ. Con muốn hỏi chắc chắn.
0: Dạ.
1: Con cảm ơn.
0: Dạ.
1: Đó.
0: Dạ, chào cô.
1: Quý vị thấy là khách quen, khách ruột của Vinashop luôn, không là không mua thôi, quay trở lại mua là như vậy, rất là nhiều như vậy đó.
0: Dạ rồi, và có một vị khách nữa trên đường line à, 0423, con chào cô Quỳnh.
1: Dạ.
0: Dạ, dạ, chúc cô sức khỏe.
1: Con chúc cô nhiều sức khỏe ạ. Dạ.
2: Đắt hàng nha.
1: Hồi sáng cô chúc rồi, hồi sáng cô gọi cô chúc đó.
2: Chúc cháu vui, bây giờ chúc anh thương.
0: Dạ, con cảm ơn cô.
2: Dạ. Hoặc là cô có gì liên hệ bên sông nha.
1: Dạ. Ý con là hồi sáng cô chúc cho nên hôm nay cô bán đắt hàng đó.
0: Đúng là double đó.
1: Con gửi cô lá thăm nha.
0: Con cảm ơn cô giữ sức khỏe ạ.
5: có gì có gì gọi để liên lạc đó Bích Vân.
1: Dạ, con cảm ơn
5: xong
1: cô nhiều.
5: Bích Vân xong rồi đến lại mua cái quốc này.
1: Dạ, đúng. Con cảm ơn cô nhiều.
0: Dạ,
1: con.
0: Dạ, dạ,
5: con chào cô. Ok, cô nói thôi cháu.
0: Dạ, dạ, dạ, con cảm ơn, con chào cô. Yeah. Đúng là trời này là trời nắng nóng mà, rồi chúng ta lại cần phải có thêm năng lượng và thêm những cái khoáng chất vitamin nữa, nên là sự lựa chọn yến hủ đó là điều tốt nhất luôn đó quý vị. Còn nếu quý vị mà có gia đình mình nhiều người hơn mà thường xuyên hay chưng yến á, thì chúng ta cứ mua yến Việt Nam nguyên tai á, cho mình dễ nha quý vị nha. Tại vì lúc đó khi mình chưng á, mình muốn bỏ thêm cái gì vô cũng được em ha.
1: Còn bây giờ quý vị biết không, yến là vừa tốt cho sức khỏe nè, vừa tốt từ cho trẻ nhỏ cho đến người lớn tuổi luôn, cho đến đang mang bầu luôn quý vị, cho đến khi mà mình đang bị một cái việc gì đó mà mổ xẻ vừa ở trong bệnh viện mới
0: đúng
1: về đi
0: đó.
1: Còn hồi phục sức khỏe rất là tốt. Nhưng quý vị biết không, khi mà cái nhu cầu khỏe xong rồi thì ai cũng có nhu cầu làm đẹp hết. Vừa khỏe vừa đẹp thì ai cũng đều mong muốn, và tất nhiên vừa khỏe vừa đẹp thì luôn luôn có một cái sản phẩm mà không phải sản phẩm nào cũng đều mang tới cho chúng ta một cái sự mong muốn đó. Thì Vinashop sẽ có một cái sản phẩm vừa khỏe vừa đẹp cho quý vị, đó chính là Yuki Collagen đó quý vị.
0: Đây, một hộp như thế này nha quý vị, sẽ là 30 gói 145 Mỹ Kim. Ngày hôm nay cũng có chương trình sale cho Today For mình luôn nha quý vị. Nếu quý vị mua một hộp thì em sẽ tặng thêm một hộp nữa cho quý vị. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn, ví dụ như mua 3 hộp đi, thì sẽ có giá là 200 đô. Còn nếu mà mua 4 hộp sẽ có giá 250 đô ạ. Càng mua nhiều càng được rẻ nha quý vị nha. Nên ngày hôm nay đang có chương trình rất là good deal cho quý vị. Trong này nó sẽ có kết hợp cho quý vị luôn collagen nè, tổ yến nè, fucodan nè, rồi có chất bổ tim và đầy đủ các loại vitamin từ A cho tới Y cho quý vị luôn đó. Nên là những quý vị nào mà đang có nhu cầu là chống lão hóa cho cơ thể, cho làn da, muốn được da cấp ẩm hơn, hoặc là cơ thể có xương khớp được dẻo dai, đi lại thì thuận tiện hơn cho quý vị, thì quý vị có thể sử dụng ạ.
1: Đúng rồi. Chị em mình cũng uống Yuki, cũng uống đúng collagen rồi. Nhiều nơi rồi hả chị Thư
0: đúng
1: ha
0: rồi.
1: Thì thật sự collagen, quý vị biết đối với cái collagen viên á thì nó đều mình cũng không nói làm gì. Còn đối với nước á, là không phải cái nước uống nào cũng ngon. Ngay cả những cái nước trái cây ngoài chợ Mỹ đi, chị Thư thấy không, đâu phải cái nước trái cây nào cũng đều ngon đúng chị Thư ha. Có loại mua về uống rất ngon mà có loại mua về uống không nổi luôn. Thật sự cái đó là cái khẩu vị của mỗi người rồi. Nhưng mà để một cái loại thức uống vừa làm đẹp mỗi ngày, để kiên nhẫn từ tháng này qua tháng nọ, tất nhiên phải cần một cái khẩu vị ngon. Mà ngon là gì? Không phải ngọt và không phải chua. Nếu chua quá thì uống sẽ không nổi đau bao tử. Còn nếu ngọt quá thì sẽ mình ảnh hưởng đến cái lượng đường của mình, hay là mình không có thích uống ngọt. Hầu như Bích Vân thấy 90% không ai thích uống ngọt nhiều hết. Nhưng vừa có chút xíu ngọt, và ngọt từ mật ong tự nhiên, và có một chút chua, vị chua từ nước chua trái cây củ quả đào, thì Bích Vân thấy là đó là thành phần tự nhiên luôn, mà rất là ngon. Khẩu vị quý vị biết không, mình uống vào mỗi ngày sẽ không có ngán. Sáng nay nè, có một agent tới shop, tới Vinashop, và có dùng thử Yuki Collagen. Chị khen rất là nhiều, chị nói chị uống ngon lắm. Và chị đã dùng những cái hãng khác rồi mà uống ngán lắm. Thứ nhất có hãng rất là tanh, thứ hai có hãng là rất ngọt, thứ ba là có hãng uống nó cái vị ngọt mà nó lơ lớ. Có nghĩa là không hiểu, chị diễn tả Bích Vân không biết phải nói làm sao. Nhưng mà chị nói là cái vị ngọt khó chịu lắm, nó không có ngọt gắt mà nó cứ ngọt mà lợ lợ, nó làm giống như có cái bột ở bên trong uống không có được. Và chị uống cái này chị khen rất là nhiều, và chị cũng là đang làm việc với lại quản lý của Vinashop, có thể chị sẽ lấy về bán. Thì Bích Vân thấy là trong này có 8400mg collagen luôn, thì rất phù hợp với những cái độ tuổi mà tầm khoảng 30-35 trở lên. Ví dụ mình ở tuổi 30, một gói như vậy nhiều hàm lượng quá, mình sẽ uống một gói 2 ngày. Còn nếu như tầm khoảng 40 trở lên thì cái hàm lượng 8400mg thì rất hợp để đáp ứng với cơ thể của chúng ta. Bởi vì mỗi ngày mình không dùng cái sản phẩm collagen thì cơ thể của chúng ta sẽ giảm đi tầm khoảng 3-4-5 ngàn cái lượng collagen trong cơ thể của mình. Nó cứ giảm đi hàng ngày hàng ngày. Nếu mình không bổ sung vào, da của mình sẽ xuất hiện nếp nhăn, xuất hiện lỗ chân lông to, xuất hiện những vết nám, tàn nhang, đồi mồi lên nhanh. Tại vì cơ thể chúng ta là lão hóa theo thời gian đó quý vị. Thì mình muốn ức chế nó, mình muốn đẹp, hoặc là mình muốn giữ nguyên cái sắc đẹp của mình chậm lão hóa, thì mình uống collagen mỗi ngày. Mà cái công thức Yuki này là độc đáo lắm quý vị ơi. Có fucodan nè, fucodan quý vị biết một thành phần rất là cao cấp rồi, và có cá hồi, có cá hồi nhưng mà uống vào không tanh cá hồi nha, cái này mới là hay nè quý vị. Và có chất bổ tim mạch luôn hả chị Thư ha, uống vào bổ tim, cái tim nó khỏe thì cái da mới hồng hào, cái đó là điều tất nhiên. Cho nên quý vị thấy xung quanh của mình những ai bị tim, cái da của họ đều là hơi trắng trắng xanh xanh,
0: hơi bị tái
1: đó, hơi bị tái, không ai bị tim mà hồng hào đâu quý vị. Tại vì cái tim á nó giúp cho máu huyết được lưu thông, máu huyết được lưu thông thì mình ngủ được ngon hơn, mình không có chóng mặt choáng váng đó quý vị. Dạ
0: dạ rồi, rồi. Và có một
1: đang
0: vị
1: có
0: khách.
1: Một vị khách gọi trên đường line ạ. Dạ quý vị đang gọi trên đường line ạ.
0: Dạ rồi, trong quá trình kỹ thuật cho kết nối thì những quý vị nào mà có đang xem live show cũng tranh thủ suy nghĩ xem, hoặc là coi tủ đồ của mình xem cái Yuki Collagen này có gần hết hay chưa nha.
1: Yeah.
0: Tranh thủ đi luôn, tại Trulay 4 này cũng đã sắp đến rồi đó quý vị. Dạ dạ rồi, cho sếp em đón chào vị khách trên đường live ạ. Hello. Cô đã bị drop phone rồi.
1: Chắc là cô drop phone rồi á.
0: Dạ rồi.
1: Rồi có gì cô đợi chút xíu cô gọi lại cho tụi con.
0: Dạ. Dạ rồi. Cô đã gọi lại rồi, cho phép em tiếp chuyện ạ. Ồ, hiện tại thì bây giờ cô hình như ta 4785 á, hình như cô đang gọi 4755 cô đang gọi, thì chịu khó gọi lại giùm con với nha.
1: 5 phút sau hả?
0: Dạ 5 phút nữa đi ạ, tại vì bây giờ chương trình cũng đã hết rồi đó quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, anh Thư với lại Bích Vân sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuệ Nhi
1: và Diễm Thi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Tối hôm nay là thứ Năm, ngày 25 tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. El Nino không phải là nguyên nhân chính gây nắng nóng kỷ lục ở châu Âu.
1: Ukraine phá hủy kho vũ khí 60.000 tấn của Nga.
0: Nhật Bản cập nhật cường độ động đất lên đến là 7,2.
1: Tòa liên bang chặn vĩnh viễn sắc lệnh bầu cử của Tổng thống Donald Trump.
0: Mức tiêu dùng vẫn tăng bất chấp lạm phát. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là El Nino không phải là nguyên nhân chính gây nắng nóng kỷ lục ở châu Âu. Đợt nắng nóng đang bao trùm Tây Âu khiến cho nhiệt độ tại nhiều khu vực vượt ngưỡng là 40 độ C, tương đương đến là 104 độ F. Nhưng các chuyên gia khí hậu cho rằng việc quy hiện tượng này cho El Nino là chưa chính xác. Theo Europe News vào ngày 24 tháng 6, các chuyên gia khí tượng cho rằng thì nguyên nhân chính của đợt nắng nóng hiện nay tại châu Âu nằm ở xu hướng nóng lên dài hạn do biến đổi khí hậu kết hợp với các hình thái thời tiết thay đổi đang xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Đây là đợt nắng nóng thứ 3 trong năm tại châu Âu. Đợt nắng nóng hiện nay tại châu Âu diễn ra chỉ vài tuần sau khi Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ NOAA xác nhận các điều kiện mà El Nino đã xuất hiện trở lại tại khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới. Điều này khiến cho một số ý kiến cho rằng thì El Nino là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới thời tiết nắng nóng tại châu Âu. Tuy nhiên thì bà Loana Virginie, nhà dự báo thời tiết, nhận định cách giải thích này không phù hợp về mặt khí tượng học.
1: Pháp phải đóng cửa sớm tháp Eiffel và bảo tàng Louvre vì nắng nóng. Đợt nắng nguy hiểm bao trùm trên nước Pháp vào ngày 23 tháng 6 đã khiến cho tháp Eiffel và bảo tàng Louvre bị đóng cửa sớm khi mà giới chức chật vật ứng phó với nhiệt độ tăng vọt, gây gián đoạn đời sống hàng ngày trên khắp cả nước. Ít nhất 40 người đã bị thiệt mạng tại Pháp trong 5 ngày qua do kiệt sức vì cơ thể thiếu nước. Đợt nắng nóng lần này đã ảnh hưởng tới nước Pháp từ tuần trước, làm gián đoạn đời sống hàng ngày, buộc các trường học phải đóng cửa và khiến cho nhiều chuyến tàu bị hủy. Các địa điểm du lịch nằm trong số những nơi mới của nước này đang áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Mỗi năm thì có khoảng 7 triệu du khách đến thăm tháp Eiffel cao 324m, được kỹ sư Gustavus Eiffel khánh thành vào năm 1889 nhân dịp triển lãm thế giới tại Paris. Tháp Eiffel đã trở thành biểu tượng của thủ đô nước Pháp, còn viện bảo tàng Louvre cũng là nơi được khách du lịch đến nhiều nhất trên thế giới.
0: Thưa quý vị, Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất mạnh liên tiếp. Vào ngày 24 tháng 6, thì quyền tổng thống Venezuela là bà Delcy Rodriguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi liên tiếp xảy ra hai trận động đất mạnh cùng hơn 20 dư chấn làm rung chuyển khu vực miền Bắc của nước này. Bà Rodriguez cho biết là phi trường quốc tế Macutia ở gần với thủ đô là Caracas đã phải tạm ngừng hoạt động do cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nghiêm trọng sau các trận động đất, trong khi nhiều trường học cũng phải đóng cửa. Theo cơ quan khảo sát địa chấn Hoa Kỳ, trận động đất đầu tiên có độ lớn là 7.2 xảy ra lúc 22:04 với tầm chấn cách thị trấn ven biển Moron khoảng là 21 km về phía tây. Chỉ 39 giây sau thì một trận động đất mạnh hơn nữa với độ lớn là 7.5 xảy ra ở khu vực lân cận, cách đó khoảng là 45 km. Cách rung chuyển cũng như là cách rung chấn được cảm nhận rõ tại thủ đô Caracas, cách tâm chấn khoảng là 160 km, cũng như nhiều khu vực ở miền Bắc Venezuela và một số địa phương của Colombia, trong đó có thủ đô là Bogota. Bộ trưởng Nội vụ Venezuela là Delos Dato Cabello cho biết một số tòa nhà và nhà dân đã bị hư hại hoặc là sập đổ. Tại thủ đô Caracas thì có ít nhất là một tòa nhà đổ sập hoàn toàn. Thủ đô Caracas từng hứng chịu trận động đất mạnh 6,3 độ vào năm 1967, khiến cho nhiều người thiệt mạng.
1: Oman thiết lập hành lang hàng hải tạm thời qua eo biển Hormuz. Vào ngày hôm qua 24 tháng 6, thì chính phủ của Oman thông báo đã phối hợp với Tổ chức Hàng hải Quốc tế thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời nhằm để hỗ trợ cho các tàu thuyền lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz sau thời gian dài gián đoạn do chiến tranh tại Trung Đông. Các tàu có nhu cầu sử dụng hành lang hàng hải này sẽ phải phối hợp với Tổ chức Hàng hải Quốc tế và tuân thủ các tọa độ hàng hải do tổ chức này cùng với giới chức của Oman công bố. Biện pháp này được triển khai nhằm để bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải biển trong giai đoạn các tuyến hàng hải tại khu vực này đang từng bước được khôi phục. Oman cho biết, mục tiêu của sáng kiến này chính là để duy trì quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong đó khẳng định quyền lưu thông qua các tuyến hàng hải quốc tế mà không bị áp đặt các loại phí quá cảnh. Trước đó, thì Tổ chức Hàng hải Quốc tế cũng công bố về kế hoạch di tản hơn 11.000 thủy thủ còn mắc kẹt tại khu vực vùng vịnh và phối hợp với các quốc gia liên quan để khôi phục hoạt động hàng hải bình thường.
0: Cũng trong bản tin thế giới cho hay là Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phá hủy kho vũ khí 60.000 tấn của Nga. Vào hôm ngày 24 tháng 6, thì Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết là các cuộc tấn công của Ukraine đã phá hủy hơn 60.000 tấn đạn dược khi một kho vũ khí thuộc hạm đội Baltic của liên bang Nga gần với lại là St. Petersburg. Ukraine đã tấn công St. Petersburg vào đầu tháng 6 và theo ông Zelensky, các đánh giá của cơ quan tình báo đã xác nhận là Ukraine đã tấn công thành công các mục tiêu đã được lên kế hoạch tại các cơ sở sản xuất vũ khí của Nga. Tổng thống Zelensky cho biết thêm là các lực lượng của Ukraine cũng đã tấn công các doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử vô tuyến và các linh kiện quan trọng khác của quân đội Nga. Đáng chú ý là cuộc tấn công vào rạng sáng ngày 22 tháng 6 nhắm vào việc Trung tâm Thông tin Liên lạc Không gian Zhukna tại tỉnh Moscow của Nga. Cơ sở này là trung tâm thông tin liên lạc vệ tinh mặt đất lớn nhất của Nga và được sử dụng cho các hoạt động thông tin liên lạc quân sự.
1: Chuyển sang một bản tin tiếp nối cho biết là Nhật Bản cập nhật cường độ động đất lên đến 7.2 độ Richter. Cơ quan khí tượng của Nhật Bản gọi tắt là JMA đã cập nhật và điều chỉnh độ lớn của trận động đất này xảy ra vào khoảng 7 giờ rưỡi sáng theo giờ địa phương ngoài khơi của bờ biển Thái Bình Dương của tỉnh Iwate. JMA đã cho biết là trận động đất ngoài khơi ở khu vực đông bắc của Nhật Bản vào sáng ngày hôm nay có độ lớn là 7.2 độ Richter với tâm chấn ở độ sâu là 44 km thay vì độ lớn là 6.9 và độ sâu là khoảng 50 km như là thông báo ban đầu. Mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và không có cảnh báo sóng thần, trận động đất đã làm gián đoạn giao thông cũng như là hoạt động học tập tại nhiều địa phương. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lower Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
3: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Anh muốn ăn bún băng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Xin được quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Bản tin đầu tiên cho biết, Tổng thống Donald Trump khởi động lễ kỷ niệm 250 năm ngày Hoa Kỳ giành được độc lập. Vào tối ngày hôm 24 tháng 6 hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại khu quảng trường quốc gia, tức là National Mall, ở thủ đô Washington DC, mở đầu cho chuỗi hoạt động Freedom 250 kéo dài 16 ngày nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu, Tổng thống Donald Trump cho rằng nước Mỹ đang bước vào kỷ nguyên hoàng kim, đồng thời nhấn mạnh dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc là cơ hội để người dân tự hào về lịch sử, củng cố tinh thần đoàn kết và hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Tổng thống Donald Trump khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục là quốc gia có nền kinh tế, sức mạnh quân sự và năng lực công nghệ hàng đầu thế giới, đồng thời ca ngợi người dân Hoa Kỳ là nền tảng cho sự phát triển của đất nước. Kết thúc bài phát biểu kéo dài khoảng 30 phút, ông nhấn mạnh điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước. Ông cho rằng Hoa Kỳ đang bước vào giai đoạn phát triển mới và khẳng định nước Mỹ đã trở lại khi chuẩn bị bước sang năm thứ 250 kể từ ngày giành độc lập.
0: Trong khi đó, thì tòa liên bang chặn vĩnh viễn sắc lệnh bầu cử của Tổng thống Donald Trump. Một chánh án liên bang hôm thứ Tư ngày 24 tháng 6 đã chặn vĩnh viễn sắc lệnh bầu cử của Tổng thống Donald Trump, yêu cầu cử tri phải xuất trình bằng chứng về quốc tịch Hoa Kỳ khi đi bỏ phiếu hoặc là cập nhật thông tin ghi danh cử tri. Phán quyết của tranh án là Janet Casper tại Boston thực chất đã chuyển đổi lệnh cấm sơ bộ mà bà ban hành một năm trước, vốn tạm thời ngăn chặn nhiều nỗ lực của ông Trump nhằm để cải tổ hệ thống bầu cử thành một lệnh cấm vĩnh viễn. Phán quyết này được xem là một thất bại pháp lý đáng kể đối với nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tăng cường vai trò của chính phủ liên bang trong việc quản lý bầu cử trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Theo chánh án Janet Casper, thì sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump đã vượt quá thẩm quyền của Tổng thống. Theo bà, thì Hiến pháp Hoa Kỳ trao quyền quản lý bầu cử cho các tiểu bang và quốc hội chứ không phải cho Tổng thống. Vì vậy, các điều khoản trọng yếu của sắc lệnh không thể được thực thi. Tổng thống Donald Trump đã ký lệnh hành pháp yêu cầu người dân phải cung cấp các giấy tờ như là passport, giấy khai sinh hoặc là các tài liệu chính phủ khác để chứng minh quốc tịch Mỹ trước khi ghi danh bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang.
1: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết Tổng thống Donald Trump nêu điều kiện để thông qua dự luật nhà ở. Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua thứ Tư đã bất ngờ từ chối ký một dự luật gia cư được cả giới lãnh đạo của đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ ở Quốc hội đã thông qua. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy ký dự luật của Quốc hội, đồng thời một lần nữa đòi thông qua đạo luật Save America, dự luật bắt buộc cử tri phải trình bằng chứng công dân khi ghi danh bầu cử. Tổng thống Donald Trump viết, lễ ký và buổi họp báo về dự luật gia cư hôm nay bị hủy. Cho tới khi nào chúng ta thông qua đạo luật Save America rất cần thiết mà tôi coi là tình trạng khẩn cấp của quốc gia. Tổng thống Donald Trump từ chối cho biết ông sẽ phủ quyết dự luật này hay không. Dự luật này có mục đích là tăng số lượng nhà ở, giảm chi phí nhà cửa và hạn chế số lượng nhà biệt lập mà công ty tư nhân được quyền mua. Đây là dự luật cả ứng cử viên của đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ đang muốn dùng để tranh cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 năm nay. Đây là cuộc bầu cử mà giá cả sẽ là một trong những vấn đề mà cử tri quan tâm nhiều nhất. Dự luật Save America nhằm để ngăn chặn người dân ở Hoa Kỳ không phải là công dân Mỹ đi bầu.
0: Lãnh đạo tôn giáo Chicago kêu gọi thành lập cơ quan mới giảm bạo lực súng đạn. Các lãnh đạo tôn giáo cùng với các tổ chức cộng đồng và quan chức địa phương tại Chicago đang kêu gọi thành lập một cơ quan mới của thành phố chuyên trách nhiệm giảm bạo lực súng đạn sau một cuối tuần đẫm máu, khiến cho ít nhất là 6 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong các vụ nổ súng trên toàn thành phố. Đề nghị mang tên là Sở giảm bạo lực súng đạn nhằm tập trung để đối phó với các chương trình phòng chống bạo lực hiện có và xây dựng một chiến lược dài hạn không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi chính trị. Lời kêu gọi thành lập cơ quan này được thúc đẩy sau một cuối tuần có hơn 20 vụ nổ súng, trong đó có vụ xả súng hàng loạt tại một lễ kỷ niệm là Juneteenth khiến cho 12 người thiệt mạng. Những người vận động cho rằng thì tình trạng bạo lực hiện nay cho thấy Chicago cần một giải pháp lâu dài, phối hợp trên toàn thành phố nhằm giải quyết cả các vấn đề an ninh trước mắt lẫn các nguyên nhân gốc rễ của bạo lực. Sở giảm bạo lực súng đạn sẽ được điều phối hoạt động giữa các tổ chức cộng đồng, các chương trình y tế công cộng, dịch vụ xã hội và các sáng kiến an toàn công cộng, đồng thời tập trung hoàn toàn vào việc giảm số vụ nổ súng và tội phạm liên quan đến súng đạn.
1: Thưa quý vị, một vị tướng của Ngũ Giác Đài sắp từ nhiệm. Một quan chức Ngũ Giác Đài tiết lộ với tờ The Hill rằng tướng Chris Donahue là tư lệnh lục quân Hoa Kỳ tại Âu Châu và Châu Phi đã nộp đơn xin nghỉ hưu sau hơn một năm đảm nhiệm cương vị này. Người này phát biểu với điều kiện là giấu tên khi đề cập đến các vấn đề thảo luận nội bộ của quân đội. Hành động này diễn ra trong bối cảnh có hàng loạt lãnh đạo quân sự cấp cao đã rời nhiệm sở trong những tháng qua kể từ khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ thứ hai bắt đầu. Theo The Hill, vị chỉ huy 56 tuổi này từng được nhiều người coi là ứng viên sáng giá cho vị trí là tham mưu trưởng lục quân, nhưng lại mâu thuẫn với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã cản trở bước tiến trong sự nghiệp của ông. Tướng Donahue được biết là người cuối cùng rời khỏi Kabul, thủ đô của Afghanistan, trong quá trình Hoa Kỳ rút quân vào năm 2021. Ông Pete Hegseth từng chỉ trích gay gắt quyết định rút quân ra khỏi Afghanistan vào năm 2021 của chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden.
0: Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
10: Chỉ số Dow Jones 51.920.93 điểm, tăng 0.14%. Chỉ số Nasdaq 25.358.60 điểm, giảm 0.46%. Chỉ số S&P 500 7.358.01 điểm, không tăng không giảm 0%. Phân lời của cổ phiếu 10 năm 4.3920, giảm 0.23%. Giá dầu thô hôm nay $71.96 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4,037 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 143.200.000 một lượng và bán ra 146.200.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.456 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
12: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
13: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quay sang bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là Hà Nội đang hứng chịu đợt nắng nóng tới gần 122 độ F. Nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa tiếp tục gia tăng cường độ tại các tỉnh phía Bắc và Trung của Việt Nam với nền nhiệt lên đến là 40 độ C. Người lao động phải vất vả mưu sinh với đợt nắng nóng gay gắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm 24 tháng 6 đo trong lều tại Trạm Láng là 39.6 độ C, nhưng nhiệt độ thực tế đo được ngoài trời tại nhiều khu vực đã vượt ngưỡng 50 độ C, tức là 122 độ F. Càng về trưa thì mặt đường giữa hấp thụ nhiệt mạnh khiến cho không khí như bị nung nóng, hơi nóng bốc lên bỗng sát. Để đối phó với thời tiết khắc nghiệt thì người dân khi ra đường đều trang bị kín mít từ đầu đến chân. Nắng nóng cũng khiến hàng loạt kinh doanh ngoài trời bị ảnh hưởng đáng kể. Hàng loạt quán ăn, quán nước ven đường phải có thêm mái che và quạt làm mát để giảm bớt sức nóng cho khách hàng.
1: Có hơn 100 người ở Đà Nẵng bị công an đe dọa vì ủng hộ người bất đồng chính kiến. Theo báo Tuổi Trẻ Trong Nước đưa tin vào ngày hôm qua, dẫn tin từ công an Đà Nẵng cho hay, từ hôm ngày 10 cho đến ngày 20 tháng 6 đã phối hợp với công an các phường, xã đồng loạt răn đe 79 người bị cáo buộc là đã tương tác bình luận các nội dung xuyên tạc sai sự thật trên các trang mạng của hai ông là Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài. Kết quả xác minh cho thấy đa số những người trên chưa nhận diện đầy đủ âm mưu của các thế lực thù địch trên không gian mạng nên vô tình tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc. Ông Lê Trung Khoa là nhà báo, chủ bút của trang Thời Báo, nơi thường xuyên đăng các thông tin về chính trị xã hội của Việt Nam, trong đó có các chỉ trích nhắm vào giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện đang sống tại Đức. Còn ông Nguyễn Văn Đài là luật sư bất đồng chính kiến hiện đang tị nạn tại Đức. Hồi tháng 12 của năm ngoái, Tòa án Hà Nội xét xử vắng mặt hai ông trong hai phiên tòa riêng biệt và tuyên án là mỗi người 17 năm tù với cáo buộc chống phá nhà nước.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là công an siết các hãng xe đò buộc hành khách phải ra bến xe như thời bao cấp. Các hãng xe đò đang chạy theo dạng hợp đồng đưa đón khách tận nhà sẽ bị siết chặt quản lý, trong khi hành khách phải ra bến xe mua vé như thời bao cấp. Hôm 24 tháng 6, các báo Lề Đảng đồng loạt loan tin giới cầm quyền Việt Nam vừa ban hành Nghị định 218 sửa đổi theo hướng siết chặt quản lý xe đò chạy hợp đồng đưa rước khách tiện lợi như hiện nay. Theo đó, các hãng xe đò chạy theo hợp đồng đưa rước khách tận nhà như hiện nay không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe, không được bán vé, thu tiền, không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc là nhiều người thuê chở khác nhau. Quy định mới cũng không cho phép xe đò đón trả khách tại địa điểm riêng của hãng xe đò nhằm ngăn chặn tình trạng lập điểm đón trả khách tự phát để né quản lý, buộc hành khách phải đến bến xe để di chuyển. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 tới đây.
1: Nữ kiểm sát viên ở Hà Nội bị bắt tội ăn hối lộ. Ngày hôm qua 24 tháng 6, Viện Kiểm sát tối cao đã bắt giữ bị can tên là Lê Thị Hồng Nhung, là kiểm sát viên Viện Kiểm sát Hà Nội, để điều tra về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án. Theo như báo Tiền Phong đưa tin, vụ án được phát giác khi cơ quan điều tra thu thập hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vụ bị can Đỗ Ngọc Hà cùng với đồng phạm tổ chức và đánh bài. Qua kiểm tra, Viện Kiểm sát tối cao phát giác có hai bản kết luận điều tra vụ án hình sự cùng số ngày tháng năm ban hành nhưng lại khác nhau về hành vi đánh bài, số tiền đánh bài chênh lệch đến 89 tỷ đồng, không được hội đồng xét xử tuyên là tịch thu sung vào công quỹ nhà nước. Kết quả điều tra xác định, trong lúc thực hành quyền công tố, bà Nhung đã cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án, dẫn đến quá trình truy tố của Viện Kiểm sát và xét xử sơ thẩm của Tòa án Hà Nội đã bỏ lọt nhiều hành vi đánh bạc và số tiền đánh bạc của các bị can.
0: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, Taylor Swift xin phong tỏa đường phố.
1: Điều tra xác định, trong lúc thực hành quyền công tố, bà Nhung đã cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án, dẫn đến quá

0: đường phố. Họ xin được chặn các tuyến đường quanh khu vực hợp giải trí thể thao là Madison Square Garden thuộc khu Midtown Manhattan từ ngày 2 tháng 7 đến trưa ngày 4 tháng 7 để tổ chức một sự kiện. Thông tin này khiến nhiều người tin rằng thì Taylor Swift đang chuẩn bị cho hôn lễ. Trước đó thì nhiều trang báo cho biết cô sẽ tổ chức đám cưới tại đây vào ngày 3 tháng 7. Madison Square Garden được mệnh danh là đấu trường tuyệt nhất nước Mỹ, gắn liền với các trận bóng rổ, khúc côn cầu trên băng lớn trong nước. Nhiều giọng ca đình đám như là Elvis Presley, Bob Dylan, Madonna, Michael Jackson và Taylor Swift cũng mở concert tại đây. Tuần trước thì TMZ cho rằng ca sĩ có thể đã tổ chức tiệc độc thân tại biệt thự của cô trên đảo Ross Islands của Mỹ vào ngày 17 tháng 6. Một số người thân thiết với Taylor Swift như là bạn thân Abigail Anderson Barros và nhiều phụ nữ khác đã có mặt tại đây.
1: Tiếp nối là một bản tin cho biết về 10 khu nghỉ dưỡng biển Việt Nam tốt nhất ở châu Á Thái Bình Dương. Các resorts nằm ở Đà Nẵng, Phú Quốc, Khánh Hòa được Travel Plus Pleasure bình chọn là các khu nghỉ dưỡng Việt Nam tốt nhất ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Giải thưởng Luxury Awards Asia Pacific 2026 do tạp chí Travel Plus Leisure của Hoa Kỳ tổ chức nhằm để vinh danh các điểm đến, khách sạn và trải nghiệm du lịch trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các giải thưởng này đánh giá dựa trên mức độ hài lòng của du khách, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm tổng thể. Đây là bảng xếp hạng phản ánh xu hướng và sở thích của du khách quốc tế tại các khu vực. Một trong những khu nghỉ dưỡng đó là Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula ở Đà Nẵng. Khu nghỉ dưỡng này nằm ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, do kiến trúc sư tên là Bill Pensley thiết kế, gồm 201 phòng, suite, penthouse và biệt thự bố trí dọc theo sườn đồi, từ khu vực rừng cho đến bãi biển riêng. Kiến trúc lấy cảm hứng từ các yếu tố văn hóa truyền thống như là chùa chiền, làng quê Việt Nam. Tất cả phòng nghỉ đều có ban công hoặc là sân hiên, các căn biệt thự trang bị bể bơi riêng và dịch vụ quản gia. La Maison năm 1888, nhà hàng nằm trong khuôn viên khu nghỉ là đơn vị đầu tiên tại Đà Nẵng được Michelin trao một sao.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 65 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực New York trời nhiều mây, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 68 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 73 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC thời tiết dông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 70 độ, gió tây tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Chicago mưa rào, nhiệt độ cao 65 độ và thấp 59 độ, gió đông bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Dallas mây rải rác, nhiệt độ cao 95 độ và thấp 78 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 78 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 54 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực San Jose mây rải rác, nhiệt độ cao 71 độ và thấp 59 độ, gió tây tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles mây rải rác, nhiệt độ cao 78 độ và thấp 61 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Ghi An Hưng Trinh Sơn dẫn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
2: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
1: Tập đoàn Ghi An Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
2: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ

0: dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hạt sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hạt sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
1: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
0: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
1: Black Ginseng Honey Slice,
0: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
1: Black Ginseng Choco Crunch,
0: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
1: Black Ginseng Sugar Free Candy,
0: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
1: Black Ginseng Tea,
0: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Ngày 10 tháng 11 năm 2008, người phụ nữ ly hôn nhỏ tuổi nhất thế giới đã được nhận giải Người Phụ Nữ của Năm tại New York do Glamour, tạp chí Mỹ dành cho nữ giới trao tặng. Với vẻ tự tin của tuổi lên 10, cô bé chia sẻ giải thưởng bất ngờ này cùng ngôi sao điện ảnh Nicole Kidman, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục cuộc hành trình của cô bé No Chiu để hiểu tại sao cô bé này lại xứng đáng được vinh danh như một nữ anh hùng thời hiện đại qua tác phẩm Ly hôn tuổi lên 10 của tác giả Delphine Minui và dịch giả Nguyễn Bình An. Khi nào thì mày ngưng khóc nhè suốt ngày hả? Chuyện đó khiến tao mệt mỏi lắm rồi. Một ngày kia, hắn vừa phàn nàn, đôi mắt điên dại, tay giơ nắm đấm. Khi nào anh để em trở về nhà cha mẹ em? Em vừa trả lời, vừa vùi mặt vào đôi bàn tay. Trước sự cứng đầu của em, cuối cùng hắn cũng cho phép em ngơi nghỉ lần nữa. Nhưng đây là lần cuối cùng đó, hắn cảnh báo em. Trở lại nhà, em hiểu mình không còn nhiều thời gian để hành động nếu như em muốn dứt khỏi người đàn ông này và tránh cơn ác mộng phải trở lại Khadija. 5 ngày trôi qua, 5 ngày khó khăn, trong đó em không ngừng hút đầu vào tường. Cha em, các anh trai, em trai, các chú các bác của em chẳng ai sẵn sàng nghe em nói. Cứ cố sức gõ tất cả các cánh cửa với hy vọng tìm được một đôi tai ân cần chăm chú. Em đã hạ cánh xuống nhà cô Dola, vợ hai của cha em. Cô ấy sống cùng 5 người con của mình trong một căn hộ tầng 2 của một tòa nhà cũ nằm cuối một ngõ cụt, ngay cạnh con phố nơi chúng em sống. Mang trong lòng nỗi lo sợ bị đuổi về Khadija, em vừa trèo cầu thang vừa bóp chặt mũi để không ngửi thấy mùi hôi thối của những vật thối rữa lẫn với mùi hôi thối của rác rưởi và phân người thoát ra từ những nhà vệ sinh dùng chung cho tất cả cư dân trong tòa nhà. Trong chiếc váy dài đỏ và đen, cô Dola mở cửa cho em với nụ cười rạng rỡ. Cháu No Chiu đấy à? Thật ngạc nhiên khi được gặp cháu. Chào mừng cháu đến đây, cô ấy nói với em. Cô Dola, em rất yêu quý cô. Cô có làn da ram rám và mái tóc dài bện lại. Cô cao, mảnh dẻ và đẹp hơn Oma. Cô Dola không bao giờ quở mắng em. Lúc nào cô cũng có thừa lòng kiên nhẫn. Tuy nhiên, người đàn bà tội nghiệp ấy không được cuộc sống cưng chiều. Kết hôn khá muộn, khi đã 20 tuổi, với cha em, người hoàn toàn bỏ rơi cô. Cô đã học được cách chỉ trông cậy vào bản thân mình. Con trai đầu lòng của cô, Dây Ho, 8 tuổi, bị tật nguyền ngay lúc mới sinh, không thể đi lại được và đòi hỏi một sự quan tâm đặc biệt. Các cơn khủng hoảng thần kinh của thằng bé có thể kéo dài nhiều giờ. Bất chấp tình cảnh túng quẫn, nỗi túng quẫn vốn buộc cô phải đi ăn xin trong phố để trả tiền thuê nhà là 8.000 rio một tháng và mua bánh mì cho các con, cô Dola vẫn độ lượng đến khó tin. Cô mời em ngồi trên chiếc giường lớn bằng rơm chiếm một nửa diện tích căn phòng, ngay bên cạnh chiếc bếp nhỏ nơi ấm nước đang sôi. Thường thì trà sẽ được dùng thay sữa trong bình sữa của bọn trẻ. Treo vào móc gắn trên tường, những chiếc túi bằng nhựa dùng để chứa đồ chẳng chứa được nhiều nhặn gì. Nô Chu, cháu có vẻ rất lo lắng, cô nói với em. Em biết rằng cô thuộc về số hiếm những thành viên trong gia đình phản đối đám cưới của em, nhưng không ai muốn nghe cô nói. Cô, người vốn không được cuộc sống mỉm cười, vẫn luôn có thiên hướng tự nhiên là nghiêng về phía những người nghèo khổ hơn mình. Em cảm thấy tự tin, em biết mình có thể nói mọi chuyện với cô. Dạ, cháu có rất nhiều chuyện để kể cho cô nghe, em trả lời cô, rồi em mở lòng với cô. Cô cau mày lắng nghe câu chuyện của em. Cô có vẻ rất tức giận. Vẻ ngẫm nghĩ, cô đi về phía bếp, rồi cô rót nước trà vào chiếc tách duy nhất mà Yaha chưa đánh vỡ. Cô vừa đưa cho em tách trà, vừa lại gần em để nhìn thẳng vào mắt em. Cô thì thầm, Nô Chu, nếu không có ai nghe cháu, cháu chỉ còn nước để đến tòa án. Đến đâu hả cô? Đến tòa án. Tòa án ư? Tòa án. Phải, tòa án. Như một ánh đèn chớp, những hình ảnh xuất hiện trong đầu em. Những hình ảnh về các thẩm phán với khăn đội đầu, các luật sư luôn luôn vội vàng, đàn ông mặc áo dài trắng và phụ nữ đội khăn trùm đầu đến thư kiện về những chuyện gia đình phức tạp, những chuyện trộm cắp và thừa kế. Giờ thì em đã nhớ ra tòa án. Em từng thấy một tòa án trên truyền hình. Đó là một trong những phim truyền hình dài tập mà em cùng hai pha xem ở nhà hàng xóm. Các diễn viên nói một thứ tiếng Ả Rập khác với tiếng Ả Rập của người Yemen. Nghe giọng họ, em tin mình nhớ ra đó là một phim truyền hình dài tập của Kuwait. Trong căn phòng lớn nơi đám người khiếu nại nối tiếp nhau, những bức tường đều có màu trắng và nhiều hàng ghế băng bằng gỗ màu hạt dẻ được xếp đối diện với thẩm phán. Vào một lúc nào đó, người ta thấy những kẻ tội phạm đến trong một chiếc xe hòm nhỏ với các cửa sổ có chấn song. Tòa án. Cô Dola lại nói, theo như cô biết, đó là nơi duy nhất người ta sẽ nghe cháu nói. Cháu hãy yêu cầu được gặp thẩm phán. Suy cho cùng, đó chính là người đại diện của chính phủ. Người đó có rất nhiều quyền lực. Đó là cha đỡ đầu của tất cả chúng ta. Giúp đỡ các nạn nhân là vai trò của người đó. Cô Dola đã thuyết phục được em. Kể từ thời khắc này, mọi chuyện trong đầu em đã trở nên sáng sủa hơn nhiều. Nếu cha mẹ em không muốn giúp đỡ em, thì rõ ràng em phải xoay sở một mình. Vậy là đã quyết, em sẽ đi đến cùng. Em sẵn sàng leo lên những ngọn núi để không thấy mình lại phải tiếp tục nằm dài trên chiếc chiếu kia, một mình đối mặt với con ác quỷ ấy. Em vừa ôm siết cô Đào La trong tay, vừa cảm ơn cô. Nô Chu nè. Dạ. Hãy cầm lấy, số tiền này có thể giúp ích cho cháu. Cô ấy dúi vào lòng bàn tay em 200 rio. Đó là tất cả số tiền ít ỏi mà cô đã gom được vào buổi sáng hôm đó khi đi ăn xin ở ngã tư bên cạnh. Cảm ơn cô Đào La. Cảm ơn cô. Ngày hôm sau, em thức dậy trong tâm trạng phấn khởi hơn bình thường. Và chính em cũng cảm thấy ngạc nhiên trước trạng thái tinh thần mới của mình. Như mọi buổi sáng, em rửa mặt, em cầu nguyện, em bật chiếc bếp nhỏ lên để đun sôi nước trà. Rồi em vừa sốt ruột đợi mẹ dậy, vừa bồn chồn chơi với đôi bàn tay mình. Nô Chu, giọng nói nhỏ nhẹ từ bên trong em cất lên. Hãy cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể để tránh gây tò mò. Khi cuối cùng ôm ma cũng mở mắt một lúc sau đó và bắt đầu tháo nút thắt ở góc của chiếc khăn màu đen mà mẹ thường giấu tiền ở trong đó ra, em thở phào vì hiểu rằng dự định của em có thể có cơ hội được thực hiện. Nô Chu, con hãy đi mua bánh mì cho bữa sáng. Mẹ vừa nói với em, vừa đưa cho em 150 ryo. Dạ, ma. Em ngoan ngoãn trả lời mẹ. Em cầm tiền. Em mặc áo khoác và choàng chiếc khăn đen, trang phục của phụ nữ có chồng. Em cẩn thận khép cánh cửa phía sau. Các ngõ phố vùng ngoại vi vẫn gần như vắng tanh. Em rẽ vào con phố đầu tiên bên phải. Con phố dẫn đến cửa hiệu bánh mì trong góc phố, nơi bánh mì giòn tan khi vừa được lấy ra từ chiếc lò truyền thống. Căng tai lắng nghe. Phía xa xa, em nhận ra tiếng rao hàng của người bán bình ga. Người hàng ngày vẫn đi qua phố bằng xe đạp, kéo theo sau là một chiếc xe bò. Càng lúc em càng tiến gần đến cửa hàng bánh mì, và em đã có thể hít thở hương vị thơm lừng của những chiếc bánh mì nóng hổi. Em sắp thấy bóng dáng nhiều phụ nữ trong khu phố xếp hàng trước chiếc tender. Nhưng vào phút cuối cùng, em lại đổi hướng, tiến về phía đại lộ chính của khu phố. Tòa án. Cô Trola đã nói với em, cháu chỉ còn cách phải đi đến tòa án. Tới đại lộ lớn, đột nhiên em cảm thấy sợ mình bị nhận ra. Thế lỡ có ông bác nào của em đi qua đây thì sao? Em run rẩy trong người vì điều đó. Với suy nghĩ phải tự bảo vệ mình khỏi những ánh mắt, em kéo vạt khăn lên che kín hầu như cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Lần đầu tiên, chiếc Nikon mà em chưa bao giờ muốn choàng từ lúc ở Khadija đã trở nên thật có ích với em. Em tránh quay đầu lại do sợ có người đi theo mình. Trước mặt em, những chiếc xe bus đang đợi khách dọc vỉa hè. Trước cửa hàng bán thực phẩm khô, cửa hàng bán những quả bóng nhựa, em nhận ra chiếc xe bus nhỏ màu vàng trắng 6 chỗ ngày nào cũng chạy qua khu phố và thả khách xuống trung tâm thành phố, không xa quảng trường Tahrir. Đi nào, nếu muốn ly hôn thì phải hành động. Giọng nói nhỏ nhẹ bên trong động viên em. Em xếp hàng như tất cả mọi người. Những đứa trẻ khác trạc tuổi em có cha mẹ đi cùng. Em là cô bé con duy nhất một mình đợi đến lượt. Em cúi nhìn xuống đất để tránh bị đặt câu hỏi. Em có cảm giác đang bị quan sát. Em sợ rằng có ai đó đoán được việc em đang định làm. Em có cảm giác khủng khiếp rằng điều đó có thể hiện rõ trên trán em. Người lái xe bước từ ghế xuống để mở cửa bằng cách làm nó trượt theo rãnh sang bên cạnh. Đột nhiên, cảnh chen lấn diễn ra. Nhiều phụ nữ dùng cùi tay huýt nhau để chiếm chỗ ngồi bên trong. Ngay lập tức, em cũng làm theo mọi người, chỉ hy vọng một điều: biến khỏi khu phố nhà mình nhanh nhất có thể, trước khi cha mẹ em báo cho cảnh sát. Em giành được một chỗ ở cuối xe, trên chiếc ghế dài cuối cùng, giữa một bà đã có tuổi và một phụ nữ trẻ hơn. Cả hai đều trùm khăn kín mít từ đầu đến chân. Bị kẹp chặt giữa hai cơ thể vạm vỡ, em có thể tránh được việc bị nhận ra qua cửa sổ từ dưới phố. Em phải càng kín đáo càng tốt. Thật may, cả hai người phụ nữ này đều không hỏi em câu nào cả. Vào lúc động cơ xe bắt đầu kêu ro ro, em cảm thấy trái tim mình đập hết tốc lực. Đột nhiên, em nghĩ đến anh trai Fares của em, đến sự dũng cảm mà anh đã có khi trốn nhà 4 năm trước đây. Anh ấy đã làm được, vậy tại sao em lại không? Nhưng liệu em có thực sự nhận thức được điều em đang làm? Cha em sẽ nói gì nếu thấy con gái mình một mình treo lên chiếc xe bus công cộng? Có phải em đang làm ô uế danh dự của cha như cha đã nói? Cánh cửa xe khép lại. Quá muộn để thay đổi ý kiến. Qua cửa sổ xe, em nhìn thấy thành phố diễu qua. Những chiếc xe hơi dồn ép vào nhau trong các vụ kẹt xe buổi sáng. Những tòa nhà đang xây, những người phụ nữ mặc đồ và trùm khăn màu đen kín mít, những người bán hàng rong trên tay đầy hoa lài, những phong kẹo cao su và những gói khăn giấy. Thủ đô Sanaa thật rộng lớn và đông đúc, nhưng phải lựa chọn giữa mê đạo bụi bặm của thủ đô và sự cách biệt của Khadija thì em thích Sanaa hơn, thích hơn ngàn lần. Bến cuối, người lái xe thét lên. Xong rồi, chúng ta đã đến nơi. Cửa xe vừa trượt ra, tiếng động của đường phố đã tràn ngập chiếc xe bus nhỏ. Các hành khách vội vã xuống xe. Em cũng làm như họ. Em vừa đi theo họ, vừa đưa vài đồng tiền cho người lái xe bằng một bàn tay run rẩy để trả cho chuyến đi của mình. Nhưng em hoàn toàn không có ý niệm nào về nơi tòa án tọa lạc. Và em không dám hỏi những người đi cùng em. Nỗi lo sợ xâm chiếm lấy em, khiến em tê liệt. Đơn giản là em sợ bị lạc. Em nhìn sang phải, rồi nhìn sang trái. Ở ngã tư, đèn đỏ không hoạt động. Một nhân viên cảnh sát đang nỗ lực duy trì một thứ có vẻ là trật tự giữa những chiếc xe hơi trong cơn thịnh nộ bấm còi in ỏi và tìm cách vượt lên từ mọi phía. Em nheo mắt, hầu như bị lóa mắt vì những tia nắng buổi sáng gay gắt được xuyên thủng nền trời xanh. Không thể sang đường được trong điều kiện này. Chắc em sẽ không sống sót nổi khi đi qua phố mất. Tựa vào một chiếc cột, em cố gắng định thần lại khi mắt em dừng lại ở một chiếc xe màu vàng. Được cứu rồi. Đó là một trong nhiều xe taxi chạy khắp thành phố từ sáng đến tối và từ tối đến sáng. Ở Yemen, ngay khi một cậu bé có thể đạp chân lên bàn đạp bộ tăng tốc, cha của cậu bé liền mua ngay cho cậu giấy phép lái xe với hy vọng cậu kiếm được công việc lái xe nho nhỏ giúp nuôi sống gia đình. Em đã từng đi những chiếc taxi như vậy để đến Bala Yemen cùng với chị Mona. Em tự nhủ rằng người lái taxi chắc chắn phải thuộc nằm lòng tất cả các địa chỉ ở Sana. Em giơ tay ra hiệu cho anh ta dừng xe. Một cô bé đi một mình trong một chiếc taxi, điều đó là không nên. Nhưng đến nước này thì em mặc kệ những lời dư luận thị phi. Em muốn đến tòa án. Em nói với người lái xe. Anh ta nhìn chòng chọc vào mặt em, ngạc nhiên. Ngồi đằng sau, em cầm nín suốt chặng đường. Má phồng lên vì khát. Người lái xe còn lâu mới ngờ rằng em đang biết ơn anh ta vô cùng vì anh ta không hỏi em câu nào. Anh ta vô tình trở thành cái đồng lõa im lặng trong cuộc bỏ trốn của em. Cánh tay phải ôm chặt lấy bụng. Em kín đáo cố gắng vừa kiểm soát hơi thở của mình, vừa nhắm mắt lại một chút. Chúng ta đến nơi rồi. Sau cú thắng gọn, người tài xế đậu xe lại trước một hàng chấn xong, đằng sau đó có một cái sân dẫn đến một tòa nhà oai nghiêm. Tòa án. Một cảnh sát giao thông ra hiệu cho người tài xế đi càng nhanh càng tốt, bởi anh ta đang cản trở lối qua. Em vội vàng xuống xe và đưa toàn bộ số tiền lẻ còn lại cho anh ấy. Sau kỳ tích này, đột nhiên em cảm thấy mình là người táo bạo hết sức. Ngây ngô và hoảng hốt đó, nhưng đầy táo bạo. Nếu Thượng Đế muốn, cuộc sống của em sẽ thay đổi triệt để. Quý thính giả vừa nghe một phần câu chuyện Ly hôn tuổi lên 10 của tác giả Chalfin Minui qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào lần tới.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Embry Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 8329398956.
5: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Four Sports Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Diễm Thi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night
1: vào tối hôm nay thứ Năm, ngày 25 tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi những bản tin chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức News at Night ngày hôm nay, như thường lệ là phần tin thế giới và bản tin đầu tiên cho biết rằng là Lebanon, Israel và Hoa Kỳ thảo luận về ranh giới các khu vực thí điểm. Văn phòng của Tổng thống Lebanon vào ngày hôm qua cho biết các phái đoàn quân sự của Hoa Kỳ, Lebanon và Israel đang tiến hành thảo luận tại Washington về ranh giới địa lý của các khu vực thí điểm ở miền nam của Lebanon, hiện vẫn do quân đội của Israel kiểm soát. Sáng kiến về các khu vực thí điểm được Hoa Kỳ đề xuất trong vòng đàm phán thứ tư tại Washington. Cũng theo đề xuất này, thì quân đội của Lebanon sẽ đảm nhận trách nhiệm duy trì an ninh và kiểm soát tình hình tại các khu vực được chuyển giao. Kế hoạch cũng bao gồm việc các tay súng Hezbollah rút khỏi khu vực phía nam của dòng sông Litani. Các cuộc đàm phán tại Washington nhằm để củng cố lệnh ngừng bắn hiện có, tạo điều kiện cho quân đội Israel rút quân và quân đội Lebanon triển khai lực lượng tại miền nam của nước này. Đây là bước đi cần thiết để thúc đẩy quá trình tái thiết sau chiến tranh. Còn về phía Israel, một số quan chức cho biết các binh sĩ của Lebanon tham gia vào kế hoạch sẽ được Hoa Kỳ hỗ trợ huấn luyện và tiến hành các biện pháp thẩm tra. Trong khi đó, thì Israel vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại một số vị trí dọc khu vực biên giới với lý do là bảo đảm an ninh. Tiến trình ngoại giao diễn ra trong bối cảnh vẫn tồn tại những khác biệt quan điểm giữa các bên có liên quan.
0: Ngoại trưởng Hoa Kỳ trấn an các đồng minh trong vùng vịnh. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio công du các nước trong vùng vịnh để trấn an các đồng minh về thỏa thuận khung chấm dứt xung đột với Iran sau các chặng dừng tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait. Vào hôm nay, ngày 25 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ tới Bahrain với thông điệp trong các vòng thương thuyết với Iran, Washington luôn quyết tâm bảo vệ quyền lợi của các đồng minh. Ngoài chuyến thăm song phương, Ngoại trưởng Mỹ còn tham dự cuộc họp Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC. Tại Kuwait, hôm qua ngày 24 tháng 6, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố Hoa Kỳ mong muốn thảo luận với các quốc gia trong vùng vịnh về mọi quyết định liên quan đến các quốc gia này trong những cuộc trao đổi đang diễn ra với Iran. Trước đó, tại Abu Dhabi, ông Rubio cũng đã trấn an là Hoa Kỳ cam kết bảo đảm an ninh cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tại Bahrain, hôm nay Ngoại trưởng Hoa Kỳ tham dự cuộc họp với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC.
1: Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh ở Berlin để bàn về Ukraine và Trung Đông. Ngày hôm qua 24 tháng 6, Thủ tướng của Đức đã tiếp lãnh đạo các nước thành viên trong nhóm E5, bao gồm Anh, Ba Lan, Đức, Pháp và Ý, những nước hậu thuẫn mạnh mẽ cho Ukraine. Vào lúc chỉ còn 2 tuần nữa là diễn ra thượng đỉnh NATO được tổ chức ở Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm E5 nhắc lại cam kết không có gì lay chuyển đối với Ukraine và bày tỏ mong muốn được tham gia vào tiến trình giải quyết cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran. Sau bài phát biểu tri ân chân thành dành cho Thủ tướng Anh từ nhiệm là Keir Starmer, nhóm năm nước này đã nhấn mạnh quyết tâm đóng vai trò tích cực hơn trong quốc phòng Âu Châu trước một Tổng thống Donald Trump khó lường. Đây là một bài toán khó cho Đức. Vào lúc mà các bài xã luận trên truyền thông tỏ ra lo lắng về việc Cộng hòa Liên bang Đức tăng cường tái vũ trang kể cả ở Pháp, năm nước trong nhóm này đã nhóm họp ở Berlin nhắc lại kỳ vọng của họ có liên quan đến việc mở lại ở biển Hormuz. Cả ba nước Anh, Đức và Pháp cho biết sẵn sàng tham gia tuần tra để bảo đảm an ninh cho eo biển một khi tình hình khu vực lắng dịu trở lại.
0: 14 quốc gia lên án Israel mở rộng khu định cư ở bờ Tây. Vào ngày 24 tháng 6, Canada đã cùng 13 quốc gia khác ra tuyên bố chung lên án việc nội các an ninh Israel phê duyệt 19 khu định cư mới ở vùng bờ Tây chiếm đóng. Tuyên bố chung viết, chúng tôi nhắc lại rằng những hành động đơn phương như vậy như một phần của việc tăng cường chính sách định cư rộng rãi hơn ở bờ Tây không chỉ là vi phạm luật pháp quốc tế mà còn có nguy cơ gây bất ổn. Tuyên bố được đưa ra sau khi nội các Israel vào ngày 21 tháng 6 đã thông báo việc phê duyệt thêm 19 khu định cư ở bờ Tây, nâng tổng số lên đến là 69 khu định cư mới và đã tăng gấp đôi kể từ khi số chính phủ cực hữu hiện nay lên nắm quyền. Theo nhóm giám sát Peace Now, hiện ở bờ Tây đang có 210 khu định cư, tăng mạnh so với con số là 141 ghi nhận vào năm 2022. Theo luật quốc tế thì các khu định cư này bị coi là bất hợp pháp.
1: Iraq cảnh báo về khả năng rời khỏi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ gọi tắt là OPEC. Theo như hãng thông tấn Anadolu đưa tin vào ngày hôm nay, Iraq có thể xem xét lại tư cách thành viên trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC nếu như nhóm các nước sản xuất dầu này không nâng hạn ngạch sản lượng dầu của Iraq. Phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iraq là ông Salim al-Rikabi cho biết Iraq hiện không có ý định rút khỏi OPEC và vẫn cam kết hoạt động trong khuôn khổ cũng như là các cơ chế của tổ chức này. Tuy nhiên thì ông nói rằng Iraq đang thúc đẩy kế hoạch tăng sản lượng dầu phù hợp với năng lực và nhu cầu của nước, đồng thời nói rõ OPEC nên nâng hạn ngạch sản lượng tương ứng, nếu như không thì Iraq sẽ phải quyết định tiếp tục ở lại hay là rời khỏi OPEC. Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh xuất cảng dầu của Iraq bị ảnh hưởng nghiêm trọng do chiến sự, làm gia tăng áp lực đối với Iraq trong việc tìm kiếm thêm dư địa để tăng sản lượng. Iraq dự kiến sẽ khôi phục sản lượng dầu thô về mức trước khi xảy ra xung đột tại khu vực Trung Đông trong vòng từ 1 cho đến 2 tháng tới, sau khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được nối lại nhờ thỏa thuận sơ bộ giữa Iran và Hoa Kỳ đạt được trong những ngày gần đây.
0: Trong khi đó, thì dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Sri Lanka. Sri Lanka đang phải đối mặt với một trong những đợt bùng phát sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, khi mà số ca mắc tăng nhanh trong mùa mưa gây thêm sức ép lên hệ thống y tế công vốn chưa phục hồi hoàn toàn sau khi khủng hoảng kinh tế kéo dài. Theo Reuters, thì đầu năm đến nay, Sri Lanka đã ghi nhận hơn 44.000 ca sốt xuất huyết, trong đó 28 ca tử vong. Đáng chú ý là số ca mắc có xu hướng tăng mạnh từ tháng 4 và gần như là tăng gấp đôi trong nửa đầu tháng 6. Thời điểm mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản. Dịch bệnh tập trung nhiều nhất tại khu vực miền Tây, trong đó có thủ đô Colombo, nơi mà mật độ dân cư cao, tốc độ đô thị hóa nhanh và tình trạng tích tụ rác thải, nước đọng sau mưa làm gia tăng các ổ sinh sản của muỗi. Sốt xuất huyết là bệnh lưu hành tại Sri Lanka trong nhiều thập niên và thường gia tăng theo mùa mưa. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thì biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh, quản lý rác thải chưa hiệu quả và áp lực lên y tế công đang khiến cho dịch bệnh trở nên khó kiểm soát hơn. Diễn biến hiện nay vì vậy không chỉ là một thách thức y tế tức thời mà còn là phép thử đối với năng lực phục hồi của hệ thống y tế Sri Lanka sau khủng hoảng. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới, sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
4: Nosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Nosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Nosoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
0: Quay sang bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là Tòa Bạch Ốc phủ nhận tin Tổng thống Trump dùng thuốc giảm cân. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba đã bác bỏ một báo cáo suy đoán rằng Tổng thống Trump đã dùng thuốc giảm cân là Retatrutide. Thuốc Retatrutide do hãng dược là Eli Lilly sản xuất và chưa được FDA phê duyệt. Theo FTA News, bệnh nhân được chấp thuận sử dụng thuốc này là 79 tuổi, khiến tờ báo này tin rằng đơn thuốc có thể đã được cấp cho Tổng thống Trump, người vừa tròn 80 tuổi vào tuần trước. Phó thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc là Kurt Gesine viết trong một bài đăng trên trang mạng X vào hôm thứ Ba, đề cập đến phóng viên là Lizzie Loren, tác giả của bài báo Tổng thống Trump dùng thuốc giảm cân như sau. Điều này cần phải được nói rõ với phóng viên Lizzie Loren, người đã chứng tỏ mình là một nhà báo chuyên viết về chuyện phím không nghiêm túc. Theo kết quả khám sức khỏe năm ngoái, Tổng thống Trump nặng 224 pounds, tức là khoảng 102 kg, và trước đó đã từng chia sẻ rằng ông có lẽ nên dùng thuốc giảm cân khi được hỏi về việc có được kê đơn thuốc GLP-1 hay không trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times. Tổng thống cũng có dấu hiệu mệt mỏi sau khi nhắm mắt trong các cuộc họp nội và một số sự kiện khác.
1: Bản tin tiếp nối cho biết là có hàng triệu người dân ở Hoa Kỳ mất trợ cấp thực phẩm. Arizona là chịu nặng nhất. Theo như dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA công bố vào hôm thứ Tư hôm qua 24 tháng 6, thì có hơn 4,7 triệu người dân trên toàn quốc đã mất trợ cấp của chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ túc, tức là SNAP, thường được gọi là tem phiếu thực phẩm, food stamp, kể từ khi luật thuế và chi tiêu của Tổng thống có hiệu lực vào tháng 7 của năm ngoái, tương đương khoảng 11% tổng số người tham gia chương trình này. Tiểu bang Arizona bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Số người nhận SNAP tại Arizona đã giảm khoảng 50%, mức giảm mạnh nhất cả nước. Theo như dữ liệu của Sở An ninh Kinh tế Arizona, hơn 457.000 cư dân Arizona đã mất trợ cấp, trong đó có gần 196.000 trẻ em.
0: Trong khi đó, thì các doanh nghiệp Hoa Kỳ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Vào ngày 23 tháng 6, thì tố cao Pháp viện Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Hoa Kỳ có thể kiện Cuba và đòi bồi thường các tài sản bị chính quyền Castro quốc hữu hóa sau cuộc cách mạng năm 1959. Quyết định này đã lật ngược phán quyết của tòa án cấp dưới. Theo CNN, tố cao Pháp viện Hoa Kỳ viện dẫn đạo luật là Halliburton năm 1996 cho phép Hoa Kỳ có thể đòi bồi thường tài sản bị tịch thu. Phán quyết này có thể mở đường cho nhiều vụ kiện chống lại Cuba. Khi được đưa ra phán quyết vào hôm thứ Ba ngày 23 tháng 6, tố cao Pháp viện Hoa Kỳ đã đứng về phía công ty ExxonMobil. Năm 2019, tập đoàn dầu khí này đã đệ đơn kiện tại Mỹ công ty nhà nước Corporation Cimac của Cuba, cáo buộc doanh nghiệp này sử dụng các trạm xăng và một nhà máy lọc dầu thuộc quyền sở hữu của hãng này.
1: Trong khi đó, thì tổng sản lượng GDP của Hoa Kỳ có thể quay trở lại 3% vào cuối năm nay. Vào ngày hôm qua, thì Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent bày tỏ sự tin tưởng rằng nền kinh tế của Hoa Kỳ có thể sẽ quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng là 3% khi cuộc chiến tại Iran sắp đi đến hồi kết. Nền tảng của nền kinh tế Hoa Kỳ rất vững chắc, chúng ta có thể đạt được mức tăng trưởng bắt đầu bằng con số 3 trong năm nay, ông Bessent phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên chương trình Squawk Box của đài CNBC. Tuy nhiên, thì giới chuyên gia tài chính và các chỉ báo thị trường vẫn tỏ ra thận trọng trước viễn cảnh này. Tốc độ tăng trưởng đã chậm lại trong hai quý vừa qua do nền kinh tế trong nước phải đối mặt với nhiều yếu tố, bao gồm sự trỗi dậy của lạm phát, tình trạng thị trường lao động từng có dấu hiệu hạ nhiệt và tác động từ các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là mức tiêu dùng vẫn tăng bất chấp lạm phát. Hoạt động chi tiêu của người Mỹ trong tháng 5 2026 tiếp tục tăng bất chấp tỷ lệ lạm phát chạm ở mức cao nhất trong hơn 3 năm qua. Các số liệu mới nhất cho thấy là người dân nước này đang nỗ lực vượt qua những tác động kinh tế từ cuộc chiến với Iran, đồng thời gia tăng sức ép buộc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, tức là Fed, phải tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay. Báo cáo do Cơ quan Phân tích Kinh tế công bố vào ngày 25 tháng 6 cho thấy, chỉ số giá chỉ tiêu tiêu dùng cá nhân trong tháng 5 2026 đã tăng là 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4 2023. Nếu loại trừ giá thực phẩm và năng lượng nhiều biến động, lạm phát lõi cũng tăng là 3,4%. Dù giá cả tiếp tục leo thang thì chi tiêu tiêu dùng đã điều chỉnh theo lạm phát. Trong tháng 5 2026 vẫn tăng là 0,3%, ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ sau khi chững lại vào tháng 4 2026, chủ yếu là do mức tăng trong khi mua sắm xe và trang thiết bị gia đình. bù đắp cho đà giảm ở nhóm dịch vụ nhà hàng và vận tải. Theo một báo cáo khác cùng ngày, thì BEA đã điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội, tức là GDP của Mỹ, trong quý thứ nhất 2026 lên mức là 2,1%, cao hơn mức ước tính trước đó do sự sụt giảm của nhập khẩu.
1: Xin được chuyển sang phần tin đời sống. Bản tin cho biết là có hai bức tượng thời La Mã được khai quật trong tình trạng gần như là nguyên vẹn. Các nhà nghiên cứu Israel khai quật được những bức tượng đá cẩm thạch 1.700 năm tuổi, còn gần như là nguyên vẹn. Vào tuần này, cơ quan cổ vật Israel đã giới thiệu hai bức tượng thời La Mã được khai quật trong tình trạng gần như nguyên vẹn, mà theo nhận định của các nhà khảo cổ học thì đây là một trường hợp hiếm gặp. Hai bức tượng bằng đá cẩm thạch có niên đại 1.700 năm tuổi được tìm thấy trong tư thế úp mặt xuống đất tại một địa điểm khai quật gần với thị trấn Benjamima, Givat Ada ở miền Bắc của Israel. Nhà nghiên cứu Michael Storostin, người phụ trách cuộc khai quật, cho biết tình trạng của các bức tượng khi được tìm thấy tốt đến mức khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Các nhà nghiên cứu tìm thấy tên tiếng Hy Lạp cổ là Lycerus được khắc trên phần đế của một trong hai bức tượng đá cẩm thạch. Bức tượng còn lại vẫn chưa được xác định danh tính, nhưng ông Sorotins và nhóm nghiên cứu thì phỏng đoán rằng đó là một chiếc da dựa vào vẻ điềm tĩnh và thông thái toát lên từ những đường nét trên khuôn mặt đá.
0: Thưa quý vị, các lớp mẫu giáo dành cho chó con bùng nổ tại Trung Hoa. 9 giờ sáng là giờ học bắt đầu đối với những chú chó được cưng chiều nhất thành phố Thượng Hải. Tại trường mẫu giáo Paul, nơi tự nhận là trường mẫu giáo dành cho loài chó, các chú cún con được đưa đến vào đầu ngày để tham gia chuỗi hoạt động kéo dài suốt cả ngày. Thời khóa biểu hàng ngày của chúng bao gồm giao lưu, ăn các món ăn nhẹ tự làm, tập trên máy chạy bộ và thậm chí là thưởng thức nhạc cổ điển do nghệ sĩ piano biểu diễn trực tiếp. Khi tỷ lệ sinh giảm và lối sống thay đổi, thú vật ngày càng được coi trọng như những thành viên trong gia đình. Thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ giá trị cao như là trong giữ ban ngày, chăm sóc ngoại hình và huấn luyện. Từ khởi đầu chỉ với là khoảng 10 chú chó, cơ sở này đã phát triển lên con số là 200 chú chó. Chủ nuôi chó phải chi trả từ 98 đến 138 nhân dân tệ mỗi ngày tùy thuộc vào kích thước của nó. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Xin được quay trở lại với phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên cho biết vũ khí bị phát nổ khiến cho 4 sĩ quan hậu cần thiệt mạng. Một bản tin từ 2 ngày trước trên một tờ báo quân đội gây bàn tán vì thông báo là có 4 sĩ quan công tác tại Bộ Quốc phòng Việt Nam thiệt mạng sau khi đạn dược phát nổ do nắng nóng. Theo tờ báo này đưa tin vào ngày 23 tháng 6 cho biết nguyên nhân khiến cho 4 người bị thiệt mạng cùng một lúc là do họ thực hiện nhiệm vụ vô hiệu hóa đạn dược cấp 5, loại rất cũ và đã hư hỏng. Do thời tiết nắng nóng đã bất ngờ xảy ra nổ đạn vào lúc 2 giờ 25 phút chiều ngày 22 tháng 6. Tuy nhiên, sau khi tin 4 binh sĩ thiệt mạng được công bố, trên mạng xã hội có một số ý kiến cho rằng vụ nổ xảy ra trong lúc 4 ông này đang bán sắc vụn số vũ khí đạn dược cũ để kiếm chút đỉnh chứ không phải là đang làm nhiệm vụ.
0: Thưa quý vị, 8 tờ báo ở Sài Gòn bị đảng ép chết vào cuối tháng 6. Tờ Người Lao Động hôm 25 tháng 6 đăng một thông báo ngắn gọn rằng họ chấm dứt hoạt động vào ngày 30 tháng 6 theo một quyết định của Thành ủy Sài Gòn về việc thành lập cơ quan báo và phát thanh truyền hình. Trong thông báo quan trọng đăng tải hôm ngày 25 tháng 6, Tòa soạn Người Lao Động đề nghị các đối tác và khách hàng, cộng tác viên cung cấp thông tin cá nhân để gửi chứng từ nhằm phục vụ cho việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm. Danh sách những cơ quan báo chí khác tại Sài Gòn bị ép và giải thể trong đợt này còn bao gồm các báo Phụ Nữ, Pháp Luật cùng các tạp chí giáo dục, du lịch, doanh nhân, kinh tế và khoa học phổ thông. Được biết, 8 tờ báo này đã vi phạm luật báo chí của Việt Nam về việc chỉ đưa ra tin tuyên truyền cho nhà cầm quyền và dập tắt mọi ý kiến phản biện của giới bất đồng để tạo sự đồng thuận giả tạo trên mặt báo.
1: Bản tin tiếp nối cho biết có một người đàn ông lãnh án 2 năm tù vì cướp điện thoại của vợ cũ. Bị cáo tên là Trần Văn Khải ở thành phố Cần Thơ, lãnh án 2 năm tù với cáo buộc cướp điện thoại di động của vợ cũ vì ghen tuông với người mới của cô này. Báo Pháp Luật đưa tin ngày hôm nay dẫn cáo trạng cho hay vào lúc gần nửa đêm ngày 20 tháng 5 của năm ngoái, bị cáo Khải nhận được tin nhắn có hình của cô T là vợ cũ đang ngủ với người khác. Nam bị cáo đã nổi máu ghen tuông. Đến khoảng 12 giờ khuya ngày hôm sau, nam bị cáo chạy xe gắn máy đến tiệm karaoke mà cô T làm nhân viên để nói chuyện về tấm hình nhạy cảm của cô ta. Đứng trước tiệm karaoke, bị cáo Khải gọi điện nhiều lần nhưng vợ cũ không bắt máy. Vào lúc trưa cùng ngày, nam bị cáo nhìn thấy cô T được một người chở trên xe gắn máy từ tiệm karaoke đi ra nên chạy xe đuổi theo. Sau khi chặn chiếc xe, bị cáo Khải dùng tay câu cổ cô T để giật chiếc điện thoại di động của vợ cũ rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.
0: Thưa quý vị, tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế tổng giám đốc VinFast. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức rời khỏi chức vụ tổng giám đốc VinFast từ ngày 22 tháng 6, sau khoảng 2 năm rưỡi giữ cương vị này. Theo một nghị quyết vừa được Hội đồng Quản trị VinFast thông qua, nhân vật thay thế ông Vượng là ông Trịnh Văn Ngân, người trước đó là phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất. Hồi tháng 1 2024, Phạm Nhật Vượng, khi đó là chủ tịch hội đồng quản trị của VinFast, hãng xe điện do ông sáng lập năm 2017, đã đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc công ty này thay cho bà Lê Thị Thu Thủy. Bà Thủy vào thời điểm đó đã chuyển từ vị trí tổng giám đốc sang chủ tịch hội đồng quản trị VinFast trong đợt tái cơ cấu ban lãnh đạo của hãng xe điện này. Được biết, năm 2024, ông Vượng từng tuyên bố ông không buông bỏ VinFast và sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho hãng xe điện cho đến khi hết tiền. Vì vậy, hành động này là một diễn biến đáng chú ý sau khi VinFast thực hiện đợt tái cấu trúc mới tách mảng sản xuất tại Việt Nam.
1: Xin được tiếp nối với phần tin có liên quan đến giải trí. Thưa quý vị, ca sĩ Taylor Swift xin phong tỏa đường phố quanh nơi làm lễ cưới. Taylor Swift xin chính quyền của thành phố New York phong tỏa đường phố gần nơi tổ chức đám cưới, tức là nhà thi đấu Madison Square Garden, từ ngày 2 cho đến ngày 4 tháng 7. Truyền thông Hoa Kỳ cho biết gần đây có một công ty chuyên lên kế hoạch đám cưới nộp đơn lên văn phòng cấp phép các hoạt động đường phố để xin chặn các tuyến đường quanh khu phức hợp giải trí thể thao là Madison Square Garden, gọi tắt là MSG, thuộc khu Midtown Manhattan từ ngày 2 tháng 7 cho đến trưa ngày 4 tháng 7 để tổ chức một sự kiện. Thông tin này đã khiến cho nhiều người tin rằng Taylor Swift đang chuẩn bị cho hôn lễ. Trước đó, nhiều trang báo cho biết cô sẽ tổ chức đám cưới tại MSG vào ngày 3 tháng 7. Madison Square Garden được mệnh danh là đấu trường tuyệt vời nhất của nước Mỹ, gắn liền với các trận bóng rổ, khúc cung cầu trên băng lớn trong nước. Nhiều giọng ca đình đám như là Elvis Presley, Bob Dylan, Madonna, Michael Jackson và Taylor Swift cũng đã mở concert tại đây. Tuần trước thì TMZ cho rằng ca sĩ có thể đã tổ chức tiệc độc thân tại biệt thự của cô trên đảo Roe ở Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 6. Một số người thân thiết với Taylor Swift như là bạn thân Abigail Anderson-Berda và nhiều phụ nữ khác cũng đã có mặt tại đây.
0: 10 khu nghỉ dưỡng biển Việt Nam tốt nhất châu Á, Thái Bình Dương. Các resort nằm ở Đà Nẵng, Phú Quốc, Khánh Hòa được Travel Lê Sư bình chọn là các khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam tốt nhất ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Giải thưởng Luxury Awards Asia Pacific 2026 do tạp chí Travel and Leisure của Mỹ tổ chức nhằm vinh danh các điểm đến, khách sạn và trải nghiệm du lịch trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Các giải thưởng đánh giá dựa trên mức độ hài lòng của du khách, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm tổng thể. Đây là bảng xếp hạng phản ánh xu hướng và sở thích của du khách quốc tế tại khu vực. Một trong những khu nghỉ dưỡng đó là Intercontinental Da Nang Sun Peninsula, Đà Nẵng. Khu nghỉ dưỡng này nằm ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng do kiến trúc sư là Bill Bensley thiết kế, gồm có 201 phòng suite, penthouse và biệt thự bố trí dọc sườn đồi từ khu vực rừng đến bãi biển riêng. Kiến trúc lấy cảm hứng từ các yếu tố văn hóa truyền thống như là chùa, làng quê Việt Nam. Tất cả phòng nghỉ đều có ban công hoặc là sân hiên. Các căn biệt thự trang bị bể bơi riêng và dịch vụ quản gia. La Maison 1888 là nhà hàng nằm trong khuôn viên khu nghỉ, là đơn vị đầu tiên tại Đà Nẵng được Michelin trao một sao. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Văn hóa truyền thống như

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston, mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 65 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực New York, trời nhiều mây, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 68 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, mây rải rác, có thể có mưa rào hoặc dông bão rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 73 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, thời tiết dông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 91 độ và thấp 70 độ, gió tây tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Chicago, mưa rào, nhiệt độ cao 65 độ và thấp 59 độ, gió đông bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Dallas, mây rải rác, nhiệt độ cao 95 độ và thấp 78 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Houston, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 93 độ và thấp 78 độ, gió hướng nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Seattle, sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 54 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực San Jose, mây rải rác, nhiệt độ cao 71 độ và thấp 59 độ, gió tây tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 78 độ và thấp 61 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn, Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
4: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Vũ Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Houston trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Vũ Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu, cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ

0: Thánh tòa thánh tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa thánh tâm. Nguyện xin thánh tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier, Trương Vũ Diệp, ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561, extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
1: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio chính trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh đồng sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như Linh Mục Đa Minh Phạm Tĩnh, Linh Mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như Linh Mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, Linh Mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và giám nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
0: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dùng phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện, địa hạt số 8 tiểu bang Washington sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trương Bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể. Hơn 5 triệu người Việt quốc gia cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiên sông núi, tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương, góp công, góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị gieo Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 2, 9201, Issaquah, Washington, 98027, United States.
1: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
0: Thông báo đặc biệt, Ellen Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hairstroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hairstroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Ellen Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydrafacial Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Ellen Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Ba chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Ba đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún mắc vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cả phố. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bạn quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Cháu con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất vào lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ, tại SCA West, Houston, Texas, hưởng dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ như sau: thứ tư, ngày 24 tháng 6 2026, lễ nhập quan, cầu siêu độ và cúng hương linh 11 giờ sáng, lễ thăm viếng 11 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Tại nhà quan Vĩnh Phước 1, Winford Funeral, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thứ năm, ngày 25 tháng 6 2026, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu độ cúng hương linh, di quan và hỏa táng, an vị tại An Lạc Đường, chùa Viên Thông Tự, số 17355 Rocky Road, Houston, Texas 77084. Tàn gia Hiếu Quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nguyễn Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thùy Dương chồng và con Việt Nam, cô Nguyễn Đạm Trang các con các cháu ở Houston, cô Nguyễn Phương Thảo chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Christian chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny chồng và con Houston, cô Nguyễn Uyên Catherine chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hữu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Hữu Quốc vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy chồng và các con cháu Houston, cậu mợ Nguyễn Hữu Tuấn Houston, mợ Nguyễn Hữu Phước Virginia, cậu mợ Nguyễn Hữu Phi Houston, cậu Nguyễn Hữu Lân vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tang Quyến là cụ quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1925 tại Trảng Bàng, Việt Nam, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Linh cữu quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước 2, địa chỉ 8588 Green Drive, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ thứ bảy ngày 27 tháng 6 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ nhập quan và thọ tang. 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều thăm viếng. 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều lễ cầu siêu. 3 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 28 tháng 6 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ cầu siêu. 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều thăm viếng. 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu. 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều phút giây tiễn biệt. 6 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ hai ngày 29 tháng 6 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa lễ cầu siêu, di quan và hỏa táng. Tang Quyến, dâu trưởng, quả phụ Nguyễn Cao Mỹ, nhũ danh Nguyễn Phương Ninh cùng các con cháu. Trưởng nữ Nguyễn Thị Kim Khánh, quá cố, chồng Michael Rayburn cùng con và các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Khải, vợ Lâm Tú Lan cùng các con. Dâu thứ quả phụ Nguyễn Cao Dũng, nhũ danh Nguyễn Thị Kim Oanh cùng con và cháu. Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Phượng cùng các con. Thứ nam Nguyễn Cao Phúc cùng các con, các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Nhân, vợ Vũ Kim Thanh. Thứ nam Nguyễn Cao Danh, vợ Nguyễn Thùy Hương cùng các con. Tang gia đồng khắp báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 sen, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 sen bao, sinh nấp 1 vị 99 sen, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, niệm liệu non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, hái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Tô Tô 9 đồng 99, gà thơm miệng Xuân Ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngân chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Thu Hằng, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm 25 tháng 6 2026. Tổng thống Trump than phiền Mỹ bị các đồng minh châu Âu trong NATO bỏ rơi vì cuộc chiến ở Iran. Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh tại Berlin bàn về Ukraine và Trung Đông. Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga đánh thức công luận Nga về chiến tranh. Kính thưa quý vị, Liên minh Bắc Đại Tây Dương bị kẹt giữa hai làn đạn, vừa bị Tehran cáo buộc đồng lõa với Hoa Kỳ và Israel trong cuộc chiến chống lại Iran, vừa bị Tổng thống Trump chỉ trích là đã bỏ rơi Hoa Kỳ trong chiến dịch Epic Fury.
3: Tiếp Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương ông Mark Rutte tại Nhà Trắng ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ than phiền các thành viên châu Âu của NATO đã bỏ rơi Washington trong cuộc chiến Iran. Trong cuộc họp báo, nguyên thủ Mỹ nhắc lại Washington không cần ai giúp đỡ, nhưng vẫn muốn nghe thấy các đồng minh trong NATO xác nhận là họ luôn sẵn sàng sát cánh cùng Hoa Kỳ. Ông Trump đặc biệt thất vọng về Ý, Anh, Pháp, Đức và đặc biệt là trước thái độ của Tây Ban Nha kiên quyết từ chối cho Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ quân sự trong chiến dịch ở Trung Đông. Để xoa dịu Donald Trump, Tổng thư ký NATO tuyên bố là Ý và nhiều nước châu Âu đã cho phép các máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ các căn cứ của Mỹ ở những nước đó trong chiến dịch Epic Fury tấn công Iran. Lãnh đạo NATO thậm chí còn đưa ra các con số cụ thể. Các phát biểu của ông Rutte không những gây phản đối mạnh mẽ từ Iran mà còn dẫn đến những phản ứng chính trị dữ dội tại Ý. Thông tấn viên Duy An trong khu vực giải thích thêm.
8: Tranh cãi lại bùng lên sau trả lời của Tổng thư ký NATO trên kênh Fox News tối thứ Ba, 23 tháng 6. Theo đó, đã có 500 máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ các căn cứ của Mỹ ở Ý để hỗ trợ cho chiến dịch Epic Fury tấn công Iran. Nếu xét toàn bộ châu Âu, con số đó có thể lên đến từ 4.000 đến 5.000. Theo tờ Corriere della Sera, phe đối lập tại Ý đã phản ứng dữ dội. Dân biểu Angelo Bonelli thuộc Đảng Xanh đã tố cáo sự dối trá của Thủ tướng Meloni. Bà ấy chưa bao giờ từ bỏ sự ủng hộ dành cho Trump, và những lời qua tiếng lại hồi tuần qua giữa họ chỉ là một màn kịch nhằm che đậy việc các căn cứ và các chuyến bay giám sát, hết lời dẫn. Đồng thời ông ta cũng yêu cầu nữ thủ tướng phải ra điều trần trước Quốc hội. Những cáo buộc này đã khiến Bộ Quốc phòng phải giải thích rằng Ý luôn hoạt động hoàn toàn tuân thủ theo hiến pháp, các hiệp ước quốc tế, những hướng dẫn của Quốc hội và các thỏa thuận điều chỉnh sự hiện diện và sử dụng các căn cứ đồng minh trên lãnh thổ quốc gia, mà không cho phép hoặc chấp thuận các hoạt động nằm ngoài các quy định hiện hành. Trong phiên điều trần ở Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Guido Crosetto còn nêu rõ, chỉ các hoạt động mang tính kỹ thuật và hậu cần phi quân sự mới được cho phép theo các thủ tục được quy định trong các thỏa thuận hiện hành và hoàn toàn loại trừ các hoạt động tấn công trực tiếp, theo lời dẫn. Nghị sĩ Stefania Crassia thuộc đảng Fratelli Italia của bà Meloni kết luận, đây chỉ là chuyện bé xé ra to, lập luận của phe đối lập là nguy biện, Jean tường thuật cho RFI từ Liège.
7: Về phía Tehran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran hôm nay cho rằng tuyên bố của ông Rutte là lời thú nhận rõ ràng và nghiêm trọng nhất về sự đồng lõa của khối NATO trong một cuộc chiến xâm lược bất hợp pháp nhắm vào một thành viên có chủ quyền của Liên Hiệp Quốc là Iran từ trong nguyên văn. Cũng vì chiến tranh Iran mà Ngoại trưởng Mỹ ra sức trấn an các đồng minh trong vùng vịnh sau các chặng dừng ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait và hôm nay là tại Bahrain, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết xin trích thương thuyết với Iran, thế nhưng Washington luôn quyết tâm bảo vệ những quyền lợi của các đồng minh. Ngoài chuyến thăm song phương thì Ngoại trưởng Rubio còn tham dự cuộc họp Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC. Năm nước châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh tại Berlin để bàn về Ukraine và Trung Đông. Ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tiếp lãnh đạo các nước thành viên của nhóm E5. Đây là những quốc gia hậu thuẫn mạnh mẽ Ukraine vào lúc chỉ còn 2 tuần lễ nữa là diễn ra thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, thì nhóm E5 nhắc lại những cam kết không gì lay chuyển đối với Ukraine và bày tỏ mong muốn được tham gia vào tiến trình xử lý xung đột giữa Hoa Kỳ với Iran. Thông tín viên của RFI từ Berlin Natalie Versieux cho biết thêm.
9: Après un hommage appuyé au Premier ministre britannique sortant Keir Starmer,
10: sau bài phát biểu tri ân chân thành dành cho Thủ tướng Anh từ nhiệm Keir Starmer, nhóm năm nước đã nhấn mạnh quyết tâm đóng vai trò tích cực hơn trong quốc phòng châu Âu trước một Tổng thống Mỹ khó lường. Đây là một bài toán khó cho Đức vào lúc mà các bài xã luận trên truyền thông tỏ lo lắng về việc Cộng hòa Liên bang Đức tăng cường tái vũ trang, kể cả ở Pháp, Thủ tướng Đức đã tìm cách trấn an giới báo chí. Xin trích, chúng tôi muốn hợp tác nhiều hơn ở cấp độ xuyên Đại Tây Dương và châu Âu. Đối với người Đức chúng tôi, điều này là hiển nhiên vì lịch sử, vì vị trí địa lý và hiến pháp. Các nước láng giềng của chúng tôi phải cảm thấy an toàn hơn khi nước Đức mạnh hơn. Đây là lý do vì sao chúng tôi quyết tâm thiết lập ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng quân sự của mình trong châu Âu. Điều này mang lại lợi ích lớn nhất cho nước Đức. Năm nước nhóm họp ở Berlin đã nhắc lại kỳ vọng của họ liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Cả ba nước Anh, Đức và Pháp cho biết là sẵn sàng tham gia tuần tra để bảo đảm an ninh eo biển một khi mà tình hình khu vực lắng dịu trở lại.
11: Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
12: Hôm nay, Pháp và Ý có cuộc họp liên chính phủ tại Antibes, miền nam nước Pháp. Đây là cuộc họp cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi bà Giorgia Meloni lên nắm quyền vào tháng 10 năm 2022 và 5 năm sau khi hai nước ký kết hiệp ước Quirinal. Sau nhiều lần bị trì hoãn do những căng thẳng giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Ý, cuộc họp lần này có sự hiện diện của 18 bộ trưởng đến từ hai nước nhằm mục tiêu thắt chặt hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực từ quốc phòng, an ninh cho đến giao thông, năng lượng và văn hóa.
7: Căng thẳng giữa Kiev và Warsaw ảnh hưởng đến hội nghị tái thiết Ukraine được tổ chức tại Ba Lan. Tổng thống Zelensky vắng mặt trong sự kiện khai mạc vào ngày hôm nay. Thủ tướng Yulia Svyrydenko dẫn đầu phái đoàn Ukraine đến thành phố cảng Donetsk. Ngoài năng lượng, cơ sở hạ tầng thiết yếu và logistics thì lần đầu tiên hội nghị tập trung vào vấn đề an ninh của Ukraine. Tham dự hội nghị tái thiết cho Ukraine lần này có lãnh đạo các quốc gia như là Bulgaria, Estonia, Phần Lan, Latvia, Thụy Điển, v.v. và hai lãnh đạo châu Âu là Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với Ukraine? Thông tin viên của RFI từ Kiev Emmanuel Schatz giải thích.
13: L'Ukraine a aujourd'hui les yeux tournés vers Gdansk en Pologne où les alliés de Kiev.
14: Hôm nay Ukraine hướng nhìn về Gdansk ở Ba Lan, nơi các đồng minh của Kiev sẽ trao đổi về vấn đề tái thiết Ukraine và tăng cường quốc phòng. Nhu cầu rất là lớn. Ông Okhlosma, đại diện chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Ukraine giải thích: "Hôm nay chúng tôi thảo luận rất nhiều đến lĩnh vực năng lượng và chúng tôi đã chuẩn bị cho mùa đông tới. Ukraine cần khoảng 90 tỷ đô la. Ngoài ra 20% lãnh thổ Ukraine bị gài mìn trước nổ và mìn cá nhân. Điều này làm gián đoạn nền kinh tế cũng như sự di chuyển của con người và động vật, cho nên sự hỗ trợ đáng kể của quốc tế là việc rất cần thiết. Đó chính là sự hỗ trợ mà vài chục công ty Ukraine cũng như các phương tiện truyền thông đang trông đợi, như trường hợp bà Anastasia Rudenko, đứng đầu Recovery Window, một nền tảng chuyên cung cấp thông tin và thúc đẩy các quá trình tái thiết ở Ukraine. Bà giải thích: "Đối với chúng tôi, đây không phải là một sự kiện truyền thông nhỏ, mà là sự kiện chính trong quá trình tái thiết kinh tế của Ukraine. Chúng tôi tin rằng chúng tôi ở đây để bảo vệ vai trò của truyền thông trong tiến trình này." Hội nghị quan trọng về tái thiết sẽ cho phép Ukraine và đồng minh thực hiện các chiến lược và củng cố thêm các mối quan hệ đối tác hiện có, trong bối cảnh Kiev vẫn đang bị bom đạn của Nga đe dọa và không thấy hồi kết cho chiến tranh.
7: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI. Hạ viện Hoa Kỳ cam kết ủng hộ Đài Loan, tiếp Chủ tịch Quốc hội Đài Loan đến Washington vào ngày hôm qua 24 tháng 6. Các thành viên Hạ viện Mỹ cam kết ủng hộ mạnh mẽ Đài Bắc vào thời điểm mà chính quyền Trump đang xem xét lại gói bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan.
12: Hơn 30 dân biểu Hạ viện, bao gồm cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, Chủ tịch Hạ viện danh dự bà Nancy Pelosi và Hạ nghị sĩ Michael McCaul, đảng Cộng Hòa, và cựu Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã đến dự buổi tiếp đón ông Hàn Quốc Vũ, Chủ tịch Quốc hội Đài Loan thuộc phe đối lập Quốc dân đảng tại văn phòng Hạ viện Long Wharf. Theo AP, ông Hàn dẫn đầu một phái đoàn nghị viện gồm 8 người đã đến thủ đô Washington vào tối thứ Ba 23 tháng 6 sau khi dừng chân tại Phoenix, bang Arizona, nơi nhà máy sản xuất chip của Đài Loan TSMC đang xây dựng các nhà xưởng mới để sản xuất các chip tiên tiến. Phái đoàn Đài Loan cũng đã có cuộc gặp với một số thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ, những người kêu gọi Tổng thống Trump thông qua thương vụ bán vũ khí 14 tỷ đô la cho Đài Loan. Trong thông cáo, các thượng nghị sĩ tái khẳng định cam kết xin trích duy trì quan hệ thân thiết và hữu nghị với Đài Loan, cung cấp vũ khí cho Đài Loan để tự vệ và hỗ trợ răn đe đối phó với sức ép ngày càng lớn từ Trung Quốc.
7: Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng vào tối qua. Hai trận động đất liên tiếp và khoảng 20 dư chấn, trong đó trận động đất với cường độ 7,5 độ Richter tại La Guaira được coi là mạnh nhất kể từ năm 1900 đến nay. Theo thống kê tạm thời thì có ít nhất 164 người thiệt mạng, gần 1.000 người bị thương. Nhiều công trình, nhiều nhà ở đã bị sập. Tổng thống lâm thời ban bố tình trạng khẩn cấp. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu cùng nhiều quốc gia khác đã thông báo gửi hỗ trợ. Thông tín viên của RFI Alice Campagnol tường thuật về tình hình hỗn loạn tại chỗ.
15: Dans le quartier de Los Palos Grandes, c'est le choc. Un immeuble de 22 étages s'est effondré. Certains habitants
14: tại khu phố Los Palos Grandes, vùng bị động đất ở thành phố Caracas, dư chấn còn hiện hữu rất rõ rệt. Một tòa nhà 22 tầng đã sụp đổ. Một số cư dân đang tìm kiếm trong đống đổ nát, cố gắng cứu người thân của họ. Khuôn mặt họ đờ đẫn, toàn bộ khu phố bị chấn động. Cư dân của tòa nhà không bị sập thì cũng không dám về vì sợ dư chấn. Họ trải qua đêm trên vỉa hè, trong xe hơi hoặc tại nhà của người thân. Laura Villegas làm việc tại tòa thị chính Chacao, khu vực bị ảnh hưởng, giải thích. Đây là một khu vực địa chấn, còn khu phố Los Palos Grandes được biết là nằm trên một dãy đường đứt gãy, cho nên đây là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Các tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Hiện tại, đây là tòa nhà còn lại duy nhất trong khu vực bị ảnh hưởng. Tối hôm qua, các mảnh vỡ đổ nát nằm rải rác trên đường phố Caracas, nhưng thủ đô không phải là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất. Thành phố La Guaira chỉ cách đó vài cây số bị tàn phá nặng nề với hàng chục tòa nhà sụp đổ. Mặc dù Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết là có 32 người thiệt mạng, nhưng con số này không bao gồm khu vực La Guaira.
15: Alice Campagnol, Caracas, RFI.
7: Vẫn tại châu Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã khởi động lễ kỷ niệm 200 năm ngày Hoa Kỳ giành độc lập. Lễ hội kéo dài trong vòng 10 ngày và diễn ra tại thủ đô Washington, nhưng sự kiện đã tạo ra nhiều tranh luận. Tổng thống Trump bị cáo buộc lợi dụng lễ kỷ niệm lần này như một diễn đàn để ca tụng mình. Thông tín viên Lubna Anaki tường thuật.
16: La chanson fétiche de Donald Trump, une foule arborant les casquettes rouges du mouvement.
17: Proud to be an American, tự hào là người Mỹ, là bài hát ưa thích nhất của ông Trump, một đám đông đội mũ đỏ của phong trào MAGA. Buổi tối mang đầy đủ dấu ấn của một cuộc meeting tranh cử của đảng Cộng Hòa. Ông Trump nói xin trích, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ hùng cường trở lại và chúng ta sẽ trả lại vinh quang cho nước Mỹ. Chúc mừng sinh nhật nước Mỹ. Hết lời dẫn. Ngoại trừ một vài đoạn nhắc đến 250 năm ngày độc lập, Tổng thống Mỹ dành một phần lớn bài diễn văn cho bản thân, các thành tích, những thành công của ông. Từ thỏa thuận với Iran đến vụ bắt cóc Tổng thống Venezuela, chưa kể đến nền kinh tế Mỹ được cho là đang trỗi dậy. Đây chính xác là những gì những người chỉ trích ông đã lo ngại từ nhiều tháng qua, rằng lễ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập Hoa Kỳ biến thành một lễ mừng ca ngợi Donald Trump. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì việc tổ chức sự kiện đã được giao cho một quỹ thân cận với đảng Cộng Hòa. Đây cũng chính là bên đã tổ chức các cuộc đấu võ tự do MMA ở Nhà Trắng nhân kỳ sinh nhật của ông Trump. Hơn nữa, nhiều nghệ sĩ dự kiến tham gia lễ kỷ niệm 250 năm đã rút lui vì những tranh cãi xung quanh sự kiện và nhiều bang đã từ chối tham dự. Nhưng điều này cũng không cản trở Donald Trump có những hứa hẹn một lễ kỷ niệm hoành tráng chưa từng có, theo như phát biểu của ông.
7: Kỳ tích của đội bóng đá Nam Phi tại Cúp Thế giới 2026 bất ngờ thắng Hàn Quốc với tỷ số 1-0 trong trận đấu đêm qua. Đội tuyển bóng đá Nam Phi đoạt vé vào vòng 1/16 sau vỏn vẹn 4 lần tham gia Cúp bóng đá Thế giới. Các cầu thủ của đội bóng Bafana lập thành tích vẻ vang dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hugo Broos. Ở phút thứ 63 của trận đấu, cầu thủ Tapelo Mazeko lập kỳ tích trước một đối thủ mà trên nguyên tắc là mạnh hơn so với đội tuyển của Nam Phi. Thành tích của Nam Phi được coi là một kỳ tích vì nhiều lý do. Một là các cầu thủ do ông Broos dẫn dắt tuy đã thua Mexico ngay trong trận đầu ở vòng loại của bảng A với tỷ số 2-0 nhưng đã bất ngờ giữ được hòa khi đụng phải đội tuyển của Cộng hòa Séc hôm 18 tháng 6 vừa qua. Thứ hai là vào lúc mà đội bóng của Nam Phi ra quân hôm qua thì gần như cùng lúc Cộng hòa Séc phải chật vật đấu với Mexico, nhưng rồi mọi hy vọng của đội Séc đã hoàn toàn tan biến. Sau đây là các phần tin bổ sung.
14: Việt Nam kêu gọi tiết kiệm điện trong bối cảnh nắng nóng. Ngày hôm nay và ngày hôm qua, nhiệt độ tại một số khu vực ở Việt Nam vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng đã đẩy nhu cầu tiêu thụ điện lên mức kỷ lục. Để giảm tải cho lưới điện, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã đưa ra nhiều khuyến nghị, ví dụ như là để điều hòa ở mức không thấp hơn 26 độ C, đồng thời tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên.
7: Cũng về nắng nóng nhưng tại Pháp tiếp tục gia tăng các tác động đến đời sống của hơn 50 triệu dân. Tính đến hôm nay, 72 trên tổng số 104 tỉnh thành trên toàn quốc bị đặt trong tình trạng báo động.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga đánh thức công luận Nga về chiến tranh.
2: Từ tháng 5 vừa qua, Ukraine thực hiện chính sách đánh sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào những điểm chiến lược, theo cựu sĩ quan Pháp Guillaume Olsen. Hình ảnh khói đen bốc lên từ những kho xăng dầu, hoạt động sân bay đình trệ, người dân bị hạn chế mua xăng dầu v.v. đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Kiev. Đó là làm tê liệt khu vực, gây xáo trộn cho đời sống hàng ngày để thay đổi dư luận tại Nga. Kiev đang khiến người dân Nga nếm trải phần nào cuộc sống của người Ukraine từ hơn 4 năm qua. Ít nhất 15 vùng của Nga áp hạn mức mua xăng dầu do bị thiếu nhiên liệu. Chính phủ đang cân nhắc cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời nhập khẩu xăng dầu. Đây là hệ quả của những cuộc tấn công bằng drone gần đây của Ukraine. Nhà máy lọc dầu của Gazprom Neft ở ngoại ô Moscow cung cấp hơn 1/3 lượng xăng cho thủ đô sẽ chỉ hoạt động trở lại vào năm tới, sau khi trúng drone của Ukraine tới 2 lần. Nhà máy sản xuất khí heli duy nhất của Nga ở vùng Orenburg nằm rất sâu trong lãnh thổ Nga, giáp với Kazakhstan, xử lý đến 60% khí do chi nhánh Gazprom Pereira-Budka quản lý cũng đã bị tấn công. Các cơ sở năng lượng không phải là mục tiêu mới mà đã bị Ukraine tấn công từ lâu nhằm cắt nguồn tiếp viện cho chiến tuyến và hoạt động xuất khẩu dầu lửa của Moscow, được cho là nguồn tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, những cuộc tấn công hiện nay của Ukraine táo bạo hơn, sâu hơn, gây thiệt hại nghiêm trọng hơn nhờ thế hệ drone hiện đại, thậm chí là được trang bị trí tuệ nhân tạo AI. Trong các điểm chiến lược bị nhắm đến có bán đảo Crimea, cây cầu đường sắt nối kênh Bắc được coi là trục hậu cần chiến lược cho lực lượng Nga nằm trên bán đảo cũng đã bị phá hủy. Nhiều cơ sở ở hải cảng Kerch bị oanh kích trong đêm 20 rạng sáng ngày 21 tháng 6 vừa qua. Và từ vài ngày gần đây, bán đảo Crimea cũng phải phân phối xăng dầu và hạn chế tối đa dịch vụ công cộng. Ngoài ý nghĩa biểu tượng vì bị Nga sáp nhập năm 2014, bán đảo Crimea còn đóng vai trò hậu cần rất quan trọng cho lực lượng Nga ở các vùng Kherson và Zaporizhia chiếm từ Ukraine. Trả lời đài RFI, nhà nghiên cứu Vincent Touré, Viện Quan hệ Quốc tế IFRI giải thích.
3: Hỏa lực quyết định cục diện chiến tranh. Để có hiệu quả thì hỏa lực ngày nay cần phải chính xác. Việc này cần đến các phương tiện tiếp nhận, phải được kết nối hiệu quả với các trung tâm chỉ huy và cuối cùng là kết nối với các phương tiện tấn công. Khi nhắm vào bán đảo Crimea, Ukraine nhằm chính xác đến cả 3 điểm này. Crimea là một đầu não và Nga phụ thuộc rất nhiều vào những cơ sở có trên bán đảo. Khi oanh kích bán đảo Crimea, Ukraine đang làm suy yếu năng lực tấn công của Nga.
2: Mục tiêu thứ hai của Ukraine chính là đánh vào công luận Nga. Với những vụ tấn công gây rối loạn sinh hoạt, đặc biệt là trên bán đảo Crimea, Ukraine đang cho Nga thấy rằng cái giá phải trả cho cuộc chiến này ngày càng tăng, không chỉ đối với chế độ của ông Putin mà còn đối với cả dân thường, theo nhận định của bà Nastya Sekuria, chuyên về an ninh Nga và Á-Âu tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh khi trả lời trang CNBC ngày 23 tháng 6. Hình ảnh Crimea, thiên đường bên bờ Hắc Hải, giờ được ví như vùng đất không người khi người dân Nga không muốn phiêu lưu đến nghỉ hè. Tổng thống Ukraine còn đe dọa cô lập bán đảo Crimea, ý muốn nói đến cây cầu Kerch, biểu tượng tự hào của Tổng thống Putin. Để bảo vệ con đường duy nhất nối bán đảo với đất liền Nga, cũng như thủ đô Moscow, nhiều hệ thống phòng không đã được Tổng thống Putin điều động từ các địa phương khác. Sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận đình chiến tạm thời, Tổng thống Zelensky muốn đưa chiến tranh Ukraine trở lại thành chủ đề quan tâm hàng đầu. Một số nước châu Âu lo ngại nguy cơ leo thang chiến tranh và Nga sẽ tấn công đáp trả. Nhưng theo ông Zelensky thì điều này không có gì làm mới vì Ukraine vẫn phải sống theo nhịp oanh kích hàng ngày của Nga từ hơn 4 năm nay. Thay vì phải hứng chịu một mình, Kiev muốn san sẻ với người dân Nga bằng cách tiếp tục gây sức ép cho hệ thống hậu cần và xã hội Nga. Trang CNBC cho rằng Ukraine đang buộc Nga trả giá cao hơn và thử thách quyết tâm của ông Putin.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm. Đề tài ngày hôm nay là lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột giữa Israel và Iran. Trọng Thành trình bày. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội Thanh Phương nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, phải chăng Washington giải phóng tài sản của Tehran để Iran mua hàng Mỹ?
2: Sau vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ với phía Mỹ, Ngoại trưởng Iran tuyên bố hôm 23 tháng 6 rằng nước này đã đạt được các nhượng bộ quan trọng, trong đó có việc Washington giải phóng một phần tài sản của Tehran bị phong tỏa ở nước ngoài. Tuy nhiên thì để tránh khoản tiền này được dùng để tài trợ cho khủng bố, từ ngữ trong nguyên văn, phía Hoa Kỳ đã đề nghị một cơ chế đặc biệt. Theo đó thì các khoản tiền này sẽ được giải ngân để Cộng hòa Hồi giáo mua các nhu yếu phẩm cho người dân, với điều kiện là các mặt hàng này phải đến từ Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance khẳng định một thỏa thuận như vậy vừa giúp làm giàu cho nông dân Mỹ, vừa giúp nuôi sống người dân Iran, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Iran hiện có bao nhiêu tài sản bị phong tỏa và chúng đang được giữ ở đâu?
4: Về tổng giá trị tài sản của Iran bị phong tỏa ở nước ngoài, hiện chưa có con số chính thức nào được các bên thống nhất. Trong khi giới chức Iran cho rằng số tài sản này lên tới ít nhất 100 tỷ đô la, thì một số chuyên gia lại cho rằng con số thực tế có thể vượt quá 150 tỷ đô la. Tuy nhiên, không phải tất cả số tiền này sẽ được giải tỏa ngay lập tức. Theo phía Iran, trong giai đoạn đầu tiên, 12 tỷ đô la sẽ được giải ngân trong thời gian rất gần và chia thành hai đợt, mỗi đợt 6 tỷ.
2: Theo tờ Wall Street Journal, các khoản tiền này chủ yếu là doanh thu từ các giao dịch bán dầu của Iran cho các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoài doanh thu dầu mỏ, các tài sản của Iran ở nước ngoài còn bao gồm bất động sản, các khoản đầu tư, cổ phần trong các doanh nghiệp và quỹ đầu tư, các tài khoản ngân hàng bằng ngoại tệ, vân vân. Về mặt pháp lý, các tài sản này vẫn thuộc sở hữu của Iran. Tuy nhiên thì do các lệnh trừng phạt và cơ chế phong tỏa tài chính quốc tế, Iran không thể tự do sử dụng, rút tiền hoặc là chuyển các tài sản này sang nơi khác, trừ khi được các nước liên quan hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đây chính là lý do tại sao mà Tehran luôn coi việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong các cuộc đàm phán với Washington.
0: Vì sao các tài sản này bị phong tỏa?
2: Kể từ sau cách mạng Hồi giáo Iran vào năm 1979, Tehran đã phải đối mặt với nhiều vòng trừng phạt do Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu áp đặt, với các cáo buộc liên quan đến vi phạm nhân quyền, hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực và phát triển các chương trình hạt nhân bí mật. Vì vậy mà một số tài khoản của Tehran ở nước ngoài đã bị đóng băng gần như từ khi nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được thành lập. Tuy nhiên thì đó chỉ là phần nhỏ, còn phần lớn số tiền hiện đang nằm trong các tài khoản ngân hàng nước ngoài, chủ yếu bị đóng băng trong vòng chưa đầy 10 năm trở lại đây. Theo tờ Le Monde, các khoản doanh thu này bị phong tỏa sau khi mà Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi kế hoạch hành động chung toàn diện vào năm 2018 dưới nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Donald Trump, đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran. Kể từ đó thì Washington đã thành công trong việc ngăn chặn một phần các khoản thanh toán liên quan đến xuất khẩu dầu mỏ của Iran nhờ vai trò trung tâm của đồng đô la trong hệ thống thương mại quốc tế.
4: Bộ Tài chính Mỹ có quyền trừng phạt các tổ chức tài chính vi phạm các biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ và loại họ khỏi hệ thống tài chính sử dụng đồng đô la. Chính cơ chế này khiến nhiều ngân hàng và doanh nghiệp nước ngoài không dám thanh toán cho Iran dù vẫn mua dầu của nước này.
2: Trung Quốc hiện vẫn là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran. Lượng tài sản của Iran bị đóng băng tại Trung Quốc thường được ước tính trong khoảng từ 20 cho đến 50 tỷ đô la. Iraq cũng là một trường hợp tiêu biểu. Là nước nhập khẩu lớn điện năng và khí đốt từ Iran, Iraq trong nhiều năm đã gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản mua bán này do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Washington nhiều lần đình chỉ hoặc là hạn chế các cơ chế miễn trừ cho phép Baghdad thực hiện các khoản thanh toán đó. Tại Qatar, khoảng 6 tỷ đô la tài sản của Iran vốn bị phong tỏa ở Hàn Quốc đã được chuyển sang Qatar vào năm 2023 trong khuôn khổ một thỏa thuận trao đổi tù nhân. Theo đó thì một số công dân Mỹ bị giam giữ tại Iran đã được trả tự do. Theo thỏa thuận, số tiền này chỉ được sử dụng cho các mục đích nhân đạo. Tuy nhiên thì sau cuộc tấn công hôm 7 tháng 10 năm 2023 do lực lượng Hamas được Tehran hậu thuẫn tiến hành tại Israel, Washington đã yêu cầu Doha tiếp tục đóng băng quyền tiếp cận đối với số tiền này.
0: Mỹ dự định giải tỏa các khoản tiền này như thế nào?
4: Hãng tin AFP dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ muốn thiết lập một quy trình để nếu một ngày nào đó chúng tôi giải tỏa các tài sản của Iran, có thể bảo đảm rằng số tiền đó mang lại lợi ích cho người dân Iran chứ không được sử dụng để tài trợ cho khủng bố, từ ngữ trong nguyên văn. theo Phó Tổng thống Mỹ Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, đồng thời cũng tham gia phái đoàn đàm phán với Iran, đã đề xuất một giải pháp rất thú vị với phía Qatar. Theo đó, Qatar và Hoa Kỳ sẽ có quyền giám sát đối với việc giải tỏa các tài sản của Iran.
2: Ông Vance giải thích thêm, xin trích, sau đó số tiền này sẽ được sử dụng để mua đậu nành, ngô và lúa mì của Mỹ nhằm phục vụ người dân Iran. Ông nhấn mạnh rằng đây là một thỏa thuận rất rất tốt, tuyệt vời cho người dân Mỹ, tuyệt vời cho người dân Iran, và về cơ bản sẽ tiếp tục củng cố cấu trúc an ninh khu vực mà chúng tôi đã xây dựng và sẽ nỗ lực hết sức để duy trì lâu dài. Hết lời dẫn.
0: Iran liệu có nghe theo hay không?
2: Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran ngày thứ Ba đã bác bỏ những phát biểu từ phía Mỹ, cho rằng số tài sản của Iran được giải tỏa sẽ phải được sử dụng để mua hàng hóa của Mỹ. Hãng tin AFP dẫn lời ông Abdul Nasser Hemati cho biết là không tồn tại bất kỳ yêu cầu nào như vậy trong biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Hoa Kỳ và Iran vào tuần trước tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên thì ông cũng nói thêm, xin trích, chúng tôi cũng không thấy có vấn đề gì trong việc mua hàng từ Mỹ nếu giá cả và chất lượng của các mặt hàng thiết yếu như là ngô, lúa mì hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác mà chúng tôi cần có tính cạnh tranh hay lời dẫn.
0: Liệu có thể ngăn được Iran sử dụng các khoản tiền này để tài trợ cho quân sự hay không?
2: Một số nhà quan sát lo ngại rằng nguồn lực tài chính bổ sung này cũng có thể giúp Iran tăng cường năng lực quân sự. Trong bối cảnh nước này đang nỗ lực tái xây dựng kho tên lửa và drone sau thời gian dài chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt và các cuộc xung đột trong khu vực. Theo ông John Cave, nhà nghiên cứu cấp cao của Vincotion Project, thì ngay cả khi Qatar và Hoa Kỳ xây dựng được một cơ chế hiệu quả nhằm bảo đảm rằng các khoản tiền được giải tỏa chỉ được sử dụng cho các mục đích nhân đạo, thì Iran vẫn có thể điều chỉnh cơ cấu chi tiêu ngân sách của mình. Cụ thể thì Tehran có thể dùng nguồn tiền được giải tỏa để thanh toán cho những khoản chi dân sự hoặc nhân đạo vốn trước đây được tài trợ từ ngân sách quốc gia, từ đó giải phóng một lượng ngân sách tương đương để chuyển sang chi cho quốc phòng và quân sự. Nói cách khác thì dù các khoản tiền được giải tỏa không được sử dụng trực tiếp cho mục đích quân sự, chúng vẫn có thể gián tiếp giúp cho Iran tăng cường chi tiêu quốc phòng.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump than phiền là Mỹ bị các đồng minh châu Âu trong NATO bỏ rơi trong cuộc chiến Iran. Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh tại Berlin bàn về Ukraine và Trung Đông. Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga đánh thức công luận Nga về chiến tranh. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
3: Điểm báo.
0: Kính thưa quý vị, người dân Iran bị thiệt thòi nhất khi Washington và Tehran ký thỏa thuận khung. Dân Kherson tiếp tục là nạn nhân của Ron Nga, một nhân vật mafia thân cận với Putin bị bắt, nắng nóng cực đoan tại Pháp và trên toàn châu Âu. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý hôm nay.
5: Le Figaro chạy tiết trang nhất, dân tộc Iran, kẻ bại trận nặng nề trong cuộc chiến của Trump, bị bỏ mặc trong tay chế độ Hồi giáo tàn ác. Ngay hôm 18 tháng 6, trong khi ống kính báo chí quốc tế tập trung vào việc ký kết bản ghi nhớ 14 điểm tại Thánh địa Qom, tòa hình sự phạt đòn nữ ca sĩ Parastu Ahmadi và 7 nghệ sĩ khác 74 gậy vì thiếu đứng đắn, coi thường các chuẩn mực pháp luật và tôn giáo.
0: Cuối năm 2024, ca sĩ này lột khăn tròn và mặc chiếc áo đầm bó sát. Trong một video chỉ vài ngày thu hút nhiều triệu lượt xem, bản án cho thấy bản chất luôn thô bạo của chế độ. Một sinh viên 22 tuổi ở Tehran giận dữ nói, người dân Iran bị quên lãng, phải chịu đựng một cuộc chiến tranh vô ích và bị phớt lờ trong một thỏa thuận thờ ơ với nhân quyền. Ngày 28 tháng 2, khi những quả bom đầu tiên rơi xuống, anh và bạn bè ngỡ rằng giờ phút tự do đã đến vì họ không thể chiến đấu bằng bàn tay không. Đất nước vẫn đầy mùi tử khí sau đợt đàn áp đẫm máu, hàng ngàn gia đình tìm kiếm người thân bị bắt hay bị sát hại. Anh nghĩ đến những người láng giềng, tiền phải trả tiền cho viên đạn đã giết chết con mình mới được nhận xác. Anh nhớ lại khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của một nữ sinh viên ngã xuống dưới làn đạn của dân quân, nhớ đến một người biểu tình bị bắt ngay trước mắt mình khi hô Khamenei hãy chết đi. Ngay khi có tin đồn đại giáo chủ bị tiêu diệt, anh leo lên nóc nhà hô to tự do, tin rằng một chương mới sắp được lật qua.
5: Theo tổ chức phi chính phủ Human Rights Activist News Agency ở Hoa Kỳ, ít nhất có hơn 4.000 người đã bị bắt liên quan đến cuộc chiến tranh từ 28 tháng 2 đến...
0: Tình bị bắt ngay trước mắt mình khi hô Khamenei hãy chết đi. Ngay khi có tin đồn đại giáo chủ bị tiêu diệt, anh leo lên nóc nhà hô to tự do, tin rằng một chương mới sắp được lật qua.
5: Theo tổ chức phi chính phủ Human Rights Activist News Agency ở Hoa Kỳ, ít nhất có hơn 4.000 người đã bị bắt liên quan đến cuộc chiến tranh từ 28 tháng 2 đến ngày 9 tháng 5, 40 người bị hành quyết kể từ đầu năm. Một nhà

0: các địa điểm bị thiệt hại vì oanh tạc, hy vọng duy nhất là kinh tế được hồi phục, lạm phát vượt quá 70%, trên 60% người Iran sống dưới ngưỡng nghèo khó, gần 4 triệu người mất việc vì nhà máy bị oanh tạc và Internet bị cắt hơn 90 ngày. Không có gì cấm cản chế độ tham nhũng dùng số tiền tái thiết để đổ vào kỹ nghệ vũ khí. Một công nhân nhấn mạnh, chính quyền đang ngự trên một núi lửa có thể thức giấc bất kỳ lúc nào. Cách đây vài ngày, những cuộc biểu tình đã làm rung chuyển một ngôi làng. 2 tuần trước đó, một số trường trung học ở một số nơi xuống đường, một cư dân mạng viết, chúng tôi sẽ không tha thứ, chúng tôi không quên.
1: Trong bài xã luận Thơm và Iran mới, Le Figaro nhận định, từ chiến tranh đi đến hòa bình, chưa bao giờ tương phản đến như vậy. Sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ trong suốt 40 ngày không kích vào Iran, rốt cuộc mang đến một chiến lược yếu kém khó tin trên bàn đàm phán.
0: Vừa ra khỏi nơi ẩn nấp chế độ tội phạm của vệ binh cách mạng, kẻ tra tấn chính dân tộc mình lại tỏ ra hung hăng, ngạo mạn, trả thù hơn bao giờ hết. Israel, người khởi chiến luôn trên tuyến đầu, bị loại ra khỏi thương lượng. Các vương quốc vùng vịnh trông cậy vào sự bảo hộ của Mỹ, nay phải tìm sự hỗ trợ ở nơi khác và phải thỏa hiệp với Iran. Liban, dù mong bình thường hóa quan hệ với nhà nước Do Thái, vẫn là con tin của Hezbollah và ông chủ Tehran. Sau một chuỗi sự kiện, Trung Đông nhanh chóng rơi vào một tương quan lực lượng mới, trong đó vệ binh cách mạng khống chế khu vực. Sống sót sau trận đấu, họ không còn sợ đòn sấm sét của Hoa Kỳ và Israel. Đại diện của họ thích thú nói ngược lại với Nhà Trắng về các thanh tra cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế hay về khoản tiền được hoàn trả. Họ khẳng định mục tiêu chiến lược là lực lượng Mỹ phải rút khỏi khu vực, bất chấp những cảnh cáo họ chuẩn bị với Oman việc thu phí ở eo biển Hormuz. Họ không ngần ngại khiêu khích Donald Trump. Trưởng đoàn đàm phán Iran nói rằng thỏa thuận khung vừa ký chẳng khác nào tuyên bố thất bại của Mỹ. Thực tế đơn giản theo Le Figaro là Trump không còn muốn chiến đấu, một cuộc chiến quá bất định và nhất là quá tốn kém. Nếu ra lệnh đánh tiếp thì ông sẽ được chì thêm, chỉ còn cách cứu vãn thể diện bằng một thỏa thuận hạt nhân không quá tệ so với văn bản mà ông đã xé bỏ năm 2018. Đây là một viễn cảnh ảm đạm, dù áp lực đè nặng lên phó tổng thống JD Vance, người phụ trách nhiệm vụ hầu như bất khả thi này, bởi vì Trump bội ước với người dân Iran đã hòa hoãn với một bè nhóm lãnh đạo được cho là biết điều dễ mến, nhưng cũng tàn bạo như những người tiền nhiệm, chỉ thiếu có lớp vẹt ni tôn giáo.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Bom đạn tạm thời ngừng ở Trung Đông, nhưng tại Ukraine, Kherson bị thôn Nga thường xuyên đe dọa. Le Monde đã cho biết, trên trời, thôn nhìn thấy tất cả, những vụ nổ liên tiếp xảy ra cứ mỗi 5 phút. Sau khi quân đội Ukraine giải phóng thành phố ngày 11 tháng 11 năm 2022, quân Nga rút chạy sang bên kia sông Dnepr và chiến tranh hầu như chỉ còn bằng thôn.
0: Thiếu tá chỉ huy lữ đoàn thủy quân lục chiến 34 cho biết, đơn vị ông truy lùng địch đến 35 km cách xa tiền tuyến, chấp nhận rủi ro khi đóng ngay bờ sông. Điểm mạnh của quân đội Ukraine theo ông là hệ thống gây nhiễu và chiến tranh điện tử giúp tiêu diệt 95% drone địch, còn các drone sợi quang không bị nhiễu được các nhóm cơ động trang bị đại bác bắn hạ. Nếu kể thêm đại pháo và bom lượng thì hỏa lực Nga vẫn mạnh hơn, thế nên ưu tiên của lữ đoàn là định vị và hủy diệt các vị trí của những người điều khiển drone Nga, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Do chỉ cách địch một con sông chứ không phải kill zone rộng lớn như những nơi khác, các sông bị khủng bố liên tục, hàng ngày đều có thường dân bị thương. Một thiếu tá tố cáo Nga chủ yếu giết người già vì họ không thể chạy. Mỗi tuần Nga phóng sang các sông đến 5.000 drone. Các đường phố chăn mắt lưới chúng drone nhưng không thể bảo vệ hết 60.000 dân. Mới đây 2 mẹ con bị thương nặng, một nam hành khách thiệt mạng khi xe buýt bị drone Nga tấn công. Một người nói, tại đây sống được ngày nào hay ngày đó, giống y như các chiến binh trên tiền tuyến, chúng tôi không có ngày mai.
1: Liên quan đến Nga, Le Monde nói về những trở ngại của Ilya Treba, mafia chịu ơn của Putin, nổi tiếng là bất khả xâm phạm vì mối quan hệ với Tổng thống Nga, người mang biệt danh nhà buôn đồ cổ trong giới tội phạm, vừa bị khởi tố vì tội sát nhân có tổ chức và buôn vũ khí.
0: Ilya Treba, ông trùm mafia 75 tuổi ở St. Petersburg, bị FSB bắt hôm 17 tháng 6 và giải về Moscow tạm giam 2 tháng. Về mặt chính thức thì đó là vì chủ mưu trong vụ một

0: tay súng thiện xạ bắn chết một doanh nhân là đối tác làm ăn của ông ta hồi năm 2020. Cuộc điều tra bế tắc suốt 5 năm bỗng có bước ngoặt bất ngờ. Điều chắc chắn là có bàn tay của Vladimir Putin. Một nhà nghiên cứu ở Vienna nghi ngờ Putin đang trong giai đoạn khó khăn, lo ngại trước các nhân vật biết quá nhiều về quá khứ của mình. Một chuyên gia người Nga lưu vong cho biết năm 2016, JB được mời dự sinh nhật Putin, và năm 2021, một công ty của ông Trump có được tài trợ công. Như vậy mọi chuyện chuyển biến quá nhanh. Putin và Chabel quen biết từ thập niên 90. Vào thời đó, thị trưởng St. Petersburg giao cho người phó là Putin phụ trách thương mại, và cựu KGB nhanh chóng thân thiết với ông Trump. Số tài sản của trùm mafia này có thể bị quốc hữu hóa vì Kremlin muốn nắm lại quyền kiểm soát các cảng ở Tây Bắc thiết yếu để xuất khẩu dầu thô và cho đoàn tàu ma từ khi bị drone Ukraine thường xuyên tấn công.
1: Nắng nóng là chủ đề được tất cả các báo đề cập trên nhiều góc độ. Libération suốt 5 ngày liên tiếp dành trang bìa cho hiện tượng thời tiết cực đoan với màu đỏ cam làm nền. Tiết chính hôm nay là nắng nóng, những đêm dài nhất của chúng ta, và bài xã luận đưa ra câu hỏi cho đến bao giờ.
0: Những đêm nóng bức cực độ không thể nghỉ ngơi và những ngày mồ hôi đầm đìa có thể kéo dài đến bao lâu? Sáng hôm qua, Bộ trưởng Bộ chuyển đổi khí hậu nhìn nhận tuần tới có thể ít nóng hơn đôi chút, nhưng không loại trừ khả năng nắng nóng quay lại sau đó không lâu. Nước Pháp chịu ảnh hưởng của hai hiện tượng cùng một lúc: giảm áp ngoài khơi Bồ Đào Nha và vòm nóng thời gian dài ở Pháp tạo khác biệt áp suất lớn, xoáy nghịch nén lại không khí nóng ở mặt đất, thế nên đêm thứ ba rạng sáng thứ tư nóng nhất trong lịch sử nước Pháp. Nóng nực suốt đêm rất đáng ngại vì cơ thể không thể hồi phục sau một ngày, đặc biệt là người già.
2: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề hôm nay: lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột giữa Israel với Iran. Tạp chí do Trọng Thành đảm trách. Tạp chí Tiêu Điểm.
3: Kính thưa quý vị, cái tên Hezbollah một lần nữa trở thành tâm điểm của thời sự quốc tế khi tương lai hòa bình hay chiến tranh giữa Mỹ và Iran được quyết định một phần chủ yếu tại vùng biên giới Liban, Israel, nơi quân đội Israel đối đầu với lực lượng Hezbollah. Tạp chí Tiêu Điểm thời sự của AFP tiếng Việt tuần này cung cấp một số thông tin về lực lượng Hezbollah Liban và những liên hệ của lực lượng này với cuộc xung đột Iran-Israel từ hơn nửa thế kỷ này. Điều 1 của thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran 14 điểm yêu cầu đình chiến tại Liban, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Liban, cũng có nghĩa là quân đội Israel phải rút khỏi các vùng đất đang kiểm soát tại đây. Tehran từng đe dọa đóng cửa trở lại eo biển Hormuz một khi Iran tiếp tục nổ súng tại miền nam Liban. Cuối năm 2024, sau khi thủ lĩnh tối cao và hàng loạt lãnh đạo cao cấp của tổ chức Hezbollah bị Israel hạ sát, lực lượng này tưởng như đang trên đường suy tàn. Cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran rút cuộc đưa Hezbollah trở lại tuyến đầu. Tổ chức Hezbollah được biết đến vừa như một đảng phái chính trị của cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Liban, nhưng đồng thời cũng là một tổ chức vũ trang. Tại Liban, Hezbollah được mệnh danh là một nhà nước trong nhà nước. Hezbollah được một số cơ sở nghiên cứu xếp vào lực lượng vũ trang phi nhà nước lớn nhất khu vực. Lá cờ của tổ chức này nổi bật với cụm từ Hezbollah, có nghĩa là đảng của Thượng Đế, với một cánh tay cầm khẩu súng trường AK-47, tượng trưng cho chủ trương tranh đấu vũ trang, chống lại các thế lực áp bức. Hezbollah được nhiều nhà quan sát coi như một tổ chức do chế độ thần quyền Iran lập ra sau cuộc cách mạng Hồi giáo 1979 để phục vụ các mục tiêu của Tehran. Tuy nhiên, đối với nhiều chuyên gia, quá trình ra đời của lực lượng này cho thấy mối quan hệ lâu đời giữa các cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia ở Liban với Iran. Trả lời AFP tiếng Việt, nhà báo Farid Fatemi, bản tiếng Pakistan của AFP nhận định:
4: Le Hezbollah est une création, on peut dire c'est une suite de la révolution islamique en Iran.
5: Hezbollah là một sản phẩm, có thể nói là hệ quả trực tiếp của cuộc cách mạng Hồi giáo Iran. Vào thời điểm cách mạng Iran nổ ra, người ta thường nói đến xuất khẩu cách mạng. Chế độ Iran đã nhanh chóng tận dụng những mối quan hệ lâu đời giữa giới giáo sĩ theo hệ phái Hồi giáo Shia Iran và cộng đồng Shia ở Liban, đặc biệt ở miền nam Liban. Chẳng hạn, Iran đã cử các thành viên của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đến miền nam Liban. Các giáo sĩ Iran cũng đến đó và bắt đầu tổ chức dần dần các nhóm Shia nhỏ lẻ. cũng đã có những nhóm Shia nhỏ đã tồn tại từ trước. Họ hỗ trợ và tài trợ cho các nhóm này. Dần dần, những nhóm này hợp nhất lại và Hezbollah ra đời vào đầu thập niên 80.
3: Cho dù chế độ Hồi giáo Iran muốn xuất khẩu cách mạng theo nhiều nhân chứng, Hezbollah sẽ không thể hình thành với hình thức như sau này nếu không có việc Israel chiếm đóng miền Nam Liban với mục tiêu thoạt tiên là để đánh đuổi các lực lượng Palestine lưu vong. Nhiều thập niên sau, cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak thừa nhận, chỉ trích, khi chúng tôi tiến vào Liban, Hezbollah chưa hề tồn tại. Chúng tôi đã được người Hồi giáo dòng Shia ở miền Nam chào đón bằng cơm thơm và hoa. Chính sự hiện diện của chúng tôi tại đó đã tạo ra Hezbollah. Thế lời dẫn. Nhận định trên đây được trích dẫn trong một bài viết của Matthew Levitt, chuyên gia chống khủng bố từng làm việc cho Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI. Hezbollah được thành lập trong thời kỳ hỗn loạn của cuộc nội chiến Liban 1975-1990, nhưng chính cuộc chiếm đóng kéo dài của Israel tại miền Nam Liban là giai đoạn mà Hezbollah nổi lên như một lực lượng chính trị lớn tại Liban và tổ chức duy nhất được phép duy trì lực lượng vũ trang riêng tại Liban theo thỏa thuận Taif năm 1989 chấm dứt nội chiến, nhà báo Farid Fatemi nhận định.
4: Et comme le sud Liban était occupé par les Israéliens.
5: Vì miền Nam Liban bị Israel chiếm đóng, Hezbollah đã tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao chống lại Israel tại đây. Cuối cùng, sau gần 20 năm chiếm đóng, Israel buộc phải rút quân khỏi miền Nam Liban vào năm 2000. Khi Israel rút đi, sự kiện này đã trở thành một chiến thắng vinh quang đối với Hezbollah. Họ tuyên bố, chính chúng tôi đã kháng cự, buộc Israel phải rời đi, không phải chính phủ Liban, mà là Hezbollah đã kháng cự và đuổi được Israel ra khỏi đất nước. Từ đầu những năm 2000, Hezbollah đã xây dựng được uy tín và dần dần trở thành một thể chế ở Liban. Đó không chỉ là một lực lượng quân sự, mà còn là một lực lượng chính trị.
3: Sức mạnh quân sự của Hezbollah không chỉ áp đảo quân đội Liban, mà cho đến trước cuộc chiến tranh 2023-2024 với Israel, Hezbollah được coi là sở hữu kho tên lửa từ 100.000 cho đến 130.000 trái, có khả năng tấn công mọi vị trí tại Israel, và được xem như có thể tạo ra sức mạnh răn đe đáng kể, khiến Tel Aviv phải dè chừng. Lực lượng vũ trang của Hezbollah bao gồm khoảng 25.000 tay súng thường trực, cùng với khoảng 20.000 quân dự bị, theo thẩm định của một số chuyên gia. Theo nhiều nhà quan sát phương Tây, thì sức mạnh quân sự chủ yếu của Hezbollah nằm ở chỗ lực lượng này được coi là một bộ phận chủ chốt trong số các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở nước ngoài, được đặt dưới sự điều hành trực tiếp của lực lượng Al-Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Al-Quds với khoảng 15.000 người là lực lượng điều phối nhiều nhóm vũ trang từ bờ đông Địa Trung Hải, bao gồm Liban cho đến bán đảo Ả Rập và Afghanistan, Pakistan cùng khu vực Trung Á để thực hiện các mục tiêu của Tehran. Đây là liên minh thường được gọi là trục kháng chiến mà Iran tổ chức để chống lại các tham vọng của Hoa Kỳ và Israel. Trong liên minh dưới sự chỉ đạo của Iran, học thuyết Velayat-e Faqih dành cho giới giáo sĩ tiếng nói quyết định đã là một nguyên tắc cho phép khẳng định sự trung thành của tổ chức Hezbollah với giáo chủ tối cao Iran, được xem như là người có uy tín tuyệt đối đối với đông đảo tín đồ Hồi giáo Shia tại Liban. Đây cũng được coi là lý do chính khiến Hezbollah là lực lượng đầu tiên quyết định tham chiến chống lại Israel đầu năm nay, sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự hạ sát giáo chủ tối cao Iran, nhà báo Farid Fatemi cho biết.
5: Học thuyết Velayat-e Faqih đã tái sử dụng khái niệm chống Mỹ và chống chủ nghĩa Zion, tức chủ nghĩa phục quốc Do Thái, để tăng cường ý thức hệ, đem lại sắc thái tôn giáo cho các tư tưởng này và giúp các tư tưởng này thâm nhập vào cộng đồng người Shia Liban. Học thuyết này ban đầu mang ý nghĩa thuần túy tôn giáo, nhưng mất dần ý nghĩa tôn giáo sau đó. Để so sánh, điều này cũng tương tự như khái niệm chuyên chính vô sản, sau đó mất hoàn toàn ý nghĩa và chỉ còn là công cụ để khẳng định chế độ độc tài, như chế độ của Stalin chẳng hạn. Đặc biệt, khi hiến pháp Iran thêm từ tuyệt đối vào học thuyết Velayat-e Faqih, điều đó có nghĩa là giáo chủ tối cao có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn. Hezbollah cũng cố gắng bắt chước điều đó ở Liban.
3: Học thuyết Velayat-e Faqih và các diễn ngôn Hồi giáo Shia của nhánh 12 imam tử đạo đã được Hezbollah sử dụng hiệu quả trong việc xây dựng một cộng đồng xã hội được tổ chức chặt chẽ tại Liban, khiến cho mọi nỗ lực loại trừ Hezbollah từ phía chính quyền trung ương chắc chắn sẽ dẫn đến nội chiến, theo nhiều nhà quan sát. Nhà báo Farid Fatemi giải thích.
5: Hezbollah cũng có một lãnh tụ tôn giáo, người cố gắng trở thành lãnh tụ tối cao. Tuy nhiên, Liban là một quốc gia đa văn hóa với nhiều cộng đồng thiểu số. Vì vậy, trên thực tế, Hezbollah chỉ áp dụng học thuyết này trong cộng đồng người Shia ở Liban. Bên ngoài cộng đồng đó, người dân không muốn nghe đến khái niệm kiểu này. Nhưng bên trong cộng đồng Shia, nơi đã có một niềm tin sâu sắc và tâm lý tuân phục đối với sợi giáo sĩ, họ đã bổ sung học thuyết này để xác lập một khuôn khổ xã hội mang tính chính trị nhiều hơn, và dĩ nhiên là với mức độ tổ chức cao hơn. Dần dần, từ đó mà xây dựng một cấu trúc về mặt hành chính, tài chính và chính trị, sau khi đã khẳng định được sức mạnh về mặt quân sự. Học thuyết Vele Atefaki chỉ là một phần của các diễn ngôn của hệ phái Hồi giáo Shia rộng hơn, bao gồm khái niệm về thánh chiến, về chiến tranh chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái và tinh thần hy sinh tử vì đạo mà Hezbollah thường xuyên sử dụng.
3: Sự sụp đổ của chế độ Assad tại Syria, một đồng minh quan trọng của Hamas và đòn chí mạng đối với tổ chức Hezbollah vào cuối năm 2024, dường như đẩy lực lượng vũ trang phi nhà nước hùng hậu này vào thế suy yếu, khó gượng dậy. Tuy nhiên, can thiệp quân sự Mỹ-Israel chống Iran và việc chính quyền Trump phải chấp nhận ký kết một thỏa thuận sơ bộ với Iran được cho là mang lại nhiều lợi thế cho Tehran, cũng đặt Hezbollah trở lại như một thế lực đối trọng với Israel tại miền nam Liban. An ninh tại vùng biên giới Israel-Liban một lần nữa trở thành yếu tố hàng đầu quyết định sự ổn định tại khu vực Trung Đông. Hiện tại, Mỹ và Iran đang đàm phán cho một thỏa thuận hòa bình, nhưng một khi hòa bình chưa trở lại tại miền nam Liban thì cũng rất khó nói đến hòa bình khu vực. Những đối đầu hiện tại nhắc đến tình hình của nửa thế kỷ về trước khi tổ chức Hezbollah hình thành trong bối cảnh Israel chiếm lĩnh miền nam Liban. Những bài học của nửa thế kỷ qua liệu có thể giúp gì cho các giải pháp của ngày hôm nay?
2: Thưa quý vị, và ngay bây giờ, mời quý thính giả nghe lại tạp chí xã hội Thanh Phương nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần.
6: Tạp chí xã hội.
7: Hãy thử tưởng tượng một máy nhỏ đặt trong phòng khách hoặc trong phòng ngủ của một người già, nhờ camera và micro gắn trên máy, giọng nói và các biểu cảm gương mặt của người này được ghi lại và được phân tích bởi một ứng dụng trí tuệ nhân tạo và qua đó phát hiện những dấu hiệu báo sớm, tâm trạng lo lắng hay thờ ơ và giúp các bác sĩ chẩn đoán sớm. Chiếc máy đó chính là Emobot, do ba kỹ sư trẻ người Pháp phát triển và hiện đã được trang bị cho một số viện dưỡng lão hoặc đặt tại nhà của những bệnh nhân đang được theo dõi về chứng trầm cảm. Hiện nay tại Pháp nói riêng và trên thế giới nói chung, số ca trầm cảm không ngừng gia tăng, nhưng các phương tiện y tế vẫn không đủ để chăm sóc số ca ngày càng tăng đó. Tại Pháp có đến 12,5% dân số bị trầm cảm, và trên toàn thế giới, số người bị trầm cảm lên tới hơn 320 triệu người. Ở Pháp hiện chỉ có tổng cộng 15.000 bác sĩ tâm thần, tức là một bác sĩ tâm thần cho 600 bệnh nhân. Ở Hoa Kỳ, tỷ lệ này là một bác sĩ tâm thần trên 1.000 bệnh nhân. Thành ra thường phải chờ nhiều tháng mới được khám bác sĩ tâm thần, và các bác sĩ thì không thể nào dành đủ thời gian cần thiết cho mỗi bệnh nhân, cho nên không thể chăm sóc đầy đủ cho bệnh nhân. Hiện nay các bác sĩ tâm thần chỉ có thể dựa vào những quan sát lâm sàng hoặc dựa trên bản câu hỏi thẩm định tâm thần để đề ra phương pháp điều trị và chẩn đoán. Giải pháp mà công ty khởi nghiệp Emobot mang lại cho các bác sĩ tâm thần đó là giúp họ theo dõi liên tục tâm trạng của bệnh nhân hoặc của những người lớn tuổi qua các biểu cảm gương mặt và giọng nói của họ được máy ghi lại và được ứng dụng trí tuệ nhân tạo phân tích. Sau khi được trình làng tại triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới ở Las Vegas, Hoa Kỳ năm 2023, Emobot đã được giới thiệu tại triển lãm công nghệ lớn nhất châu Âu Vivatech 2025 ở Paris. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ tại triển lãm Vivatech, ông Samuel Lettman, một trong ba sáng lập viên của công ty Emobot, cho biết.
8: Alors Emobot, c'est une société qui a été créée il y a 3 ans, qui est issue d'un laboratoire de l'école centrale Supélec.
9: Emobot được thành lập cách đây 3 năm từ một phòng thí nghiệm tại trường Central Supélec và chuyên về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tâm thần học. Sản phẩm đầu tiên của công ty là ứng dụng phân tích cảm xúc thụ động, nghĩa là chúng tôi sẽ liên tục phân tích cảm xúc của những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực. Chúng tôi sẽ có thể theo dõi họ liên tục giữa các lần khám với bác sĩ tâm thần. Mục tiêu là ngăn ngừa khả năng tái phát và xem liệu phương pháp điều trị có phù hợp và hiệu quả đối với bệnh nhân đó hay không. Cụ thể là bệnh nhân tải xuống một ứng dụng trên điện thoại di động hoặc máy tính và chúng tôi sẽ thu thập một số lượng dữ liệu về bệnh nhân. Tất nhiên là phải có sự đồng ý của họ liên quan đến biểu cảm khuôn mặt. Như vậy chúng tôi sẽ có thể sử dụng camera selfie của điện thoại và camera máy tính để phân tích các biểu cảm nhỏ mỗi giây trên khuôn mặt của bệnh nhân. Chúng tôi cũng sẽ lắng nghe giọng nói của bệnh nhân và thu thập dữ liệu điện thoại như số bước đã đi hoặc các hoạt động trong ngày và giấc ngủ, những dữ liệu rất quan trọng trong tâm thần học. Bệnh nhân tải xuống ứng dụng và sau đó tự chụp ảnh hoặc tự quay video để giúp phát hiện những thay đổi tâm trạng. Đối với bệnh nhân, đó là nguyên tắc thụ động. Nói chung là bệnh nhân sử dụng điện thoại của họ một cách bình thường, gửi tin nhắn, sử dụng các mạng xã hội, truy cập các trang web và ứng dụng sẽ phân tích hành vi và biểu cảm khuôn mặt của bệnh nhân.
8: En arrière-plan, l'application va analyser le comportement du patient et ses expressions faciales.
7: Ông Samuel Lechman nhấn mạnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo Imobot không thể nào thay thế bác sĩ tâm thần, mà chỉ là cung cấp những dữ liệu bổ sung cho bác sĩ.
8: Filmer un patient, c'est un sujet très sensible de confidentialité.
9: Thu hình một bệnh nhân là một vấn đề rất nhạy cảm về tính riêng tư. Ở đây trí tuệ nhân tạo cho phép chúng ta phân tích trực tiếp mà không cần phải lưu trữ hình ảnh hoặc video. Trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích các biểu hiện nhỏ của bệnh nhân mỗi giây và cho phép chúng ta biết cảm giác đó tích cực hơn hay tiêu cực hơn và mức năng lượng cao hơn hay thấp hơn. Dựa trên điều đó, trong vài ngàn giờ, chúng ta có thể phát hiện ra những lúc bệnh nhân có tâm trạng buồn chán và những lúc có tâm trạng vui vẻ hơn. Đây là hai tiêu chí chính để xác định chứng trầm cảm. Bác sĩ đã có tất cả các dữ liệu cá nhân của bệnh nhân và tiền sử bệnh án của bệnh nhân. Những gì chúng tôi làm là cung cấp các dữ liệu bổ sung tâm thần học đang rất thiếu thốn. Chúng tôi sử dụng máy ảnh để có thể liên tục quay phim bệnh nhân và chúng tôi không nhất thiết phải nắm rõ hồ sơ y khoa của bệnh nhân. Đây thật sự là một vấn đề cơ bản vì tâm thần học là một chuyên khoa có rất ít hình ảnh, rất ít dữ liệu cụ thể. Dữ liệu duy nhất mà bác sĩ thường có là các bản câu hỏi mà bệnh nhân điền các câu trả lời mỗi 2 tuần và hiện giờ bác sĩ chỉ có thể dựa vào đó để đề ra các phương pháp điều trị. Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong sức khỏe tâm thần sẽ cho phép chúng tôi cung cấp những dữ liệu bổ sung không phải để thay thế bác sĩ mà là để giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn. Tâm thần của bệnh nhân có ổn định hay đang dao động? Nếu tâm trạng bệnh nhân dao động thì giải pháp của chúng tôi có thể cung cấp tín hiệu đó. Dựa vào đó thì nếu cần, bác sĩ sẽ thay thế phương pháp điều trị và nói chung là chẩn đoán tốt hơn. Ứng dụng sẽ được sử dụng trong các phòng khám tâm thần, dù là phòng khám tư nhân hay phòng khám trong các khoa tâm thần của bệnh viện. Ứng dụng sẽ miễn phí trong vòng 1 năm. Chúng tôi sẽ chỉ tính phí theo dõi từ xa. Đây là mức phí cố định được Bảo hiểm Y tế hoàn trả.
7: Trí tuệ nhân tạo còn giúp xác định những bệnh nhân có khả năng cần theo dõi bằng cách phân tích dữ liệu từ hồ sơ bệnh án. Công cụ hỗ trợ chẩn đoán này mang lại rất nhiều lợi ích. Đó là phát hiện sớm các rối loạn và hỗ trợ đắc lực cho những người chăm sóc sức khỏe tâm thần. Trong tương lai, các mô hình ngôn ngữ rộng được tích hợp vào các tác nhân đàm thoại sẽ có thể mô phỏng một buổi tư vấn tâm thần, sau đó giới thiệu bệnh nhân đến các chuyên gia sức khỏe tâm thần. Chẳng hạn như phòng thí nghiệm Sanspi của Đại học Bordeaux Pháp đang phát triển một tác nhân đàm thoại với mục tiêu thực hiện một cuộc phỏng vấn y tế với bệnh nhân. Các công cụ được kết nối thì rất hữu ích để theo dõi hành vi hàng ngày của những người mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần. Những công cụ này thu thập dữ liệu như hoạt động thể chất, chất lượng giấc ngủ và nhịp tim. Việc theo dõi này cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thông tin giá trị để theo dõi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân và ngăn ngừa khủng hoảng, theo dõi hiệu quả điều trị hoặc giúp cá nhân hóa các biện pháp can thiệp. Ví dụ như nhịp tim có thể cung cấp cho bác sĩ thông tin về các giai đoạn căng thẳng và kiệt sức của bệnh nhân. Một hình thức tích hợp trí tuệ nhân tạo khác trong sức khỏe tâm thần là tính toán cảm xúc. Chatbot, hay còn gọi là các tác nhân đàm thoại, có khả năng diễn giải và phản hồi một cách đồng cảm với cảm xúc của người sử dụng, giúp tương tác trở nên gần gũi và mang tính cá nhân hơn. Một ví dụ là ứng dụng Canopy, giúp mỗi người tự quản lý các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, như là căng thẳng, lo âu và rối loạn giấc ngủ. Trí tuệ nhân tạo cũng đóng vai trò phòng ngừa bằng cách phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tâm thần, bằng cách sử dụng các mẫu sinh học hay phân tích hành vi và ngôn ngữ. Nền tảng Sikare có thể xác định những người trẻ có nguy cơ mắc chứng loạn tâm thần như tâm thần phân liệt. Sau đó, nền tảng này giúp xác định liệu pháp điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân. Theo giáo sư Pierre Philippe, một chuyên gia sức khỏe tâm thần của Pháp, tương lai của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần có vẻ đầy hứa hẹn với tiềm năng to lớn trong việc theo dõi chủ động và ngăn ngừa các hành vi nguy cơ. Giáo sư Philippe tin rằng công nghệ này có thể đóng vai trò trung tâm trong việc phát hiện sớm các dấu hiệu của những triệu chứng trở nặng và hỗ trợ bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính. Nếu vượt qua những thử thách liên quan đến bảo vệ dữ liệu và độ tin cậy của mô hình, trí tuệ nhân tạo có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ tâm thần và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong ngành tâm thần học. Với sự hỗ trợ liên tục, giá cả phải chăng và được cá nhân hóa, công cụ trí tuệ nhân tạo dường như là giải pháp sáng tạo cho tương lai của sức khỏe tâm thần. Cũng theo giáo sư Philippe, trí tuệ nhân tạo, tạo sinh và các tác nhân đàm thoại sẽ giúp ích rất nhiều, tức là dạy cho mỗi người cách xác định những hành vi nguy cơ và những triệu chứng đầu tiên để khắc phục tình trạng, đặc biệt là trong việc theo dõi các bệnh tâm thần mãn tính. Trí tuệ nhân tạo, tạo sinh có một tương lai to lớn vì nó có thể cung cấp hỗ trợ liên tục, phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng bệnh nhân.
6: RFI Radio France Internationale.
7: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
6: RFI, les voix du monde.

0: thưa quý thính giả, trước khi chia tay RFI tiếng Việt, xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Trump than phiền là Mỹ bị các đồng minh châu Âu trong NATO bỏ rơi trong cuộc chiến Iran. Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh tại Berlin để bàn về Ukraine và Trung Đông. Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga đánh thức công luận Nga về chiến tranh. Theo dòng thời sự, phải chăng Washington giải phóng tài sản của Tehran để Iran mua hàng Mỹ? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu 26 tháng 6, sau bản tin thời sự mời quý thính giả đón nghe Thùy Dương điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề K-Beauty, vẻ đẹp Hàn Quốc đến Pháp, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bettinelli, Tổng Giám đốc triển lãm K-Beauty tại Bảo tàng Guimet ở Paris, và nghe lại tạp chí Tiêu Điểm do Trọng Thành thực hiện qua đề tài lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột giữa Israel với Iran. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại vào ngày mai.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
9: Bò riêu, bò riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
11: Chị hai number one. Em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì
12: Trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
13: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
14: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
15: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy
16: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Trại Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 25 tháng 6, 2026 với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình Chào Bình Minh Live, và chào anh Phạm Cơ, Happy Thursday.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Tình hình World Cup sao rồi, anh nóng quá ha, gần tới cái lượt 32 độ, thành ra tình hình đó càng ngày càng rất là nóng.
5: Vâng, và cái cách tính của họ cũng rất là hay.
4: Cũng hay. Lần này thì đặc biệt có thêm vớt thêm một số những cái đội mà nằm thứ ba trong bảng. Nếu mà có thành tích tốt, coi. Thành ra là cũng là một cái điểm rất là lạ trong cái mùa World Cup lần này. Một lát nữa chúng tôi
5: thêm đội thì thêm tiền thôi, thêm đấu thì
4: thêm đá, thêm tiền
5: thêm
4: thì cái
5: chứ.
4: Cơ hội quảng cáo kiếm
5: thêm
4: tiền. Thành ra một lát nữa chúng tôi sẽ đưa thêm thông tin liên quan tới World Cup trong phần cuối của chương trình. Tuy nhiên như thường lệ thì trước khi gửi tới quý vị những chi tiết của những bản tin nóng trong ngày hôm nay, thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề cuộc chiến tại Iran và eo biển Hormuz, thì thưa quý vị, lực lượng hải quân của Iran đã đưa ra lời cảnh báo rằng các tuyến hàng hải mà nó không có chính thống đó, thì nếu như ai sử dụng nó sẽ gặp phải những cái vấn đề rất là phiền toái và có thể nguy hiểm. Thì đó là cái lời cảnh báo của những cái tàu đang đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó thì Tổng giám đốc của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã lên tiếng và xác nhận rằng là họ đã có kế hoạch để mà đến thanh tra những cái địa điểm gọi là tinh luyện uranium của Iran, mặc dù Iran lên tiếng và cho biết là họ sẽ không cho phép những cái tổ chức này vào để mà thanh tra. Trong khi đó thì cái vấn đề cốt lõi và vướng mắc hiện bây giờ đó là giữa Israel với lại Lebanon, tại vì hai bên vẫn tiếp tục tấn công. Cho nên là ảnh hưởng tới vấn đề cái đàm phán giữa Hoa Kỳ với Iran. Ngày hôm nay Israel và Lebanon cho biết là họ tiếp tục thảo luận về việc bàn giao lãnh thổ mà Israel đang kiểm soát ở tại phía nam của Lebanon. Trong khi đó thì người dân Palestine lên án Israel là thúc đẩy kiểm soát các địa điểm cổ ở tại khu vực bờ Tây. Ukraine đã đánh trúng một nhà máy khí đốt tự nhiên lớn cũng như là một số những cái trung tâm vệ tinh ở tại đảo Crimea do Nga đang kiểm soát. Vấn đề căng thẳng giữa Kiev và Warsaw, tức là Ukraine và Ba Lan đó, thì được biết nó đã khiến cho cái vấn đề mà cái cuộc hội nghị tái thiết Ukraine đang diễn ra ở tại Ba Lan có thể là sẽ gặp khó khăn. Trung Cộng đã siết chặt vấn đề xuất cảng đất hiếm, và được biết là ít nhất 10 doanh nghiệp của Hoa Kỳ đã bị nằm trong danh sách là bị kiểm soát. Một chiếc máy bay của hãng Air Canada đã phải chuyển hướng bay do người phi công chính của chiếc máy bay này đã bị bính, coi như là mất khả năng điều khiển máy bay, thành ra nó phải quay trở về. Ngày hôm qua, tin cho biết Tổng thống Trump và một số các thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa cũng đã có một cuộc khẩu chiến ở tại sàn thượng viện, cũng liên quan đến vấn đề cuộc chiến ở tại Iran. Trong khi đó thì ít nhất là hai cái vụ động đất xảy ra, một vụ động đất xảy ra rất lớn ở tại Venezuela, một vụ động đất xảy ra cũng lớn ở tại Bắc California, nhưng mà theo dự đoán thì cái vụ động đất ở tại bên Venezuela có thể khiến cho người chết nhiều nhất. Chuyển sang tin tức liên quan tới vấn đề Việt Nam, thì thưa quý vị, Hà Nội tổ hợp triển lãm đa ngành thúc đẩy sản xuất thông minh. Và tiếp theo nữa sẽ là những bản tin liên quan tới vấn đề chuyển biến mới tại dự án cái đường hầm đường bộ đi qua đèo dài nhất Việt Nam. Cuối cùng vẫn là bản tin liên quan tới FIFA cũng như là World Cup với Việt TV. Và giờ đây thì mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề eo biển Hormuz và cái việc vấn đề đi qua đi lại qua khu vực này bây giờ hai bên thì vẫn chưa có thống nhất lắm khi mà đã có một số những cái hải lộ được thành lập tạm thời để mà cho tàu bè đi qua. Tuy nhiên thì lực lượng hải quân thuộc về bên cách mạng Hồi giáo của Iran đã lên tiếng và cảnh báo là nếu như những cái tàu nào mà không có đi đúng cái đường mà Iran đã vạch ra thì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Và anh Phạm Cơ nói thêm vụ này.
5: Trong cái vụ này thì những cái con đường mới này là những con đường mà Liên Hiệp Quốc, an ninh của Liên Hiệp Quốc hợp tác với Hoa Kỳ để mà chỉ đường cho họ đi qua vùng eo biển, bởi vì đây là một eo biển hết sức là nhỏ và một bên là Oman kiểm soát, bên kia là Iran kiểm soát, cho nên phía Oman thì dĩ nhiên từ xưa tới giờ là Hoa Kỳ vẫn kiểm soát, và mặc dù hai bên đồng ý rằng dỡ bỏ tất cả những cái kiểm soát để cho eo biển được tự do lưu thông, nhưng mà bên nào cũng phòng hờ cả, và vì vậy cho nên phía Iran thì họ muốn rằng tất cả những tàu bè nên đi về phía Iran, dù rằng có tự do đi lại, nhưng mà đi về phía Iran thì tốt đẹp hơn, bởi vì Iran họ nói rằng họ vùng biển đó họ biết rõ nơi nào có mìn và không có mìn này nó cái khác, cho nên nếu đi mà có thể không phải đường họ chỉ thì có thể gây ra tai nạn. Thì đây là dĩ nhiên Iran muốn nói để chứng tỏ rằng mình vẫn còn có cái quyền trên eo biển Hormuz. Tuy vậy thì các công ty cũng như rằng là cái ủy ban mà chỉ đường đó thuộc về Liên Hiệp Quốc thì họ cũng không có nói gì về chuyện này.
4: Thật ra thì Iran muốn tỏ ra cái quyền kiểm soát Hormuz vẫn còn đối với họ, cho nên là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran cho biết là các cái tàu bè hiện bây giờ chỉ có được phép thực hiện các cái tuyến hàng hải do Cộng hòa Hồi giáo Iran chính thức chỉ định trong tuyên bố của lực lượng để đưa ra. Và nếu như cái tàu nào mà ngoan cố đi theo cái sự hướng dẫn của bất cứ ai, Hoa Kỳ hay Liên Hợp Quốc gì đó, thì họ có thể là sẽ gặp nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Thành ra cái sự phối hợp giữa những cái tàu bè đi qua đi lại với lại cái gọi là lực lượng hải quân của IRGC đó, tức là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đó, thì coi như là không thể chấp nhận. Thì đây là cái điều mà Iran cũng đang lên tiếng để mà dọa những cái tàu người bè mà coi như là không muốn nghe lời của Iran mà chỉ nghe lời của Hoa Kỳ. Trong khi đó, Tổng thống Trump thì lần nữa khẳng định rằng là tất cả những cuộc đàm phán đối với lại Iran thì đều bao gồm cái vấn đề mở cửa lại biển Hormuz, thành ra tàu bè có thể đi qua đi lại một cách tự do và không có sợ là sẽ bị làm khó làm dễ gì cả. Và nếu như mà Iran có bất cứ một cái hành động gì đó thì Hoa Kỳ sẽ không có tha, và Hoa Kỳ sẽ có những cuộc tấn công trở lại. Thì không biết là cái lời của tuyên bố của Tổng thống Trump có thể gạt qua được cái lời cảnh báo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hay không. Trong khi đó thì đối với lại ông Rubio, ông này đang có chuyến công du sang các quốc gia của khu vực vùng vịnh. Mời anh Phạm Cơ nói thêm vụ này.
5: Ông Rubio muốn đi vào trong khu vực vùng vịnh để mà bảo đảm về các quốc gia ở trong đó như Qatar, Bahrain, Oman hoặc là Liên Hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập UAE, là những quốc gia này rằng họ nên yên tâm, bởi vì Hoa Kỳ dầu đã thương thuyết với là Iran để mà bảo đảm được mọi việc, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ không có bán đứng họ, việc gì Hoa Kỳ cũng có thể là bảo vệ cho quyền lợi của họ nữa là khác. Đó là lời của Hoa Kỳ tuyên bố. Thực sự ra thì Hoa Kỳ nói như vậy cũng băng thừa, chỉ vì một cái nhân vật quan trọng ở trong các cái khối này là cái người mà đã liên lạc giữa đôi bên Iran và Hoa Kỳ và đã tạo ra cái hiệp ước vừa rồi, tạo ra cái bản ghi nhớ vừa rồi mà đôi bên đã ký, thì đó là Oman, Qatar. Thành ra đây là một trong những cái chuyện mà thừa mà thôi, nhưng mà ông Rubio muốn chứng tỏ rằng cái việc này là có sự liên kết giữa các quốc gia đồng minh và Hoa Kỳ, cho nên ông có một cái phiên họp như vậy đối với các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ là các quốc gia Ả Rập.
4: Một phần nào nữa thì ông Rubio cũng muốn giảm nhẹ cái tình hình đi, là tại vì các quốc gia trong vùng vịnh là những cái đồng minh thân cận với lại Hoa Kỳ, họ cảm thấy bất an khi mà cái bản ghi nhớ giữa Iran với lại Hoa Kỳ được ký kết đó. Và trong đó thì nó có những cái điều khoản mà họ cảm thấy lo lắng. Cái điều trước tiên đó là họ lo rằng là cái vấn đề mà không có cấm vận, vấn đề bán dầu của Iran nữa đó, thì khiến cho Iran có thể bán dầu một cách tự do. Và từ đó thì họ sẽ có thêm tài khoản để có thể sắm sửa cho những cái cuộc chiến. Ngoài ra thì cái lệnh về vấn đề kiểm soát về hỏa tiễn tầm xa, hỏa tiễn tầm trung này kia đó thì cũng nằm không có nằm ở trong những cái bản thỏa thuận giữa Hoa Kỳ với Iran. Thành ra họ cũng lo ngại trong tương lai thì Iran vẫn có thể dùng những cái vũ khí đó để tấn công nếu như mà họ muốn. Và cái vấn đề mà 300 tỷ đô la nữa cũng thế. 300 tỷ đô la thì Hoa Kỳ cho rằng là cái tiền này các quốc gia khác sẽ đầu tư vào Iran để mà có thể giúp cho Iran vực dậy kinh tế. Trong khi đó thì các quốc gia vùng vịnh đó họ sợ rằng là Hoa Kỳ sẽ dùng tiền quá nhiều để mà viện trợ cho Iran sau cuộc chiến. Thì từ đó Iran sẽ mạnh hơn. Thành ra họ sẽ có thể gặp nguy hiểm trong tương lai. Thì đó là cái việc mà ông Rubio sang bên đó để mà có thể trấn an mọi người là mọi việc nó không hoàn toàn giống như vậy, thưa quý vị. Trong khi đó thì vấn đề mà thanh tra những cái địa điểm gọi là nguyên tử của Iran đó, thì mấy ngày nay tin tức qua lại cho biết rằng là hai cái thông tin giữa Iran và Hoa Kỳ nó trái chiều với nhau. Hoa Kỳ thì nói rằng là các cái tổ chức về vấn đề nguyên tử năng quốc tế đã được Iran chấp thuận để cho vào thanh tra những cái địa điểm tinh luyện uranium của Iran. Trong khi đó thì Iran lại lên tiếng và bác bỏ điều này. Mời anh Phạm Cơ nói thêm.
5: Vâng, người ta không rõ là trong cái bản ghi nhớ là ghi những cái gì, nhưng mà thực tế thì đôi bên vẫn còn mù mờ về cái chuyện rằng có ủy ban nguyên tử Hoa Kỳ, nguyên tử của Liên Hợp Quốc IAEA, đó là một trong những cái điều mà cơ quan này họ vẫn tuyên bố rằng họ đang có lịch trình để mà thanh tra các cái lò nguyên tử của Iran, gồm có 3 cái lò mà họ đang bị thả bom từ trước tới giờ, và nhất là uranium đã được tinh chế. Đó là những điều mà họ muốn làm, và Hoa Kỳ nói rằng là đó là cái điều mà đôi bên đã thỏa thuận. Tuy nhiên có lẽ rằng là những cái lời nói trong cái bản ghi nhớ MOU mù mờ hoặc là không có nói rõ, cho nên phía Iran vẫn nghĩ rằng là họ nghĩ một kiểu khác mà Hoa Kỳ nghĩ một cái cách nghĩ khác, cho nên cái đường lối đó có lẽ là những bất đồng về sự suy nghĩ như vậy. Cho nên đôi bên vẫn nói rằng là Hoa Kỳ nói rằng có sự thanh tra, nhưng mà Iran nói rằng chưa có thanh tra, chừng nào có thì chúng tôi sẽ cho biết. Thì đó là một trong những cái điều nói. Tuy nhiên thì rõ ràng là hai bên đã ngồi lại và đã ngưng bắn, thì sự việc gì chắc chắn cũng sẽ được giải quyết mà thôi.
4: Nhưng mà cái khó là cái người ở bên ngoài đó thì lại cho phép, cái người chủ nhà thì không cho phép. Thành ra cái tổ chức gọi là nguyên tử năng quốc tế đó, cái ông mà tổng giám đốc của cơ quan này, ông Grossi đó, cũng cảm thấy khó xử. Tuy nhiên thì ông vẫn nói rằng là kế hoạch thì vẫn có, Hoa Kỳ cho biết là sẽ có. Nhưng mà Iran thì nói là không. Những nhất là những cái địa điểm mà đã từng bị Hoa Kỳ với lại Israel tấn công vào năm ngoái đó, chẳng hạn như là Isfahan vân vân, 3 cái địa điểm trọng yếu mà họ cho rằng là đang vẫn còn có những cái loại uranium được tinh chế lên cái mức độ cao, còn nằm ở dưới lòng đất trong khu vực đó. Thành ra họ muốn vào để mà thanh tra, nhưng mà giờ đây thì Iran không có cho. Thành ra là họ không biết là họ giải quyết như thế nào. Trong khi đó thì quay sang vấn đề giữa Israel với Lebanon, thì hôm nay không biết là họ sẽ có những cuộc đàm thoại riêng với nhau về vấn đề ngưng chiến cũng như là rút quân Israel ra khỏi Lebanon. Thì anh theo anh rằng là Israel có thực hiện hay không? Tại vì Israel tuyên bố là họ sẽ không rút ra.
5: Họ nói như vậy thôi. Yeah. Nhưng mà thực tế Israel phải chấp thuận những cái điều mà Hoa Kỳ đưa ra, bởi vì tất cả những cái gì viện trợ tiền bạc, vũ khí, mọi thứ chuyện đối với Israel do Hoa Kỳ cung cấp. Và Hoa Kỳ là đứng đầu tàu và Hoa Kỳ làm đủ mọi chuyện đó, cho nên nếu Hoa Kỳ không đưa vũ khí thì Israel cũng không làm gì được. Nhưng mà Israel chỉ muốn nói lên và cái điều họ muốn ghi và họ muốn làm cho Iran nghĩ rằng là họ có quyền nhiều trong cái vụ này, cho nên họ mới làm rất là dữ như vậy. Nhưng mà thực tế khi mà Hoa Kỳ đã áp đặt rồi thì Israel không có thể nào làm khác hơn. Hơn nữa thì có thể ông Netanyahu muốn làm như vậy là chỉ vì tháng 10 đây họ đã có bất đồng trong chính phủ của họ, cho nên những cái người mà thuộc vào cái khối mà Do Thái giáo cực đoan, những cái khối này là đã liên hiệp với ông Netanyahu để thành lập chính phủ trong 4-5 năm nay, thì cái khối này họ quyết định rằng không hợp tác với ông Netanyahu nữa trong quốc hội, cho nên họ chỉ vì ông Netanyahu bị áp lực của các bộ phận khác không cho hoãn dịch và miễn dịch, cho những tu sĩ của Do Thái giáo. Đó là cái lý do. Và vì vậy họ muốn giải tán để nhân dịp bầu lại này họ có thể chiếm được đa số. Nhưng mà thực tế thì rất khó khăn. Ông Netanyahu vẫn biết như vậy, nhưng mà tình hình thì ông không thể làm gì khác hơn được khi mà họ đã biểu quyết. Và đó là một trong những biểu quyết, cho nên tháng 10 này sẽ có bầu cử lại ở bên phía Israel. Và ông Netanyahu trước những cái chuyện như vậy, ông cần phải có Hoa Kỳ hơn nữa, cho nên nói là một chuyện như vậy thôi để mà lấy uy tín, và có thể cần cái uy tín trong cuộc bầu cử sắp tới nữa, cho nên trước sau gì thì ông cũng phải nhượng bộ.
4: Thưa quý vị, tuy nhiên thì giữa Lebanon với lại Israel đó thì họ cũng đã có những cuộc họp với nhau do Hoa Kỳ đứng ra tổ chức kể từ ngày 23 tháng 6. Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng cái vòng đàm phán, mà hy vọng rằng là Israel với lại Lebanon họ sẽ đạt được thỏa thuận là Israel sẽ cho rút một vài địa điểm thí điểm ra khỏi khu vực của miền nam của Lebanon. Tại vì Lebanon họ cho rằng là quý vị có thể giữ an ninh gì đó thì đứt trên đất quý vị thôi, tại sao lại sang cái phần mà họ chiếm đóng của Lebanon để mà thủ ở bên đó, là cái điều mà không chấp nhận được. Thành ra vẫn chưa biết Hoa Kỳ có đủ những cái uy tín cũng như là những cái sức mạnh để có thể buộc Israel phải rút quân ra khỏi khu vực miền nam của Lebanon hay là không. Tại vì nếu mà cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra thì thế nào, ít nhiều gì thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới những cái cuộc đàm phán hòa bình giữa Hoa Kỳ với lại Iran trong tương lai, thưa quý vị. Trong khi đó thì chuyển sang một bản tin khác. Bản tin này có liên quan tới người dân tại Palestine đã lên tiếng và đồng loạt lên án hành động của Israel nhằm thúc đẩy kiểm soát các địa điểm cổ ở tại khu vực bờ Tây. Mời anh Phạm Cát.
5: Vâng, các địa điểm cổ ở khu vực bờ Tây dĩ nhiên là cái chuyện này là của người Palestine, bởi vì bờ Tây được quan niệm và chính thức là cái vùng đất mà Liên Hiệp Quốc đã giao cho người Palestine để ở. Nhưng mà người Israel thì giữ cái phần an ninh. Còn chính phủ hành chánh là do người Palestine, nhưng người Israel giữ an ninh và giữ quốc đội. Cho nên họ muốn làm gì họ làm. Và một trong những chuyện họ làm là họ giả vờ, họ làm đơn, họ xin phép để mà có thể mượn một số đất đai, lập ra các trại định cư cho người dân Israel lên ở, và sau đó một thời gian sau họ sẽ đưa đất của Israel để trả lại. Nhưng mà chuyện phần 2 là chưa nói tới chuyện phần 1 họ vẫn làm. Và trước kia thì họ làm dần dần, bây giờ họ đã tiến tới qua cái nửa phần còn lại, tức là ngang cái eo của Jerusalem với là Jordan, thì họ mở, họ tiến qua phần đó và họ xuống miền nam. Và tại vùng này nó có nhiều đền đài cổ, và họ ra thêm một cái luật nữa là họ sẽ quản lý các đền đài cổ đó. Và đồng thời với cái việc quản lý và điều khiển các đền đài cổ đó đó, thì họ đưa thêm một cái luật nữa là tịch thu và có thể mở mua bất động sản trong vùng nói trên, mua bán bất động sản trong vùng nói trên. Thì đây là một bước tiến hơn nữa để có thể lấy đất của người Palestine một cách nhanh chóng hơn, là cần phải có những thủ tục như là đổi đất rồi xin phép mở trại định cư vân vân. Đây là một trong những cái bước tiến của họ rất là mới. Chỉ vì chính phủ liên hiệp của ông Netanyahu là một chính phủ gồm có những người chủ trương là kiếm đất thêm và ép buộc người Palestine phải nhường đất cho Israel, cho nên họ nhân dịp này họ phải làm trước cái cuộc bầu cử nữa, bởi vì sau cuộc bầu cử thì có thể họ không có thể gia nhập được, đôi lúc họ có thể thua và không làm được, không ở trong chính phủ nữa, cho nên họ bây giờ nhân dịp này họ làm mạnh và làm nhanh. Đó là một trong những yếu tố.
4: Cái mà người Palestine họ đang lên án đó là người Israel đó đang tìm cách để có thể tới để mà chiếm, cũng như là có những cái hành động không có tôn trọng đối với những cái khu vực cổ kính, chẳng hạn như là cái lăng mộ của những người mà nổi tiếng trước đây của người Palestine, những cái khu vực thánh địa rất là linh thiêng tại đây. Và đây là cái hành động mà Palestine cho rằng là người Israel muốn làm cái việc này nhằm để có thể loại trừ trường hợp mà có thể là Israel muốn thành lập ra một quốc gia riêng cho họ, và Israel muốn rằng chiếm đóng hết tất cả khu vực này. Hiện bây giờ thì không chỉ riêng gì người Palestine mà ít nhất là mười mấy, hai chục quốc gia ở trên thế giới cũng lên tiếng và đã kích cái hành động của Israel ngay tại khu vực bờ Tây. Thưa quý vị, trong khi đó thì quay sang một bản tin liên quan đến vấn đề của Ukraine và Nga. Thì tin mới nhất cho biết đó là Ukraine đã cho biết rằng họ đã đánh trúng một số địa điểm quan trọng của Nga, chẳng hạn như là một cái nhà máy khí đốt tự nhiên cũng như một số những cái trung tâm về vệ tinh ở tại bán đảo Crimea mà của Ukraine trước đây do Nga chiếm đóng và kiểm soát hiện tại.
5: Vâng, cuộc tấn công Mỹ hai ngày hôm qua là một những cuộc tấn công này rất là lớn. Cuộc tấn công đầu tiên sẽ diễn ra ở cái vùng mà có những cái nhà máy mà kêu là khí đốt, rồi những cái nhà máy nhiên liệu tự nhiên làm ra liên nhiều biến đổi của dầu mỏ để thành ra nhiên liệu đủ thứ chuyện hết. Và những nhà máy này nằm trong một khu vực ở giữa Kazakhstan với lại là Nga. Thì Nga nó có một quốc gia gọi là Kazakhstan, là một quốc gia ở trong thuộc quyền điều khiển của người Nga. Quốc gia này thì riêng biệt nhưng mà thực sự ra là nó thuộc Nga. Thế thì quốc gia này là nơi mà người Nga đặt các cái trạm không gian, đặt các nơi để làm bề phóng cho cuộc điều khiển những cái vệ tinh, những hỏa tiễn bắn lên từ dưới đất lên, thì họ đặt ở Kazakhstan. Kazakhstan là coi như một chư hầu của họ và họ muốn làm. Thế nơi này thì cũng có những cái nhà máy dĩ nhiên làm khí đốt phục vụ cho chính quyền Nga, và những nhà máy đó cũng bị gần vùng biên giới đó bị Israel, bị người Ukraine tấn công rất là mạnh, hai ngày liên tiếp làm cho bốc cháy. Rồi đồng thời họ đánh Crimea rất là dữ. Crimea là một cái vùng mà trước kia nó có hai con đường giao thông để mà cung cấp nhiên liệu. Đường thứ nhất là đường đi qua cái eo biển Kursk. Ở vùng này thì có cái cầu rất dài mà người Nga đã làm kể từ khi họ lấy lại Crimea. Thì vùng này từ ngày làm cái cầu rồi bị phá đi vì người Ukraine tấn công và làm sập cái cầu đó, cho nên họ sửa lại. Và có lẽ rằng là thứ nhất là yếu về an ninh, dễ bị tấn công. Thứ hai là mức sửa đó không có đủ sức để cho họ đi lại như trước, cho nên họ không dùng đường này nữa mà họ dùng con đường thứ hai thẳng từ đất Nga đi dọc theo biển Azov phía bắc, tức là đi lên vào vùng mà họ đã lấy Melitopol, là những cái vùng mà những cái cảng của Ukraine ở trong vùng Azov. Họ đi cái đường đó rồi họ thọc xuống theo cái lối là bắc nam để mà đi thẳng vào Crimea. Thế thì cái đường này họ người Ukraine biết và vẫn tấn công. Ngày hôm qua họ đánh sập cái cầu từ cái đường này đi thẳng vào Crimea. Khu vực này rất gần Crimea, ở phía bắc của Crimea, gây ra những cái tổn hại lớn và có thể rằng là Crimea không còn nhiên liệu, cho nên ở Crimea hiện nay đang đưa ra những cái luật cấm dân chúng xài nhiên liệu quá mức chỉ vì đường nhiên liệu đang bị Ukraine tấn công. Thì đây là một trong những cái thắng lợi lớn của Ukraine trong mấy ngày gần đây, chỉ vì bây giờ những bản tin nói mà không hiểu có thực hay không. Thứ nhất là họ rõ ràng là máy bay drone loại tầm trung là họ đã làm chủ và có nhiều. Thứ hai là họ nói rằng là họ có thể chế tạo những hỏa tiễn mà để bắn xa hơn nữa, và đó là lý do mà họ hoang hô và họ nói rầm rì. Nhưng mà thực tế thì không biết rằng những hỏa tiễn đó là do họ làm hay là do ai viện trợ thì bản tin không có nói nhiều.
4: Dạ vâng, có hai cái trung tâm về vấn đề vệ tinh mà Ukraine cho biết họ đã thành công và đánh trúng. Đó là một cái trung tâm liên lạc vũ trụ có tên là Dubna ở tại gần Moscow, và một cái trung tâm khác nữa đó là một cái tổ hợp liên lạc vệ tinh mặt đất lớn nhất của nước Nga đã bị trúng những cái phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine. Thì đây là những cái thành quả nhất định mà Ukraine cho biết họ đã thành công khi mà họ tấn công sâu vào lãnh thổ của nước Nga. Trong khi đó thì tại Sevastopol ngày hôm qua cũng đã bị dân Phạm Cơ nói đó, cũng bị tấn công rất là mạnh, cho nên là khiến cho chính quyền ở tại Crimea cũng đã tuyên bố là cúp điện, không có cho sử dụng điện, cũng như vấn đề giao thông cũng đã hạn chế một cách tối đa để có thể giảm bớt vấn đề tiêu thụ nhiên liệu, tại vì nó đang thiếu trầm trọng. Và ngoài ra đó thì Ukraine cũng cho biết họ đang tìm cách để mà cô lập bán đảo Crimea, tức là họ sẽ tìm cách để mà tấn công những cái đường đi vào trong Crimea, chẳng hạn những cái cầu v.v. họ sẽ đánh sập để mà hạn chế cái vấn đề mà Nga tiếp tục có những cái con đường viện trợ vào trong lực lượng ở tại cái bán đảo Crimea, thưa quý vị. Và quý vị đang theo dõi chương trình của Viettv Radio Network. Đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
1: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport Customer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay Funerals Texas.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô. Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng

0: mà để cho mình tự tin vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô, sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Cảm ơn quý vị rất nhiều đã giữ màn hình của VTV Radio Network và chúng tôi xin được trở lại trong phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh Sáng hôm nay với một bản tin có liên quan tới một cái hội nghị nhằm để có thể đưa ra những cái chương trình tái thiết Ukraine sau khi cuộc chiến kết thúc giữa các quốc gia trong cái khu vực xung quanh. Thì ngày hôm nay là ngày mà khai mạc cái hội nghị đó ngay tại một thành phố cảng của Ba Lan. Tuy nhiên thì được biết đó là giữa Ukraine và Ba Lan cũng đã từng xảy ra những cái vấn đề mà tranh cãi liên quan đến vấn đề lịch sử trước đây. Thành ra là người ta đang lo rằng là ngày hôm nay khai mạc thì có thể là những cái cuộc tranh cãi đó giữa Ukraine với lại Ba Lan có thể là sẽ phủ bóng lên cái hội nghị mà họ đang tìm cách để giúp cho Ukraine có thể có được một số ngân khoản từ quốc tế để có thể tái thiết lại quốc gia sau chiến tranh. Bệnh phẩm cần nói thêm vụ này.
5: Vâng, hội nghị đây là một hội nghị đặc biệt hàng năm đều được tổ chức, nhưng mà mỗi năm tổ chức mỗi nước khác nhau. Năm nay họ tổ chức tại Ba Lan. Thế thì hội nghị này là do Liên Âu đứng ra tổ chức và cái nhiệm vụ tái thiết Ba Lan, tái thiết lại chính quyền Ukraine là chuyện của là Liên Âu lo lắng. Tuy vậy thì khi tổ chức tại Ba Lan, nó có những cái rắc rối giữa đôi bên, giữa Ba Lan và Israel, đôi bên nó có những cái sự bất đồng ý kiến từ trước đến nay, vì họ cho rằng là Israel, Ukraine đã đặt tên một cái đơn vị quân đội của họ là một cái tên của một cái người mà người đó trong lịch sử đã tàn sát người Ba Lan trước kia, cho nên gây ra cái sự bất mãn trong cái quân đội của trong người dân Ba Lan. Và đồng thời thì Tổng thống Ba Lan cũng là có cái dịp nào đó không biết, ông đã tước cái huân chương đại bàng mà Ba Lan trước kia đã tặng cho ông Zelensky, cho nên ông Zelensky cũng rất là giận. Bởi vì vậy trong hội nghị này thì ông không đến và ông kêu đưa cho Thủ tướng đến. Tuy nhiên đây là một hội nghị mà của Liên Âu để bàn về vấn đề vấn đề Ukraine, cho nên trước sau gì thì người ta cũng phải giúp cho Ukraine mà thôi. Và diễn ra tại Ba Lan, có ông Zelensky hay là có thủ tướng của Ukraine không thì vấn đề đó cũng có thể rằng sẽ hơi tệ, nhưng mà dĩ nhiên thì họ dần giữ nhau đến cái độ mà họ không còn muốn nhìn mặt nhau nữa. Thì phải nói đây là cái chuyện đầu tiên mà người ta thấy ở trong Liên Hiệp Châu Âu đối với người Ukraine.
4: Yeah. Được biết thì hôm nay đó thì cũng có bà Von der Leyen, yeah, đó là Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, cũng như là ông Antonio Costa là Chủ tịch của Hội đồng Châu Âu cũng sẽ có mặt, cùng với là một số lãnh đạo các quốc gia như là Bulgaria, Estonia, Phần Lan, Latvia, Romania, Thụy Điển v.v. sẽ tụ hội về một cái bến cảng.

0: một cái thành phố cảng của Ba Lan để mà họp. Người ta vẫn không biết rằng là có xảy ra xung đột gì hay không liên quan đến vấn đề lịch sử của họ vào cái thế kỷ trước là. Quý vị cũng biết Ba Lan với lại Ukraine là hai quốc gia mà có là láng giềng với nhau. Thành ra là về vấn đề sắc tộc và vấn đề người dân sống qua lại nó cũng gây ra cái vấn đề mà tranh cãi từ lâu đời rồi. Nhưng mà vẫn bây giờ đó thì vẫn chưa biết là hai bên có hòa hoãn với nhau hay là không sau cái buổi họp ngày hôm nay. Tuy nhiên thì được biết cái số tiền mà cần để có thể tái thiết Ukraine sau khi cuộc chiến kết thúc đó có thể lên tới khoảng chừng gần 600 tỷ đô la. Thành ra là họ đang kêu gọi đóng góp của những quốc gia trong khối, trong vùng để có thể giúp cho Ukraine trong trường hợp mà kết thúc cuộc chiến thì họ có đủ những cái số tiền cần thiết để có thể tái thiết lại Ukraine, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo liên quan tới vấn đề của Trung Cộng. Thì Trung Cộng đang tìm cách để siết vấn đề xuất cảng đất hiếm. Và ngoài ra thì Trung Cộng cũng đang tuyên bố rằng là ít nhất là 10 cái cơ sở, cái công ty của Mỹ đã nằm trong cái danh sách mà cần phải được kiểm soát chặt chẽ của Trung Cộng. Mời anh Phạm Cân.
1: À, dạ vâng, à, đây cũng là một trong những chuyện mà Trung Cộng họ vẫn nắm cái đưa tay trên đối với Hoa Kỳ. À, đó là trong những vấn đề quan trọng mà người ta vẫn lo, đó là đất hiếm. À, đất hiếm thì có thể nói rằng nhiều nơi có đất hiếm. À, Trung Cộng là nơi có nhiều nhất và sau đó là đến Việt Nam, rồi đến các quốc gia khác. Sau này họ tìm ra nhiều nơi có đất hiếm, nhất là Úc, rồi Nhật Bản cũng nói là họ kiếm được đất hiếm ở dưới cái vùng bùn đất mà ở gần xung quanh mấy hòn đảo của họ. Tuy vậy thì kiếm đất hiếm được là một chuyện, mà đất hiếm có được ở trong quốc gia nào đó cũng là một chuyện. Tuy nhiên đem đất hiếm lên được rồi lọc ra được và làm để mà bán được thì chỉ có Trung Cộng mà thôi, không có nước nào có được cái khả năng mà làm nhanh và làm nhiều như Trung Cộng cả. Cho nên Trung Cộng họ nắm được cái chuyện đó và họ vẫn thủ thân với Hoa Kỳ và với các quốc gia khác bằng vấn đề rằng là đất hiếm họ làm ra được và họ bán được. Vì vậy cho nên họ không cho bán thì rất là lỗi thôi, bởi vì đó là một trong những thành phần mà người ta chế tạo các electronic, các cái máy mà về điện toán, là một với những tất cả những cái máy gì, nhất là những con chip làm từ làm để làm trong các máy điện toán, các hồ sơ điện toán, các máy móc thì đều là đất hiếm cả, và dù nó rất ít nhưng mà không có nó thì không thành công.
0: À, đây là cái vấn đề mà bây giờ Trung Cộng muốn tìm cách để có thể làm khó khăn với lại Hoa Kỳ. À, tại vì trước đây cái vụ mà đất hiếm giữa Trung Cộng với lại Hoa Kỳ đó cũng đã xảy ra và Tổng thống Trump cũng đã đứng ra để giải quyết cái vấn đề này bằng cách là tăng thuế tariff sau đó thì lại hạ xuống và đạt cái thỏa thuận với lại Trung Cộng để mà cung cấp đất hiếm cho Hoa Kỳ. Nhưng mà lần này đó thì Trung Cộng lại đưa ra cái tuyên bố này, tức là họ sẽ kiểm soát vấn đề xuất cảng đất hiếm sang cho Hoa Kỳ và ít nhất là 10 cái công ty liên quan đến vấn đề đất hiếm ở tại Hoa Kỳ sẽ nằm danh sách bị kiểm soát về vấn đề xuất cảng, trong đó có hai cái hãng lớn nhất của Hoa Kỳ đó là MP Materials và một cái hãng kế đó là USA Rare Earth, tức là đất hiếm đó, để mà đưa vào danh sách kiểm soát xuất cảng một cách chặt chẽ. Như vậy thì bây giờ Trung Cộng đang tìm cách để có thể làm khó khăn với lại những công ty của Hoa Kỳ về vấn đề cung cấp đất hiếm, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan tới một chiếc máy bay của hãng Air Canada. À, chiếc máy bay này đã phải chuyển hướng do cái người phi công bị bệnh một cách bất thình lình, không thể điều khiển được máy bay, thành ra nó phải quay trở về. Mời anh Phạm Cơ nói
1: Dạ
0: thêm.
1: vâng, trong lúc phi cơ đang bay như vậy sắp sửa đáp xuống, tôi không thấy sắp sửa là đáp xuống một cái phi trường nào đó thì chúng tôi cũng không không không thấy bản tin cho biết. Tuy nhiên Newark đang trên đường từ Newark, New Jersey đến Halifax của Nova Scotia, tức là từ phía Hoa Kỳ mà đi sang bên phía Canada. Thế thì trong khi đang đi như vậy thì họ sắp sửa họ phi công chính đột nhiên lên cơn mà người ta không biết bệnh gì, nhưng có lẽ là chỉ trên đời thì chỉ có một thứ mà người ta sợ thôi là đau tim. Có thể ông này bị lên cơn đau tim bất ngờ vì những cái chuyện đó không làm sao mà đoán trước được. Cho nên họ hốt hoảng, phòng điều khiển phi cơ hốt hoảng và viên phi công phụ cầm tay lái. Tuy nhiên vì cái sự hốt hoảng như vậy, hành khách biết và một trong những cái người y tá ở trong hành khách, anh này là một register nurse, đi vào và giúp đỡ, và họ họ biết được như vậy. Cho nên họ kêu gọi mọi người bình tĩnh, ai cũng hoảng hốt hết bởi vì đây là phi công chính, nhưng mà phi công phụ đã lại máy bay, đã đảm trách cái nhiệm vụ mình một cách đàng hoàng. Anh ta thay thế được và phi cơ chuyển hướng và đáp xuống cái nơi nào gần nhất mà họ biết được để có thể có an toàn, bởi vì họ không thể để phi công phụ là bay suốt đoạn đường được, bởi vì có chuyện gì nữa sẽ xảy ra ai mà biết, cho nên và không ai chịu trách nhiệm, nhất là insurance sẽ không chịu trả tiền nếu phi cơ rơi, cho nên họ đáp xuống được ở Boston. Đây là một chuyện ghê gớm, hành khách rất là hốt hoảng bởi vì thấy chạy lui tới tới và cửa mở rồi mọi người lo lắng la ở âm ỉ, cho nên phải nói rằng khung cảnh hết sức là hoảng loạn.
0: Đó là lý do tại sao mà máy bay lúc nào cũng có hai phi công hết, một phi công phụ, một phi công chính. Trong trường hợp khẩn cấp thế này thì có người phụ để có thể điều khiển máy bay nhưng mà không thể bay tiếp. Họ phải đáp xuống một cái phi trường nào gần nhất để trước tiên đó là cứu cái người bị bệnh đó. Thứ hai đó là sẽ phải điều thêm một người khác. Tại vì lúc nào cũng phải sẽ có hai người phi công, một phụ, một chính để mà điều khiển máy bay chứ không thể nào có một người được. Tuy nhiên thì hiện bây giờ người ta vẫn chưa cho biết cái tính mạng của người phi công đó bị bệnh gì và cái tình trạng về vấn đề tính mạng ra sao thì vẫn chưa biết, thưa quý vị. Tuy nhiên mọi người thì đều đã được đáp xuống phi trường của Boston một cách an toàn.
1: Nói chung là cả sinh mạng của phi công phải nói rằng ghê gớm, cho nên họ có những cái tính toán rất là kỳ. Ví dụ như các phi công chỉ được bay liên tiếp trong vòng bao nhiêu giờ thôi là hết giờ là phải nghỉ. Bởi vậy cho nên đôi lúc bay một chuyến bay để đáp xuống phi trường xong thì phi công lại hết giờ bay. Họ phải buộc phải nghỉ, thành ra phải điều một người khác tới thế cái người này. Trong khi người ta làm sao mà phi cơ bay trễ đi, thành ra anh này không có người thế, mà phải điều thêm một người khác. Phi cơ phải hoãn lại để chờ người tới thế. Thì khi đó mới về, thành ra phải nói rằng ghê gớm.
0: Tài xế và lái xe tải bây giờ cũng phải theo cái luật đó anh, tức là anh chỉ có được lái trong vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ thôi. Chứ không phải là muốn ôm tay lái tới giờ nào thì ôm, tại vì nó sẽ rất là nguy hiểm cho những người xung quanh. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề nội các của Tổng thống Trump, tức là Đảng Cộng Hòa ở tại Thượng viện. Ngày hôm qua có một số sự kiện diễn ra cũng khá là căng thẳng giữa một vài thượng nghị sĩ, trong đó nổi bật nhất đó là ông thượng nghị sĩ Cassidy của hình như Louisiana thì phải. Ông này đã có những cái cuộc coi như là đấu khẩu trực tiếp với lại Tổng thống Donald Trump về vấn đề của Iran khi mà ông Trump đến cái sàn thượng viện để mà họp cuộc họp đặc biệt với lại các vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa. Bạn Phạm Cơ.
1: Họ đã biểu quyết lần này lần thứ hai, lần trước thì họ biểu quyết rồi, rồi ông Trump thua, ông buổi biểu quyết là ông Trump thua. Tuy nhiên thua thì cũng phải là vấn đề quan trọng gì, nhưng mà mất mặt thôi. Và vấn đề này thua xong thì người ta sẽ biểu quyết lại hoặc là sẽ làm sau đó có những cái việc, bởi vì đây chỉ là thượng viện thôi mà mọi việc về những cái chuyện chiến tranh hiện nay với Iran và thượng viện bất mãn, họ muốn làm một cái coi như rằng là họ muốn biểu quyết một cái luật mà trong đó nghĩa là có thể nói rằng là không đồng ý với ông Trump về nhiều chuyện, cho nên ông Trump cũng không thích cái chuyện đó và họ thắng cuộc, nhưng mà sau khi họ thắng rồi thì ông Trump cũng gọi là ông làm sao để mà có thể đưa ra biểu quyết lại thêm một lần nữa. Và trong khi đưa ra biểu quyết lại thì cái người mà đối thủ của ông, người này thì ông Trump đã coi như là không thuận với Đảng Cộng Hòa rồi. Cho nên hai bên cãi nhau, cái hồi đó cãi nhau. Và cuối cùng thì ông này cũng phải đồng ý là phải đứng về phía ông Trump. Sau khi ông Trump có nhiều cách để mà ông xử lý ở trong quốc hội, và chính ông Trump cũng là trong cái kỳ bầu cử sắp tới ở cái quốc hội chẳng hạn, thượng viện và hạ viện, thì ông Trump cũng đã điều khiển được việc mà kêu là cứ ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ, thì những cái người mà ông Trump ủng hộ về thượng viện thì ông đều thắng cả, cho nên mọi người rất là ớn ông. Và trong cái vụ này thì ông này cũng là bị bầu cử sơ bộ bị loại ra ngoài rồi, ông Louisiana đó, thành ra bây giờ thì nhưng mà sau đó thì mọi người huề vốn trở lại và họ bầu trở lại và họ thay đổi cái phiếu bầu của những cái người mà đã bỏ phiếu chống ông Trump thì đổi ý, thành ra bây giờ là 47 kêu là thua chống và 50 thuận và một người bỏ phiếu.
0: Thực ra đó thì ông Cassidy này là cái người có lẽ là không còn gì để mất nữa, tại vì ông không sẽ ra ứng cử gì cả.
1: Primary.
0: Dạ, thành ra là ông mới dám mạnh miệng để mà chất vấn ông Trump về vấn đề của Iran. Tuy nhiên thì mọi việc cũng đã được dàn xếp ổn thỏa, và Tổng thống Trump cũng nói rằng là cuộc họp ngày hôm qua tại sàn của Thượng viện cũng giống như là có thành quả tốt. Tuy nhiên thì cái lý do mà ông Trump tới đó, đó là tại vì đúng ra ngày hôm qua ông Trump sẽ tới xuất hiện ở tại Quốc hội của Hoa Kỳ để mà đọc một cái bài diễn văn, sau đó thì sẽ ký một cái dự luật mà đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua có liên quan vấn đề mà kiểm soát và vấn đề nhà ở. Quý vị còn nhớ cái bản tin ngày hôm qua chúng tôi có loan tin đó, đó là Thượng viện đã thông qua với cái tỷ số áp đảo là 80 mấy phiếu trên 5 phiếu chống mà thôi, để mà chống trường hợp mà những cái nhà tỷ phú đó họ bỏ tiền quá nhiều, họ mua nhà cửa, họ đầu tư khiến cho nhà cửa cho người dân có thể mua rất là khó. Thành ra với cái luật này đó thì những người mà đại gia đó có thể chỉ mua cao nhất là khoảng 350 căn mà thôi. Và nếu như mà ai mua nhiều hơn để đầu tư đó thì họ phải bán những căn nhà đó trong vòng 7 năm. Thì đúng ra Hạ viện và Thượng viện đã thông qua rồi, Tổng thống Trump ngày hôm qua tới để mà làm buổi lễ để mà ký thành luật mà thôi. Nhưng mà đùng một cái thì Tổng thống Trump đã thay đổi ý định và tuyên bố là sẽ không có ký, khi mà cái dự luật có tên là Save America liên quan đến cái vấn đề mà bầu cử đó, mà ông Trump không có muốn mà bầu cử bằng thư đó, thì thành ra là ông nói rằng là nếu mà không thông qua cái đó thì ông sẽ không có ký. Thì đó là cái việc mà ông Trump đã thay đổi đột ngột giờ chót, không có ký thành luật cái vấn đề mà vấn đề nhà ở. Sau đó thì ông tổ chức một cuộc họp quan trọng với là các vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa. Thì trong cuộc họp đó, đó thì lúc đó ông Cassidy mới lên tiếng để mà chất vấn ông Trump về vấn đề Iran. Thành ra hai bên đã có vấn đề cãi cọ với nhau là như vậy, thưa quý vị.
1: Mà là một điều là họ sửa lại được cái đạo luật đã biểu quyết rồi về vấn đề Iran mới là.
0: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác. Bản tin này có liên quan đến vấn đề động đất. Thì có hai cái trận động đất xảy ra vào ngày hôm qua. Một trận động đất xảy ra tại Venezuela. Một trận động đất xảy ra tại miền Bắc của tiểu bang California. Nhưng mà tại Cali đó thì nó cũng rung rắc khá là mạnh. Tuy nhiên đối với lại cái trận động đất tại Venezuela thì cái số người thiệt mạng phải nói rất là nhiều. Theo cái bản tin mới nhất chúng tôi ghi nhận được, ít nhất là trên 160 người đã xác nhận là bị thiệt mạng trong cái vụ động đất tại Venezuela. Tuy nhiên CNN đang đưa ra cái lời cảnh báo rằng số người chết còn gia tăng rất là nhiều, có thể lên tới cả ngàn người trong cái vụ động đất, tại vì nhà cửa sụp đổ rất là nhiều. Không biết anh Phạm Cơ có thêm thông tin gì mà anh?
1: Vâng, cái động đất ở tại Venezuela thì độ cái cường độ động đất lên đến 7.5 độ Richter, trong khi đó trận động đất ở bên phía Hoa Kỳ phía Bắc California thì của nó chỉ tâm nó chỉ có 5.6 độ Richter, tức là thấp hơn nhiều, và vì vậy cho nên phải nói rằng số thương tích chưa được báo cáo nhiều, nhưng mà phải nói rằng là không bằng trận động đất tại Venezuela là một điều đương nhiên. 5.6 với là 7.5 thì hai bên nó rất là cách xa, nhất là cái càng cao thì cái chuyện mà và cái đất nước mà như Venezuela nhà cửa đơn sơ, cho nên phải nói rằng thiệt hại của họ lớn hơn là bên phía Hoa Kỳ nhiều.
0: Dạ vâng, hiện bây giờ thì cái con số người thiệt mạng nó càng ngày người ta càng kiếm thêm, tại vì nhà cửa sụp đổ rất nhiều ở tại Venezuela, cho nên là ngày hôm qua không phải là một mà hai trận động đất ở tại Venezuela. Trận động đất đầu tiên đo được là 7.2 độ Richter và cái trận thứ hai là 7.5 độ Richter, làm rung chuyển cả quốc gia Venezuela. Thì bây giờ theo dự đoán của Hoa Kỳ đó thì con số người chết có thể lên vượt cả chục ngàn người chứ không phải là ít. Thì đó là cái những cái thông tin mới nhất liên quan đến trận động đất này. Bây giờ chuyển sang tin Việt Nam. Bản tin Việt Nam đầu tiên có liên quan tới vấn đề chuyển biến mới tại dự án đường hầm qua một cái đèo được coi là dài nhất Việt Nam. Nó có những cái sự thay đổi gì, anh Phạm Cơ?
1: Dạ vâng, chẳng có điều gì thay đổi, nhưng mà người ta phải ca tụng nó. Bởi vì hồi xưa tới giờ họ chưa có làm đường hầm nhiều. Hồi xưa đường đèo là rất là nguy hiểm. Nhưng mà kể từ khi họ làm hai cái đường đèo rất lớn, hai cái hầm rất lớn, một cái hầm đèo Cả, rồi một cái hầm ở đèo Hải Vân, thì phải nói rằng là việc đi qua lại các đường hầm nó giải quyết được nhẹ nhàng.
0: Thay vì mình đi vòng vòng, thì mình chui thẳng qua.
1: Họ chui luôn, chui hầm qua luôn. Và Việt Nam làm hết từ đèo Cả cho tới đèo Hải Vân. Và bây giờ họ làm cái đường hầm Hoàng Liên Sơn. Đường hầm này là đường là cái đèo dài nhất và lớn nhất, thì bây giờ họ làm xuyên qua và làm cho cái khúc xuyên qua đó rút ngắn lại cái đường đi qua đèo là mất 2 giờ và đường đi qua đường hầm chỉ có 11 phút mà thôi. Cho nên họ đục nhầm một cái chỗ rất là ngắn, và đó là một trong những cái thành công mà hiện giờ thì chưa có khởi công, nhưng mà bản vẽ như vậy và họ đang bắt đầu khởi hành và bắt đầu làm khai trương cái chuyện bước những bước
0: từ
1: đầu tiên.
0: 2 tiếng để đi qua cái đèo. Bây giờ nếu xong cái hầm này chỉ có khoảng chừng 11 phút thôi, thành ra cái sự khác biệt rất lớn. Tuy nhiên thì không biết rằng là vấn đề mà tiền bạc rồi đội giá hay là bị trễ nải không biết có xảy ra hay là không. Tuy nhiên người dân ở tại Lai Châu cũng đang rất chờ mong kết quả này. Bản tin Việt Nam tiếp theo có liên quan tới vấn đề Hà Nội tổ chức cái cuộc triển lãm đa ngành thúc đẩy sản xuất vấn đề thông minh. Mời anh.
1: Vâng, cái mọi việc này thì nó xảy ra là chỉ vì cái này là bên Trung Quốc họ làm trước rồi. Bên bây giờ bên Hà Nội bắt trước. Tức là trí thông minh nhân tạo họ rất là phải nói rằng bây giờ họ sử dụng nhiều, thành ra mọi việc của họ bây giờ ngay bên Trung Cộng của vợ Trung Quốc cũng vậy, ngay cả những cái trường đại học họ cũng bỏ bớt tất cả những cái chuyện mà về ngôn ngữ, bởi vì ngôn ngữ sai trí thông minh nhân tạo nó dịch luôn, thành ra bây giờ họ bỏ bớt mấy cái trường khoa về ngôn ngữ và họ thay bằng trí thông minh nhân tạo. Thì đây cũng là một trong những cái chuyện mà thúc đẩy sản xuất bằng trí thông minh nhân tạo, nó cũng rất là mạnh và Việt Nam đi theo con đường của Trung Quốc hiện nay.
0: Dạ vâng, thì như vậy thì cái vấn đề mà một số trường đại học ở tại Trung Cộng bỏ không có dạy tiếng Anh nữa, đâu có liên quan đến Việt Nam đúng không?
1: Dạ không, không liên quan tới Việt Nam, nhưng mà cái tin này thì làm cho người ta thấy rằng rút cuộc rồi thì Việt Nam cũng đi theo mà thôi. Và các trường đại học ở tại Việt Nam hay là tại Trung Cộng thì đều do chính phủ điều trị ở quản lý, cho nên việc mà chính phủ đổi là một cái chuyện rất là dễ dàng. Còn cả trường đại học ở Hoa Kỳ thì mọi việc là tự trị, cho nên đây là một trong những cái chuyện mà có thể rằng là Hoa Kỳ đi nhanh hơn tùy theo cái ban lãnh đạo ở tại các trường đại học mà thôi.
0: Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi sẽ chuyển sang những bản tin mới nhất liên quan tới World Cup 2026. Thì ngày hôm nay không biết là anh Phạm Cơ có thêm thông tin gì liên quan đến những trận đấu ngày hôm qua cũng như là ngày hôm nay, tại vì bây giờ nó càng ngày nó càng nóng. Mỗi ngày có tới 5-6 trận đấu, thưa quý vị, rất là hào hứng. Mời anh Phạm Cơ.
1: Từ xưa tới giờ chưa có bao giờ họ cho đấu trung giờ hết. Nhưng bây giờ thời buổi gấp rút rồi. Thành ra họ là có, hồi xưa chỉ có một ngày 4 trận thôi. Bây giờ có những ngày có tới 6 trận, mà 2 trận phải đấu cùng giờ vì hết giờ rồi. Mà người ta không có thể đấu rải ra được. Họ phải đấu trong cái giờ từ buổi trưa cho tới tối mà thôi. Cho nên chỉ có 4 trận và 2 trận kia buộc phải đấu cùng giờ. Với là 2 trận khác, đó là một trong những chuyện mới. Chuyện thứ nhất là trước ngày hôm qua là thứ tư thì Thụy Sĩ và Canada, Thụy Sĩ thắng 2, Canada 1, Bosnia đấu với Qatar thì Bosnia 3 và Qatar 1, Tokatlan đối với Brazil, Scotland, Brazil thì là 0-3 và Maroc với Haiti là 4-2, tiếp khắc và Mexico 0-3 và Nam Phi, South Africa với là Korea, Nam Hàn 1-0, tức là Korea thua 0 ngày hôm qua.
0: Dạ vâng, thành ra là những cái cuộc đấu nó sẽ tiếp tục diễn ra một cách rất là sôi nổi, tại vì cái vòng ngoài đó.
1: Dạ vòng ngoài đó, vẫn còn vòng 48.
0: Dạ, nó sắp kết thúc rồi. Bây giờ đó, thậm chí người ta cũng đã tìm ra được 2 đội đầu tiên sẽ đấu trong cái trận gọi là 32 đội đó. Dạ. 32 đội, tức là vào vòng trong nữa đó. Đã tìm ra được rồi, tại vì những cái đội này là những cái đội mà đã coi như là kết thúc cái phần thi đấu của mình. Thành ra là vào cái trận mở màn cho cái vòng 32 đội thì 2 đội đó là Nam Phi và Canada là 2 đội sẽ chạm trán với nhau trong cái trận đầu tiên để mà bắt đầu cho cái vòng 32 đội. Sau đó thì họ sẽ tính tiếp những cái đội nào sẽ gặp với nhau. Thì bây giờ thì có nhiều quốc gia cũng đang đứng đầu bảng, ví dụ Hoa Kỳ cũng đang đứng đầu bảng phải không anh?
1: Dạ,
0: đầu bảng. Dạ, rồi Mỹ Tây Cơ cũng đang đứng đầu bảng và nhiều quốc gia khác nữa rất là hào hứng. Dạ, anh muốn nói gì thêm?
1: Vâng, toán A thì coi như là Mỹ, Mexico và South Africa là 3 quốc gia đó đầu bảng và hoàn toàn qualify để vô vòng 32. Vô vòng 32 thì toán B có Thụy Sĩ và Canada. Vô vòng 32 toán C có Brazil và Maroc. Bởi vì và toán K cây là Colombia và Portugal, bởi vì họ thắng tỷ lệ lớn cho nên hai đội này đương nhiên vô vòng trong rồi. Còn toán D, toán E và toán D là Mỹ và Đức đều đứng Mỹ đứng đầu toán D, Y đứng đầu toán Đức được vào vòng trong. Toán Y thì cũng có hai đội Pháp và Na Uy được vào bảng trong. Argentina, J cũng được vào vòng trong. Còn các cái toán khác đều phải chờ những kết quả của trận kế, bởi vì họ là lấy thứ nhất, họ có 48 đội, họ 48 trận 48 quốc gia và có tới 12 đội, 12 toàn, mỗi toàn 4 đội, thì các cái hai đội mà đầu tiên hết, hai đội dẫn đầu thì đương nhiên vào vòng trong, và có 6 đội còn lại thì những cái người đội thứ ba nào cao điểm nhất thì sẽ được. Thành ra có tất cả là
0: 6 có 8 đội sẽ được hạng 3 sẽ được vớt vào bên trong. Dạ, thay vì 12 đội.
1: Được không? 12 đội được có 24 cộng 8 là 32, đúng rồi thưa anh.
0: Dạ. Yeah. Tức là ngoài hai đội nhất nhì sẽ tự nhiên sẽ được vào vòng kế, thì họ sẽ vớt thêm 8 đội nữa trong số 12 đội để đưa vào bên trong.
1: Tức là những đội hạng 3 mà cao điểm nhất.
0: Cao điểm nhất đó, họ không có lấy, không biết tại sao họ không lấy mỗi bảng thêm một đội 3 nữa, một đội thứ 3 nữa, mà họ chỉ là 8 đội trong số 12 bảng mà thôi. Thì đó là một vài cái thông tin có liên quan. Trong khi đó, một bản tin rất là ngắn thôi để kết thúc chương trình, đó là Tổng thống Trump được biết là sẽ có mặt trong cái trận chung kết cuối cùng, và chính ông Trump là cái người trao cái cúp cho cái đội coi như là vô địch của World Cup năm nay. Theo truyền thống đó, chỉ những người là chủ tịch của FIFA mới làm cái việc đó, nhưng mà lần này đó thì ông chủ tịch quá thân với ông Trump, thành ra là ông chủ tịch mới để cho Tổng thống Trump đứng ra và giao cái cúp đó cho cái người, cái đội mà thắng trong cái lần này, và ông Trump cũng đã đồng ý cái lời đề nghị đó. Và đến đây xin được kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: uống bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Tôi phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ năm rồi sao? Chúng tôi có chú Cơ, anh Quang Trương và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào anh Trương.
4: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khách hàng của cà phê sáng.
5: Một lần nữa xin chào Thái Ngộ tới quý vị khán thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ và chào Tường Minh.
3: Tưởng đâu chú Cơ mặc áo đội tuyển Mỹ.
4: Không, tôi không có để ý. Đây là quà của vợ thôi, thành nó phải mặc, nhưng mặc là vợ la.
3: Nhìn thấy thể thao Adidas đồ này kia, yeah. Nhìn qua cái
5: áo
3: logo,
5: Mỹ mắc quá. 130 đồng một cái áo.
3: Cũng muốn chơi lắm nhưng mà đụng vô bây giờ mua áo Mỹ nè, mua áo Candina nè, thôi em cần hai áo đó thôi. Hồi làm em nhớ.
4: Đó là áo thời trang nha, mấy cái này đâu phải thời trang, cái này là đời xưa rồi.
3: Cái áo kia là cái áo của FIFA, cái áo
5: có mọc FIFA
4: mà là thời trang,
3: có mọc FIFA chứ không phải là đồ dởm mà trong
5: đồ dởm thì nói gì, mười mấy đồng à,
3: đó, mới đó.
5: Mười mấy đồng cũng có
3: nhưng mà chắc cũng phải kiếm một cái đi cho nó kỷ niệm World Cup chứ. Đội tuyển Mỹ bây giờ bữa nay đá nè, em thấy Thanh Thanh ra kèo kìa, anh theo không?
5: Kèo sao?
3: Ra kèo 2-1
5: Mỹ chấp hả?
3: Mỹ chấp.
5: Wow, ngon vậy.
3: Cà phê muối mua 3-1.
5: Rồi từ Thanh Thanh thua là sao chúng?
3: Đó, gửi về
4: gửi sách thôi, gọi gì đâu.
5: Gieo à, gieo à.
3: Chịu không? Đó, kèo đó, kèo Thanh Thanh ra đó, ai theo không? Em tại vì quảng cáo cà phê muối mua 3-1 hoài nên mình bắt 3-1, nhưng mà cái đó là liều. Cái đó là hơi tự tin thái quá. Thanh Thanh thì bắt cái đó là ổn nhất, 2-1.
5: Như vậy thì Thanh Thanh theo đội Mỹ đúng không?
3: Thanh Thanh theo
5: chắc chắn rồi đúng
3: Thanh
5: không?
3: Thanh Thanh muốn nằm dưới hay nằm trên? Chưa biết ra kèo vậy mà chưa biết là muốn nằm dưới hay nằm trên.
5: Chắc chắn là bắt kiểu này là phải theo Mỹ rồi.
3: Theo Mỹ rồi, phải chịu ở trên rồi chứ. Bây giờ trai gái gì cũng bắt buộc.
5: Thì thôi bây giờ mình cứ ghi cho Mỹ đi, nếu mà Thanh theo Mỹ thì cứ ghi cho Mỹ thôi, thắng thua không cần biết, giờ mua cà phê đãi hết mọi người đi.
3: Bây giờ đó, vậy á thì coi như là ai mà đoán tỷ số đúng nhất á thì có cà phê. Chứ bây giờ ai cũng đòi trà kèo trên hết rồi, rồi ai nằm dưới. Hay là anh Trương hy sinh đi. Ủng hộ Mỹ thì ủng hộ nhưng mà cũng theo kèo dưới đi.
5: Bắt công bị tội phản quốc.
3: nó khó lắm không?
4: Tại anh quá chưa không biết cái thủ nằm dưới.
3: Tiền ở đâu là tình ở đó, thành thử ra là
5: không mà năm nay Hoa Kỳ chân cẳng được cũng ngon lành, thấy cũng cũng có nhiều khả năng
3: bén
5: lắm đó.
3: Bén trời ơi, ai nói Hàn Quốc hôm qua đá trận đầu thì chân cẳng ngon lành mà
5: Hàn Quốc bây giờ xuống rồi
3: quá.
5: Nhật thì đang lên vun vụt.
3: Đợi ngày hôm nay là hai trận ngon nè. Hôm nay là em sẽ coi trận Nhật với là trận Mỹ. Cũng good time để coi đó. Tối không có bị kẹt giờ làm. Tha hồ mà ngồi khui một chai bia, nướng một con mực. Thôi đừng ăn mực đen.
5: Sao mực là đen?
4: Thì chứ mực đen chứ có anh ơi.
5: Mực cũng có mực đỏ vậy.
4: Mực đỏ vậy nhưng mà mực đỏ hiếm lắm.
3: Người ta nói là mực là đen, gần mực là đen.
4: Đen là chỉnh.
3: Thôi bỏ món mực đi nha. Thôi trở lại, bỏ luôn thể thao đi. Tại vì không phải ai cũng theo dõi thể thao. Mình nói chút cho vui đầu ngày vậy thôi. Nhưng mà mình nói quá thì những người không có theo thể thao, không có biết, có nhiều người không biết là World Cup là gì luôn, thì mấy người đó sẽ bị buồn. Nên là hôm nay cũng nói một cái đề tài bình thường thôi. Không biết là anh Trương có đọc cái tin là có một cái cô này cổ làm nghề massage trị liệu á. Thì cổ đi SCB thì gặp hai cái cô choàng khăn người đã hồi thì cổ chửi người ta. À, cổ nói chứ ở đây là đất nước của Công giáo chứ không phải của Đạo Hồi. Chúng tôi không có welcome mấy người ở đây. À, thành ra cái video đó thì
5: không có ai, đọc, không có
3: ai quay đó rồi bỏ lên trên mạng.
5: Ở đâu, tiểu bang nào?
3: Ở mình đây, đâu đây nè, mình đây nè.
5: Ở Texas hả?
3: Ừ. Xong rồi cái cổ bị đuổi việc. Tại vì nó ảnh hưởng tới cái chỗ làm của cổ thì khi mà cái video đó nó lên viral đó, nhiều người có ý kiến quá nên cổ bị mất mất việc làm ở đó. Nhưng mà sau khi cổ mất việc làm á, thì có một số người ủng hộ đó quyên tiền cho cổ. Cổ hôm qua đó là được 80.000 quyên á, quyên tặng cho cổ á. Cái cô mà nói mấy cô đạo hồi là đi tôi không có welcome á, rồi ngày hôm nay đó thì em lên em coi lại á thì số tiền của cổ á, là lên 150.000 rồi.
5: Wow, tưởng đâu là xui ai về thì lại được ngược lại.
3: Tưởng đâu á là kiểu như là mình nói vậy á là tự do, ở đây là tự do tôn giáo đúng không, người ta theo tôn giáo nào người ta theo. Thì hai cái cô đạo hồi đó đó, hai cô đó là trả lời á là tôi là quốc tịch Mỹ. Tôi là quốc tịch Mỹ, thành ra chị có welcome tôi hay không welcome tôi cũng là quốc tịch Mỹ, tôi có ở đây hợp pháp thì đâu có gì mà nói phải không. Nhưng mà cái vấn đề đó người ta nói là tự do ngôn luận, đúng, anh si có thể nói cái gì si suy nghĩ ra, nhưng mà tự do ngôn luận như vậy thì anh Trương, quý vị cảm thấy như thế nào? Anh Trương có sẽ ủng hộ cổ, quyên tiền cho cổ, tặng tiền cho cổ, bây giờ lên tới 100+ luôn, kiếm cho cổ thêm vài trăm nữa?
5: Chắc chắn là không, tại vì cho dù tự do ngôn luận đi chăng nữa thì mình không thể nào, nếu như cái người kia mà họ không có làm cái gì mình mà tự nhiên mình lại đưa ra những cái lời tuyên bố mang cái thông điệp gọi là kỳ thị, và nhất là Hoa Kỳ trong cái lúc này đó thì họ rất là ngại cái vấn đề mà thù ghét, hate speech này kia đó, đưa ra những cái lời tuyên bố kỳ thị về sắc tộc, về tôn giáo. Thành ra là Hoa Kỳ họ cũng có cái hình thức để có thể ngăn cản cái việc đó. Còn đằng này thì cô này là một tôn giáo Hồi giáo, họ cũng đâu có tội tình gì đâu. Hồi giáo cũng có những cái thành phần Hồi giáo cực đoan, nó khác. Đúng là những cái thành phần chẳng hạn như là lực lượng gọi là ISIS rồi này kia đó, nó những cái thành phần Hồi giáo cực đoan. Còn những người Hồi giáo bình thường thì họ cũng giống như những cái tôn giáo bình thường thôi, mình đâu có quyền gì mà mình sát phạt họ một cách vô tội vạ như vậy. Thành ra nếu như cái người này mà được tặng nhiều như vậy đó thì coi như thấy là cũng không có nên, là tại vì vô tình mình lại khuyến khích cho cái hành động là cứ nói đi, cứ chửi đại đi, rồi thậm chí mình còn được thưởng nữa. Đó
3: thì người ta nói là cổ, người ta đồng ý với cổ đó là tại vì á là cổ nói lên cái quan điểm, cổ là mọi công dân đều có quyền nói lên cái quan điểm cá nhân của mình, cái đó là tự do ngôn luận. Thì anh Trương có thấy đúng không, tự do ngôn luận mà tôi thấy cô
5: thì yes,
3: tôi
5: nhưng
3: không,
5: mà
3: tôi cảm thấy là tôi no tôi không có welcome mấy người ở đây, thì cái đó là cái ý kiến, cái tự do ngôn luận của cổ. Thì cổ nói như vậy thì anh chú cơ nghĩ sao?
4: Cô không có quyền mà xị vạ một người khác, thì cô có ý kiến là cô có thì cô giữ trong lòng thôi, hoặc là cô làm một cách riêng biệt, riêng tư giữa hai người với nhau, chứ không có thể nói một nơi công cộng như vậy được. Cái chuyện đó là chuyện chưa kể đó là cái chuyện người ta coi như là vi phạm luật pháp đó, chứ không phải bôi nhọ đó.
3: Hiện giờ thì các chính quyền hay là bất cứ một cái gì cũng chưa có lên tiếng về cái chuyện đó hết, không có một cái cơ quan pháp luật nào mà nói là ô cái này là kỳ thị hay gì hết. Thí dụ như mình người Việt Nam mình cũng có những cái trường hợp mình đọc trên báo, mình thấy là khi mà những người ngoại quốc gặp Việt Nam mình, gặp Á Châu hay là gì đó, họ nói cái câu là gì đó, go back to your country đó, anh có thấy
5: thì đó là cái hành động kỳ thị đó.
3: Đó thì như vậy hay là cái cô này cũng nói thì nhẹ hơn, cô nói là ok chúng tôi không có welcome mấy người ở đây,
5: nhưng mà nó có cái lý do gì hay không, phải có based on, tức là căn cứ đây, vào cái điều gì đó.
3: Nói là đây là nước, đây là đất nước của Công giáo, không phải của mấy người Hồi giáo.
5: Trời ơi, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ mà tại sao là Công giáo không, là sao?
3: Thì vậy
5: bao nhiêu cái sắc dân, bao nhiêu của cái tôn giáo không, thì đúng rồi, Quang Trương muốn phản biện cái cô đó đó. Tức là mình muốn đả kích người nào đó, mình muốn phản biện người nào đó, thì ít ra mình phải căn cứ vào một cái gì đó, chứ đâu phải là nói cho nó sướng miệng, nó đại đâu, đúng không?
3: Ừ.
5: Bao nhiêu cái tôn giáo ở nước Mỹ này?
3: Dạ. Yeah. Thì không biết là, nhưng mà cái mình đang chú ý đó là cái là thí dụ như thường thường á, mấy cái chuyện như vậy sẽ bị người ta lên án đúng không? Ồ, đây là đất nước tự do tôn giáo, đây là giống như anh Trương nói, thì cái nhận xét đó mình thấy nhiều lắm. Nhưng mà những người á mà cho cổ cái món tiền như vậy là phải đồng ý với cổ. Phải phải rất là ủng hộ cổ, rất là đồng ý với cổ nên mới cho mới đưa tiền cho cổ. À, mới bỏ tiền túi ra, tiền ở đâu tình ở đó mà.
5: Thì không biết là có cái nội tình gì trong đây hay là không. Cô mà phát biểu câu đó, không biết là cô nói trong cái trường hợp nào thì mình không biết. Chỉ đó, nghe đó, là nếu SMB mà tự thôi, nhiên cô là đứng được cái fan vào mặt người ta như vậy thì không biết là ai mà ủng hộ cái hành động đó thì cũng khó hiểu.
3: Đang đi chợ thôi, hai cô kia đang đi SCB, đang đi mua sắm trong chợ đó. Thì cô này thấy là ngứa con mắt, tại vì không thích mấy cái người trùm đầu. Cảm thấy
5: cũng lạ. Còn từng mình nhớ cái vụ mới đây nhất đó là cái anh là bên Mỹ Tây Cơ không ra hiệu mà mắc hí. Chỉ có nhiêu đó thôi, đưa cái mắt lên vậy thôi đó mà đã bị mất việc và đứng mà ra mất, xin lỗi công khai luôn,
3: mà mất luôn ở car mua vé quên cướp
5: đó,
3: luôn là
5: chỉ có một
3: là...
5: cái hành động như vậy thôi là đã người ta coi như là không có chấp nhận rồi.
3: Nhưng mà cái này là họ kỳ thị chủng tộc, họ nói là cái này mắc hí, còn là mắc mấy người
5: thì đại khái là vấn đề kỳ thị bất cứ cái gì, kỳ thị như chủng tộc, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị giới tính là
3: tôi không có welcome mấy người ở đây thì cái đó có phải là kỳ thị không, kỳ thị sắc tộc không?
4: Ở là kỳ thị tôn giáo gì nữa, kỳ thị với con gì nữa,
5: con gì nữa mà không kỳ thị.
3: Để mời quý vị nghe, quý vị nếu như trong trường hợp này thì quý vị nghĩ như thế nào, và quý vị càng nghĩ như thế nào nữa khi mà có một cái đại bộ phận họ ủng hộ cái chuyện cái cô này nói lên cái cảm nghĩ cổ, người ta nói là cái cô này nói cái suy nghĩ của cổ ra out loud, nên người ta ủng hộ mà cái số tiền nó càng ngày nó càng lên như vậy, lát nữa để check lại coi là giờ được nhiêu rồi chứ hồi hồi tối khuya là em check là được trăm mấy rồi đó.
5: Wow.
3: Yeah.
5: Cũng lạ ha.
3: Dạ. Mời thính giả trên đường dây ạ.
6: Hello.
3: Dạ. Yeah, hello. Xin chào.
5: Rồi xin mời, xin mời.
6: Xin chào cả buổi sáng, Dũng, xin chào chào cả buổi sáng.
5: Dạ.
6: Cái phone nó đài sao gọi vô được hai lần mà nó không có nghe.
5: À.
6: Bây giờ thì nghe rồi.
5: Nghe chưa anh? Bây giờ nghe được chưa?
6: Giờ nghe được rồi.
5: Ok rồi. Bây giờ con chưa cũng nghe anh rõ lắm rồi.
6: Dũng á. Dạ. Theo ý kiến của Dũng á, thì cái YouTube đó có thể người ta đã cắt bớt một cái phần nào. Theo Dũng nghĩ không có lý do gì tự nhiên một cái người ta đi lỡ ta chửi hai cái người kia. Cho nên mình cũng không biết là cái đó nó...
5: À, thì đó con chưa mới nói không biết là mình cái sự việc
6: mình không
5: nào.
6: Biết cái đó trước đó nó đã có xảy ra cái gì. Không ai tự nhiên mà đi lại chửi hai người đó một cách vô lý gì được.
5: Dạ.
6: Yeah. Đó là cái thứ nhất. Nhưng mà Dũng vẫn không đồng ý với lại cái người kia. Nếu mà thật sự là vô tình mà đi là gặp người ta mà mình nói như vậy thì nó không có được. Nó không có... Dù là mình nói là tự do... Tự do,
3: tự do ngôn luận
6: gì đó. Dạ, thì cái đó mình cũng không nên. Cái đó là cái lịch sự tối thiểu của con người. Mình không có nên đi mặt sát người ta như vậy.
5: Nhưng mà nghịch lý ở đây đó là theo Tường Minh đó là cô này đang được ủng hộ. Bằng chứng đó là người ta đóng góp lên tới cả trăm mấy ngàn.
6: Mình cũng không ủng hộ là sẽ quyên góp cho người đó.
5: Yeah.
6: Nhưng mà có một cái cũng thấy rõ ràng. Cái thứ nhất là những người... da đen ở đây, người da màu. Thứ hai là những cái người Hồi giáo, người ta lợi dụng những cái người ta lợi dụng rất nhiều. Mình thấy rõ ràng, mình thấy nhiều khi mình bị tức, mình bị ức chế. Hãy mà đụng tới họ là họ cứ đưa ra là kỳ thị. Nhưng thực chất họ cũng kỳ thị, giống họ không có tốt lành gì hết.
5: Yeah.
6: Đó, mình chỉ nói về cái khía cạnh mà người ta lợi dụng luật pháp để người ta đưa ghép tội người này người kia thôi. Thì chỉ có cái đó là Dũng thấy nó rất rõ ràng. Giống như bây giờ sinh viên biểu tình chống Do Thái cũng vậy. Những người đó đó cũng là kỳ thị đó. Sao không ai nói tiếng nào hết. Thấy không? Mình thấy rõ ràng cái đó là những cái bất công của ở xã hội Mỹ luôn. nó không có, mình nói là ở Mỹ là bình đẳng, nhưng nó có nhiều cái nó cũng không có bình đẳng. Người da trắng mà nói một tiếng thì người da trắng sẽ chết liền, trong khi Mỹ đen hay là những người khác mà nói người ta thì không sao hết.
3: Nhưng mà đó, anh nghĩ sao khi mà người ta suy nghĩ người ta chỉ nói tôi không có welcome anh đó. Đó, người ta nói cái đó là tôi, người ta nói là cái phát biểu, cái cảm nghĩ của người ta thì nó
6: thì đó Dũng nói cái đó nó chỉ có một cái, nói nếu mà nó là phạm pháp thì nó cũng không là phạm pháp, nó chỉ là không tế nhị thôi. Mình giống như cái cách xử sự mình nó không có được tế nhị thôi, chứ còn người ta có quyền nói đâu có sao đâu. Với nó đó, những cái người biểu tình chống ông Trump ha, đủ thứ, người ta chửi đủ thứ, sao không người nào lên nói đi? Cái đó còn tệ hơn nữa, không ai nói tiếng nào hết, trong khi những cái câu này nó chỉ cũng không có gì mà kêu là quá quá là quá đáng đi, thì mình chỉ nói là người ta chỉ lợi dụng những cái về màu da sắc tộc để mà người ta đưa lên thôi.
3: Nhưng mà khi mà có rất là nhiều người ủng hộ, nghĩa là có rất là nhiều người đồng tình với cô này ha. Người ta đồng tình tới mức mà người ta bỏ tiền ra như vậy, thì cái sự bỏ tiền ra như vậy nó có ảnh hưởng gì không? Nó có làm cho càng ngày nó càng phân hóa, nó càng khuyến khích
6: đúng
3: cho
6: rồi,
3: cái
6: đó,
3: chuyện gặp nhau, cái chửi
6: cái
3: nhau.
6: Cái đó nó sẽ tạo ra thêm, càng ngày nó càng căng thẳng hơn, nó tạo ra mối hiềm khích trong xã hội ngày càng nhiều. Cái đó Dũng cũng không khuyến khích, thì Dũng chỉ nói đó, nếu mà cái đó nó chỉ là chuyện cá nhân với nhau thôi, thì mình đừng có làm cho nó lớn chuyện ra thôi, vậy thôi.
3: Đúng hơi quá, tại vì anh chưa anh nói này, ở đây có nhiều tôn giáo lắm mà, nhưng mà mấy cái tôn giáo khác thì không có bị kỳ thị, nhưng mà đương nhiên là những người theo đạo Hồi họ họ bị nhìn bằng cái ánh mắt rất là khác, phải không?
6: Nó có nhiều lý do làm cho người ta bị ức chế, chẳng hạn giống nó đơn giản ở Mỹ, nếu mình sống nước nào mình phải theo, nên ở đó mình, Việt Nam mình có câu là nhập gia tùy tục, đúng không? Thì khi mình qua Mỹ, cái luật của Mỹ, giả sử đi, Dũng nói giả sử hồi xưa là người ta không có được quyền đeo mấy cái mặt nạ này kia, nhưng mà những người đó người ta chống đối quyết liệt, người ta phải lấy được cái quyền của người ta là phải đeo mặt nạ, nhưng mà những người khác khi người ta thấy vậy, người ta không cảm thấy thoải mái, tại vì người ta không biết ồ người này là cái gì. Khi mình gặp một cái người như vậy, giờ nhất là bị khủng bố thì kia nọ đó, khi mình thấy một người như vậy tự nhiên mình cảm thấy mình không có được yên tâm. Đó là một trong những lý do nữa.
3: Anh cũng cảm thấy vậy luôn
6: hả? Đương nhiên, giờ giả sử mình đi, mình đâu có biết người đó là đàn bà hay đàn ông hay là gì, sao mình biết được, người trùm kính mít sao mình biết.
3: Tự nhiên thấy trùm kính mít là thấy ớn rồi hả?
6: Thì mình đương nhiên cái đó là phản ứng tự nhiên của con người thôi. Thì Dũng cũng không có, nhớ là tóm lại hai cái đó, mình không có phán xét người ta, nhưng mà mình cũng không ủng hộ được, tại vì mình làm gì nó sẽ chia rẽ thêm, càng ngày nó càng chia rẽ nhiều.
3: Vậy thì anh có suy nghĩ nhưng mà anh giấu trong lòng, anh không nói.
6: Vậy đó, thì nếu mình không thích mình không nói, mình chỉ không thích thôi, vậy thôi.
3: Nhưng mà vậy thì nếu mà mình nói ra mà mình bị mất việc luôn là mình không có tự do ngôn luận rồi.
6: Thì bây giờ mình phải chọn thôi, mình đồng ý là mình không thích, nhưng mà mình biết mình phải phải tự mình quyết định cái cuộc sống của mình thôi. Thì mình có thể mình không nói được, thì mình lựa vô, giống như chẳng hạn như là khi bầu cử hay là những cái gì đó, mình có thể mình nói lên được cái ý kiến của mình thì trong những lúc đó thôi, chứ bây giờ mình đâu làm gì được.
3: Dạ vâng, cảm
6: tại
3: ơn.
6: Vì mình có nói cũng vậy thôi, nó cũng không có thay đổi gì được.
3: Dạ. Cảm ơn anh
5: thank
3: Dũng
5: you,
3: nha.
6: Dạ rồi, chào cà phê sáng rồi, chúc một ngày vui vẻ.
3: Dạ. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại ngay. Mời quý vị giữ làn sóng.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Erkman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Good morning sunshine. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin một lần nữa gửi lời chào đến quý khách hàng ở trên Cà Phê Sáng Facebook, YouTube. Hãy gọi cho chúng tôi xem coi ý kiến của quý vị như thế nào nha. Mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Dạ.
3: Yeah, hello.
4: Hello.
3: Dạ. Yeah,
4: tôi đang không biết, tôi chờ lâu quá, tôi biết có phải của tôi không?
3: Đúng
2: dạ,
3: rồi.
2: Dạ, phải của tôi, đúng rồi. Dạ, phải đó.
4: Rồi. Rồi, chào cô Tường Minh, chào anh Cơ và chào anh Trương.
3: Dạ, Trương. Chào chú.
4: Rồi, tôi có ý kiến như thế này. Cái chuyện mà cái cô đó nó mắng cái người Hồi giáo đó, cổ sai hoàn toàn.
3: Yeah.
4: Đúng ý như mấy người đã góp ý, nói về mặt nguyên tắc là sai, cái đó không nên làm. Nhưng mà cổ nói lên cái sự uất ức của một số người nha, của một người không thích, cho nên có nhiều người đồng ý cái chuyện đó, cho nên là có thương cảm cho cô. Thương cảm là bởi vì cô bị đuổi việc, chứ nếu cô không bị đuổi việc chẳng ai ủng hộ cô, lên tiếng ủng hộ cô đâu. Thì vì lý do đuổi việc mà người ta có cái sự giúp đỡ vậy thôi, chứ còn cô làm cái hành động của cô làm như vậy thì nó không có đúng, nó hoàn toàn nó có tính kỳ thị, với lại kỳ thị. Cũng như bây giờ một người có ý kiến ví dụ như chửi cái độ Hà Nội thì có người dám nói, có người không dám nói. Cái người dám nói thì người ta khen vậy thôi, vậy ủng hộ vậy thôi, cũng có gì. Bây giờ thì một ý nhỏ 30 giây nữa thôi, góp ý với anh Phạm Cơ.
5: Dạ, thưa
4: về
5: anh.
4: Cái World Cup á, một chút xíu thôi anh, tôi góp ý thêm vậy thôi, góp ý thêm.
3: Dạ, dạ chú cứ tự nhiên.
4: Phê bình, 30 giây thôi, là những cái trận đấu mà người ta tổ chức ngày hôm qua hay kia gì đó mà người ta tổ chức cùng giờ đó, không phải là người ta có, FIFA nó có lý do và chính đáng, và mọi thứ trước giờ cũng làm đó, là người ta đã trùng giờ để mà người ta tránh cái sự bán độ. Ví dụ như đội Nhật mà nó đấu á, rồi đội Đài Hàn nó đấu á, mà cái hai cái đội tuyển kia nó canh cái số điểm của đó, mà nó có thể là nó mua cái đội bên kia thả bớt đi cho nó thắng để nó được vô, chỉ có vậy thôi.
5: Dạ, cảm ơn anh, cái đó là hay. Yeah.
3: Có lý.
2: Tại vì cái tỷ số của cái bên này nó ảnh hưởng tới bên kia, cho người ta không có biết, là ta không có muốn là khi mà ra thi đấu họ biết cái tỷ số bên kia.
5: Cái đó rất là hay, cảm ơn anh nhiều lắm.
4: Dạ, vậy thôi, xin cảm ơn, chúc quý vị vui khỏe.
3: Dạ, cảm ơn chú nhiều.
2: Dạ, xin cảm ơn. Mời quý vị tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Quý vị có ý kiến gì trong cái vấn đề này? Và đặc biệt đó, không biết là chú Cơ với anh Trương á, có bao giờ có cái cảm giác mà bị kỳ thị chưa? Bị kỳ thị lúc nào? Khi nào? Trường hợp như
3: hình
2: thế nào?
3: Hình như là mình chưa có bao giờ bị người ta kỳ thị mà bày tỏ ra mặt hết á. Không biết là họ kỳ thị bên trong thì mình không biết. Nhưng đúng mà là... chưa bao giờ mà bị chỉ thẳng vào mặt mà bày tỏ cái thái độ kỳ thị hết trơn thì không có.
5: Tôi đồng ý với anh Quang Trương như vậy, tôi chưa bao giờ bị hết, nhưng mà đôi lúc thì có người nói lại mình thì mình có nghe thì
3: đằng sau lưng mình thì không biết sao.
2: người ta kể lại hả, người ta kỳ thị kỳ thị là kỳ thị sau lưng thôi hả?
5: Dạ,
3: không biết, mình chưa bao giờ nghe hết.
2: Từ mình có cảm giác đó đó, có cảm giác là mình bị kỳ thị đó, là khi mà mình đi qua Pháp đó thì mấy cái đứa nó cũng cho choi thôi, nhỏ nhỏ thôi, gặp mình nó kêu Kim Jong Un. Nó nói thẳng luôn vậy đó, Kim Jong Un là kỳ thị gì nữa, nó có
5: nó nhỏ quá rồi, nó nói
2: không cho choi là dạ. mấy đứa mà nó mười mấy 20 đó. Mình nói chứ ủa tôi đâu có hí đâu. Bộ nhìn mặt này đâu có giống như giống mễ hơn là giống đại hàng mà nó kêu mình là Kim Jong Un.
3: Chắc chắn cũng có thành phần này thành phần kia. Nhưng mà nói chung là cái hành động của cái cô đó thì mình không thể nào mình ủng hộ được hết. Kể cả vấn đề tư duy suy nghĩ cũng như là vấn đề mà tài chính không, sẽ không bao giờ đóng góp hay là...
2: Vậy thì anh có bên, nếu mà không ủng hộ thì tất nhiên là phản đối.
3: Chắc chắn là phản đối.
2: Cực lực phản đối.
3: Phản đối. Là vì cứ nghĩ đi, một ngày nào đó một người tôn giáo khác họ cũng nói y như vậy với mình, với tôn giáo của mình, thì mình nghĩ sao?
2: Nhưng mà thí dụ như là người ta nói là cái quyền, người quyền được,
3: thì đó, bây giờ Tường Minh cứ nghĩ đi, giờ Tường Minh tôn giáo nào, giờ người ta nói ồ tôi không welcome quý vị ở nước Mỹ, thì mình cũng cảm thấy khó chịu vậy, đúng không?
5: Người ta để trong lòng cho anh việc gì phải nói ra đâu.
3: Không thích thì đúng rồi, cứ để trong lòng thôi, hay là không thích thì chỗ khác, không thèm tiếp xúc với người đó,
2: không thích ra mặt chứ.
3: Thì bởi vậy nói là tại sao lại ra mặt, cũng không hiểu nữa.
2: 7980.
6: Alo, xin chào Cà Phê Sáng.
5: Chào chị.
3: Dạ, xin chào ạ.
6: Đối với tôi thì cái hành động của cái cô này đó thì tôi không có ủng hộ. Tại vì tôi thấy trên nước Mỹ này thì giống như mấy anh ai cũng biết là đất nước tự do ngôn luận. Nhưng mà cái câu nói của cô này đó là nó chạm vô cái kỳ thị tôn giáo của người ta, mặc dù là cái tôn giáo đó mình không thích hay là nhiều người không thích, nhưng mà mình nói ra như, nhưng mà người ta được chấp nhận vô nước Mỹ này, thì cũng có những người Hồi giáo cực đoan thì này kia thì cũng không có ai mà thích, nhưng mà có những người người ta cũng hiền lành, người ta cũng đàng hoàng, thì mình ghét mà mình nói như vậy. Đặt trường hợp ngược lại, người ta nói mình có chịu nổi hay không. Rồi thì có những người ủng hộ thì tại vì họ cũng ghét mấy người Hồi giáo thì họ ủng hộ thôi, nhưng mà đâu phải là tất cả mọi người đều ủng hộ. Thành ra tôi thấy tôi không có ủng hộ cái...
2: Nếu mà cô không thích thì cô sẽ chọn cái hành động như thế nào? Cô không có nói ra, thí dụ như là cô ghét ơi là ghét cái kiểu đó, thì cô sẽ chọn sao? Quýt một cái đi. Không nói, nhưng mà rất là nhiều người ra thái độ nha, và thấy là...
6: Thực ra là tôi làm cái nghề tóc đó, tôi gặp rất là nhiều người, mà tôi cũng rất ghét nhiều người nha.
2: Cũng rất ghét.
6: Nhưng mà mình không thể nào nói được. Mình tôi không có nói đâu.
2: Mình chọn giải pháp im lặng hả?
6: Dạ. Nhất là trong lúc mà tôi học về tóc á, thì mấy thầy cô giáo rồi nói là khi mình làm cái nghề này á, mình hay nói chuyện với khách cho vui vẻ này kia, thì ta đến làm tóc người ta tìm cái sự đẹp đẽ, thư giãn gì kia. Mình không có nói chuyện chính trị và tôn giáo thì đụng chạm lắm. Đó, hồi xưa tôi học người ta nói như vậy á. Thì thật sự là như vậy. Không nói là đụng chạm rồi, huống chi là nhục mạ người ta. Thấy không?
2: Cái này có gọi là nhục mạ không? Tôi không có welcome cô thì có gọi là nhục mạ không? Tôi không có chào đón cô ở đây đó, đâu có phải là nhục mạ đâu.
6: Dạ, không nói là nhục mạ, nhưng mà nói như vậy giống cũng giống như là
2: phũ phàng quá ha.
6: Không thích người ta.
2: Về đi.
3: Bài về bác. Nước
2: đi. Bài bác về nước đi. Đó kiểu vậy đó.
6: Dạ.
2: Rồi vậy là cô có rất là nhiều không thích, nhưng mà cô không thích thì cô để trong bụng thôi. Chứ không phải giống như là Thanh Thanh nói là liếc một cái.
3: Cũng có thể.
2: Thanh Thanh nói là tôi không thích, tôi nhìn thấy là tôi liếc một cái ra thái độ bằng bằng body language.
3: Nói chung là bây giờ có nhiều cái mình không thích lắm, chứ không phải là mình bàng quan đâu. Kể cả vấn đề tuổi trẻ
2: để trong bụng thôi, chứ không phải giống như là Thanh Thanh nói là liếc một cái.
3: Cũng có thể.
2: Thanh Thanh nói là tôi không thích, tôi nhìn thấy là tôi liếc một cái ra thái độ bằng bằng body language.
3: Nói chung là bây giờ có nhiều cái mình không thích lắm, chứ không phải là mình bàng quan đâu. Kể cả vấn đề tuổi trẻ với người lớn, mình cũng đã có những cái nó khác biệt.

0: Nhưng mình đâu có thể nào mình tới mình nói cái đầu tóc này tao không có welcome nha. Ví dụ vậy đâu có được. Cái quyền của người ta mà mình không thích thì mình nhìn chỗ khác thôi. Đúng không?
1: Cảm ơn cô.
0: Dạ, cảm ơn cô đã
1: Dạ.
0: gọi vô chia sẻ.
1: Mời một thính giả kế.
2: Chào buổi sáng.
1: Chào anh.
3: Chào anh.
0: Dạ, chào anh.
2: Chào Thường Minh, chào Văn Chương. Dạ. Vấn đề kỳ thị thì những cái vấn đề cô kia thì tôi cũng như vậy rồi, không ủng hộ được kỳ thị rồi, không ủng hộ. Thì tôi ở nhiều chỗ bang. Bên lúc mà thời gian tôi bên Chicago thì cũng bị Mỹ Đen kỳ thị mình. Mỹ Đen á,
0: yeah.
2: Nó không kỳ thị, nó kỳ thị Việt Nam mà. Có một cái khách hàng, có cô đó khách hàng là các thợ mà neo á, bị cũ đánh lúc nào không hay. Nếu mà cô không thích là cũng quýnh liền. Rồi rất, thời gian rất là cũng khá lâu, cô là khách hàng rất sang trong đó mà rất là cũng như là đại khái là cũng gọi là có tiền á. Ai mà làm cổ cái gì không thích là cũng cổ không buồn, cổ vui, cổ không vui là cổ đánh này. Bị
1: ủa?
2: Nhiều người bị lắm chứ không phải là ít.
1: Nhưng mà đánh vậy không đó, có bị cảnh sát tới hả?
2: Không, thì không có kêu gì, ta cũng đánh thêm. Để lúc mấy thì ở Việt Nam mình cái thời gian năm 90 thời gian đó thì cũng như là mình cũng không có gọi là cũng như sống trong cái khu Mỹ Đen đó, thì ta cũng dám làm lớn chuyện, có hiểu không? Tiếng Anh tiếng U mấy người đó thời đó thì không có giỏi á. Mà chủ thì người ta chỉ muốn quà thôi chứ không bên khách chứ đâu có bên bên bên thợ đâu, thì cũng bỏ lơ thôi chứ không có làm lớn chuyện. Thì số Việt Nam thì người ta cũng không biết tiếng Anh thì cũng đâu dám làm lớn chuyện, thực tại nhịn cho rồi thì chính bỏ cho người chủ thì cho người khác vô thế cho cơn cái người thợ đó đó để kháng vậy. Còn có tôi đi học nghề tôi cũng bị lúc đó tôi học nghề xe ở cũng khu 32 Chicago thì nó cũng khu Mỹ Đen mà. Nên Mỹ Đen nó cứ chọc mình hoài. Mà cái giờ mà lên đó là mình đứng ngoài mình mang lên mình ra nhà hơi rất còn hút thuốc thì cũng ra hút thuốc thì nọ thì nó cứ đứng muốn máy máy nó hê nó móc móc móc tay nó chen đi muốn máy máy nó đá văng nước từ lưng mình cứ bỏ đó đi làm gì nó
1: là cũng bị kỳ thị phải không?
2: Cũng bị kỳ thị luôn là quách bên Chicago đó. Thì qua tới bên qua Arizona thì cũng bị luôn. Thế là thời gian tôi đang đổ xăng ngon lành nữa. Cái ông đó chắc cũng khùng cũng hơn 50 rồi. Cái tới cái chửi mày Việt Nam đi cái nó gạt cái tay mình đang cầm cái ống bơm á, nó gạt kìa. Nó bỏ đi. Thế mình cái tôi cũng nói gì. Cái thằng mà trong cái xăng nó thấy như nó thấy trên màn hình nó chạy ra nó bình mình. Tự ông đó ông bỏ ông chạy. Ông bỏ ông đi, ông không đổ xăng ông bỏ đi luôn. Đó là bị hai chập vậy đó. Thì em nói nhưng mà nói trắng ra thì bên Arizona đó là kỳ thị nhiều lắm. Bên em nghe anh Trương với anh Cơ nói thì bên Texas không có bị.
1: Sao?
2: Ít có bị, chứ bên đây rất là nhiều người thường than lắm nha. Bị kỳ thị nhiều lắm.
1: Khi mà anh bị kỳ thị về chủng tộc hay về tôn giáo như vậy thì anh cảm giác như thế nào?
2: Bây giờ nói tóm ra mình nhịn một cái cho rồi cho nó xong, chứ mình cái cảm giác mình bực tức mình cũng trả lại gì. Tôi cũng thường hồi xưa cũng
1: kể luôn hả?
2: Ở Việt Nam cũng thời nhỏ bị hoài. Okay. Mà làm lớn chuyện thì cũng trả có lợi gì, thôi nhịn cho rồi.
1: Ở bên đây thì giống như là anh nói ở Texas đó thì tụi mình không có kinh nghiệm đó, nhưng mà đi qua châu Âu là bị mấy lần luôn á, bị nó kêu là Chinese là ghét nhất á, Kim Jong Un không có tức bằng kêu
2: đại hàng
1: kêu Bắc Hàn á là nó nặng hơn, nhưng mà mình không có tức bằng kêu mình bằng Chinese mình tự nhiên, nhưng mà mình không biết là rồi nữa kêu chinh chong nữa chinh chong
2: câu cô nói cái vấn đề so sánh giữa Bắc Hàn với Trung Quốc á, còn đỡ hơn. Cái thời mà tôi còn ở Việt Nam á, khu mà ở nhà đi làm trong chợ người qua rồi cứ kêu ê ba tội chó cái quán ngoài nó chửi vậy làm gì nói vậy.
0: Hồi xưa cái vụ đó hay xảy ra lắm, nhất là cái lứa tuổi mà 10 tuổi 11 12 tuổi cho choi đó nhỏ nhỏ đó. Kỳ thị có, mình có kỳ thị, không phải là kỳ thị nhưng mà chắc là theo cái phong trào

0: của bạn bè trong học trong trường thôi. Mấy người mà bên gốc Hoa đó là bị coi thường lắm.
1: Giờ cũng vui lắm, mấy chuyện giờ chứ mình không có làm gì được đâu, để cho quýnh lộ mà mình cũng đâu phải là kệ, mình chửi chửi kệ mình.
2: Không có phải là kỳ thị người Hoa với người Việt không đâu, mà kỳ thị vùng miền nữa, ở
1: đúng rồi, câu
2: kỳ
1: nói dạ
2: vùng
1: câu nói
2: miền nữa.
1: dạ dạ ghê lắm. Cái thời Việt Nam thì quá, nó cũng
2: Cái
1: cũng bị mình nói thật ra cũng cũng có vụ đó ha, nhưng qua Mỹ là còn
2: không biết con nít ai dạy cho nó mà nó biết kỳ thị nha. Giống như là hồi nhỏ thì mình nhớ là xóm á, ở trong ở ở trên ở quê á, thì cái xóm này là người miền Nam không, mà có một cái xóm là người Bình Định, họ vô họ ở nguyên một cái xóm như luôn, thì người ta kêu là xóm nẩu. Thì vừa cái xóm của bên này đi qua cái xóm bên kia, đi qua một cái cầu, mỗi lần đi học về á là xóm Nam chiếm cái cầu, rồi á là ai mà đi ngang á là hỏi Nam hay nẩu. Hả, Nam thì đi qua, nẩu thì quánh dịnh lại quýnh. Thì hả, mấy đứa nam nam á, khi mà cái mấy người nẩu mà mấy người mà miền Trung á mà chiếm cái cầu á, thì nó cũng hỏi y chang vậy, nó hỏi Nam hay nẩu, mà hả Nam thì nó quýnh, mà hả nẩu thì cho qua. Thì mấy người miền Nam cứ nói em nẩu không hà, thành ra là bị lộn. Tới lúc mà miền Nam á chiếm cái cầu á, thì mấy anh nẩu đi qua hỏi mày Nam hay nẩu, đó nói em nôm. Em nôm mà nôm là bị đánh
1: cô tụi mình nói cô qua châu Âu bị kỳ thị, thì mình cô không đi theo đoàn sao mà mấy mấy mấy người nó kỳ thị mình được. Cô đi cá
2: luôn.
1: nhân
2: Mình
1: chứ
2: giờ
1: đi
2: đi
1: tự
2: cá
1: theo đoàn,
2: nhân, dạ không có đi theo đoàn,
1: đi
2: đi
1: cá nhân.
2: đi
1: Dạ
2: đi cá
1: tôi đi
2: nhân.
1: cá đi đoàn.
2: Dạ,
1: Dạ
2: đi cá nhân
1: đi
2: rồi
1: cá
2: đi.
1: nhân nó hay bị nữa. Dạ
2: Dạ, mà bên
1: cô
2: đó
1: đi cô dạ cô nói cô để tôi hỏi cô sao.
2: nhà thì đó thì mình bị là mình kêu bị người ta gặp, người ta kêu chinh tròn là nhiều nhất, chinh tròn là nhiều nhất. Là thứ hai là mình có một lần có kinh nghiệm đó, đó là nó kêu mình Kim Jong Un á, là mấy đứa nó đang chơi với nhau, nó nhìn thấy mình châu Á cái kêu mình Kim Jong Un. Còn cái vụ mà chinh tròn thì cũng cũng nghe thường lắm.
1: Khi thì tôi cũng đi qua châu, đi qua Pháp thì cũng nghe đồn trong Pháp này thì có cái chó ngoài đường nhiều lắm, đi phải cẩn thận, bởi vì mình đi mình cứ ngó dưới đường không. Cô có bị cái cảnh đó
2: Không, bây giờ cũng cũng sạch sẽ, giờ cũng không đến,
1: dạ thì tôi
2: không
1: kệ á,
2: dạ dạ
1: tôi nghe đồn vậy cũng sợ sợ cũng đi ngó hoài,
2: dạ cũng không có
1: nhưng
2: đến
1: mà đôi
2: nỗi
1: dạ nhưng mà móc túi là có nha, móc
2: thì
1: túi là
2: đương nhiên rồi
1: nên
2: đó,
1: tương đồng dạ
2: cái
1: nhiều
2: đó
1: lắm
2: nhiều
1: à.
2: lắm, cái đó nhiều lắm.
1: Ok thì đóng góp vậy thôi, cũng bị nhiều lắm rồi.
2: Dạ cảm ơn.
1: Ok bye
0: Thank you anh.
1: bye bye hẹn hẹn hẹn trưa nay anh
2: Đúng
1: nghe anh
2: rồi,
1: kêu.
2: hẹn hẹn 1 giờ nha. Dạ mà anh phải
0: Thêm một đối thủ nữa rồi.
2: nhưng mà anh phải thủ thủ cho nhiều đạn nha, phải phải biết nhiều bài hát, chứ không biết nhiều bài hát mà có chống lưng cũng không không không lại mấy cái tụ.
1: Biết biết tên bài hát thôi phải không,
2: Đúng
1: chứ còn
2: rồi,
1: cha thì cũng nổi rồi.
2: đúng rồi, biết tên bài hát còn không biết đó là chống lưng cũng không nổi đâu. Dạ fan của anh Chương dữ dội lắm.
0: Ok rồi,
2: Dạ
0: lát nữa mình đấu.
2: dạ cảm ơn anh.
1: Ok
2: Fan
1: rồi.
2: của anh Chương là nghe nhạc từ 5-6 tuổi, nghe nhạc từ trong bụng mẹ lận, nên nguy hiểm lắm. Cảm ơn anh Chung nha. 1 giờ giờ hiêu sinh nha. Tiếp theo mời quý vị. Thì cái chuyện mà chúng ta nghe rồi, cái chuyện mà có nhiều cái người ủng hộ cho cái cô mà tuyên bố như vậy, là cái vấn đề mà mình đang muốn nói. Tất nhiên là phải có những cái thành phần rất là ủng hộ cho cái cô này, nên người ta mới là làm ra một cái web để mà quyên tiền cho cô này nữa. Cảm thấy đồng ý, nhưng mà quý vị thì sao? Nhất là mình là người châu Á, chắc là mình cũng cũng khó đồng ý phải không? Còn đối với quý vị thì quý vị thấy tự do ngôn luận, tôi muốn nói gì nói, hay là tự do ngôn luận nhưng mà mình nói cũng phải kiềm chế, chứ không phải là mình muốn nói cái gì mình nói. Vậy thì mình
0: Thực ra
2: đâu?
0: theo cô chưa nghĩ những người mà ủng hộ đó thì không phải là họ ủng hộ cái hành động của cô đó đâu, mà họ ủng hộ là cái mà họ không thích thì có người lên tiếng vậy thôi.
2: Nói giùm tôi,
0: À
2: có người
0: tức
2: nói
0: là
2: giùm tôi.
0: ví dụ như ghét cái người đó mà bị cái người nào nói cái người đó tự nhiên mình thích đúng không, thì
2: Gì?
0: cái người kia họ chỉ thấy rằng là cái người tôn giáo đó bị cái người này có những lời lẽ nặng nề thì họ đồng ý, họ họ hưởng ứng thôi, chứ cái hành động mà nói thẳng như vậy có đúng hay không họ không màng tới.
2: Nhưng mà tại vì tôi cũng đang ghét kẻ thù của kẻ thù là bạn, đúng không?
0: Thì
2: Kẻ thù của kẻ thù là bạn của mình phải không? À, chửi gì mình khoái phải không? À, nhưng mà trở lại coi là quý vị có kinh nghiệm gì trong cái vấn đề mình bị kỳ thị về vấn đề màu da, chủng tộc hay là kỳ thị về giới tính gì hay không? À, mời quý vị trên đường dây ạ, 9978.
1: dạ chào chú cơ, chào anh Văn
0: À,
1: Chương, chào chị Tường
0: chào cô
1: Minh.
0: Bảo.
2: Dạ.
0: Dạ, chào anh Bảo.
1: Dạ, em thấy cái vụ kỳ thị này cái luật pháp nó mơ hồ lắm. Tại vì bây giờ giả sử như chỉ có một chút xíu thôi, nó không đáng là kỳ thị, nhưng mà khi thưa ra tòa thì gặp cái ông tòa mà đứng nghiêng về bên nào thì tự động ổng sẽ xử bên đó thắng. Đó, nên nên nên em nghĩ cái kỳ thị rất là mơ hồ. Còn cái câu chuyện mà chị Tường Minh đưa ra đó, khi mà mình coi mình thấy á, thì người ta chỉ đưa ra một cái phần đầu thôi, còn cái phần đầu nữa thì nó phải có cái sự gì đó thì cái cô này cổ mới lên tiếng. Nhưng mà cổ lên tiếng thì em cũng không có đồng ý, bởi vì mình không có phân biệt, tại vì cái xứ Mỹ này là cái xứ là United, là hợp Trung Quốc, thì mình không thể nào mình đất này chỉ cho mình mà chỉ không cho người khác. Cái đó thì cô ta hoàn toàn sai. Còn giả sử như cái câu chuyện mà họ đưa lên đó, là họ chỉ đưa lên phần đầu, cũng chưa chắc gì là cái phần ở cái họ đưa lên phần sau thôi, còn chưa chắc gì cái phần đầu đó. Nhiều khi cái cô kia họ họ cũng dùng cái tôn giáo của họ, họ làm cái này họ làm cái kia, thì cái cô này cổ mới bực tức lên thôi, thì cái bực tức của cổ sẽ dẫn đến cái hành động sai. Em không có ủng hộ cổ, nên em nghĩ là nhiều khi các cơ quan truyền thông đó, nó đang thiên về cái bên cánh nào rồi nó lại tung tin về cái cánh đó cho nó bùng
2: cái
1: nổ to
2: này
1: lên.
2: cái này anh dự đoán, thì mình cũng tôn trọng cái dự đoán của anh thôi, nhưng mà đó là người ta đang chú trọng vô cái lời cô này chửi các cô kia, còn cái chuyện dẫn tới thì mình chưa nói, cho dù nó dẫn tới cái gì đi nữa, nhưng mà mình nói là tôi đất nước này là đất nước của người Công giáo, mấy anh đi Thạo giáo đi về đi, chúng tôi không có welcome đây, người ta chỉ tập trung ngay cái chỗ đó thôi. Và cái lời nói, chính cái lời nói đó, còn cái chuyện đằng trước râu đằng sau, ria đằng trước thì người ta không có nói tới. À, nhưng mà chính tại vì cái lời nói mấu chốt đó làm cho cô này bị mất việc, giống như là trong cái World Cup đó, anh thấy không, cái anh này ảnh kéo hai con mắt giãn ra mà ảnh bị cũng bị mất việc đó, là cái mấu chốt. Còn cái chuyện nó dẫn tới thì mình chưa nói nha.
1: Dạ, thì em vẫn biết là cái chủ đề tập trung vào cái sự là nói lên là cái đất nước này không phải là và chỉ dành riêng cho một tôn giáo này, không dành riêng cho tôn giáo kia. Em biết là chủ đề nó dẫn đến như vậy, nhưng mà khi mà chị Tường Minh đưa ra cái đề tài này á, thì mình chỉ phân tích cái chủ đề này thôi.
2: Em muốn
1: Nhưng
2: thông
1: mà khi mà
2: em
1: mình
2: muốn hỏi anh Bảo đó, là ok anh thấy cô này là tự do ngôn luận, tại vì cổ không thích, cổ nói là tôi không có thích mấy người này, cổ nói là ồ tôi không có thích cô tại vì cô là người Hồi giáo, tôi không có thích cô, ở đây không có welcome cô, là cổ là tự do ngôn luận hay là cổ là kỳ thị, và cái hành động mà nhiều người ủng hộ cho cổ thì anh thấy thì sao?
1: đối với riêng em thì tự do ngôn luận là một chuyện, nhưng mà tự do ngôn luận phải nằm trong cái khuôn khổ. Còn khi mà cô ta tuyên nói lên như vậy thì chính là cô ta trong trong cái vô tình mà trở thành cố ý, là mình cô ta đã trở thành một cái kỳ thị rồi, chị Tường Minh. Cái đó là cái quan điểm của em.
2: Vậy vậy thì cổ kỳ thị, nhưng mà có rất nhiều ủng hộ, người ủng hộ cho tiền cổ, bây giờ là bây giờ mới vô check là 145.000 đô la rồi đó.
1: Tại tại tại tại vì theo em nghĩ, bởi vì khi chị lại đưa đưa ra chủ đề như chị Tùng Minh đưa ra chủ đề như vậy, thì em mới phân tích là cái phần đầu phần cuối, có thể là những người ủng hộ đó họ ủng hộ cô ta để họ quyên tiền đó, có thể là khi ra tòa thì người ta sẽ biện hộ lại cái phần đầu đó. Cái đó là theo là theo cái quan điểm của em,
2: Bây giờ
1: nên
2: vẫn
1: không biết
2: bây
1: cái
2: giờ
1: gì.
2: cho dù bây giờ họ không có đánh đập anh không có làm gì, anh không đụng chạm anh, nhưng mà anh nói người ta vậy thì cái phần đầu phần cuối thì sao, nó đã, cái gì nó dẫn tới cái chuyện đó, người ta làm gì mà anh tự nhiên anh nói là tôi không có thích đạo Hồi.
1: Tại vì cái phần đầu mình không thấy thì mình không thể nào mình đoán được cái cô đạo hồi đó hoặc là cái anh đạo hồi đó họ nói cái gì về đất nước Mỹ này đó. Nên nên nên nên tới khi nào mình ra tòa thì lúc đó cái tòa nó mới là nó mình phải xử, nhưng mà
2: bây giờ đâu có ai kêu ra tòa đâu, đâu có ai mà bắt cái cô này hay là nhốt tô cô này đâu. Hiện giờ là chưa có một cơ quan hành pháp gì đó, chưa bao giờ có một cái cơ quan chức năng nào mà ghép tội cái cô này hết.
0: Ông ý anh Bảo nói thì Quang Trương hiểu rồi, tức là có thể nhiều khi hai cái người Hồi giáo kia họ nói gì liên quan đến vấn đề công giáo của cái cô đó là sao, thành ra cô mới phản phé lại. Thì cái phần đầu đó người ta không nói,
2: nhưng mà ai bắt đâu mà phải ra tòa,
0: đâu không nói ra tòa, tức là lý do tại sao cái phần đầu nó bị mất á, mình không hiểu rõ câu chuyện đó là như vậy. Tức là có thể hai người Hồi giáo kia họ làm cái gì đó xấu, rồi cái người này tới can thiệp, rồi cái hai người Hồi giáo kia phản phé lại bằng cách
2: là
0: nói,
2: cái âm mưu rồi
0: không, mình đặt có trường hợp đó chứ, tức là hai cô Hồi giáo có thể nói xấu về cái tôn giáo của cái hai cái cô này thì cô mới phản phé lại, mình không biết được.
1: Không, tại vì mình cái câu chuyện nó chưa kết thúc, tại vì nó mới tới tới đi tới đó thôi, mình đâu biết một ngày nào đó mấy chú luật sư mình nó rảnh lắm, nên mấy chú luật sư mình sẽ nhảy vô thưa đi xu đi đó. Mình khó nói lắm, nên em nghĩ là những người ủng hộ và đồ nay tiền cho cô ta thì em không phản đối, tại vì nhiều khi còn cái hậu sau này đâu.
2: Bây giờ ủng hộ tiền như vậy có phải là người ta ok, anh cứ ra anh nói đi, anh nói ok tôi không thích công giáo đó, rồi cứ nói đi, tôi là đạo khác là tôi không thích công giáo đó, anh nói đi rồi tôi cho tiền anh. Thì khi đó thì cứ nó càng ngày nó càng làm cho người ta chia rẽ về tôn giáo, thì anh nghĩ làm sao
1: đó? Thì bởi vì chính vì chị Tường Minh nói là có người, bởi vì Tường Minh chạy lại đưa ra một cái dữ kiện khác là để người ta trả tiền cho em, là nói anh không thích tôn giáo đi thì tôi trả tiền cho anh, thì những người bên đạo Hồi đó thì cũng có thể là một số người nào đó họ thuê tiền cho người ta để nói những cái câu kích động, thì cái cô này cổ mới lên tiếng đó. Nên chị Tường Minh đưa ra cái vấn đề cho bên này thì ít nhất chị Tường Minh cũng phải đưa vấn đề qua cho bên kia. Nói chung là quan điểm của em là cô này
2: thì đó cho bên này cho bên kia, nhưng mà khi mà người ta ủng hộ cho cái việc mà kỳ thị tôn giáo đó, người ta bỏ tiền ra, bất cứ là tôn giáo nào, bên công giáo, Phật giáo, Hồi giáo, cơ đốc giáo, whatever, nhưng mà khi mà người ta có lên tiếng về cái vấn đề gọi là kỳ thị tôn giáo, có những người họ đưa tiền ra, ok anh nói đi, anh mất việc tôi bù cho anh đó, thì càng ngày nó phải là nó càng trầm trọng hơn không? Mà sao anh Hùng ủng hộ cái việc cho tiền?
1: Nó em không ủng hộ cái việc cho tiền chị Tường Minh, nhưng mà tại vì em ủng hộ cái những người, bởi vì chị Tường Minh cứ nghĩ là những người mà donate tiền cho cô ta là ủng hộ cô ta để cứ tiếp tục thuộc đó đi. Chị Tường Minh nghĩ như vậy là không đúng, có thể là người ta biết cái cô này sau này sẽ bị thưa tụng đó, người ta ủng hộ cái số tiền đó để cho cô này sau này có thể có tiền trang trải cho những cái vụ thư kiện đó. Chị Tường Minh cho
2: anh tính
1: cái...
2: anh tính xa dễ sợ luôn. Dạ. Yeah. Cổ chưa bị thư kiện mà đi quyên góp cho lỡ với cổ thư kiện, nhưng mà nếu như cổ không có bị thư kiện thì cái tiền đó cổ cũng sai vậy chứ đâu phải là cái tiền đó. Nếu như mà trong người ta quyên góp, người ta nói ok tiền này quyên góp cho cái vấn đề pháp lý nếu như cô bị thưa tụng, thì anh đưa ra cái đó đúng. Còn cái này là tôi chỉ quyên góp tại vì cô này bị mất việc nha, tại vì cô này bị đuổi việc tôi quyên góp tôi cho cổ là cái khác nha. Còn nếu như mà quyên góp cho pháp lý ok thì người ta sẽ nói nếu như mà cô bị thưa tụng thì tôi sẵn sàng tôi đứng ra tôi quyên góp cho cái vấn đề thưa tụng của cô. Thế là tự nhiên giờ đưa tiền nó lỡ như mà cô bị thưa tụng, cô có tiền cô trả. Cái lập luận của anh không chắc.
1: Mình nói như vậy. Không, nếu mà chị Đừng Minh nói như vậy thì em ví dụ đi. Em ủng hộ tiền cho cô này. Không lẽ bây giờ em nói là tôi ủng hộ tiền cho cô bởi vì cô đã kích cái người đạo Hồi, hay là em lại nói tôi ủng hộ cô bởi vì cô bị mất việc, thì cái nào nó tốt hơn cho em?
2: Người ta không có nói như đó. Vậy nhưng mà người cái hành động người ta cho tiền nghĩa là người ta ủng hộ. Anh không ủng hộ, anh cho tiền người ta làm gì?
1: Thôi vậy bữa chiều nay em ủng hộ ngăn chướng nhanh ngăn chướng.
2: Phải cho gì đó. Đúng rồi.
1: Nên anh Văn Chương đút lót em gì nha.
2: Rồi.
0: Thank you anh Bảo.
2: Rồi cảm ơn Bảo Bảo nha. Ừ, đem ra hù fan cũng. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Good morning, sunshine. Quay trở lại với cà phê sáng, mời quý vị gọi vào 713-931-1560. Trong cái vấn đề này, quý vị nghĩ như thế nào? Và quý vị đã từng có cảm giác là mình bị kỳ thị bao giờ chưa? Và trường hợp đó xảy ra như thế nào? Rồi mình có bị kỳ thị tôn giáo hay không nữa? Mời một thính giả trên đường dây ạ.
1: Hello, chào cô, thì mình xin trở lại tôi kể cái chuyện này nó vui lắm. Thì cái thời một lần tôi đi qua Hồng Kông đó, thì tới sinh tịch tuổi tôi thể dục, cái tour năm hình như 2000 lẻ mấy á, đi tôi ghé vô cái mò để kiếm mua cái lens của máy chụp hình. Thì vô đang lựa cái lens đó thì trên TV bán nó treo mà cái ông chủ chủ tiệm đó, ông chửi kiến quản. Cô biết chửi gì không? Cô chửi giờ ông chửi kiểu nào mai kiểu mà nói này việc nằm chảy. Cái tôi nghe tôi bực quá, tôi quay trở lại. Bây giờ thế giữ cỏ mới về thì với gì nằm chảy chùa mới về nên việc nào dành cái á. Cái tôi chửi, tôi nói ông tại sao ông chửi ta, ông làm gì mà ông chửi Việt Nam, có làm gì ông đâu ông chửi. Tôi là người Việt Nam mà. Cái ông đến tình em mấy ông nó chắc có lẽ là cũng kỳ thị Việt Nam mình, là cái thời gian mà nghe anh ta nói chắc thế, cái thời gian mà ta đi vượt biên đó cô, qua qua Hồng Kông đó, làm những chuyện gì mà không có nghĩ nọ thì họ họ họ ghét, họ ghét Việt Nam mình. Ấy là đại thấy nghe vụ đó thì bị cái đầu cũng có chuyện kỳ thị nhau cô ơi, nhưng mà cái là mình cũng biết biết sao giờ thôi kệ. Cái chuyện đó thì cũng xảy ra mà, nhưng mà cũng có một lần thì ngay lúc cũng về Hồng Kông thì đi check in ra cũng bị kỳ thị, mấy cô check in của Hồng Kông cũng kỳ thị, mà tôi cũng nói mày mày nói tiếng quản, tiếng quản cứ quên hết rồi đó, làm trong chợ thì biết nhiều lắm, người ta mấy chục năm có xài cái quên lắm, nó kỳ thị nói tao, tôi cũng nói tiếng quản đấy, mày kêu ông chủ mày ra nói chuyện với tao đi, thì để khỏi nơi lũ lũ quản số này thùng ở cỏ đó. Ngon chung vô cái cỏ này, kêu chỗ với nói chuyện, kêu nói chuyện để nó kỳ thị thì thôi tôi cũng xong, nói chuyện đâu cũng có đó thôi, nói những cái chuyện đó thôi, ai bỏ được tôi bỏ đi, thì cái
2: Anh có
1: đến
2: kỳ
1: thời
2: thị
1: tôi
2: ai
1: cũng
2: không anh?
1: mệt.
2: Anh có kỳ kỳ
1: Dạ
2: thị
1: không
2: tôn
1: dám,
2: giáo, kỳ thị giới tính, kỳ thị sắc tộc gì không anh?
1: không có
2: Chắc không?
1: mình
2: Chắc
1: mình
2: không?
1: nghĩ dạ
2: Thề
1: chắc
2: đi.
1: chắn là vậy rồi. Không, thề cái giờ có cái là mình không không thích thôi, chứ còn nó kỳ thị là không dám kỳ thị, cũng như mình làm
2: À thì cũng có
1: sơ bài
2: không thích
1: cho
2: không
1: cũng như mình sơ bài cho nó thì nó ghét mình thì
0: thích. Bây giờ đó anh
1: mình
0: Trung
1: biết
0: có cái
1: sao
0: máy hay lắm, mình
1: giờ.
0: gắn vô cái lỗ tai mình đó,
2: Phát hiện nói dối.
0: không phải
1: Dạ đúng rồi.
0: nó lấy cái lời nói của người đó, nó dịch ra thành tiếng mình muốn luôn. Ví dụ như
1: Dạ
0: là
1: dạ
0: người người người
1: dạ
0: Hoa đi, mình
2: Đúng.
0: đặt cái máy đó
1: Dạ
0: nói tiếng Hoa xong dịch tiếng Việt cho mình nghe luôn
2: cái
0: đó,
2: iPod
0: thành
2: đó.
0: ra
1: Dạ
0: là
1: đúng rồi.
0: nguy hiểm lắm. Đừng có đừng có nói đeo, lén
1: đeo,
0: ai hết.
1: Mắt kiếng gì đó, còn chưa đeo mắt kiếng mà trên nó dịch ngôn ngữ luôn. Dạ, nhiều thứ tiếng lắm, nhiều nhiều ngôn ngữ. Nghe nói bên bên hàng bên quạt gì đó, cái chỗ gì đó cũng bán nhiều lắm ở bên Trung Quốc, cái chỗ thấy hàng châu đâu, chỗ nào một quên này, thẩm quyến, thẩm quyến.
2: Dịch nhiều lắm. Dịch ra luôn ha.
1: Bây giờ nó đỡ rồi, nó đỡ rồi, nó không. Ok thì mấy cái chuyện đó mình nói tới kỳ thị công nhận nó nhiều lắm mà ở đâu cũng có.
2: Mình quan trọng là mình có bị bao giờ chưa? Thí dụ như là một người đi vô Facebook từ mình, khi mà mình đi nhà thờ ra, mình nói là mình đi cái lễ gì đó, có một người cũng quen chứ không phải là lạ nha, không phải là dân ở trên mạng mà mình không biết nha, lên hỏi chứ, hỏi chứ, Đức Mẹ sao vô nhiễm nguyên tội? Ý là hỏi rồi xong rồi sao mà Đức Mẹ mà bà Đồng Trinh kiểu vậy đó, là hỏi vậy là có phải là kỳ thị tôn giáo chưa hay là chỉ có question thôi?
0: Không, có thể họ muốn hiểu thêm, họ họ khó hiểu tại sao đừng gọi là Đồng Trinh mà lại có con đúng không
2: đó, vô Facebook mà ngay cái hình mà mình chụp đi lễ ra đó họ là hỏi vậy đó, thì mình thấy mình cảm giác
0: đắng mắt vậy mà.
2: Mình cảm giác ủa vậy có người ta mình đang bị kỳ thị tôn giáo không vậy? Tôn giáo nó khó nói lắm. Rồi cái một cái từ mình có một người bạn mà cái người bạn này á là không có thích mấy người Mỹ trắng nha. Gặp Mỹ trắng á là hay nói xấu lắm. Nói mà dùng cái từ bạch quỷ là theo người người người Hoa đó hay kêu là Mỹ trắng là bạch quỷ lắm. Xong rồi ý là mình nói tiếng Việt. Xong rồi cái nói chứ cái thằng bạch quỷ đó đó là chỉ cái thằng đó mà xui là cái ông đó có vợ Việt Nam. Mà lại hiểu nữa, hiểu cái cách nói lóng nữa. Xong rồi Him mà Him biết tiếng Việt nữa chứ.
0: Trời, bây giờ nhiều người lắm, nhiều người Mỹ biết tiếng Việt lắm.
2: Biết tiếng Việt nữa chứ. Trời ơi, quạt lại mà cổ xanh mặt luôn. Nói lén người ta, thấy người ta da trắng tưởng người ta không hiểu phải không? Kêu mấy thằng.
0: Chưa kể với người Lai đó, có nhiều người Lai mà giống người Mỹ lắm. Mình không ra người Việt Nam luôn đó.
2: Nói sổ tiếng Việt ra. Mình bà đặt kỳ thị kêu kêu bạch quỷ mắc cười nhất nhất luôn đó. Kêu bạch quỷ em nói lại, em nói lại quá trời luôn. Còn ít phút nữa thì quý vị hãy gọi vô nha, có bị kỳ thị bao giờ không, và cái câu chuyện vừa xảy ra như vậy đó thì quý vị cảm giác như thế nào, giống như là anh Bảo cãi anh Bảo một hồi anh Bảo không có ủng hộ nữa luôn á, anh Bảo nói là chiều nay ủng hộ người khác. Cái nào ra cái đó chứ trời ơi. Một lần nữa 713-931-1560 thì quý vị có bao giờ bị kỳ thị không thì hãy cho tôi biết, chúng tôi biết, và họ kỳ thị ra lời nói luôn hay là chỉ có thái độ thôi. Giống như là Thanh Thanh nè, để quay lên trở lại trên Facebook, Thanh Thanh nói là có kỳ thị nha, kỳ thị thái độ. Chỉ
0: ít nhiều gì cũng có chứ. Khó có ai mà hoàn toàn không bao giờ có một cái suy nghĩ hay là một cái
2: nó có trong đầu đó, nó có đó mà người ta không nói ra thôi chứ là có đó. Riêng trở lại với cái vấn đề mà đá banh á, là anh chưa muốn cái gì em cũng chung hết á, em là phải nằm trên rồi theo Mỹ.
0: Ai vậy? Thanh Thanh
2: đó. Rồi Thanh Thanh nói là tự do ngôn luận và kỳ thị rất là khác nhau. Thì đúng, mình không đồng ý với lời nói kỳ thị, nhưng mình ủng hộ cái việc nhập gia tùy tục. Lúc mà mình đi bơi, mình thấy họ quất nguyên một cái bộ đồ trùm từ trên xuống dưới xuống hồ bơi là mình tới nói chuyện với ban quản lý liền. Dạ, mời thính giả kế tiếp.
4: Alo, xin chào cả thầy Sáng.
0: Dạ, chào cô.
4: Tôi thì nói lại vấn đề kỳ thị thì thật tình là tôi đi hồi trước tôi ở Canada, sau này tôi qua Mỹ thì tôi đi nhiều.
0: Cô ơi, cô tắt cái radio giùm hay là TV đó, cái tiếng nó vọng vô lại á.
4: Dạ.
0: Dạ.
5: Dạ thì thấy không có, thật tình là may mắn là thấy mình lúc nào cũng được welcome đó, không có kỳ thị. Nhưng mà dạ, tới lúc qua Mỹ này á, tại vì hồi xưa tôi ở Canada thì tôi nói tiếng Pháp, rồi tôi cũng có học tiếng Anh, tôi cũng có biết tiếng Anh. Nhưng mà khi qua Canada đài này á, qua Mỹ này đó thì phải nói tiếng Anh. Thì đi tới những cái cơ quan để xin giấy tờ đồ này kia, thì tôi nhớ hồi đó là tôi qua tôi xin đi làm cái driver license. Thì đi lên thì gặp mấy cô Mỹ đen á, tôi nói thì mấy cô hiểu, nhưng mà mấy cô nói cái accent tôi không có hiểu. Trời ơi, tôi bị cổ trợn mắt, rồi môi, rồi chỉ ngón tay gì tùm lum tà la hết trơn á. Tôi rất là bực mình. Thì tôi không hiểu cái đó là kỳ thị hay là cái gì, là tại mình không có hiểu người ta thì người ta mới làm ra những cái thái độ như vậy. Thì sau đó thì cũng phải ráng nghe tiếng Anh rồi này kia cho mình cái liên lạc với nhau, công tác với những người này người kia thì hiểu nhau. Thì sau đó thì tôi thấy là không có cái đó nữa. Mà sau đó tôi gặp những người đen, thì lúc mà tôi hiểu rõ tiếng Anh rồi á, họ rất là tử tế. Ít có người nào như vậy lắm. Nhưng mà cái lúc mà mới đầu qua đó, mình không có hiểu được, cái bị người ta la, người ta trợn mắt trề môi tùm lum hết. Đó là tôi còn, thành ra tôi thấy là cái vấn đề ngôn ngữ nó cũng rất là quan trọng. Đó, thành ra tôi thấy, tôi nghĩ không biết là người ta có kỳ thị mình hay không, nhưng mà khi mà hiểu nhau rồi đó thì thấy họ rất là tử tế. Tôi đi ở đó, tôi mới lái xe đó, tôi lạc đường cái xong cái hoảng hồn, cái tôi gặp cái bà đen đó, cái là bà nói bây giờ đi theo bà, cái bà dẫn đi đi đi tận nơi luôn á. Thành ra nha, có nhiều người rất là tử tế dễ thương. Rồi mình đi vô nhà thương hay là cái gì, mình gặp mấy người đen, họ cái mình nói là mình cần cái gì, mình nói rõ ràng thì họ cũng giúp mình tử tế đó. Thành ra cũng may mắn là hồi đó giờ đi qua hai nước rồi mà cũng không thấy ai ghét mình nha. Không biết trong bụng người ta có ghét hay không, nhưng mà lúc nào gặp người ta cũng welcome hết á. Cái hỏi là du là người gì, cái nói tôi là Việt Nam đi, cái là nói người Việt là người ta cũng biết cái đất nước mình là hồi đó làm sao gì đó, rồi gì cộng sản là phải đi, người ta biết á. Người ta cũng welcome lắm. Thành ra với lại tôi làm trong nghề tóc á, tôi gặp rất là nhiều quốc tịch, nhiều người này kia, nhưng mà đa số là người Mỹ, nhưng mà cũng có những người dân khác nữa, họ cũng vui vẻ với mình, không có hề bị cái kỳ thị gì hết trơn á. Mà hồi xưa tôi làm tóc tôi rất là đông khách đó, thành ra và mình đi ra ngoài xã hội thì mình thấy mình vui vẻ với người ta thì ai cũng vui vẻ với mình hết,
2: không bị kỳ thị ha. Cô ở Texas đúng không?
5: Tôi ở Texas, tôi ở khu Bel Air nè.
2: Cảm ơn cô. Bây giờ cô còn làm tóc là... không?
5: Không, bây giờ không chí rồi.
2: Dạ vâng, cảm ơn cô. Nhưng mà anh Trương tới nhà cắt tóc chắc cô cắt ha. không anh Trương, chúc cơ. Chị chọc cô thôi, giỡn nha cô.
0: Nói ngồi chúc cơ thưa cái tội kỳ thị bây giờ.
2: Tội kỳ thị người không có tóc. Cảm ơn cô. Mời chào cô nha, mời một thính giả kế tiếp.
6: Hello. Dạ, xin lỗi phải tôi không?
2: Dạ đúng rồi.
6: Dạ, xin chào anh Phạm Cơ, anh Quang Trương và cô Tường Minh.
0: Dạ chào chú.
6: Sáng nay tôi nghe tin anh nói về cái vụ kiện mà lẩm cẩm trên máy bay mà phi công chính bị ấy, thì tôi mới nghĩ là thế này. Nếu mà cái chuyến bay Việt ra đâu là chuyến bay thì anh Cơ là cơ trưởng.
2: Cơ trưởng đúng rồi.
6: À, cơ trưởng. Anh là cơ, mà anh là lớn tuổi, cơ trưởng là đến anh Quang Trương hoặc là anh Vũ Kiểm là cơ phó, là sếp Việt, thấy không? À, rất đúng hả? Đó thì mình đi tưởng
2: tượng. Từ mình đi bưng cà phê.
6: Dạ, dạ, đúng rồi. Đó thì như vậy. Nhưng mà trời là cái mùa kỳ thị này, tôi nói thiệt, mình nói mấy ngày không hết. Tại ở đâu cũng có người kỳ thị, ngay cả cùng dân tộc tôi. Hồi xưa người Bắc vô Nam đó, hồi 60 năm mấy rồi á, thì người Nam kỳ thị người Bắc nói là bất kỳ đâu muốn. Đúng không?
0: Dạ, dạ.
2: Đây, đây, đây nè. Khoan, khoan, chú đợi, tụi mình đọc cái này hay lắm nè. Đang nói tới bất kỳ ra muốn thì thấy có người Thanh Thanh nói là hồi xưa là đọc gì, ngày xưa ghẹo ghẹo bất kỳ con bỏ vô non kêu chích chích.
0: Còn đó, câu đó, nữa đó, còn câu sau đó nữa
6: còn còn nhiều lắm đúng rồi. Bất kỳ karaoke anh nhập
0: gì đó.
6: Bây giờ vô số kể nhưng mà nó xảy ra từng giai đoạn mà thôi. Nhưng mà thì là tức là Việt Nam cũng có mà ở đâu cũng có đó. Thì mình phải học mà chấp nhận cái là nuốt giận mà tiếp tục lên đường vậy thôi. Thế tôi nói thí dụ như là cái hồi hồi bảy mươi mấy mình hòa với Miên đây, thì Miên lúc đó tôi ở một cái căn cứ hải quân thì huấn luyện cho mấy người hải quân Miên thì Việt Nam đấy. Tại vì nghe cái vụ cáp ruồn Việt Nam nó giận lắm, nói lấy cơm cho đủ cái chỗ nó ăn trong đầu đi hết không cho ăn ở cái mấy nhỏ đó là tại đấy. Mà khi bà chị vừa rồi nói là chị ở Canada lên, tôi lên Montreal đó, họ không nói chuyện với mình ở tiếng Anh, họ không nói chuyện, họ nói tiếng Pháp mới được, phải vô phải nói tiếng Pháp, ôi sandwich nó không nói chuyện với mình. Đó là Canada, mà Canada là dân dễ thương nhất đấy. Còn tôi nhớ đi làm á thì nó ghét á, áo cái áo lạnh, áo jacket vì nó vứt ngoài thùng rác, đi kiếm hoài không có. Thì tết mới loan bạc ai có lấy cái áo jacket rồi thôi á. Thì ngày hôm sau người ta mang mà 4-5 cái jacket cỡ mình nhỏ đó, thì cũng có những người rất là xấu, có người rất là tốt, mình trắng đen đều có đó. Đó thì đó thì là những cái chuyện này kể ra để không hết. Nhưng mà là hồi xưa đã bị quá chừng phải không?
2: Bị quá chừng.
6: Thì ai cũng trải qua cái giai đoạn này. Thì như là không biết anh cơ trưởng.
2: Cơ trưởng. Anh cơ trưởng may mắn lắm, anh cơ trưởng không biết làm sao nữa mà không có bị kỳ thị bao giờ hết trơn á.
7: Tại vì ngay khi tôi dịch là tôi đã thấy Google tôi dịch là cơ trưởng, tôi đã bỏ đi rồi.
6: Nhưng mà không sao, cái này cho vui, cho nếu mà thì xin lỗi.
2: Vậy nếu như mà chú có cái kỳ thị trong lòng á, có trong lòng nha, chắc ai cũng có một cái ít nhiều kỳ thị trong lòng nha, mà chú không thích á, chú có dùng gọi là tự do ngôn luận mình nói ồ tôi không có welcome hay là giống như cái cô đó hay không? Chú nghĩ như thế nào trong cái vấn đề mà cái cô đó đã hành xử và những người ủng hộ?
6: Tôi có bị một lần là tôi giận lắm thế này. Tôi lại thì một cái anh chàng Mỹ trắng đứng là redneck, anh ấy tụi bay ăn thịt cầy. Thì tôi nói là tôi không hãnh diện cái chuyện, không hãnh diện mà cũng không xấu hổ cái chuyện đó. Tại vì văn hóa với cái đất nước nó khác nhau. Nhưng mà chúng tôi không bỏ cha mẹ mà chỉ lo cho chó mèo thôi, cái tôi chọc lại. Không bỏ bê cha mẹ mà chỉ lo cho chó mèo thì mình xỏ lại. Rồi lâu lâu bạn bè hỏi tôi nói là hồi xưa đó nhà tôi là nuôi gà Tây. Thì tôi nói nhà tôi nuôi gà Tây, gà trống, buổi chiều tôi phải lùa vô. Thì là gà Tây nuôi, gọi là nuôi chơi đây. Tôi sang đây mấy ông ăn phép của tôi, gà Tây thanh chiên ăn phép của tôi. Bây giờ tiếp bên tôi mình có ăn phép rồi, mấy ông thì cũng là huệ vốn. Tại mình nhớ chuyện
0: này. Trả đũa liền đó hả?
2: Chú này ghê lắm, chú này ghê lắm. Đừng có chọc là chú móc lại liền. Không chịu thua đâu.
6: Thì tôi nói là tại mấy anh ăn phép của tôi thì thực sự rất là có thật, nhưng mà đâu có bao nhiêu người mà có phép là gả tay, nhưng mà nhà tôi thì có thiệt. Đó, thì là mấy anh ăn phép của tôi, mấy người bạn bè tôi mà ăn phép của mấy anh thì cũng là hoài vốn. More bread, it will be dead, the same thing. Mình chơi lại. Tôi vui thôi.
2: Dạ, cảm ơn chú ha. Dạ.
6: Xin cảm ơn tất cả.
0: Dạ. Thì đại khái là cũng có một cái động cơ nào đó, cho nên là chú Bảy mới nói vậy, chứ bình thường thì chắc cũng không có nói.
2: Là
0: cho nên là phải có lửa thì mới có khói.
2: Đó
0: là
2: như mình vậy. Chứ. Thiệt ra đó, này không phải binh nha, những người đạo hồi mà nhất là phụ nữ nữa, họ ra ngoài họ kín tiếng lắm. Không có gây chuyện đâu, tại vì là họ đã bị kỳ thị nhiều lắm rồi.
7: Tránh trước
2: cho nên họ tránh trước lắm, họ rất là lầm lũi, họ rất là kín tiếng, chứ không ít thấy những người mà ở bên
0: chỉ
2: này.
0: Chỉ vì thế không ưa thôi, không có ngứa mắt thôi.
2: Cái đó không phải là mình binh, chứ mà quý vị thấy mà ai mà giống như là đi ra mà mấy chỗ công cộng mà gây gỗ đâu. Tại vì những người mà giống như là không thích là nhìn thấy. Thiệt, nói trong lòng mình không dám nói ra, chứ mình cũng có một cái khoảng cách. Mình không phải nói kỳ thị, nhưng mình thấy họ trùm á, là giống như anh đầu tiên á, nói mình tự nhiên mình thấy có khoảng cách. Đó, chứ không phải không, giống như là Thanh á, là thấy mà chơi nguyên bộ đồ xuống hồ bơi là đi kêu quản lý liền. Là mình có
0: bên khoảng Pháp cách. Họ ra luật luôn đó, họ cấm không có được đeo cái đó ra ngoài biển đó.
2: Dạ, có khoảng cách, nhưng mà thật ra những người đó, họ bị kỳ thị quen luôn đó. Nhất là ở những cái nước Tây phương đó, họ bị chịu cái sự kỳ thị nó thành quen luôn rồi, thành ra khó mà kiếm mà ra mài mà họ nói nhiều, hay là họ show up, hay là họ đi chỉ trích người ta lắm, tại vì họ là thiểu số mà. Bây giờ người ta đông hơn mình mà mình sao mình ra mình dám kiếm chuyện với người ta được. Trong trường hợp như anh là thiểu số, anh dám kiếm chuyện không? Chắc chắn là cũng khó lắm. Còn những cái thành phần mà khủng bố ôm bom này cái nọ thì mình không có nói. Còn những người mà họ sống hài hòa ở bên này thì họ cũng đâu có làm gì đâu. Cái đó, nhưng bởi vậy cái vấn đề là tự do ngôn luận hay tự do bày tỏ ý kiến, nhưng mà mình cũng đồng ý là không phải là mình tự do rồi mình muốn nói, hay là mình muốn không có kể feeling của người ta, mình nói những cái câu nó rất là tổn thương cho người khác, thì chắc cũng không có vì cái tự do ngôn luận mà mình làm ha. Còn cái chuyện ủng hộ tiền á, thì mình thấy nó có thể nó gây ra một cái phản ứng rất là xấu, là tại vì mai mốt ai cũng đã kết nhau như vậy đó hết, thì nó không có
0: chắc chắn sẽ khuyến khích thêm thôi, thành ra là
2: nó loạn thêm thôi, thì cứ để im ắng cho nó chìm xuồng đi, rồi nói chuyện nó sẽ qua, chứ mà còn ủng hộ rồi còn kêu phe thêm nữa thì nó vô lý lắm.
7: Đây chắc... nói trên đài không vô lý hơn nữa.
2: Không, mình nói để mình phân tích cái chuyện đúng sai.
7: Thì đúng rồi.
2: Dạ. Một thính giả nữa à. Chắc là cũng ngắn thôi, hết giờ rồi. Dạ, bị ồn quá, không nghe được. Thôi vậy, hết giờ luôn vậy. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý thính giả của chương trình Mỗi tuần một câu chuyện trên đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston. Hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi lại để nói với nhau về một vết thương không chảy máu nhưng đang âm thầm làm rỉ máu sự đoàn kết của dân tộc, đó là tệ kỳ thị vùng miền, đặc biệt là kỳ thị Bắc Nam hay bị mạng xã hội thổi bùng thành ngọn lửa hận thù ngày càng dữ dội. Không phải là chuyện xa xôi, nó đang xảy ra mỗi ngày, mỗi giờ trên TikTok, Facebook, Reel, Zalo v.v. và len lỏi cả vào đời thực như công sở, trường học, phòng trọ, thậm chí cả bàn ăn gia đình. Hãy bắt đầu bằng một câu chuyện rất đời thường, có thể là của chính ai đó trong số chúng ta hoặc con cháu của chúng ta. Quốc Cường 24 tuổi, quê Thanh Hóa. 6 năm học đại học ở Hà Nội, Cường phải tập giọng nói chuẩn Hà Nội, che biển số xe để không bị nhận ra là dân 36. Lần đầu tìm nhà trọ, chủ nhà thẳng thừng nói không cho người Thanh Hóa thuê. Bạn bè nhạ giọng, Triều là thằng 36. Rồi trong một lần va chạm giao thông, người ta buộc miệng gọi hắn là thằng 36 với ánh mắt khinh thường. Cường im lặng giấu mình và đến giờ vẫn không quên được cảm giác bị coi thường chỉ vì nơi mình sinh ra. Nguyễn Thu Hiền, 42 tuổi, quê Thái Bình, làm việc ở một công ty tư nhân tại Sài Gòn. Trong 15 nhân viên, cô là người duy nhất nói giọng Bắc. Mỗi lần cô mở miệng, cả phòng cười ồ lên, nhại theo, nhìn cưng dễ sợ cho đến khi cất giọng Bắc Kỳ. Rồi có người nói thẳng, nghe cái giọng đó khó ưa quá. Hiền bực tức và xô xát, rồi nộp đơn xin nghỉ. Cô nói, tôi đến đây để làm việc, không phải để bị miệt thị vùng miền. Và khi cô yêu một chàng trai miền Nam, hai bên gia đình đều phản đối. Bố mẹ cô sợ con lấy chồng xa. Nhà trai bảo, gái Bắc ghê gớm lắm, không hợp nếp sống, và mối tình đã tan vỡ. Vũ Thị Thu Hằng, 28 tuổi, quê Bình Dương, về Nam Định làm dâu. Gia đình chồng chê bai gái miền Nam lười biếng ham chơi. Hằng và chồng phải dọn ra ngoài ở riêng vì không chịu nổi sự ngột ngạt và bức xúc. Cô đã từng nghĩ bỏ chồng về Nam luôn. Thu Thảo, 26 tuổi, người giàu, từ Lạng Sơn về Nghệ An. Hàng xóm gọi cô là con dân tộc, lên Hà Nội làm việc. Cô bị ép uống rượu vì nói dân tộc uống giỏi lắm, rồi có những lời lẽ không phù hợp. Thảo cũng đã xin nghỉ việc vì không chịu nổi. Những câu chuyện như vậy không phải là cá biệt. Chúng lặp lại ở hàng ngàn con người. Sinh viên bị từ chối phòng trọ vì quê quán. Công nhân bị loại hồ sơ vì hộ khẩu. Học sinh bị bắt nạt ở trường vì giọng nói khác lạ. Các đôi yêu nhau bị hai bên gia đình ngăn cản vì Bắc Nam không hợp. Và điều đáng sợ nhất, mạng xã hội đang biến những định kiến âm ỉ này thành trào lưu, thành công cụ để kiếm like, kiếm view, thậm chí thành vũ khí chia rẽ. Mạng xã hội là một bộ khuếch đại hoàn hảo cho hận thù vùng miền. Trước đây, kỳ thị vùng miền thường chỉ tồn tại trong những câu chuyện truyền miệng, trong quán trà hoặc trong những suy nghĩ riêng tư. Mạng xã hội đã thay đổi tất cả. Một video so sánh cách ăn uống, cách nói chuyện, cách sống giữa hai miền Bắc Nam nhanh chóng bị biến tướng. Thay vì tôn vinh sự đa dạng, nó trở thành sân khấu để chửi bới và miệt thị. Các thuật ngữ Bắc Kỳ, Nam Kỳ Kỳ là những cách nói lái từ Bắc Kỳ, Nam Kỳ xuất hiện tràn lan dưới mọi video, kể cả những nội dung hoàn toàn không liên quan tới review phim, nấu ăn hay nghe nhạc. Chúng nhận được hàng ngàn like, comment, share. Một nghiên cứu năm 2024 của nhóm tác giả Huỳnh Anh Nghiệp, Đại học Công nghệ Thông tin Sài Gòn, phân tích 17.000 bình luận dưới các video liên quan tới vùng miền và ghi nhận có tới 40% những yếu tố xúc phạm và miệt thị. Các nhà nghiên cứu chỉ ra cơ chế rõ ràng, thuật toán của TikTok hay Facebook
ưu tiên nội dung có tương tác cao. Nội dung kích động, gây tranh cãi, hận thù luôn có tương tác mạnh nhất. Những người dùng ẩn danh dễ dàng ném đá dấu tay. Những tài khoản ảo, fanpage chuyên ghét dân Bắc Kỳ hay ngược lại ghét dân Nam Kỳ mọc lên như nấm, thu hút hàng ngàn thành viên. Một số TikToker còn dàn dựng nội dung để câu view. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tố Nguyên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nói rằng sự chênh lệch là điều kiện kinh tế xã hội giữa các vùng miền tạo ra phân tầng xã hội, từ đó hình thành định kiến. Con người có xu hướng đơn giản hóa sự phức tạp bằng cách quy chụp nhóm Bắc Kỳ keo kiệt hay Nam Kỳ lười biếng, dân Trung Kỳ dở dở ương ương. Đây là cơ chế tâm lý quen thuộc của xã hội, nhưng lại được mạng xã hội khuếch đại nên nó càng nguy hiểm hơn. Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Sài Gòn bổ sung rằng, định kiến thường xuất phát từ thói quen khái quát hóa hoặc nhu cầu khẳng định bản thân, hạ thấp người khác. Kết quả là một vòng lặp lại độc hại, từ định kiến đến nội dung thù hận trên mạng, dẫn tới tương tác cao và thuật toán đẩy mạnh, làm nhiều người tiếp xúc và tin theo, định kiến sâu sắc hơn. Hậu quả không chỉ là cãi nhau trên mạng. Kỳ thị vùng miền không dừng lại ở tranh cãi vô thưởng, vô phạt. Nó gây tổn thương sâu sắc về tinh thần, tự ti, lo âu, trầm cảm, mất niềm tin vào người khác. Nó phá vỡ các mối quan hệ, gia đình tan nát vì con cái lấy người miền kia, hoặc bạn bè xa cách, đồng nghiệp lạnh nhạt. Nghiêm trọng hơn, nó làm suy yếu đoàn kết dân tộc. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Nhà nước nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung kích động, thù hằn vùng miền có thể xử phạt hành chính từ 5 cho tới 20 triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 116 Bộ Luật Hình sự nếu như gây chia rẽ nghiêm trọng. Thạc sĩ Lê Hoài Việt của Đại học Mở Sài Gòn cảnh báo, kỳ thị vùng miền giống như là virus văn hóa từ thế giới người lớn rồi xâm nhập vào môi trường học đường, dẫn tới bạo lực học đường. Một vụ nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng ở Ninh Bình gần đây được cho là vì yếu tố kỳ thị vùng miền sau khi chuyển trường. Các chuyên gia đều đồng thuận, đây là vấn đề dai dẳng, có gốc rễ lịch sử về sự chia cắt đất nước, về cuộc di cư năm 1975. Nhưng mạng xã hội đang làm nó trầm trọng hơn bao giờ hết. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc lan truyền bình luận phân biệt vùng miền làm suy yếu nỗ lực xây dựng một môi trường lành mạnh. Những giải pháp về thực thi nghiêm pháp luật yêu cầu nền tảng gỡ nội dung vi phạm theo những luật lệ của Việt Nam, cũng như là tăng cường giáo dục văn hóa, tôn trọng sự đa dạng vùng miền, đặc biệt ở giới trẻ. Chúng ta cần nghĩ trước khi gõ, tất cả các phát ngôn trên mạng đều để lại dấu vết pháp lý. Một nhóm nghiên cứu của Huỳnh An Nghiệp không dừng lại ở phân tích, mà còn xây dựng hệ thống phát hiện tự động miễn bình luận kỳ thị vùng miền bằng AI, bằng YRDC dataset, cho thấy đây là vấn đề được giới học thuật quan tâm nghiêm túc. Những người trong cuộc thì chỉ mong được tôn trọng. Như Hiền đã nói, tôi đến đây để làm việc. Như Cường nói, chỉ muốn học hành yên ổn. Như Hằng nói, chỉ muốn một tổ ấm hạnh phúc. Họ không đòi đặc quyền, họ chỉ đòi sự công bằng và lòng trắc ẩn. Mạng xã hội và virus hận thù vùng miền khi bộ khuếch đại ảo phá nát tình đoàn kết thật. Mạng xã hội ra đời với sứ mệnh kết nối con người và xóa nhòa khoảng cách địa lý. Thế nhưng tại Việt Nam, không gian mạng đang vô hình trở thành bộ khuếch đại cho những thứ virus độc hại, định kiến và thù hận vùng miền,
từ những lời cợt nhã vô thưởng vô phạt, sự kỳ thị đã leo thang thành những làn sóng bạo lực mạng dữ dội, đe dọa trực tiếp tới những mối quan hệ dân tộc. Bản đồ địa lý bị bong vòng bởi những nhãn dán định kiến. Chưa bao giờ những ranh giới địa lý lại xuất hiện dày đặc và méo mó trên không gian ảo như hiện nay. Dạo một vòng qua các nền tảng của TikTok hay Facebook cũng như YouTube, không khó để bắt gặp những nội dung mỉa mai, đặc trưng văn hóa, lối sống hoặc tính cách của người dân các địa phương. Sự kỳ thị này đã nâng cấp thành một trào lưu ứng xử mang tính hệ thống của một bộ phận cư dân mạng. Kịch bản quen thuộc là việc đóng khung tính cách các vùng miền. Nơi này thì bị dán nhãn là keo kiệt, nơi kia bị dán cho tính ghen ăn tức ở, vùng nọ lại bị bôi xấu là hung hăng. Sự nguy hiểm nằm ở chỗ, chỉ cần một cá nhân vi phạm pháp luật hoặc có những hành vi lệch chuẩn, cộng đồng mạng ngay lập tức áp đặt lỗi lầm đó lên toàn thể hàng triệu người dân cùng quê quán. Việc vơ đũa cả nắm diễn ra như một phản xạ tự nhiên của đám đông. Đáng nói hơn, để né tránh thuật toán quét từ ngữ độc hại, cư dân mạng đã sáng tạo ra một hệ thống ngôn ngữ ẩn dụ, nói lái dùng ký hiệu cực kỳ tinh vi, những lời lóng miệt thị xuất phát từ và xuất hiện công khai từ phần bình luận của các bài viết bóng đá, hội nhóm tuyển dụng cho tới các video review ẩm thực, du lịch đơn thuần. Vậy, tại sao không gian ảo lại là mảnh đất màu mỡ cho sự thù hận? Tại sao những định kiến vốn âm ỉ trong đời sống thực lại bùng phát hung hãn hơn gấp nhiều lần khi bước lên mạng xã hội? Câu trả lời nằm ở chính là cơ chế vận hành của không gian ảo. Tấm khiên ẩn danh giải phóng phần con trong con người. Việc ẩn mình sau những tài khoản ảo, không có ảnh đại diện, không thông tin thật, khiến cho người ta cảm thấy an toàn tuyệt đối. Khi không phải đối diện với pháp luật hay sự phán xét ngoài đời, bộ lọc đạo đức bị dỡ bỏ, họ sẵn sàng buông những lời tàn nhẫn nhất hướng tới đồng bào mình. Điều mà họ không bao giờ dám phát ngôn khi đứng đối mặt với nhau. Thuật toán nuôi dưỡng tranh cãi, để tối ưu hóa lợi nhuận dựa trên thời gian sử dụng của người dùng. Thuật toán các nền tảng luôn ưu tiên hiển thị nội dung kích thích cảm xúc tiêu cực và tranh cãi. Một video phân tích văn hóa sâu sắc có thể chỉ nhận vài ngàn lượt xem, nhưng một clip ngắn, kích động, chê bai thói quen sinh hoạt vùng miền sẽ lập tức được dấy lên theo xu hướng vì tạo ra hàng vạn bình luận chửi bới qua lại. Câu view bẩn biến kỳ thị thành sinh kế. Đáng báo động hơn, phân biệt vùng miền đã trở thành công cụ để kiếm tiền của nhiều nhà sáng tạo nội dung vô đạo đức. Điển hình như vụ việc video giật bim bim của tài khoản Nhật Hải Biết Tuốt năm 2024. Khi sự miệt thị đem lại lượt theo dõi và tiền quảng cáo, nó sẽ kích thích những kẻ hám lợi lao vào sản xuất nhiều nội dung rác rưởi hơn. Và từ bàn phím, bước ra đời thực. Những vết rạn nứt có thật. Sự độc hại trên mạng xã hội không dừng lại ở những con người tương tác vô tri, mà đang trực tiếp gặm nhắm tới nền tảng đạo đức và sự bình ổn của xã hội thực tế. Tổn thương tinh thần sâu sắc cho thế hệ trẻ. Nạn nhân đầu tiên là các bạn học sinh, sinh viên từ những tỉnh lẻ tới thành phố học tập. Tiếp xúc liên tục với các bài viết mỉa mai quê hương, nhiều trẻ rơi vào trạng thái tự ti mặc cảm. Họ phải cố rèn cách để thay đổi giọng nói, giấu đi gốc gác vì sợ bị trêu chọc hay bị cô lập. Rào cản bất công trong việc làm và kinh doanh. Định kiến trên mạng đã thấm vào tư duy của không ít nhà tuyển dụng, dẫn tới việc nhiều xí nghiệp ngấm ngầm từ chối lao động có hộ khẩu ở một số các tỉnh thành miền Trung hoặc miền Bắc. Và ở chiều ngược lại cũng như vậy, xuất hiện nhiều làn sóng tẩy chay, từ chối phục vụ du khách từ những vùng miền khác nhau. Sự chia rẽ này làm giảm nghiêm trọng hiệu quả hợp tác kinh tế của đất nước. Để ngăn chặn thứ virus này, chúng ta không chỉ kêu gọi suông về mặt đạo đức,
mà cần một chiến lược tổng thể và cứng rắn. Pháp luật Việt Nam hiện hành có những quy định rất rõ ràng để trừng trị hành vi chia rẽ đoàn kết dân tộc. Các mức phạt hành chính đối với cá nhân vi phạm và quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội, bao gồm cả việc xúc phạm vùng miền, đã có xu hướng tăng mạnh tính răn đe. Đối với cá nhân, phạt từ 10 triệu cho đến 15 triệu cho hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín và nhân phẩm của cá nhân. Đối với tổ chức, mức phạt áp dụng là 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng, triệu cho đến 15 triệu cho hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín và nhân phẩm của cá nhân. Đối với tổ chức, mức phạt áp dụng là 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Nếu hành vi có tính chất nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu, người vi phạm có thể bị truy

cơ quan quản lý cũng yêu cầu các hệ thống Facebook, TikTok và YouTube có những cơ chế kiểm soát những từ tiếng lóng nói lái để phân biệt vùng miền. Họ phải thay đổi thuật toán, không phân phối, không bật kiếm tiền cho các chủ tài khoản tương tác với nội dung kích động tranh cãi địa phương và thù hận vùng miền. Vũ khí tối thượng để tiêu diệt định kiến chính là sự hiểu biết. Nhà trường cần tăng cường giảng dạy về địa lý, văn hóa để học sinh trân trọng sự đa dạng. Bên cạnh đó, báo chí và các nhà sáng tạo nội dung văn minh cần lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình người giữa các vùng miền trong các cuộc thiên tai hoạn nạn, thay vì sa đà vào tranh cãi với những kẻ trực cực đoan. Những sự im lặng thờ ơ của đám đông cũng chính là nguồn dinh dưỡng nuôi béo hận thù. Hãy không bấm xem để tránh tạo tương tác cho kẻ xấu. Hãy không bình luận, dù là để chửi bới hay phân trần, vì thuật toán sẽ hiểu đó là bài viết hấp dẫn, có xu hướng đẩy mạnh. Không nên chia sẻ dưới mọi hình thức và report những bài viết, những tài khoản vi phạm, hướng tới giải pháp, từ nhận thức tới hành động. Kỳ thị vùng miền không thể xóa bỏ hoàn toàn trong một sớm một chiều, vì nó có gốc rễ văn hóa và lịch sử. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát và đẩy lùi nó. Hãy nghĩ trước khi gõ, đừng để một comment vô trách nhiệm làm tổn thương người khác và làm xấu hình ảnh quê hương mình. Khi thấy nội dung kỳ thị, hãy báo cáo thay vì tranh cãi. Tranh cãi thường càng làm lan truyền. Hãy chia sẻ những nội dung tích cực, những món ăn đặc sản ở mỗi miền, những lễ hội, những con người tử tế. Đối với gia đình và nhà trường, dạy con trẻ từ nhỏ biết tôn trọng sự đa dạng. Miền Bắc có người này người kia, miền Nam cũng vậy. Vơ đũa cả nắm, giáo dục nhân cách, thấu cảm phải được đặt ngang hàng với kiến thức học thuật. Hãy nhấn mạnh xây dựng hệ sinh thái học đường dựa trên sự tôn trọng tuyệt đối giá trị đa dạng của mỗi cá nhân, của mỗi cá nhân. Đối với nền tảng, cần thực thi nghiêm, gỡ bỏ nhanh nội dung vi phạm hoặc phạt nặng các tài khoản cố tình kích động sự thù hận, đồng thời khuyến khích chiến dịch lan tỏa thông điệp đoàn kết. Chúng ta là những người đã sống xa quê hương. Hãy biết sự đa dạng vùng miền thành nguồn lực. Người Bắc cần cù, kiên cường, người Nam phóng khoáng, sáng tạo, người Trung mang sự chịu khó và hiếu khách. Cùng nhau xây dựng cộng đồng mạnh mẽ thay vì để những định kiến cũ chia rẽ chúng ta. Mỗi vùng miền đều có cái hay, cái đẹp riêng. Miền Bắc có mùa đông se lạnh và những con người kiên cường qua bao thăng trầm lịch sử. Miền Nam có sông nước mênh mông, có sự hiếu khách và phóng khoáng. Miền Trung có những bãi biển đẹp và tinh thần bất khuất. Đất nước đẹp vì sự đa dạng đó. Kỳ thị là cách chúng ta tự chặt chân mình, làm nghèo đi bản sắc chung. Có lẽ trong mỗi chúng ta đều có ít nhiều những định kiến về người miền kia. Đó là điều người hay bắt phải. Vấn đề là chúng ta có dám nhìn nhận, sửa chữa và không để nó lan truyền hay không. Mạng xã hội không phải là nguyên nhân gốc rễ, nhưng nó là chất xúc tác mạnh mẽ nhất hiện nay. Chúng ta không thể vô can. Mỗi like, mỗi share, mỗi comment đều là một phiếu bầu cho sự đoàn kết hoặc là chia rẽ. Mạng xã hội xét cho cùng cũng chỉ là một công cụ vật lý vô tri. Nó chọn khuếch đại sự tử tế hay chọn khuếch đại lòng ích kỷ, hận thù vùng miền. Điều hoàn toàn phụ thuộc vào cái tâm và hành vi của mỗi người chúng ta khi đặt ngón tay trên bàn phím. Từ câu hò xứ Huế, điệu lý Nam Bộ mộc mạc đến những làn điệu quan họ Bắc Ninh mượt mà, tất cả đều là những mảnh ghép để dệt nên một bức tranh văn hóa rực rỡ. Sẽ không có người miền nào tốt hơn hay xấu hơn, chỉ có những con người sống tử tế hay ích kỷ hơn mà thôi. Trước khi là người của một tỉnh thành cụ thể, chúng ta đều mang chung một dòng máu, một danh xưng tự hào, người Việt Nam. Nếu chúng ta là nạn nhân của kỳ thị vùng miền, hãy biết rằng bạn không đơn độc.

Và nếu bạn từng vô tình hay cố ý lan truyền định kiến, hãy dừng lại. Một comment tử tế hôm nay có thể cứu một tâm hồn, hằn gắn một mối quan hệ và góp phần gìn giữ sự đoàn kết. Cảm ơn quý thính giả đã cùng lắng nghe câu chuyện hôm nay. Mong rằng sau chương trình, chúng ta sẽ mang theo một chút suy gẫm và một hành động nhỏ bé, tôn trọng sự khác biệt, trân quý cái chung và yêu quê hương mình, cũng như yêu quê hương của người khác như một phần không thể tách rời của đất nước này. Chúc quý thính giả và gia đình luôn bình an, hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình Những nốt nhạc quê hương. Kính thưa quý vị, hôm nay kính mời quý vị cùng chúng tôi ngược dòng thời gian về với những mái đình rêu phong của những thư phòng tĩnh mịch của vùng đồng bằng Bắc Bộ để tìm về một loại hình nghệ thuật được mệnh danh là âm nhạc của những tri kỷ. Đó chính là ca trù, hay còn gọi là hát ả đào, một loại hình nghệ thuật độc nhất vô nhị của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Bởi vì nó không chỉ là âm nhạc, mà là vì đây là một hệ thống tri thức dân gian đồ sộ về âm luật và thi ca.

Ca trù có lịch sử rất lâu đời, bắt đầu hình thành từ khoảng thế kỷ thứ 15 thời nhà Lê và đạt đến cực thịnh vào thế kỷ 19. Tên gọi hát Ả Đào xuất phát từ một đào nương tài giỏi tên là Đào Thị dưới thời nhà Hồ. Ngày xưa, khi xem hát, quan viên là khán giả dùng thẻ làm bằng tre hay gỗ để thưởng cho ca nương. Vào cuối buổi biểu diễn sẽ quy đổi số thẻ này ra tiền nên còn gọi là ca trù. Trù là những chiếc thẻ. Ngoài ra, tùy vào không gian biểu diễn, trong đền chùa hay trong vương phủ mà có tên gọi khác nhau như là hát nhà tơ hay hát cửa đình. Ca trù không chỉ đơn thuần là âm nhạc mà là một sinh hoạt văn hóa đẳng cấp, gắn liền với giới trí thức, văn nghệ sĩ và quý tộc ngày xưa. Vào thời phong kiến, đây là lối giải trí sang trọng của các bậc quan lại và nhà nho, hay còn gọi là các quan viên. Họ đến không chỉ để nghe hát mà còn để thưởng thức thơ ca và trực tiếp tham gia vào cuộc chơi bằng cách cầm chầu, đánh trống chầu.

Vào nửa đầu thế kỷ 20, dưới sự cai trị của chính quyền bảo hộ Pháp, các đô thị lớn ở Bắc Bộ như Hà Nội, Hải Phòng trải qua quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Lối sống phương Tây tràn vào làm thay đổi toàn bộ cấu trúc xã hội truyền thống. Tại Hà Nội, các nhà hát ca trù rời khỏi không gian làng xã hay thư phòng của các nhà nho để tập trung thành các khu phố nhộn nhịp, nổi tiếng nhất là khu phố Khâm Thiên. Bên cạnh đó còn có Vạn Thái, Ngã Tư Sở. Lúc này, ca trù phát triển thành các nhà hát cô đầu và biến tướng sang các hình thức nhạy cảm. Một bộ phận khách tìm đến các nhà hát này không còn là giới trí thức phong lưu, đi thưởng thức văn chương âm nhạc nữa. Thay vào đó, giới tiểu tư sản, công chức và cả lính tráng tìm đến đây như một chốn ăn chơi hưởng lạc. Vì vậy, ca trù có một giai đoạn bị mai một và bị xã hội nhìn nhận khắt khe.

Điểm đặc sắc của nghệ thuật ca trù nằm ở chỗ dàn nhạc. Ca trù rất tinh gọn nhưng đầy kỹ thuật, chỉ gồm 3 nhân vật. Đầu tiên là ca nương. Người ta vẫn thường nói, trong các bộ môn âm nhạc cổ truyền Việt Nam, kỹ thuật thanh nhạc của ca nương ca trù chính là đỉnh cao khó chinh phục nhất. Một trường phái thanh nhạc bác học mang tính kinh điển phương Đông mà không một trường lớp phương Tây nào có thể giải mã hay thay thế được. Đó chính là kỹ thuật ngậm chữ và nảy hạt, hay còn gọi là đổ hột. Hát ngậm chữ nghĩa là khi hát, ca nương không mở miệng to, không phóng đại khẩu hình, mà môi và răng hơi khép lại, giữ hơi và chữ ở trong khoang miệng, gọi là âm vị vòm họng. Chữ phát ra nghe như được nén lại, tinh tế và sâu kín, như từng lời thơ, từng phụ âm, nguyên âm vẫn tròn vành rõ chữ, không hề bị mờ hay méo tiếng. Khi ngân dài, ca nương dùng cơ bụng và luồn hơi từ làn điệu để làm rung chuyển các thanh âm trong cổ họng, tạo ra những chuỗi âm thanh lấp lánh như một chuỗi hạt ngọc rơi trên mâm bạc. Nếu ca sĩ phương Tây dùng kỹ thuật rung giọng hoặc lấy giọng mở, thì ca nương, ca trù nảy hạt hoàn toàn bằng sự kiểm soát hơi thở cực kỳ điêu luyện ở cuốn họng mà cơ mặt không hề thay đổi. Sự đặc sắc của ca nương còn nằm ở chỗ họ vừa là ca sĩ, vừa là nhạc công gõ nhạc cụ gõ chính của dàn nhạc. Nhạc cụ gõ chính của dàn nhạc gồm một bàn phách bằng tre hoặc gỗ, hai lá phách gọi là phách cái và phách con. Cái khó nhất là nhịp phách và nhịp hát nhiều khi không trùng nhau. Có những đoạn hát theo nhịp tự do, luyến lấy, chậm rãi. Nhưng tay vẫn phải gõ phách, giữ một nhịp điệu đều đặn. Ca nương phải đạt đến cảnh giới, đầu nghĩ một đằng, tay làm một nẻo. Tâm trí phân đôi, nhưng hòa làm một. Tiếng phách chắc nịch, giòn giả, đỡ lấy lời ca bay bổng.

Nhân vật thứ hai trong dàn nhạc là kép đàn với cây đàn đáy. Đàn đáy là loại đàn cấu trúc độc đáo, cần đàn đáy dài tới hơn 1 mét. Các phím đàn lại được gắn rất cao so với mặt cần. Cấu trúc này cho phép kép đàn dùng kỹ thuật nhấn, nảy, mổ, vỗ bằng ngón tay trái với một biên độ rộng. Thùng đàn hình thang chữ nhật nhưng đáy lại để trống, không có mặt sau. Dây đàn làm bằng sợi tơ tằm mềm mại. Chính vì vậy, tiếng đàn đáy không vang lanh lảnh như đàn tranh, đàn nguyệt mà nó ấm, trầm, hơi đục và có chút nghẹn ngào. Người ta ví tiếng đàn đáy như tiếng thở dài đầy suy tư của một người nam nhi đại trượng phu.

vì giọng hát ca trù Ả Đào có rất nhiều khoảng ngân dài, luyến láy tinh tế và nảy hạt. Tiếng đàn đáy trầm đục sẽ làm cái nền hoàn hảo để tôn giọng hát thanh cao của ca nương lên. Đàn không bao giờ tranh chỗ của hát. Kép đàn hay là phải biết kỹ thuật đàn luồn và đàn hớt. Tức là khi ca nương đang hát, kép đàn sẽ đàn luồn, đánh những nốt trầm nhỏ, lách vào giữa các chữ để đỡ giọng cho cô đào không bị phô, bị mệt. Khi ca nương chuẩn bị dứt một câu, kép đàn sẽ dùng kỹ thuật đàn hớt đón trước để nối kết sang câu sau một cách mượt mà.

Ở những đoạn ca nương ngừng hát để lấy hơi hoặc gõ phách, tiếng đàn đáy sẽ lập tức lên tiếng. Lúc này tiếng đàn như đang trò chuyện đồng tình hoặc phản biện lại câu thơ vừa hát. Đúng như câu nói của nghệ nhân xưa, đàn đáy không phải đệm cho hát mà là để đối thoại và nâng đỡ lời ca.

Kính thưa quý vị, nếu như tiếng đàn đáy của người kép và tiếng phách, lời ca của ca nương đã dệt nên một bức tranh âm nhạc hoàn hảo, thì mảnh ghép cuối cùng để cuộc chơi ca trù trọn vẹn lại thuộc về một nhân vật vô cùng đặc biệt, quan viên. Khác với những buổi hòa nhạc phương Tây, nơi khán giả chỉ ngồi im lặng và vỗ tay khi bài hát kết thúc, trong không gian của ca trù, người nghe lại chính là một nhạc công, một tri kỷ đồng sáng tạo. Tay cầm chiếc dùi trống, tay giữ chiếc trống chầu nhỏ, quan viên chăm chú lắng nghe từng hơi thở, từng ngón đàn. Khi ca nương nảy một hạt lướt quá ngọt, hay người kép có một tiếng nhấn đàn quá hay, quan viên sẽ gõ vào thành trống một tiếng cắt giòn giả thay cho lời khen ngợi đắc ý. Còn khi kết thúc một khổ thơ đầy ý vị, tiếng tùng trầm sâu vang lên như một cái gật đầu tâm đắc. Tiếng trống chầu ấy chính là sợi dây kết nối vô hình, là sự giao thoa tuyệt vời giữa người nghệ sĩ và tri âm. Nó biến một buổi hát thành một cuộc đối thoại thanh cao giữa những tâm hồn đồng điệu, nơi người hát, người đàn và người nghe cùng được thăng hoa trong không gian âm nhạc.

Trong kho tàng của nghệ thuật ca trù có những tác phẩm là sự kết hợp đỉnh cao giữa âm nhạc và văn chương như Hương Sơn Phong Cảnh, một tuyệt tác của Chu Mạnh Trinh mô tả cảnh đẹp chùa Hương, hay Chỉ Làm Trai của Nguyễn Công Trứ thể hiện khí phách hào sảng của người nam nhi, và tác phẩm Gặp Lại Cô Đào Cũ, một bài thơ đầy cảm xúc của thi sĩ Tản Đà. Nếu phải chọn một tác phẩm để làm đại diện cho sự thăng hoa giữa thi ca Bắc học và âm luật ca trù, thì đó chắc chắn phải là Hồng Hồng Tuyết Tuyết, một bài hát nói kinh điển của bậc đại tài danh Dương Khuê. Kính thưa quý vị, Hồng Hồng Tuyết Tuyết thực chất là tên của hai cô đào nương ngày cũ. Bài thơ là lời tự sự của một bậc văn nhân khi đã ở tuổi xế chiều. Hồng Hồng Tuyết Tuyết mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi, 15 năm trước trông theo ngỡ ngàng. Nhưng đằng sau câu chuyện Gặp Lại Cố Nhân, tác phẩm lại là một tiếng thở dài đầy triết lý về thời gian, về sự đổi thay của thế sự và đời người. Nhưng nếu chỉ nghe qua giai điệu thông dong của Hồng Hồng Tuyết Tuyết, chúng ta có thể lầm tưởng đây chỉ là một bài thơ hát chơi, trêu đùa, duyên dáng của một bậc phong lưu với hai cô đào trẻ. Nhưng không, đằng sau lớp vỏ bọc tao nhã ấy lại là cả một khối u uất, một tiếng thở dài bất đắc chí của bậc đại trí thức Dương Khuê. Sinh ra và làm quan vào cuối thế kỷ thứ 19, thời kỳ đau thương khi triều đình nhà Nguyễn bất lực để Giang Sơn rơi vào tay thực dân Pháp. Tiến sĩ Dương Khuê đã chọn cách từ quan, lui về ẩn dật vì không muốn làm kẻ nhu nhược trước vận nước nổi trôi. Trở lại giáo phường xưa ở tuổi xế chiều, nhìn hai cô đào Hồng Hồng Tuyết Tuyết đã trưởng thành, ông chợt giật mình ngoảnh lại, 15 năm quan trường trôi qua như một giấc mộng. Để rồi giữa tiếng phách lách cách, ông thốt lên đầy cay đắng, thương hai chữ Giang Sơn mà thẹn. Ca trù lúc này không còn là chốn vui chơi tiêu khiển, mà đã trở thành nơi trú ngụ duy nhất cho một tâm hồn yêu nước đầy cô đơn và bất đắc chí. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng lắng nghe bài hát nói kinh điển để cảm nhận nỗi lòng của tiền nhân qua bài hát nói Hồng Hồng Tuyết Tuyết.

Kính thưa quý vị, trải qua hàng thế kỷ với biết bao thăng trầm, dâu bể, có những lúc tưởng chừng như đã bị vùi lấp và quên lãng dưới bụi mờ của thời gian. Nhưng ca trù, ả đào vẫn sống lặng lẽ, thanh cao và đầy kiêu hãnh. Chương trình Nốt Nhạc Quê Hương xin được kết thúc tại đây. Mai Phương xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu theo dõi chương trình. Kính chúc quý thính giả một ngày thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Và cũng xin kính gửi lời chào đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài. Và đó chính là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Chương trình này do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách và chúng ta đang bước vào chương trình thứ 150. Diễm Thi xin chào luật sư.
7: Vâng, chào Diễm Thi và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
6: Dạ,
7: 150.
6: Dạ, luật sư có khỏe không?
7: Dạ, khỏe. Ngồi đây là lúc nào cái câu trả lời cũng là ông ngồi đây là khỏe rồi.
6: Dạ, Diễm Thi thấy có một cái phần văn hóa là mọi người gặp nhau lúc nào cũng hỏi thăm nhau. Cái đó rất là hay ha.
7: Dạ, nên
6: là...
7: người Hoa thì họ hỏi là ăn cơm chưa?
6: Ăn cơm chưa? Dạ, đúng rồi. Hồi xưa, không, người Việt của mình cũng vậy. Diễm Thi nhớ hồi xưa hồi còn nhỏ gặp cái hỏi, con ăn cơm chưa? Lúc nào gặp người lớn, đúng người rồi. Lớn cũng hỏi
7: người
6: câu
7: lớn
6: đó.
7: Lúc nào cũng lo cho cái bao tử của mình.
6: Dạ, chắc là do ở Việt Nam hoặc là ở những cái nước châu Á thì chắc là hồi xưa cuộc sống của mình khó khăn. Cái việc ăn uống nó quan trọng lắm luôn á. Rất là khó để được ăn no, bụng. Dạ, cho nên rồi. Hỏi thăm.
7: Tôi thì tôi thích là nếu mà gặp những người lớn hay là những người bạn thân á,
6: dạ,
7: thì họ hỏi là có cần tiền không?
6: luật sư hỏi Diễm Thi đi, Diễm Thi trả lời.
7: Nếu hỏi trong trường hợp của tôi đó là luật sư mà hỏi á, thì hỏi có bị ai kiện không?
6: Dạ. Thật ra thì hỏi sao cũng được, miễn là quan tâm thật lòng với nhau là tốt rồi. Và với sự quan tâm đó thì Diễm Thi xin dành sự quan tâm cho quý vị là để thời gian cho quý vị có thể gọi vào chương trình ngay lúc này với số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560, 713-931-1560 để quý vị đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo về tất cả những vấn đề luật pháp mà quý vị đang quan tâm. Dạ, và trong suốt một tuần lễ vừa qua thì với sự bận rộn của luật sư thì Diễm Thi tin là luật sư cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý khán thính giả gọi vào chương trình không có kịp, cho nên là gọi riêng cho số điện thoại của luật sư để hỏi thăm, có phải không ạ?
7: Dạ vâng. Những cái câu hỏi mà người ta hỏi nhiều nhất thì dạ, có lẽ là nó cũng giống như là cái chương trình của chúng mình buổi chiều á, dạ, có gọi là chuyện trong ngày.
6: Chuyện trong ngày.
7: Thì tất cả những chuyện gì mà nó xảy ra lùm xùm nhất thì người ta đều đặt câu hỏi là bây giờ tôi là chủ tiệm nail, tôi phải làm gì với yeah, lại thợ.
6: Dạ, và xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ một câu chuyện vui. Với luật sư đó là câu chuyện vui thưa quý vị. Còn bây giờ thì cho phép chúng ta cùng chào đón một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình có số phone cuối là 3501. Dạ thưa, xin chào. Dạ, không biết vì sao đã bị ngắt kết nối, cho nên nếu mà quý vị vẫn còn muốn đặt câu hỏi cùng với luật sư thì xin hãy gọi vào 713-931-1560. Diễm Thi sẽ chuyển cuộc điện thoại của quý vị đến với luật sư để quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp.
7: Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, số điện thoại cell phone là 713-298-2306, cũng như là website của chúng tôi là luật sư bảo.com. Thì nếu quý vị gọi cho chúng tôi không được, quý vị có thể để tin nhắn, để text message, hoặc là vào trong luật sư bảo.com để lấy cái hẹn. Ở trong đó có cái mục mà quý vị có thể lấy hẹn, lấy cái giờ, cái ngày. Nếu quý vị thấy nó không có đỏ thì quý vị có thể chạy vô để lấy. Chỗ nào nó còn màu trắng, tức là còn trống, thì quý vị sẽ nhận lại được cái tin nhắn chúng tôi xác định là có cái ngày, cái giờ đó.
6: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Còn giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón một vị thính giả có số phone cuối là 5117. Dạ, thưa xin chào.
8: Dạ, xin chào luật sư và chào Diễm Thi.
7: Dạ, chào cô.
6: Xin chào cô.
8: Dạ, thưa luật sư, xin cho có câu hỏi cho cái trường hợp này. Coi như là tôi làm cái hãng này nhỏ chứ không có lớn. Nhưng mà khi mà mới bước bắt đầu mướn vô thì họ nói là luôn luôn để lại gối đầu một cái check đầu tiên 2 tuần thì coi như là đúng 1 tháng sau cái ngày tôi được mướn thì mới được lãnh cái check đầu tiên, coi như là họ giữ là 2 tuần đầu. Rồi bây giờ làm được mấy tháng rồi thì cái hôm tháng vừa rồi, cách đây khoảng 1 tháng thì tới cái kỳ lãnh lương 2 tuần một lần thì họ nói bây giờ cái check của cô thì bị suspend, có nghĩa là bị hold nó lại, đợi chúng tôi lãnh được cái tiền của nhà nước rồi chúng tôi sẽ trả cho cô. Mà bây giờ cái công việc của cô đã xong rồi, bây giờ cho cô nghỉ, đợi cô đợi cái job mới, cái new assignment mới rồi chúng tôi sẽ gọi cô lại làm việc. Thì tôi cũng ok, nhưng mà nay là tôi đợi 1.5 tháng rồi thì cứ mỗi 1 tuần là tôi gọi lên hỏi chứ có job mới chưa, và khi nào thì tôi lãnh được cái check, hai cái check lận, tại vì cái check làm là 2 tuần rồi còn cái check gối đầu 2 tuần nữa, tức là họ thiếu tôi 2 cái check. Thành ra thưa luật sư, xin cho có câu hỏi, 2 câu hỏi ngắn. Thứ nhất là theo cái luật lao động thì nghe nói là mình tới cái lúc nào mình được quyền claim, nặng xin lấy lại cái tiền mà chủ của mình thiếu tiền lương của mình. Mình có claim và mình phải vô cái website nào để mà mình điền cái form gì, hay là mình cứ phải đi hỏi chủ hoài à? Thưa luật sư, đó là câu hỏi thứ nhất.
7: Dạ, thứ nhất đó là cô có quyền đi mướn luật sư để đòi giùm là 1. 2 đó là cô có quyền kiện cái người đó ra tòa là bởi vì họ không trả tiền cho cô. Không có cái website nào, theo sự hiểu biết của chúng tôi thì không có cái website nào để cho cô đi đòi tiền của chủ hết, ngoại trừ cái website của họ, nhưng mà cô vô website của họ thì cũng vô ích thôi, tại vì họ không trả. Thành ra là cái cách hay nhất của cô hiện tại bây giờ là đi mướn luật sư để đòi tiền giùm. Nếu mà có ăn thua nữa là cái công ty đó họ có còn làm việc hay không. Nếu mà họ cho cô nghỉ vì cái lý do là họ cho cô nghỉ mặc dù cô làm việc rất là tốt, nhưng mà họ lại mướn một người khác trẻ hơn cô, thì lúc đó cô có thể kiện lại họ được. Lúc đó thì mình sẽ qua bên EEOC, nhưng mà cái website của EEOC nó chỉ lo về cái vấn đề kỳ thị thôi, nó không có lo về vấn đề tiền lương mà chủ không có trả. Tiền lương mà chủ không trả thì cô phải ra tòa.
8: Dạ, dạ thưa luật sư, tôi làm việc rất là tốt. Hồi xưa giờ làm cái hãng này cũng nhiều năm rồi, nhưng mà cái lúc có lúc thì cho on giả ớp, là tại vì khi họ nói nghỉ đi đợi có việc mới tôi gọi thì họ cũng gọi tới gọi tôi lui cho tôi được 2-3 lần rồi. Thì cái lần này thì là 1.5 tháng rồi, nhưng mà chưa có cái job mới, mà hồi xưa giờ thì không bao giờ cái hãng này thiếu tiền lương của tôi cả. Đây là lần đầu. Và thưa luật sư, như vậy là cái câu hỏi thứ nhất đó là tôi phải đi tới một cái văn phòng luật sư nào đó để đặt cái hồ sơ xuống đặng lấy lại tiền lương thôi, phải không ạ?
7: Dạ vâng. Cái công ty của cô làm có lớn không cô? Cô có nghĩ là họ có đủ khả năng tài chính để trả cô không, hay là họ bị về vấn đề tài chính nên họ không trả lương cho cô được, cái công ty nó vẫn còn hoạt động hay không?
8: Dạ thưa, cái công ty đó còn làm việc, cái công ty đó là về cái chương trình giữ người già.
7: Dạ.
8: Họ nói là tại vì cái trường hợp là cái người bệnh mà tôi giữ đó họ bị mất Medicare rồi, cho nên là nhà nước mới ngưng lại, không có trả tiền cái,
7: dạ,
8: cái chương trình home healthcare tiếp tục. Nhưng mà bây giờ khi mà tôi mới vừa hỏi thăm ra thì tôi được biết là cái chương trình Medicare của cái người bệnh mà tôi giữ hôm trước đó thì đã được cái người nhà của người bệnh nói là Medicare đã cho lại rồi. Nhưng thì khi tôi lên hỏi văn phòng thì văn phòng lại nói Medicare cho lại để cho tiếp tục thôi, chứ còn những cái lương lúc như trước trong thời gian Medicare bị mất của cái bác đó đó thì tôi phần lương đó tôi không trả, không có trả, nhà nước không có trả cho tôi. Thì tôi mới hỏi nếu nhà nước không trả thì văn phòng phải trả chứ, bởi vì văn phòng đứng trung gian để mướn tôi vô làm cho cái bác người già đó mà. Thì văn phòng có ấm ứ rồi thôi, cái tôi phải đi về. Thành ra bây giờ thưa luật sư tôi phải làm sao ạ?
7: Dạ, thì như tôi nói đó, cô có thể đi kiếm một văn phòng luật sư.
8: Dạ, thưa luật sư, và câu hỏi số 2 ngắn gọn là nếu trong thời gian này thì tôi có thể được quyền đi xin tiền thất nghiệp không ạ?
7: Dạ có cô, tại vì hiện tại bây giờ cô không có việc làm, người ta cho cô nghỉ mà.
8: Dạ, dạ, rồi, rồi. Tôi làm giúp YouTube.
7: Dạ,
8: dạ, dạ, cảm ơn luật, dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Dạ, cảm ơn Diễm Thi.
7: Chào
6: dạ,
7: cô.
6: Diễm Thi cảm ơn cô đã gọi vào chương trình, chúc cô được nhiều may mắn nha. Dạ, nếu dạ, như cô cần sự hỗ trợ về pháp lý thì có thể liên lạc với văn phòng của luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo qua số điện thoại là
7: 713-298-2306, 713-298-2306.
6: Dạ, cô có thể liên lạc cũng như hoặc là lên website của luật sư bảo.com để mà lấy hẹn nha cô. Diễm Thi cảm ơn cô.
8: Dạ, dạ, dạ, rồi, dạ, xin dạ, chào dạ, cô. Dạ, tôi sẽ làm theo lời chỉ dẫn của luật sư và sẽ lấy hẹn.
6: Dạ, dạ. Cảm ơn cô, chào cô ạ. Và cho phép Diễm Thi chia tay với cô để chào đón một vị khán thính giả tiếp nối của chương trình có số phone cuối là 5538. Dạ, thư xin chào.
9: À, tôi chào cô Diễm Thi với luật sư Bảo trên đài.
7: Chào anh.
6: Dạ, thư chào anh ạ.
9: Dạ, cảm ơn luật sư Bảo đã check my call. À, tôi có một câu hỏi về cái chuyện mà di chúc với lại transfer on death với các luật sư Bảo.
7: Dạ vâng.
9: Nếu một người nào mà ở trong tiểu bang Texas mà qua đời thì tính từ cái ngày mất hay là tính từ cái ngày mà death certificate, cái giấy chứng tự của cái người qua đời đó, để mà mình tính để mà làm cái dấu ngoặc để mà mình đem cái di chúc của người đó ra tòa probate hay là transfer on the death deed để mà transfer qua cái tên thường người thừa hưởng, thì luật sư Bảo cho câu trả lời là bao lâu cho hai cái trường hợp đó probate cái will và transfer on death deed theo luật của tiểu bang Texas là cái hạn chót để mà mình làm cho nó đúng luật, và tính là tính từ ngày người mất hay là tính là từ cái ngày cái death certificate issue. Và câu trả lời thứ hai là cái hậu quả khi mà mình vì bất cứ lý do nào đó mà mình không biết được cái deadline required by the law, nếu SA này thì cái hậu quả là như thế nào?
7: Dạ vâng. Thứ nhất đó là thường thường người ta tính từ cái ngày qua đời. Từ cái ngày qua đời, chỗ nhà quan thường thường họ sẽ làm cái death certificate, nó trong cái giấy khai tử đó nó có cái ngày qua đời, thì người ta tính 4 năm nếu mình có di chúc, là mình thường thường đó là mình sẽ 4 năm đó là mình phải đưa cái hồ sơ thừa kế probate. Nếu mà mình không đưa thì chuyện gì sẽ xảy ra, cái hậu quả nó như thế nào? Cái hậu quả là anh vẫn làm được, chỉ có tốn nhiều tiền hơn thôi.
9: Rồi còn cái transfer on death deed thì có cái time limit không, luật sư Bảo?
7: Cái gì ạ?
9: Cái transfer on death deed. Nếu mà cái người mất có một cái bất động sản, người ta ký một cái transfer on death deed cho một người khác, thì có cái time giống như là 4 năm của
7: cái statute limitation đó là cái hợp đồng đó anh. Bất cứ cái hiện tại bây giờ tôi không có thấy cái giấy nào mà nói là anh phải làm trong cái thời gian nào để chuyển cái nhà transfer on death qua. Nhưng mà thường thường đó, nếu mà chúng ta tính theo hợp đồng á, thì ở tiểu bang Texas nó là 4 năm. Nếu mà bây giờ mình đi ra tòa đó, tất cả nó đều là 4 năm. Chúng ta nhớ là có transfer on death hay không có transfer on death, có di chúc hay không có di chúc. Cái chuyện luật thừa kế là lúc nào cái người đứng ra để hưởng cái gia tài đó vẫn có thể làm được. Tất cả những cái giống như là di chúc hay transfer on death với cái mục đích duy nhất là nó đỡ tốn tiền cho cái người còn sống mà thôi, chứ không có nghĩa là nó ngăn chặn cái người còn sống không được hưởng cái tài sản của người qua đời. Thành ra là nói tóm tắt lại đó, mình không có lo về cái ngày hết hạn, tức là ồ tôi trễ rồi tôi không có làm được, tôi bị mất cái này mất cái kia. Mình sẽ không mất, mình sẽ bị tốn nhiều tiền hơn, vậy thôi.
9: Rồi, cảm ơn sư Bảo rất nhiều.
7: Dạ không có, không có gì, cảm ơn anh.
6: Dạ, Diễm Thi cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Như vậy thì với sự chia sẻ của luật sư thì tất cả những cái giấy tờ đó đều coi như là không có thời hạn vô hiệu. Tại vì lúc nào mình cũng có thể đem cái tờ transfer desk ra để mà mình nhận thừa kế được, phải không thưa luật sư?
7: Dạ, hồi nãy tôi nói là chắc tốt nhất là
6: 4
7: năm.
6: Tốt nhất là 4 năm, dạ. Tốt nhất là 4 năm thì trong cái thời hạn đó thì chúng ta nên hoàn tất những cái thủ tục giấy tờ đó. Dạ, và bây giờ thì tiếp nối chương trình, Diễm Thi kính mời các cô chú anh chị cùng gọi vào chương trình để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư nhé. Còn nếu mà các cô chú anh chị nào đang xem chương trình trên livestream trên trang Facebook á, thì xin hãy tiện tay like, share và thả tim thật nhiều cho chương trình của chúng ta để đông đảo quý đồng hương cùng xem chương trình và để có dịp được nghe sự chia sẻ của luật sư về các mảng luật pháp. Luật sư ơi, trong thời gian qua thì hình như dạo gần đây có những cái chuyện không vui nó nhiều lắm, có rất là nhiều những cái vụ án, hết vụ án này thì tới vụ án kia, vi phạm rồi fraud, tức là những cái sai phạm rất là nhiều. Thì mọi người, có người thì nói là ô tội đó chắc ở tù, có người nói là tội kia không ở tù. Vậy thì nhân chương trình ngày hôm nay, luật sư có thể chia sẻ một cách đơn giản nhất để cho tất cả quý khán thính giả cùng hiểu là với cái tội nào thì chúng ta vi phạm chúng ta sẽ ở tù, và với tội nào thì chúng ta sẽ không ở tù, chúng ta chỉ cần là nộp phạt thì là được. Đây là trong trường hợp mình có tội nha thưa luật sư.
7: Được không? Cái đó nó cũng khó nói lắm là bởi vì có những cái tội mà người ta có thể không ở tù. Nhưng mà cũng đồng thời, cũng cùng cái tội đó thì người ta lại phải ở tù. Rồi cũng đồng thời, cũng cái tội đó thì là người, có người ở tù 10 năm, có người ở tù 2 năm. Và thành thử là cái chuyện đó là nó tùy nhiều, nhiều lắm. Cái chuyện mà mướn luật sư nó có quan trọng hay không? Chúng tôi trả lời là rất là quan trọng. Là bởi vì chúng tôi có một, cũng cùng một cái vụ án, nó khác chút xíu thôi, tức là đi mướn người để giết người, đi mướn người khác để giết cái người mà mình không thích. Thì cái vụ đó ở trong tiểu bang, bị kiện ra tòa ở tiểu bang đó, thì họ bị 20 năm tù. Tôi lại có một cái vụ cũng mướn người đi giết người, nhưng mà ở tòa liên bang. Thường tòa liên bang nó khó hơn là tòa tiểu bang. Tòa liên bang rất là khó, nhưng mà cũng cùng cái trường hợp đó, khách của tôi chỉ ở tù có 2 năm thôi. Thành ra là nó ăn thua cái chi tiết của cái vụ án nó như thế nào, có những cái chi tiết nào nó làm cho bồi thẩm đoàn cảm thấy tội nghiệp cái người phạm tội hay không, hay là quan tòa cảm thấy là cái hoàn cảnh mà người đó bị đẩy vô hay không, rồi nó có ảnh hưởng là cái người này là người đầu tiên phạm tội, người này là người rất là đạo đức, có làm rất là nhiều việc thiện, có làm chuyện này chuyện kia, tức là cái resume của người đó là perfect, tức là tuyệt vời lắm, không có gì hết. Nhưng mà chỉ trong một cái giây phút nào đó mà người ta không kiểm soát được người ta, thì những cái yếu tố đó nó có thể nó làm giảm cái tội của người đó là một. Rồi ở trong cái tòa liên bang đó, nó có cái những cái việc mà nếu mà cái người đó biết là phạm tội, biết hối lỗi về ngay lúc đầu, người đó với luật sư cộng tác với lại bên chính phủ nói đúng, tôi làm lỗi, tôi làm sai rồi, tôi biết cái lỗi của tôi, bây giờ tôi hợp tác, tôi làm cái này, tôi làm cái kia. Có một số người họ bị tội, thí dụ như là một nhóm người họ làm hôn thú giả. Họ tổ chức âm mưu để giúp cho những cái người ở bên Việt Nam qua bên đây làm đám cưới. Ok, thì bây giờ một trong những cái người đó bị bắt, thì cái người đó thông thường là phải ở tù, nhưng mà luật sư của họ làm việc với họ để gài bẫy, kéo lại những cái người khác vô mà chưa bị, giúp đỡ cho chính phủ, thí dụ như là thu băng, thí dụ như là đeo những cái máy ở trong người rồi nói chuyện với những người khác để tìm cách để gài tội cái người đó vô. Thì cái người này họ sẽ được không phải là chấn án, nhưng mà cũng có thể là chấn án.
6: Lấy
7: nhưng mà
6: công chuộc tội.
7: Cũng có thể là họ sẽ không bao giờ bị ở tù, nó gọi là immunity, tức là sẽ được miễn tố, không có bị. Thành ra là có những cái trường hợp đó, nó mỗi một cái trường hợp nó mỗi khác nhau là một. Thứ nhì đó là luật sư, cái người luật sư rất là quan trọng. Cái người luật sư họ có biết cách làm hay không biết cách làm.
6: Dạ. Và luật sư ơi, có một cái nhận định suy nghĩ rằng là với luật hình sự thì ở tù, còn luật dân sự thì không có ở tù. Và suy nghĩ này có đúng hay không thưa luật sư?
7: Dạ, hoàn toàn chính xác.
6: Dạ.
7: Là bởi vì hình sự là do chính phủ kiện mình ra tòa.
6: Dạ.
7: Luật dân sự chỉ là thưa kiện lẫn nhau, nợ nần lẫn nhau, gian dối. Thì cái luật dân sự ở Hoa Kỳ không có ở tù.
6: Dạ. Như vậy thì với những thông tin tổng quát, những thông tin chung luật sư vừa chia sẻ, thì chúng ta sẽ có một cái hiểu rõ hơn về những cái mảng luật pháp tại xứ sở Hoa Kỳ này. Nhưng riêng quý vị có những cái câu chuyện của riêng mình, không biết là câu chuyện của quý vị nó sẽ phải dùng luật nào để mà có thể đối ứng phó, thì xin mời quý vị hãy gọi vào chương trình, tự quý vị kể ra câu chuyện của chính mình và lắng nghe ý kiến chia sẻ của luật sư, để quý vị có thể tham khảo được ý kiến. Có những câu hỏi thì quý vị có thể gọi riêng cho luật sư để mà đặt câu hỏi, để mà được tư vấn. Nhưng mà cũng có những câu hỏi nếu mà quý vị gọi vào chương trình thì đó cũng là một cái cơ hội để cho tất cả quý khán thính giả đang xem chương trình cùng được tham khảo. Tại vì đôi khi ngay lúc này đó, chúng ta không vi phạm cái luật đó, hoặc là chúng ta không có để ý đến luật đó. Nhưng sau khi nghe chia sẻ câu chuyện của quý vị thì chúng ta lại giật mình nhìn lại. Người Việt mình có cái câu nói là giật mình nhìn lại. Hồi xưa giờ mình không biết, nhiều khi có những cái luật rất là vô tình mình không biết. Vừa rồi có Diễm Thi có đọc một cái tin, có một cái cô bỏ quên con mình, không phải là bỏ quên mà chạy vô chợ mua đồ một tí thì để con ở trên xe, ví dụ như vậy. Thực ra cái chuyện đó chắc là cũng có nhiều người làm lắm.
7: Yeah.
6: Chứ không phải chỉ có một cô đó đâu. Thì có thể cái đó là phạm tội, phạm luật mà mình không có biết. Thì nếu như mình vô tình như vậy thì mình sẽ có những cái tội nó không đáng có trong cuộc đời của mình. Cho nên đó là lý do vì sao mà chương trình Luật pháp và Đời sống phần gửi đến quý vị hàng tuần vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm. Đây là khoảng thời gian dành riêng cho quý vị. Dạ, và không biết là với những cái tình hình dạo gần đây thì những cái tội về người ta đưa ra những rất là nhiều những cái bản án, mà bản án lớn, ví dụ như là vừa rồi mình có nghe những cái tin về tiền Medicaid, gian dối về tiền Medicaid, Medicare. Rồi trước đó thì những cái bản tin về cái chuyện gọi là về gian lận thuế trong ngành nail. Thì không biết là với những tin tức như vậy thì luật sư có lời gì dặn dò không ạ?
7: Dạ, dặn dò thì có lẽ là không có dám dặn dò, nhưng mà chúng tôi không biết là mình có đủ giờ để nói hay không, tại bây giờ là 4 giờ 25 phút.
6: Dạ.
7: Chúng ta phải lo cái phần quảng cáo.
6: Dạ.
7: Rồi sau đó bắt đầu phần 2 của chương trình thì chúng ta sẽ đi vô từng cái câu chuyện một.
6: Dạ, xin cảm ơn luật sư và thưa quý vị, thời gian dành cho phần 1 của chương trình xin phép được tạm dừng tại đây. Diễm Thi kính mời quý vị cùng tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và sau đó chúng ta cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình nha.
10: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
12: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.

0: Chào các bạn.
1: DT Collagen.
2: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây chúng ta cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình thứ 150, chương trình luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong phần 2 này, Diễm Thi cũng tiếp tục kính mời quý vị cùng gọi vào đường dây điện thoại quen thuộc 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi cùng với luật sư. Trong phần 1 của chương trình chúng ta dừng lại ở câu chuyện là... Không biết là với những cái điều mà những cái tin vừa gần đây vừa xảy ra, những cái tin có liên quan đến những cái vụ sai phạm về luật pháp, thì không biết là luật sư có lời nhắn gửi gì, chia sẻ gì trong những câu chuyện đó không ạ?
5: Mỗi một cái câu chuyện đó thì thứ nhất đó, Việt Nam của mình nói là đắp chăn mới biết chăn có rận. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Nếu mà chúng ta ở ngoài, chúng ta không biết gì hết mà chúng ta chỉ có nghe cái này nghe cái kia không, cái nhận xét của chúng ta rất là dễ sai lạc, nó không có đúng. Còn cái chuyện mà có ở tù hay không, như chúng tôi đã nói rồi đó, là nó tùy rất là nhiều hoàn cảnh. Thì chúng tôi cũng xin đang cử những cái thí dụ thôi. Một cái văn phòng luật sư họ có nhiều khách lắm. Thì một cái hồ sơ ly dị thì họ tới văn phòng của chúng tôi. Họ nói là tôi yêu cầu anh bỏ hết tất cả những cái hồ sơ của anh đang làm, hay anh chuyển hết tất cả những cái hồ sơ anh đang làm để anh đưa, anh chỉ lo cái hồ sơ ly dị của tôi thôi. Thì tôi nói là vậy tốn rất là nhiều tiền. Thì họ nói là ok, ông chồng của tôi cần 1 triệu, nhưng mà tôi không có cho ông 1 triệu, tôi ký 1 triệu trả cho luật sư. Luật sư bỏ hết tất cả. Cái đó thứ nhất, thì cái văn phòng luật sư họ bỏ hết để làm cái case đó. Có một cái vụ kiện, cái người thân chủ đó họ tới và họ nói là anh đi kiếm những luật sư giỏi nhất ở đây, anh làm việc chung với họ, tôi không cần biết như thế nào, tôi cần anh bỏ hết tất cả những hồ sơ của anh, và chúng tôi ra giá là 3 triệu. Họ trả 3 triệu. 3 triệu để không phải mình tôi, nhưng mà rất là nhiều luật sư, những luật sư giỏi nhất. Cuối cùng anh ta không có bị tội, anh ta thoát tội. Tất cả những người ở trong cái vụ án đã bị ở tù. Hay là bị cái này, bị cái kia. Nhưng anh ta hoàn toàn trắng tội. Không có. Lý do tại sao? Anh bỏ 3 triệu ra. Thành thử là chúng tôi có một lần nói đó là luật sư có rất là nhiều luật sư giỏi. Và cũng có rất là nhiều luật sư cũng được thôi. Nhưng mà cái quan trọng đó,

0: là chúng ta có đủ cái khả năng tài chánh. Thì bởi vì khi mà chúng ta có đủ khả năng tài chánh, bây giờ chúng tôi nói chuyện là cái vụ án cách đây mấy chục năm, O.J. Simpson. O.J. Simpson người ta không biết là có tội hay không, chẳng biết, không biết được, chỉ có lẽ anh ta mới biết được thôi. Nhưng mà anh ta có một cái nhóm luật sư, họ gọi là Dream Team, tức là một cái nhóm luật sư tuyệt vời. Và cái tiền mà họ anh trả cho cái nhóm luật sư đó rất là kinh khủng. Cuối cùng như thế nào? Cuối cùng anh ta thoát tội, không có tội. À, thành ra là cái chuyện đó mà ở tù hay không ở tù, nó tùy nhiều cái yếu tố. Một trong những yếu tố rất rất là quan trọng là mình phải có thật là nhiều tiền. Nếu mình không có nhiều tiền thì nó rất là khó để cho chúng ta cãi. Một cái hồ sơ ly dị người ta có thể tốn cả triệu đồng, tại vì tài sản của người ta nhiều triệu, thành thử người ta có thể tốn. Còn nếu mà mình có tới luật sư mình nói là đồng hương bớt đi, tôi chỉ có nhiêu đây thôi, thì dĩ nhiên luật sư họ sẽ nói là khách nào cũng là khách hết á, khách nào cũng xứng đáng để người ta đổ tâm đổ hết cái tinh thần vô. Nhưng mà tới một cái lúc nào đó có một cái người họ tới họ trả 1 triệu để bỏ hết tất cả những hồ sơ kia đi, chỉ lo hồ sơ của tôi thôi, thì tôi chỉ có đưa ra cái thí dụ như vậy. Còn cái câu trả lời thì có lẽ là chúng ta mỗi người họ sẽ có nghĩ một cái câu trả lời riêng, họ có cái câu trả lời riêng cho họ. Tôi chỉ đưa ra những cái vấn đề là làm thế nào để tránh ở tù. Thì tránh ở tù là mình đừng có làm sai, không có gì hết. Còn cái chuyện mà chúng ta nghe nói đó, thường thường đó, những cái người mà càng nổi tiếng thì những người đó lại càng dễ ở tù nhất. Bởi vì sao? Bởi vì chính phủ, khi mà chúng ta nói tù tội đó, là người ta muốn đưa một cái bản án đó ra để răn đe những người khác. Khi mà anh bị cái này, tôi làm cho anh thật là nặng, để làm chi? Để cho những người khác ở trong trường hợp của anh, cả ngàn cái trường hợp của giống như của anh, họ sẽ phải sợ. Và khi họ sợ thì họ sẽ không làm nữa. Thành ra tôi sẽ tìm đủ mọi cách, tôi đưa cho anh một cái án thật là nặng. Cách đây cũng khoảng mấy chục năm, có một người Việt Nam chuyên môn tổ chức đụng xe, tức là đụng xe giả đó, không phải đụng xe thật. Cái tội đó thì dĩ nhiên là sai, cái tội nó hoàn toàn không có nó cái tội sai có nghĩa là cái hành động của cái người đó làm là sai. Nhưng mà cái án tù mà anh ta nhận đó nó là 99 năm tù. 99 năm tù, nó rúng động cả Houston. Là bởi vì sao? Là bởi vì trong cái thời điểm đó đó người ta làm đụng xe giả nhiều quá, quá nhiều. Thành ra là người khi mà cái tội mà bồi thẩm đoàn đưa ra 99 năm đó là để cho những người chuẩn bị làm sai, những người mà đang làm sai họ biết sợ. Tiếng Mỹ nó gọi là deterrent, tức là chặn lại, làm sao để cho người ta biết được là cái đó ghê gớm lắm, tù nặng lắm, để người ta đừng có làm. Thì cái đó là cái việc mà chính phủ họ sẽ làm. Họ sẽ làm đủ cách để cho cái người bị càng nặng càng tốt. Dạ vâng.
1: Nghe có vẻ thì bất công quá phải không
0: Dạ vâng.
1: luật
0: Cái người giết, cái
1: sư?
0: kẻ mà cầm súng giết người đó, đi ra ngoài bắn người này, giết người kia, bắn chết người này, bắn chết người kia. Chúng ta thấy, tôi thấy nhiều lắm, 20 năm tù, 25 năm tù. Có những người bị chung thân, dĩ nhiên. Nhưng mà 20-30 năm tù là coi như hết cái đời của người ta. Còn cái người mà chỉ có lo đụng xe để giả, đụng xe giả để lấy tiền của bảo hiểm, 99 năm tù. Thì cái đó đó, đó là lý do tại sao mà chúng tôi nói đó, họ muốn đưa những cái gì mà họ cảm thấy là làm cho những người khác sợ thì họ sẽ đưa ra.
1: Thực ra thì qua những cái gì chia sẻ của luật sư trong các chương trình ngày hôm nay cũng như những chương trình trước đây đó, thì chúng ta thấy được một điều là đối với luật pháp á, thì việc đầu tiên chúng ta tuân thủ luật pháp là cái đó đương nhiên rồi, trách nhiệm của mỗi một công dân đều phải tuân thủ luật pháp rồi. Nhưng mà khi mà gọi là va chạm với luật á, thì nó có nhiều yếu tố gây nên sự bất công lắm. Ví dụ như có những câu chuyện mà luật sư đưa ra là có nhiều tiền thì sẽ thoát tội, giống như là
0: không
1: mình không
0: hẳn
1: có thoát được
0: là
1: cái
0: 100%,
1: tội
0: nhưng mà nó sẽ giúp
1: giúp mình.
0: dạ
1: Thì cái đó cũng là một một trong những cái Cái lý do, cái thứ hai nữa là đôi khi quá trời người làm, giống như cảnh sát chẳng hạn, giống như mình đi ở trên đường đó, quá trời người đang chạy tốc độ nhanh nhưng mà ai đứng gần cảnh sát thì người đó bị pull over.
0: Xui thì bị.
1: Xui thì bị. Cho nên là trong cuộc sống thì hình như là không thể nói đến được cái sự công bằng 100%. Cái tội của chúng ta có thoát được hay không thì còn
0: ăn
1: nhiều
0: thua,
1: yếu tố.
0: Dạ vâng, ăn thua rất là nhiều yếu tố. Chúng tôi chỉ có nói là luật
1: ví
0: sư giỏi.
1: Ví dụ thôi.
0: Ví dụ thôi. Luật sư chắc chắn là phải là luật sư giỏi.
1: Yeah.
0: Và thường thường đó, những cái vụ án lớn đó, chúng ta không thấy có một luật sư. Lúc nào họ
1: luôn.
0: Cũng có một cái team. Tức là chúng tôi lo có những cái vụ án mà tiền rất là lớn, tiền triệu á. Thì 4-5 luật sư.
1: Yeah.
0: Và cái số tiền đó dĩ nhiên không có tiền khách trả, không có luật sư nào ăn hết mà phải chia ra những cái số tiền đó. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng là có 4 luật sư, một luật sư không làm gì hết, chỉ vô thư viện tìm ra những cái hồ sơ cũ, một luật sư không làm gì hết đi tìm cái người chính phủ, cái người biện lý, cái người của bên chính phủ đó, điều tra về cá nhân của cái người đó, đi tìm những cái hồ sơ mà cái người công tố đó đã làm, tìm những cái dở của những người đó. OK, nó nhiều cái cách để làm lắm, và nhiều muốn làm như vậy nó tốn rất là nhiều tiền. Vâng, và rồi sẽ có cái người ở trong cái thư viện đó tìm tất cả những cái hồ sơ nó giống như cái hồ sơ này, để xem coi những cái tòa khác nó xử như thế nào. Rồi những cái luật sư mà làm thì phải đi tìm những cái bằng chứng yếu tố, tức là nó là một nhóm luật sư họ cộng lại, càng vụ án càng lớn á thì là nó có nhiều tiền á, thì chúng ta có nhiều người mà những người giỏi thì họ sẽ làm việc chung với nhau. Không có một cái vụ án nào mà ra tòa mà chúng ta thấy có một luật sư ra tòa hết. Tối thiểu ít nhất á, mà ra tòa cãi mà chúng ta nghĩ là cái vụ án quan trọng á, lúc nào cũng có hai luật sư. Không bao giờ, tối thiểu là hai luật sư, có nhiều khi có ba luật sư họ ra tòa. Người luật sư này theo dõi những cái người mà có thể làm bồi thẩm đoàn, đi nghiên cứu về cái quá khứ của những người bồi thẩm đoàn đó, có những cái vụ án mà chúng ta bỏ tiền ra để chúng ta đi mướn bồi thẩm đoàn giả. Bồi thẩm đoàn giả là sao? Là chúng ta kiếm được khoảng 20 người, xong rồi chúng ta có cái background, cái tiểu sử của những người đó, và chúng ta làm một cái phiên tòa giả, và 20 người đó để đưa tới cái kết luận là cái người của mình có tội hay không. Đó là cái việc mà chúng ta thử, trial thử, để xem coi nếu mà chúng ta cãi như cái kiểu này, thông thường những cái bồi thẩm đoàn đó họ sẽ kết tội hay là không kết tội. Đó là những người có rất là nhiều tiền, họ tìm đủ mọi cách để họ làm, để cho họ trắng tội. Còn mình không có tội, hay là không có tiền, thì nó cũng khó. Đó là lý do nhiều khi có chúng ta không có phải nói là công lý là tiền, rồi phải có tiền hay thì thắng được công lý. Chúng ta không nói chuyện đó. Chúng ta cũng chẳng nói luật sư giỏi hay dở. Chúng ta chỉ có nói những cái chuyện mà nó thực tế, nghe nó không có đúng, nghe nó rất là khó chịu, nghe nó phản cảm. Nhưng mà cái đời sống của chúng ta thì chúng ta thấy là những người càng có nhiều tiền thì cái cơ hội, chúng tôi không nói là chắc chắn 100%, nhưng mà chúng tôi nói là cái cơ hội nó thắng dễ hơn. Ngay cả một cái vụ mà nó đơn giản lắm, là nó đi là cái vụ ly dị đi. Ly dị rồi bắt con. Hai bên đều muốn bắt con hết. Bây giờ mình có đủ tiền để mình đi tìm về quá khứ, về hiện tại, về những cái gì sai lầm của đối phương hay không. Mình đi tìm xem họ cờ bạc như thế nào, họ gian dối như thế nào, họ lái xe say rượu hay không, họ có hồ sơ hình sự hay không, bạn bè họ đi chơi là ai, họ có cặp bồ với ai hiện tại bây giờ không. Mình tìm hết tất cả. Ngoài, nếu mà mình tìm mà không ra thì thôi. Nhưng mà tối thiểu mình có tiền để mình nắm kéo cái phần trăm thắng của mình vào cái hồ sơ đó nhiều hơn. Thì đó là lý do tại sao mà chúng tôi nói rằng là có tiền thì nó giúp được cho cái hồ sơ. Còn không có tiền thì mình chỉ hy vọng cái người luật sư của mình có thể làm hết sức cho mình thôi.
1: Thoạt đầu nghe thì có vẻ như bất công, nhưng mà ngẫm lại thì thấy nó cũng có một phần rất là chí lý, là tại vì có tiền thì mình mới làm được tất cả những điều mình muốn, mới đi tìm được bằng chứng, mới đi truy tìm được cái dấu vết này dấu vết kia để mà có thể bổ túc cho cái hồ sơ, để làm những cái gọi là cái những cái bổ túc cho cái giấy tờ, cái hồ sơ của mình nó thêm cái gọi là sức thuyết phục á. Thì rõ ràng có tiền thì mới làm được những điều đó. nếu như mà không có tiền thì làm sao mà có dạ, thể vâng. làm được, cho dù luật sư có giỏi cách mấy nữa nhưng mà không có tiền làm sao luật sư có thể thuê người này thuê người kia hoặc là có cộng sự với những luật sư khác để mà làm.
0: Dạ đúng rồi, là bởi vì một người luật sư một người người chồng và dạ. người vợ ly dị, bà vợ bà biết là ông chồng này ông có bồ ở ngoài nhưng bà không có cách nào bà tìm được hết.
1: Dạ.
0: Nếu mà cái người luật sư họ sẽ đi lấy hết tất cả những cái thẻ tín dụng của người chồng trong vòng bao nhiêu năm vừa rồi, họ sẽ coi từng cái transaction. Cái này anh đi ra nhà hàng nào đó anh ăn bữa đó tốn 500 đồng, anh đi với ai? Anh đi với cô đó. Dạ đúng rồi. Anh tẩu tán tài sản chung để anh đi ra ngoại tình, anh dùng cái tiền đó anh bao gái. Ok. Nó tất cả những cái điểm đó là những điểm xấu để cho bồi thẩm đoàn thấy cái người này á có vợ, có gia đình, có con mà vẫn đi ăn với người khác, rồi không biết trả tiền mặt mà lại dùng thẻ tín dụng. Nó nằm ở trong đó, trình hình trong đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có tiền,
1: yeah.
0: chúng ta nghi ngờ, nhưng mà chúng ta không moi ra được những cái bằng chứng, thì làm thế nào? Yeah. Đó là cái việc làm của người luật sư rất là khổ, là bởi vì mình muốn tìm cái bằng chứng để giúp cho thân chủ của mình. Nhưng mà thân chủ mình lại không có tiền để mình trả cho những nơi mà họ đi tìm tòi những cái bằng chứng đó, thì nó rất là khổ. Thành ra là chúng tôi, đó lý do tại sao chúng tôi nói là tiền nó giúp được cho mình rất là nhiều.
1: Dạ. Như vậy thì nếu mà chúng ta có tiền thì chúng ta có thể nhờ sự trợ giúp pháp lý từ các luật sư. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có tiền, hay là bây giờ trước mắt là chưa cần nói, chưa cần đợi tốn tiền, thì chúng ta phải tuân thủ luật pháp. Đó là lý do vì sao mà Diễm Thi kính mời các cô chú anh chị cùng tiếp tục theo dõi chương trình và ủng hộ cho chương trình Luật pháp và đời sống, gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần, và được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối của ngày Chủ nhật trong tuần, cũng như là được lưu lại trên trang YouTube và trang Facebook của Viettv Radio Network để chúng ta có thể tham khảo những màn luật pháp. Và khi chúng ta tham khảo, chúng ta biết luật thì chúng ta sẽ không phạm luật, và không phạm luật thì không cần phải nghĩ tới việc có tiền hay không có tiền.
0: Được không? Sẽ có những thính giả nói là luật sư nói cái kiểu đó đó là những người mà không có tiền như chúng tôi yeah. sẽ bị lỗ, sẽ bị đau khổ, sẽ bị thua.
1: Thua thiệt.
0: Có đúng hay không?
1: Yeah.
0: Nó cũng có thể đúng và cũng có thể không. Tại vì văn phòng của chúng tôi cũng đã từng nhận những cái vụ án mà thân chủ không có tiền. Thân chủ không đủ tiền để đi theo cái đó. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy là chúng tôi cần phải giúp họ. Tại vì nó có một cái, nó gọi là lương tâm. Mà mình nghĩ rằng thì là cái người này, cái thân chủ của mình bị oan, bị thế này thế kia, thì chúng tôi sẽ tìm đủ mọi cách để giúp cho họ, để cho biết là cái cuộc đời này nó cũng không phải là toàn màu đen không thôi, nó cũng có màu hồng một chút xíu.
1: Trong những trường hợp đó kêu gọi bảo trợ đi luật sư.
0: Thành thử là chúng ta cũng phải giúp những cái người đó.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư đã chia sẻ điều này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau chào đón một vị khán thính giả có số phần cuối là 7112. Dạ, thưa xin chào.
2: Dạ, xin chào cô Diễm Thi và chào luật sư Bảo ạ.
0: Dạ, chào cô.
1: Chào chị.
2: Hỏi là mới gần đây thôi, em có coi TV trên một cái đài TV của ở đây của thành phố mình á, chiếu là có cái video một có người phụ nữ Á Châu đó, họ đang chạy xe thì không biết là phạm một cái lỗi gì đó, rồi cái người cảnh sát chớp đèn ở đằng sau mình. Thì theo em thấy trường hợp thường mình làm á, là khi người ta chớp đèn mình sẽ dừng lại và người ta sẽ tới interview với mình là họ là ai, cái người cảnh sát nó tên là gì, rồi họ tại sao họ stop mình hay gì đó, rồi họ muốn hỏi cái driver license của mình, xong là move on and then rồi. Nhưng mà cái trường hợp này em thấy nó sợ quá là cái người phụ nữ Á Châu này mới gần cái là người ông cảnh sát này la lên là bắt là step out of the car, là bắt mình là đi ra ngoài xe. Thì nếu như luật sư là cái người đó là cái người thân chủ của luật sư và luật sư ngồi kế bên, thì luật sư sẽ lời khuyên như thế nào, mình có nên step out hay không? Tại vì theo em thấy, em lo là cái người này mình chưa có verify được có phải là cảnh sát thật hay không, có thể là một cái người không phải cảnh sát, họ có thể kidnap mình. Mà nếu mà em sợ, nếu mà mình không step out á, thì có thể ông bắn mình hay ông làm gì của mình. Thì bây giờ nếu cho em lời khuyên là tới cái trường hợp đó, mình làm cái gì để mà mình giữ được cái mạng sống của mình, mà cái người cảnh sát này họ có violate cái lò của mình hay cái rai của mình hay không? Em cảm ơn rất nhiều ạ.
0: Dạ, vâng, cảm ơn cô. Thông thường đó là trước khi mà người cảnh sát bắt cái người đó đi ra khỏi xe thì họ phải có một cái lý do chính đáng, hay là lý do mà họ, nó gọi là lý do thuyết phục, tiếng Mỹ nó gọi là probable cause, tức là nó phải có một cái gì để cho người, cái cảnh sát đó nghĩ là có cái sự nguy hiểm. Bởi vì thông thường đó là nếu mà chúng ta chạy xe quá tốc lực, chúng ta chạy xe vượt đèn đỏ, chúng ta ở trong cái xe của chúng ta hai cái trường hợp đó là hai cái trường hợp đó là cảnh sát sẽ đi tới và đòi bằng lái xe của chúng ta, rồi họ sẽ quay về, họ sẽ gọi điện thoại, họ check xem coi chúng ta có vi phạm gì không, chúng ta có bị out, có bị cái warrant, tức là cái trác tòa nào bắt hay không. Thì đó là cái trường hợp thông thường mà người ta sẽ làm. Những cái trường hợp mà nó gọi là probable cause, tức là cảnh sát họ nghĩ là nó có một cái gì nguy hiểm, thì thường thường cảnh sát họ sẽ bắt cái người đó đi ra khỏi xe. Thí dụ trong cái cốp xe, cảnh sát thấy có một cái bàn tay ở đằng sau cái xe, họ rượt theo cái xe đó, họ thấy có một cái bàn tay ở trong cái cốp xe đầy máu ngoắc ngoắc ngoắc, tức là có người bị giấu ở trong cái cốp xe đó. Cái bảng số xe đó là bảng số xe ăn cắp, tức là người ta coi, người ta thấy cái xe này nó đúng là cái xe bị ăn cắp, thì cái người cảnh sát họ đối xử khác hơn, họ sẽ chạy tới, họ cầm súng, hay là họ nói là bắt đi ra khỏi xe. Bây giờ trong cái trường hợp mà mình nói đó là cái trường hợp nó giả dụ thôi, nó giả dụ thôi, nó không phải là cái trường, mình không biết nó như thế nào, và chúng tôi cũng không dám nói là cái nào là đúng, cái nào là sai hết. Nhưng chúng ta tuân theo luật, tức là cảnh sát họ rượt theo chúng ta biết chúng ta không có làm gì, không có đồ cấm ở trong xe, không có súng ở trong xe, không có người chết ở trong xe, không có một cái gì hết, người ta bắt chúng ta xuống xe, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ phải đặt cái câu hỏi là chúng tôi đã làm gì mà phải ra khỏi xe, đây là cái bằng lái xe. Nếu mà cái người ta nói là không, anh bắt buộc anh phải ra xe, thì cái câu trả lời câu hỏi tôi là giả dụ như vậy đó, thì tôi sẽ đi ra khỏi xe, là bởi vì tôi không có muốn tạo ra một cái trường hợp để cho họ có cái lý do mà họ bắt mình ra khỏi xe. Tôi ở Mỹ lâu lắm rồi, và tôi cũng bị nhiều lần cảnh sát họ chặn lại, và tất cả những lần mà họ chặn lại đó, thì cái việc đầu tiên là hai cái tay của mình để trên cái vô lăng, cái tay lái, mình chuẩn bị hết tất cả cái bằng lái xe và bảo hiểm của mình, khi họ tới thì mình đưa hết. Tôi chưa có bao giờ thấy cái trường hợp nào mà cảnh sát bắt tôi ra khỏi xe hết, và cái rất là khó. Cái trường hợp của tôi, của cô, thì tôi không biết là nó là như thế nào, tức là mình coi ở trong TV, coi những trường hợp nó có một cái lý do nào nhiều hơn để cho cảnh sát bắt cái người đó ra khỏi xe, bởi vì thông thường họ sẽ không bao giờ bắt cái người đó ra khỏi xe. Ra khỏi xe như vậy nó cũng có một cái sự nguy hiểm cho cảnh sát, thành ra là họ thông thường họ không. Nhưng mà trả lời câu hỏi của cô, nếu mà tôi nghĩ là tôi ở trong đó có lẽ là tôi sẽ ra khỏi xe. Nếu mà mình đi chung hai ba người, mình vẫn có quyền, có cái người ngồi đằng sau vẫn có thể quay lại để xem coi cái bảng số xe của cảnh sát, và họ vẫn có thể, họ nhấc điện thoại, họ gọi 911, họ nói là tôi nghi ngờ là có cái trường hợp này, người ta giả cảnh sát bắt gia đình của chúng tôi ở trên freeway, cái địa điểm là như thế này, như thế này. Vâng, cảm ơn cô.
1: Dạ, Diễm Thi cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nha. Dạ, xin chào chị. Và cho phép Diễm Thi được chào đón một vị thính giả có số phone cuối là 5576. Dạ, xin chào.
3: Dạ, xin chào chị Diễm Thi, xin chào luật sư Bảo.
0: Dạ, chào anh.
3: Cho tôi hỏi cái câu hỏi vui vui, nhưng mà tôi cũng tò mò. Nếu như mà mình trúng số, mình có ra cái tờ giấy số đó, mình có để, ví dụ như mình trúng số độc đắc đi, của Power là Bo hay là dạ, của Texas đó tội hạng, mình có nhường cái tờ giấy số là cho con mình được không?
0: Tự gì à?
1: Nhường cái tờ giấy số đó cho con của mình được không ạ?
0: Dạ được chứ, anh vẫn có thể anh cho, đâu có gì trở ngại đâu. Về vấn đề luật pháp, về vấn đề mà thực tế và về vấn đề lý thuyết, hai cái nó khác nhau. Nếu mà anh là người đi mua cái vé số đó, anh là người trúng cái số đó, nhưng mà anh đưa cái số đó cho con anh, và người ta biết được là anh đưa cái số đó cho con anh vi phạm cái luật trốn thuế. Là bởi vì cái gift á, cái nó gọi là gift tax, cái thuế mà mình cho, mình phải trả cho sở thuế đó, nó chỉ có miễn khoảng 13-14 triệu gì thôi. Và bây giờ anh cho con anh 150 triệu. thì anh vô tình là hiện tại anh vô tình là anh hay là anh cố tình chúng ta không biết nữa là anh trốn thuế. Là bởi vì nếu mà anh trốn, thứ nhất anh phải đóng thuế xin lỗi, sau đó nếu mà anh cho con anh thì anh phải đóng cái giáp tắc. Thì cái câu trả lời là nếu người ta biết được đúng anh có phạm tội, anh phải tội trốn thuế.
3: Ok, cho tôi hỏi cái câu thứ nhì cũng liên quan tới đó. Bây giờ mình trúng số mà mình đem ra nhà băng, ví dụ như mình bán cho nhà băng, có được không?
0: Dạ được chứ. Nhưng mà thường thường đó là những cái người mà họ trúng mà họ sẽ lãnh trong vòng 25 năm thì họ bán cho nhà băng, là bởi vì 25 năm họ đợi lâu quá. Thì cái số tiền thí dụ như là 400 triệu, 25 năm thì mình sẽ lãnh được 400 triệu. Nhưng mà nếu mà mình bán bây giờ đó, mình chỉ có lãnh được khoảng 200 triệu thôi. Thì người ta sẽ đem đi bán và sẽ có những cái công ty mua. Còn những đa số hiện tại bây giờ người ta mua số đó, người ta đánh vô trong cái ô mà nói là tôi lãnh liền một lúc, tôi không có lãnh 25 năm. Nhưng mà có một số người họ vẫn để 25 năm. Thì tới lúc đó họ đổi ý, họ muốn bán thì sẽ có người mua với lại cái giá trị hiện tại của cái vé số đó. Thường thường nó là phần nửa, thường thường nó là phần nửa của cái giải đó.
1: Dạ.
3: Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ. Cảm ơn Diễm Thi.
1: Dạ, Diễm Thi cảm ơn anh. Và thật nhanh chúng ta sẽ cùng nhau chào đón vị thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin chào.
4: Hello.
1: Dạ.
4: Dạ, tôi tên Ly á. Hỏi luật sư hồi nãy với cái vụ vừa rồi đó, là tôi cũng ở đây cũng 40 năm rồi. Nhưng mà tới lúc xui đó, là bị một người cảnh sát đó, là chặn lại mà đuổi xuống, là phải đứng xuống đường đó, đứng trời nắng, đứng trên ban bên. Không có là được ấy hết. Chắc có lẽ là họ bị vợ la hay gì không biết.
0: Dạ.
4: Là bữa đó là không biết cái chuyện gì mà sùng mà mình suy nghĩ. Cái mạng nó là lâu lâu nó cũng phải nó bị bắn một lần, nó thúc đẩy bà đứng lúc là người ta nói là đúng là xui. Cái đó tôi suy nghĩ là chắc tại tôi làm nghề xe tải đi hoài trên đường, tôi chạy tự nhiên tôi thấy sao trống mình cũng sang qua, nó đang đi đâu gấp tôi không biết, nó thấy thằng này tự nhiên sang một đường thì kẹt xe, hay nó chạy được rồi sang qua đó nó cản, nó cũng tức rồi quay đèn luôn chặn xuống giữa đứng.
0: Dạ đúng.
4: Rồi sao mới cho những cái lỗi rồi bánh mòn bánh gì không biết, có lỗi không có lỗi gì, không hỏi nó không nói, đứng nó giờ tao không nói chuyện, không được nói đứng xe luôn đó, lên xe ngồi không được mà xe đã là anh thấy không, là đúng là phải nói là nhiều khi là về nhà ngồi buồn đúng là.
0: Dạ vâng.
4: Hay nữa là một chuyện.
0: Có lẽ là chúng tôi rất cảm ơn anh, nhưng mà chúng tôi còn có không còn đủ giờ nữa, chúng tôi đã lố 2 phút rồi, nhưng mà tôi hoàn toàn đồng ý với anh đó, là có rất là nhiều người cảnh sát họ abuse, tức là họ làm sai. Họ không phải là cảnh sát nào cũng tốt, đa số là tốt, nhưng mà có một vài trường hợp thì họ làm sai. Thì tôi hoàn toàn đồng ý với em.
1: Dạ. Diễm Thi xin cáo lỗi cùng anh đã gọi vào chương trình. Chắc có lẽ là nếu như mà không phiền anh thì xin hãy dành câu chuyện này cho tuần sau. Mời anh hãy gọi trở lại vào chương trình để chia sẻ câu chuyện này. Và lúc đó chúng ta có thêm nhiều thời gian để được nghe sự chia sẻ của luật sư trong những cái trường hợp như vậy chúng ta nên làm sao. Còn bây giờ thì một lần nữa cảm ơn luật sư cũng như là cảm ơn quý khán thính giả của chương trình đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại chương trình này tuần sau.
0: Dạ vâng. Kính chào.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
4: Bò
5: riu,
4: bò riu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu Hilton, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riu.
4: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
5: trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị và phần quý vị vừa thưởng thức được mang tên Ngồi Lại Trên Đồi với giọng hát của nữ ca sĩ Lê Uyên. Nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối chọi chương trình hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Nhạc đối chọi tới rồi đây. Xin chào tất cả quý vị khắp mọi nơi và chào anh Hai Quang Trương.
0: Chào Tường Minh một lần nữa. Và ngày hôm nay thì chắc có lẽ là một ngày căng thẳng đây. Tại
1: căng
0: vì
1: thẳng gì?
0: Hôm nay có thêm đối thủ Tường Minh chiêu dụ mấy ngày nay rồi. Sáng này
1: còn hẹn
0: còn
1: hò
0: mời
1: nữa.
0: Mọc nữa.
1: Hẹn
0: thành
1: hò.
0: Ra là hôm nay chắc tôi chết rồi.
1: Trời ơi, thấy Bảo Bảo đang hầm hè dữ lắm luôn. Đòi phản fan rồi tùm lum hết
0: hy
1: trơn.
0: Vọng là Bảo Bảo giữ lời hứa.
1: Trời ơi.
0: Thành ra quý vị bên phía của Quang Trương nhớ nha, ráng ủng hộ. Tại hôm nay là có thêm
1: chưa biết à,
0: thành viên nữa bên California đang chuẩn bị
1: chưa biết
0: hầm
1: là
0: hè.
1: đạn dược như thế nào ăn thua là ủng hộ thì ủng hộ nhưng mà phải đạn bắn phèn
0: Có
1: phèn phải kêu xung phèn đố anh Trương đoán được Tường Minh đang chọn chủ đề gì.
0: Ngồi lại trên trên đồi là gì ta? Bên đầu đọc thì tưởng là ngồi lại trên đời. Đời, tại vì không có để dấu đó thì nó hơi khó.
1: Thấy thấy Lê Nguyên Phương hay sáng tác mấy cái bài mà
0: Đồi núi rồi hả?
1: không phải ngồi
0: À, ngồi hả?
1: thích ngồi chứ không thích đứng. Anh Trương bây giờ tới tuổi thích ngồi hay thích đứng?
0: Đàn ông mà phải đứng đắn đàng hoàng chứ ngồi.
1: Hôm nay mình làm chủ đề đó đi, mình làm chủ đề đứng ngồi đi, đứng cũng được mà ngồi cũng được.
0: Ok, miễn sao có đứng có ngồi được
1: muốn
0: ha.
1: muốn đứng cũng được mà muốn ngồi cũng được, cái tại vì anh Trương nãy hỏi là muốn ngồi không, ảnh nói muốn đứng, thành ra chiều ảnh luôn cho ảnh đứng.
0: Nằm không được phải không?
1: Thôi chứ nằm không có nằm đâu. Giờ đứng ngồi
0: Anh
1: trước
0: nằm
1: đi.
0: xuống rồi con không được hả?
1: Thôi nằm xuống là quải lắm rồi. Mình chưa tới đó, mình đứng
0: Ok.
1: ngồi, đứng ngồi trước.
0: Rồi để con chưa nói sơ chút xíu, tại vì có thể là một đối thủ từ xa gọi vô lần đầu tiên, thành ra là cái luật chơi đó là chủ đề hôm nay Tường Minh đưa ra là miễn sao có chữ ngồi và chữ đứng nha. Thành ra bất cứ nhạc phẩm gì mà có chữ ngồi và chữ đứng
1: Trong tựa hay
0: trong
1: là
0: tựa
1: trong bài
0: đề
1: cũng
0: hoặc là
1: được.
0: trong bài hát thì cũng đều có thể là phù hợp nhé. Còn nếu không có thì coi như là không hợp lệ, không chấp nhận. Rồi bây
1: Và mỗi nhạc phẩm mình chọn được đó, mình mỗi lần mình gọi vô mình được chọn một nhạc phẩm
0: đúng rồi.
1: rồi xong mình cúp phone mình có thể gọi lại và mình sẽ tặng cho cái người mà mình thích, một trong hai người, anh Trương hay là Tường Minh.
0: Đúng rồi, muốn tặng ai thì tặng, nhưng mà cuối cùng thì phải chọn một trong hai. Đó, để cho nên đối chọi là như vậy. 713-931-1560 bắt đầu mở đường dây nha. Mời quý vị gọi vô 713-931-1560. Xin mời quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Hello.
2: Hello, Bạch Tử, xin chào anh Quang Trương, chào Tường Minh.
1: Chào anh Bạch.
0: Chào anh Bạch.
2: Bây giờ là ngồi cho nó thoải mái ha, Tường Minh
1: Đúng rồi. Đúng rồi.
2: ha.
0: Rồi ngồi.
2: Ok, nhạc phẩm đầu tiên cho mình xin bài Như Vạt Nắng.
0: Rồi.
1: Có ngồi hả?
2: Đấy, cái
0: Rồi.
2: câu đầu đó Tường Minh nhớ
1: Người xuống đây vậy hả?
2: ngồi quán uống ly cà phê, nghe nắng mưa đi về.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Ok.
1: Như bạn đang ngồi xuống uống ly cà phê. Được đó, được đó. Nghe hấp dẫn đó.
2: Ngồi
1: Mình
2: quán
1: mở
2: uống ly cà phê. Ok.
1: Hàng.
0: Hợp lệ, hợp lệ.
1: Dạ.
0: Rồi, thank you anh Bạch. Chuyển sang đường dây cho một người khác. Hello.
3: Khánh đây.
0: Hay lắm anh Khánh ơi.
3: Bạch nãy giờ ông ngồi hả? Ông già ông ngồi hả? Giờ mình
0: Không, ông Bạch
3: đứng
0: ông
3: nghe
0: ngồi
3: mình
0: ở
3: đứng
0: đây.
1: anh Khánh đứng đi.
3: Ngồi hả? Rồi giờ mình trẻ mình đứng đi, ông già ông ngồi đi. Chán đứng á. Chán đứng bánh trai bạn chưa?
1: Cái gì vậy? Không được. Đứng đâu để đứng về đó không được. Bài đó của Cộng sản à.
0: Bài đó hơi nhạy
3: Chán
0: cảm
3: đứng
0: anh,
3: bánh
0: thành ra là thôi.
1: không phát
3: chán
1: được.
3: Bánh
0: Bỏ
3: tre
0: qua
3: mà
0: đi.
3: có liên quan gì tới tới cộng sản vậy?
1: Đứng bánh xe
0: Có.
1: thì được.
0: Có. Có nói về cái
3: Trời
0: nội
3: ơi.
0: dung tóc dài thôi, thành ra không có chấp
1: À.
0: nhận được. Dạ.
3: Ồ, đứng bánh tre là không được hả?
0: Dạ. Có bài nào ngồi cũng được thôi,
1: À, mệt thì ngồi
0: mệt thì
1: đi.
0: ngồi đi. Đâu sao đâu, ai đâu ai cười anh đâu.
3: Thôi để nằm xuống suy nghĩ một chút lại.
1: Đừng có nằm xuống đây nha. Rồi.
0: Đó, cái vị nào mà mới gọi vô lấy kinh nghiệm nha, phải thủ hai bài ít nhất.
1: Rồi.
0: Để mình bài này không được tới bài khác.
2: Alo, Bạch Tử đây.
0: Rồi anh Bạch.
2: Rồi bây giờ cho mình xin bài đứng nha. Ngồi mỏi chân quá rồi, giờ đứng lên cho thoải mái. Tôi Minh cho xin bài về chuyện vàng thiên lý. Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói.
1: Hay thiệt. Vậy mà mới ra mà có bài liền hay quá, chuyện vàng thiên lý.
0: À, cũng hợp lý thôi, ngồi rồi phải đứng lên chứ không thể ngồi hoài.
1: Đứng rồi. Hai bài rồi đó nha. Rồi.
0: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
1: Ai dạ. Đứng đầu dây đây?
0: Nghe.
4: Ngồi thuyền.
0: Bài gì ạ?
4: Ngồi thuyền.
0: Ngồi thuyền. Ngồi dạ. Thuyền. Dạ. Cho biết quý danh.
4: Tên em tên Lan.
0: Tên gì? Cái điện thoại Lan. Của chị.
1: Tên Lan, chị đây. Chị Lan rồi, chị Lan.
0: Chị Lan hả?
1: Chị Lan ủng hộ ai đây? Minh hả Trương?
4: Em tặng cho chị Minh.
1: Đó, thấy gì chưa? Em tặng cho chị Minh. Rồi, cảm ơn chị Lan.
0: Cái bài hát
1: ngồi
0: tên
1: thuyền.
0: Ngồi thuyền.
4: Ngồi thuyền nha.
1: Dạ.
0: Ok, ngồi trên thuyền đó phải không?
1: Cảm ơn
0: okay,
1: chị Lan
0: rồi,
1: nha.
0: Thank you chị Lan nhé. Trời đất ơi, ba bài rồi, tiêu tôi rồi. Hello, hello.
2: Hello, bạn tỷ trở lại đây.
0: Bốn luôn rồi.
1: Nữa rồi. Bên anh bị bí.
2: Rồi, yeah. Thượng Minh ơi, cho anh xin bài gọi tên bốn mùa.
1: Gọi tên bốn mùa.
2: Em đứng lên rồi mưa vào hà.
0: Hay gì ta?
1: Thiệt á, cũng thấy hay thiệt á. Sao mà kiếm ra được liền hay thiệt á. Mình mới nghĩ ra.
2: Rồi,
1: trước khi mà
2: nha.
1: Chương trình.
0: Ok, thank you anh.
1: Dạ.
0: Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
5: Hello.
1: Dạ.
5: Hello, chào chị.
0: Dạ. Trời đất ơi. Sao hôm nay tới 6 trận nữa chị Tuyết. Toàn là hay không đó.
5: Nghe nè.
0: Đừng lắm
1: nghe
0: nha.
1: Nè.
5: Xin chiên dốc nhìn xuống đồi thâm.
1: Đứng trên chiền dốc mình nữa. Đà Lạt Hoàng Hôn phải không?
5: Yeah, Đà Lạt Hoàng Hôn đúng rồi.
1: Dạ. Thấy gì chưa? Toàn là cao thủ võ lâm không
0: chị,
1: anh Khánh
0: sắp
1: ơi.
0: Tới giờ rồi đó nha. Sắp có trận đầu tiên rồi đó.
1: 2 giờ lận chị đừng có lo hết
5: chị
1: show đó, này lận.
5: Chị không có biết coi.
1: Chị không có biết coi. Liêu liêu.
0: Trời ơi.
1: Tôi gảnh á, tôi không có coi đâu.
0: Ok rồi, thôi.
1: Anh Khánh không hỏi thấy chưa?
0: Hello.
6: Cho một người nằm xuống.
0: Anh Tuấn này mấy tuần nay đi mất tiêu luôn trời.
1: Anh Tuấn ơi, ngồi với đứng.
6: Gọi không có được.
1: Ngồi với đứng chứ không có nằm anh Tuấn ơi.
6: Giờ mệt rồi cho nằm đi. Nằm nghỉ, nằm coi tivi.
1: Không có được. Ngồi coi chứ nằm coi nó thua.
0: Bây giờ coi chừng nào ngồi mới đứng
6: chỗ vậy. Chỗ là trình Mỹ đá hay không có thua đâu.
1: Đúng rồi. Bắt độ đi nè. Mà bây giờ sao? Bây giờ phải đứng.
6: Không, nằm. Giờ nằm đi đá rồi xong rồi.
1: Không có chữ
0: không
1: nằm.
0: Không hợp lệ rồi. Không hợp lệ rồi anh Tuấn ơi.
1: Một là đứng, hai là ngồi.
6: Có đứng nằm ngồi mà.
1: Đâu có đâu,
0: không,
1: làm gì
0: có. Nằm không mới đọc chứ.
1: Không có được nằm. Nó nói rồi
0: đứng
1: mà cãi gì rồi. Đâu mà cãi luôn á. Đứng với ngồi.
6: Ở vậy hả? Đứng ngồi hả? Đứng ngồi rồi, ok, để rồi.
0: Ok, gọi lại.
1: Vậy
0: Tuấn
1: là vô phe anh Khánh nãy cũng đòi nằm. Sao bên anh bây giờ mà đòi nằm không vậy?
0: Ok, xin mời quý vị tiếp theo.
7: Dạ, chào tỷ tỷ và đại ca.
0: Hay lắm, trời đất ơi, tiểu
1: vô
0: mùi
1: cứu
0: ơi.
1: Đi, vô cứu đi.
7: Rồi, cho tiểu mùi xin bài Những Đốm Mắt Hỏa Châu.
0: Những Đốm Mắt Hỏa Châu.
7: Câu đầu đó là, có những đêm dài anh ngồi nhìn hỏa châu rơi.
0: Hỏa châu, ok, đúng. hay lắm.
1: Đó, mở hàng cho anh chưa.
0: Hay lắm tiểu mùi ơi, thank you nha.
7: Dạ, cũng bị chỉ tổ rồi. Dạ.
1: Rồi.
0: 4-5 bài rồi mới tới mình. Rồi, gọi lại tiểu bùi ha.
1: Tại bên anh bị bí.
0: Xin mời quý vị tiếp theo.
8: Chào chú Quang Trương.
1: Chào chú Quang Trương. Bác Năm ơi. Lâu quá cũng thấy nhớ.
0: Thua quá rồi, bác Năm ơi.
2: thì thua thì ta phải ủng hộ thua.
1: Phải không? Thua cho thua luôn ý. Yes.
0: Năm một, mới năm một rồi.
2: Đây. Em ác vừa vừa mới nha.
1: Em không ác, ai ác nữa anh.
2: Rồi, tặng cho con dân một bài Linh Hồn Tượng Đá.
1: Linh Hồn Tượng Đá hả?
0: Tượng có đá. Có, hình như con chưa nhớ có. Đứng, có cái gì đứng đó.
1: Như hình đúng đó. Đúng rồi.
0: Hay lắm anh Nam ơi, Bắc Nam ơi, thank you Bắc Nam nhé.
2: Tìm đi được chưa?
1: Để rồi đó, ta đứng đó như hình một pho tượng chờ ai đây, đợi năm đó.
2: Cả ngồi cả đứng luôn.
1: Ừ.
2: Ngồi bên nhau, gọi tên nhau để rồi gì đó.
1: Xa nhau. Nhưng mà anh Nam ơi, anh Nam chọn đứng hay chọn ngồi vậy?
2: Cả ngồi cả đứng luôn.
1: Ừ, đứng và ngồi luôn hả? Mệt mỏi.
0: Ngồi xong rồi đứng.
2: Chưa nằm thôi.
1: Mệt mỏi. Dạ, rồi chạy okay, anh chưa anh hen. Rồi.
0: Dạ, rồi chào anh. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
8: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Trời ơi, còn tiếng của em. Tắt ra vô giùm đi.
0: Tắt giùm radio. Cái tiếng nó còn vọng vô. Hello.
8: Dạ. Cho xin bài bài Tôi Tiễn Anh Lên Đường á.
0: Tôi Tiễn Anh Lên Đường. Rồi có
8: tôi đứng trong theo đoàn tàu đi xa xa thành phố đó.
0: Chính
8: có
0: xác.
8: Bài đó.
1: Chị tên gì vậy chị ơi?
8: Ờ mình tên Ngọc. Tặng cho Quang Trương nha.
0: Dạ.
1: Dạ. Trời rồi ơi anh Trương ba bài liên tiếp.
0: Cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều.
1: Bài gì
0: gọi lại
1: rồi,
0: chị
1: bài,
0: Ngọc nha.
1: Bài gì,
0: Tôi Tiễn Anh Lên Đường.
1: À.
0: Đây, mời quý vị tiếp theo.
9: Trời ơi, hoài bây giờ mới có người gọi mình đó ta.
1: Nha, chị Vân.
0: Chị Vân, rồi, thoải mái đi chị.
1: Đứng ngồi về đây.
9: Chuyện phim buồn. Ngồi đó nha.
1: Ừ.
9: Rồi. Chuyện ngồi đó.
0: Câu nào sao?
9: Cái gì mà...
1: trước trong chúng giấc với nhau ngồi
9: cái gì mà có bóng tối nên không thấy tôi ngồi đó
0: ok hợp lệ
9: bóng tối quá vậy nên thấy nơi tôi ngồi vậy đó
1: đúng rồi bốn bài nha có người rõ ràng rồi đồng ý
0: giờ đó thì không thấy ai hết chị
1: không
0: ơi
1: thấy.
9: Ngọc Lan cha bà đề hay lắm nha Ngọc Lan cha bà đề hay lắm
0: giờ đó mà có mở đèn sáng cũng không thấy ai hết
1: Ngọc
0: hết.
1: Minh ca hay hơn
9: Ngọc Lan mở đèn sáng
0: cảm ơn chị Vân nhé gọi lại chị Vân nhé xin mời quý vị tiếp theo hello
1: bên kia tấn công quá
0: phải gỡ gạt chút đỉnh thôi
1: phản công quá.
10: Hello, chào Quang Trương và Trường Mến.
0: Chào, dạ. Đây, ai đây? Tên nghe, giọng nghe quen
10: quen. Tên Vũ.
0: Anh Vũ.
10: Ok. Anh Trương với Trường Mến cho tôi xin bài Thương Về Miền Trung đi.
0: Thương Về Miền Trung, được chứ anh, nhưng mà có đứng ngồi gì không?
10: Miền Trung lũ lụt, đứng ngồi không yên.
1: Ôi, đứng ngồi luôn.
0: Đứng ra ngồi luôn.
1: Thương Về Miền Trung. Anh Vũ ơi, anh Vũ fan nào đây anh Vũ ơi? Bắt đội nào đây?
10: Tặng cho anh Quang Trương đi.
1: Yeah. Quang Trương nhiều quá rồi.
0: Vậy đi, chưa
1: rồi.
0: Mới gỡ gạt thôi hả?
1: Vậy mà than thở.
0: Anh kêu anh Vũ nha. Rồi là anh Vũ nha.
1: Trời ơi, anh Trương năm bài đây quý vị ơi.
0: Hello.
11: Hello, Bạch đợi trở lại đi.
1: Anh Bạch đó, ơi, vô.
0: Quá nói quá trời, ông Bạch nhảy vô này.
11: Gọi hoài không vô được nè.
1: Rồi.
0: Dạ.
11: Yeah. Ok, rồi Tân Minh cho xin bài Thao Thức Vì Em.
1: Thao Thức Vì Em.
11: Trong đó nó có câu là sao em ngồi lặng lẽ.
1: Ừ.
0: Sao em ngồi lặng lẽ.
1: Để lòng anh tái
0: tê.
1: Rồi.
0: Thank you anh Bạch.
1: Hên quá trở lại được bài.
0: Chuyển đường dây. Hello.
12: Em bài nữa với tôi.
0: Bác Năm. Hay lắm
1: Bác
0: Năm
1: ơi. Nhiều bài lắm rồi.
0: Cut
12: kịp, off. Kịp chưa?
0: Mới còn thua bài.
1: Bây giờ là từ mình 6 năm rồi đó chứ không có thua gì đâu.
12: Không. Phải cho kịp đi.
0: Đúng
1: trời
0: rồi.
1: Ơi. Năm nha, nhớ đây em thù rồi. Mai mốt đừng gọi tên Minh nữa
0: lắm,
1: nha.
0: Năm ơi.
12: Hãy ngồi xuống đây của Lê Uyên Phương.
1: Đúng rồi, nãy có giới thiệu đó, nói là Lê Uyên Phương hai viết cứ ngồi đây. Ngồi đứng đứng lắm đó.
0: Ok, Bác Năm, thank you Bác Năm nha, bằng rồi đó.
1: Lát nữa là rồi. Đừng kêu tên Minh nha.
12: Rồi, tiến lên.
0: Rồi, thank you bác. chuyển đường dây, hello.
13: Alo.
0: Dạ.
13: Alo. À, đây là Thanh. Xin yêu cầu bài Về Bên Bếp Hầm.
0: À, cô Thanh ơi, cô tắt dùm radio hay là TV nha, vặn nhỏ volume xuống.
1: Về bên bếp hồng.
0: Để coi coi, về bên
1: bếp hồng.
0: Bếp hồng. Dạ.
1: Cô Thanh phê nào vậy cô Thanh?
13: À, hai bên hết mà thôi, tặng cho Tường Minh.
1: Yeah. Ê, cô Thanh cà phê sáng đây nè.
0: Ok, lát cô Thanh gọi lại thì cô Thanh sẽ tặng cho con Chương cái đều thôi.
1: Fan, thì fan bên nào thì bên
0: cô
1: đó
0: Thanh
1: đi.
0: Thích cả hai mà.
1: Ờ, fan bên nào thì bên...
13: Một bài nữa được không?
1: Không,
0: không gọi lại mới
1: cô
0: được.
1: Phải gọi lại mới được. Một lần gọi vô được một bài thôi hả?
0: Cảm ơn cô Thanh nha. Gọi lại cô Thanh nha. Dạ, chuyển đường dây. Hello.
14: Alo, bạn Tử đây.
1: Dạ. Đó, thấy gì chưa?
14: Rồi, Tùng Minh cho xin bài Phượng Hồng.
1: Phượng Hồng.
0: Ok.
14: Trong đó nó có câu là nên có một giả thơ ngọng nghịu đứng làm thơ.
1: Đứng làm thơ. Đó, đúng rồi. Hay luôn. Hay luôn. Đó. Quá hay luôn. Đứng mà còn làm thơ nữa đó.
0: Người đang ta đứng. Ta bị khờ, ta đang đứng, còn bị bắt.
1: Đứng làm thơ á, chứ không cần ngồi đó.
0: Ơi. Xin mời, xin mời.
1: Dạ, tiếp.
14: Alo, bạn Tử đây.
1: Dạ.
0: Ủa, sao mà hai ba cái phone gì trời?
14: Đâu, cũng một cái gọi liền mà.
0: Rồi, sao vô được hay vậy, đầy nghẹt luôn nè. Rồi, xin mời anh.
14: Rồi, ok, cho xin bài Đồi Thông Hai Mộ.
0: Đồi Thông Hai Mộ.
14: Sợ. Rồi nàng buồn thơ thân chẳng còn ngồi trang điểm qua màu
1: phấn. Phải không? Ừ. Chẳng còn màng trang điểm hoa màu phấn thì đúng hơn đó nghe.
14: Chẳng cần ngồi trang điểm qua màu phấn.
1: Phải không? Đồi Thông Hai Mộ hả?
14: Chắc chắn là Đồi Thông Hai Mộ.
1: À.
0: Ừ, đúng rồi. Hình như anh Bạch đúng đó.
1: Rồi, chịu luôn.
0: Rồi, thank you anh.
1: Ăn cho mà còn bắt bẻ nữa phải không? Kỳ, cái tánh kỳ.
0: Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
15: Hello.
1: Dạ.
15: Dạ. Cho chị bài Còn Tuổi Nào Cho Em đó.
1: Còn tuổi nào cho
15: câu
1: em?
15: Là, dạ, tuổi nào người hát mây bay ngang trời.
1: Đúng rồi. Đúng quá rồi. Có quân ta nhiều đạn lắm.
0: Bốn bài liên tục. Thank you, chị Tuyết.
1: Bằng luôn.
0: Rồi, xin mời.
16: Hello, phải tôi mà.
1: Dạ đúng rồi.
16: Trời khó quá, gọi quá trời luôn.
1: Khó lắm.
16: Xin yêu cầu bản Mẹ Tôi của Trình Tiến à.
1: Mẹ Tôi. Dạ.
0: Mẹ Tôi.
16: Có câu là cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo.
1: Đúng rồi.
16: Xuân kỳ bàn lá đổ.
1: Đúng rồi.
0: Yeah.
1: Mẹ Tôi, anh gì ơi?
16: À, cho dấu tên đi.
1: Dấu tên.
16: Xin hỏi hai người ai hiền hơn ai à?
0: À, Trần Minh đang gác Quang Chương tiêu uống 5-6 bài là.
1: Có không đó?
0: Để
16: nghe. Mình nghe mấy chương trình thấy Trần Minh đang hiếp Quang Chương vậy?
0: Không à, bị gác không à?
1: Anh nói sao đó? Hồi nãy là anh Chương 5-6 bài liên tiếp á, anh nói sao? Em đâu có gác.
0: Trần Minh cũng 5 bài trước nè, xong mới tới Quang Chương 5 bài giờ
16: mình nghe cái chương trình Father Day mà trời ơi Trần Minh. Dè xéo, nhén ngắt
0: hiếp. Xéo sắc rồi.
16: Xéo sắc, trời cũng khủng khiếp.
1: Rồi, rồi sao? Rồi bây giờ anh thương cảm anh Chương đi, tặng anh Chương
16: rồi,
1: đi.
16: Thương cảm, tặng anh Chương đi, chứ biết sao giờ.
1: Bởi vậy phải giấu
0: người ta,
1: tên đó.
0: Người ta phải...
1: Hình như em biết anh đó, nên anh phải giấu tên đúng không? Anh sợ em thù anh đúng không?
16: Mình thù mình lâu rồi, thù nhiều lần rồi.
1: Cảm ơn
0: anh đã có lòng là hào hiệp hào, tức là
16: kêu 500 anh em gọi vô cứu liên tục luôn.
1: Cảm ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn anh nha. Chào anh, lát gọi lại nha. Hello, xin mời.
14: Hello, mẹ Bệnh Tử đây.
0: Dạ.
14: Rồi cho hỏi bài này có được hợp lệ không nha? Dáng đứng bên kè.
1: Không được.
0: Không được, mới từ chối anh Tuấn
14: được
0: rồi.
14: Ok.
2: Rồi, giờ cho xin bài Huyền Thoại Mẹ.
0: Huyền Thoại
2: mẹ. Đêm trong đêm ngồi nhớ mẹ.
1: Nhớ không, lại không, không, từng câu chuyện ngày xưa, cái đó cũng cũng đẹp kia đó.
2: Nhớ mẹ.
0: Không đó, biết là bài này của Trịnh Công Sơn hả?
2: Nói về mẹ mà.
1: Nói về mẹ mẹ Việt Nam anh hùng á.
0: Dạ, bài này
1: đúng,
0: mẹ,
1: rồi.
0: Đúng rồi đó, mẹ Việt Nam.
1: Mẹ Việt Nam đó anh, mẹ Việt Nam anh hùng á.
0: Còn bài nào khác nữa không anh, cho nó an toàn đi.
2: À, không hợp lệ hả? Rồi, bỏ luôn rồi. Lại gần với nhau.
1: Đúng rồi.
2: Thật đó, đó cái câu là cái bài là lại gần với nhau.
1: Này,
2: cái câu là lại gần, gần lại với nhau, ngồi gần nhau hơn.
1: À.
0: Ok.
1: Rồi,
0: rồi dạ. Anh Kiều anh.
1: Vô, à, vô rồi. Danh sách.
0: Rồi. Ây da da, mời quý vị tiếp theo.
1: Quá chừng
0: mới
1: luôn.
0: Được thêm bài là bị chặt đứt.
1: Bài gì,
17: bài
1: gì?
17: Bài gì? Lấy bản linh hồn tượng đá như bài
1: lấy rồi, rồi anh, dễ gì
0: đây.
1: Không?
0: Cảnh đây.
17: Làm suy nghĩ nãy giờ mới được bản.
1: Trời ơi, khó vậy sao?
17: Lát gọi lại quan chương anh.
0: Tội nghiệp anh.
1: Tội nghiệp. Bữa nay sao bí dữ vậy trời. Ta 18 đi. Bài rồi mình nghĩ chưa ra bài.
0: Google tùm lum mới được bài. Hello.
18: Dạ, cha gặp kỹ tỷ đó cha. Dạ, nhờ mũi mở hàng đó rồi thành ra đại ca cũng được nhiều bài quá chứ hả?
0: Đúng được đó, đã đỡ rồi đó. Gỡ gỡ gạt chút đỉnh rồi đó.
18: Dạ, rồi. Giờ cho tiểu mũi xin yêu cầu bài Tình Chớp Theo Mùa Đông. Chiều buồn ngồi một mình nhìn mây trôi lang thang.
0: Hey.
1: Đúng rồi.
0: Hello, hey, hey.
18: Dạ rồi vậy chúc đại ca mau tiến
0: đang,
18: lên
0: đang tiến lên đó, đang tiến lên đó tiểu muội ơi, cảm ơn nhiều lắm nha.
1: Cảm ơn.
0: Rồi cảm ơn, xin chào. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello,
19: có bài Chuyện Chúng Mình chưa?
1: Chưa.
0: Chuyện Chúng Mình chưa có anh Tuấn.
19: Có cái câu đầu tiên là đêm nay anh ngồi.
0: Ok, Chuyện Chúng Mình đêm nay anh ngồi hả?
1: Ngồi làm gì?
19: Đó câu đầu tiên á.
0: Dạ.
1: Đêm không nằm mà đi ngồi là sao?
19: Hôm nay nằm thì không cho, giờ ngồi thôi.
0: Từ ổng cho, từ ổng cho bà nó ngồi luôn.
19: Có ngồi thôi. Rồi, ok.
0: Thank you anh Tuấn. Cũng cố gắng. Giờ không cho nằm thì cho bà ngồi. Chứ sao vậy? Hello.
20: Hello.
1: Dạ chị Tuyết. Dạ
0: chị Tuyết.
20: Cho chị lại bài kỷ niệm đi, trong đó đó hôm bữa đó chị nói đó, cha tôi ngồi xem báo đó. Cha tôi ngồi xem báo.
1: Bài gì? Để vậy
0: kỷ
1: ta
0: niệm, kỷ niệm,
1: kỷ niệm.
20: Kỷ niệm, kỷ niệm, kỷ niệm.
0: Ủa cái dạ. Bài này hôm bữa là cha chị yêu cầu mà phải
1: đó,
0: không?
1: Đó, cha ngồi xem báo đó.
20: Đó, đúng dạ. Rồi đó.
1: Bây giờ có ngồi lấy tiếp.
20: Thì lấy tiếp luôn.
1: Lấy tiếp luôn, dạ, hợp lệ.
0: Ok,
1: dạ.
0: Ok chị.
1: Cười đau bụng quá.
0: Hello, hello.
21: Hello.
1: Dạ cô Sương.
0: Trời ơi, chết tôi rồi.
1: Cô Sương đi đâu mà vô trễ vậy?
21: Vậy tôi chạy không kịp về. Sáng nay chắc có người lấy từ quá.
0: Nhiều lắm rồi cô ơi.
21: Chưa, có Diễm Sư chưa?
1: Chưa, chưa, làm gì?
0: Diễm Sư hả?
1: Dạ.
21: Mưa vẫn mưa bay trên nàng là đỏ buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mơ.
0: Trời ơi, bài này quá quen luôn mà quen biết ta.
21: Diễm Sư.
0: Hay quá, hay quá, cô Sương hay á. Dạ, rồi chào cô Sương nha. Xin mời, xin mời. Hello, hello, hello, rớt đường dây rồi. Hello.
20: Hello, chị trở lại được nữa.
1: Được rồi.
0: Dạ.
20: Rồi, cho chị kiếp hoa, cái bài kiếp hoa đó.
1: Dạ.
20: Trong đó có câu là gì? Kìa ai ngồi thở than. Kìa ai ngồi thở than, lo cho hồng nhan. Sớm nở tối tàn. Okay.
0: Toàn là cao thủ không rồi trời.
1: Ấy, ơi,
0: 3-4 bài nữa rồi. Cảm ơn chị Tuyết.
1: 3 bài.
0: Bye chị Tuyết nha.
1: Về tính giả
0: gặp lại chị tuần sau nha.
1: Anh Năm Bí rồi. Dạ.
0: Cười khi dễ. Hello.
22: Cái này chúng ta chỉ là hên xui thôi, nếu mà nội vô được thì thắng.
1: Yeah.
22: Cái bài cái bài gì nè, một người đi ấy, trong cái bài một người đi ấy, cái gì á, đứng trong theo đoàn tàu gì đó.
0: Cái tên bài hả gì chị Vân?
22: Tôi đứng trong theo đoàn tàu đi xa thành phố, một người đi.
0: Yeah.
22: Đứng trong theo đoàn tàu xa thành phố, ngoan quanh ca.
0: Một người đi ha?
22: Một người đi.
0: Đúng rồi đó, khi biết cái bài này, nhưng mà
22: hoài không ai nghe
0: là cái tựa đề đó là...
22: Một người đi.
0: Yeah.
22: Một người đi.
0: Ok chị Vân. Anh kêu chị nhiều nhé.
22: Không nghe bắt phone mình trên cũng như không.
0: Chị cố gắng đi tại vì đông lắm, 4-5 đường dây gọi vô một lúc.
1: Bắt không kịp. Rồi, Quang Chương nè.
0: Rồi,
1: fan của Quang Chương mà Quang Chương còn không bắt.
0: Mời thêm một vị thính giả nữa trước khi phone là cái từ.

0: đứng ngồi không yên, miền Trung lũ lụt.
1: Bắt đầu mình đi đọc thì cái nha.
2: Sao? Tưởng đâu bí.
0: Bí
2: à,
0: đâu
2: chết
0: được,
2: mồ bạn
0: này.
2: Tôi mà
0: còn nữa này.
2: Mình ghi xuống mặt bạn năm
0: tại
2: luôn.
0: Vì, tại tại vì gọi vô không được thôi, chứ không phải là bí. Tôi nói quen. Quen que.
2: Đừng có nói quen que.
0: Quen que rồi quen.
1: Dạ, vậy ha, bác năm ha. Vậy nha.
0: Chết.
2: Chết mồ. Mình lộn, mình ghi lộn từ mình rồi.
1: Làm gì
0: bậy,
1: có
0: bậy bậy quá, bậy quá,
1: bậy
0: không
1: bà,
0: được đâu,
1: bậy bà không à.
0: Bậy quá.
1: Ok bác Năm, thank you bác Năm nhé. Rồi vì ngay nghe nhạc nha quý vị nha. Trời ơi còn hai ba người nữa kìa, nhưng mà tới giờ rồi quý vị ơi, phải phát nhạc thôi. Thành ra là sau đây mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm đầu tiên của anh Bạch Công Tử, như cánh như như vạt nắng, như vạt nắng. Nhạc phẩm này thì mời quý vị thưởng thức qua nhạc qua giọng hát của nữ ca sĩ Như Quỳnh nha, mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Và kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là một sáng tác của Trúc Phương mang tên Chuyện Chúng Mình. Mời quý vị nghe tiếng hát Chế Linh.

0: hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-89 56 939 8956.
3: Nhà khoa học vĩnh cửu của đất Nghĩa Trang Phosphor Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ sáu ngày 10 tháng 7,
3: lúc 11 giờ sáng, tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959, ngoài giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Linh Hồn Thượng Đá, sáng tác Anh Bằng, giọng hát của nam ca sĩ Thái Châu. Trở lại chương trình 7139311560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello.
1: Dạ, tiểu muội
0: Tiểu
1: trở lại
0: muội.
1: đây. Dạ, bây giờ là bài này là vừa đứng vừa ngồi luôn nha. Rồi. Dạ, sao tiểu muội xin bài Chiếc Lá Thu Phai. Về đây đứng ngồi đường xa quá.
0: Được chưa Minh?
2: Quá được, không dám nói gì hết.
0: Giờ đứng vừa ngồi thiếu nằm thôi à.
2: Đâu có cho nằm đâu mà nằm.
0: Ê, thank you Thiếu Mũi nha, hợp lệ luôn đó.
1: Dạ, cảm ơn tại ca tí tí.
0: Rồi, chào Thiếu Mũi. Chuyển đường dây, chuyển đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Yêu cầu cái bài Đêm Tái Ngộ chưa em?
2: Dạ chưa.
0: Đêm Tái Ngộ.
3: Dạ, Đêm Tái Ngộ đó. Em đứng đây chờ anh đã từ lâu. Biết bài đó không?
0: Dạ.
2: Đứng đây chờ đã từ lâu đó. Dạ.
0: Rồi, hợp
2: rồi, được. Cảm ơn chị Tuyết. Chị Tuyết ít bị đụng hàng lắm.
0: Rồi, mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa thôi. Hết giờ rồi, quý vị ơi. Cuối cùng,
2: nhanh
0: cuối
2: vậy.
0: Cùng nhé. 1:51 rồi. Hello.
4: Hello, bà Tư Tử trở lại đây.
2: Đó.
0: Trời ơi, ông mở hàng rồi.
2: Mở hàng rồi kết thúc mà sao
0: luôn.
2: Mà không thắng được.
4: Quá đẹp, phải không?
2: Quá đẹp.
0: Quá đẹp.
4: Rồi, cùng bên trên xin bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương.
0: Về đâu mái tóc người thương hay là người xưa ta?
2: Người thương.
0: Người thương đúng không? Rồi. Làm một câu đi.
4: Bố nói thêm bài Xuân Này Con Không Về nữa.
2: Về đâu mái tóc người thương.
0: Rồi câu nào, câu nào? Để lại hết giờ rồi.
4: Hồng lỡ sẽ vào đôi mắt em chiều nao sợ tóc ngồi bên thềm.
0: Ngồi bên thềm. Ok, thank you anh Bạch nha.
2: Rồi.
0: Kết thúc rồi Minh ơi, hôm nay có người
2: lỗi
0: hẹn.
2: Có người lỗi hẹn nằm trong chờ quá trời luôn.
0: Chắc cái này phải phạt.
2: Dạ, để phải hỏi tại sao lại cho mình ngồi đây, đứng đây chờ anh lâu rồi đó. Wow, đứng ngồi mà vui quá ha. Quý vị có thấy vui không? Chứ người làm chương trình như là Tường Minh với lại anh Quang Trương
0: vui luôn.
2: Thì cảm thấy rất là vui được gặp gỡ, nói chuyện với quý vị qua các nhạc phẩm vừa rồi. Và bây giờ thì xin chúc cho quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
0: Dạ vâng, thơ đó Tường Minh không có khó đó. Phải khó là cứ hết ngồi rồi đứng, đứng rồi ngồi, nó liên tục như vậy đó. Không có cho xen, không có cho xen kẽ, tức là đứng xong tới ngồi đó nó mới khó.
2: Chứ ngồi ngồi đứng đứng là không được. Rồi đứng ngồi thì sao? Rồi anh Trương sẽ phát mấy nhạc phẩm cuối cùng.
0: Sau đây mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm cuối ngày, cuối chương trình. Thưa quý vị, đó là một bài đầu tiên, Một Người Đi với tiếng hát của Y Phụng. Tiếp theo sẽ là Chuyện Phim Buồn, tiếng hát của Minh Xuân. Kế tiếp sẽ là Phương Về Miền Trung, giọng ca của nam ca sĩ Duy Khánh. Và cuối cùng nếu còn giờ sẽ là bài Diễm Xưa với giọng hát của nữ sĩ Khánh Ly. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

beo le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, chương mới đồng hành của UBCV do Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi phần Phật pháp với Hòa thượng Thích Giác Đản.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Vĩnh Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Trong phần Phật pháp của tuần này, chúng tôi xin được đề cập đến chủ đề giá trị tinh thần trong đời sống gia đình. Thưa vị, có lẽ là khi nói đến sự huân tu đời sống tinh thần thì môi trường lý tưởng thích hợp nhất, người ta nghĩ đến những nơi thanh vắng như là rừng núi hoặc giả là các tu viện chùa chiền. Và đối với nhiều người thì đời sống của người cư sĩ tại gia thì quả thật là rất là khó để hàm dưỡng những cái chất liệu cao quý của tinh thần. Thực tình mà nói thì ở một phương diện nào đó, trên phương diện tu tập thiền định, thì quả thật là sống rất gần với người thân, đồng thời có nhiều bộ phận trách nhiệm ở trong gia đình và ngoài xã hội, thường tạo nên những cái chướng ngại để giữ tâm thanh tịnh hoặc giả là phát triển chánh niệm vì những chi phối hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt là trong cuộc sống tại thị tứ hay là ở trong đời sống mà có quá nhiều đòi hỏi phải liệu toan về tiền bạc, về công việc và trách nhiệm. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là trong cuộc sống tinh thần chúng ta hoàn toàn chỉ có ở những nơi thanh tịnh hay là những trung tâm tu học, mà ở một mặt nào đó, từ ở trong những bản kinh cổ rất xa xưa, chúng ta đã tìm thấy có những vị cư sĩ sống giữa đời sống thế tục nhưng mà vẫn hàm dưỡng được những cái đức tính, những cái thiện pháp và rất là cao quý. Nói đến điểm này thì chúng ta có một câu thơ chữ Hán: Hoa khai bất cạch bần gia địa, tiết trung lai thời viên mạng khai. Hoa nở thì không có lửa đất nhà nghèo giàu, đất nghèo thì hoa cũng nở được. Vì điều này thì chúng ta cũng có thể cảm nhận trong đời sống thực tế. Và giữa cuộc sống bận rộn, lo toan nhiều việc, vẫn có những tâm hồn, vẫn có những con người rất là xuất sắc. Cũng như hình ảnh mà Đức Phật Ngài dạy đó là hoa sen mọc lên đường bụng, thì trong chúng thần gian tục lụy, những đệ tử Phật cũng nuôi dưỡng được những thiện pháp và cũng vươn lên tươi đẹp như là hoa sen. Ở đây thì chúng ta nói đến một số những cái tố chất về tinh thần mà có lẽ ngay trong đời sống tại gia cư sĩ chúng ta có nhiều cái gợi ý từ trong kinh điển, nhất là ở trong bộ Chataka kinh Bổn Sanh, mà những vị Bồ Tát, những bậc thiện trí từ xưa rất xưa đã tìm ra những cách nuôi dưỡng thiện pháp đích thực trong đời sống hàng ngày. Một cái pháp mà chúng ta gọi là hiền thiện tốt đẹp đầu tiên mà có thể nói rất là đẹp của đời sống tại gia, đó là lòng hiếu thảo hay là hiếu đạo, thờ cha kính mẹ, phụng dưỡng phụ mẫu. Không phải là một thứ đạo lý thuần tôn giáo mà là điều bàn bạc ở trong nhân gian, ở trong văn hóa, ở trong tín ngưỡng, trong đạo đức và đặc biệt ở trong giáo pháp của Đức Phật. Thì Đức Phật xem cha mẹ là một luồng phước ở trong bốn luồng phước đó là của chư Phật. Thì thưa quý vị, nếu một người con lớn lên và được sự hung đúc tốt đẹp, nuôi dưỡng được tâm lòng hiếu kính đối với mẹ cha mà làm tốt điều này, trong việc tri ân và báo ân sanh thời dưỡng dục, thì người đó vận dụng được cái hoàn cảnh tại gia để có thể nuôi dưỡng một cái chất liệu tinh thần rất là cao quý, đó là hiếu hạnh. Không phải là chỉ có đời sống xuất gia mới có những cái thiện pháp cao siêu. Ở trong kinh nói rằng bảy pháp tác thành cái ngôi vị thiên vương đế thích, ở trong đó có hiếu thảo. Và trong rất nhiều câu chuyện trong kinh Phật, chính vì lòng hiếu thảo đối với cha, đối với mẹ, và một con người nhìn giữ được những giá trị tốt đẹp, và những giá trị tốt đẹp này khiến cho cuộc sống tinh thần của họ rất là sung mãn, rất là lòng hiếu thảo, là một pháp đầu tiên mà chúng ta có thể nói rằng rất là tốt ở trong đời sống tại gia cư sĩ. Một cái thiện pháp khác mà chúng ta được nghe trong rất nhiều kinh bổn sanh đề cập đến đời sống gia đình, đó là sự nhẫn nại nhường nhịn. Đời sống gia đình dĩ nhiên là một cái bối cảnh mà có rất là nhiều những cọ sát giữa con người với con người, mặc dù rất là thân nhau. Không biết có bao nhiêu bi kịch xảy ra ở trong các gia đình giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng, mà bao nhiêu chuyện phiền hà khác. Càng sống chung, càng sống gần nhau thì luôn luôn có những bất đồng, luôn luôn có những cái va chạm. Nhưng mà các nhà tâm lý học thường nêu ra một điểm như vậy: gia đình là một cái môi trường sơ khởi giúp chúng ta học cách chấp nhận cuộc đời. Và từ đó mình hiểu rằng mình không thể đòi hỏi tất cả mọi việc như ý, mà thay vào đó là chúng ta học cách nhẫn nại, học cách chịu đựng và tương nhượng. Như câu nói của ông bà là một câu nhịn, chính câu lạch. Sự tương nhượng là một ở trong những giá trị lớn của đời sống tinh thần. Một người trưởng thành thì luôn luôn hiểu rằng thế giới này không có cái bổn phận là phải chiều theo ý mình, mà đã không sống thì thôi, mà sống giữa cuộc đời này thì không biết có bao nhiêu sự chênh lệch về cái ý muốn giữa người này và người khác. Những gì việc đó đó, người ta thường dẫn đến thái độ là đề kháng, bực tức, áp đảo, thậm chí là đòi hỏi người khác phải nghe theo ý của mình. Nhưng mà đối với cuộc sống gia đình, nhất là những người từ tấm bé đã sống với cha mẹ, anh chị em, hiểu rằng mình không phải là vua và mình không thể đòi hỏi tất cả, và do vậy mình phải học sống để nhường nhịn lẫn nhau. Và về mặt này phải nói rằng chính cái bối cảnh gia đình là một môi trường tốt để hung đúc cái khả năng nhường nhịn của chúng ta. Đây là một cái đặc điểm mà khiến cho xã hội loài người trở nên phát triển, trở nên văn minh. Bởi vì một số các loài vật không có khả năng nhường nhịn để cộng sinh, mà đôi khi trong một bầy đàn phải có một con làm chủ. Và để đạt được cái địa vị đó thì phải có những trận đấu đá sóng mái, mà một con hoặc là bị thương, hoặc là chết, hoặc là vĩnh viễn ra đi. Nhưng mà riêng trong đời sống gia đình, đặc biệt là gia đình Việt Nam, chúng ta nhớ rằng đã có những thời mà nhà cửa rất là chật, thực phẩm rất là khan hiếm. Nhưng mà để học cách sinh tồn thì người ta phải chấp nhận sống nhiều người trong một mái gia đình. Và đã sống nhiều người thì ít nhất là nó có sự va chạm, nó dị biệt bao nhiêu là sự khuyết điểm của người này và người kia, còn một cách tốt nhất mang lại cái sự an lạc, đó là tập sống nhường nhịn. Ông bà chúng ta nói một câu rất là gần gũi, dễ hiểu, làm câu đó rất đẹp, một câu nhịn chính câu là. Và thứ gì, điều thứ ba mà chúng tôi muốn nói tại đây đó là khả năng chấp nhận. Có nhiều khi chúng ta học nhường nhịn, nhưng mà trong cái nhường nhịn đó chúng ta chưa chấp nhận được. Chấp nhận ở đây có là mình hiểu được mọi việc nó vốn tự nhiên là như vậy. Ví dụ như có ai trong chúng ta phiền hà rằng tại sao bàn tay lại có ngón dài ngón ngắn, tại sao không đâm ngón bằng nhau, và chúng ta biết rằng chúng ta hãy chấp nhận là bàn tay thì phải có ngón dài ngón ngắn, cuộc sống thì có người về người khác. Và càng có khả năng chấp nhận, càng có khả năng để bao dung, thì chúng ta dễ nuôi dưỡng tâm từ bi, thì chúng ta càng dễ nuôi dưỡng những giá trị tinh thần khác. Đức Phật Ngài dạy rằng có một điều gần như là chắc chắn là giữa cái thế giới này, một thế giới mà chúng ta sống vui ít khổ nhiều, mà không biết bao nhiêu là những phiền lụy, thì chính sự hiểu biết, khả năng chấp nhận cái bản chất thực của cuộc sống làm cho chúng ta nhẹ nhàng hơn, an lạc hơn, ít có bị căng thẳng. Ở trong kinh dùng cái chữ yatha phu tâm là như nhiên, là sự việc như thế nào chấp nhận được như vậy, đó là một lối sống khôn ngoan. Và rồi sau cùng chúng ta thử nói đến một thiện pháp. Ở đây dĩ nhiên là 3-4 cái thiện pháp nó không đủ vào đầu hết khi mà chúng ta đề cập đến giá trị tinh thần trong đời sống gia đình. Nhưng mà trong cái thời lượng giới hạn của buổi phát thanh thì chúng ta thử nêu ra 4 pháp. Cái pháp sau cùng chúng ta muốn nói đó là sự cảm thông. Chúng ta thường có cái nhìn rất là gay gắt đối với người ở bên ngoài gia đình, biết là người khác màu da, khác chủng tộc, khác văn hóa. Nhiều khi chúng ta có những thù hận quán ghét chỉ vì một vài cái sự việc nào đó, nhưng mà chúng ta không có khả năng nhìn sâu. Ví dụ như là đôi khi có những người họ rất ghét người da đen vì một số những cái sinh hoạt mà nó không hợp với mình. Nhưng mà rồi ít khi nào chúng ta hiểu được rằng những người da đen họ đến từ một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Họ không chọn lựa đến xứ này. Họ không đến nước Mỹ như là những người di dân khác. Họ tổ tiên họ đến đây ở trong thời tiết nô lệ, bị bắt rồi bị bán từ Phi Châu qua bên này làm nô lệ. Và khi họ được khai phóng, được giải thoát khỏi sự nô lệ, họ nhận không biết bao nhiêu là sự khó khăn kỳ thị. Chúng ta nếu có cái hiểu, có cái nhìn thật sâu, thì chúng ta chẳng những dễ cảm thông mà chúng ta dễ hòa mình hơn. Có lẽ trong đời sống của tất cả chúng ta, một điều khó nhất là đặt mình ở trong vị trí của người khác. Sự cảm thông tạo cho chúng ta cái nền tảng để tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Sự cảm thông khiến tâm tư của chúng ta mềm mại hơn bất kỳ cái quan niệm thứ nhất của cuộc sống. Và có lẽ một điều mà giúp cho chúng ta nhiều để học cách cảm thông đó là từ ở trong gia đình. Mình lớn lên mình biết rằng mỗi người có một cá tính riêng, có một hoàn cảnh riêng. Và ở lâu mà chúng ta được có sự thấu hiểu thì chúng ta rất dễ dàng để cảm thông. Về sự cảm thông này chính là cái điều kiện để chúng ta sống hòa bình thật sự. Như vậy chúng ta đơn cử một số pháp rời rạc ở đây như là lòng hiếu thảo, sự thương nhường, khả năng chấp nhận, khả năng cảm thông. Những điều này thật ra nó là một ở trong những lĩnh vực rất là quan trọng của đời sống tinh thần, tức là những đức tính khiến cho tâm tư chúng ta mềm mại hơn, chúng ta nhìn cuộc đời bằng mặt từ ái hơn, và chúng ta giảm bớt đi những căng thẳng vì sự đòi hỏi trước thực tế của mình. Và những điều này, từ lòng hiếu thảo, tính thương nhiều, sự chấp nhận, cảm thông, đều là những pháp có thể tìm thấy ngay ở trong chính đời sống gia đình. Có một điều không may cho chúng ta là ngày hôm nay, khi mà mạng Internet gần như có mặt toàn cầu, chúng ta càng ngày thì chúng ta sống máy móc hơn. Và đặc biệt là với cái sự ra đời của Artificial Intelligence, tức là trí tuệ nhân tạo, như chúng ta sống mà không có suy nghĩ với một người bình thường, mới chúng ta cần nhắc rằng chúng ta là con người có những yếu đuối, có những hệ lụy, có những phiền toái của đời sống một con người rất thầm. Và nếu chúng ta còn có thể sống với tinh thần hiếu đạo, sống với tinh thần tương nhường, sống với chấp nhận, sống với tinh thần cảm thông, thì có thể nói rằng ngay trong chính cuộc sống tại đây, chúng ta đã tìm thấy được rất nhiều thiện pháp, rất nhiều phước lành. Ở trong kinh Đức Phật dạy rằng con hiếu kính với cha mẹ là cái công đức để sanh thiên giới. Vợ chăm sóc tốt cho chồng, chồng chăm sóc tốt cho vợ, cha mẹ chăm sóc tốt con cái là những thiện pháp khiến sanh thiên giới. Và Đức Phật cũng dạy rằng nếu con người sống ở trong cuộc sống gia đình mà học hỏi cách để hiểu biết, để cảm thông, để nhìn nhận, thì đúng là ở trong điều kiện đó hoa có thể nở, trái có thể chết. Và thưa quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong đề tài những giá trị tinh thần ở trong gia đình. Và tiếp theo là những chia sẻ của quý khách mời với trong phần của chương trình Đường Về Bình Giác. Hiện diện hôm nay có sự góp mặt của đại hữu lệnh về thành Nguyễn Hương như thường lệ, và tuần này là sự trở lại của cô Lâm Gia Huy. Thứ nhất xin mời đại hữu Tê Thạch có đi được chia sẻ với quý vị khán giả về đại hữu.
2: Chúng con xin được thông kính đảnh lễ Hòa Thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính mạch Hòa Thượng, cái giá trị tinh thần trong cái cuộc sống của gia đình là cái điểm tựa cảm xúc và tâm lý vững chắc nhất. Đây là cái nơi nuôi dưỡng tâm hồn, trao gửi tình yêu thương vô điều kiện, và là cái động lực để mỗi thành viên vượt qua mọi áp lực, khó khăn trong cái cuộc sống hàng ngày. Những giá trị cốt lõi này được thể hiện qua các khía cạnh cụ thể như là bến đỗ bình yên và nơi sẻ chia. Điểm tựa an toàn, gia đình là nơi duy nhất mà chúng ta có thể trở về để cởi bỏ mọi lớp vỏ bọc, tìm kiếm sự an ủi và được chấp nhận con người thật của mình. Giải tỏa cảm xúc, việc chia sẻ thẳng thắn giữa các thành viên giúp giải tỏa căng thẳng, giảm áp lực và ngăn ngừa những gánh nặng tâm lý. Tình yêu thương và sự thông cảm, và cái tình cảm vô điều kiện, nền tảng của gia đình dựa trên cái sự gắn kết ruột thịt, nơi các thành viên yêu thương đùm bọc và tha thứ cho nhau mà không đòi hỏi một sự đền đáp. Vì sự tôn trọng, lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng sự khác biệt cá nhân giúp duy trì bầu không khí hòa thuận, ấm áp. Nơi định hình nhân cách và giáo dục, chiếc nôi đầu đời, phẩm chất, đạo đức, lòng nhân ái và các cái giá trị văn hóa truyền thống được truyền thụ từ thế hệ này sang thế hệ khác qua nếp nhà. Động lực phấn khích là cái sự khích lệ tinh thần kịp thời từ người thân, là cái bệ phóng giữ vững chắc giúp cho cái con cái tự tin vươn lên trong cái sự học tập và sự nghiệp. Và cái điểm thứ tư là cái hệ giá trị gia đình hiện đại. Trong xã hội ngày nay, giá trị tinh thần cốt lõi của gia đình Việt Nam được xây dựng trên bốn trụ cột chính là ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh. Mối quan hệ bền chặt này mang lại sự cái sức khỏe tinh thần tích cực và là cái thành tố quan trọng cấu thành nên cái hệ giá trị của quốc gia. Giá trị tinh thần trong gia đình theo Phật giáo là cái nền tảng tạo nên cái sự bình yên, gắn kết và hạnh phúc bền vững. Đạo Phật xem gia đình là cái môi trường tụ tập thực tế nhất để vun bồi tứ vô lượng tâm và thực hành đạo đức ngũ giới, hướng tới sự hòa thuận và phát triển nhân cách của mỗi thành viên. Đối với tương quan gia đình, ngoài mối liên hệ thiêng liêng giữa cha mẹ, con cái, thì mối quan hệ tình thân giữa anh chị em ruột thịt và mối quan hệ họ hàng, quan hệ tinh thần có chức năng gắn kết đời sống hạnh phúc của từng gia đình nhỏ. Theo lời dạy của Đức Phật, mỗi người chúng ta với cái tư cách là người thân cần phát triển năm đạo đức gia đình. Có như thế, anh chị em bà con quyến thuộc sẽ cùng hỗ trợ và đồng hành trên con đường mưu cầu hạnh phúc cho nhau. Mỗi điều tương quan đạo đức được Đức Phật nêu trong kinh thì rất là ngắn gọn, nhưng giá trị hạnh phúc của nó còn mãi với chúng ta. Theo lời dạy của Đức Phật, nhờ sống thân kính nên được yên ổn, không lo sợ gì. Thân kính tức là tôn trọng trên dưới, có tu tri trật tự, quan hệ hiếu thuận, có sự tương thân trợ giúp lẫn nhau. Do vậy những người thân sẽ trở thành một cái lực lượng đoàn kết. Khi các thành viên trong họ tộc nối kết với nhau, gia đình liền tăng sức mạnh. Đức Phật đã nói, khi đó sẽ không còn bất kỳ một cái nỗi sợ hãi cá nhân hay là tập thể của bất cứ người nào, dù bất cứ ở nơi đâu. Tính liên minh giữa người thân giúp chúng ta sống một cách hài hòa. Năm đạo đức các thành viên trong gia đình luôn phải thực hành. Thứ nhất là giúp đỡ khi khó khăn. Việc cha mẹ giúp đỡ con cái hiếu thảo với cha mẹ là điều dễ thực hiện. Mặc dù không phải gia đình nào cũng thực hiện được. Rộng hơn nữa là anh chị em, bà con, huyết thống gần xa cũng phải có cái tâm hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi gặp gian khó. Sự chấp trước cảm xúc đối với người thân bao giờ cũng cao hơn với người dân nước lã. Với cái nỗ lực phương pháp thiện chí, lòng kiên nhẫn, trí tuệ và từ bi, trước sau gì thì chúng ta sẽ cảm hóa được người thân. Và cái điều thứ hai là nói lời hòa nhã, hiền lành. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta hãy thực tập với cái trái tim nhiệt huyết thật sự của mình đối với những người thân thiết, vì họ tiếp xúc với chúng ta ngày cũng như đêm. Khi buông lời chì chiết, nặng nhẹ, căng thẳng, sân hận cũng khiến người thân cảm thấy không vui. Có một câu nói nhấn mạnh trong cái góc độ lịch sự là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đạo Phật thì đi trực tiếp vào cái nội dung của sự truyền thông. Ngôn ngữ là làm sao đạt hai cái yếu tính là hòa nhã và hiền lành. Và cái điều thứ ba là hỗ trợ giúp người tiến bộ. Hỗ trợ có nhiều cách, bằng cái kiến thức, bằng kinh nghiệm, bằng sự dạy nghề, định hướng, nghề nghiệp, hỗ trợ bằng vật thực, tài chính và nhiều cái hỗ trợ khác. Tuy nhiên, để việc hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực, Đức Phật nhấn mạnh, giúp người thân tiến bộ nghĩa là phải giúp họ đứng về cái liên minh của sự cải thiện, từ bỏ mọi cái tình trạng đồng lõa, thuận theo hành động xấu, nghề nghiệp xấu, cá tính xấu, gây bất hạnh và tiêu cực giữa xã hội. Và điều thứ tư là mang lại lợi lạc cho nhau. Cha mẹ thương con cũng không nên giao cho con tất cả gia tài thừa kế, mà giao phương pháp tạo ra gia tài với cái sự hỗ trợ vốn liếng căn bản ban đầu. Con em sẽ nương vào đó trở thành người tự lập, còn muốn gì cho nấy, phần lớn làm con em bị hư nhiều hơn. Sự giúp ích mang lại cái sự lợi lạc thiết thực nhất theo Đức Phật, đó là hướng người thân trở thành Phật tử. Một sự thật không thể phủ định là trong rất nhiều gia đình Phật tử, phần lớn quý bà tinh tấn đi chùa tu tập các pháp môn, làm các việc lành, tham gia Phật sự, hưởng ứng công tác từ thiện. Và điều cuối cùng là điều thứ năm, chân thật không hề dối gạt. Là thành viên cùng gia đình mà còn gian dối, cân đông tính đếm hơn thua, lừa đảo qua mặt, thì thử hỏi trong đời này còn thành phần nào, có người nào ở đâu không dám làm những cái điều như thế. Cho nên Đức Phật rất thiết thực ở chỗ muốn trở thành công dân tốt của một quốc gia, thành viên tốt của một xã hội thì tư cách phải là một thành viên tốt của gia đình. Tiêu chí làm thước đo cho người tốt là lòng chân thật. Thưa kính bạch Hòa Thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà.
6: Đường Bellway đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất

0: 0966-281-630-6966.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: Cảm ơn cái hữu tế thật. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh điện về bến giác. Và tiếp theo xin được mời cô Lăng Diệu Nguyệt.
1: Dạ, năm mới thế giới cho con kính lễ hòa thượng, kính chào anh Tề Thành, kính chào quý khán giả đang nghe chương trình từ bến giác. Dạ, kính bạch hòa thượng, nói về những cái giá trị tinh thần trong cuộc sống sống gia đình thì chúng ta phải nhìn nhận rằng gia đình chính là nền tảng, tế bào đầu tiên và quan trọng nhất của xã hội, là trường học đầu tiên cho mọi giá trị tinh thần. Những giá trị tinh thần trong gia đình không phải là những thứ vật chất có thể cân đo, mà là những chất keo vô hình gắn kết các thành viên, tạo nên một tổ ấm thực sự, nơi mỗi con người được nuôi dưỡng và trưởng thành. Người xưa có câu gia hòa vạn sự hưng, nhưng để gia hòa, một số giá trị tinh thần căn bản trong đời sống gia đình phải được mọi thành viên tôn trọng. Giá trị quan trọng nhất có lẽ là xuyên suốt và làm nền tảng cho tất cả những giá trị khác là tình thương yêu vô điều kiện. Đây là nền tảng, là tình cảm mà cha mẹ dành cho con cái, anh chị em, vợ chồng dành cho nhau, không kèm theo bất cứ điều kiện nào như là con phải giỏi hoặc là anh phải kiếm nhiều tiền thì tôi mới thương. Nó là sự chấp nhận và trân trọng con người thật của đối phương với cả ưu điểm lẫn khuyết điểm. Chính tình yêu này tạo ra một vùng an toàn tâm lý tuyệt đối. Vì sao như vậy? Bởi vì nó là gốc rễ. Mọi giá trị như sự thấu hiểu, tôn trọng, bao dung, hy sinh đều bắt nguồn từ tình yêu thương thực sự. Khi có tình yêu thương trong tim, ta tự nhiên sẽ kiên nhẫn, tự nhiên sẽ muốn lắng nghe, tự nhiên sẽ mong muốn cho người kia được hạnh phúc. Bởi vì nó là sức mạnh chữa lành. Trong cuộc sống gia đình, không ai là hoàn hảo. Sẽ có những lúc cãi vã, sai lầm và những tổn thương. Chính tình yêu thương thuần khiết, không toan tính, không đòi hỏi, sẽ là liều thuốc mạnh mẽ nhất để hàn gắn mọi vết thương, giúp các thành viên có thể quay lại bên nhau sau mọi bão tố. Bởi vì nó là nguồn năng lượng nuôi dưỡng tâm hồn. Một người biết mình được yêu thương trọn vẹn, dù có thất bại hay yếu kém đến đâu, sẽ có một nội lực phi thường để đứng dậy và đương đầu với thử thách bên ngoài. Gia đình là bến đỗ bình yên và tình yêu thương là ngọn hải đăng chỉ đường. Tuy nhiên, tình yêu thương vô điều kiện không có nghĩa là nuông chiều hay buông xuôi. Nó có nghĩa là yêu thương nhưng vẫn thẳng thắn góp ý cho nhau để cùng tiến bộ, vẫn có những nguyên tắc kỹ cương để con cái không hư hỏng. Nhưng tất cả những nguyên tắc ấy đều được đặt trên nền tảng của yêu thương, chứ không phải trên nền tảng của kiểm soát hay sợ hãi.

0: Trong Phật giáo, tình yêu thương trong gia đình là sự thể hiện của tâm từ và tâm bi. Trong phạm vi gần gũi nhất, đó là lòng từ, mong muốn người thân được an lạc, và lòng bi, muốn xoa dịu nỗi khổ của họ. Áp dụng vào gia đình, thay vì giận dữ, trách móc, ta dùng tình yêu thương và bao dung để chữa lành mọi xích mích. Đó chính là tuệ giác và cũng là cách giữ gìn hạnh phúc bền lâu nhất. Thứ đến là sự thấu hiểu và cảm thông, là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu cảm xúc, suy nghĩ và nỗi khổ của họ. Trong một gia đình, khi cha mẹ hiểu con cái đang phải trải qua áp lực học hành, khi vợ hoặc chồng hiểu gánh nặng công việc của đối phương, những xung đột sẽ được hóa giải một cách nhẹ nhàng. Thêm nữa là sự tôn trọng lẫn nhau là giá trị tinh thần then chốt. Nó thể hiện ở việc lắng nghe ý kiến của nhau, dù là con nhỏ hay người lớn tuổi, không xúc phạm hay hạ thấp nhân phẩm của nhau, và tôn trọng không gian riêng tư, sở thích riêng tư của mỗi thành viên. Trong văn hóa Á Đông, tôn trọng còn thể hiện qua lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Ngoài ra, sự chia sẻ và gắn kết cũng là điều không thể thiếu vắng. Không chỉ chia sẻ về vật chất, mà quan trọng hơn là chia sẻ về mặt tinh thần. Cùng nhau ăn bữa cơm tối dù bận rộn, cùng nhau trò chuyện về một ngày đã qua, cùng nhau vượt qua một khó khăn. Những giây phút đẹp đẽ này tạo nên ký ức chung, là sợi dây gắn kết bền chặt nhất. Lại nói thêm về lòng biết ơn và trách nhiệm, đó cũng là một giá trị tinh thần không kém phần quan trọng. Mỗi thành viên đều biết ơn những đóng góp thầm lặng của người khác và có ý thức trách nhiệm với tổ ấm của mình. Đó là khi người cha cảm ơn người mẹ vì những bữa ăn, khi người mẹ trân trọng công sức lao động của người cha, và khi con cái hiểu được công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Thêm nữa, sự bao dung và tha thứ cũng là một giá trị tinh thần. Trong một tập thể, xích mích là khó tránh. Giá trị tinh thần quý giá nhất khi đó là khả năng tha thứ, biết bao dung cho những lỗi lầm nhỏ của nhau, không ôm hận thù dai. Đó là cách để tình yêu thương được bảo tồn và tổ ấm không bị rạn nứt. Ngoài ra, còn truyền thống và giá trị đạo đức, nó cũng không nằm ngoài phạm trù giá trị tinh thần trong đời sống gia đình. Gia đình là nơi lưu truyền những giá trị văn hóa, đạo lý từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những câu chuyện cổ tích, những bài học về lễ phép, lòng nhân ái, đức hy sinh, v.v. được truyền dạy qua lời nói và hành động hàng ngày. Đây là cội nguồn của mỗi con người. Trong Kinh Giáo Thọ Sikala Việt, Đức Phật đã đề cập đến những giá trị tinh thần của đời sống gia đình thông qua các lời dạy cụ thể về bổn phận và trách nhiệm tương hỗ giữa các thành viên trong gia đình. Ví dụ như con cái đối với cha mẹ và ngược lại, con cái có bổn phận phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn truyền thống gia đình và xứng đáng với tài sản thừa kế. Ngược lại, cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng, giáo dục con nên người, hướng con vào nghề nghiệp lương thiện và dựng vợ gả chồng cho con đúng lúc. Chồng đối với vợ và ngược lại, người chồng phải tôn trọng, chung thủy, chia sẻ quyền hành và tặng quà cho vợ. Người vợ đáp lại bằng cách quản lý nhà cửa khéo léo, chung thủy và khéo léo trong công việc nội trợ. Giá trị tinh thần cốt lõi của bài kinh nằm ở nguyên tắc tương hỗ. Mỗi quan hệ không chỉ là nhận mà còn phải cho đi. Nghĩa vụ không phải là một chiều mà là sự đáp trả xứng đáng từ cả hai phía. Để có thể thực hiện tốt các bổn phận gia đình, Đức Phật cũng đặt ra những giá trị nền tảng cho cá nhân. Từ bỏ các ác pháp, không sát sinh, trộm cắp, tà dâm và nói dối, không hành động vì bốn động cơ xấu, tham lam, sân hận, ngu si và sợ hãi. Tránh sáu con đường phung phí tài sản như nghiện rượu, la cà đường phố, đam mê cờ bạc, chơi bời hội hè, kết bạn xấu và lười biếng. Đây là những hành vi không chỉ làm tiêu hao của cải, mà còn làm tổn hại danh dự và các mối liên hệ, các mối quan hệ. Mục đích của việc thực hành những bổn phận này là để đạt được hạnh phúc và an lạc trong đời này, đồng thời cũng là nền tảng cho một đời sống tốt đẹp ở đời sau. Tóm lại, những giá trị tinh thần điển hình trong Kinh Giáo Thọ Sikala Việt không phải là những lý thuyết trừu tượng, mà là những hướng dẫn thực tiễn và cụ thể, giúp xây dựng được một đời sống gia đình và xã hội hài hòa, ấm no và bền vững, dựa trên nền tảng của đạo đức và trách nhiệm. Một gia đình hạnh phúc không được xây dựng chủ yếu bằng tài sản hay địa vị, mà bằng sự kính trọng, trách nhiệm, lòng biết ơn và tình thương giữa các thành viên. Đây là những giá trị vẫn còn nguyên ý nghĩa trong thế giới hiện đại. Tóm lại, gia đình hạnh phúc không phải là nơi không có xung đột, mà là nơi mọi xung đột đều được giải quyết bằng tình yêu thương. Ta nuôi dưỡng giá trị này, nó sẽ làm nảy nở tất cả những giá trị tốt đẹp khác và biến ngôi nhà của ta thành một mái ấm tích cực. Và kính bạch hòa thượng chia sẻ của con đến đây là chấm dứt.
1: Quý vị đã nghe chương trình Phát thanh Đường Về Vấn Giác, vừa rồi là sự chia sẻ của cô Lâm Giang Nguyệt. Sau những điều mà đại hội tề thành của như cô Lâm Giang Nguyệt trình bày liên quan đến đề tài những giá trị tinh thần trong đời sống gia đình, chúng tôi xin bước qua bản tin Phật giáo của tuần này. Thứ nhất là một bản tin từ North Carolina liên quan đến một tu viện của Phật giáo Tây Tạng sẽ được thành lập trong tương lai gần đây. Đây là dự án mang tên là Riku Forest Hermitage, là nơi ẩn tu của sư môn Riku. Và cơ sở tu viện này được khởi xướng do Đại sư Kim Cang Thừa, Kenpo Karma Tenyu, một người có uy tín trong Phật giáo Tây Tạng ở tại Hoa Kỳ, và cũng là người sáng lập trung tâm Phật giáo Urban Dharma North Carolina. Một điều rất là thú vị là khi Kim Cang Đại sư Karma Tenyu thành lập tu viện Urban Dharma North Carolina năm 2011, thì vị này lại khởi xướng một cái phương pháp hành trì ngay ở trong lòng thị trấn, bởi vì có tên là Urban Dharma. Nhưng mà sau hơn một thập niên tổ chức hoằng pháp và hướng dẫn hành giả tu tập thiền định, thì Đại sư Kenpo nhận thấy rằng có một nhu cầu cấp thiết của các hành giả phương Tây về một không gian biệt tuyệt, cô tịch để thực hành các pháp môn chuyên sâu. Do đó dự án có tên là Opening the Forest Door, được gọi là mở rộng cánh cửa của núi rừng, đã được khai triển để thành lập một trung tâm nhập thức nghiêm ngặt trong thiên nhiên hoang sơ. Tu viện Riku Forest Hermitage sẽ tọa lạc tại một khu vực hoang vu ở trong dãy Upper Chain thuộc ngoại đô ô của thành phố Ashwin, tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ. Đây là một khu đất rừng rộng lớn được bao bọc bởi cây cối cổ thụ, các con suối tự nhiên và sự yên tĩnh tuyệt đối. Địa hình này mô phỏng lại các hang đá và trú xứ nhập thất truyền thống tại Tây Tạng và Ấn Độ, nơi các bậc đại sư ngày xưa lựa chọn để tu tập và đặc biệt là thiền định. Các với các trung tâm Phật giáo đại chúng ở Mỹ vốn chủ yếu tổ chức các buổi thuyết giảng cuối tuần, Riku Forest Hermitage được tạo dựng với một mục đích cho đời sống xuất gia chuẩn mực và nhận thức dài hạn. Các cái hạng mục chi tiết bao gồm các âm thức tình tu là những ngôi nhà gỗ nhỏ được bố trí cách xa nhau trong rừng sâu, dành cho các hành giả muốn nhập thất kiên nhẫn từ vài tuần, vài tháng đến khóa thiền 3 năm truyền thống mà không bị quấy rầy bởi thế giới bên ngoài. Chánh điện trung tâm thiền định gọi là Main Meditation Hall là nơi diễn ra các buổi lễ truyền pháp, giảng dạy kinh điển và các khóa tu tập tập thể. Và cũng có một khu vực riêng dành cho các vị xuất gia, tức là trú xứ chuẩn mực cho các vị tăng ni người phương Tây sống đời phạm hạnh, thọ trì giới luật theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Ở trong bản công bố cũng nói về những pháp môn tu tập ở tại Riku Forest Hermitage. Các hành giả được hướng dẫn thực hành giáo pháp Kim Cang Thừa, và đặc trưng nhất là dùng Riku Kyo, bao gồm pháp tu đại thủ ấn Mahamudra, pháp môn cốt lõi để đi tìm tự tánh của nội tại, và 6 pháp yoga của Napora Naropa. Đây là một hệ thống thực hành năng lực tinh tế như là thiền nhiệt tâm, thông mô, thân ánh sáng, giấc mơ tỉnh thức, vân vân. Sự ra đời của Riku Horace Hermitage là biểu hiện sự trưởng thành của Phật giáo tại Mỹ. Điều này chứng minh rằng đạo Phật tại phương Tây đang dịch chuyển từ giai đoạn tìm hiểu triết lý trên sách vở sang giai đoạn thực hành tâm linh chuyên sâu và thực chứng, đúng như tinh thần của kinh Đọc Cơ Patisarasutta là thân có viễn ly nơi rừng vắng thì tâm bị dây định và phát sinh tự giác. Bản tin thứ hai tiếp tục gửi đến quý vị trong ngày hôm nay là việc chính phủ Canada ở tại thủ đô Ottawa đã chính thức công bố tháng di sản Phật giáo, được gọi là Buddhist Heritage Month, là một sự kiện lịch sử mang tính cột mốc, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một quốc gia phương Tây đưa ra công bố chính thức này. Người khởi xướng tháng truyền thống Phật giáo là một người Canada gốc Tích Lan có tên là Wichita Sirin Liratana và là người sáng lập Đại sứ quán Phật giáo. Ông đã đệ trình văn bản yêu cầu chính thức lên hội đồng thành phố và nhận sự đồng thuận. Người công bố tháng di sản Phật giáo này là thị trưởng thành phố Ottawa, ông Mark Scoopliff, đã đại diện chính quyền thủ đô ký và ban hành tuyên bố chính thức công nhận tháng 5 là tháng di sản của Phật giáo tại Canada. Thời gian thiết lập có hiệu lực bắt đầu từ tháng 5 2026. Lý do chọn tháng 5 là tháng di sản Phật giáo bởi vì tháng 5 lựa chọn hoàn toàn trùng khớp với thời gian diễn ra đại lễ Vê Sắc, bao gồm ba ý nghĩa liên quan đến cuộc đời của Đức Phật là đản sinh, thành đạo và viên tịch Niết Bàn. Ngày lễ linh thiêng nhất của hàng triệu Phật tử trên toàn thế giới, việc lựa chọn tháng này giúp kết nối các giá trị tinh thần cốt lõi của đạo Phật với đời sống văn hóa đa dạng tại Canada. Lời công bố của thị trưởng Ottawa không dừng lại ở cấp thành phố mà đã châm ngòi cho một chiến dịch lập pháp trên quy mô toàn quốc. Ngày 8 tháng 5 năm 2026, nghị sĩ liên bang Jen Sutt đã chính thức trình ủy nhiệm thư mang số I-6893 với sự thu thập hơn 3.100 chữ ký hợp lệ lên Hạ viện Canada để kêu gọi hợp thức hóa tháng di sản Phật giáo ở cấp quốc gia. Quyết định này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo chính trị cấp cao của tỉnh Canada. Đại hội Phật giáo toàn quốc tại Parliament Hill vào ngày 25 tháng 5, 2026 là một sự kiện quy tụ mang tính lịch sử đã diễn ra ngay tại đồi nghị viện, lại đồi quốc hội Parliament Hill ở tại Ottawa. Lần đầu tiên hàng trăm tăng ni Phật tử đại diện cho cả ba truyền thống lớn Nam truyền, Bắc truyền và Kim Cang Thừa từ khắp các tỉnh bang đã về đây hội tụ. Một trong những hình ảnh rất đẹp của hội nghị là một cuộc thiền hành đi bộ hòa bình kéo dài khoảng 1 km quanh ngôi nhà quốc hội trong sự im lặng hoàn toàn, không khẩu hiệu, không tụng kinh, nhằm biểu đạt sự yên tĩnh, kỷ luật và cam kết gìn giữ sự hài hòa trong xã hội. Canada vốn đã có các tháng di sản liên bang dành cho các cộng đồng tôn giáo lớn như là Hồi giáo, hay đạo Sikh, đạo Hindu, đạo Do Thái giáo. Việc chính thức công nhận tháng di sản Phật giáo mang lại sự bình đẳng và tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của hơn 400.000 Phật tử Canada theo thống kê những số mới nhất trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, sức khỏe tinh thần và phát triển cộng đồng văn hóa. Văn hóa Phật giáo tại xứ sở Canada đang ngày càng được khẳng định vì thế vững chắc trong lòng xã hội hiện đại thông qua các hoạt động nhân sự hòa bình. Ở tiết cuối cùng, chúng tôi muốn kể đến quý vị ngày hôm nay, đó là việc cung tỉnh và tổ chức chiêm bái xá lợi của Đức Phật và nhị vị thượng thủ Tinh Tông, tức là xá lợi của tôn giả Xá Lợi Phất và xá lợi của tôn giả Mục Kiền Liên bên Mông Cổ và vùng La Đắc, Ấn Độ. Xá lợi của Đức Phật vốn được bảo quản nghiêm ngặt ở tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi. Những viên xá lợi này được xếp thành danh mục cổ vật loại AA, nghĩa là báu vật quốc gia đặc biệt, và rất hiếm khi được phép di chuyển ra ngoài nước, trừ vài lý do tâm linh rất đặc biệt. Xá lợi của nhị vị thượng thủ Tinh Văn là tôn giả Xá Lợi Phất và của tôn giả Kiền Liên được lưu giữ tại bảo tháp Sanchi ở tại tỉnh Madhya Pradesh, Ấn Độ. Đây là những cổ vật vô giá được phát hiện bởi các nhà cổ học, các nhà khảo cổ học thế kỷ thứ 19. Hành trình đưa Xá Lợi đến Mông Cổ được xem là đỉnh cao của sự kết nối tâm linh giữa Ấn Độ và các quốc gia Trung Á này. Chuyến cung viên Xá Lợi sẽ được tổ chức cấp nhà nước. Phái đoàn Ấn Độ do Bộ trưởng Văn hóa dẫn đầu đã cung trình Xá Lợi trên một chuyên cơ riêng của lực lượng không quân Ấn Độ để bảo đảm an ninh tuyệt đối. Điểm đến là Xá Lợi sẽ được tôn trí tại tu viện Ganden Tenzing ở thủ đô Ulaanbaatar, trung tâm Phật giáo lớn nhất của Mông Cổ. Tổng thống Mông Cổ cùng các vị cao tăng đứng đầu giáo hội đã trực tiếp chủ trì lễ đón rước. Hàng trăm ngàn người dân Mông Cổ từ khắp các vùng thảo nguyên xa xôi đã đổ về thủ đô, xếp hàng nhiều cây số dưới thời tiết khắc nghiệt để một lần chiêm bái thánh tích. Sự kiện này trùng khớp với dịp đại lễ Phật đản của quốc gia ở tại Mông Cổ. Sau cuộc hành trình quốc tế, những viên Xá Lợi thiêng liêng sẽ được cung trình lên đỉnh La Đắc, vùng đất Phật giáo nằm ở độ cao 3.500m trên đỉnh Himalaya của Ấn Độ. Xá Lợi được rước qua các tu viện cổ kính và linh thiêng nhất của đó là tu viện Trisky, tu viện Hermes ở tại Lek Zanka. Sự xuất hiện của Xá Lợi Phật và Xá Lợi của nhì vị đệ tử Phật tạo nên một không khí lễ hội bao trùm toàn vùng thung lũng Indus. Người dân La Đắc trong trang phục truyền thống con cha, thiêu thùa tinh xảo, tay cầm cờ Phật giáo và dân hoa dọc theo chuyến đi từ phi trường về tới tu viện. Tại các buổi lễ chiêm bái, các nhà lãnh đạo Phật giáo La Đắc và Liên minh Phật giáo Quốc tế, được viết tắt là IBC, đã cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, giảm thiểu thiên tai, kêu gọi tình thương yêu và điều kiện giữa những người với con người. Hành trình cung trình Xá Lợi không phải chỉ là một sự kiện tôn giáo tuần tí, nỗ lực, mà đây là một điều người ta gọi là ngoại giao Phật giáo, Buddhist Diplomacy. Nó dùng ngôn ngữ chung của tình thương, của lòng từ bi và di sản lịch sử để thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia và các cộng đồng sắc tộc, tái hiện lại con đường tơ lụa tâm linh cổ xưa trong bối cảnh thế giới của hiện đại. Đó là phần tin tức Phật giáo của tuần này. Thời tiết ở tại Hoa Kỳ đã bắt đầu chuyển sang mùa hè nóng bức. Mong rằng quý vị khán giả sẽ gìn giữ sức khỏe tốt để chúng ta trải qua một mùa hè mà thường có nhiều những biến động của thiên tai. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tuần tới. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
3: Theo Đạo và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: beo le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đấy ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 12 mùa thường niên, lễ nhớ bốn chân phước tử đạo dòng trước của thế Ukraine. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục tiếng nói giáo hội và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 137 sau đây.
1: Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh con phủ phục tôn thờ.
0: Xin cảm tạ danh Chúa vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự.
1: Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa, vinh quang Chúa vĩ đại dường bao.
0: Chúa tuy thật cao cả nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn, đứa ngạo mạn ngông nghênh từ xa Ngài đã biết.
1: Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con.
0: Địch thù đang hầm hầm giận dữ, Ngài ra tay chặn đứng, lấy tay uy quyền giải thoát con.
1: Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.
0: À.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo người. Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức anh được sạch bệnh phong. Rồi Đức Giêsu bảo anh: "Coi chừng đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ như ông Mô-xê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bệnh phong hồi là một bệnh ghê tởm nhất trong xã hội, đặc biệt là xã hội Do Thái. Người bị bệnh phong hồi bị xem như là người ô uế, nên bị cách ly khỏi những người thân, khỏi xã hội và những sinh hoạt tôn giáo. Người bị bệnh phong hồi còn bị xem như là người tội lỗi và là người mang án phạt của Thiên Chúa. Sách Ký Sự quyển thứ 2 đã thuật lại câu chuyện về vua Ô-gia. Vua Ô-gia của nước Giu-đa lúc đầu là một vị vua sống chính trực trước nhan Chúa, nên được Chúa chúc lành, cho vua đánh đuổi được quân thù và xây dựng một nước Giu-đa hùng mạnh. Nhưng khi đất nước được hùng cường, vua bắt đầu sinh lòng kiêu ngạo. Vua đã vào đền thờ, tiếm quyền vị thượng tế để thượng hương trước hương án, mặc dù bị các tư tế can ngăn. Chính vì hành động này, Thiên Chúa đã phạt vua bị phong hồi trên trán. Các tư tế đã xua đuổi vua ra khỏi đền thờ, và chính vua cũng vội vã ra khỏi đền thờ. Vua Ô-gia đã mắc bệnh phong hồi và phải sống cô lập cho đến chết. Cũng vậy, sách Dân Số chương thứ 12 có thuật lại câu chuyện bà Miriam, chị của Mô-xê, vì ganh tị nên đã nói phạm đến Mô-xê: "Không lẽ Chúa chị nói với Mô-xê, Ngài đã không phán với cả chúng ta hay sao?" Điều đó đã làm phật lòng Thiên Chúa, nên Ngài đã phạt Miriam bị phong hồi như tuyết. Miriam đã phải ở ngoài trại 7 ngày. Nhờ lời cầu xin của Mô-xê mà bà mới được khỏi. Cho nên những người bị bệnh phong hồi là những người rất đau khổ. Họ không những bị đau khổ về thể xác, vì từng đốt xương, từng miếng thịt rơi xuống, mà còn đau khổ về tâm lý, bị cô lập khỏi xã hội, khỏi những sinh hoạt tôn giáo, và đau khổ cả về tâm linh. Họ mang cảm giác tội lỗi, bị Thiên Chúa bỏ rơi. Những người mang bệnh phong hồi là những người sống cũng như chết. Họ thật sự là những người đã chết. Cái chết này chỉ có một mình Thiên Chúa mới phục hồi lại được. Trong thư thứ nhất của mình, Thánh Gioan đã viết: "Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con thì có sự sống. Ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống." Điều Thánh Gioan nói trong thư của Ngài đã được Chúa Giêsu làm cho trở thành hiện thực. Trong bài phúc âm, khi Chúa Giêsu đang ở một thành kia, thì một người phong hội đã tìm đến, sấp mặt xuống đất, xin Ngài: nếu Ngài muốn, thì Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Thái độ của người phong hội này hoàn toàn khác với những người phong hội khác. Những người phong hội khác phải sống ngoài trại, không được sống trong trại, phải để tóc dài, để tóc rối bời, phải xé rách quần áo, và khi thấy có người đến gần phải hô lớn: nhơ uế, nhơ uế, để họ tránh xa. Còn người phong hội này lại tìm đến với Chúa Giê-xu. Điều này cho chúng ta thấy sự táo bạo của lòng tin, cũng như sự khiêm hạ, sẵn sàng tuân theo thánh ý Chúa của anh. Thái độ của Chúa Giê-xu cũng hoàn toàn khác với thái độ của những người Do Thái khác. Ngài không xa tránh người phong hội như những người Do Thái khác, nhưng đã chạm đến anh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Do Thái một người đã đụng đến người phong hội. Qua đó, Chúa Giê-xu đã chữa lành phần xác, xóa bỏ sự ngăn cách giữa sự thanh sạch và ô nhơ, và chữa lương cả phần hồn. Lần đầu tiên, người phong hội cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương anh. Như vậy, Chúa Giê-xu đã trả lại sự sống mà người phong hội đã đánh mất. Khi chúng ta phạm tội, đặc biệt là tội trọng, chúng ta trở thành những người phong hội về mặt tâm linh. Khi đó chúng ta bị cô lập khỏi tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta không thể tiếp cận được với Ngài, giống như cha con từ mặt nhau. Bệnh phong hội này còn tệ hại hơn bệnh phong hội thể xác ngàn lần, vì nó đưa người ta đến cái chết đời đời. Bệnh phong hội này chỉ một mình Chúa Giê-xu mới chữa được. Để được Ngài chữa, người tội lỗi phải ăn năn thống hối, quay trở lại với Ngài, tin tưởng vào Ngài và khiêm nhường kêu cứu lòng thương xót của Ngài. Chúng ta tìm được sự sống, sự chữa lành đó nơi chính tòa giải tội. Lắng nghe lời Chúa trong ngày hôm nay, Giáo hội muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta về sự nghiêm trọng của tội lỗi. Tội lỗi làm cho linh hồn chúng ta trở nên nhơ uế và làm cho chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Tội lỗi có thể làm cho chúng ta mất phúc đời đời, và chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể chữa chúng ta khỏi căn bệnh ghê tởm này. Xin Chúa ban cho chúng ta biết xa tránh tội lỗi, và nếu chúng ta phạm tội thì biết tìm đến Ngài, kêu cứu lòng thương xót của Ngài, để nhờ đó tâm hồn chúng ta được thanh sạch, hầu xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Xin Chúa cứu thế và Mẹ Hằng cứu giúp. Chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Vatican bác bỏ đề nghị cho giáo dân giảnh lễ trong thánh lễ tại Đức. Tin Giáo hội Đức ngày 23 tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh công bố quyết định từ chối đề nghị của Hội đồng Giám mục Đức xin phép cho giáo dân trong những trường hợp ngoại lệ được thay linh mục hoặc phó tế giảng bài giảng trong thánh lễ. Quyết định được Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích gửi đến Đức Cha Heiner Wilmer, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, qua thư đề ngày 17 tháng 6 năm 2026. Trong thư, Bộ cho biết không thể chấp thuận đặc ân được yêu cầu, dù ghi nhận những động lực mục vụ phía sau đề nghị này. Theo Bộ Phụng tự, việc dành bài giảng cho linh mục hoặc phó tế không chỉ là một quy định của giáo hội, nhưng xuất phát từ chính bản chất của phục vụ. Bài giảng là phần không thể tách rời của phụng vụ lời Chúa, gắn liền với việc công bố tin mừng, và là việc thực thi sứ vụ giảng dạy được trao cho các thừa tác viên và có chức thánh qua bí tích truyền chức. Văn kiện cũng nhấn mạnh rằng, việc công bố lời Chúa trong phụng vụ liên kết mật thiết với bí tích thánh thể. Tòa Thánh cũng nhắc lại rằng, giáo dân vẫn có nhiều cơ hội tham gia loan báo tin mừng và chia sẻ lời Chúa ngoài bài giảng và ngoài thánh lễ, theo đúng quy định của giáo luật. Đức Thánh Cha viếng thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma. Tin Đức Giáo Hoàng, trưa ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo 14 đã đến thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma, WFP, và gặp gỡ các tham dự viên kỳ họp thường niên của hội đồng điều hành tổ chức này. WFP là cơ quan của Liên Hiệp Quốc chuyên chống đói nghèo toàn cầu, hiện hoạt động tại 120 quốc gia và từng được trao giải Nobel Hòa bình năm 2020. Tại đây, Đức Thánh Cha đã đặt vòng hoa tưởng niệm các nhân viên WFP thiệt mạng khi thi hành sứ vụ nhân đạo, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực cứu trợ người nghèo, nạn nhân chiến tranh, thiên tai và khủng hoảng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thế giới đang phải đối diện với nhiều khủng hoảng như chiến tranh, đói nghèo, bất ổn kinh tế và biến đổi khí hậu. Ngài cảnh báo sự suy giảm hợp tác quốc tế và việc đặt lợi ích riêng lên trên công ích đang làm giảm hiệu quả giải quyết các vấn đề toàn cầu. Ngài cũng lưu ý rằng, dù sản xuất ngày càng gia tăng, đói nghèo và bất bình đẳng vẫn còn, lương thực, nước sạch và chăm sóc sức khỏe là những quyền căn bản của con người. Đức Thánh Cha kêu gọi các chính phủ đẩy mạnh nỗ lực chống đói nghèo, hỗ trợ công tác cứu trợ và phát huy vai trò của các tổ chức phục vụ người dễ bị tổn thương.
2: Tin Giáo hội ChatGPT, người Công giáo phản ứng thế nào trước thánh nhạc Gregorian do AI tạo ra? Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI đang mở rộng ảnh hưởng sang cả lĩnh vực thánh nhạc, với nhiều bản Gregorian chant được tạo ra bởi máy tính xuất hiện trên các dịch vụ phát nhạc trực tuyến như Spotify. Tuy nhiên, các nhà thần học, nhạc sĩ và tu sĩ Công giáo khẳng định rằng thánh nhạc Gregorian đích thực không chỉ là một thể loại âm nhạc, nhưng là một hình thức cầu nguyện sống động của hội thánh. Theo các chuyên gia, Gregorian chant có nguồn gốc từ truyền thống cầu nguyện của dân Do Thái và được phát triển trong phụng vụ Kitô giáo qua nhiều thế kỷ, được đặt tên theo Đức Giáo hoàng Gregorio cả. Loại thánh nhạc này vẫn được các đan sĩ và tín hữu hát hàng ngày trong kinh phụng vụ. Trước làn sóng AI, các chuyên gia nhìn nhận công nghệ có thể hỗ trợ việc suy niệm. Tuy nhiên, AI không thể thay thế đức tin, hơi thở, tình yêu và sự hiệp thông của cộng đoàn phụng vụ. Như Đức Giáo hoàng Leo 14 nhấn mạnh trong thông điệp Magnifica Humanitas, không một hệ thống máy tính nào có thể tạo nên một trái tim biết yêu thương và hiến mình. Vì thế, Dù AI có thể mô phỏng thánh nhạc, nhưng không thể thực sự cầu nguyện như con người. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha nói với các thiếu niên, Thiên Chúa nhìn vào trái tim, không nhìn vào điện thoại. Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2026, trong buổi gặp gỡ các thiếu nhi tham dự chương trình hè Estes Regazzi tại Đại Thính Đường Paulo 6 ở Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 đã cảnh báo về nguy cơ lệ thuộc điện thoại thông minh và các ứng dụng kỹ thuật số. Trả lời câu hỏi của một thiếu nhi về trải nghiệm tích cực trong các hoạt động không điện thoại, Đức Thánh Cha nhìn nhận công nghệ mang lại nhiều lợi ích, nhưng nhấn mạnh con người không cần phải luôn gắn chặt với màn hình. Ngài khẳng định niềm vui đích thực đến từ việc gặp gỡ, trò chuyện, vui chơi và học tập cùng nhau như những con người, chứ không như những cỗ máy hay robot. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng các thành viên trong gia đình ở cạnh nhau nhưng lại chỉ chăm chú vào điện thoại. Đức Thánh Cha khuyến khích các gia đình đặt giới hạn thời gian sử dụng điện thoại và dành nhiều thời gian hơn cho việc trò chuyện, cầu nguyện và sinh hoạt chung. Từ những kinh nghiệm cá nhân khi thiết bị định vị GPS dẫn sai đường, Ngài nhắc nhở giới trẻ phát triển tư duy phản biện và khả năng suy nghĩ độc lập, vì công nghệ chỉ nên là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế trí tuệ, tình bạn, đời sống gia đình và tương quan với Thiên Chúa. Tin Giáo Hội, ChatGPT, người Công giáo phản ứng thế nào trước thánh nhạc Gregorian do AI tạo ra? Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI đang mở rộng ảnh hưởng sang cả lĩnh vực thánh nhạc, với nhiều bản Gregorian chant được tạo ra bởi máy tính xuất hiện trên các dịch vụ phát nhạc trực tuyến như Spotify. Tuy nhiên, các nhà thần học, nhạc sĩ và tu sĩ Công giáo khẳng định rằng thánh nhạc Gregorian đích thực không chỉ là một thể loại âm nhạc, nhưng là một hình thức cầu nguyện sống động của hội thánh. Theo các chuyên gia, Gregorian chant có nguồn gốc từ truyền thống cầu nguyện của dân Do Thái và được phát triển trong phụng vụ Kitô giáo qua nhiều thế kỷ, được đặt tên theo Đức Giáo Hoàng Gregorio cả. Loại thánh nhạc này vẫn được các đan sĩ và tín hữu hát hàng ngày trong kinh phụng vụ. Trước làn sóng AI, các chuyên gia nhìn nhận công nghệ có thể hỗ trợ việc suy niệm. Tuy nhiên, AI không thể thay thế đức tin, hơi thở, tình yêu và sự hiệp thông của cộng đoàn phụng vụ. Như Đức Giáo Hoàng Leo 14 nhấn mạnh trong thông điệp Magnifica Humanitas, không một hệ thống máy tính nào có thể tạo nên một trái tim biết yêu thương và hiến mình. Vì thế, dù AI có thể mô phỏng thánh nhạc, nhưng không thể thực sự cầu nguyện như con người. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha nói với các thiếu niên, Thiên Chúa nhìn vào trái tim, không nhìn vào điện thoại. Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2026, trong buổi gặp gỡ các thiếu nhi tham dự chương trình hè Estes Regazzi tại Đại Thính Đường Paulo 6 ở Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 đã cảnh báo về nguy cơ lệ thuộc điện thoại thông minh và các ứng dụng kỹ thuật số. Trả lời câu hỏi của một thiếu nhi về trải nghiệm tích cực trong các hoạt động không điện thoại, Đức Thánh Cha nhìn nhận công nghệ mang lại nhiều lợi ích, nhưng nhấn mạnh con người không cần phải luôn gắn chặt với màn hình. Ngài khẳng định niềm vui đích thực đến từ việc gặp gỡ, trò chuyện, vui chơi và học tập cùng nhau như những con người, chứ không như những cỗ máy hay robot. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng các thành viên trong gia đình ở cạnh nhau nhưng lại chỉ chăm chú vào điện thoại. Đức Thánh Cha khuyến khích các gia đình đặt giới hạn thời gian sử dụng điện thoại và dành nhiều thời gian hơn cho việc trò chuyện, cầu nguyện và sinh hoạt chung. Từ những kinh nghiệm cá nhân khi thiết bị định vị GPS dẫn sai đường, Ngài nhắc nhở giới trẻ phát triển tư duy phản biện và khả năng suy nghĩ độc lập, vì công nghệ chỉ nên là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế trí tuệ, tình bạn, đời sống gia đình và tương quan với Thiên Chúa.

0: phân ưu, phụ tình dòng Chúa cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tang gia của bà Maria Vũ Thị Nhung thuộc chi hội Đức Mẹ Vô Nhiễm, Knoxville, Tennessee, qua đời ngày 22 tháng 6 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
1: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội, và tiết mục này do Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi phụ trách. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý thính giả radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, ngày hôm nay trong tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội thì cha sẽ nêu vấn đề gì trong xã hội thưa cha?
2: Trong tháng 6 năm nay, chúng ta sẽ nói thêm về ý chí cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho các giá trị trong thể thao. Trên mạng lưới cầu nguyện Prayer Network của Đức Giáo Hoàng thì có nói là chúng ta hãy cầu nguyện để thể thao trở thành công cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và quốc gia, đồng thời thúc đẩy các giá trị như tôn trọng, liên đới và phát triển con người. Nói về thể thao, thường thường là các ông thích coi thể thao hơn và thích thể thao hơn, là fan hâm mộ thể thao hơn các bà.
1: Nhưng mà Olympic thì khác thưa cha, con thích nhưng mà không phải cái nào con cũng thích. Đá banh là no rồi, con không thích đá banh, thích gymnastic. Thích dạ rồi thích chạy. Rồi bơi lội. Có những cái tiết mục không thích là đá banh, bóng chuyền, lúc đó là con đi coi cái khác.
2: nên là thể thao mà nói đây đâu có phải là chỉ có là basketball rồi football, nhưng mà có nhiều môn thể thao lắm ha. Thì mình biết là một thế giới còn nhiều chia rẽ, chiến tranh, những khác biệt văn hóa, màu da hay ngôn ngữ, thì có một điều rất là chỉ cần, có khi chỉ cần một cái môn thể thao hay là một trái bóng trên sân thì là người ta có thể cùng nhau reo vui, hay là cùng khóc, cùng hy vọng với nhau được. Thì thể thao là không phải chỉ là tranh tài thôi, để thắng thua, nhưng mà là còn là nơi mà con người có thể biết học, như ý chí Đức Giáo Hoàng nói, là biết tôn trọng nhau, nâng đỡ nhau để vượt qua mọi ranh giới, để gặp gỡ nhau trong cái tình huynh đệ. Thì chúng ta đào sâu thêm làm sao mà có thể qua thể thao mà có thể có những cái giá trị tốt này qua đó. Thì chính vì thế đó là ý chí cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 6 năm nay, để thể thao trở thành công cụ của hòa bình. Cái chữ công cụ của hòa bình, của gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa, quốc gia, và thúc đẩy cái giá trị là tôn trọng, liên đới và phát triển con người. Thì nó có khi mình coi thí dụ qua Olympic thì mình thấy nó có đó ha. Thí dụ là một đồng đội với nhau, có thể là các athlete là ông thích nhau, nhưng mà tới một lúc mà khi mà nó compete với nhau thì nó lại nâng đỡ nhau.
1: Bao giờ mà chiến tranh đang xảy ra mà vào cái Olympic thì mình phải tạm ngừng chiến tranh để mình chơi với nhau cái đạo, phải không cha? Rất là hay
2: đó. Thế nên là từ những cái trận bóng đá hay là những cái môn thể thao đó, thì thí dụ là những cái, chị nói là những cái kỳ mà Thế vận hội quốc tế đó, không nó cho đến những cái giải đấu mà dành cho những người khuyết tật nữa đó.
1: Đúng rồi, con cũng rồi, có thấy
2: rồi. Thế nên là từ những cái trận bóng đá hay

0: là một cái nơi mà nhắc nhở mọi người rằng đó là chúng ta khác nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể thuộc về một gia đình nhân loại với nhau. Thì tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội hôm nay là chúng kính mời quý vị cùng chúng tôi suy tư, học hỏi thêm về chủ đề cầu nguyện cho các giá trị trong thể thao. Thì có bài viết How Sport Bring People Together, tạm dịch là những cách mà thể thao có thể nối kết con người lại, của tác giả, của ký giả là Kevin Sullivan, để cùng khám phá với nhau cách nào mà thể thao có thể trở thành nhịp cầu của hòa bình, tình liên đới và phẩm giá con người trong thế giới hôm nay. Xin mời quý thính giả nghe bài viết của Kevin Sullivan, những cách thể thao nối kết con người. Vào tháng Giêng năm 2006, tại trụ sở Microsoft ở Redmond, Washington, tổng giám đốc điều hành lúc ấy là ông Bill Gates đã trả lời các câu hỏi từ một nhóm nữ lãnh đạo cấp cao của công ty. Người đầu tiên cầm micro hỏi ông rằng, với tư cách là người cha của ba người con, ông Gates làm thế nào để cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc? Ông trả lời, à, tôi không xem truyền hình, và tôi cũng không theo dõi thể thao, vì thế tôi không thể tham gia vào những cuộc trò chuyện đó. Nhưng điều đó giúp tôi có rất nhiều thời gian khác. Ông Bill Gates nói điều ấy rất tự nhiên, và hàm ý của ông thật rõ ràng, thời gian dành cho việc xem, đọc hay trò chuyện với bạn bè về thể thao sẽ tốt hơn nếu mà dùng để trả lời email công việc của ông, điều mà ông thú nhận mình thường làm sau khi các con của ông đã đi ngủ. Hôm ấy, ông Bill Gates là người giàu nhất thế giới. Tôi lại cảm thấy thương cho ông. Bởi vì dù việc điều hành tiên phong những bước đột phá công nghệ và đạt được những thành công tài chính rất thú vị, câu trả lời của ông Gates cho thấy ông đã bỏ lỡ nhiều điều mà thể thao mang lại cho chúng ta. Đó là trải qua những kinh nghiệm chung với một cộng đồng cùng một đam mê. Đối với những ai đặt hết tâm hồn vào một đội bóng đá hay một vận động viên, thể thao có thể là nguồn cảm hứng, niềm vui và đúng vậy, cả những nỗi đau và thất vọng nữa. Tôi thường nói rằng thể thao có khả năng rất đặc biệt trong việc nối kết con người với nhau, và đôi khi người ta đáp lại rằng âm nhạc cũng có thể truyền cảm hứng và nâng đỡ tinh thần theo cách tương tự như vậy. Chẳng hạn, vào tháng 5 năm ngoái, tôi đã đến xem một buổi hòa nhạc tuyệt vời của ban nhạc Foo Fighters ở Dallas. Sau một khoảnh khắc, cả khán phòng cùng hát vang lên, và ca sĩ chính là Dave Grohl tuyên bố trước đám đông đấy là không có gì khác có thể làm nên cái điều này hôm nay. Nhưng mà không đúng đâu, ông Grohl. Bằng chứng là đội bóng chày Texas Rangers, đội đã làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành chức vô địch World Series đầu tiên trong lịch sử vào năm 2023, sau khi đánh mất vị trí dẫn đầu ở giải American League Central ngay trong ngày cuối cùng của mùa giải chính thức. Điều đó đồng nghĩa với việc thay vì có lợi thế sân nhà trong vòng playoff, thì đội Rangers phải bước vào hành trình khó khăn hơn nhiều của một đội wildcard. Thế nhưng họ đã thắng liên tiếp 11 trận chơi ở sân khách để tiến tới chức vô địch, điều mà chưa từng xảy ra trong suốt 51 năm lịch sử của đội bóng tại Arlington. Trong suốt hành trình playoff đầy bất ngờ ấy, người hâm mộ Rangers tại sân Globe Field đã cùng nhau hát bài Higher, bản hit năm 1999 của ban nhạc Creed. Bài hát bất ngờ trở thành khúc ca cổ vũ của đội trong mùa playoff. Sức mạnh mà Rangers tạo ra để kết nối cả vùng Bắc Texas được thể hiện rõ nhất vào ngày 3 tháng 11, khi mà khoảng 500.000 người hâm mộ đổ về khu giải trí Arlington để tham dự cuộc diễu hành mừng chiến thắng World Series của đội. Vài tuần sau đó, hơn 1.500 người, số lượng tối đa được phép đăng ký, đã xếp hàng từ rất sớm tại trung tâm Tổng thống George Bush chỉ để có cơ hội chụp hình với các chiếc cúp vô địch World Series.
1: Dù không hoàn hảo, thể thao ở những điều đẹp nhất của nó làm phong phú cuộc sống chúng ta theo nhiều cách rất đặc biệt. Không có nỗi đau trong âm nhạc trực tiếp, Faye nói khi chúng tôi lấy

0: xe rời bãi đậu sau buổi hòa nhạc Foo Fighters. Mọi người đều ra về vui vẻ, không ai tranh cãi xem ban nhạc hôm đó chơi có tốt không. Anh Phê nói đúng, không có chuyện tiếc nuối vì một quyết định sai của trọng tài chống lại ban nhạc hay một nốt nhạc bị đánh hỏng bởi tay bass. Người mà ta nghe đồn đang muốn chuyển sang chơi ở nhóm nhạc Red Hot Chili Peppers. Những khoảnh khắc hưng phấn trong các buổi hòa nhạc chỉ là những khoảnh khắc. Không có chương trình phân tích sau trận đấu để nghe các ngôi sao trả lời về màn trình diễn của họ. Chúng ta có thể đăng vài bài trên mạng xã hội hay trò chuyện với bạn bè hôm sau. Nhưng khi Foo Fighters rời Dallas để đến điểm diễn tiếp theo, chúng tôi cũng gần như tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Tôi biết ơn cha mình vì đã đưa tôi đến với thể thao từ khi còn nhỏ. Dù không hoàn hảo, thể thao ở những điều tốt đẹp nhất đã làm phong phú cho cuộc đời chúng ta theo nhiều cách. Trước hết là tạo nên sự gắn kết giữa các thế hệ. Đã có vô số sách và kịch bản phim viết về cha, con trai và bóng chày. Cha tôi đã đưa tôi xem trận bóng chày Major League đầu tiên vào ngày 26 tháng 8 năm 1965 tại sân Comiskey Park. Không quan trọng việc White Sox thua Orioles 8-1 hôm đó, tôi đã bị cuốn hút hoàn toàn. Hơn 40 năm sau, cha tôi và tôi cùng ngồi tại nhà chị gái ở Chicago để xem đội White Sox của chúng tôi đánh bại Houston Astros trong trận đấu đầu tiên của World Series năm 2005. White Sox sau đó quét sạch Astros để lên ngôi vị vô địch. Cho đến năm cha tôi qua đời năm 2010, hầu như mọi cuộc trò chuyện giữa hai cha con đều nhắc đến các đội bóng yêu thích của chúng tôi. White Sox, Purdue Boilermakers, Dallas Mavericks, Chicago Bears hay New Orleans Saints, cùng những tin tức lớn nhất trong thế giới thể thao lúc bấy giờ. Nếu đội bóng của chúng tôi đang sa sút, cha tôi luôn bảo tôi hãy giữ vững niềm tin rằng trận tới hay mùa giải tới sẽ tốt đẹp hơn.
1: Thì thể thao là như thế đó, ông Grove. Người bạn Anne Smelser kể rằng gia đình cô không nhớ ngày cưới của chị cô là ngày 25 tháng 10 năm 1986, mà nhớ đó là ngày cú đánh bóng của Mookie Wilson lọt qua chân Bill Buckner và Matt đánh bại Red Sox ở trận thứ 6 của World Series. Anne không nhớ chính xác ngày chồng tương lai của cô gặp cha mẹ cô, nhưng cô nhớ đó là ngày Kurt Gibson của đội Dodgers đánh cú home run nổi tiếng để thắng đội A's ở trận đầu tiên của World Series năm 1988. Thể thao cũng mang đến những cái câu chuyện tuyệt vời và những bi kịch nhân sinh đầy cuốn hút. Ngày 16 tháng 6, Rory McIlroy dẫn bước Brian DeChambeau hai gậy khi còn 5 hố cuối ở giải US Open tại Pinehurst, North Carolina. Ở hố số 16 cùng vòng cuối cùng, McIlroy, người đang tìm cách chấm dứt cơn khát danh hiệu Major kéo dài 10 năm, đứng trước cú gạt bóng chỉ dài khoảng 75 cm, cú đánh mà anh đã thực hiện thành công 496 lần liên tiếp trong mùa giải đó. Nhưng ở lần 497, anh đánh lệch sai trái và bóng bật khỏi miệng lọ. Đến hố số 18, anh lại trượt thêm một cú đánh ngắn nữa. Trong khi đó, DeChambeau sau cú phát bóng lỗi rơi vào bãi cát đã thực hiện một trong những cú bóng vĩ đại nhất lịch sử của giải Major để giữ điểm par và giành chức vô địch US Open. Khi McIlroy thấy thần rời sân mà không nói lời nào với báo chí, DeChambeau vẫn ở lại ký tặng và chụp hình với người hâm mộ cho đến tận khuya. Có lẽ sẽ không bao giờ có một hình ảnh đối lập nào sống động hơn giữa nỗi tuyệt vọng cùng cực và niềm vui vỡ hòa. Thể thao cũng làm được nhiều điều đó, nhưng điều tuyệt vời nhất của thể thao là chúng ta không bao giờ biết những cái câu chuyện lớn lao sẽ xuất hiện từ đâu. Chúng ta không biết trước rằng đội bóng bầu dục Appalachian State sẽ đánh bại Michigan vào năm 2007, hay là Argentina sẽ vượt qua đội tuyển bóng rổ Mỹ hùng mạnh để giành huy chương vàng Olympic 2004. Dù Tom Brady vĩ đại đến đâu, không ai nghĩ anh có thể dẫn dắt New England Patriots lội ngược dòng từ tỷ số 28-3 trước Atlanta Falcons trong Super Bowl 2017.
0: Thể thao có sức mạnh truyền cảm hứng, điều mà chắc chắn chúng ta sẽ lại chứng kiến trong Thế vận hội Paris mùa hè qua. Mọi ánh mắt sẽ hướng về Simone Biles sau khi cô rút lui khỏi Olympic Tokyo 2021 để ưu tiên sức khỏe tinh thần của mình hơn là săn thêm huy chương. Những người không theo dõi thể thao cũng bỏ lỡ cách mà thể thao tạo nên điểm chung giữa những người xa lạ hay thậm chí đối thủ của nhau. Thể thao có sức mạnh kết nối con người giống như cách Caitlin Clark đã tạo nên sự quan tâm chưa từng có dành cho bóng rổ nữ, kể cả nơi nam giới. Người không yêu thể thao cũng bỏ lỡ những bài học cuộc sống mà thể thao dạy chúng ta, chơi công bằng, chiến thắng với sự khiêm nhường và thất bại trong danh dự. Họ bỏ lỡ những bài học về lãnh đạo, trách nhiệm và tinh thần đồng đội vô vị lợi, những điều rất cần thiết trong các phòng điều hành doanh nghiệp hay đời sống xã hội. Họ cũng bỏ lỡ những khoảnh khắc vui sướng được chia sẻ với gia đình và bạn bè, như những cổ động viên Florida Panthers đã bật khóc vì sung sướng khi chứng kiến đội bóng của họ lần đầu tiên vô địch Stanley Cup vào ngày 24 tháng 6.
1: Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhất là không trở thành người hâm mộ thể thao thực ra dễ dàng hơn rất nhiều so với việc yêu thể thao. Những người không theo dõi thể thao sẽ không phải chịu sự căng thẳng, cảm xúc hay quá trình rèn luyện bản thân đau đớn khi kiên trì đồng hành với đội bóng của mình qua năm này sang năm khác, thập niên này sang thập niên khác, trong cả thành công lẫn thất bại. Arthur Brooks, giáo sư Đại học Harvard và tác giả nổi tiếng, từng nói về hạnh phúc với các học viên của chương trình Presidential Leadership Scholar năm 2024. Ông định nghĩa hạnh phúc bằng một công thức đơn giản. Hạnh phúc bằng niềm vui cộng với sự thỏa mãn cộng với ý nghĩa. Theo ông Brooks, sự thỏa mãn đòi hỏi phải có đau khổ. Đó là niềm vui bạn nhận được từ cuộc đấu tranh. Điều đó nghe rất giống đội Texas Rangers ôm lấy người hâm mộ của họ sau 51 năm chờ đợi chức vô địch, hay là DeChambeau từ chối rời Pinehurst cho đến khi ký xong mọi chữ ký cho người hâm mộ sau màn lội ngược dòng đầy kịch tính, hay cách cha tôi và tôi luôn đứng bên cạnh đội quay sót của mình. Đó là bài How Sport Bring People Together của ký giả Kevin Sullivan, những cách mà thể thao có thể nối kết con người. Thì bài viết mình thấy là nhấn mạnh rằng đó là thể thao không chỉ là thi đấu hay là giải trí, nhưng là có cái sức mạnh mà nối kết con người. Thì tác giả Kevin Sullivan cho chúng ta nghe rằng là những ai mà yêu thể thao á, sẽ được chia sẻ niềm vui, hy vọng, đồng thời đau buồn và những thất vọng, cộng thêm những ký ức sâu sắc cùng với gia đình, bạn bè, cả cộng đoàn để cổ võ cho cái đội đó. Thể thao tạo nên những cái câu chuyện cảm động, rồi dạy người ta bài học về lòng kiên trì, rồi tinh thần đồng đội, rồi một cách chiến thắng hay là thất bại trong danh dự nữa. Thì cái đó là cái gì thể thao có thể dạy cho người ta. Thì qua nhiều ví dụ thực tế thì chúng ta thấy từ chiến thắng của những cái đội đó, mình thấy là có câu chuyện của người cha con nữa, yêu cùng một môn thể thao bóng chày, cũng là qua cái đó là nối kết người ta lại, cho đến những cái khoảnh khắc Olympic hay là các giải vô địch. Cái bài viết cho thấy rằng đó là thể thao có khả năng mang mọi người lại với nhau gần hơn, vượt qua những khác biệt, và nó cũng gợi lên những cái truyền cảm hứng cho xã hội nữa. Cho nên là cái điều này rất phù hợp với cái ý chí cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, và Đức Giáo Hoàng hiểu ra được đằng sau thể thao nó có những cái giá trị này. Cho nên Ngài đã xin cho thể thao trở thành công cụ của sự gặp gỡ, đối thoại, thì dẫn đến hòa bình của các dân tộc. Đó. Thì chúng ta thấy đó là thể thao dạy chúng ta sống tinh thần hiệp nhất và yêu thương nè.
0: Dạ thưa cha, khi mà con coi Olympic đó thì con thấy thật sự đó con cũng không có thích thể thao, nhưng mà khi mà coi Olympic thì mình cảm nghiệm được cái tinh thần đồng đội. Nếu mà mình cái đội đó mà khi mà thành công hoặc là thất bại mà cái người coach rất là quan trọng thưa cha, khi mà một cái đứa bé đó lên, một cái cô đó hoặc một cậu đó lên mà làm một tí mistake thì cảm thấy rất là sorry, tự vì mình đã phá vỡ, làm cho đồng đội bị xuống điểm thì cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà cái người coach đó vẫn ôm ấp và vẫn vỗ về cái người biểu diễn đó, thì con cảm thấy tuyệt vời. Có một cái tình liên đới rất là chặt chẽ, hỗ trợ nhau, và nhiều khi một cái cử chỉ nhỏ an ủi đó mà làm cho cái tinh thần của cái người biểu diễn đó lên thay vì xuống. Mà con thấy những cái đội, con có nhớ là khi mà con bên Việt Nam đó, thì cái người mà dạy cho con đánh đàn piano đó, thì anh chàng ta mới kể là cái người coach đó, cái người thầy dạy ở trong cái quốc gia âm nhạc á, rất là khó khăn. Ai mà đánh đàn mà lỡ mất một nhịp gì đó thì khi mà đi xuống đó thế nào cũng ăn một cái tát. Trời ơi, khi mà nói như vậy thì con cảm thấy cái này là cái thể thao, là cái cuộc vui chơi chứ đâu có phải là sống chết đâu, mà lại coi rất là quan trọng. Và cái sự thất bại họ, nó là họ coi rất là quan trọng. Phải thắng thôi. Phải thắng, mà nếu mà thua là ăn đòn. Thì bây giờ làm sao mà thì bây giờ con thấy là cái người coach đó nó rất là quan trọng, những người leader rất là quan trọng. Có thể là một cái thể thao đó có thể gắn kết mọi người lại với nhau, hoặc là một cái kết quả là đâm ra là chia rẽ, hận thù nhau. Thì có thể thì vấn đề đó là thể thao thì có thể trở thành nhịp cầu hòa bình và hiệp nhất. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta phải đến cái tinh thần đó. Đúng chứ rồi. Không phải là tranh đúng đấu rồi. Để mà thắng và thua, phải không cha?
1: Đúng rồi, chính xác. Đức Thánh Cha mời chúng ta đến qua thể thao là học được những cái giá trị mà tốt, chứ không phải là học những cái giá trị xấu. Chứ như là trong những cái giải mà World Cup quốc tế, mà thí dụ tới phút cuối cùng một anh athlete đó anh phải đá phạt đền, mà cái này thắng thua đó, mà anh tự nhiên đá ra ngoài tại vì rung quá, cả thế giới nhìn anh. Cuối cùng anh về với đất nước mình bị ai đó thập gãy chân. Thì cái đó là không phải là cái tinh thần mà Đức Thánh Cha kêu gọi, đúng không? Tại vì thể thao là Đức Thánh Cha kêu gọi là phải xây dựng tinh thần đồng đội. Rồi trong thi đấu đó, có những lúc mà vận động viên phải mắc sai lầm, thì cái đó là bình thường. Nhưng mà hay là họ đánh mất cơ hội để chiến thắng cho mình hay là cho đất nước mình nữa hả? Thì những cái cảm giác thất vọng, buồn bã hay là họ bật khóc đó, lúc đó đó, họ đã cố gắng hết mình rồi. Và chính những cái khoảnh khắc ấy đó, nó làm cho thể thao nó trở nên thật là có người. Thì cái điều đẹp nhất là không phải là chỉ có giành huy chương không thôi, nhưng là cái hình ảnh là cái người họ được người huấn luyện viên, những người đồng đội ở bên cạnh mình nữa, support mình nữa đó. Thì thấy rằng, thấy không, mình thấy là người coach quan trọng, chị nói đúng. Một người mà thầy tốt không chỉ là xuất hiện khi mà chiến thắng, nhưng mà còn đứng bên cạnh khi mà học trò mình thất bại nữa. Rồi họ được an ủi, rồi nâng đỡ, rồi giúp vận động viên đứng dậy để tiếp tục phải cố gắng lên. Và qua đó thì họ xây được cái tinh thần hiệp nhất, có sự kiên trì, kỷ luật, khiêm tốn, chấp nhận thất bại, rồi không bỏ cuộc. Thì cái đó là cái gì mà Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh đó, có sự hiệp nhất. chứ không phải là may mà ông thắng được về nhà đập cái dinh như vậy.
0: Dạ thưa cha, con thấy có nhiều nước đó con, khi mà con nghe những cái nhà thể thao nói về cái vấn đề là họ training như thế nào, thì có những cái nước là con không biết dám nói ra là nước nào, nhưng mà họ tách rời khi mà biết cái đứa trẻ đó có năng khiếu về võ học, về bất cứ một cái năng khiếu nào, họ sẽ tách rời cái đứa nhỏ ra khỏi gia đình và họ tập trung vào một cái nơi mà thay vì học chữ thì toàn là học về để tập luyện từ bé, để mà chỉ có cái mục đích là đoạt huy chương vàng. Thì cái đó con nghĩ là nó đi sai cái, thay vì cái đứa nhỏ đó nó phải hưởng cái tuổi thơ mà lại bắt nó tập luyện gian khổ để mà khi lớn lên nó sẽ đại diện cái nước đó đi tranh đấu để giành cái huy chương vàng. Đó là nó đi sai, phẩm thì cha, nó đi sai cái tinh thần thể thao.
1: Có nhiều nước họ đầu tư rất sớm.
0: Đúng rồi.
1: Để giúp một trẻ phát triển tài năng, đúng không?
0: Nhưng mà không được đi học, chỉ có chuyên tâm vào cái đó thôi.
1: Nhưng mà đúng, tại vì nhưng mà trẻ em đó lại mất tuổi thơ, chỉ biết tập luyện, thi đấu, áp lực thành tích mà không có cái thời gian vui chơi. Rồi chưa nói là áp lực quá lớn từ người lớn nữa. Không? Nó đâu chơi được với bạn bè nó thì áp lực từ người lớn đến. Rồi chưa nói con người bị xem như là công cụ thành tích. Nó là công cụ thành tích. Rồi nó bị tổn thương thể chất và tâm lý. Tâm lý bị tổn thương. Bây giờ không có làm cái đó làm gì. Bây giờ mai mốt là hết. Thế gì bị chấn thương đi. Không có được tập luyện nữa. Thì bây giờ làm cái gì? Cho nên là tình yêu mà thể thao, cái đam mê thể thao nó biến thành một gánh nặng cho nó. Và cái đó là không phải là tinh thần của Kitô giáo mình. Cho nên là trong thể thao, nếu mà nhìn vào đức tin của mình nói là thể thao phải giúp cho người ta hiểu cái giá trị của sự hy sinh và kiên trì, chứ không phải là cái cùng đích. Cho nên người ta làm nhiều cái rất là sai. Thí dụ là một vận động viên muốn đạt được thành công thì phải tập luyện, rồi phải chịu những cái đau đớn, bị thương, có khi phải chịu thất bại nhiều lần, phải đứng dậy sau vấp ngã nữa, mà cái đó nó giúp chúng ta để tập đức tin, chứ đâu phải cái đó là cái cùng đích tôi phải làm cái đó đâu, mà cái đó nó giúp cho con người chúng ta học về đức tin. Tại vì đức tin có khi lần xa ngã phải tập đứng dậy, thì theo Chúa đâu phải lúc nào cũng dễ dàng đâu, nó giống như thể thao vậy, đâu phải dễ đâu, nhưng cần cái sự bền đổ và trung tín. Nên Thánh Phaolô hiểu rất nhiều, Ngài nói là anh em hãy chạy để chiến cái phần thưởng, chiến thắng được cái phần thưởng. Nhưng mà Ngài nói sau đó phần thưởng đó là nhìn lên trên, đó là nước trời. Cho nên là nhiều khi mà Thiên Chúa cũng dùng những cái thất bại đó để rèn luyện tâm hồn của chúng ta. Một người thua cuộc nhưng vẫn giữ lòng trung thực và hy vọng còn chiến thắng lớn hơn một người mà thắng mà thiếu nhân cách. Nên là đức tin dạy chúng ta rằng đó là giá trị con người không nằm ở thành công bên ngoài, nhưng mà một tâm hồn biết tín thác và kiên trì. Thì Đức Thánh Cha muốn nói cái đó đấy đó, qua cái thể thao phải tập mình cái đó đấy, chứ không phải là chỉ có là giành được huy chương không thôi, mà không giành được huy chương là mình coi như là mình thất bại ê chề, thì cái đó không phải là như
0: thế. Với lại cái mục đích của thể thao đó nhiều khi nó là cái khí cụ mang lại hòa bình cho hai nước đang cãi nhau, đang đánh nhau, đang căng với nhau, nhưng mà vì thể thao thì họ có thể bắt tay với nhau ngừng bắn, phải không thưa cha? Vâng, mà lại hết giờ rồi thưa cha, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đã hết giờ và chúng ta cùng hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Chúa là Cha của mọi dân tộc, xin cho thể thao luôn trở thành nhịp cầu nối kết con người trong tình huynh đệ và hòa bình. Xin dạy chúng con biết thi đấu với tinh thần trung thực, chiến thắng trong khiêm nhường và thất bại trong hy vọng. Xin cho những sân chơi của thế giới hôm nay trở thành nơi gieo trồng sự tôn trọng, liên đới và yêu thương giữa mọi người. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
0: Amen.
2: Ai đừng chảy giò, bòi lúc lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 26 tháng 6 2026. Và đây là chương trình tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại thành phố Houston của tiểu bang Texas. Thưa quý vị, hiện bây giờ thì nhiệt độ bên ngoài của thành phố Houston là khoảng 81. Hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 93 độ và buổi tối xuống thấp là 78. Hôm nay thì trời trong xanh và không có phần trăm xác suất mưa. Ngày mai cũng tương tự như vậy, thưa quý vị, không có mưa. Nhiệt độ ngày mai là khoảng chừng 94 và buổi tối xuống thấp là 74 độ. Tình trạng lưu thông thì cũng như thường lệ, thưa quý vị. Tuy nhiên ngày hôm nay thì đã xảy ra một tai nạn và vẫn chưa có được giải quyết trong buổi sáng ngày hôm nay. Nằm trên xa lộ 610 sau lúp hướng đi về phía đông, ngay đoạn đường xa lộ 288. Tai nạn này thì vừa mới xảy ra, thành ra vẫn chưa gây kẹt xe. Trong khi đó thì những đoạn đường kẹt xe như thường lệ nằm trên xa lộ 59SX hướng đi về phía nam từ đường 45 Gấp Phi Quê kéo dài cho tới đường Quitman. Hiện bây giờ thì di chuyển chỉ có khoảng chừng 16-17 dặm một giờ. Trên xa lộ 10 cây đi hướng đi về phía tây ngày hôm nay cũng có một đoạn đường đang di chuyển chậm, thưa quý vị. Xa lộ 10 cây đi hướng đi về phía tây từ 45 North cho tới đường Shaffer di chuyển tới đây khoảng 26 dặm một giờ. Và cuối cùng xa lộ 610 ngày hôm nay cũng vẫn kẹt xe như thường lệ. 610 North Loop hướng đi về phía tây từ Evanston tới Durham là 15 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Happy Friday.
5: Cảm ơn anh. Happy Friday.
4: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu, 26 tháng 6, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: đáng chú ý đó là tin tối cao pháp viện ngày hôm qua đã đưa ra những phán quyết có lợi cho chính sách di trú của chính quyền Tổng thống Trump. Thứ nhất là chính quyền Trump được quyền chặn người tị nạn ở biên giới phía Nam, tức là biên giới với Mexico. Thứ hai, chính quyền Tổng thống Trump được quyền chấm dứt quy chế hợp pháp của người tị nạn Haiti và Syria đã có từ thời Bill Clinton và Obama đã nhập cư Hoa Kỳ. Có quyền được chấm dứt cái quy chế hợp pháp này. Và phán quyết thứ ba đó là tối cao pháp viện đã lật ngược luật kiểm soát súng ống của 5 tiểu bang của nước Mỹ. Trong đó đáng kể nhất là vụ kiện của tiểu bang Hawaii. Tiếp theo là tin Tổng thống Trump nêu điều kiện để ký luật nhà ở. Ông tuyên bố nếu không thông qua luật thẻ cử tri đi bầu một cách hợp pháp, tức là luật Safe Act, thì ông sẽ không ký luật housing. Về thời sự quốc tế, Tổ chức Hàng hải Quốc tế tạm dừng kế hoạch di tản thủy thủ bị mắc kẹt tại heo biển Hormuz sau khi có một tàu treo cờ Singapore bị tấn công. Liên hiệp Âu Châu giải ngân khoản vay hơn 3 tỷ euro cho Ukraine. Tiếp theo là tin về giải World Cup 2026 đã tới hồi gây cấn. Tuần tới sẽ bước vào vòng knockout. Đội nào thắng đá tiếp, đội nào thua cuốn gói đi về ngồi chầu rìa coi TV. Liên quan tới Việt Nam, nhiều người dùng ứng dụng Zalo có thể cần phải kiểm tra và cập nhật lại thông tin đã đăng ký. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ lần lượt đi vào chi tiết những tin vừa mới lược thuật này. Nhưng ngay sau đây anh Phạm Cơ sẽ có bản tin về những phán quyết của tối cao pháp viện ngày hôm qua. Trong đó có 5 điểm chính rút ra từ phán quyết này. Mời anh Cơ.
5: Dạ vâng, đây là những điều hết sức là quan trọng và ảnh hưởng rất là lớn. Và đây là một trong những cái chuyện liên quan tới người ta vẫn gọi rằng là phía cực hữu, tức là những người đứng về phía ông Trump. Ông Trump là một trong những cái người mà người ta coi là phe cực hữu. Phe cực hữu bây giờ thắng thế ở Hoa Kỳ, và không những thế, họ còn thắng thế tại nhiều nơi trên thế giới, và họ ở đằng sau. Và họ chỉ, nếu họ có thua bây giờ như tại nước Pháp, như tại nước Anh hay tại đâu đó, thì họ chỉ thua tạm thời thôi, nhưng mà phe họ vẫn còn thực lực và sẽ thắng rất lớn nữa. Đó là những nhận xét của nhiều người. Thế thì tại Hoa Kỳ, việc thắng này phải nói rằng khó khăn đến nỗi tối cao pháp viện muốn sự thắng cũng chờ cho tới cuối mùa, tức là họ trước khi họ nghỉ hè họ mới đưa ra cái quyết định này, để cho ai có nói gì nói, có chống gì chống, thì họ cũng tới lúc nghỉ hè cái đã, rồi 3 tháng sau thì họ mới vào nơi nói chuyện tiếp. Thì đó là một cái những cái nhận xét, cho nên họ trì hoãn cho đến hết tháng này là họ nghỉ, thành ra họ mới đưa ra cái luật này. Thứ nhất là về vấn đề Tổ cáo Pháp viện phản quyết rằng chính quyền Trump giữ được thẩm quyền pháp lý để chấm dứt tình trạng bảo vệ tạm thời của tất cả những cái người mà trong đó có 350.000 người Haiti và 6.000 người Syria. 350.000 người Haiti đến Hoa Kỳ trong trường hợp họ có động đất, rồi chính phủ Hoa Kỳ cho họ được quyền đi vào Hoa Kỳ để sống tạm thời trong khi chờ cho giải quyết động đất xong ở Haiti thì lúc bây giờ sẽ trở về. Đó là nguyên văn. Nhưng khi mà động đất xong rồi thì chính phủ Hoa Kỳ cũng quên đi cái chuyện đó và cũng lơ đi để cho họ sống và họ sinh con đẻ cái cho đến bây giờ. Nhiều người đã có con sinh ra và những đứa con đó nó mang quốc tịch rồi, nó sống cho đến khi mà phía phe cực hữu của Tổng thống Trump muốn đuổi những người đấy về. Họ nói rằng là luật đó bây giờ hết luật tạm thời rồi thì mọi người nào mà còn ở đây thì phải đi về nước. Dĩ nhiên người ai cũng chống lại, nói bây giờ sinh con đẻ cái rồi không được thì kiện lên đến Tổ cao Pháp viện. Tổ cao Pháp viện xét cho tới bây giờ họ mới phán quyết rằng là Tổng thống Trump đúng, mọi người đó đều phải trở về. Đó là 350.000 người Haiti và 6.000 người Syria dưới thời ông Obama cũng những trường hợp tương tự. Khi mà xảy ra vụ Hồi giáo thì những người Syria vì chiến tranh và những người đó họ qua bên Mỹ sống cho tới bây giờ họ đã hết hạn tạm thời rồi, họ vẫn tiếp tục sống thì những người này cũng phải bị trở về theo cái luật của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump có quyền làm việc đó và tối cao pháp viện xứ rằng ông Trump đúng. Đó, điều thứ hai là tối cao pháp viện cũng xét rằng phía chính quyền ông Trump tại biên giới Mỹ và Mexico có quyền từ chối những người xin tị nạn. Hồi xưa những người xin tị nạn đi vào thì khi họ bắt được ở trên đất Hoa Kỳ, họ nói rằng họ xin tị nạn thì chính quyền Hoa Kỳ buộc phải đưa cho họ một cái giấy ra tòa. Và họ ra tòa thì trong khi chờ ra tòa thì họ về, họ đi luôn và họ không bao giờ ra tòa hết và họ thành ra người bất hợp pháp. Thế thì bây giờ thì chính quyền Trump, mọi người đều có thể đuổi những người này về bên đất Mexico liền chứ không cần phải cầm giấy và cho họ ra tòa nữa, bởi vì họ có quyền làm như vậy. Tối cao pháp viện đã cho phép rằng là chuyện đó là chuyện đúng, họ có quyền bị đuổi về ngay lập tức không cần phải ra tòa. Đó là quyền của chính phủ Mỹ ở biên giới. Điều thứ ba của cái vụ này nữa, tức là cái vụ về vấn đề di quyền chính sách đo lường, tức là chính quyền ở biên giới có quyền từ chối khi mà họ muốn cho hay không. Đó là cái quyền mà chúng tôi vừa nói. Rồi cái quyền thứ tư, cái quyền này cũng rất là quan trọng, là đối với những người mà đã được cấp giấy ở Hoa Kỳ theo cái kiểu rằng là thường trú nhân, nếu họ đi ra khỏi đất Hoa Kỳ, họ có khi họ trở lại, đôi lúc họ gặp rắc rối và họ có thể không được phép ở lại Hoa Kỳ nữa. Ví dụ như một cái vụ kiện mà đến bây giờ, đây là một người Hoa, người mang quốc tịch Hoa, người này là người Trung Quốc, họ đến Hoa Kỳ và họ được nhập tịch rồi họ được trở thành thường trú nhân. Anh này can tội giả mạo và trong thời gian tòa đang xử anh chưa có kết quả thì anh đi về, anh được giấy phép đi ra khỏi Hoa Kỳ, anh về Trung Hoa. Khi anh trở lại Trung Hoa thì biên giới EPO nhìn thấy anh, nói rằng ồ, anh này đang ra tòa về một cái tội bất hợp pháp ở tại Hoa Kỳ và tòa án đáng xử, thành ra họ cho anh đi vào tạm thời, đi vào để chờ tòa xử, chứ còn họ không cho anh coi như là thường trú nhân được, họ coi anh là một người bất hợp pháp, bởi vì một thường trú nhân đang ra tòa mà khi đi ra ngoài nước Mỹ rồi muốn trở lại thì trở thành ra cái người phải chờ coi cái kết quả của vụ tòa án như thế nào thì mới được coi là hợp pháp hay không. Thì anh đây ra tòa, tòa xử anh có tội và chính quyền nói rằng là anh này có tội cho nên mất tư cách thường trú nhân, đuổi về được. Bởi vì khi anh đã đi ra nước ngoài rồi, anh trở vào là sĩ quan di trú rồi, nói rằng anh được tạm ở lại thôi, bởi vì anh đã ra khỏi nước rồi. Bây giờ anh đi vào và anh đã có án, tiền án, anh được tạm ở lại nước này. Thành ra đó là cái vụ thứ tư. Vụ thứ năm là vụ mang súng, đó là cái vụ mà ở Hawaii. Vụ California, Hawaii,
4: New York,
5: New York, hình như Texas không có nữa. Tức là những người có quyền được mang súng trong người, thì dĩ nhiên anh có quyền mang súng giấu trong người, anh có thể đi bất cứ nơi nào. Tuy vậy, ở những cái nơi buôn bán, anh không được quyền vào.
4: Nếu không phải đó, là không được quyền vào, cái nó gọi là cái concealed weapon,
5: đó, anh không được mang
4: súng
5: concealed
4: phải
5: weapon
4: giấu ở bên trong áo. Nhưng khoan, với những cơ sở nào mà họ có một cái bảng họ không cho phép
5: thì, đấy,
4: thì không được
5: thì
4: vào,
5: không được vào đó.
4: Chứ không phải là bất kỳ cơ sở nào
5: đúng
4: cũng
5: rồi
4: không được vào.
5: Nhưng mà cơ sở nào họ cũng có cái con dấu đó treo trên cửa hết.
4: Thì đành là vậy, đó là những thành phần
5: thì
4: như
5: bây
4: vậy
5: giờ chuyện đó không được nữa. Đó là năm cái chuyện căn bản mà Tòa án Hoa Kỳ vừa xét, tức là hoàn toàn có lợi cho những người thực hữu của phía ông Tổng thống Trump.
4: Đó là theo sự phân tích và bình luận của giới quan sát tình hình cho biết, nó cho phép ngành lập hành pháp, tức là tòa ốc phủ tổng thống đó, có nhiều quyền hành hơn.
5: Họ rất là quyền.
4: Rất nhiều quyền hành hơn. Trong chính sách di trú hiện nay của Tổng thống Trump. Còn một cái phán quyết nữa cũng liên quan tới vấn đề công dân Hoa Kỳ, đó là Birthright, cái vụ kiện tức là theo hiến pháp sinh ở Hoa Kỳ tự động automatic là công dân Hoa Kỳ. Vụ đó thứ hai tuần tới đây thì Tối cao Pháp viện sẽ đưa ra cái phán quyết về cái vụ kiện đó.
5: Thứ hai tuần tới đây là chưa hết tháng 6 phải không anh?
4: Dạ,
5: dạ đúng rồi.
4: Chưa hết tháng 6, vẫn nằm trong tháng 6. Dạ. Thì trở lại với lại cái phản ứng của năm phán quyết vừa rồi về cái chính sách di trú của chính quyền Tổng thống Trump. Thứ nhất, dĩ nhiên là Tòa Bạch Ốc hoan nghênh những quyết định vừa rồi. Và họ nhấn mạnh đây là một cái thẩm quyền của hành pháp để thực thi luật di trú như chúng tôi với anh Cơ vừa mới nói. Ngược lại, các tổ chức bảo vệ những người nhập cảnh thì cho biết là họ phản đối và cảnh báo là những cái phán quyết của Tối cao Pháp viện sẽ làm suy giảm các cơ chế bảo vệ nhân đạo. Đó là cái lập luận từ trước tới giờ luôn luôn là như vậy. Còn đối với lại giới phân tích thì sao? Họ nhận định rằng các quyết định mới của Tối cao Pháp viện sẽ củng cố đáng kể cái vị thế của chính quyền Tổng thống Trump trong cái chính sách quyết liệt về cải tổ di trú. Thưa quý vị, đó là cái bản tin rất là nóng bỏng ngay từ chiều tối ngày hôm qua sau khi Tối cao Pháp viện đã đưa ra những cái phán quyết mà anh em chúng tôi vừa mới trình bày. Tiếp tục là bản tin cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA được quyền tới thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran theo đúng như trong thỏa thuận vừa mới được ký giữa Hoa Kỳ và Iran. Mời anh Phạm Cơ.
5: Vâng, đây là lời xác nhận thỏa thuận Mỹ và Iran cho phép cơ quan IAEA được tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Tehran. Đây là cái là lập trường của chính phủ Mỹ và lập trường của cơ quan này của Liên Hiệp Quốc đều nói như vậy. Nhưng biên bản ghi nhớ đặt ra các thỏa thuận rộng rãi về nguyên tắc để chấm dứt chiến tranh. Thỏa thuận tạm thời đã mở đường cho 60 ngày đàm phán, nghĩa là thỏa thuận đó lại không có nói rõ về cái chuyện này. Nhưng mà phía Tổng thống Trump và phía Liên Hiệp Quốc đều nói là có, nhưng mà phía Tehran nói rằng việc này nằm ngoài giới hạn cho đến khi họ họp xong về Washington trong 60 ngày. Tức là về phía chính quyền của Iran không đồng ý, cho rằng là chưa tới lúc họ, khi nào họp 60 ngày xong thì mới có quyền.
4: Từ chung thì cũng vẫn là những vấn đề tranh cãi qua lại như là chúng
5: tức là
4: ta
5: họ
4: đã nghe.
5: Một người Hoa đi vào, người đó tên là Vũ Như Cần.
4: Đúng.
5: Tức là vật như cũ.
4: Trong những ngày qua hoàn toàn là những cái lời tuyên bố, và chúng tôi đã chứng minh là ông Trump nói một đàng, Iran nói một nẻo. Rất nhiều những cái vấn đề quan trọng luôn luôn là tương phản nhau. Và chúng tôi đã nói và hỏi lại nhiều lần, chúng ta tin ai? Đó là cái điều mà đáng nói nhất trong cái vấn đề Iran và Hoa Kỳ hiện nay. Tiếp tục là nói về túi tiền, đồng tiền nối liền khúc ruột. California có một cái đề xuất đánh thuế tỷ phú ở tại tiểu bang này. Và chúng ta cần biết nếu quý vị nào mà là tỷ phú mà sống ở California thì có lẽ là cũng đã biết về điều này. Nhưng cái bản tin này nó cũng gây chú ý là nó đến cùng lúc với lại tin tức cho biết là Quỹ An sinh Xã hội của Hoa Kỳ, tiền Social Security đó, đang cạn kiệt. Dự đoán là tới năm 2032 thì sẽ hết tiền. Mậu lúi ạ. Cho nên các nhà lập pháp, trong đó có một số thượng nghị sĩ nổi tiếng, đề nghị đánh thuế người giàu để bổ sung tiền vào quỹ an sinh xã hội cho những người nghèo đang được hưởng cái trợ cấp này. Mời anh Cơ.
5: Vâng. Trong cái vụ này thì người giàu lý luận ra là giàu không phải là một cái tội. Tại sao phải đánh thuế?
4: Người giàu cũng khóc. Người
5: giàu đặt một lần thôi. Theo cái luật thuế mới của California thì tất cả những ai có số có tiền của trên 1 tỷ thì phải bị đánh thuế 5%, nhưng mà chỉ có một lần thôi. Nghĩa là sau khi đánh thuế xong thì yên thân, không có lời. Nhưng mà 1 tỷ, 5% của 1 tỷ thì cũng nhiều, thành ra họ cũng sốt ruột. Và vấn đề này thì chắc chắn là phía của chính phủ Trump chắc không có đi theo, bởi vì chính phủ Trump người giàu thì rất là nhiều,
4: được tiếng là ủng hộ cho thành phần giàu hoặc là trung lưu trở nên. Như chúng ta đã thấy cái luật từ thời mà ông lên nhậm chức tổng thống lần đầu tiên sau cuộc bầu cử 2016 đó, ông đã cải tổ luật thuế một cách sâu rộng. Nhưng mà đa số thì giới phân tích cho rằng có lợi cho người giàu, người nghèo thì vẫn phải coi như là cắn răng chịu đựng, thắt lưng buộc bụng.
5: Chỉ vẫn có một người, có người nghèo thôi. Anh biết ai không?
4: Ai?
5: Ông Mandani. Ông thị trường của New York. Bây giờ người nghèo ở New York được quyền sống trong một căn nhà mà ký thỏa ước thuê nhà trong 2 năm thì không được quyền tăng tiền nhà.
4: Thì ông đó có cái quan điểm là rất là ủng hộ cái
5: người nghèo,
4: xã hội chủ nghĩa đó, xã hội chủ nghĩa, chế độ xã hội chủ nghĩa. Thì để xem coi New York sẽ như thế nào sau cái giai đoạn ông làm thị trưởng, lên hay là xuống. Tiếp tục trở lại với lại thời sự quốc tế, đó là vấn đề tàu bè đi qua eo biển Hormuz. Được biết, tin cập nhật cho biết là vấn đề di chuyển đã được phục hồi và có 78 tàu đã được đi sau khi Tổ chức Hàng hải Quốc tế đã tạm dừng kế hoạch di tản thủy thủ bị mắc kẹt vì có một tàu bị tấn công. Hai cái tin này nó khác biệt chứ không phải là cùng trùng khớp. Một cái tin là Tổ chức Hàng hải Quốc tế đã có một cái kế hoạch di tản thủy thủ bị mắc kẹt ở đó.
5: Rồi tạm ngưng là
4: tạm ngưng vì bị tấn công.
5: Vì tấn công.
4: Nhưng mà cái tình hình di chuyển tàu bè qua Hormuz đó
5: vẫn tiếp tục.
4: Thì vẫn tiếp tục.
5: Dạ, đó là ba tin khác nhau.
4: Dạ, mời anh.
5: Thưa anh, đúng y như vậy. Tức là những cái tin này, mình không biết rằng tin nào trước, tin nào sau. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta phải tin rằng thứ nhất là tổ chức quốc tế phục hồi qua tàu bè đi qua eo biển Hormuz đã mở cửa rồi, vấn đề đi qua thành công cho đến khi mà một chiếc tàu bị drone tấn công và tổ chức đó tạm hoãn cái cuộc đó. Tuy vậy sau đó thì tổ chức này không có thông cáo gì hết trơn hết trời, nhưng mà các bản tin tiếp tục vẫn cho biết rằng là các tàu bè vẫn tiếp tục đi qua như thường. Tức là một cái tin thứ ba nói như vậy, nhưng mà họ không nói rằng là cái vụ này là sau cái vụ mà tổ chức quốc tế đó ngưng, hay là tổ chức quốc tế đó ngưng rồi mà các tàu bè vẫn tiếp tục đi không cần tổ chức quốc tế. Đó là chúng tôi cũng đưa cái thắc mắc của chúng tôi lên cái bản tin và để cho quý vị biết rằng là tình hình nó như vậy. Nghĩa là hiện giờ tàu bè vẫn cứ đi, nhưng mà tổ chức quốc tế đã cho đi trước rồi, rồi sau đó bị một vụ tấn công và họ hoãn lại thì họ hoảng, họ cứ hoảng mà tàu bè vẫn cứ đi.
4: Từ chung thì phần tin về sự xung đột và chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran đó, trong suốt một tuần vừa qua cũng không có cái biến chuyển nào mới hết cả.
5: Yes, sir.
4: Ngoại trừ là cái chuyến công du mới nhất của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tới một số các quốc gia được cho là đồng minh ở vùng vịnh, nhưng cũng không có lay chuyển được cái quan điểm của họ. Cho nên Hoa Kỳ vẫn lên tiếng là xác nhận, khẳng định là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ủng hộ những quốc gia này như Kuwait, Bahrain, Qatar, vân vân. Cũng như là cái cuộc đàm phán do Phó Tổng thống J.D. Vance chủ trì ở tại Geneva, Thụy Sĩ đó, cho tới nay cũng không có bất kỳ một cái diễn biến nào.
5: Không biết,
4: không thấy nói. Coi như dĩ nhiên là nó chưa chìm xuống, nhưng mà không thấy dục dịch gì hết cả. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network, chương trình sáng thứ sáu, 26 tháng 6. Sau quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại và cũng xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại đã yểm trợ cho Chào Bình Minh và Việt TV Radio.

0: muốn ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
14: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
15: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào.
14: Hay share phòng, mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
15: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan.

bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiệm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu, 26 tháng 6 của Việt TV Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình và kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin trình bày bản tin Liên Hiệp Âu Châu giải ngân khoản vay hơn 3 tỷ euro cho Ukraine. Như đây là cái đợt đầu tiên vào anh Phạm Cơ. Chứ còn đúng ra đó là họ vay tới 90 tỷ.
6: Dạ đúng rồi.
5: Giải ngân đợt đầu tiên chỉ có 3 tỷ thôi.
6: Dạ vâng.
5: Dạ mời anh.
6: Dạ vâng. À, đây là một cái phiên họp đặc biệt diễn ra ở tại Ba Lan. Và trong cái phiên họp này thì chính quyền Ba Lan và chính quyền của Ukraine nó có xích mích với nhau. Bởi vì trong chính quyền Ukraine đã lập ra một cái đạo quân. Và lấy một tên của một cái người mà người đó ngày xưa có thù hận với nước Ba Lan, tức là có đem quân qua bên Ba Lan làm
5: Đức
6: gì
5: quốc
6: đó
5: xã,
6: Đức quốc xã, Đức quốc xã. Thành ra họ nói tại sao mà lại làm một việc khiêu khích như vậy, cho nên họ ghét ông Zelensky.
5: Nhưng mà Ukraine trả lại cái đó rồi.
6: Trả lại cái đó không, trả lại là vì chính quyền của Ba Lan muốn rằng ông Ukraine phải trả lại cái huy chương
5: thì
6: mà họ đã
5: đó
6: tặng, thì họ đồng ý họ trả lại luôn. Cho nên hai bên còn giận nhau, vì vậy cho nên phiên họp của Liên EU bàn về vấn đề Ukraine lại họp ở Ba Lan, bởi vì đây là phiên họp mà của chính quyền EU muốn là nhấn mạnh đến vấn đề bảo vệ biên giới miền Đông, tức là phía đông biên giới của họ hiện nay là đang có Ba Lan và trong tương lai sẽ có Ukraine, cho nên họ muốn rằng là họp ở Ba Lan để nói lên cái chính sách của họ là bảo vệ biên giới miền Đông, tức là EU miền Đông, và họ đang có một kế hoạch rất lớn. Kế hoạch đó là sẽ cho Ukraine nhập tịch, tức là vô EU luôn, để từ đó bỏ qua cái chuyện NATO, tức là vô NATO thì chính quyền Trump điều khiển NATO không muốn. Thành ra bây giờ họ chơi luôn cái đòn thứ hai, tức là họ để cho Ukraine được quyền vào EU thoải mái, dễ dàng. Đó là một trong những dự tính của họ và họ đang làm. Đó là một trong những điều mới nhất, nhất là về gần đây nhất. Ukraine đã chứng tỏ được những cái tiến bộ về vấn đề chiến tranh, làm lên được nhiều khí giới này nọ kia cả, cho nên họ lại càng dễ đắc thắng hơn nữa. Vì vậy trong cái vụ đi họp ở Ba Lan này, mọi việc đối với Ukraine phải nói rằng là thành công tốt đẹp, mặc dù ông Zelensky tránh mặt không dám tới Ba Lan.
5: Về tình hình tại chiến địa đó, thì trong những tuần vừa qua quý vị cũng đã nghe tin rõ ràng là cái cục diện nó có thay đổi. Ukraine
6: thay đổi nhiều,
5: đã có được những cái bước tấn công khá là ngoạn mục và họ đã sử dụng những cái loại drone mới, trong đó sử dụng trí thông minh nhân tạo mà có thể bay xa tới hơn 1.500 cây số, tấn công phá một cái cơ sở khí đốt gần thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga. Cái cú đánh đó là vô cùng ngoạn mục và hiện tại đó tình hình của người dân Nga cũng như là Nga đang rất là xính vĩnh vì cái nạn khan hiếm dầu và khí đốt, bởi vì đã bị Ukraine

0: đánh phá hầu như là những cái cơ sở chính. Cho nên trong những ngày vừa qua, tin cũng loan là ông Putin ra lệnh là coi như là hạn chế vấn đề sử dụng xăng dầu và khí đốt vì cái bối cảnh thực tế trước mắt là như vậy.
1: Đặc biệt nhất là ở tại Crimea.
0: Yeah.
1: Ở tại Crimea với những cái tiến bộ về khoa học về drone hải quân. Drone hải quân còn ghê gớm hơn nữa. Drone hải quân họ đã làm đến nỗi mà ở Crimea là căn cứ của Bộ Tư lệnh Hải quân Hắc Hải. Mà căn cứ này phải đóng cửa và tất cả tàu bè của hải quân đội hàm đội Hắc Hải phải đi về bên kia của Hắc Hải, tức là đất Nga, để sống chứ không có giảm đầu ở bên Crimea, mặc dù họ vẫn coi rằng Crimea là đất của họ, nhưng mà Crimea sát nách của Ukraine và Ukraine tấn công triền miên bằng những cái drone hải quân. Đến nỗi rằng bạn có một bản tin mới nhất nói về drone hải quân, thế thì tư lệnh của hải quân bên Ukraine đưa ra một tuyên bố nói rằng là họ đang chế tạo drone hải quân và họ lấy làm buồn cười khi thấy rằng châu Âu cũng bắt chước để mà chế tạo drone hải quân, nhưng mà rõ ràng drone hải quân của họ là không có thể chống chọi được với chiến tranh bởi vì họ không có kinh nghiệm trong vấn đề chế tạo so với người Ukraine, một mặt vừa đánh vừa làm, thành ra họ kinh nghiệm nhiều hơn, làm sai đâu thì sửa đó, còn ở bên kia không thể sai, làm sao sửa được.
0: Rõ ràng là drone hải quân đó là cái cụm từ sử dụng, tức là hiện nay chúng ta thấy chiến tranh nó có hai loại vũ khí mới. Thoạt đầu tiên hết là drone bay ở trên trời,
1: yeah,
0: ở trên không trung. Thì nó cũng đã kéo dài ít nhất là từ thời mà năm 2022 khi mà nổ ra cái cuộc xâm lăng và chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Cho nên đã có những cái vũ khí để chặn drone ở trên trời. Nhưng drone hải quân ở đây tức là một cái loại Navy drone hoạt động ở dưới nước thay vì ở trên trời. Cho tới thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ một cái loại vũ khí nào để có thể ngăn cản nó được hết cả. Cho nên nó đang là một cái vũ khí vô cùng lợi hại. Và đó cũng gây một cái sự coi như là choáng váng đối với lại hạm đội Hắc Hải của Nga như anh Cơ vừa mới trình bày là như vậy. Thưa quý vị, tiếp tục chúng tôi xin chuyển qua phần thời sự liên quan tới nạn nóng ở tại Âu Châu trong suốt hơn một tuần qua. Dường như toàn Âu Châu, ngoại trừ một số các nước ở miền Nam Âu Châu thôi, chứ còn Tây Âu, Trung Âu và ngay cả Bắc Âu đều đang trải qua một cái đợt nắng nóng được cho là kinh hoàng. Pháp đã có hơn 40.000 người chết. Chúng tôi xin lỗi, 40 người chết, và các quốc gia khác cũng đã thiếu rất nhiều những cái vấn đề máy điều hòa không khí. Và cái tin tức mới nhất cho biết là Pháp đã phải ngưng hai cái nhà máy điện về hạt nhân bởi vì thời tiết quá nóng. Nhưng cái thiệt hại kinh tế từ cái đợt nóng này ở tại châu Âu đó, nó là một cái hệ lụy sẽ mang cái tính cách lâu dài. Đó là các trang trại gia súc, heo hoặc là bò ở một số các nước như Bỉ và ở Bắc Âu đang khốn đốn vì cái vấn đề này. Gia súc nóng quá chịu không nổi, lan ra chết. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
1: Không những là gia súc lan ra chết rồi, nhưng mà nếu gia súc còn sống thì sữa không có.
0: À.
1: Khô cằn, không có nước uống, thành ra nó mất sữa, nóng quá ra mồ hôi, gia súc mất sữa, thịt teo, thành ra còn ghê hơn nữa, thành ra mọi việc phải nói rằng là rất là khổ đốn cho nền kinh tế, và việc sử dụng những cái đời chuyện làm mát như là quạt để giúp nhiệt độ, giúp động vật nhiệt độ khắc nghiệt dự kiến lên tới 40 độ C đang gây ra thiệt hại rất là ghê gớm. Đó là một trong những chuyện nữa. Hơn nữa, một chuyện quan trọng nữa là lượng mưa gần đây đã ít đi, có nghĩa là hàng hạn chưa phải là một mối quan tâm, còn vẫn còn mưa nhưng mà nó mưa ít đi, làm cho cây trồng có thể nói rằng là cũng bị ảnh hưởng nữa. Cho nên tình hình cho thấy rằng đang bi đát, mà không hiểu rằng làm sao để vượt qua được, thì có thể nào không hiểu họ có nghĩ đến chuyện làm mưa nhân tạo để mà bớt nóng hay không.
0: Cho dù có làm mưa nhân tạo cũng không có thành công, cũng không mang lại
1: cũng
0: bất kỳ một cái hiệu quả nào được hết cả. Thái Lan cũng đã từng thành công tạo mưa nhân tạo, nhưng mà mưa không thấm đất, mưa không thấm đất. Làm sao mà có thể mà vượt qua được? Chỉ có cái liều thuốc chính đó là thời gian. Thời gian nó qua nhanh thì nó sẽ giúp cho cái nạn nóng này qua đi.
1: Vải lại có được không anh?
0: Dạ.
1: Cầu trời vải lại được không?
0: Có vũ điệu là cầu mưa của châu Phi đó.
1: Dạ.
0: Nhưng mà với điều kiện đó là phụ nữ là phải thoát y phần
1: thân.
0: Trên.
1: Dạ.
0: Bán thân thôi, ở dưới thì vẫn phải mặc váy,
1: mà không thành
0: váy đục bằng rơm hoặc là những cỏ họ đan lại đó.
1: Cái đó là lý do tại sao mà không thành công, tại sao họ cũng nghĩ đến.
0: Nếu anh là bông trời mà là bà mẹ thiên nhiên tạo mưa thì anh không giúp được gì cho nhân loại hết cả. Tối ngày chỉ trông trong cái mắt vào những cái chỗ đó thôi, làm sao mà giúp gì được cho nhân loại mà làm mát mẻ được. Mát cái mắt anh thì có.
1: Thưa anh, đôi lúc bên ngoài nó khó khăn thì đầu óc mình phải suy nghĩ cho nó mát. Còn nếu mà mình tiếp tục suy nghĩ nóng như ở bên ngoài thì chịu không nổi đâu thưa anh.
0: Tôi đồng ý hoàn toàn và thông cảm với anh. Thưa quý vị, trở lại một cách nghiêm chỉnh, cái thống kê mới nhất về nạn nóng ở Âu Châu đó, thống kê công bố ngày hôm nay 26 tháng 6, cho biết là ít nhất 150 triệu người tại châu Âu đang hứng chịu cái nạn nóng này. Trong đó nước Đức là nhiều nhất, 50 triệu người, Pháp 30 triệu người, và tổng cộng là trên 420 triệu, tương đương với 70% dân số Âu Châu đang sống trong cái cảnh coi như là nóng nực vô cùng nguy hiểm này. Tiếp tục và trở lại với phần thời sự tin tức của nước Mỹ. Tiếp tục với cái bản tin về vấn đề gian lận những cái quỹ y tế, tiền trợ cấp y tế của liên bang. Cách đây mấy hôm chúng tôi đã loan trên 455 người bị bắt vì gian lận bảo hiểm y tế. Lại thêm cái vụ mới nhất, trong đó có vấn đề liên bang đã buộc tội các bác sĩ tại khu vực Fort Worth, Dallas của tiểu bang chúng ta, cũng như là khu vực Salt Lake đã gian lận chăm sóc sức khỏe, và một y tá ở tại Saratosa ở tại Florida cũng bị buộc tội gian lận y tế. Sơ sơ 118 triệu thôi quý vị. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
1: Thưa anh, thì các vụ đây phải nói rằng là quá nhiều. Thành ra có bởi vì cái tất cả những cái vụ mà đây là cái tiền mà cái quỹ nó quá lớn đi. Thành ra những cái việc ước muốn của nhiều người muốn làm, muốn rút tiền từ cái đó ra quá là quá lớn nữa.
0: Lòng tham không đáy.
1: Lòng tham không đáy, thành ra mà họ thấy rất là dễ
0: và
1: dàng.
0: Và đồng tiền nó là hoa mắt.
1: Nhất là Medicare là rất là dễ dàng. Medicare là tiền dành cho những người già. Và những người già thì nay bệnh mãi yếu, thành ra họ nuôi những người già đó với cái các bệnh. Đôi lúc rồi họ làm ra hồ sơ giả, thậm chí rằng ngay như là một cái nhà quan mà họ thấy nhà quan có người già chết, mà họ liên lạc với nhà quan để lấy sổ số số. Rồi từ đó họ làm hồ sơ giả hồi tổ để mà có thể lấy được cái tiền trước khi mà người già đó nằm đó. Họ bệnh viện họ làm vậy, hospital họ làm ngược lại để họ lấy những cái quỹ đó nữa. Thành ra phải nói rằng là vô song, và họ mỗi ngày họ nghĩ ra được nhiều chiêu, phải nói là càng ngày càng dữ dội bởi vì số tiền nó quá lớn, làm mờ mắt mọi người.
0: Chính xác là như vậy. Trở lại với lại tin liên quan tới Tổng thống Trump của chúng ta. Ông đã đưa ra một cái gọi là mặc cả. Đúng ra đó, theo kế hoạch là ông sẽ ký cái luật nhà ở vốn đã được lưỡng viện quốc hội thông qua, cả hạ viện lẫn thượng viện. Nhưng bất ngờ ông hủy cái buổi ký kết đó, và ông đưa ra cái điều kiện là bắt buộc phải thông qua cái luật bầu cử, tức là phải có thẻ quốc tịch thì mới được đi bầu. Bằng không thì ông sẽ từ chối ký luật nhà ở. Điều này cũng là một cái sự nhức nhối về cái vấn đề chia rẽ không riêng, không những của lưỡng đảng, tức là Dân Chủ và Cộng Hòa, con voi và con lừa, mà ngay chính trong nội bộ đảng Cộng Hòa GOP cũng đã có một cái sự phân hóa vô cùng là trầm trọng. Mời anh Phạm Cơ.
1: Vâng, bởi vì cái đạo luật về mua nhà này là quy định rằng các người tỷ phú hay là các người giàu có không được quyền làm chủ quá trên 300 căn nhà, phải là hoặc là hơn, cái còn một con số căn nhà giới hạn vào khoảng chừng 300 căn hay là hơn, khoảng đó thôi là không được quá cái số nhà đó. Nếu mà quá thì phải bán đi chứ không có được giữ ở trong một thời gian. À, đây là một trong những cái bài mà một cái ấy để mà tránh những cái chuyện đầu người già mỗi ngày, người giàu họ giàu hơn là vì họ đầu tư vào nhà cửa. À, cho nên cái luật này được làm ra để mà tránh những người giàu mua nhà quá nhiều. Thế thì cũng ảnh hưởng đến ông Trump chứ phải không đâu. Nhưng mà ông nói thôi cái này cũng sao, miễn sao đi bầu là được. À, đi bầu đây thì cái luật bầu cử của ông Trump là cái luật có thẻ quốc tịch, là cái luật này cũng rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì ông Trump nhận thấy rằng là nhiều bạn tin trước kia có nói là trong khi ông thấy bầu cử ở tại California, bầu cử thống đốc, thì cái khi mà bầu cử sơ bộ thôi, thì trong cái vòng đầu tiên đó, thì ngay tại cái nơi bỏ phiếu thì đã có kết quả rồi. Trong một ngày, bỏ phiếu một ngày thôi là đã có kết quả. Nhưng sau đó thì người ta đưa cái phiếu bầu bằng thư, thì tới 2-3 ngày mới có kết quả. Tất nhiên cái số người bằng thư quá nhiều. Ông Tâm nói rằng là số người bằng thư quá nhiều đó, ông sợ rằng không có đàng hoàng, tức là có thể có cái gian lận. Cho nên ông muốn rằng việc đi bầu là phải có quốc tịch là một. Thì khi có quốc tịch mới được đi bầu, thành ra người ta không thể dùng thẻ cử tri giả để mà đi bầu được. Bởi vì nếu mà buộc phải có thẻ cử tri mới đi bầu thì những người thiệt họ không dám, họ người giả họ không dám đi bầu giả. Bởi vì khi mà chỉ cần thẻ cử tri thôi đi bầu thì họ có thể làm thẻ cử tri giả, hoặc là họ đi bầu một cách thoải mái. Nhưng mà nếu mà buộc phải có giấy quốc tịch thì lúc bây giờ cái việc giả nó chần được. Đó là ý ông Trump muốn. Nhưng mà làm sao để mà có thể chứng minh được một người có thẻ quốc tịch, thì cái chuyện đó ông Trump đã đưa ra mà bị phản đối ghê gớm. Đó là cái chuyện ông muốn rằng là có cái số social để mà có thể bầu bằng thư, thì ông trích ra cái hồ sơ social và đưa cho các tiểu bang là rằng đây là hồ sơ những người trên 18 tuổi có số social, yêu cầu rằng là mấy người này nếu mà làm thư để cho mấy người già trên 65 tuổi này đi bầu thì phải trích xuất từ cái hồ sơ này, chứ không được là tự ý làm quá cái số người ở trong đó để mà một cách bảo đảm. Bởi vì khi mà thư thùng phiếu bỏ phiếu bằng thư xong rồi, khó mà coi được là phiếu nào có thật hoặc là phiếu nào bỏ thêm vào, rất là khó. Cho nên ông muốn rằng cái chuyện này nó có từ bưu điện, tức là ông đưa danh sách trước cho các tiểu bang, trích xuất từ cái số social để cho các tiểu bang biết rằng là ai là người trên 65 tuổi được bỏ phiếu bằng thư để mà làm phiếu đó mà thôi, chứ không có làm dư cái phiếu đó ra. Thế thì dĩ nhiên chuyện này là các tiểu bang bác bỏ, và đó là cái chuyện hiện nay. Thành ra cái chuyện này nó lôi thôi cho đến chuyện dự luật nhà ở.
0: Điều kiện khó mà có thể
1: rất là khó
0: làm ông là hài lòng được và cho những người khác hài lòng được. Công tâm mà nhận xét đó, ở một cái góc độ nào đó thì rõ ràng nếu mà đi bầu mà không cần thẻ căn cước đó thì không khác gì nước Mỹ là một cái đệ tam quốc gia, những cái nước thiếu văn minh. Và ngay chúng ta thấy cái thực tế phũ phàng, thanh niên ít nhất phải 21 tuổi mới được mua rượu, mua bia và phải trình thẻ căn cước. Hoặc đi vào vũ trường, đi vô trong các câu lạc bộ nghe nhạc, có bán rượu bia ở trong đó, cũng phải đủ tuổi và phải có thẻ căn cước mới được đi vô. Đi coi đá banh ở trong sân vận động, NIG này cũng phải có thẻ căn cước người ta mới cho vào. Chứ không phải là chỉ có vé khơi khơi muốn vào được hay không. Cái điều ông Trump làm đúng ra đó cũng không phải là vì ông, tại vì ông không có ra tài ứng cử được nữa. Chỉ maximum tối đa một tổng thống 2 nhiệm kỳ thôi. Nhưng ông muốn giữ cái thế đa số của Đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Bằng không, nếu Dân Chủ lấy lại được lưỡng viện quốc hội, thì những cái chính sách, những cái dự luật ông đang tiến hành sẽ không thông qua được. Cái vô cùng là quan trọng.
1: Tôi đề nghị với là phía Tổng thống Trump là yêu cầu nếu mà không buộc phải không có quốc tịch hoặc là có thẻ các nước thì xin bắt chước Bangladesh mỗi lần đi bầu, đưa ngón trỏ ra nhúng vào mực.
0: Nhiều Bangladesh hoặc là Pakistan, bởi vì tôi mới nói là đó là cái để ta quốc gia là như vậy. Thời buổi này
1: là
0: thế kỷ 21
1: không có tắm được trong 2 ngày.
0: Đúng. Thế kỷ 21, 25 năm rồi mà đi bầu vẫn phải dùng mực để mà lấy vân tay, thì nước Mỹ làm sao mà được tiếng là siêu cường quốc số 1 của thế giới được.
1: Không cần lấy vân tay anh, bởi vì cái mực đó nó không có tẩy được, thành ra họ không đi bầu được lần thứ hai.
0: Nó lâu phai lắm, nó còn hơn là thuốc nhuộm tóc nữa. Thuốc nhuộm quần áo nữa. Tiếp tục, trước khi chuyển sang phần tin về giải World Cup 2026, có hai tin hồi nãy anh Phạm Cơ cũng có trình bày một phần rồi, đó là tư lệnh của Ukraine nói cách để cho NATO phát triển cái gọi là drone hải quân, thì anh Cơ đã trình bày rồi. Và tin thứ hai đó là liên quan tới thành phố cháy táo New York City. Đó là hội đồng quản trị đã đóng băng tiền thuê với hợp đồng thuê 1 và 2 năm với 1 triệu căn được quy định về tiền thuê của luật cái sắc lệnh của thành phố New York City do thị trưởng Mamdi đã ban hành. Rồi đến đây là phần tin về World Cup đã tới hồi gây cấn. Sau cuối tuần này bước vào thứ hai tuần tới là qua vòng knockout, tức là vòng loại 32 đội. Đội nào thắng thì tiếp tục đá tiếp, đội nào thua cuốn gói đi về Ale Hấp, về nhà coi tivi chầu rỉa. Mời anh Cơ.
1: Anh biết tại sao phải có 32 đội không?
0: Không biết.
1: Tại vì 32 đội cứ tranh mỗi vòng từ 32 chia ra một cái, hai đội đấu với nhau còn 16, chia ra còn 8, chia ra còn 4 thì mới được. Còn nếu mà chia ra nửa mà còn 6 là chết rồi, thành ra phải có 32 để mà xuống 16, xuống 8 và xuống 4. Yeah. Còn nếu không là không được. Cho nên 42 đội, 41 gì đó, 48 đội thì còn 24 rồi, phải thêm 8 đội mới đủ 32. Chứ nếu thêm 10, thêm nhiều quá rồi nó ra sai số 32 là không được. Đó là một trong những cái nhận xét của nhiều người.
0: Mỹ ngày hôm qua thì để thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-1. Bị Thổ Nhĩ Kỳ dẫn trước, sau đó gỡ lại một đều. Nhưng mà
1: Thổ sẽ ăn trận đó xong, Thổ vẫn đi về.
0: Không có ảnh hưởng gì hết cả. Mỹ vẫn được bước vào vòng 32, vòng knockout.
1: Chắc Mỹ muốn có quan hệ cho nên... nhiều ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ thôi.
0: Cũng không hẳn là như vậy, nhưng mà vừa đá vừa dưỡng sức cho cầu thủ để chờ vòng tới. Sau hết là tin về Việt Nam. Nhiều người dùng Zalo có thể cần kiểm tra và cập nhật lại thông tin đăng ký. Mời anh.
1: Vâng, Zalo là giống như một hệ thống điện thoại ở bên Việt Nam. Tức là nó nối liền cái điện thoại và nó nối liền với cái account tiền bạc. Nhưng có những cái Zalo quay đầu. Tức là sao? Có những cái Zalo cũ quá. Những Zalo này người chủ nhân của nó không xài. Họ xài Zalo mới. Tức là họ có cái Zalo khác. Thì cái Zalo cũ này nó vất vưởng. Cho nên đôi lúc nó lôi thôi là vì họ bán cái số Zalo này cho người khác, và cái người khác đó thì là đôi khi nó dính với cái account của ngân hàng cũ, bởi bên Việt Nam nó dùng thẻ điện thoại rút tiền được, thành ra cái Zalo để nó liên quan đến việc rút tiền. Và có những cái Zalo quay đầu, tức là Zalo đó người ta bỏ đi rồi họ vẫn dùng cái số đó và có dính với account cũ của mình, có thể mở nhà băng của mình ra quay được.
0: Dùng lại
1: thời gian thì họ
0: dùng lại,
1: yêu cầu mọi người phải để ý ai có Zalo thì phải hỏi ngân hàng để coi mình.
0: Nhưng mà chuyện đó là chuyện dân ở trong nước. Yeah. Nhưng mà dùng lại cái cũ thôi, cao cũ thôi. Yeah. Chứ không phải là quay đầu.
1: Thì họ dùng
0: nhưng mà
1: quay
0: bây
1: đầu
0: giờ tôi mới
1: đó là chữ Việt Nam anh.
0: Tôi mới vỡ trí khôn. Có thể tôi đúng hoặc tôi sai, tôi trộm nghĩ thôi, bây giờ mới hiểu Zalo
1: quay đầu
0: tại sao họ lại đặt tên là Zalo. Nó có liên quan tới điện thoại. Alo, đến đây chúng tôi xin kết thúc chào bình minh của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiệm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình. Trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại hàng ngày vẫn ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Xin trân trọng kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
12: Bò riêu, bò riêu.
13: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
14: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
15: Còn em ăn bún bò.
13: Chị hai thì
15: trả tiền.
13: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza. là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Cà phê sáng được bảo trợ bởi Dinh Ký Noodle Houston and Sea Salt Coffee chuẩn bị khai trương trong khu S-Mart Bel Air. Trong cả ngày khai trương sẽ free dessert, cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa thứ hai tới thứ năm 9 giờ sáng tới 12 giờ khuya, thứ sáu tới chủ nhật sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281 979 8987.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: Good morning, Sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay, ngày đặc biệt Happy Friday, ngày 6, ngày 26
1: Đúng,
0: tháng 6,
1: 6, 2026.
0: 2026. Cô Sáu chào anh Diệu
2: Đi mua lô tô đi, Mega Million ngày thứ sáu. Chào chị Tường mình ạ.
0: Cô
2: Chào
0: Sáu.
1: Mai Phương xin chào
2: Hai
1: quý khán giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào cô Sáu, xin chào anh Kiểm.
0: Tại hôm nay phải lên phải
1: Bất
0: làm.
1: chứ anh vừa Kiểm chào cô Sáu.
2: Có hiểu chữ cô Sáu mà tụi anh đặt tên cho Tường mình không?
1: Họ nghe phong phanh mà không biết có đúng không?
2: Không phải
0: Phong
2: là
0: phanh
2: không phải là lời cái thứ tự mà họ hàng trong gia đình đâu. Không phải là gì thứ sáu đâu, mà
1: À.
2: cô đó là con chiên ngoan đạo, cô
1: Ồ.
2: công giáo có thầy sáu, thầy
1: À.
2: phó tế vĩnh
1: À.
2: viễn, cô muốn làm cô sáu
1: Ồ, hôm nay
2: nhưng
1: hay quá
2: mà
1: được. Biết cái
2: tinh nghịch quá cho nên chúa chưa cho
1: chứ không
2: cô
1: không
2: sáu
1: chọn
2: phải
1: hả?
2: hiền lành
0: Không
2: hơn,
0: chọn chứ không chọn
2: không
0: rồi.
2: chọn
0: Phải
2: đúng.
0: xúi ông chồng đi làm thầy sáu thì mai ra mình được làm cô sáu ké.
2: Đó là cái nguồn gốc của cái biệt danh
1: Tại vì
2: cô
1: cô
2: Sáu.
1: Sáu này mê đá banh quá mà làm sao làm được
2: Đúng
1: cô
2: rồi.
1: Sáu ha
0: Mình đá banh
1: anh
0: đâu
1: Kiểm
0: có
1: hả?
0: ăn thua gì đâu.
1: Ừ.
0: Chỉ có hư mới không làm cô
2: Thì
0: Sáu được
2: cô
0: thôi.
2: quá hư cho nên
0: Thì
2: lâu lắm rồi tụi tôi không có dùng cái danh xưng cô Sáu để gọi cô nữa.
0: đúng rồi, đúng rồi.
2: Ok.
1: Hôm nay cô Sáu có xem đội Pháp không? Chắc là
0: Hôm nay
1: như
0: coi
1: 2 giờ phải
0: chứ. Đúng rồi.
1: không?
0: Hôm nay đang
2: À
0: quan
2: không tin
0: trọng.
2: à,
0: Ê.
2: Messi
0: Messi đâu có lùn đâu anh. Trời ơi, Messi vậy thôi chứ còn lùn gì nữa.
1: Mà cô Sáu có cá độ không vậy?
0: Thua Tiến Dũng ly cà phê
1: À
0: hôm
1: vậy
0: qua.
1: hả?
0: Rồi bắt đội Mỹ chấp một trái nữa, thua Tiến Dũng ly cà
1: Vậy
0: phê.
1: là cá độ có ly cà phê thôi. Cho nên là
0: Như
1: không có cần.
0: chỉ có tiền vậy thôi mà ly cà phê mà phải chung tới Đà Lạt.
1: Mà thường thường á mỗi lần Tường Minh cá độ vậy là Tường Minh theo như cái cách Tường Minh đánh giá là cái đội đó mạnh rồi yếu như thế nào để rồi cá độ, hay là chỉ vì mình thích mà mình cá độ thôi?
0: Thích
1: À
0: thôi.
1: thích thôi phải không? Dạ, như vậy thì có thí dụ như có ai đó nói là bây giờ tôi biết có một người này hay lắm, người ta giống như là tiên tri được cái tỷ
0: Ừ.
1: số của cái đội đó chính xác luôn.
0: Các con dịch gì đó.
1: À thì Tường Minh có thích không? Không, cái này con dịch thì có thể là 50-50, nhưng mà giống như người này đoan chắc là sẽ biết trước tỷ số mà có thiệt,
0: Ừ.
1: thì Tường Minh có thích biết trước tỷ số không?
0: Không biết trước chỉ số coi đâu có vui.
1: Phải không? Anh Kiểm chắc cũng vậy, anh Kiểm ha. Giống như mình coi đá banh mà coi lại đó. Không
2: Nếu
0: có
2: mà
0: coi
2: tôi
0: lại,
2: biết
0: coi
2: trước tỷ số
0: live
2: rồi tôi bán cả gia tài tôi cá
1: luôn Thì đúng
2: nói
1: rồi,
2: chuyện hoang tưởng.
1: tức là nếu mà biết trước tỷ số thì chỉ là để cá độ thôi phải
2: Thì dĩ nhiên là
1: không
2: cái người mà gamble cá độ
1: anh?
2: đó thì họ cần biết cái tỷ số, họ cần mua trong cái danh từ chuyên môn về hỏi lại anh Nguyên Khôi thì biết, tức là họ mua tip đó đó. Thì khi mà họ thấy là chắc ăn hoặc là theo cảm tính mà
0: Anh
2: họ
0: ơi, không có chắc được.
2: bỏ tiền
0: Em
2: ra
0: thấy là cái mùa giải năm
2: thì
0: nay
2: cái não trạng của những cái tay cờ bạc đó
0: em thấy
2: dễ bị lung lạc lắm, hiểu không? Đó.
0: em thấy
2: Khi
0: cái là
2: thua quá rồi thì cần bám vào một cái phao nào đó, cho dù cô Sáu có tiên đoán tầm bậy tầm bạ mà tin thì vẫn tin đó.
0: Em thấy là em mở ra cái cho mọi người đoán tỷ số trên Facebook của em mà chưa có ai đoán đúng hết. Chỉ có duy nhất có một trận là một người đoán trúng thôi.
1: Là người đó cũng may mắn đúng không, hoặc là người ta cũng
0: Còn còn ai đoán là nó trật rất quớt hết á.
1: thì Mai Phương hỏi Tường Minh như vậy á là tại vì á giống như cũng như là mình coi một trận bóng đá ha. Nếu mà mình biết trước tỷ số nó là như vậy rồi thì
0: Hồi hộp đó không có.
1: nó không có còn hồi hộp, nó hết vui rồi.
0: Có nhiều người thích
1: Nhưng
0: thích không phải chỉ có bóng đá thôi. Bây giờ mình coi phim đi. Mình coi phim nhiều tập đi. Có nhiều người đó đi tới cái tập cuối cùng coi trước.
1: để coi
0: Rồi
1: đến sao.
0: rồi coi là kết thúc làm sao rồi mới coi từ đầu. Ủa sao cười vậy? Em không có thích vậy. Em nói ai kể cho em cái phim gì á mà kể á là em cứ đừng có kể để em coi.
1: Ừ.
0: Ừ, nó coi nó mới có cái sự hồi hộp, nó mới hấp dẫn, chứ biết trước cái kết quả rồi á thì mình không có muốn coi nữa. À, cho nên, nhưng mà có người á lại rất là ngược, rất là ngược luôn, là khi mà phim nhiều tập á, là đi coi cái tập cuối coi kết thúc làm sao đã, rồi mới trở lại tập đầu coi.
1: Không có biết. Vẻ như họ nôn nóng đúng không? Họ không
0: họ không, họ, họ, không không muốn biết là cái
1: câu chuyện nó như thế
0: câu
1: nào,
0: câu chuyện kết thúc nó như thế nào đã. Chờ không muốn, không có muốn hồi hộp hay gì đó, không biết là cái tâm lý đối với quý vị phía bên ngoài có ai giống vậy không. Nhưng mà Tường Minh có nhiều bạn giống vậy lắm. À, thí dụ như phim 80 tập đi, đi coi tập 80 trước đã, rồi xong xuôi rồi đó là bắt đầu vô coi tập 1. Mình không có, mình không bao giờ mình muốn biết trước một cái chi tiết gì hết, để cho nó có cái sự hấp dẫn của nó chứ, biết trước rồi coi chi nữa.
1: Thì chính vì vậy đó là mình đang nói về bóng đá hoặc là rồi về phim ảnh. Còn trong cuộc đời của mình đó thì Tường Minh với anh Vũ Kiểm cũng biết rồi, người ta có cái gọi cái môn gọi là xem bói á, xem tử vi rồi chiêm tinh,
0: biết trước cuộc đời
1: rồi. Rất là nhiều người nha. Lúc mà con mới sinh á, Mai Phương biết á là đi chấm một cái lá số tử vi luôn, mà đứa con mới sinh ra thôi là đã đi chấm một lá số tử vi rồi, rồi nói là thầy này thầy kia
0: tại vậy giỏi.
1: Thì tất nhiên là hồi xưa thì chắc là cũng có những thầy giỏi.
0: Mẹ Tường Minh nè, mới sanh ra là xong mà đi Quỳnh Liên chấm tử vi. Là tử vi là hồi xưa là Quỳnh Liên là cái nhà nổi tiếng Sài Gòn mà. Nữa là chấm tử vi nói là 18 tuổi là phải có nhà lầu rồi gì đó là lớn tuổi là ngọc cất vàng chôn, coi như là cuộc đời hậu vận là dữ lắm luôn á. Mà xong là 18 tuổi có nhà lầu thiệt, vô nội trú ở nhà tới 7 tầng.
1: Không gì cũng đúng à.
0: Đi học xa nhà ở nội trú ở nhà lầu đúng hay chán luôn, không biết kiếm đâu nữa.
1: Thì Tường Minh với anh Kiểm biết không, tại vì á là hồi mấy Phương nghĩ là cái chuyện mà bói toán là hồi trước là nhiều lắm, bây giờ thì chắc là suy nghĩ của mọi người nó cũng khác đi nhiều rồi. Nhưng mà vừa rồi thì ở trên Facebook á thì Phương lại thấy người ta post lên lại khá nhiều quảng cáo là chỉ cần click vào đây thôi, cho ngày giờ thôi là bạn sẽ có được một cái lá số tử vi mà hoàn hảo và đúng 100% luôn. Mà thấy có rất là nhiều người comment ở trong đó, rồi thậm chí như là báo giấy ở bên này cũng thấy là có quảng cáo những cái người mà xem bói rồi giải hạn này kia hết á. Thì mấy Phương nghĩ là đến bây giờ mà cũng còn rất là nhiều người thích đi xem bói để biết trước tương lai. Mà cái điều mà Phương muốn hỏi là biết trước tương lai như vậy có vui không?
0: Anh Kiểm thấy vui không? Muốn biết trước tương lai vui không?
2: Không.
0: Biết bao nhiêu tuổi anh chết, biết bao nhiêu tuổi anh trúng số, biết bao nhiêu tuổi anh bị bệnh, biết bao nhiêu tuổi anh gặp người yêu mới, đầu không. Kia vậy đó, anh biết, muốn biết không?
2: Biết trước được những cái chuyện của tương lai đó. Đối với tôi thôi, tôi không biết suy nghĩ của mọi người như thế nào. Dĩ nhiên là tôi hoàn toàn tôn trọng. Nhưng mà đối với riêng tôi thì nó sẽ làm cho mình ít nhất, một là nếu cái thầy bói đó bói có những cái điều tốt cho mình thì mình hưng phấn, mình vui. Nhưng nếu mà nó cái quẻ xấu đó thì mình bị hoang mang, sống trong một cái sự phập phồng lo sợ. Riêng với cái quan niệm về cái gọi là cái triết lý sống của tôi đó, thưa chị Tường Minh, tôi muốn cuộc đời nó là một cái sự mà tình cờ, hãy để nó xảy ra theo cái lẽ của tự nhiên. Thì cái điều đó nó làm cho mình có được một cái sự bình an trong tâm hồn, có một cái gọi là cái peace of mind. Đó. Cái tâm mình không bị động.
0: Bây giờ á, mới hôm bữa coi cái tin mà cũng chấn động lắm, là xe Tesla lao vô cái nhà cái cụ bà 76 tuổi ngồi trong nhà mà cũng chết luôn á. Là mình nói là cái số. Ngồi trong nhà không đi đâu hết mà tự nhiên xe tông vô mà đụng chết luôn. Thì là con người ta có số, cũng khó nói ha. Nhưng mà Tường Minh riêng về cái chuyện này ha, chuyện phim ảnh, chuyện đá banh là chuyện nó hoàn toàn khác. Nhưng mà nếu mà cái chuyện cuộc đời á, tụi mình thích biết trước.
1: Biết trước.
0: Ừ. Biết à, ok, à, tôi còn sống được bao lâu nữa, bao nhiêu năm nữa, à, bao nhiêu năm tôi gặp cái chuyện gì, à, khi nào trúng số, khi nào à, có người yêu mới, khi nào bị bồ bỏ. Mình biết trước để mình sắp đặt.
1: À, mình biết trước để... Nếu mà biết trước là tới cái năm đó trúng số, vậy thì giờ mình tàn tàn thôi phải không? Khỏi làm gì hết trơn.
0: Thì mình biết chắc rồi, tới đó là mình trúng số rồi, mình biết, tới, mình biết cái lập trình của mình rồi.
1: Rồi sao?
0: Thì bởi vậy mình nói là cái đó là biết. À. Biết mà phải biết đúng nữa, còn cái biết tào lao thì không nói. Ờ, bói mà tào lao thì không cần biết. Ờ, tại vì thí dụ như mình đi coi bói chơi á thì mình không có tin. Ờ, tại vì mình không có biết cho nên là mình biết là họ nói không có đúng nên mình không có tin, nên là mình không có dựa vào đó. Nhưng mà nếu như mà có một ai đó mà nói được chính xác cái cuộc đời của mình á là tụi mình rất là muốn biết. Lỡ như mà thiên cơ mà cho mình một cái lập trình của cái cuộc đời mình á thì mình rất muốn biết. Mà cái đó là cái lập trình đúng nha, chứ không phải là đi coi bói mà tào lao. Đi coi bói người ta nói đâu có trúng đâu. Có ai mà đi coi bói mà nói là trúng là ngày giờ tháng này kia không, thì cái đó là không có tin được.
1: Như vậy là Tường Minh muốn biết cái cuộc đời của mình, giống như là muốn biết cái sườn cuộc đời của mình. Mà cái đó là hình như là cái thường hình như là tử vi á.
0: Đó, thì mình biết, nếu mà mình biết được chính xác á, mình những cái gì mà mình biết mà nó chính xác á là tụi mình muốn biết nha. Ok, tôi còn 10 năm nữa, thí dụ như vậy đi. Thì trong 10 năm đó mình sắp đặt mọi thứ. Ok, tôi có 10 năm để sống, tôi sẽ chia ra làm cái gì làm gì, làm sao. Còn hơn là tự nhiên là bất ngờ. Không thích bất ngờ.
1: Thích bất ngờ.
0: Thí dụ có nhiều cái không thích bất ngờ lắm.
1: Thí dụ như bây giờ Tường Minh đang sống rất là yên ổn với ông xã đi. Mà thí dụ như Tử Vi nói rằng là mà đúng nha. Tử Vi thí dụ
0: đúng
1: á, nói là tin tưởng cái người thầy đó, tại vì đúng hay không chưa biết, tại vì chưa tới mà. Đúng không? Thí dụ ông cái người đó ta nói là tới cái năm đó là chắc cô với ông xã là
0: gãy gánh
1: rồi cô sẽ có người mới. Nhưng mà lúc đó Tường Minh đang rất là hạnh phúc. Tường Minh có thấy rằng là mình chỉ nếu mà vì nó dễ gánh như vậy cho nên thôi kệ, hoặc là nhìn thấy ông này cũng có nhiều cái kỳ cục, hay là Tường Minh cảm thấy rằng là phải giữ hơn, vun đắp hơn, may biết làm sao là lỡ nó
0: Tường Minh thì thí dụ như là biết là cái mối tình đó sẽ còn được bao nhiêu lâu đó hạnh phúc thôi. Thì mình sống trọn vẹn cho những người ngày hạnh phúc đó. Rồi cái lúc chia tay không có gì hối hận nữa là mình đã sống trọn vẹn với nhau rồi.
1: Nhưng mà thí dụ như tới lúc đó tự nhiên cái không có chia tay, thấy không có dấu hiệu gì chia tay rồi sao?
0: Cái vụ mà bói sai á là tụi mình không thích nha. Ví dụ như bởi vậy tụi mình không có tin coi bói là vậy á, tại vì á mình biết á là họ không có nói đúng. Cái bởi vì cái lỡ như mà nó không đúng đó là thường thường á là 99% không đúng rồi. Thành ra là khi mà coi bói là không có tin. Cho nên nó không có ảnh hưởng chuyện mà thí dụ như hồi bây giờ lớn không có tin coi bói, không có bao giờ đi coi bói hết. Nhưng mà hồi nhỏ bạn bè rủ rê có nha. Hồi nhỏ đi học và bạn bè rủ rê là cũng đi coi chơi, nhưng mà thường thường là không có tin. Không có để trong lòng. Rồi sau này có chuyện gì xảy ra cũng không có đem cái đó vô gắn ghép lại. Đúng rồi hen, hồi đó ông đó nói đúng hen, nhưng mà chưa thấy gì đúng hết á. Cái vụ mà gọi là hậu vận ngọc cất vàng chôn á là mình đợi dữ lắm rồi, bây giờ cũng tới thời hậu vận rồi đó mà chưa thấy gì đó, thấy không?
1: Thầy
0: Tử Vi là coi như là nổi tiếng nhất Sài Gòn mà nói là ngọc cất vàng chôn, giờ không thấy ngọc và cũng không thấy vàng.
1: Nhớ đừng nghỉ chơi cô Tường Minh nha.
0: Nhớ đi em, hậu vận tốt lắm.
2: Hoàn toàn là thất vọng vì cô Sáu. Theo đạo mà cô đâu không tin Chúa, cô tin vào thầy bói.
0: Em đâu có tin thầy bói đâu, em nói ngay từ đầu em đâu có tin thầy bói đâu. Hồi nhỏ đó, hồi mình còn nhỏ, bạn bè rủ rê á, thì mình có đi chơi, đi coi chơi, chứ vui chứ hoàn toàn không có tin nha. Còn bây giờ lớn rồi, dễ gì mình đi nữa, không có chưa
1: nhưng
0: bao giờ
1: mà,
0: đi,
1: mấy chục năm rồi. Vẫn còn
2: bây giờ mình đang nói đề tài thực tế hôm nay.
0: Nhưng mà cái đề tài thực tế hôm nay á, nếu mà thiên cơ á, mà hé lộ cho mình cái lập trình của cái đời mình đó là ok, tuổi này mà cái đó là đúng á là tụi mình muốn biết nha.
1: Vậy là Chúa cho
0: mình biết là mình muốn biết. Còn thầy bói không có tin được.
2: Đừng lôi Chúa vào trong đó, nói là Chúa cho, Chúa không có cho những cái chuyện tầm
0: phào. Thì bởi vậy
2: đó,
0: mình nói mình chỉ có là
2: cô Sáu ơi, là cô Sáu.
0: Nếu Nếu mà thiên cơ mà cho mình cái tín hiệu cho mình á, lỡ mà nó lọt ra bí mật nó bị leak á.
2: Tức là hiểu theo một nghĩa nào đó vẫn tin vào cái chuyện thiên cơ. Và cái chuyện đó bói biến
0: mọi người, mà cái bói khác là thiên cơ nha, cái bói là khác nha. Con người mình á là mình có tin là có cái lập trình của đời mình không?
2: Quá. Ok hồi nói
0: mình
2: đi
0: có
2: thôi.
0: Cái số của mình
2: Phương
0: không?
2: Mai Phương trình bày tiếp đi và muốn là khán giả góp ý vào đề tài hôm nay sao?
0: Mình tin là mọi người có số đó.
1: Có số là 100% luôn. Tức là mình có một cái lập trình hoàn hảo từ đầu cho đến cuối cuộc đời mình như vậy luôn.
0: Có sự sắp đặt cho cái cuộc đời của mình là sẽ gặp những cái chuyện như vậy để mình học ra cái điều này, điều kia, điều nọ. Thì tụi mình nghĩ là có bàn tay của Thiên Chúa sắp đặt cho cái cuộc đời mình. Mình sinh ra để mình có cái trách nhiệm gì, mình làm gì. Rồi mình sẽ gặp những cái điều gì á, thì tụi mình lại có cái tin đó, có cái
1: tại vì
0: cái tin
1: Phương nghĩ thí dụ như là nếu một người được lập trình và được một cái người mà gọi là giống như
0: sai đến thế gian này để làm gì chứ,
1: có cái số tử vi mà nói là giống như là cái người này là sinh ra đã nghèo rồi, cái kiểu gì cũng nghèo suốt đời vậy, rồi thì người đó họ có muốn làm hay không,
0: người ta nói
1: có
0: là
1: muốn...
0: gì đó
2: con quan thì lại làm quan, con sãi ở chùa cái lá đa, ai giàu ba họ ai khó ba đời hả? Hay là
0: thiên định nhân định gì đó quên
1: tận nhân lực
2: không,
0: à, tận
2: xưa
0: tận nhân
2: nay
0: lực
2: đó.
0: Tận nhân lực tri thiên
1: tri
0: định
1: thiên
0: nhân,
1: mệnh,
0: tri thiên mệnh
2: nhân định thắng thiên cũng nhiều.
0: Dạ. Có cái câu đó mà mình thay đổi số là mình
2: không có thay đổi số được, cái đó là cách ăn ở của cô Sáu.
0: Thì đó
2: cô
0: thì
2: phải
0: cái cách ăn
2: đức.
0: Ở thì đó là mình thay đổi số, mình tích đức rồi mình mình thay đổi số
2: bớt
0: mà.
2: Cãi với Vũ Kiểm đi thì cái số
0: em,
2: cô bớt khổ bớt mỏi miệng.
0: No, em cãi
2: trước
0: anh.
2: Mắt và thực tế là cô bớt mỏi miệng,
0: em cãi với anh
2: bớt
0: á,
2: tốn nước miếng
0: là tốt á, là em giúp đời đó.
2: Thế hả?
0: Tại vì không thiên hạ ở xa không có cãi em được nên em cãi để
1: như vậy. Thì chắc chắn là anh Vũ Kiểm từ nào giờ là không có nghĩ tới cái việc vậy phải không?
2: Không tin, tức
0: không
2: là
0: tin.
2: Tôi đọc
0: không
2: và
0: tin
2: tìm
0: muốn
2: hiểu
0: biết luôn.
2: Rất nhiều không muốn biết là qua sách vở để mà trao dồi kiến thức thôi, chứ còn tôi hoàn toàn không tin. Tôi không phải là tôi tuyên xưng đức tin khăng khăng, là tôi chỉ tin vào Chúa thôi, chứ còn những cái chuyện.
0: Nhưng mà nếu mà một ngày nào đó Chúa hé lộ cho anh là bí mật cuộc đời anh muốn biết không?
2: Không, Chúa sẽ không bao giờ hé lộ bí mật cuộc đời
0: tôi. Giả định
2: chỉ
0: mà.
2: Có cô moi tôi ra, cô hé lộ
0: này là mình
2: bộc bạch cuộc đời tôi cho bàng quan thiên hạ nghe thì có, chứ Chúa nào làm cái chuyện như vậy?
0: Thì Chúa không làm. Ai mà
1: Chúa sai. Ý cô Sáu nói là Chúa sai cô Sáu.
2: Cô Sáu chưa đủ đức để mà được
1: của...
2: Chúa mà hại đâu.
0: Không dám nói thiên sứ, đó là phạm quý, phạm
2: chưa,
0: phạm thượng. Nhưng mà thật
2: chưa
0: ra
2: đủ đức
0: mình nói
2: để mà được,
0: mình không
2: như
0: nói
2: là
0: Chúa
2: hại.
0: Nào cho mình biết cái điều đó hết. Nhưng mà mình đang nói là
1: giả sử
0: nhưng mà thiên cơ thảy xuống cho mình. Ok, cái bí mật của cuộc đời mình á, là mình biết được á. Giả sử
1: ví dụ như bây giờ
0: làm cho mình đó.
1: Đi có một cái hũ đó, nó ghi là bí mật cuộc đời cô Sáu Minh. Rồi cô Minh là cổ mở liền, mà anh Kiểm thì chắc không mở.
0: Thì nói là Chúa không hé lộ cái cuộc đời của mình hay trời Phật gì đó, ai whatever, thiên cơ bất khả lộ, không có cho mình biết cái này. Mình biết cái điều đó, mình không có cần nói là không cho mình biết, nhưng mình đang nói giả dụ. Giả dụ là có một cái hũ đó, Chúa cho anh đó, đó đây, cuộc đời của anh trong này anh mở ra không? Mở ra coi không?
2: Tôi nói rồi.
0: Giả dụ.
2: Tôi không tin. Cho dù có thì giả dụ đi chăng nữa.
0: Thí dụ.
2: Tôi thấy nó cũng tầm phào.
0: Tôi nói dụ như có thì anh coi không? Anh muốn coi không?
2: Sợi tóc ở trên đầu rơi xuống cũng
0: là
2: do
0: cũng
2: anh
0: do
2: ý
0: anh
2: Chúa.
0: Đó, yes.
2: Anh ý Chúa. Cho nên nếu mình đã biết như vậy rồi thì mình an phận. Chứ còn tò mò tọc mạch để làm gì? Tự nhiên Chúa bưng xuống cái ly cuộc đời của con nằm trong ly này nè.
0: Mở
2: nói
0: ra
2: đi.
0: Mở ra coi đi để biết.
2: Tôi nói thật, tôi chỉ ước nếu mà
0: không?
2: Chúa
0: không?
2: Gọi một tiếng tôi giả thật lớn. Dạ. Không phải gọi, Chúa gọi là gọi về, tức là chết đâu, nhưng mà Chúa gọi trúng số đó, giả lớn lắm.
0: Trời ơi, Chúa gọi, chỉ là gọi về với Chúa thôi.
2: Khi chúng mà mega Chúa, million.
0: Khi Chúa thương gọi con về, không, khi Chúa thương gọi là kiểm về.
2: Nhỏ quá. Thì hôn, cái đó là cái chuyện người ta chọc mấy ông khi Chúa thương gọi vợ.
0: Không, gọi con về, không có vợ gì hết, gọi con về. Chúa
2: khi
0: thương,
2: Chúa thương
0: Chúa
2: gọi,
0: chỉ có gọi
2: về,
0: về
2: thì
0: thôi, chứ
2: nhiều
0: Chúa,
2: em hân hoan
0: Chúa
2: như
0: không
2: trong
0: gọi
2: một
0: cho
2: giấc
0: anh
2: mơ.
0: Là trúng số đâu.
2: Thì nhiều em hân hoan như trong
0: anh,
2: một
0: anh
2: giấc mơ.
0: Anh kiếm nó lạ lùng không? Mình nói là mình tỷ dụ á.
1: Nếu thôi là
0: mình
1: tỷ
0: dụ, nếu
1: quá,
0: là anh không chịu, anh nói là không có. Nhưng mà anh nói là nếu Chúa gọi con trúng số thì anh muốn biết.
2: Thì tôi đang nói theo cái tinh thần đùa nghịch giả dụ, nói chuyện phím mà. Thế đó.
0: Cuộc đời ví như một trận banh, nếu biết trước tỷ số thì còn gì vui. Biết trước là đâu có cá độ mà thua mà khóc hu hu vậy Thanh Thanh.
1: Đúng rồi,
0: vậy đó. Biết trước là đâu có hôm qua đâu có cả đám ngồi mà cái như là nước mắt rơi lụp đợp đâu, không biết là Thanh Thanh hôm qua thua. Dám cái với anh Quang Chương là anh muốn gì em cũng chịu đó.
1: Wow,
0: vậy à? Giờ bữa nay chung đi.
1: Vậy không biết anh Quang Chương muốn.
2: Sao cái cô Thanh Thanh này lắc nhăng vậy? Ngày thì kêu là yêu Vũ Kiệm, ngày thì là mê Quang Chương, là sao Thanh Thanh?
0: 2, 4, 6, 3, 5, 7
1: khác ngày mà.
0: Khác ngày mà. Cái ngày hôm qua, ngày hôm qua đâu có anh đâu mà đòi mê anh.
2: Rồi, giờ tôi mới vỡ chí khôn, tôi hiểu lòng dạ đàn bà rồi. Cho nên tôi sẽ không tin.
0: Kiểm mà đòi yêu anh Kiểm sao
2: tôi
0: được?
2: Sẽ không tin ai nữa hết.
0: Hôm qua chỉ có anh Chương thôi. Okay. Dạ, thấy mặt đặt tên.
2: Ok.
0: Ừ, đó rồi, đến giờ.
2: Bởi
0: đến
2: vậy
0: giờ.
2: Không tin được Thanh Thanh.
0: Không tin được. Không những không tin được Thanh Thanh mà cũng không tin được đàn bà nữa.
2: Đúng.
0: Dạ. Đến đây
2: nhất
0: thì
2: là mấy bà sáu.
0: Em thứ ba, em phải thứ sáu. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay lại. Mời quý vị gọi vô. Quý vị đang gọi thì nán lại đôi chút tại vì không có đủ thời giờ nghe hết ý kiến nhé. Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại để trả lời điện thoại quý vị.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen,

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cứng, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?

0: gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
1: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza. Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu chợ lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya. Địa chỉ 11.800 Bel Air Boulevard, Suite B, gọi ngay 346 439 4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất hiêu sinh và tất cả các loại mì thứ sáu ngày hôm nay sẽ 9 đồng 99 thôi. Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng và bây giờ mời quý vị gọi nha, 713-931-1560, mời một thính giả trên đường dây.
1: Dạ xin chào.
2: Chào buổi sáng, chào Nguyễn Nga Đài, chào cô Mai Phương, chào cô Tùng Minh, chào ông Vũ Kiểm.
3: Dạ chào anh.
2: Dạ, trước khi vô đề, là xin lỗi cô Tùng Minh nha, hôm qua bên không hẹn mà đến, khách khách không phương xa tới, không có hẹn mà tới làm
0: lỡ hẹn đúng không? Lỡ
2: Dạ,
0: hẹn đúng không?
2: sorry, tôi
0: Bỏ
2: còn
0: người
2: còn
0: ta
2: nhiều
0: đứng
2: bên làm.
0: đợi một mình.
2: Dạ,
0: hẹn
2: sorry
0: mà không
2: cô.
0: tới, làm
2: Bữa
0: anh
2: nay
0: kêu chọc
2: trong
0: quê quá
2: trong
0: trời luôn.
2: dạ trong trong tới giờ để xin lỗi cô.
0: Chuộc lỗi
2: Dạ, con bắt
0: đi,
2: mình làm
0: xin lỗi không không vậy đâu có
2: làm
0: được.
2: gì đó, làm cái thổ địa nó bởi nó chết chứ đi ăn thì đâu có làm gì được đâu.
0: Rồi,
2: Bởi đây sorry trước nha.
0: đau lòng.
2: Cũng đồng thời cũng chia buồn. Dạ đau lòng, thật sự đau lòng. Nhưng mà có cái cô biết sao không, có cái đỡ là tôi không phản bội, không có giống như người ta mà nhiều khi người ta
0: Không
2: phản
0: có
2: bội
0: giống
2: cô
0: chưa
2: đó.
0: gì
2: Tôi thật sự
0: trái
2: tôi
0: ý cái là đòi phản
2: không
0: bội
2: phản
0: liền
2: bội.
0: à, cái người kỳ cục
2: dạ dạ dạ
0: mình
2: dạ
0: tranh
2: tôi không
0: luận
2: phản
0: mà trật ý cái là đòi bỏ, không có làm
2: bội.
0: fan cứng của mình
1: Vậy
0: nữa,
1: hả?
0: đi qua ủng hộ
2: dạ
0: cho
2: dạ
0: anh Trương luôn.
1: ai
0: Bảo Bảo đó,
2: cho bác xin lỗi bảo xin
0: Bảo
2: lỗi bảo
0: Bảo mà
2: xin
0: cứ như
2: xin
0: là
2: lỗi bảo
0: nói
2: bảo
0: trái ý Bảo Bảo cái Bảo Bảo Bảo nói chứ thôi mày mốt không có fan cứng của chị mình nữa, đổi quanh trường
2: Ừ.
0: chơi vậy đó.
2: Cô Tùng mới biết không, tôi chuẩn bị đạn dược đầy đủ hết luôn rồi,
0: Không
2: dồn
0: nguyên một bị đạn luôn phải không?
2: lấy ra những cái thời thơ ấu mình thích cái gì tôi môi mót ra hết, ghi vô giấy hết, rồi rốt cuộc bị chặt bắn lề. Trời ơi, bực ơi là bực,
0: Chặt vấn
2: nhưng
0: đề
2: mà
0: rồi,
2: biết
0: thôi
2: sao
0: bây
2: giờ
0: giờ
2: đã
0: vô
2: ở
0: đi.
2: phương xa.
0: Đó, bây
2: Dạ phải là
0: giờ
2: vô đề nha, rồi vô đề có vô giờ coi tướng coi bá coi này kia
0: có,
2: nọ không
0: anh
2: thì
0: nếu mà anh biết trước cái cuộc đời của mình ha, ví dụ như anh coi đá banh á, anh muốn biết trước kết quả không, anh coi phim anh biết muốn biết trước kết quả không, hay là cái cuộc
2: bây
0: đời của
2: giờ là
0: mình á, mình muốn ông trời cho mình biết là ok tới đâu chuyện gì nó xảy
2: bây giờ
0: ra không?
2: tôi thì cô nói hai cái phần đó thì bây giờ tôi nói trước cái vấn đề mà cả về đá banh đi, thì lúc trước tôi cũng có kể qua một lần rồi thì chắc tâm không có nói rõ thôi. Thì tôi hồi xưa bán trong chợ có các đạm đó, thì các cầu thủ thường cầu thủ mà ở bên cảng Sài Gòn hoặc là hải quan đó thường thường vô quán cà phê uống mà tán dóc nó, ví dụ thổ độ á, mấy ông cầu thủ nha. Như thì tôi cũng biết có một lần đó, thì tôi cũng có biết độ của đội A2 hồi xưa, tôi có nói cô đó là bút cũng làm 4 5 người hùng nhau mua cả hai đội luôn, là biết độ á, biết biết cá độ luôn, là ăn 4-0, vệ sinh ăn 3-0, 4-0 dứt khoát ăn 4-0, hai bên đều mua cả hai bên hết luôn, thì chắc
0: À,
2: chắn
0: biết
2: là
0: tỷ
2: 100%
0: số
2: trăm
0: để
2: là coi
0: mua
2: rơi
0: độ
2: đường đó.
0: thôi.
2: Mua đồ đó thì biết luôn đó, mà chút xíu là tôi tan ra bại sản, bởi biết đồ mua đồ dồn nó vô vô hết rồi, nhưng mà rốt cuộc cũng thắng. Thì sau từ đó tôi bỏ luôn, bỏ cá độ luôn, không coi luôn, không chơi luôn. Đó là
0: Rồi. Cá
2: cái
0: độ
2: vấn đề
0: với tụi
2: đó.
0: mình ly cà phê được rồi.

0: Dạ đó, đúng vậy, một cử ra thôi. Thì
1: Ừ.
0: cái phần thứ hai đó, cái vấn đề mà người ta nói về coi tướng coi coi bói này kia nọ, thì người ta hồi xưa thường nói á, xấu á, thì hay rọi tiếng, tướng xấu á, xấu số á, thì hay đi coi bói. Cái thường thường cô để ý đến những người đang dạng khuôn mặt mà nó có đẹp thì hay đi vô coi tiếng, thấy không? Còn người mà xấu xấu tướng, cái xấu mệnh mà không có tốt thì thường hay đi coi bói là cái chuyện thường. Nhưng mà cái phần này tôi không có tên, thật sự tôi giống như cô Trừng Minh không có tên. Chỉ có cái đó là tôi tên, cái này là tên, không phải là tên mà vì nó đưa đúng vô cái tình trạng mình thì mình mới tên. Là má tôi thường bà mê tín lắm, thì bà có dắt lần tôi chở má tôi mới đi, không đi xe thì tôi người chở má tôi đi, thì đi coi, nó thật sự đi đi coi coi tướng. Thì ông thầy Minh Đức ở đường Nguyễn Trãi đó, cái vô coi thì ông coi cho tôi, ông coi tướng thôi chứ không phải là ông coi số nha, coi coi bói. Thì ông nói tôi nói tất cả những thứ đều là tôi thấy, tôi nói xong xuôi tôi ông nói là thứ nhất nè, mày có số mà sanh nhầm tháng năm thì tốt lắm, nhưng mà chỉ có giờ là không tốt, là cái giờ đó là giờ phá tướng, nhưng mà cái được cái là hết thì sẽ có liền chứ không không sao cả. Thì cũng đúng vậy, khi tôi làm ăn có đang có cái tự nhiên nó hết sạch, vì cái chuyện gì nó bị hết sạch luôn, cái tự sau đây có cái kỳ thằng con tôi chuẩn bị cho tôi ăn cắt lớn, con thì còn 2 tháng mấy 3 tháng gì mới đẻ, tự nhiên mới 7 tháng mấy sanh non ra, mà trong cái mình bị đụng chuyện nó hết tiền luôn, vừa về cái táo quả tâm kinh vừa đẻ luôn, tiếp cho đẻ luôn, cái là sáng sau là vô mánh liền, kiếm cho lại có vốn cho lại liền. Cái một là cái thứ hai, cái thứ ba là nói là cái chuyện đó cũng đúng vậy, cái tới sau này là tôi lo vũ tiền mà đi vượt biên cho mấy đứa gia đình đó,
1: Ừ.
0: một hồn với người ta đi vượt biên không hết tiền luôn, thiếu nợ ba ba ngày tiền thịt chúng ta chưa trả, mà tiền thịt là cũng mấy chục tiếng ngày đó, thì cái cũng đi lò, thì sau làm lại bắt đầu làm lại cũng khó đó. Sự thật vậy, tới ông nói tôi biết là đúng 36 tuổi là sẽ có căn nhà 3 tầng,
1: Ừ, có không?
0: đúng
1: Đúng
0: không?
1: không?
0: Làm ở bên Chicago
1: Đúng
0: là
1: không?
0: đúng chứ không,
1: Đúng luôn hả?
0: đúng không, đúng 36 tuổi cái cúc mua được căn nhà, vừa làm ăn được, vừa đang mở tiệm ra, mình làm nó mấy năm trời đâu có
1: Vậy Mai
0: kiếm
1: Phương
0: được.
1: có muốn gặp cái người đó không? Nói đúng luôn á. Đúng
0: ông
1: 30
0: ông
1: tuổi là
0: ông bên
1: có.
0: Canada,
1: Ừ.
0: ông biết ông như sao, ông ở bên Canada giờ biết ông còn hay không, tôi nghĩ ông bắt qua đời này. Thì đúng 36 tuổi cũng cần căn nhà 2 tầng, nói với basement nó thành 3 rồi, cũng
1: Ừ.
0: đâu có sai đó, cũng
1: Ừ.
0: 3 tầng. Thì tới xây cái ông nói cái năm 50 mấy á, là
1: Mà nói
0: tôi
1: đúng
0: năm
1: tuổi luôn
0: hai
1: hả?
0: mươi
1: Nói
0: mấy
1: đúng là
0: sẽ
1: năm 30 là năm
0: xong
1: 30 luôn hả? Hay vậy ta?
0: năm năm tới năm mấy đó, ông nói cái năm đó là tôi nếu qua khỏi thì ok, còn nếu không qua khỏi là sẽ chết.
1: Ừ.
0: Trời tôi
1: Ôi
0: sợ
1: nó
0: quá
1: nói
0: trời,
1: hay
0: tôi cái
1: hàng
0: năm
1: quá
0: đó
1: vậy.
0: tôi so đúng, thì đó mình cũng sợ, cái tôi sợ tôi nói cháu nội tôi, cái đó ông nội chở con đi vô mall chơi đó, mall nó hay hay có phê ra trong đất á, cái trong dám chở, mà tôi thường chở đi chơi không dám chở, cảnh không chờ luôn. Cái vợ tôi nằm ngày Christmas vợ tôi cứ biểu đi hoài tôi không đi, đã gần hết năm rồi tại sao phải đi nữa, tôi rủ hoài nó hôm nay lễ rồi không có mở cửa, thôi đi chơi, đi chơi mấy đứa cháu, cái đứa cháu kia bằng dưỡng nó dưỡng ba, đi dưỡng ba ngày mai nghỉ không, tôi ngày mai nghỉ hôm nay đi đi đi, đi tụi con cái đi coi ca nhạc ở casino á, đi xong 12 mấy về bị tai nạn xe chạy ngược chiều bùm tránh xe cô cháu nha, gái chết, bà xã tôi bị gãy 2 tay 2 chân, tôi gãy nguyên cái chân, xong đưa nhà đi trực thăng đó, nó chở vô nhà thương đó.
1: Ừ.
0: Lên nằm nhà thương,
1: Là
0: nằm nhà
1: coi
0: thương tưởng
1: đúng
0: đâu
1: luôn
0: chắc
1: á.
0: chết chết rồi, giờ đúng luôn
1: Mai
0: á,
1: Phương muốn coi
0: đầy
1: không?
0: cái
1: Bây
0: mắt.
1: giờ cái chuyện của anh Trung á là anh biết
0: Dạ
1: cái người đó coi đúng vậy đó. Mai Phương muốn đi coi
2: không,
1: không?
2: Mai Phương nghĩ chắc Tường Minh muốn hơn á,
1: À.
2: tại vì Tường Minh muốn biết trước cái khung, còn Mai Phương thì không muốn.
0: Nhưng mà cái chia sự gì cái bình thật tình
1: Mà thấy
0: đó,
1: không,
0: nó
1: có
0: không
1: dù
0: tin
1: có
0: thật
1: biết
0: sự
1: trước
0: nó
1: ảnh
0: tin,
1: có tránh cũng đâu có tránh được đâu, thấy
2: có
1: không?
2: tránh được đâu.
0: Tránh không khỏi, tránh không
1: Dạ
0: khỏi,
1: cái
0: bởi vì
1: cụ
0: tôi ở
1: bà nó
0: giờ
1: ngồi trong nhà mà còn
2: dạ
1: bị nữa chứ
2: nếu
1: đừng
2: nếu
1: nữa.
2: nếu mà như vậy á, thì á, anh có thấy rằng là anh biết trước mà anh không tránh được, nhưng mà rồi anh có lo không, trước khi mà
0: Không,
2: anh thấy rằng là
0: tôi
2: cái
0: thật
2: người này
0: sự
2: nói rất là đúng như vậy, thì khi mà ông, cái người đó nói là sắp tới anh sẽ bị tai nạn có thể là không qua khỏi, thì anh có cảm thấy lo không?
0: tôi thì ổng nói thì ổng nói, nhưng tôi dò lại thì sau này dò dò thấy đúng đúng thì mình tin vậy thôi, chứ thật sự trong lòng không có tin. Nhưng mà cái cô nói câu mà cái vụ mà cô nói mà năm cái vụ mà sắp chết có năm đó sẽ bị tai nạn,
2: Dạ.
0: tôi lo chứ, Cái đó rất là sợ, có lo. Tại mình thấy dò vô cái những giờ nói điều đúng cả. Mình rất là sợ. Bởi mình mới tránh là không dám ra đường thường. Cái ở nhà được thì cơ ở nhà, không dám đi. Đó là giờ mình cũng cũng xảy ra. Nhưng mà cái một thì thầy bộ, ông thầy tu ở bên Lâm Đồng nó đưa tới nhà, bên quen khởi sinh tôi tới nhà chơi, tự nhiên vô, vô ở từ Chicago qua thăm trong đó, cái số cậu đó, lúc đó đang nằm, con nằm mới mới nó sinh hôm về mà nằm trong nhà đó, ông tới cậu hơi đó, cái số cậu mắc rồi mà tại sao còn sống, cái ông nói ông coi coi đó, là ông nói xong bà xã tôi bị vậy, ông nói cậu số cậu sống là nhờ bà xã của cậu đỡ cho cậu, tôi hết hồn luôn. Thì cái xe nó đâm bên hướng bà xã, nó đâm thẳng tôi, thì tôi đẻ qua, tôi thấy nó đi ngược chiều xuống, tôi bẻ qua, nó uống rượu sai mà, uống rượu sai tính gấp 3 lần cho phép luôn, 0.24 luôn, chứ không phải là 0.8, nó phạm luật rồi. Mà nó 24 luôn, mà nó rủ bên phía bà xã thôi. Ông nói tôi mình cũng tin, mà ông nói sao nghe vậy thì cũng có lý, tại vì cái số mình cái năm đó mình không thoát, mình phải đi mà, rốt cuộc từ hướng bà xã mình gãy hai tay hai chân, cũng biết mổ bao nhiêu lần, 15 lần, lần thứ 15 dám mổ, mổ 14 lần liên tục luôn.
1: Quan trọng đó là mình đang nói là về cái nếu mà muốn
2: muốn biết
1: ảnh
2: không?
1: Biết đó, ảnh biết nhưng mà ảnh ráng tránh, là mà tới cuối năm cũng tránh khỏi nữa. Cho dù như là ảnh có không có đi ra đường giống như cái cụ bà kia ngồi trong nhà đã cái số rồi thì sao mà tránh. Rồi cảm ơn anh Trung ha.
0: Tôi cũng coi cho anh Kiểm chút xíu nha.
1: Coi anh
0: tôi
1: Kiểm này, coi đi, coi đi. Coi đi.
0: À tôi coi cho anh Kiểm xíu ha. Hồi xưa kiếp trước anh Kiểm thiếu nợ cãi giả giật, như là ăn chặn cô Tường Minh những lời nói cô Tường Minh cứ chặn họng cổ hoài đó, giận miệng nó soi soi con này, chặn miệng cổ hoài, bây giờ kiếp này anh chặn không có được cổ đâu, cổ sẽ trả thù cảnh cáo anh.
1: Kiếp trước anh nợ nần gì em.
3: Trường biết nói đùa quá.
0: Ok bye ha.
2: Dạ
1: anh nợ gì trả cho hết nợ đi
3: gì đó. Đó. Đã nợ tình xa
1: nợ từ nợ từ tiền kiếp luôn á, đúng rồi,
3: 20 năm ta trả nợ người.
2: Bởi vì vậy mà cái câu chuyện của anh Trung á thì lại làm cho Phương cảm thấy rằng là cũng không nên biết, tại vì nếu như mà biết mà là đúng y như vậy luôn, cái biết điều tốt thì thấy vui lắm, mà tự nhiên biết cái điều xấu mà không thể tránh được thì nó cũng nói gì thì
1: để
2: nói
1: chuẩn bị.
2: Nha, chuẩn bị chỉ có mấy người mà gọi là ở một cái cảnh giới nào đó khác xa xa
1: để
2: xíu
1: chuẩn bị,
2: họ mới
1: chuẩn bị đón
2: là,
1: nhận
2: gọi là an nhiên được, chứ còn mình là con người mà đúng không, cũng
1: chuẩn,
2: phải lo
1: chuẩn
2: chứ.
1: Bị đón nhận
2: phải lo
3: đón
2: chứ.
3: Nhận ngày chưa đến,
1: đúng rồi, để
2: phải dọn mình phải không,
1: phải dọn mình cho chưa đến. Mời một thính giả kế tiếp.
2: Dạ xin chào.
4: Hello,
1: dạ. Dạ đúng.
4: À, cái câu chuyện vừa rồi của anh Trung thì tôi nghe tôi cũng thấy cũng nếu biết trước vậy cũng sợ chứ.
1: Sợ chứ.
4: Sợ. Mà thật sự nào giờ tôi cũng chưa bao giờ tôi đi coi bói luôn á. Nhưng mà có một lần á, ở đó ở Việt Nam á, ở đó ở Việt Nam thì vô tình thôi, tôi gặp một cái người bạn, tự nhiên cái gặp tôi cái người bạn đó cũng hơi hơi chút đi đi, cái nhìn tôi nói số của anh đó nha, để lần nào anh mà đổi nhà là nhà anh nhà bự luôn á, dám cá anh điều đó luôn, mình đâu có tin đâu, mình nghĩ ủa sao tự nhiên phải đổi nhà nhà bự mà mình đâu bao giờ mình tin điều đó, mình nghe
1: đổi ra chung cư hả anh,
4: nó nói nó chơi thôi chứ mình không có nghĩ điều đó. Nhưng mà sau cái khi những cái lời nói của anh ta thì tôi tự nhiên tôi nghiệm lại tôi thấy đúng. Thì ở Việt Nam thì lần nào mà tôi hãy mà tôi đổi nhà thì đúng, rõ ra là cái nhà nào cũng bự hơn cái nhà trước hết trơn á. Rồi đến khi mà tôi được qua Mỹ á, đến khi tôi được qua Mỹ á thì tôi cũng chưa có mua nhà gì cả. Nhưng mà tự nhiên tôi lại được may mắn, tôi lại được có housing. Cái tự nhiên tôi cũng ở nhà bự luôn. Bự hơn cái nhà Việt Nam ở đó luôn.
1: Toàn là chung cư housing.
4: Rất là lạ, hãy mà tôi đổi nhà là nhà tôi bự luôn à.
2: Dạ.
4: Cái sau đó cái tôi cũng không tin nữa. cái gì đó cũng bị cái người đó nói giờ nhà nó cần bán, thành ra là kêu tôi dọn chỗ khác đi, chứ giờ nhà tôi muốn bán tôi không cho mướn nữa. Thì lúc đó tôi đang ở Cali á, Cali đâu mua nổi nhà đâu. Cái xong cái tự nhiên cái tôi đi mướn nhà, thì tôi cũng hên nữa, tôi mướn nhà khác cũng bự hơn nhà đó nữa.
1: Rồi
4: tôi thấy đúng, cái này là thằng này nó nói đúng. Trước lần tôi đổi nhà là nhà bự, rồi bây giờ tôi qua Texas thì rõ ràng tôi mua được căn nhà Texas, thì nhà Texas bự hơn nữa.
3: Chúc mừng ông.
1: Bây giờ
3: chúc mừng ông.
1: Bây giờ đang ở đâu? Đây bây giờ đang ở cái chung cư nào hay là cái
3: đã nói nhà Texas không. Bự hơn nữa.
1: Housing.
4: Không, giờ là cái nhà này tôi mua.
1: Hết
3: housing thở. Là housing. Ngày mới đặt chân qua Mỹ.
1: Anh nói housing bự lắm.
3: Rồi, chúc mừng ông, từ chung là ông có tin thì ông đã có được rồi.
1: Lại khi nào thì
3: nhưng mà bớt khoe lại, ông có tụi nó tới nó cướp á. Nhà lớn quá nó tưởng là có nhiều tiền.
4: Thì bây giờ tôi ở Texas thì tôi mua được nhà to hơn nữa.
3: Đúng rồi.
1: Mấy phòng? Mấy phòng?
4: 5 phòng.
2: Dạ, 5 phòng là cũng lớn.
1: Ơi, chúc mừng anh nha.
2: Dạ.
4: Nhưng mà câu chuyện này nữa tôi muốn nói thêm chút xíu nữa. Tức là tôi không hiểu là dù ta nhìn tôi sao á mà người ta vẫn nói tôi là như thế này, tức là cái số của anh á, anh đừng có bon chen gì chân á, anh cứ bình thản mà anh lại thành công, mà anh càng bon chen thì anh lại thất bại. Thì tôi thấy đúng luôn. Tôi thấy không hiểu tại sao là những cái gì mà họ nói tôi đều thấy đúng sự thật vậy luôn á. Để mà cái gì mà tôi mong muốn mà tôi làm, tôi cố gắng hết sức á, thì lúc nào cũng thất bại. Mà tôi cứ bình thản, tôi bình thường, tự nhiên nó đến là nó đến. Là lúc nào tôi cũng được cái điều đó, được may mắn không à. Tôi toàn là được may mắn cái chuyện đó không á.
1: Có quế nhân phù hộ.
2: Dạ. Mà là nhiều người nói hay là một người nói?
1: Dạ, nhiều người nói, dạ. Cảm ơn anh đã gọi ha.
2: Dạ.
1: Anh gọi từ đâu vậy?
4: Ok. Tôi ở Houston nè,
1: Missouri City. Dạ, rồi, chào anh nha.
3: Tôi phải mua nhà ở Dallas hả?
2: Cảm ơn anh.
1: Houston nè, cảm ơn anh. Mời một khán giả kế tiếp.
2: Dạ, xin chào.
5: Alo, chào cà phê buổi sáng, phải không ạ?
1: Đúng rồi ạ.
5: Dạ. À, chào cà phê buổi sáng, nói chung mà tin thầy bói đó, thì nói chung hồi xưa hay đùa giỡn, tuổi trẻ, nhất là mấy cô ơi tin đó, nhiều lắm. Nhiều khi tôi có một bạn hồi xưa bài bạn nhau á, chút bạn nghèo, nói thương cô đó, hai người thương nhau lắm. Ngồi cái vụ đi coi thầy bói, nhưng mà mua chuộng thầy bói trước rồi, nói tốt, nói nhất là lấy anh này nghèo, mà chịu khó làm ăn, hợp tính, hợp tình, mai mốt sẽ làm giàu, viết cái nhà cửa, mà nói giỡn, đùa giỡn, mà cuối cùng anh đó làm ăn được. Anh ta cũng, anh ta nhiều khi cũng, cái tiền nó cũng giúp đỡ anh ta nhiều lắm. Anh ta mình nói giỡn mà nhiều khi nó thật, anh ta đùa mà thành thật, đó, anh ta nên tin. Đó, em cứ nghĩ vậy rồi. Đó là vấn đề tin là có cái hay mà cái đó mà đùa giỡn nhiều khi cũng có cái giúp đỡ người khác. Đó, thành ra cho ý kiến như vậy thôi. Chứ còn là tôi cũng có tình lắm là cái.
2: Dạ.
5: Nhưng mà gì là thành ra cái vấn đề tin thầy bói là cũng nhiều khi cũng vừa vui mà vừa giúp được bè bạn nữa là cái vậy. Thành ra nhất là hồi trẻ hay thích cái đó lắm. Chào cà phê sáng.
1: Dạ vâng, chào chú.
2: Dạ.
1: Mời quý vị gọi vô tiếp nha, 713-931-1560. Có chút thời giờ thì mình quay trở lại trên Facebook nha. Trời ơi, đi coi bói tào lao, mình không có nhìn kỹ, mình vô xin lỗi gì đó, tào lao gì đó không biết nữa. Rồi Trang ơi, mình không biết cách xóa. Em thấy đi coi bói là tào lao, rất là tào lao, nhưng mà trong đó có em nè, khi nào buồn là em muốn đi coi bói, bây giờ hết rồi. Biết là tào lao nhưng mà buồn vẫn đi coi bói, tụi mình không có nha. Hồi đó, hồi nhỏ thôi, hồi đi học thôi, hồi đi học cái tuổi đó mấy người rủ đi coi bói này kia cái nọ, nhỏ thôi còn lớn đi coi bói đâu có trúng đâu mà đi coi bói chỉ cho tốn tiền. Chị ơi, ai biết giờ chết đâu, chỉ có Thiên Chúa thôi, Ngài dựng nên mình, Ngài cho mình biết. Giờ chết rồi nhưng mà không có được đâu, ngay cả khi mình bị ung thư hay gì đó, bác sĩ nói 6 tháng 1 năm, nhưng mà có nhiều người đâu có được cái thời gian đó đâu, xấu hơn mà. Thì đã nói rồi, đã nói từ đầu rồi, không ai cho mình biết hết. Nhưng mà nếu như mà cho mình biết, thì mình có muốn không? Chứ đâu có ai cho mình biết đâu. Trời, có đời, trời này, bên này có ai cho mình biết không? Có quý vị nào bên ngoài mà được cho biết cái lộ trình của cuộc đời mình sẽ gặp gì, gặp gì đâu. Đâu có ai có đâu mà mình nói là mình có biết, muốn biết trước, trước như vậy không thôi. Còn rồi mình không thích biết trước cái gì hết. Nước lên thì bèo lên, nước xuống thì bèo xuống cho nó vui. Vậy là vô cái team của chị Mai Phương ha, nước lên bèo lên, nước xuống thì bèo xuống. Còn nước hết thì bèo chết.
2: Vậy thôi. tới lúc rồi ai cũng phải ra đi.
1: Ngày xưa mình còn ở Việt Nam, mình thích đi coi bói. Có một lần bà bói nói đúng là coi chừng nhà bị cháy. Anh về kể cho ba nghe, thế là ba ngày sau nhà bị cháy. Ba mình nói lần sau mày đưa chúng nó về để đào vàng luôn đi. Nhưng mà nhà đâu có vàng đâu mà đào. Tại vì nói đúng là nhà cháy luôn. Nói đúng là nhà cháy thì nhà cháy thiệt. Nên là nói là kêu thầy bói tới chỉ đào vàng, chỉ chỗ đào vàng. Tại vì nói đúng quá, nhưng mà nhà có vàng đâu mà đào. Em thấy nhà ai cũng đều có một ông hay là một bà thầy bói đoán được vận mạng tương lai của mình. Ông làm vậy là ông chết đó. Bà vợ nó nói vậy đó.
2: Ông làm vậy là ông chết.
3: Bà thầy bói tự mình nói đó.
1: Ông mà lặng hoàng ông chết đó.
2: Mà còn chết với tôi nữa chứ. Nguyên nhân là chết với tôi nữa.
1: Biết nguyên nhân và kết quả luôn. Chết với tôi. Ông lặng hoàng ông chết với tôi đó. Đó. Thiệt luôn. Tường Minh cãi với anh là giúp cho anh tốt phổi. Anh phải cảm ơn Tường Minh. Nở phổi.
3: Ai góp ý đó, Thành Thành hả?
1: Maria Trang.
2: Lợi bất cập hại phải không anh?
3: Đúng rồi.
1: Nhờ vậy mà dạo này thấy hai người nói qua nói lại vậy anh Kiểm khỏe hơn nhiều, bởi vì phổi nở ra giống như chị Trang nói nè. Bây giờ phổi nở ra.
3: Thế thì Kiểm.
1: 7 năm.
2: Dạ xin chào.
6: Dạ tôi tên là Hòa đó.
2: Dạ.
6: Tôi nghe về vấn đề bói thì tôi có ý kiến là cái thứ nhất đó là không có đả phá gì về vấn đề những người thầy bói.
2: Dạ.
6: Nhưng mà tôi thấy cái người thầy bói hay nhất đó, trong cuộc đời tôi nhìn thấy và tôi đã gặp đó, người thầy bói đó là chính là mình. Mình nhìn những gì ngày xưa mình thất bại, mình nhìn những gì ngày xưa mình thành công, mình nhìn những gì ngày xưa người ta ghét mình tại sao, người ta thích mình tại sao, thì bây giờ mình sửa đổi lại. Và mình có làm được hay không thì cái đó mới là cái quan trọng. Cũng giống như con cái không nghe lời cha mẹ nó cãi giả. Tôi bây giờ cũng gặp đứa con, nó hoàn toàn nó không tin tưởng, nhưng trong lúc mình thành công, mình có những cái cuộc sống tốt mà nó không nghe theo. Đó là nó không có nhìn thấy. Nó cứ đi xem thầy bói, nói là nó sẽ giàu, nó sẽ này nọ, mà nó không nghe cái người mà đã có kinh nghiệm. Thì tôi muốn nói cũng giống như khi mình bị tam tai, tới những năm tuổi mình bị tam tai, thì mình phải đi coi bói, mình phải cúng cái này làm cái nọ để cho nó giảm tam tai. Thì tôi thấy cái đó tôi không dám đả phá. Nhưng tôi nghĩ nếu mình nói tốt, sống tốt, làm tốt, thì cái năm đó là cái năm tốt của mình. Tôi nghĩ đó là cái đúng nhất trong cái cuộc đời của tôi. Thành ra tôi cũng đi coi thầy bói nhiều lắm, nhưng mà hầu như không có thầy bói nào nói trúng. Vô thì người ta nói cái này là tới phá sao mà tới đây. Tôi nói đâu có ý gì. Chỉ muốn xem coi cuộc đời mình. Nhưng mà tôi thấy cuộc đời mình thầy bói hay nhất chính là mình. Mình phải coi cái đó, rồi mình sẽ làm theo những cái gì mình thành công và thất bại. Tôi chỉ có ý kiến như vậy thôi. Cảm ơn bạn.
1: Nhưng mà khoan, cái chuyện có bói là không phải cái chuyện chính, mà cái chuyện nếu như mà anh biết trước cái vận mệnh cuộc đời của mình, ngày sanh ngày tử chẳng hạn, hay là những cái chuyện cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình chẳng hạn, biết trước tương lai đó, thì anh có muốn biết không vậy?
6: Thực tình thì cái đó là cuộc sống này thì ai rồi cũng tới cái đó, thành ra tôi không cần biết trước, tôi chỉ chấp nhận, nếu tới thì tôi chỉ
2: tới lúc nào tới
6: không? Mỉm cười tôi chấp nhận, dạ, mỉm cười chấp nhận. Quan trọng là cuộc sống mình phải sống làm sao mình nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt. Tất cả những gì, những lời nói của mình ra có giúp cho người này, giúp cho người nọ, dù chỉ là lời nói. Nếu mình không đủ điều kiện giúp đỡ về phương diện vật chất, thì tôi nghĩ đó là cái cuộc sống tốt của mình, mà đến lúc trời kêu thì mình chấp nhận. Đó, thành ra chính như vậy tôi có những cái nhìn, những cái sự hiểu biết về cuộc đời của tôi nhiều lắm. Tôi biết trước cuộc đời của tôi sẽ đi như thế nào.
2: Vậy luôn.
6: Là nếu mình làm đúng như vậy, biết hết. Nếu mình làm đúng như vậy thì cuộc sống nó sẽ như vậy.
2: Ừ.
6: Nếu mình biết uống rượu uống bia là hại thì mình đừng uống, thì nó sẽ không hại. À, thì đại khái là tôi có ý kiến như thôi, chứ tôi không dám đả phá những thầy gì hết, tại vì có những thầy cũng nói rất là chính xác.
3: Dĩ nhiên là vấn đề tử vi thì rất nhiều người tin, và ai cũng nói là có kiêng thì có lành. Tôi cũng biết bói nữa anh. Anh không tin tôi bói cô Tử Minh cho anh nghe nè, cho mọi người nghe nè. Số cô là có mẹ có cha, ok. Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông. Số cô là sẽ có vợ, có chồng, sinh con đầu lòng, chẳng gái thì trai. Không sai một câu nào hết.
2: Đâu có vợ
3: Phan
2: đâu.
3: Phương thấy không?
2: Dạ.
1: Tương Minh đâu có vợ đâu.
3: Số cô chẳng giàu thì nghèo.
2: Ừ,
3: mà sinh thì... con đầu lòng chẳng gái thì trai.
1: Nhưng mà có vợ có chồng là sai rồi. Chỉ có
3: không,
1: chồng không có vợ.
3: Tôi lấy cái câu đó ra. Câu đó áp dụng cho người khác.
2: Ừ. Đâu mà vừa vợ vừa chồng hay
1: số cô là sẽ có chồng.
3: Không.
1: Tức số cô là sẽ có chồng. À. Mà nhiều khi lỡ không có chồng sao?
2: Nhưng mà giờ đúng rồi.
3: Số anh hoặc là số cô đó là... Câu chuyện dân gian nói là sẽ có vợ hoặc là có chồng sau đó thì sinh con đầu lòng đó. Không gái thì trai thôi.
2: Đúng
3: phúc.
2: Không bao giờ không có gì sai hết hả?
3: Có mẹ có cha, mà mẹ cô là đàn bà, cha cô là đàn ông, không sai một ly ông cụ nào hết.
1: Ôi, thời này sai đó. Cô có mẹ có cha, nhưng mà nhiều khi là
3: đồng ý.
1: Bây giờ
3: trào lưu tiến hóa của xã hội.
2: Đúng.
1: Mà không
3: chuyển
1: phải...
3: giới đủ các thứ LGBT nói cho nó dễ
1: có hai
3: hiểu.
1: Cha luôn
2: rồi sinh con nuôi
3: đúng
1: đó. Rồi bây giờ đó nhờ cãi với Tường Minh mà lục phủ ngũ tạng anh được thông thoáng. Chị Tường Minh cãi với anh Kiểm giúp cho mọi người giảm tăng xong thông máu huyết thanh sơ mất thanh kêu sơ mất. Cuộc đời như một trái banh, nếu biết trước tỷ số thì không có vui. Đúng rồi, ngày khác chỗ khác, khác chỗ khác tên thì yêu chứ có sao đâu. Em ủng hộ chị Thanh Thanh, Kim Vũ cũng ủng hộ nữa. Ngày ngày kia không có anh đừng có đòi người ta yêu anh. Có mặt thì mới đặt tên. Nhưng mà anh Kiểm có chịu bắt độ đâu phải không, hay là anh Quang Chương gì đó không biết nữa. Giờ Thanh Thanh muốn lật kèo, hôm qua là hứa mà bữa nay thua lật kèo rồi. Nhưng mà Thanh Thanh nói là có ngày thì mình thích gặm xí quách, có ngày á thì mình thích ăn cơm sườn bò đại hàn, có ai ăn mãi một món đâu.
3: Cô Thanh Thanh thàm quá.
1: Dạ.
3: No good Thanh Thanh.
1: Chị Mai Phương biết xí quách là ai không?
2: Không.
3: Không ai. Không
1: xương
3: ai
1: không
3: được.
1: Đó. Xương không đó. Xương không là xí quách đó.
2: Model đó bây giờ người ta đâu có thích mà.
1: Không. Em thích sườn bò đại hàn.
2: Đâu cho cholesterol.
3: Tôi là có một cái chữ khác để gọi xí quách. Mấy ông bạn văn, bạn nhà báo mà đàn anh đó, hồi bên Cali cứ làm xong khoảng 10 giờ là xong, rủ nhau đi bốc mộ. Tức là ăn xí quách đó. Lúc đó cái nồi xí quách của cái tiệm nước lèo đó, của tiệm nhà hàng đó, nó nhừ mà nó ngon rồi. Thế mình ăn sương đó.
2: Chắc mẹ muốn em không dám ăn
3: đi
2: xí quách
3: mộ.
2: Ở nhà quá anh Kiểm.
3: Ủa? Ai biểu cô khơi ra nói cho nói luôn cho sợ.
2: Ở nhà mẹ hay nấu hủ tiếu có nhiều xí quách ngon lắm.
3: Thì đó. Để đó tôi ăn.
1: Ủa? Mới hết phần 2 được rồi hả? Hết giờ rồi hả? Tham nói quá. Đến đây thì chúng tôi gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ 3. Mời quý vị gọi vô 713-931-1560.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng muốn ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng bước qua phần thứ ba rồi. Mời quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560. Tại sao mình không có muốn biết trước cái diễn tiến của cuộc đời mình? Nếu mà mình có một cái ai đó cho mình biết chính xác nha, còn qua thầy bói qua này kia cái nọ không tin ai được hết nha. Nhưng mà có, nếu mà có một người chắc chắn, mình biết chắc chắn là người ta nói đúng, người ta đã từng nói những người khác đúng, thì tụi mình sẽ đi á,
1: Tụi mình
0: sẽ đi
1: sẽ
0: coi
1: đi.
0: á. Mời tính giả trên đây.
1: Dạ xin chào.
2: Hello.
0: Dạ tắt giùm tụi mình cái tivi hay radio gì đi anh.
2: Cô Tường, Tường Minh, chào tôi Tường Minh. Tôi ông Ngô.
0: Ồ, chào ông
2: Năm
0: Ngô.
2: nay
0: Wow, trẻ trẻ, giọng trẻ quá. Dạ.
2: năm nay mới có 88 mà.
0: Ôi trời đất, chú ơi.
2: Mới có
0: Mới
2: 88
0: có
2: tuổi.
0: 88 à. Dạ.
2: Tôi già. Tôi lâu mấy chục năm rồi, bây giờ tôi muốn cứ nghe cô và Vũ Kiểm rồi nói với lại chú Phạm Cơ rồi đó. Nhưng tôi chỉ nghe. Tôi có cái câu chuyện ở đây nó xảy ra ở trong đơn vị của tôi á, cô Tường Minh,
0: Dạ.
2: là hồi trước nguyên á, là có một vụ máy bay bị bắn rớt, tôi không quân, tôi ở phi đoàn 437, có vận tải C-130, thì có một cái máy bay của phi đoàn tôi bị bắn rớt ở ở Phước Long. Thì khi mà về nhà ở trong căn cứ sĩ quan á, để mà giao tất cả những đồ đạc của cái người phi công đó, phi công trưởng là Trần Ngọc Châu đó, thì mới nhìn mới mới mới thấy một cái tử vi mà cái anh Trần Ngọc Châu anh chấm á,
0: Dạ.
2: thì nói là ảnh nó sẽ sống thọ, có biết không? Nhưng mà khi mà anh mới rớt năm 37 tuổi,
0: Rồi.
2: 37 tuổi
0: Có 37
2: đó.
0: tuổi. Dạ.
2: Và thứ hai nữa, khi tôi ở tù 10 năm tôi về đó cô,
0: Dạ.
2: thì ai cũng mong đi vượt biên, ai cũng mong đi ra nước ngoài, cô biết không?
0: Dạ.
2: Thì mà trong lúc đó là tôi nhận được cái letter of introduction đó, là cái thơ mà được đi được được được ở bên bởi người nhà ở bên ở nước ngoài xin được cái thơ của Mỹ á cô.
0: Dạ.
2: Thì có một một cái chùa ở trên đường chỗ ở Tân Sơn Nhất mà xuống dưới dưới dưới dưới chỗ giữa giữa cái đường đó, thì có cái dạch ở cái chùa đó, thờ đông người ra tới coi bói, nghe mấy ông sư ông coi rất là hay, mà quái lạ là cô biết vô xếp hàng, thì tôi cũng xếp hàng, tôi xếp hàng mà sao lại có công an ở đó, cô biết không? Thì ra sau này mới biết là ông này ông coi bói mà nên mặt trận, nghe là bên bên bên bên tụi Việt Cộng nó cộng sản á, nó thu một số tiền á, vì ổng được một số thôi. Thì khi tôi đi vô, ổng nói là không có một cái hiện tượng nào để được đi nước ngoài hết. Trời ơi, về nó buồn ghê. Ở tù 10 năm mà giờ nghe, không biết không? Thì ra tôi đi vượt biên, được lọt qua Campuchia. Nó có nghĩa là, tóm lại cô, cuộc đời tôi cũng 40 năm cũng coi bói, bị quân đội mà thường sống không biết là chết đây mấy đó, mình coi á, coi sự thì sao cô biết, nhiều ai sĩ quan á mà vô coi bói là người ta nói có nhiều đào lắm, thường đó đánh về tâm lý á, của những người sĩ quan đó thôi cô. Thì do đó để đi đến kết luận đến tôi vui buổi ngày hôm nay, thì để kết luận là tùy cái người có tin hay không. À, hoặc là nếu mà mình có xảy ra gì thì mấy ông nói ở đức năng đánh số thế thôi, cũng không gì thôi, nó tóm lại như vậy đó cô. Dạ tiền quanh
0: dạ nếu mà chú bác mới lớn hơn ba con mấy tuổi, nếu như mà bác á biết trước mà biết cái người này nói đúng nha, mấy cái người nói sai không kể, biết nói đúng thì bác muốn biết không? Ví dụ như là muốn biết mình sống tới bao nhiêu tuổi không, mà mình giả dụ là người ta nói là nói đúng thiệt đúng luôn á.
2: chắc không không mà rồi à
0: Không muốn.
2: không rồi, bởi vì mình nói nhiều khi cái tử tử vi á con, là trong cái tử vi do cái khi mà chấm ra cái người giải á nó khác nhau rồi, giải á có người thì nói cái này cũng giống như trong cái tử vi của tôi, có những người ta nói ông có một cái lạ là những cái vật gì mà ông mất á
0: Sẽ
2: rồi một
0: kiếm
2: thời
0: được.
2: gian sau ông đi về được à, mới mới lạ mà
0: Mà
2: cái
0: nó đúng
2: mạng
0: không chú?
2: tôi là đúng cô thủy thủy nhi cục, tôi là cái mạng thủy nhi cục, tôi còn nhớ cái tử vi đó thì họ nói rất đúng cô. Tôi nên đi ra ở tù ở tôi trên Hòa Liên Sơn á, tôi có cái ống quẹt xi bô biết không, hồi đó tôi hút thuốc có biết không, ống quẹt quẹt xi bô tôi có khắc tên tôi, thì khi tôi qua hội Thác Bà đi đi đi đi làm lao động á cô, rớt rớt mất ở dưới hội Thác Bà cái chỗ chỗ cạn mà lội qua đó, lội qua bên kia cái rẫy, thì cách năm sau anh phòng cũng là đại úy không quân, ảnh là đại úy không quân, ảnh lượm được ảnh mừng quá, ông có ông Dispo cô biết không, nhưng mà ông nhìn thấy tên tôi đó cho nên anh trả lại cô thấy không, rõ ràng là mất hoàn toàn mất đó. Thì những cái cũng như cũng giống như bây giờ mất như gần 10 năm có thấy không, mà trở lại có nghĩa là mình ở tù trời về nhà đi làm lao động kiếm ăn mà nuôi mà cái miệng không không đủ làm sao mà cả gia đình có thấy không, vậy mà rồi sau mình đi qua Thái Lan rồi qua qua Mỹ rồi đời sống giờ cũng như như thường ở Houston, cũng có nhà cửa đàng hoàng, con cái cũng cũng thành thân, con cái thì bảo lãnh về sau này khi mà vô quốc tịch có thì bảo lãnh, thì bây giờ nó cũng cũng thành thân à, cô từng bên biết không, thì do và do cái lòng tin hơn mình hay không, tôi xin cảm ơn cô từng bên nha
0: Cảm ơn
2: chú
0: bác.
2: kia và cô.
1: Chào.
0: Cảm ơn bác. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào. 3527.
3: Dạ xin chào ạ.
4: Hello,
0: Dạ.
4: hello, chào cà phê sáng, chào anh Vũ Kiểm, chào Tường Minh với lại chị Mai Phương.
3: Dạ chào anh.
4: Cái thầy bói, tin thầy bói thì thật sự là hồi xưa giờ 50 mấy năm là mình chưa từng tin thầy bói bao giờ, cho đến khi bây giờ mình mới tin. Bây giờ mình tin thiệt sự luôn á, là gì? Là cái người đó, có cái anh đó đó, ảnh hồi xưa ảnh ác làm sao không biết, mà bây giờ ảnh bị trả báo, là theo mình tin theo lời của anh Trung hồi sáng á, lúc đầu ảnh kể thì mình không tin, nhưng mà cái câu cuối của ảnh á, anh bói trước á, thì mình tin.
0: Quá tin luôn,
4: Cho
0: quá đúng
4: nên
0: luôn, đúng.
4: quá tin luôn đó anh Vũ Kiểm, cho nên
0: Rồi
4: là
0: anh
4: con
0: bói thêm
4: thấy
0: cái nữa đi, anh bói thêm cái nữa, khi nào mà ảnh trả hết nợ.
4: cái ảnh hồi xưa ảnh ở ác quá, ác cỡ nào thì mình không biết đó. Là mình không biết được cái quá khứ, nhưng mà mình biết được tương lai của ảnh là ảnh
0: Không bao giờ hết nợ phải
4: trả hoài không hết, không bao
0: không?
4: giờ
0: Đó,
4: hết
0: đời anh khổ rồi
4: lúc
0: anh ơi.
4: kia cái lúc, nhưng mà ảnh cũng còn chút xíu cái cuối đời xưa của ảnh, ảnh có làm một cái chuyện gì đó tốt cho nên nó lucky là ảnh ảnh đã có gia đình rồi à, cái cô kia cũng có gia đình rồi cho nên hai người chỉ trả nợ trong một ngày mấy tiếng thôi, anh cũng còn
0: Chứ mà
4: lucky đó là cô
0: 24 trên
4: kia
0: 24 là cắn lưỡi luôn á.
4: là xong rồi à, là xong anh rồi là đủ kiểu à, nên là bây giờ mình mới tin thầy bói đó đúng là tin anh thầy bói Trung á,
3: Vậy là
4: là
3: tin
4: nó
3: anh
4: đúng
3: Trung,
0: tin
3: thầy
0: anh
3: bói
0: Trung,
3: Trung quá đúng luôn.
0: anh Trung nói đúng
4: Anh
0: quá.
4: Trung là đúng chứ hồi xưa giờ mình không có tin à,
0: Nhưng mà không tin
4: xong bây giờ vô
0: mà
4: anh
0: có
4: Minh
0: muốn biết không? Không tin nhưng mà có muốn biết không?
4: à,
0: Nếu mà ai nói đúng thì anh có muốn biết không? Cái người đó nói đúng 100% luôn á, anh muốn biết không?
4: tại vì cái chữ nếu mà
0: Nếu
4: thì nếu mà biết thì mình biết, mình nghe chứ,
0: nghe không?
3: Nghe.
0: Nếu mà trúng 100% là mình nghe đó.
3: Anh là team.
4: Nhưng mà đời này chưa có chữ nếu.
3: Ừ.
4: À, đời này chưa có chữ nếu.
0: Thì mình đợi đi, biết đâu, biết đâu sẽ có xuất hiện thánh nhân.
4: Ê, nhưng thì đó chỉ có anh Trung nói đúng rồi, chứ có ngoài ra không ai nói đúng nữa.
0: Dạ.
4: Gọi vô chặt đôi kiểu chút xíu vậy thôi.
0: Dạ, dạ, cảm ơn.
3: Cảm ơn anh.
1: Dạ. Chào anh, dạ. Anh Thành vâng.
0: Dạ, mời thính giả kế. Dạ xin chào. 1502.
5: Dạ. Tôi có ý kiến như vậy nè. Nói về tin không tin là do mọi một người thôi. Nhưng mà trường hợp của tôi là tôi nhờ anh chị coi thử coi. Nó vô sự thật. Nó vô một cách mà đúng ngay chốc. Tại mình không biết. Nhưng mà bây giờ tôi đã 67 tuổi rồi. Tôi nhìn, tôi thấy cuộc đời tôi qua 50 năm. Tôi thấy nó đúng ngay chốc cái chỗ đó đó. Tôi không hiểu. Thứ nhất là cái lúc này mình còn trẻ 20 tuổi, 25 tuổi á, tôi mới đi coi bói, đi chơi mấy thằng bạn thôi, hai thằng dụ nhau đi coi bói. Cái thằng vừa mới vô hồi á, ổng chỉ vô mặt liền hai thằng, ổng nói chứ, cái thằng này nè, thằng bạn mình á, giàu hơn mày, nó giàu hơn mày. Rồi, ổng nói mình á, thì cũng giàu. Nhưng mà không bằng thằng bạn mình. Cái mình cũng không tin. Mình cũng không tin. Tại vì mình thanh niên mà. Nhưng mà cái thằng đó nó lười hơn mình. Nó lười lắm. Nó đi vô hạng làm, hai thằng làm một hạng mà nó không thèm làm. Mà mình ngồi trong bụng ấy, chứ tại sao ông này ông nói mình nói giàu hơn mình trong khi đó lười hơn mình. Và đúng 20-15 năm sau đúng. Cái thằng đó nó giàu hơn mình.
0: Tại sao vậy? Đúng lấy vợ giàu hả? Lấy vợ giàu hay sao?
5: Đúng rồi, nó lấy vợ giàu. Nó lấy vợ, nó trúng lấy con vợ nó có cái gì á? Cái tiệm grocery á. Rồi nó được ông già vợ nó cho nó cái tiệm đó. Giúp con lấy giàu của mình rồi. Xong rồi ông chỉ vô mặt mình. Mặt mình á, ông chỉ vô. Về nhà mày đếm bộ đồ vest này á, mày có 3 độ, 3 bộ. Mày về mày đếm có đúng không? Mình đâu có biết. Lúc bây giờ mình cháu với ông chỉ vô mặt mình mà mày về đúng 3 bộ, mày về có đúng không? Mình về nhà mình thấy đúng 3 bộ. Xong rồi ông nói chứ 58 tuổi trở lên á, mày sống gọi như là mày dư dạ, không có thiếu thốn. Mà đúng ngay chốc.
0: Thiếu thốn hả?
5: Anh
0: coi thầy đâu vậy?
5: Không dám nói ổng. Xong rồi ổng mới nói nè, 53 tuổi á, nhà mày sẽ có một cái tang, tao không biết ai hết. Nhưng mà mình mới suy nghĩ chứ, ba má mình vẫn còn sống, vẫn còn trẻ, mình không dám nói, mình không dám suy nghĩ ai hết. Mà trong anh chị em mình á, thì bình thường, không ai bệnh hoạn gì hết. Mà đúng 53 tuổi, con em nó chết. Đúng ngay chốc đó đó.
0: Vậy?
5: Không hiểu.
0: Muốn đi coi không?
5: Nó bị cái gì vậy?
3: Không.
0: Thầy bảo đó nó đúng quá trời kìa.
5: Không biết ông nói đúng với ông mình đó, mình không dám nói là ông vợ hay ông vợ mấy ông sao, mình không dám phê bình ông, nhưng mà ông nói với mình đúng, mình không hiểu.
0: Dạ. Vậy nói đúng giống vậy đó, anh đi coi nữa không anh?
3: Anh, đó là hồi đó anh đi coi hồi còn trẻ. Bây giờ nếu như mà anh gặp lại cái người đó, anh
0: coi nữa không?
3: Có muốn coi từ bây giờ cho đến lúc cuối đời không?
5: Sợ lắm á chị ơi, tự nhiên bây giờ mình sợ lắm.
3: Yeah.
5: Tại mình không muốn biết trước được. Rồi ông chỉ với mặt mình, ông nói chứ mày cái ngày mày mất, cái năm mày mất ông sao mình biết. Ông nói chứ mày sẽ mất năm 82 hay 84 gì đó, mình không nhớ rõ là đã lâu lắm rồi. Ông nói mày sẽ mất năm ta hơn 80 tuổi, mình cứ tính đi là mày sẽ mất.
0: Bây giờ anh được nhiêu rồi?
5: Sợ quá mình 67. 67. Vậy thành ra bây giờ mình sợ lắm. Mình nói chứ Thôi, tôi không muốn biết thêm nữa đâu. Không muốn biết thêm, tại vì mình biết thêm mình hồi hộp. Chị biết không?
0: Tại bây giờ tới mới bắt đầu tới 81 rồi bắt đầu rung rồi.
5: Không, bây giờ mà mới 67 giờ.
0: Thì đúng rồi, mà từ tới năm đó là bắt đầu rung rồi.
5: Cũng đúng. Tôi đoán trong thời gian này chị biết tại sao tôi nói ông nói cái thời gian mình sống đến tuổi đó mình chết đúng.
4: tại tôi bị stroke. Bị stroke nhưng mà lại không bị gì hết, bị nhẹ thôi. Rồi mình mới nghĩ trong tâm mình á, mình bây giờ là second line á, là first line mình bị stroke, đa số stroke mà bị liệt, đúng không? Là bị liệt hay là bị tê liệt. Và mình thấy mình bị stroke nhưng mà nó nhẹ. Rồi mình được qua, là mình nghĩ đó, ông này ông nói đúng, nhưng mà bây giờ mình sợ quá. Sợ thiệt chị ơi, đừng có nên biết.
0: Đừng nên biết hả?
4: Không nên biết.
0: Dạ.
4: Chị biết nhiều quá, chị sợ lắm.
0: Ồ, không có nên biết. Bây giờ anh coi đúng một lần, anh coi đúng một lần, bây giờ anh sợ luôn.
3: Vậy rồi anh có muốn chỉ cái người đó cho cô Tường Minh không anh?
0: Hả?
3: Cô Tường Minh đang muốn biết đó anh.
6: Khổ một cái là ai cũng có cái tâm lý là cái nỗi sợ nó không lớn bằng cái sự tò mò.
4: nhưng mà ông nói đến bây giờ mình 67, hồi lúc mình coi là mình coi
6: anh vẫn bị khăng khăng, bị mang nặng ở trong đầu đó thấy. Thì rõ ràng là
4: nhưng mà điều,
6: anh sợ nhưng mà anh cũng đâu có vứt bỏ được nó ra khỏi đầu anh đâu.
0: Đâu.
4: Thành ra bây giờ không muốn coi nữa.
0: Bây giờ đúng
6: coi
0: quá.
6: Chi nữa, tới cái ngày đó anh qua đời rồi còn coi gì nữa. Ông đã nói như vậy rồi, cái đó là cái quan trọng nhất của đời người. Sống hoặc chết.
0: Biết lúc nào mình chết. Cảm ơn anh nha.
3: Cảm
0: ơn, chào anh nha.
4: Mình thấy lạ là tại sao mà nó đúng như vậy mình lạ.
6: Không có gì lạ hết cả. Số anh nó vậy rồi, tôi bói cho anh thêm lần nữa đó.
0: cảm ơn anh ha. Nói không đó, nếu như bà biết một người mà coi cho ảnh đúng trang vậy á, mình muốn đi tới chỗ đó mình coi cho nó đúng không đó. Mời một thính giả kế ạ. Xin chào.
3: Xin chào
0: 5576.
7: Dạ xin chào ba vị thầy bói.
0: Không có coi
7: tôi coi ai không chính xác cho tôi coi, là Vũ Kiển với Cường Minh là chính xác nhất à. Không
0: rồi.
7: Biết là cho thấy
6: mời anh gieo khỏe.
7: Giờ tôi coi xong tôi bỏ tôi chạy nha.
6: Cứ ngồi đó
0: tôi, cầm theo đôi dép
6: bói đi.
7: Tôi từ ngày coi bói đến nay á, chưa hề thấy có cái tướng vợ chồng nào mà xứng đáng như hai vị á. Đúng là trời sinh một cặp à.
6: Như mà là ai
7: cũng trời đã an bài
0: như hai vị. Trời sinh một cặp
7: à.
0: Thôi
7: ừ.
0: Bói này sai quá thế, trời thế, luôn.
6: Tức là anh bói từ tôi sẽ chứ trở thành ra là một cặp vợ chồng.
0: Ừ, trời xanh một cặp.
6: Tương xứng hả? Có phải anh Nam không?
7: Ừ.
0: Nghe
6: anh nói chuyện ba lát ba sao.
0: Không phải Nam, không phải Nam, không phải Nam. Phải không anh?
6: Không phải.
0: Louisiana không?
7: Dạ, theo diện tướng của hai vị đó, tuy là cung phu thê cái gì
6: hợp thì hợp rồi đó. Tức là trong cái khắc khẩu có cái hợp tính.
0: Tính
6: là
0: cũng
6: hay
0: không
6: cãi nhau.
3: Tức là thích cãi nhau.
6: Đều có một cái
0: hỏi,
6: sở thích.
0: Hỏi Từ Minh thích ăn mà mắm ruốc xào thịt ba rọi, mà gặp cái người kia không ăn nước mắm nước tương. Làm sao mà sống với nhau được. Quá xa, quá sai luôn. Kén lưỡi cho rồi. Thiệt á.
6: Mời anh bói tiếp đi sao? Hay là chỉ có vậy thôi?
7: Nhưng mà cuối cùng thì chạy thôi. Một cặp á. Đôi yên ương này sẽ khiến cho người ta hâm mộ. Đây là cái liên duyên tiền kiếp.
6: Chạy rồi.
7: Đã an bài
0: anh
7: rồi.
0: Anh lỡ tôi coi rồi, anh coi cái năm nào sẽ thành anh.
7: Sau cái chương trình này, sau chương trình này
0: là thành luôn luôn hả? Lẽ vậy?
7: Rồi, tôi bỏ tôi chạy á.
0: Chạy mà cũng phải báo cáo lời em chạy nữa.
3: Chưa kịp lấy tiền đã chạy rồi.
0: Trời ơi, cái đôi này mà thành á thì có một trong hai người sẽ mất mạng. Thôi giữ mạng sống cho tụi em đi. Không có xong đâu. Thiệt. Về á, một á là tức quá mà chết. Tăng xong mà chết, còn không có thì cũng kén lưỡi mà chết.
6: Đúng, tôi nghĩ thành thì tốt cho Việt TV và radio sẽ thăng hoa. Thiếu gì người ghen tị sẽ cho nên nhào nhào vô coi hai đứa chúng nó nói gì. Nhất là ông Trung vào.
0: Mời thánh giả kế thánh thầy cuối. Mời ạ.
8: Dạ Quốc chào cà phê sáng.
0: Nhờ dạ anh Quốc.
8: Nói về mấy người mà coi về tướng, coi về số mạng á, là mấy người đó họ có cái khả năng được, nếu mà đã được gặp những người như vậy á, thì mới hiểu được là có những người như vậy. Còn những người thầy bói thường á, có thể là coi chúng phần nào thôi. Dạ thì mình chỉ nói vậy thôi.
0: Ừ anh có cái anh kia anh gọi anh nói là có cái người đó coi trúng 100% từ ngày chết cho tới ngày gì đó, ngày có tang có chế gì anh nói đúng hết trơn. Anh có muốn coi không anh?
4: Nói về trúng 100% cũng không có đúng, còn cái này trúng rất là phần trăm rất là cao,
0: phần trăm rất cao. Anh muốn là... coi không?
4: Nhưng, cao nhưng mà con người mình có được phước để đức á nó qua cho nên á mà cái phần đó, cái người mà giỏi á họ đã tu cả đời họ, cho nên họ làm được cái đó.
0: Coi không
4: thể ra họ hả
0: đi coi không?
4: Mình cũng đã từng rồi giờ vợ coi cho đó ra, mình cũng là cái người hiểu cái chuyện này thì ra mình
0: biết trước luôn hả?
4: Nói rất là nói đúng lắm vậy. Lúc mà bà xã đó nói là chỉ có hai đứa con trai rồi không có con gái.
0: Nó đúng luôn. Rồi bây giờ đó là người ta nói anh là sống tới bao nhiêu tuổi?
4: Không có hỏi cái đó.
0: Không có hỏi đó hả?
4: Dạ, dạ. Cái người thầy đó là họ rất là họ tu từ hồi nhỏ.
0: Dạ, mà nếu biết nên... nếu mà cái thầy đó mà nói cho anh thì anh muốn biết là anh muốn biết là anh sống tới bao nhiêu tuổi không?
4: Bây giờ mình không có muốn biết mấy cái chuyện đó.
0: Không muốn biết.
4: Dạ. Thì mình dạ chỉ vậy thôi rồi để mình khắc phục.
0: Dạ, cảm ơn anh quá. Dạ. Nhiều người đi bác sĩ thôi đã sợ biết bệnh rồi, nói anh chi là mua.
3: Không dám đi luôn bởi vì sợ bác
0: biết
3: sĩ
0: bệnh.
3: Nói là bệnh nữa.
0: Rồi vậy là thiên cơ mà có lậu.
3: Không dám biết.
0: Không dám biết.
3: Hết vui.
0: Hết vui phải không?
3: Hết vui. Giống như Tường Minh nói coi phim mà
0: biết
3: kết quả rồi, không còn hồi hộp nữa.
0: Dạ, cũng có người này người kia ha.
3: Đúng rồi.
0: Tường Minh cũng vẫn bảo lưu ý kiến, nếu mà biết là cái người có đúng là mình sẽ coi đó. Còn không có đúng thì hình như là 99.99% là không đúng rồi, cho nên thôi khỏi coi.
3: Không có nhiều người coi tử vi thì tức là họ coi cái khái quát á thì có thể là đúng đó, tại vì nó base ở trên cái là mình sinh ở đâu, hoàn cảnh gia đình như thế nào.
0: Rồi, đợi đi, em sẽ có ngọc cất vàng chôn. Xin chào tạm biệt.
3: Xin chào.
9: Chương trình này được bảo trợ bởi
10: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
11: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
9: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
12: Xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
13: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Bình Cổ và Đức Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
14: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
15: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
14: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
16: Make Korean food great again.
14: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
17: quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
17: Tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
18: Listening to Vit Radio.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chính với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần. Hôm nay đặc biệt cái Tường Minh. Tường Minh biết cái gì đặc biệt không?
0: Biết. 6-6, 6-26, 26.
1: Đúng rồi, wow, ngày hôm nay là mà mình không làm 6 giờ sáng nữa là đủ 5 con số 6 luôn ha. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm qua thì anh em chúng tôi cũng có coi cái trận Mỹ đá với lại Turkey ha. Phải nói rằng Mỹ thua cũng vô quý vị, nhưng mà ngày hôm qua đã hay quá, Mỹ vô mới có 2 phút mấy là đã ăn một cái rồi.
0: Nhưng mà tại vì Mỹ là đội hình dự bị chứ không phải đội hình chính, toàn là dưỡng
1: da màu 20 đó. Cái anh chàng Mỹ đen mà 20 đó, anh nó đá hay quá, chừng hôm qua anh nó không có vô ha.
0: Chứ đúng rồi, để giữ chân chứ, để giữ cho mấy trận sau.
1: Đúng, hôm qua đá là cho tụi bay đá cho nó đàng hoàng, để coi đội hình sao ta thay đổi lại, cũng hay ha. Hôm qua là 4-2-4 gì đó, tôi không nhớ, nhưng mà lần đầu tiên trong cuộc đời World Cup mà tôi cũng coi nhiều như vậy, quý vị, coi nhiều như vậy đó, nhưng mà tôi thấy là cũng thú vị nha. Mà kinh tế Mỹ phải nói là nhờ đội Mỹ càng vô sâu thì phải nói là cái kinh tế của Mỹ càng lên mạnh, quý vị, lên mạnh lắm luôn. Sáng nay đi về Dow Jones thì lên 64 điểm, con số hiện tại là 51.984 điểm. S&P 500 thì lên 4 điểm, 7.361 điểm. Nasdaq là giảm 19 điểm, 25.338 điểm. Vàng lên được 57.50 đồng, 4.105 đồng 10 xu cho một ao vàng. Dầu thô giảm 2.72 đồng, 69.20 đồng cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 5.916, 30 năm là 6.60. Vàng Việt Nam mua vào 144.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 147.600.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên sáng nay thì xăng giảm xuống, và mặc dù ngày hôm qua, kính thưa quý vị, ngay cả cái eo biển Hóc Môn thì tất cả các thủy thủ bị mắc kẹt phải dừng lại hết, tàu cũng dừng lại luôn, bởi vì có một cái chiếc máy bay không người lái đã tấn công. Máy bay này của Iran, cái drone của Iran đã tấn công một chiếc tàu, nhưng mà không có đến nỗi gây ra tổn thất nhiều, và họ ngưng lại. Ngày hôm qua Dũng mới nói vị là cái ở bên Munich, tức là những cái công ty bảo hiểm đó, họ cảnh cáo rồi, thì nó là không đưa đi, nếu đi mà có bị chuyện gì tôi không có đền. Mà đúng như vậy, ngày hôm qua họ vừa thông báo xong thì có một cái chiếc máy bay không người lái đã tấn công một chiếc tàu, một trong một chiếc tàu chuẩn bị đi qua cái eo biển Hormuz. Và cái lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo họ cũng nói rằng họ là những người bắn cái máy bay không người lái này. Nó khó cho cái sự điều đình giữa Hoa Kỳ và Iran lắm, cái tụi bị. Tức là bên Hoa Kỳ thì có dướng cái ông thần Do Thái, còn bên Iran, bên chính quyền chính phủ Iran thì dướng vào cái ông mà lực lượng vệ binh Hồi giáo. Nó phiền lắm. Thí dụ một thí dụ cho bị hiểu như thế này, bị có thể đặt câu hỏi là ủa tại sao kỳ vậy? Bây giờ thí dụ xin đưa như thế này. Cái cuộc chiến nào nó cũng đem ra một cái sự tổn thương, và cái thù hằn dân tộc nó cũng nằm trong, nó sôi sục trong lòng của họ. Thí dụ bây giờ Iran ký một cái thỏa thuận Mỹ đi vào như là kiến thiết là Iran vân vân, thì có chưa chắc gì người dân Iran lại tha cho mấy ông thần lực lượng bên Hồi giáo. Chứ tưởng tượng thôi, nào là anh giết cha tôi, anh giết con tôi, anh giết chồng tôi, anh giết vợ tôi, bây giờ tôi đứng yên sao được? Nếu mà quý vị không hình dung được cái điều này đó, chúng ta quay lại 50 mấy năm về trước, cái cuộc chiến ở Việt Nam, mình nhớ không? Tức là vẫn có một cái gì đó sôi sục trong lòng, nó phải trả thù. Giống như chúng ta coi phim Tàu là ngộ phải bao thù, nó giống như vậy, quý vị. Nên nó khó lắm. Iran thì chính phủ Iran họ muốn là ôi cho nó xong cho rồi thỏa thuận đi, rồi mình tự làm giàu, rồi mình tự gọi là hưởng thụ đi. Nhưng mà chưa chắc gì cái lực lượng cái bàn Hồi giáo này họ muốn, nên bây giờ vẫn còn rất là khó khăn. Trong khi đó sáng hôm nay cái trade deficit lại đưa ra một cái thông báo rằng chính phủ Hoa Kỳ lại lỗ rất nhiều về cái thương mại mậu dịch. Nó đơn

0: như thế này, vì riêng về tháng 5 không thôi đó, tất cả các business họ mua đồ nhiều lắm. Thay vì trước đây, thí dụ nó là trước đây, bây giờ ví dụ gì, thí dụ cho quý vị dễ hiểu ha, mình chúng ta bán boba tea đi, ok, chúng ta mỗi tuần như vậy chúng ta mua một thùng ly, đúng không? Nhưng mà thùng ly hôm nay mua 5 đồng, ngày mai nó lên 5 đồng 10 xu. Quý vị nghĩ là ồ, tại mua một thùng, ngày mai nó lên nữa thì lỗ, hơn mua lần chục thùng luôn. Nếu mai nó có lên thì mình cũng đã sẵn một chục thùng để rồi. Đó là cái cách người dân, hay là phải nói chung là những cái business hiện tại bây giờ, tức là họ gọi là họ bị storage, họ mua nhiều hơn, overbuy products. Và để avoid cái giá nó lên, quý vị. Và riêng về tổng số về xuất khẩu đó là giảm 11.8 tỷ, chỉ có 207.7 tỷ. Trong khi đó thì import, tức là nhập khẩu đó, là nó tăng hơn 10.9 tỷ, tức là 313.4 tỷ. Chúng ta lấy 313.4 trừ đi 207.7, chúng ta lỗ đến 105.8 tỷ. Wow! Nhưng mà thật sự ra mình nói lỗ cho quý vị hiểu, nhưng mà họ mua nhiều hơn thôi quý vị. Họ mua nhiều hơn là mua 1 thùng ly, họ mua luôn 10 thùng ly. Nên chúng ta thấy con số tiền mà họ mua đồ nhập khẩu đó nó tăng lên là như vậy, không đến nổi. Mặc dù sáng hôm nay đúng ra đó là cái report sáng hôm nay đó là thị trường chứng khoán nó sẽ là tệ. Ủa bây giờ màu xanh, màu đỏ là rồi thì nó sẽ là tệ nha. Thì Dũng nghĩ là nó sẽ là tệ, nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ là trên màn hình Dũng là nó đã chuyển ra màu đỏ rồi. Thưa quý vị, Apple thì ngày hôm thứ hai thì ông Tim Cook, ông có nói rằng chúng tôi sẽ tăng cái giá sản phẩm của mình lên vào tháng tới đây. Tức là cái lúc mà họ ra những cái sản phẩm mới đó, chính xác là những cái sản phẩm mới, thì người ta hỏi là ồ vậy lên là lên bao nhiêu? Ông nói là cái này tôi không biết, tại vì cái người tân CEO mới, người đó sẽ quyết định giá cả. Và ngày hôm qua thì chúng ta vào cái trang web của Apple đó, thì thấy họ chuẩn bị những cái gọi là cái price mà ready để mà lên đó. Họ lên từ 30 đồng cho đến 300 đồng những sản phẩm của họ. Và vừa cái này chưa có áp dụng thì cổ phiếu của Apple đã bị rớt rồi. Thì rớt rồi sáng nay mình thấy là vẫn còn giữa nó chưa có màu xanh, chưa màu đỏ. Thì bây giờ họ nói tại sao như vậy? Thì lý do như này, chưa biết sản phẩm khi mà lên giá như vậy có bán được hay không. Thế vì cái hiểu nhiều nó, ví dụ như vậy, mình nói là tôi sẽ lên giá một cái tô phở, thay vì 10 đồng tôi lên 15 đồng. Thì họ chỉ nói thôi, nhưng mà những cái người đầu tư ở ngoài nói là ủa, nếu lên như vậy, có hai cái thái độ của người consumer. Một là họ mua, hai là họ tẩy chay luôn. Thì hiện tại bây giờ cái cổ phiếu ngày hôm qua đó của Apple nó xuống 4.7%. Riêng về họ cho biết rằng riêng về cái MacBook 14 Inch Pro đó, 1.700 sẽ là 2.000, nó lên 300 đồng cái thiết bị. Chỉ có iPad Air đó là từ 650, từ 600 sẽ lên là 750 đồng. Vậy thì cứ là rõ ràng là cái vấn đề chỗ này. Ví dụ trước khi rời làn sóng dưới lũy nói như thế này. California họ đã thông qua để tax the rich, tức là những người nào mà tỷ phú bị đánh thuế thê thảm luôn, đánh thuế rất nặng. Và chúng ta sẽ thấy một cái làn sóng người giàu có ở California, nó giống như ở New York vậy đó, sẽ tràn qua những tiểu bang như là Florida và Texas trong tương lai rất gần. Quý vị, cái luật này đã thông qua rồi thì những người California sẽ bị đánh thuế rất dữ. Riêng về những nhà tỷ phú bị đánh thuế, nhưng mà chúng nói rằng đúng là come around go around, tức là chúng ta thấy rằng của hay là của xong trả địa gì đó, những người tỷ phú này họ dơ dét của người dân, rồi cuối cùng họ lại trả lại cho chính phủ, và chính phủ lấy tiền đó cung cấp những cái gì đó mình không biết. Nhưng mà trước mắt như thế này, riêng về cái revenue của năm rồi đó, vì tổng số tiền mà Apple thu vào là 416 tỷ. Một con số kỷ lục chưa bao giờ trong lịch sử mà Apple, những cái product của Apple bán nhiều như vậy. Con số lợi nhuận họ nhiều như vậy, quý vị. Nhưng mà bởi vì cái memory của cái điện thoại, của cái iPad, của cái MacBook đó, nó lên giá, mà thật sự là tìm thấy là Micron là một trong những cái cung cấp cái memory cho Apple hay là những cái công ty khác đó, thì họ cũng lên, đúng là họ cũng lên đó. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình suy luận ra hay mình ngồi tính toán ra đó, nó không có nhiều, cái thưa vị, nó có lên đó, nó chịu nhiều, nó lỗ, nó thâm cái tiền lời nha, nhắc lại điều như chúng ta lời 100, bây giờ Apple lời có 90 thôi. Nhưng mà các cổ đông đó, hay là cái những cái board director, họ nói là không được, tôi phải lời đúng 100, lời 90 tôi không chịu luôn, là tự động họ phải làm cách nào đó để cắt sản phẩm rồi phải tăng giá sản phẩm lên như thế nào đó để lấy đúng số tiền họ lợi. Thì cái này mới nói là cái sự tham lam của người giàu có, thưa quý vị. Nên nói thẳng là vậy, mình không thấy ghét người giàu, nhưng mà chỉ ghét người giàu mà tham lam, thưa quý vị. Xin trở lại với Tiến Minh.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
0: Cảm ơn Minh rất là nhiều, cảm quý vị không có chúc tường Minh Vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
9: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Bò riêu, bò riêu.
11: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
10: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
11: Chị hai thì
12: Trả tiền.
11: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
13: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
14: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
13: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
15: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
16: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
17: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
16: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
17: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
18: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dgcollagen.com.
16: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
19: DT Collagen.
20: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
21: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
22: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
23: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
6: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hills Lab Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hills Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hills Lab Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hills Lab Kombucha.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
10: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và giám nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
9: Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Houston trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giê-xu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier, Trương Bửu Diệp, ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561, extension 134, Linh Mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
10: Thư mời, mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
9: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dùng phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện, địa hạt số 8 tiểu bang Washington, sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trưng bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể hơn 100 triệu người Việt quốc gia, cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiêng sông núi tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương góp công góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị gieo Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 29201, Issaquah, Washington 98027, United States.
10: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ, Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu thiếu nữ Việt Miss Việt Cultural Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình hội chợ văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa họp Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturalfest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Cultural Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 Westheimer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự tài năng Việt Cultural Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturalfest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
9: Thông báo đặc biệt, Lên Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cemin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Ellen Skincare số 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
10: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
9: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tang Quyến là cụ quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1925 tại Trảng Bàng, Việt Nam, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước 2, địa chỉ 8588 Green Drive, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ thứ Bảy ngày 27 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ nhập quan và thọ tang. 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều thăm viếng, 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều lễ cầu siêu, 3 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 28 tháng 6, 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ cầu siêu, 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều thăm viếng, 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu, 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều phút giây tiễn biệt, 6 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ Hai ngày 29 tháng 6, 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa lễ cầu siêu, di quan và hỏa táng. Tang Quyến, dâu trưởng, quả phụ Nguyễn Cao Mỹ, nhũ danh Nguyễn Phương Ninh cùng các con cháu. Trưởng nữ Nguyễn Thị Kim Khánh, quá cố, chồng Michael Rayburn cùng con và các cháu. Thứ Nam Nguyễn Cao Khải, vợ Lâm Tú Lan cùng các con. Dâu thứ quả phụ Nguyễn Cao Dũng, nhũ danh Nguyễn Thị Kim Oanh cùng con và cháu. Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Phượng cùng các con. Thứ Nam Nguyễn Cao Phúc cùng các con, các cháu. Thứ Nam Nguyễn Cao Nhân, vợ Vũ Kim Thanh. Thứ Nam Nguyễn Cao Danh, vợ Nguyễn Thùy Hương cùng các con. Tang gia đồng khấp báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Bích Vân và anh Thư mến chào quý vị cùng đến với Live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Quý vị đừng quên số hotline sẽ là 1-855-558-8000 nha quý vị. Ngày hôm nay khi mà quý vị gọi vào live show mua sản phẩm, một cái đơn hàng của mình từ 100 trở lên, 100 Mỹ Kim trở lên, Vinashop sẽ gửi tặng đến quý vị một cái chai sữa tắm rất là thơm, mùi dịu nhẹ và của công ty Hàn Quốc nổi tiếng. Và thứ hai, mình sẽ có một lá thăm trúng thưởng, nếu mình trúng thưởng sẽ trúng một hộp cà phê Tổ Yến ạ.
1: Dạ đúng rồi. Giả sử như chúng ta mua hàng trên 100 Mỹ Kim là rinh ngay món quà này là chắc chắn trong tay luôn rồi, không lo lắng gì nữa hết. Còn chuyện mình vui thêm trong live show thì chúng ta sẽ có thêm quà bốc thăm. Đó, nên là những quý vị nào cứ gọi vào live show chúng ta order hàng thì chúng ta sẽ có những cái phiếu lá thăm như vậy. Biết đâu trúng được thì chúng ta được ngay một hộp cà phê Tổ Yến với 10 gói luôn nha quý vị. Và cà phê Tổ Yến này thì những quý vị nào mà không có uống được cà phê đậm đặc, chúng ta có thể yên tâm sử dụng loại này. Hoặc nếu quý vị mà muốn đậm hơn một xíu thì chúng ta có thể pha hai gói cũng được. Còn nếu quý vị mua thì cũng có chương trình cho quý vị luôn. Nếu mua một hộp đi là 16 Mỹ Kim, quý vị mua hai hộp sẽ được tặng một hộp. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn khoảng 5 hộp, 10 hộp thì cũng sẽ có giá khác nhau. Nhưng mà quý vị hãy gọi vào live show của Vinashop và chúng em sẽ giải đáp cho quý vị nha.
0: Trời ơi, good deal quá chị Thư ha.
1: Đúng rồi.
0: Vừa chúng bốc thăm trúng thưởng cà phê Tổ Yến, vừa mua 5 hộp với giá good deal 10 hộp. Tốt nhất là nếu uống nhiều thì mua luôn một thùng 24 hộp 240. Quý vị xem live show thì thấy có nhiều khách hàng gọi đến via trên live của mình mua nguyên một thùng rồi.
1: Đúng rồi.
0: Chứ không phải là tụi em nói kiểu như là nói điều, nói để câu khách gì hết. Rõ ràng có nhiều chú, nhiều cô mua nguyên một thùng cà phê Tổ Yến trên live show luôn. Đó, đang có một số phone gọi trên đường live 6409
1: Dạ, hello. Dạ, chào cô.
2: Chị hỏi thăm cái thuốc bổ gan á, con thấy quảng cáo nữa.
1: Dạ có thuốc Hepatite phải không chị?
2: Dạ đúng.
1: Dạ có chị, em vẫn có nhưng mà bữa giờ em quên cầm lên nên em không quảng cáo. Thì hiện tại Hepatite là 45 đồng cho một hộp 60 viên đó chị.
2: Không có special gì của cái loại thuốc đó hả?
1: Nếu hôm nay chị gọi live show thì em để cho chị một cái promotion good luôn nha, chị mua một tặng một ạ. Còn bình thường không gọi like là phải mua 2 tặng 1. Dạ.
2: Em tôi chỉ hỏi thăm cái xâm lựu.
1: Xâm lựu dạ đây. Một hộp hồng xâm lựu như thế này sẽ là 79 Mỹ Kim 30 gói chị. Thì hôm nay chị cũng sẽ có đi mua 2 tặng 1.
0: Đúng rồi chị.
2: Mua 2 tặng 1.
1: Dạ.
2: Còn nếu mà chị mua 3.
1: Hiện tại xâm lựu nó không còn promotion gì nhiều cho những cái loại hộp 3 thì chị ráng mua 4 đi, mua 4 tặng 2.
2: Ok.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Còn cái gì mới hộp vàng vàng quên cha.
0: Yuki Collagen đó chị.
2: Đúng.
0: Dạ. Mua một hộp thì 145, mua 1 tặng 1 hả chị Thư ha. Còn nếu mua 3 hộp thì 200. Còn nếu mua 4 hộp thì 250 chị.
2: 4 hộp 250.
1: Dạ.
2: Ok. Ok, có gì nói nhã gọi chị.
1: Rồi. Dạ rồi, có gì nhã
0: em
1: sẽ gọi lại chị.
0: Em gửi chị
1: lá
0: thăm hoặc nhã sẽ gọi lại nha.
2: Ok, dạ. cảm ơn chị.
1: Dạ rồi, mùa này thì phải có mua những cái gì uống cho nó đẹp đúng da rồi. Đi đã, tại vì hè mà ha.
0: Dạ, mà em thấy cái Yuki Collagen chị Thư nhiều khi chị hôm bữa giờ chị em mình có hỗ trợ cho cái cách uống á. Ví dụ thay vì uống trực tiếp thì Bích Vân, chị Thư cũng như nhân viên Vinashop sẽ hỗ trợ khách hàng có nhiều cách uống hơn để mà mình kiểu như là mình thay đổi, mình không có bị ngán theo một kiểu. Thì có thể mình bỏ trong cái ly của mình có đổ thêm một chút nước chuối hoặc là một chút nước lọc chút xíu thôi, xong bỏ đá vào hoặc là sắc thêm trái cây như là dâu rồi táo chẳng hạn, để mình thay thế một cái nước giống như trái cây của mình luôn.
1: Đúng.
0: Ăn rất là ngon. Và có nhiều cô khách gọi lại cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn tụi con nha. Từ khi mà cô biết cái cách này là ngày nào cô cũng uống cái cách này luôn. Trước giờ cô cũng uống trực tiếp nhưng mà bây giờ uống cái cách này cô thích lắm. Ăn cơm xong hoặc là sáng sớm cô ngồi ở nhà buồn buồn cô uống một ly cô thấy rất là ngon ha chị Thư ha.
1: Đúng rồi. Và đặc biệt trong mùa nóng thế này nếu mà quý vị uống được đá thì cứ sát thêm đá vô.

0: Dạ.
1: Hello.
0: Dạ em xin chào.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Tôi muốn order cái phần yến thủ đó cô.
0: Dạ
1: Dạ.
0: rồi, cô lấy một phần yến hũ cô ha.
1: Một phần mua một hộp thì tặng một hũ phải không?
0: Dạ
1: Dạ
0: đúng rồi
1: đúng
0: đó
1: rồi.
0: cô.
2: Nếu mà cô lấy hai
1: Rồi.
2: phần, cô mua thêm gì đủ 100 con tặng chai sữa tắm đó cô. Dạ.
1: Để cô đi suy nghĩ lại, có gì cô gọi lại
0: Dạ
1: sau.
0: dạ, con cảm ơn
1: Dạ
0: cô.
1: ok, cho cô phải
0: Dạ
1: nói đi
0: dạ
1: ha. Rồi
0: dạ, con
1: cảm ơn
0: cảm ơn.
1: nha.
0: Dạ.
1: Ok.
0: Dạ, con chào cô. Dạ rồi, chắc là những quý vị nào show 1 mà chưa có kịp coi live show thì hôm nay
2: Dạ.
0: em cũng nhắc lại luôn là hôm nay chúng ta mua một hộp yến hũ như thế này sẽ gồm có 8 hũ. Quý vị
2: Dạ.
0: sẽ được tặng ngay một hũ nha quý vị. Và
2: Dạ.
0: ráng mua trên 100 Mỹ Kim chúng ta sẽ được tặng ngay một cái chai sữa tắm này. Nhưng lưu ý chúng ta cần phải gọi vào live show
2: Đúng
0: và số
2: rồi.
0: hotline là 1855 558 8000.
2: Dạ.
0: Dạ.
2: Và quý vị nào mà mình đã mua cái yến hũ hoặc là mua Yuki Collagen thì nhớ pick up nhanh giùm em nếu mình ở gần shop, hoặc là mình ở xa mình có thể thanh toán giùm em để giữ hàng. Tại vì riêng hai cái sản phẩm này là khách ở gần Vinashop là tới lấy đều đều luôn. Có những cô khách ở gần Vinashop thích uống yến hũ lắm, cứ đi ra shop lấy promotion là mua 7 tặng 1 đó quý vị, lấy rất là nhiều, vừa uống nè, vừa đem làm quà tặng rất là nhiều. Bích Vân nói thật luôn, và đối với yến hũ thì ở Vinashop còn khoảng 5-6 thùng, đúng không chị Thư?
0: Đúng rồi.
2: Khoảng 5-6 thùng nữa thôi. Cho nên trong ngày hôm nay quý vị nào chốt cái deal yến hũ có thể ra pick up tại Vinashop trong một vài ngày tới nhanh, hoặc là quý vị nào ship đi thì có thể mình thanh toán có order để mình giữ hàng chẳng hạn nha.
0: Đúng rồi đó quý vị.
2: Dạ.
0: Tại vì mùa này là mùa nắng nóng, rồi thứ hai nữa là mấy cô mấy chú lại là khó ăn, tại vì nóng mà chúng ta cũng
2: Dạ.
0: làm biếng ăn lắm, nên cần có những cái gì uống uống cho nó mát và đã đầy đủ chất dinh
2: Dạ.
0: dưỡng là tốt rồi.
2: Dạ.
0: Đó thì lựa chọn là yến hũ là điều tốt nhất.
2: Ừ.
0: Còn những quý vị mà đi ra nắng nhiều á, đôi khi làn da mình cứ bị ảnh hưởng do cái gọi là tiêu vi này là kia, thì để cho làn da mình nó được cải thiện thì chúng ta cũng nên dùng Yuki Collagen.
2: Dạ.
0: Đó. Rồi, ngoài ra thì
2: Rồi.
0: hôm nay chắc thì mình bán thêm những cái loại thuốc khác, tại vì mùa này chắc mấy cô chú cũng sẽ gần hết những cái thuốc của mình rồi
2: Dạ đúng rồi.
0: hen.
2: Quý vị biết ở Vinashop là thuốc bán rất là chạy, đặc biệt là thuốc của bác sĩ Cường đó quý vị à. Tại vì cái công thức của bác sĩ Cường là luôn luôn bào chế làm sao cho quý vị uống về lâu về dài, uống cái đường lâu đường dài nó không có ảnh hưởng gan thận của mình.
0: Đúng rồi.
2: Cho nên quý vị thấy uống thuốc bác sĩ Cường là phải uống từ từ, đừng có nôn. Ví dụ có những nơi quý vị nói là uống một tuần là thấy hết đau xương khớp liền. Quý vị nghĩ cái xương khớp của mình nè, nó rất là quan trọng, đúng không chị Thư? Nó thiếu hụt canxi, thiếu hụt vitamin D hay là khô chất nhờn. Quý vị biết cái chất nhờn của mình không phải là dễ tạo, nhiều khi trong cái thức ăn uống của mình nó ăn đầy đủ chất dinh dưỡng bổ dưỡng nhưng cũng chưa tạo ra được chất nhờn, thì làm sao một viên thuốc uống vào 7 ngày hết được tạo ra chất nhờn đầy trong cơ thể của mình, tất cả xương khớp được không chị Thư?
0: Đúng
2: Cho
0: rồi.
2: nên là bác sĩ Cường á rất là hay luôn, uống từ từ đi vào cơ thể của mình, test time hàng ngày bổ sung đủ một cái chất dinh dưỡng một ngày thôi, rồi từ từ ngày mai uống nữa thì như vậy là duy trì mỗi ngày thì sẽ cho ra một kết quả như ý. Cho nên mình đừng có nôn. Đó quý vị, thuốc bác sĩ Cường gồm có Joy Better and Joy Stronger nổi tiếng luôn về đau nhức xương khớp, một chai uống và ba một chai là giá như chị Thư 62 đồng.
0: 62.
2: Mình mua một chai điều trị, hỗ trợ điều trị, và bác sĩ Cường tặng luôn một chai vitamin cung cấp cho xương khớp, cho nên đi một set như vậy là 62 đồng. Ngoài ra thuốc bác sĩ Cường còn có Sugar Better Tree dành cho ai bị tiểu đường nè, hoặc là ai đang có ở một cái độ tuổi mà muốn cơ thể của mình kiểm soát đường huyết thì mình có thể mình dùng Sugar Better. Còn muốn mọc tóc, muốn da đẹp, muốn ngủ ngon, muốn cân bằng cả máu cơ mỡ thì mình dùng aloe vera ha.
0: Đúng
2: Dạ.
0: rồi. Thuốc Bát Cường thì có rất là nhiều loại và những cái sản phẩm này thì có nhiều khách quay lại mua rất là đều đều và
2: Dạ.
0: lúc nào cũng gọi là cháy hàng hết đó quý vị.
2: Dạ.
0: Và nay thì cũng đã có hàng ở Vinashop rồi, nên những quý vị nào mà đang có muốn mua, ví dụ như Eye Better nè,
2: Dạ.
0: Sugar Better nè, Aloe Vera nè, đó thì nó sẽ có ở tại shop hết. Tron Better, Tron Stronger hỗ trợ cho đau nhức xương khớp. Thì lại đang chuẩn bị về hàng, sắp có hàng ở shop luôn rồi, nên những quý vị nào đang có nhu cầu cứ tranh thủ nhanh tay. Thì khi quý vị mua những cái thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cường á, ví dụ như Sugar Better đi, thì chúng ta sẽ có mua được promotion là mua 4 chai tặng một chai nha quý vị nha. Còn riêng đối với thuốc mắt thì tạm thời em chưa có promotion cho sản phẩm này. Nói
2: Đó.
0: chung là thuốc Bách Cường mình có thể mix match với nhau, mua 4 hộp tặng một hộp cho quý vị. Dạ.
2: Và Bích Vân khuyên thật lòng nha, đối với thuốc tiểu đường quý vị uống phải test time từ từ, tại vì quý vị nghĩ là những ai bị tiểu đường á, đi bác sĩ khám định kỳ, quý vị biết bác sĩ cũng phát thuốc cho cả đời luôn, biết không, nói thật luôn. Như ba của em bị tiểu đường á chị, tháng nào cũng đi lấy thuốc đều đều luôn. Tức là mặc định là uống vô, còn hôm nào hết thuốc là đường tăng. Ý em đang nói là thuốc tây lên nó là như vậy. Còn cái thuốc bổ đó quý vị biết không, nó làm cho cơ thể của mình cân bằng lại. Cân bằng lại đó là một cái chỉ số có thật luôn. Ví dụ cân bằng lại, kiểm soát đường huyết lại thì từ từ cái lượng đường của mình sẽ ổn định dần dần, chứ không phải là ức chế như cái những cái thuốc tây đâu quý vị. Thuốc tây nó ức chế nhưng nó làm trong cơ thể của mình hại lắm, có hại gan hại thận. Cho nên những ai mà bị tiểu đường là uống thuốc tây nhiều là cơ thể nóng nảy rất là nhiều, và đôi khi sau nãy lờn thuốc luôn, có chị Thư à.
0: Nói chung là nếu quý vị mà muốn hạ đường một cái rẹt, uống thuốc tây mà muốn bỏ
2: hại giống như là trượt dốc vậy quý vị,
0: là uống ngay thuốc tây. Còn nếu quý vị mà muốn kiểu như để từ từ thắt tham cho cơ thể làm quen, rồi mình điều chỉnh ăn uống từ từ để cho những cái thuốc nó không có bị ảnh hưởng cơ thể, thì chúng ta mới đúng sử rồi. Dụng cái thuốc của bác sĩ Nguyễn Đức Cường. Thì mình
2: mà,
0: phải nhớ
2: đúng rồi, mà chị Thư biết không, cái khổ qua hay lắm. Bích Vân có chia sẻ vào những cái live show hồi trước rất lâu, không biết quý vị còn nhớ không, ngày trước là ở Việt Nam á, là ba em mỗi lần đi nhậu nhiều là chị Thư biết gì, ông về mua khổ qua xay mà ông mua một đống luôn.
0: Ăn
2: chị
0: tỉnh, hả?
2: Không, ông xay xong ép lấy nước uống, uống xong hạ đường đi nhậu tiếp đó quý vị, nó thật luôn. Nhưng mà chị Thư biết hôm sau này em không có cho uống nữa, tại vì nó là như vậy, đôi khi chị Thư uống á, chị không có kiểm soát được cái lượng. Cái hàm lượng, cái hàm lượng quý vị biết hàm lượng rất là nguy hiểm nha, không phải muốn uống như thế nào là uống đâu. Nếu hàm lượng vượt quá thì cơ thể của chúng ta cũng gặp cái nguy hiểm đó. Cho nên bây giờ là Bích Vân nói ba Bích Vân là chỉ uống những cái thuốc bổ mà như này mà thôi, có bác sĩ người ta bào chế ra, nó có một cái hàm lượng nhất định nè, đủ đáp ứng cho cơ thể của mình. Và cái hàm lượng như thế nào để mỗi ngày cơ thể của mình nó duy trì, để nó cân bằng, nó có kết quả tốt. Đặc biệt cái loại của bác sĩ Cường là có xương rồng mễ nha, rất tốt cho ai mà bị cao máu, cao mỡ nha quý vị nha. Và có cây quế ha, cây quế tích lan là quý vị biết không, tốt cho tim mạch và tốt cho những ai mà bị cao mỡ. Cho nên một cái công thức tổng hợp này không những giúp đường huyết của mình cân bằng, kiểm soát, mà lại giúp cho cái người mà có cao mỡ của mình á, mỡ xấu của mình á, nó cũng đẩy lùi luôn đó quý vị à.
0: Đúng rồi, mà nhắc tới khổ qua thì chắc quý vị cũng biết, có loại khổ qua thì nó sẽ không có đắng lắm, có loại thì đắng ơi là đắng luôn đó, nên mình lại khó ăn. Đôi khi mình lấy đó về mình xay rồi mình phải mix thêm với dưa leo, táo xanh thì đã kia nữa.
2: Ủa bà chị uống chưa, chị
0: có
2: uống
0: chưa? Chứ chị uống nè, ở mẹ chị hay pha cho chị là dưa leo nè, táo xanh nè, cần tây nè, rồi khổ qua nè, rồi mẹ còn bonus thêm trái ớt chuông xanh nữa nè. Đó,
2: cái này là hay nha em,
0: là đủ năm xanh á,
2: ăn cắp công thức liền luôn nha, tại vì nghe là thấy là cũng hấp dẫn. Dưa leo thì cũng đẹp cho da và giúp cho cơ thể mát. Rồi khổ qua ha, tốt cho đường, rồi cái gì,
0: ớt xanh,
2: ớt xanh là giảm cân đó.
0: Đó, rồi thêm táo xanh nữa,
2: táo xanh là tốt cho tim đó. Trời ơi, một công thức hay của vậy ta. Nhưng mà chị biết cái khổ qua mà đắng là khổ qua gì không, đố chị luôn.
0: Khổ qua rừng hả?
2: Đúng rồi, khổ qua rừng cái màu nó màu xanh mà đậm đậm chút xíu đó quý vị, thì nó là khổ qua đắng nha. Còn khổ qua màu xanh lá cây hơi nhạt nhạt là khổ qua không có đắng. Nhưng mà Bích Vân ăn loại nào cũng được hết, y ban loại nào cũng được hết chị Thương. Nấu canh á mà đã đắng Bích Vân ăn vẫn được luôn, mà thậm chí rất là thích ăn luôn á chị. Nhưng mà thôi quý vị biết không, mình xay uống như chị Thư là mỗi ngày để mà hỗ trợ nhau một thức uống ngon thôi. Chứ để mà
0: không có tại thời
2: vì,
0: gian xay
2: đúng rồi mà. Tại vì chị Thư không có tập trung vô cái giảm đường mà chị Thư chỉ muốn là một cái công thức, một cái nước chút hàng ngày tốt cho cơ thể của mình. Còn nếu như quý vị muốn tập trung vô cái kiểm soát đường huyết, giảm đường huyết, thì mình đi luôn cái công thức của bác sĩ Cường. Đúng một rồi. Cái chai như vậy là
0: 61
2: đồng cho 4 tặng 1 luôn. Trời ơi, 61 đồng mà 4 tặng 1. Quý vị biết mua như vậy, một cái combo như vậy là tiết kiệm lắm luôn. Tại vì mua 4 chai tặng thêm một chai, tiết kiệm tới 60 mấy đồng. Vị chi ra làm những cái chai mình mua đó, tiết kiệm một chai tới 15 Mỹ Kim. Ngày hôm nay trong live show tặng, mua 100 trở lên tặng thêm chai sữa rửa mặt.
0: Sữa tắm.
2: Tặng thêm một chai sữa tắm. Quý vị có thêm một lá thăm trúng cà phê Tổ Yến thì hôm nay là một cái deal good để cho quý vị muốn mua bất cứ sản phẩm nào mình muốn nha. Thì thuốc của bác sĩ Cường. Còn sleep better là mất ngủ. Thì dạo này quý vị biết là sleep better là bán chạy hơn tất cả những năm trước. Bích Vân không hiểu tại sao mà năm nay bán sleep better chạy dữ gì luôn. Thì theo cái thông thường á, nhân viên tụi em á có nói chuyện với khách hàng thì sẽ nắm được một cái tình hình đó là suy nghĩ nhiều hả chị Thư?
0: Rồi.
2: Suy nghĩ rất là nhiều luôn.
0: Thì mỗi ngày kinh tế nó thay đổi, ngày hôm nay nó thế này, mai nó lộn xào màu, nó sẽ theo khác, làm cho mình cũng phải chạy theo nó, rồi mình sẽ bị stress đó. Và khi stress rồi thì quý vị sẽ là rất là khó ngủ, rồi có nhiều cái problem để xảy ra, làm cho quý vị cứ nghĩ hoài cái vấn đề như vậy đó.
2: Đó, hôm bữa em tiếp một cô khách của Vinashop tới working đó chị Thư. Thật sự Vinh Văn kể một câu chuyện vui nha, chị có nghe live show chị cũng nghĩ là cái này là vui chứ đừng có buồn về em nha. Thì chị có nói là tự nhiên dạo này xuất hiện cái vết nám chỗ này nè. Trời buồn quá em ơi, chị rầu quá. Chị rầu mấy tháng đây luôn á, ngủ không được luôn. Tức là Vinh Văn đã nói vui, tức là gì, mỗi người có một cái câu chuyện buồn khác nhau. Có người là nổi một cục mụn cũng đã rầu rồi. Còn có chị đó, chị nói là nổi một vết nám như vậy thôi mà cũng đã rầu mấy tháng là ngủ không được. Tức là gì chị Thư biết không? Tại vì cơ thể của mình hàng ngày đẹp rồi, ngày nào cũng soi gương thấy đẹp quá rồi, tự nhiên một ngày nào đó xuất hiện nám lên, càng ngày càng đậm lên, thì mình tự nhiên nó làm cho mình cảm thấy cái tuổi của mình cũng đã đến cái dấu hiệu đó nhiều rồi. Thì bắt đầu suy nghĩ. Suy nghĩ đâu phải nám không đâu quý vị. Bắt đầu nám là trong cơ thể của mình là thiếu chất nè. Rồi bắt đầu là mình có tuổi rồi. Bắt đầu tùy tùy người ha. Có người đâu có sợ tuổi đâu. Có người là thấy vết nhăn cằn cỗi trên da của mình, hay là thậm chí tháng này đen hơn tháng trước là cũng suy nghĩ rồi đó quý vị. Vết vân đó là vết vân nha. Soi gương thấy tháng này đen hơn tháng trước là bắt đầu suy nghĩ rồi, cũng buồn á. Nhưng mà cái buồn đó là một cái buồn mà kiểu như vui thôi, mình kể vui thôi. Còn cái lo lắng nhất là quý vị biết không, kinh tế rồi gia đình có những biến cố hả chị Thư ha.
0: Thì bất kỳ nỗi buồn nào hay là những cái gì xuất hiện trên người mình thì mình cũng đều lo lắng cả. Ví dụ như về nọng của mình đi thì mình lo lắng là mình tăng cân, mình phải giảm ăn, tập thể dục đó là dễ đúng không, và mình kiểm soát được. Nhưng mà nếu những vết nám xuất hiện trên mặt của mình thì mình phải tốn tiền, thứ nhất là tốn tiền mình phải chữa nám. Mà khi quý vị biết nám nó cũng có nhiều loại, nám trên bề mặt hoặc là nám sâu dưới da nữa, mà nám sâu dưới da là chữa rất là lâu và rất là khó, hầu như là chưa tự tin là có nhiều cái sản phẩm nào nó sẽ bật ngay cái nám ngay lập tức được đó, mà phải từ từ có thời gian. Mà khi có thời gian phải làm thường xuyên đều đặn và lâu thì chắc chắn túi tiền mình cứ phải bỏ ra để mình mua mỹ phẩm để mà mình chăm sóc cái vết nám đó nó cũng sẽ bị nhiều, dẫn tới thì mình buồn là đúng rồi. Mà khi mà quý vị buồn á thì nó sẽ làm cho quý vị khó chịu ở trong suy nghĩ của mình.
2: Đúng rồi.
0: Không gọi là nghĩ không có lối thoát á quý vị. Cứ
2: nó bị ức chế đều, nó bị ức chế hormone trong cơ thể của mình đó quý vị. Và lúc đó nó làm cho máu huyết của mình không có lưu thông.
0: Đúng rồi.
2: Mất ngủ nguy hiểm lắm. Có bao giờ quý vị thấy những cái người mà đối diện xung quanh của mình bị mất ngủ chưa? Cơ thể chị Thư mỗi lúc mà mệt đúng á. Mất ngủ đâu phải đơn giản đâu quý vị. Ngày mai họ nhức đầu, chóng mặt, đi không được, rồi kéo theo ăn uống không được, chán nản, rồi bắt đầu nó nhức đầu, mình trở nên cáu gắt thôi chị Thư ha. Và quý vị biết không, cho nên là thời gian gần đây là bán sleep better là kinh khủng luôn, từ cái stress mà ra để gây mất ngủ. Cho nên là chị Thư biết đối với cái mất ngủ mình không nên uống thuốc an thần, không nên uống những cái thuốc mạnh giống như là uống vô cả 2 tiếng ngủ liền. Với Vân khuyên là không nên luôn. Uống những cái thuốc đó sau này cái não của mình nó sẽ chết dần dần, nó uống về lâu về dài liên tục trong vòng mấy năm trời á, cái não của mình nó sẽ ảnh hưởng và trí nhớ của mình giảm đi và tim mạch của mình cũng bị ảnh hưởng luôn quý vị à. Cho nên mình tìm những cái công thức nào nó cân bằng, nó giảm stress, nó cân bằng hormone trong cơ thể của mình, nó giúp cho cơ thể của mình mát để đem về trạng thái cân bằng, để mà mình có một giấc ngủ ngon, ngủ sâu hơn để mình trở về cái vị trí ban đầu đó quý vị.
0: Đúng rồi. Nói chung là sự lựa chọn cho thuốc ngủ cho mình dễ nhất đó là Sleep Better của bác sĩ Nguyễn Đức Cường. Ngoài ra thì nhắc tới vết nám hồi nãy thì mình cũng phải lưu ý cho quý vị là kem chống nắng. Trời. Làm ơn nhớ chúng tụi em là đi ra đường hay không đi ra đường mà chỉ cần có những điều kiện làm cho ảnh hưởng đến làn da của mình. Đó là ví dụ như là hơi gọi là đèn nè, ánh đèn của kiểu mình đang bình thường như thế này nè, nó cũng ảnh hưởng tới da mình nè. Rồi ngồi trước điện thoại, trước tivi như hoặc là trước máy tính nhiều cũng bị ảnh hưởng nè. Nhiều khi đôi khi vô bếp á, mình nấu rồi đồ nó lên cũng ảnh hưởng luôn đó. Hơi nóng của nó,
2: tức là cái hơi nóng bị bên đó quý vị. Nghĩ mình đứng mình nấu ăn thì tất nhiên bao nhiêu cái bò kho nè, bao nhiêu cái cá chiên rồi nó vô trên da của mình, nó tẩm vô da của mình đúng không quý vị? Tại vì chị Thư biết mình nấu ăn mình ở trong phòng luôn mà nó còn bay vô nghe kìa.
0: Đúng rồi đó.
2: Rồi những cái tủ ở trên cao mà nó còn dính mỡ luôn. Quý vị nghĩ cái da mặt của mình là đối diện luôn đó. Cho nên không lẽ bây giờ nấu ăn đeo mặt nạ chị? Bây giờ không lẽ nấu ăn đeo mặt nạ thật sự luôn quý vị à? Đó, cho nên là quý vị cứ nghĩ, biết Vân nhớ lời Vân nói nha, bao nhiêu cái thơm, bao nhiêu cái ngon của cái hơi của đồ ăn nó sẽ bốc vô da mặt của mình, chưa kể nó bị bên nóng nữa.
0: Đúng
2: Và cho nên là tại sao vết nám của mình nó dần dần nó, mình không đi ra ngoài đường nhiều nhưng vẫn bị nám, là từ cái bếp ga nè, rồi từ sức nóng đó quý vị. Cái đèn mà Bích Vân với chị Thư đứng làm live show đó, ở trên chiếu xuống nó cũng ảnh hưởng đến cái da của mình. Rồi laptop nè, rồi chị Thư nói cầm điện thoại sát mặt của mình chơi nhiều á cũng ảnh hưởng. Cho nên là khuyến cáo 100%, dù ở nhà hay đi ra đường thì mình cũng đều dùng kem chống nắng để bảo vệ da nha quý vị nha. Còn nếu như chúng ta bỏ qua bước chống nắng thì bao nhiêu cái tiền của chúng ta dùng mỹ phẩm xịn cũng đều đổ sông đổ biển hết đó quý vị à.
0: Dạ, sẵn đây kem chống nắng thì nhắc luôn cho quý vị, kem chống nắng Incoderm hồi xưa là cái packaging của nó sẽ là loại này nè nha quý vị, quý vị sẽ thấy nó là màu hơi cam cam như thế này đó, còn bây giờ packaging nó sẽ đổi sang màu xanh nhẹ nhẹ như thế này cho quý vị, nên những quý vị nào mà có thấy kem chống nắng Incoderm loại này thì cũng đừng có thắc mắc ngạc nhiên nha quý vị. Thì ngày hôm nay nếu quý vị mua một cái sản phẩm kem chống nắng để chúng ta bôi với độ là 50 SPF cộng đó thì chúng ta sẽ được tặng hai miếng mask dưỡng da. Rồi thì chúng ta muốn được cấp ẩm thêm chỉ cần bonus thêm mua thêm một cái hộp serum với booster như thế này cộng với kem chống nắng nữa thì chúng ta sẽ được tặng 5 gói Yuki Collagen nha quý vị.
2: Wow. Hay quá. Mua một ống kem chống nắng tặng hai miếng mặt nạ dưỡng da. Nhưng khi chúng ta mua một cái hộp booster serum nông cơ da mặt cấp ẩm căng bóng da, chúng ta sẽ được tặng 5 gói Yuki Collagen quý vị. Ngoài ra mua 100 Mỹ Kim trở lên được tặng một chai sữa tắm đến từ Hàn Quốc. Hôm nay good deal quá quý vị ơi. Trong đúng thời rồi. Gian bước vào bốc thăm, quý vị nào có mua Incoderm kem chống nắng thì gọi liền nha, để chốt cái deal này trên like nha quý vị nha.
0: Dạ đúng rồi.
2: Em bỏ thăm rồi chị Thư bớt.
0: Rồi trộn xem có khách nào may mắn đây, khách hàng nào sẽ là khách may mắn ngày hôm nay. 2485 ạ. Xin chúc mừng vị khách 2485 ở ngay show thứ đầu tiên, khách thứ hai mua 3 hộp yến hữu. Dạ xin chúc mừng cô nha cô. Dạ.
2: Dạ cảm ơn cô rất là nhiều. Còn nếu quý vị nào chưa kịp gọi vào live show sẽ còn số customer service, đó là 1855 855 5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một cái kênh trên YouTube là Vinashop USA. Xin mời quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin rất là chi tiết. Và bây giờ Bích Vân và anh Thư cảm ơn quý vị, mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe bên gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Bellê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Bò
8: Riêu.
7: Bò Riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
8: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Sức khỏe cộng đồng về chủ đề là phương cách sống lành mạnh cho sức khỏe não bộ, thể dục. Hôm nay chúng ta vẫn có chị Diara Đặng trên làn sóng của chúng ta. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin lưu ý tất cả quý vị rằng những thông tin và những hình ảnh được trình bày trong buổi nói chuyện hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, không thể thay thế cho việc khám chữa bệnh và điều trị bệnh của quý vị với bác sĩ của quý vị. Quý vị cần hỏi ý kiến bác sĩ về các nhu cầu y tế mà quý vị cùng gia đình quý vị. Xin gửi lời chào đến chị Diana Đặng ạ.
1: Kính chào chị Tường Minh và kính chào quý vị khán thính giả.
0: Dạ, chị khỏe không ạ?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị, Diana khỏe. Dạ, còn chị thì sao?
0: Dạ vâng, cũng khỏe. Tết xá thì hơi nóng lên nhiều, nóng và ẩm lắm. Ở Cali thì như thế nào ạ?
1: Dạ vâng, thì bên Cali thì mấy hôm nay là hơi nóng lại. Dạ vâng, cũng ngày tuần mát, tuần nóng nó cứ hơi lộn xộn như vậy đó. Dạ, nhưng mà cũng không đến nỗi nóng lắm, 80 mấy độ, 90 độ là dạ.
0: Dạ. Thời đại ngày nay thì người ta ngoài cái chuyện chăm sóc sức khỏe thể chất giống như là mình đi gym, mình tập thể dục, mình đi bộ để cho cơ thể mình khỏe, có một cái điều mà chúng ta rất là lưu ý nữa, đó là cái sức khỏe tinh thần, cái sức khỏe của não của chúng ta. Mình đi bộ, mình tập thể dục được, nhưng mà không biết là về cái sức khỏe tinh thần, về cái brain health đó, mình có cái điều gì mình giải thích về cái sức khỏe của cái não bộ mình không ạ?
1: Dạ vâng, thì bây giờ quý vị biết là mình nghe nhiều cái thông tin bây giờ đó, người ta nói về sức khỏe tinh thần hay là sức khỏe não bộ đó. Tại vì hồi xưa đến giờ mình đi khám bác sĩ đó, hàng năm là mình đi khám gọi là physical health phải không ạ? Tức là mình nói cái thể chất thôi, bác sĩ đo máu rồi kiểm soát coi là đường, mỡ, rồi máu có cao không, tiểu đường có cao không, mỡ có cao không, vân vân. Thì mình cứ nghĩ là thể chất là quan trọng thôi. Nhưng mà bây giờ từ cái lúc mà họ điểm tìm ra được cái bệnh Alzheimer đó, thì người ta mới thấy là cái não bộ của chúng ta rất là quan trọng luôn. Và cái điểm đặc biệt nữa là chúng ta thấy cái sự quan hệ rất là chặt chẽ giữa trái tim và cái não bộ của chúng ta. Hai cơ quan tối quan trọng trong cơ thể của mình. Tất cả mọi cơ quan bộ phận trong người đều quan trọng hết. Nhưng trái tim, đặc biệt trái tim và não liên hệ với nhau. Và trái tim nó có điện, nó mới chạy được. Quý vị biết không? Tim của mình đập là có điện đó. Đập phát ra điện, có dòng điện phát ra. Rồi cái điện não đồ, mình đo điện não đồ, còn não bộ mình đo cái gì? Mình đo, cũng được đo cái não đồ điện nữa. Đó, thành ra là hai cái cơ quan này nếu được có điện, nó phát ra sóng đó. Cho nên rất là quan trọng và nó liên hệ với nhau mật thiết. Mỗi một cái nhịp đập tim của chúng ta đập đó là nó đưa máu đi tới toàn nuôi cơ thể, tất cả mọi cơ quan trong cơ thể con người mình, kể cả cái não bộ. Não bộ chúng ta chỉ có 3 pound thôi. Rất là nhỏ, nhưng mà nó lại tiêu thụ một cái lượng năng lượng rất lớn. 1/4 cái năng lượng cơ thể là đi đến nuôi não bộ. Và 1/4 cái lượng máu mỗi từ mỗi cái nhịp đập tim của chúng ta đó là phải đưa lên não bộ. Khi não bộ mới có đầy đủ cái lượng oxygen và năng lượng để mà nó hoạt động tốt được. Nha. Thành ra cái đó là cái sự quan trọng rất là mật thiết. Nếu chúng ta bị những bệnh về tim mạch hoặc là những bệnh về mạch máu, thì nó sẽ làm trái tim của chúng ta hoạt động không tốt nữa, yếu đi. Thì đồng thời nó sẽ làm yếu cái não bộ mình, bởi vì không bơm máu đủ thì làm sao não bộ nó tốt được, quý vị thấy không? Thành ra đó một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ mà chúng ta cần hiểu. Và lý do đó cho nên người ta nói rằng bây giờ mình không những là mình check cái thể chất, nhưng mà mình cũng phải kiểm soát cái sức khỏe về tâm thần, cái não bộ của mình. Bởi vì từ não bộ là đưa ra tất cả mọi cái chức năng sinh hoạt trong con người mình là từ cái não bộ này nhé. Mà chúng ta biết là cơ thể chúng ta đó, vấn đề mà tập thể dục đó, nó liên quan vừa thể chất vừa cái não bộ. Tại sao? Khi chúng ta tập thể dục là chúng ta bơm máu đến cơ thể. Thì khi mà chúng ta tập thể dục như vậy thì nó tạo ra những cái cơ bắp của chúng ta, nó tiết ra những cái chất như là carbonic, rồi nó tạo ra heat, nóng. Thì mình tập mình thấy nóng rồi mình tóc mồ hôi, thấy không? Rồi nó tạo ra cái chất, nó bình ly được cái chất carbonic tập trong người mình ra. Đồng thời não bộ của chúng ta và những cái tuyến trong người mình nó tiết ra những cái chất, cái sinh tố học môn tốt nữa, như là adrenaline, noradrenaline, để nó giúp cho chúng ta sinh hoạt và tốt hơn, đồng thời nó lại tiết ra những cái chất kích tố như là endorphin, dopamine và serotonin, là những cái kích tố mà nó giúp cho chúng ta được hưng phấn, mình thấy vui, yêu đời, và mình làm nó làm cho mình ghiền nữa đó. Mà cái ghiền này là cái ghiền rất là lành mạnh, thay vì mình ghiền những cái chất nghiền độc ở ngoài kia đó, những cái loại rất ghiền đó, gây nghiện đó, thì nó chỉ cho chúng ta cái cảm giác vui tạm thời, nhưng sau đó lại làm cho mình đi vào cái tình trạng depression. Nhưng mà những cái tố mà tạo ra từ cơ thể chúng ta đó, để làm chúng ta nghiện mà rất là lành mạnh. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta thật tập thể dục rồi, chúng ta sẽ nghiện nó. Nếu mà mình tập được tốt á, một thời gian đều đặn, mình sẽ thấy mình không thể nào bỏ được, mình thấy cần phải tập, càng ngày mình càng muốn tập nhiều hơn. Và chính cái điều đó nó làm cho chúng ta được khích lệ tập tốt hơn và đầy đủ hơn. Và như vậy thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta được khỏe mạnh hơn. Bởi vì khi chúng ta tập thể dục, quý vị biết là mình có thể quản lý được cái mức độ huyết áp của mình nè. Sáng dậy nếu quý vị chưa tập thể dục mà đo thì huyết áp mình sẽ thấy nó hơi cao. Nhưng mà Diana thấy rõ ràng mình đi bộ rồi, đo thì sáng dậy vừa ngủ dậy mình nghĩ là huyết áp phải thấp. Nhưng mà thật sự là đo nó 150 mấy, trên 90, gần 90, 80 mấy, gần 90. Nhưng mà mình đi ra đi bộ về mình đo lại thì nó lại xuống lại còn có 100 mấy thôi. Đó thì mình thấy rõ ràng là cái tác dụng của tập thể dục rất là tốt. Nó quản lý được cái huyết áp của mình. Rồi mình tiểu đường nó cũng quản lý được cái mức đường trong máu của mình nữa. Và đồng thời chúng ta sẽ ngủ được ngon nữa. Quý vị biết không, thành nó có nhiều cái ích lợi vô cùng. Đó là chúng ta cần hiểu biết như vậy. Để chúng ta để ý về toàn diện cái con người của chúng ta. Chứ không phải là chỉ có một mặt thể chất không. Dạ.
0: Dạ vâng. Vậy thì thực tế chúng ta cần gì, cần làm những gì để giúp cho não bộ được khỏe mạnh thưa chị?
1: Dạ vâng. Thì có một cái nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí khoa học JAMA năm 2025. Thì cái nghiên cứu này là do hội Alzheimer tài trợ để cho họ làm. Thì họ nghiên cứu, cái nghiên cứu này họ nhắm vào cái phương cách sống lành mạnh như thế nào để cho giúp cho cái trí não của chúng ta nó được tốt và cái trí nhớ của chúng ta tốt đó. Thì họ nhắm vào bốn cái điểm sau đây là về vấn đề: thứ nhất tập thể dục, thứ nhì là về dinh dưỡng, thứ ba là cách sử dụng não bộ của chúng ta có dùng cái đầu của chúng ta hay không, và thứ tư nữa là họ kiểm soát những cái chỉ số về sức khỏe của mình như là máu đường này kia, họ đo theo dõi trong suốt cái thời gian mà nghiên cứu đó. Thì họ nghiên cứu 2111 người lớn tuổi từ 60 đến 79. Quý vị biết từ cái tuổi 60 đến 79 là cái tuổi mà chúng ta có nguy cơ bị suy giảm trí tuệ, suy giảm nhận thức, có nghĩa là có nguy cơ bị bệnh Alzheimer hay dementia đó. Rồi thì họ theo dõi cái nhóm người này đó trong 2 năm nhé. Hai nhóm, trong nhóm người này được chia làm hai nhóm nữa. Cái nhóm đầu tiên đó là được tham gia vào một cái chương trình huấn luyện rõ ràng, có chỉ thị là phải ăn như thế nào, theo một cái chế độ dinh dưỡng gọi là MIND, ăn uống để mà cho nó lành mạnh đó. Rồi cái thể dục thì họ cũng được hướng dẫn tập một loại thể dục, ba cái loại thể dục chính yếu tốt cho cơ thể. Và thứ tư nữa là họ được vào những cái lớp để huấn luyện về đầu óc, mỗi ngày họ phải được vào cái lớp đó, dùng cái đầu óc chơi những cái trò chơi, những cái game để mà sử dụng cái đầu óc của họ, phải suy nghĩ, phải làm tính, làm toán hay cái gì đó. Rồi cuối cùng nữa là họ sẽ được theo dõi những cái chỉ số sức khỏe, tức là đo đường, đo máu, theo dõi suốt trong thời gian 2 năm như vậy. Còn cái nhóm thứ nhì đó thì là họ được hướng dẫn thôi, tức là họ đến cũng gặp những cái nhà nghiên cứu đó, nhưng mà cái thời gian thì ít hơn và họ không cần phải gặp nhiều như vậy. Họ chỉ gặp khoảng 6 lần thôi trong 2 năm. Thì họ được hướng dẫn đưa ra những cái chỉ thị là ồ, quý vị nên tập thể dục nhiều hơn. Họ đưa ra một số những hướng dẫn nên tập như thế này, làm như thế này, nên ăn uống như thế nào, ăn uống nhiều cá hơn, nhiều rau hơn, vân vân, đại khái là có những cái hướng dẫn chung chung thôi. Rồi khuyến khích họ nên cố gắng làm theo những cái đó. Thì mấy người về, những người này có quyền tự do làm bất cứ cách nào, miễn là họ đạt theo cái lời hướng dẫn đó mà thôi, chứ họ không bắt buộc phải theo cái chỉ thị rõ ràng. Thì sau 2 năm người ta thấy kết quả đo lường là gì? Những cái người mà được hướng dẫn đó, những cái người mà được khích lệ làm thôi đó, không có bắt buộc phải tham gia cái chương trình chính thức đó, thì có cái trí nhớ của họ cũng ổn định, không đến nỗi bị mất trí nhớ nhiều lắm. Nhưng mà so với cái nhóm mà đi tham gia vào lớp học đàng hoàng theo đúng chỉ thị rõ ràng á, thì cái trí nhớ của họ nó tốt hơn. Đó, thành ra rõ ràng là cho dù chúng ta làm không tốt lắm, nhưng mà chúng ta có nỗ lực làm thì nó cũng có kết quả. Có nghĩa là nếu mình muốn cho cái nhận thức, cái trí nhớ của chúng ta tốt thì chúng ta cần phải ăn uống tốt hơn, tập thể dục tốt hơn, và phải sử dụng cái đầu của mình, có nghĩa là mình phải học hỏi, phải dùng cái đầu của mình. Đó thì đó là ba cái điểm chính. Rồi đồng thời chúng ta phải theo dõi những chỉ số sức khỏe, tức là đi theo dõi bác sĩ hàng năm để coi cái lượng đường, lượng máu của mình ổn định như thế nào. Bởi vì chúng ta biết tất cả những cái đó nó đều ảnh hưởng đến cái não bộ cả. Nếu mà cái thể chất mình suy yếu là não bộ nó suy yếu theo. Thì đây là một cái nghiên cứu cho thấy rõ ràng là chúng ta cần làm cái gì, phải không ạ? Là bốn cái điểm chính. Thứ nhất là mình phải tập thể dục. Thứ nhì là chúng ta phải tập thể dục cái đầu, gọi là cognitive exercise, tiếng Mỹ nó dùng là như vậy đó. Thứ nhất là physical exercise, là mình tập về thể chất. Người ta trong cái nghiên cứu mà Pointer thì người ta nói là từ 30 đến 35 phút, từ cái mức độ là trung bình cho đến mức độ cao, mạnh mẽ hơn, và khoảng 4 tuần một lần. Đó là cái công thức ở trong cái nhóm nghiên cứu đó, thì họ đưa ra là như vậy, 30 tới 35 phút. Mỗi lần tập là phải 30, ít nhất 30 đến 35 phút, mà một tuần là phải 4 lần như thế. Rồi về tập thể dục động não, tức là mình phải sử dụng cái não của mình thì làm sao? Thì họ có những cái huấn luyện dùng trên máy computer 3 tuần một lần. Mỗi người phải vào đó làm cái gì đó, chơi một cái game hay làm cái gì đó trên cái máy computer đó khoảng 30 phút mỗi lần. Và 3 lần một tuần như vậy. Và đồng thời là họ cũng được hướng dẫn, khuyến khích tham gia những cái sinh hoạt xã hội, gặp gỡ người này người kia. Hai cái đó nó đi chung với nhau, tức là chúng ta sử dụng cái đầu óc và chúng ta phải có những cái liên hệ gặp gỡ người này người khác. Rồi thứ ba là đến đến về dinh dưỡng. Thì trong dinh dưỡng, cái nghiên cứu US Pointer này đó, thì họ hướng dẫn những cái người tham gia đó ăn uống theo cái chế độ gọi là MIND, M-I-N-D. Đây là một cái chế độ kết hợp giữa chế độ DASH, DASH là cho những cái người bị tăng máu đó, tăng mỡ đó, dạ. Rồi cái chế độ vùng địa trung hải là cái chế độ nói chung là mình ăn nhiều rau, ăn cá, ăn ít mỡ và ăn cái mỡ lành mạnh, đại khái như vậy. Rồi thì là ăn hạn chế đường và những cái chất mà gọi là processed food đó, là những cái đồ ăn mà làm sẵn, bởi vì những đồ ăn làm sẵn thường có nhiều muối và có nhiều mỡ, không có tốt cho cơ thể mình, dạ. Và cuối cùng là họ được theo dõi chỉ số này, những cái chỉ số sức khỏe như là cái số lượng đường, số lượng máu. Mỗi khi mình đi bác sĩ hàng năm thử máu đó, là họ đo để theo dõi những cái chỉ số đó xem nó ở trong cái mức trung bình hay không. Thì đó là những cái điều căn bản chính chúng ta cần làm để mà có được một cái sức khỏe tốt. Và nhất là không những thể chất mà cho não bộ chúng ta khỏe mạnh luôn nữa. Quý vị nhớ là thể chất tốt là não bộ tốt theo. Thành ra là chúng ta để ý là đây là bốn cái điểm chính. Thật sự ra nó có tới 10 điểm cơ. Hội nghiên Alzheimer họ đưa ra tới 10 điểm. Nhưng mà đây là cái bốn điểm căn bản chính mà chúng ta thấy rõ ràng là nghiên cứu họ chứng minh được là như vậy. Thành ra nếu chúng ta không có thể làm được nhiều hơn nữa thì đây là bốn điểm chính chúng ta làm là cũng đã khá tốt cho cái não bộ và cơ thể của chúng ta rồi. Dạ.
0: Vậy thì tập thể dục cách giống như chị nói và tập bao nhiêu mới đủ để tốt cho não bộ ạ?
1: Dạ vâng. Thì nói về thể dục thì chắc là quý vị cao niên ở đây, Việt Nam thấy là các cụ chịu khó tập lắm. Hỏi thì người nào cũng, tôi có đi bộ. Hầu như quý vị đều có đi bộ hết phải không ạ? Không biết là chị Tương Minh nghĩ làm sao?
0: Dạ, dạ.
1: Kinh nghiệm của chị Tương Minh với các cụ cao niên của mình ở bên đó như thế nào?
0: Dạ đúng rồi, các những người lớn tuổi đi bộ ở ngoài, khi trời mát đi bộ trong nhà rồi trong gym, thì các những người lớn tuổi bây giờ họ chăm sóc sức khỏe nhiều lắm. Trẻ thì cũng chơi thể thao, chơi pickleball, chơi badminton, tennis rồi này kia cái nọ, hầu như ai cũng có một cái môn thể thao mình yêu thích hết.
1: Dạ vâng, vậy là rất là tốt. Diana cũng thấy ở bên này cũng vậy đó, các cụ cũng chịu khó đi bộ, ngày nào cũng đi. Dạ, thì ở đây là theo cái hướng dẫn mà họ nói đó về vấn đề tập thể dục đó, thì là không nhất thiết mình phải làm cái gì, nhưng mà đó, để mà được cái kết quả tốt nhất thì người ta cũng có những cái hướng dẫn cho mình. Thì tất cả miễn là mình có vận động, mình đừng có ngồi không, dạ. Tức là mình đi tới đi lui để làm chi, để mà trong cái ngày của mình, miễn là mình phải đi tới đi lui nhiều hơn là mình ngồi hay là mình nằm, dạ. Thì chúng ta làm những cái gì mà chúng ta enjoy, nghĩa là mình thích, mình vui đó, làm cho mình vui. Rồi mình tập nó vào trong cái thói quen, cần nhất là chúng ta cần phải làm cho nó thường xuyên. Thói quen, ví dụ như sáng nào mình cũng đi bộ, từ dậy sớm là mình từ 7 giờ đến 8 giờ chẳng hạn, mình đi bộ, thì mình tập cái thói quen như vậy thì mình nó sẽ dễ dàng hơn cho mình. Mà khi mình bắt đầu mình làm rồi thì mình sẽ có những cái vấn đề gọi là được khích lệ tiếp tục làm. Như chúng ta biết hồi nãy mình nói, tập thể dục là nó tạo ra những cái chất kích thích tố làm cho mình hưng phấn đó, là mình sẽ ghiền, mình sẽ vui và mình sẽ thích, mình sẽ làm hoài thôi, mình sẽ muốn làm lại nữa chứ mình không có chán vào đâu. Thành ra mình tập thể dục mà thành được cái thói quen là rất là tốt. À, thì khi về cái cách tập thể dục đó, thì các nhà nghiên cứu ở trong cái US Winter họ đưa ra ba cái loại tập thể dục chính. Mình nói tập thể dục thì nhiều thứ lắm, chơi trò thể thao cũng nhiều chuyện lắm, nhưng mà bây giờ mình có nói được ba cái nhóm chính đi. Khi mình hiểu được cái nhóm chính này rồi thì mình có thể tập bất cứ cái gì, miễn là nó nằm trong ba cái nhóm đó nha, có đủ ba nhóm để sao để cho nó cân bằng. Có nghĩa là mình tập không có cái gì thái quá nhiều quá, chẳng hạn như mình chơi tennis không thôi thì nó cũng không đủ, phải không ạ? Có những nghĩa là tôi chơi tennis đủ rồi, nhưng mà chơi tennis không cũng chưa đủ, tại vì người cao niên khác, người trẻ thì nó có thể được, nhưng mà mình cao niên mình lại có nhiều vấn đề khác mình cần phải để ý tới. Thành ra là các nhà nghiên cứu đó ở trên cái mạng của NIH họ cũng đưa ra những cái hình ảnh thì chúng ta thấy thì cái cách thức chính để mà tập thể dục là gì. Thì có ba cái nhóm chính. Thứ nhất là aerobic exercise, tức là những cái loại thể dục theo nhịp điệu, theo nhịp nhạc, theo nhịp thở nha. Thì cái thí dụ aerobic exercise đó là thứ nhất. Thứ nhì là strength training. Strength training đó là mình huấn luyện về cái sức bền dẻo dai cho cái cơ bắp của mình nha. Tại vì người lớn tuổi là mình bị teo cơ bắp đó, cái cơ bắp tự động nó teo, và khi nó teo nó yếu đi rồi thì quý vị biết chuyện gì xảy ra, mình sẽ bị mất thăng bằng. Và khi mất thăng bằng là chuyện gì xảy ra, chị Tương Minh nghĩ sao?
0: Chóng mặt, dễ té ngã.
1: Đúng rồi, vâng, đó là cái vấn đề các người lớn tuổi mình dễ bị cái đó lắm. Dạ, mình đi chẳng đụng cái gì hết mà cũng té ngã. Thì Diana chia sẻ kinh nghiệm, Diana mới 50 tuổi hồi xưa đó, cách đây hơn 10 năm. Mới 50 tuổi mà đi không vấp gì hết mà ngã lăn đùng. Nhiều lần như vậy. Và mình không biết tại sao mà lúc đó thì mình đang bị đau. Mấy năm sau bị đau rất là nhiều, mình mới biết là cái bắp thịt của mình nó quá yếu. Cái tay của mình đó mà mình đưa lên mình thấy nó mỏng như tờ giấy á. Gió thổi qua chắc nó có bay phần phật như miếng giấy mỏng teo vậy đó. Thế là tay mình bờ mà mình thấy nó như là một cái lớp da mỏng dính, không có tí thịt nào hết. Lúc đó mình mới hiểu là ủa tại sao bây giờ mình đau nhức dữ vậy. Quý vị thấy không? Thành ra khi mà cơ bắp teo là mình bị đau nhức. Cái chuyện đó nó rất là đơn giản, nó là như vậy đó. Cho nên là người ta khuyến khích chúng ta cần tập thêm cái strength training này để làm sao giúp cho cái cơ bắp mình nó tốt hơn. Khi nó khỏe lên thì tất cả đau nhức nó sẽ bớt. Quý vị thấy không? Kính điển này, kinh nghiệm điều này. Từ đau số 9, số 10 tới bây giờ chỉ còn số 1, số 2. Mà chỉ nhờ tập thôi đó, tập trường kỳ nhiều năm, gần 10 năm nay rồi vẫn còn phải tập. Quý vị thấy không? Thành ra cái tập này rất quan trọng. Rồi cái tập thứ ba nữa đó là stretching. Stretching and balance có nghĩa là mình thư giãn và mình tập cho nó có thăng bằng. Cái này cũng quan trọng. Nó giống như cái stretch kia, nhưng mà để cho mình có cái thăng bằng tốt hơn. Thì là ba cái nhóm chính này chúng ta đều nên kết hợp làm sao có đủ trong ba nhóm là được rồi nha. Thì mình trở lại cái aerobic exercise. Thí dụ là gì? Aerobic exercise là thí dụ như mình đi bộ cũng là aerobic exercise đó nha. Là bởi vì mình bước đi như vậy, mình mang cả cái thân mình 100 pound, trên 100 pound phải không ạ? Mình mang nó đi như vậy, tức là mình có carry một cái weight rồi. Mình có carry weight training, nó gọi là carry weight training luôn đó. Tức là mình mang cả một cái sức nặng như vậy mà mình còn đi được, chứng tỏ là mình tốt. Và nó vận động toàn thân cho mình nhé. Thì cái đi bộ cũng rất tốt, mà khi mình đi bộ thì mình phải vung cái tay cho nó relax, đi tới đi lui và mình phải hít thở sâu nữa. Quý vị nhớ không? Đó, mình đi hít thở sâu rồi tai mình nghe chim hót, mắt mình nhìn cảnh. Thành ra mình tất cả cái não bộ mình nó hoạt động hết á, chứ không phải là mình đi bộ không đâu. Hoặc là mình gặp, nếu mà có bạn đi chung mình nói chuyện, mình trò chuyện với người bạn nhé. Thì đó là mình nói về cái đi bộ. Hoặc là dancing. Dancing là mình có thể học những cái lớp nhảy, nhảy đầm. Hoặc là nhảy, bây giờ nó có cái gọi là line dancing đó. Tức là múa mà múa tập thể đó, cũng vui lắm. Thì mình học múa, tại vì học múa làm sao mình phải vận động cơ thể mình theo cái nhịp điệu của cái đầu mình, nó phải làm việc để mình học. Học theo cái bước đi bắt chước người ta làm được. Tức là cái đầu mình còn làm việc, nó phải kết hợp với cái cơ thể mình. Thì là cái não bộ chúng ta làm việc rất là tốt. Đó là một cách sử dụng não bộ chúng ta đó. Nhá. Hoặc là mình bơi lội cũng là tốt. Hoặc là mình làm vườn. Nếu mà làm vườn mà cứ ngồi một chỗ thì không tốt. Làm vườn là quý vị đi tới đi lui. Miễn là chúng ta có đi tới đi lui thay đổi cái vị trí thì nó tốt cho cơ thể mình. Hoặc là mình chơi bất cứ môn thể thao nào, như hồi nãy chị Tường Minh nói, có người chơi pickleball, chơi tennis, chơi bóng bàn vân vân, thì những cái môn thể thao đó cũng là tốt, nó là aerobic exercise cho mình đó nha. Thì nếu mà nói về stretch, strength training, tức là về tập cho cái sức mạnh của mình đó, cái sức mạnh cơ bắp, thì chúng ta có thể dùng những cái loại tạ. Nó nghe với tạ thì mình sợ quá là không biết là cái tạ nó nặng quá làm sao mình làm được, đúng không ạ? Thì bây giờ đến đây thì quý vị là mình có thể lấy cái chai nước nhỏ. Quý vị nhìn ở đây cái chai nước 8 ounce là cái chai nước nhỏ nhất của mình đó. Nếu mà quý vị không cầm nổi cái chai nước này á, đây là cái này nhẹ nhất, cái này nó khoảng nửa pao. Nếu quý vị cầm nổi cái chai nước nửa pao này đó, mà dễ dàng thì mình có thể lấy thêm cái chai nước cao. Cái chai nước cao thì khoảng một pao hơn. Cái chai nước dài đó. Rồi nếu mà mình cầm cái chai đó mà còn nhẹ quá mà mình cầm nặng nổi nữa thì mình mua những cái tạ ở ngoài chợ ta bán đó. Cái này là 3 pound này. Việt Nam có cái tạ 3 pound. Nhưng mà nó có 1 pound, nó có 2 pound nữa. Thì tùy theo cái sức của mình cầm được tới đâu á, thì mình dùng cái tạ đó. Không cần phải tạ nặng đâu. 1, 2 pound, nửa pound cũng được. Có một chút xíu sức nặng. Để chúng ta tập là mình kéo đưa ngang cái tay thẳng ra. Hoặc là mình đưa lên trên đầu. Hoặc là mình đưa xéo qua bên trái, hoặc là mình đưa xéo qua bên mặt. Đại khái là những cái vận động đó nó giúp cho cái muscle của chúng ta nó phải giãn ra, và đồng thời sức mạnh là mình đưa tới đưa lui đó. Thì nếu mà quý vị nào bị đau nhức thì Dina khuyên nói chuyện với bác sĩ gia đình để xin được đi tập vật lý trị liệu. Người ta sẽ hướng dẫn cho mình tùy theo cái bắp cơ bắp mình nó yếu chỗ nào, hoặc có thể là mình có vấn đề về xương cơ khớp nữa, thì họ sẽ tùy theo sẽ định bệnh là mình cần phải tập như thế nào. Họ sẽ hướng dẫn chúng ta tập một số những cái động tác chính yếu để mà luyện tập cho cái cơ bắp đó nó khỏe lên. Thì nếu mà mình làm nhẹ nhàng ở nhà thì mình chỉ tập nhẹ nhẹ cái chai nước này. Còn nếu mà mình cảm thấy là mình không làm được thì mình nên nói chuyện bác sĩ gia đình nhé. Chứ nếu mình tự tập thì có thể là gây ra những chấn thương nguy hiểm cho mình đó. Thì tốt nhất là chúng ta, và vấn đề tập thể dục, chúng ta luôn luôn phải có nói chuyện với bác sĩ gia đình. Bởi vì mỗi người chúng ta có cái trường bệnh lý khác nhau. Nếu mà mình không có sự hướng dẫn bác sĩ mà mình tập, có thể mình bị tổn thương, bị chấn thương thì không tốt. Cho nên chúng ta luôn luôn bàn thảo với bác sĩ gia đình để xem là những cái tập thể dục nào thích hợp cho mình tùy theo cái tình trạng bệnh lý quý vị đang có nha. Thì bây giờ mình nhắc lại, đó là cái strength training, thì chúng ta tập để chúng ta tạo cho cái cơ bắp phát khỏe hơn và đỡ bị đau nhức. Rồi nếu mà quý vị không có tạ thì quý vị biết là quý vị có thể dùng những cái band đó, gọi là những cái stretching band nè, quý vị thấy không? Cái stretching band đây là những cái dây cao su này mình mua ở ngoài Target, Walmart có nhá. Thì cái nhẹ nhất là màu vàng là cái level number one, là cái nhẹ nhất đó. Đầu tiên là bao giờ chúng ta đi ra physical therapy là họ cũng đưa cho mình cái màu vàng trước, là cái này nó nhẹ, mình dễ kéo hơn. Đó, mình kéo ngang như vậy nè, nó có cái resistance này, nó chống lại như vậy, nhưng mình phải kéo ra, tức là mình kháng cự lại cái sức đề kháng này. Chống lại như vậy để mình tạo cái bắp thịt mình nó sẽ khỏe hơn. Thì đây là những cái mà chúng ta có thể dùng tập tại nhà được nha. Và nếu mà mình đi ra physical therapist là tốt nhất để cho họ hướng dẫn mình cách dùng như thế nào. Màu vàng là nhẹ nhất, rồi nặng hơn, mạnh hơn nữa là cái màu xanh, rồi lên tới màu đỏ, màu tím là cái màu nặng hơn nữa. Đó là tùy theo mình tập bắt đầu khỏe lên thì mình tăng lên cái màu, mình kéo được cái màu nặng hơn. Thì đó là những cái để mà tập về cái stretching, strength training. Đó. Còn về stretching and balance là cái loại hình thức tập thứ ba, gọi là stretching and balance, là mình tập mình thư giãn, hít thở sâu như là yoga, khí công. Dạ, ở Việt Nam, người ở đây Việt Nam mình hay tập những cái đó, khí công và yoga, là hít thở sâu rồi mình kéo thư giãn những cái tư thế làm cho mình thư giãn cái muscle mình ra nữa, cái cơ bắp của mình cũng rất là tốt. Và đồng thời nó cũng luyện cho cái trí nhớ của mình, bởi vì chúng ta phải tập trung. Khi mình tập là mình phải tập trung. Bất cứ cái thể dục nào chúng ta cũng phải tập trung nha. Thành ra là đó là mình làm việc cả cái đầu và cả cái thân mình nó làm việc theo với nhau. Dạ, thì mình hít thở, rồi mình thư giãn, mình thở sâu, mình đem oxygen vào trong cái tất cả toàn bộ cơ thể, nó lên được cái não bộ mình. Cho nên nó rất là tốt. Thành ra quý vị nhớ là chúng ta tập cái gì thì tập, nhưng mà nếu mình có đủ ba cái loại tập đó thì nó sẽ cân bằng cho mình nha, đầy đủ hơn. Thế là sai lầm, mình chỉ có đi bộ không thì là chưa đủ đâu. Nếu trừ trường hợp sức khỏe quý vị không cho phép thôi nhé. Nếu sức khỏe mình cho phép mình tập thêm được thì mình thử đi coi mình làm được không. Mới đầu mình tập nó có thể hơi khó khăn, nhưng mà mình chỉ cứ từ từ từng chút một thì có thể mình sẽ tăng cái sức khỏe mình nó lên, mình sẽ tập được nhiều hơn. Tại vì Diana nhớ là cái hồi mà Diana bị bệnh đó, thì người nó đau từ trên xuống dưới, từ đầu, từ đỉnh đầu tới gót chân nó đau. Quý vị biết đi bộ chỉ có 5 phút mà không đi nổi. thở cũng không nổi luôn. Mà Diana Na nghĩ tới cái ngày đó thật là kinh hoàng đó. Nhưng mà mình nghĩ nếu mình không làm gì hết mình sẽ chết. Cho nên là mình phải cố gắng mình nhắm mắt, vừa đi vừa hít vừa thở 5 phút thôi, rồi đi về. Rồi mấy ngày sau mình ráng mình đi thêm 10 phút. Thì chừng một tuần sau đó mình thấy mình đi lên được 10 phút. Rồi vài tuần nữa mình đi lên được 15 phút. Quý vị biết không? Tức là mình phải cố gắng như vậy, nó chậm lắm. Nếu mà khi mà mình không có sức khỏe nó như vậy. Nhưng mà từ từ mình thấy bây giờ mình đi lên được cả 2 tiếng đồng hồ rồi. Đi được 4-5 mile rồi. Ngày xưa đâu có bao giờ đi được như vậy đâu. Nhưng mà rõ ràng là trời sinh ra cơ thể chúng ta có thể đáp ứng được và có thể tự phục hồi và chữa được rất là nhiều bệnh. Nếu chúng ta đem không khí vào, nội cái oxygen đem vào thôi là giúp cơ thể chúng ta toàn thiện, chữa được lành rất là nhiều bệnh như vậy đó. Rất là tuyệt vời.
0: Dạ vâng, à,
1: Ngoài
0: đến
1: cái
0: đây.
1: đó,
0: Dạ vâng, chị nói đi ạ.
1: dạ vâng, xin lỗi chị Tường Minh. Còn một cái mình quên nói, thành ra muốn xin cắt lời chị Tường Minh tí xíu là đi hiking, tức là đi bộ đường dài đó. Thì không biết là các bác cao niên ở đây có ai có đi hiking không? Nhưng mà ở bên này thì Diana thấy có một số cụ lớn tuổi cũng đi mà đi giỏi lắm. Tại Diana đi hiking tức là đi bộ đường dài đó, quý vị biết không? Đi gặp một ông cụ 80 tuổi mà ông nói ông dạy tai chi. Mà ông đi được 7-8 mile, cái kỳ đó là đi rất là xa đó, mà ông cụ đi nổi 8 mile đó. Đó, thành ra
0: Wow.
1: mình thấy amazing luôn ha. Dạ, mình nghĩ là lúc mà mình
0: Bà
1: tới tới chỗ đó mà
0: 80
1: mình đi mình thấy còn chưa bằng ông đó, là mình thấy wow, ông cụ đó ông bảo là bạn của ông chết hết rồi còn mình ông sống sót và nhờ ông tập thể dục. Thành ra quý vị nghe thấy khích lệ không? Dạ, thành ra là
0: Wow, cho đi
1: thấy
0: hai
1: ông cụ
0: mao
1: đó
0: đã
1: là cũng
0: thở dốc rồi. Dạ.
1: và mình đi bộ đường dài nó thích lắm. Mới đầu Diana đi đó về đau chân một tuần lễ, quý vị biết không? Cái ngày đầu tiên mình đi mình tập thử đi có nửa tiếng thôi mà mình sợ quá, cái mắt cá của mình không vững, đi bước là muốn té rồi, sợ lắm. Về nhà đau, hai vợ chồng đi về nằm ôm đi lên lầu xuống lầu phải đi cả nhắc không đi được. Một tuần lễ sau mới hết đau. Thì ông chồng ông nói thôi không đi được đâu, nhưng mà Diana nói với ảnh là không, mình như vậy chứng tỏ là người mình yếu quá rồi, mình phải ráng chứ. Thành ra bỏ thời gian cuối tuần nào cũng đi đến vậy. Cuối cùng mình đi á, mình phải mua đôi giày cho tốt. Trước nhất là quý vị nhớ nha, đi bộ phải có đôi giày đi bộ tốt, chứ đừng có đi cái đôi giày lẹp xẹp là sẽ té ngã đó, nguy hiểm lắm. Đừng có hạ tiền tiền, mua đôi giày cho tốt, đắt tiền một chút xíu nhưng mà nó bảo đảm đúng là giày đi bộ nha. Còn đi hiking là phải cái giày đi hiking nữa cơ, thì nó mới chắc, mình đi mình không ngã, cái chân mình bước đến đâu là nó bám chặt vào cái đất ở đó, cho nên mình không thể ngã được. Mà nếu mà cái muscle mình khỏe nữa thì mình đi nó càng chắc hơn. Khi cái muscle cơ bắp mình nó yếu đó, mình đi cái chân mình thấy nó không có vững đâu. Đó, nhưng mà tập luyện từ từ thì bây giờ đi nó vững hơn, mình còn leo đồi leo dốc được. Thì biết không, đi đường dài đó là có những cái khu mình phải leo đá, leo lên trên cao, mình phải đi xuống cái dốc thấp. Thì cái chân mình nó sẽ luyện tập như vậy, càng ngày cái chân mình càng khỏe. Cho nên Diana bây giờ đi thấy cái bước chân mình đi nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, mà cái người mình cũng thẳng thắn hơn nữa. Cái người mình mà không tập nó sẽ bị cong xuống, có biểu cho người già mình xốp xương đó, ai cũng bị xốp xương. Cho nên cái khuynh hướng là mình sẽ còng, mình ngồi mình còng khom cái lưng như thế này, và mình đứng cái lưng nó cũng không thẳng nữa đó. Cho nên nếu mình tập bây giờ Diana tập và đứng người mình thẳng bo, quý vị thấy mấy cái cô mà người kiểu mẫu họ đi không, cái tướng mấy cô kiểu mẫu đó, model đó, họ đi biểu diễn thời trang đó, họ đi cao thẳng như vậy đó. Nếu quý vị tập thể dục đúng đó, quý vị sẽ đi được như vậy, người mình nó thẳng lên, tại cái muscle nó khỏe, cơ bắp mình nó khỏe là nó, cái người mình tự nhiên đứng lên như vậy á. Mà khi nó đứng lên như vậy là mình thở hít nó rất dễ dàng, mình sẽ khỏe hơn, cái phổi mình nó sẽ tốt hơn nữa. Thành ra cái tập thể dục nó có rất là nhiều ích lợi quý vị. Dạ, thành ra là cái đây là một cái mình phải nói là cảm ơn Thượng Đế cho chúng ta một cái cơ thể tuyệt vời. Nếu chúng ta dùng nó đúng đó thì chúng ta sẽ hưởng được tất cả những cái lợi ích rất là tốt lành.
0: Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: lắc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu.
6: Sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
1: Nhà khoa học vĩnh cửu của đất Nghĩa Trang For Sport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
6: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Sức khỏe cộng đồng của chúng ta ngày hôm nay cùng với chị Diana Đặng. Chủ đề đó là phương cách sống lành mạnh cho sức khỏe não bộ, đó là thể dục. Chúng ta đã đi được hết một phần đầu rồi, bước qua phần thứ hai thì chúng ta thấy trong cái cuộc sống bận rộn của ngày hôm nay rất là nhiều người bận lắm. Mặc dù là lớn tuổi, bận cháu, bận con, bận hội đoàn, bận đủ thứ chân, không có thời gian để tập thể dục. Vậy thì đối với chị, trong cái cuộc sống bận rộn như vậy đó, chị có cái cách gì để kết hợp cho họ vừa làm việc vừa tập thể dục, hay là có cái phương cách nào hay không?
1: Là có nhiều bác thì bây giờ cũng bận rộn gia đình con cháu đủ thứ hết, thành ra mặc dù là mình bận rộn nhưng mà mình nhớ cái nguyên tắc chính là gì, mình phải vận động moving tới lui và mình phải hít thở. Thường thường khi mà chúng ta bận quá, mình căng thẳng đó, mình stress đó, mình lo lắng đó, là mình thở, mình vẫn thở chứ không phải là mình không thở. Mình không thở thì mình đã chết rồi phải không ạ? Mình vẫn thở nhưng mà mình thở nó cạn, nó không có sâu. Thì chính vì cái mình thở cạn đó thì là mình thiếu oxygen. Cho nên là chúng ta nên nhớ là cứ khoảng một vài tiếng đồng hồ mình phải nhớ là mình phải di chuyển, hay là mình đi tới đi lui. Nếu mà mình trông cháu thì các cụ phải di chuyển nhiều lắm, ta phải chạy theo cháu không ạ, thì không có lo. Nhưng mà nhiều khi mình làm cái nghề nào đó mình phải đứng một chỗ hoài thôi, mình không có thể nào mà đi tới đi lui được thì nó cũng hơi khó cho mình. Nhưng mà quý vị có thể tách một vài phút, một vài giây mình hít thở sâu, mình trong một làm việc mình cứ tập mình hít thở sâu một tí cũng được, rồi mình nhớ là mình chuyển động, nếu mình có thể chuyển động đi tới đi lui. Hoặc là mình chỉ một vài giây mình quay qua, mình thư giãn cái tay, mình đưa tay lên, đưa tay xuống, hít thở một chút xíu nhẹ.

0: cái mắt của mình, nếu mình làm việc computer đó, mình phải ngồi mình dán vào cái màn máy computer đó nhiều đó thì nó sẽ mỏi mắt, nó làm cho mắt mình nó bị strain. Thì nên chúng ta phải nhắm mắt lại một chút xíu rồi mình chớp chớp cái mắt, người ta gọi là blink cái eyes, tức là mình chớp chớp mắt, xong rồi mình tập cái thể dục mắt một chút xíu là mình có thể nhìn lên, mình đừng có cái cổ mình vẫn giữ đứng như vậy nhé, chỉ có cái mắt mình nó mô thôi, tức là mình đảo cái mắt mình nhìn lên trên trần nhà, xong mình đảo cái mắt mình xuống đất, và cái cổ mình vẫn giữ nguyên như vậy, cái mặt mình không nghiêng đi, rồi mình cái mắt mình sẽ có thể liếc qua bên trái, xong rồi liếc qua bên phải, cái là mình làm như vậy để cho mình sao những cái muscle mắt thịt xung quanh cái cơ mắt mình nó được chuyển động, khi nó chuyển động thì nó mới máu nó mới đến được, chứ còn mình ngồi im một lúc như vậy thì máu nó sẽ không có đến được để nó nuôi cái mắt mình, thì cái mắt mình nó sẽ bị suy, nó yếu đi. Thì đó là những cái tập thể dục mắt, và nếu mình có một vài giây phút mà mình có thể làm được thì mình nhắm mắt lại rồi mình tập như vậy đó, mình ngồi tại chỗ rồi tay thì mình đưa lên vươn lên vươn xuống, chẳng hạn mình ngồi chờ điện thoại thì trong lúc điện thoại chưa có ai kêu thì mình có thể tập những cái stretching tại bàn tại chỗ đó, một vài cái động tác như vậy để mà mình giúp cho mình có máu huyết lưu thông và có oxygen tới trong cái cơ thể của chúng ta. Thì đó là những cái phương thức để giúp cho chúng ta vận động một chút xíu, ít nhất ở trong cái ngày. Rồi hoặc là mình ngồi mình coi TV chẳng hạn, hay là mình nghe radio, mình có YouTube thì mình cũng tập stretching, mình vừa tập mình vừa nghe nhé. Mình không bắt buộc là phải cứ ngồi đó, mà ai mình nghe nhưng mà mắt tay chân mình tập những cái động tác nào mình đã quen thuộc rồi đó thì mình cứ thế mình tập. À, thì đó là những cái cách để chúng ta đưa những cái thể dục nhẹ nhàng vào trong cái đời sống bận rộn của mình. Dạ.
1: Nhưng mà thưa chị, đi tập thể dục cũng có nhiều rủi ro lắm. Trẻ thì có những cái rủi ro chấn thương, rồi có những cái người mà đi chơi thể thao mà bị hớt ác thác, mình hay nghe cũng thấy sợ. Rồi có ở Houston này có những cụ mà đi đi bộ ở ngoài công viên bị chó tấn công nữa. Nói chung là
0: Vậy đó hả?
1: Dạ, nó cũng có nhiều cái rủi ro trong tập thể dục lắm. Ngoài những cái rủi ro mà hiếm hiếm như vậy đó, còn những cái rủi ro nào khác mà chúng ta cần phải phòng ngừa hay không ạ?
0: Dạ vâng, dạ, cái rủi ro mà chó cắn thì đúng là mình không ngừa được, không tránh được phải
1: không ạ? Và sắp theo cái cây.
0: Dạ, nhiều khi xe đụng, đi qua đường xe đụng chết nữa chứ.
1: Thì mấy đó thì nó là thuộc dạng hiếm, nhưng mà có những cái gì mà mình cần phải đề phòng hơn không? Dạ.
0: Dạ đúng rồi, cái đó là bây giờ mình nói cái thông thường có thể xảy ra hơn đó. Là những cái rủi ro đầu tiên đó là nếu quý vị chơi thể thao hoặc là quý vị lái xe, đi xe đạp hay là đi xe đạp điện bây giờ đó, thì quý vị nhớ phải đeo mũ an toàn nha. Cái mũ an toàn phải mua cái cho đúng cái loại mũ an toàn có chất lượng đầy đủ để thích hợp, tại vì mỗi cái mũ an toàn nó lại có cái chất lượng khác nhau, mình mua cái nào mình phải theo đúng cái tiêu chuẩn là mũ này là để đeo đi bộ hay là đi xe máy vân vân, nó có những loại mũ khác nhau nữa, cho nên mình mua cái máy mình phải tìm kiếm những cái loại mũ đúng thích hợp cho cái môn thể thao mình đang chơi, hoặc là mình đi xe đạp là luôn luôn ở đây có nhiều cụ cao niên đi xe đạp, đi xe scooter này nọ kia đó mà không có đội mũ gì hết. Thành cái đó rất nguy hiểm. Bây giờ mình té ngã là chuyện rất bình thường. Thành ra mình chỉ cần mất thăng bằng một tí xíu là mình ngã rồi. Mà mình ngã cái đầu đập xuống thì mình biết là cái tai nạn đầu là rất là nguy hiểm. Tất cả những cái chấn thương đạo ở đầu não đều nguy hiểm hết. Mà chúng ta biết là những cái chấn thương não bộ mà nhất là nó tái lại nhiều lần đó, thì sau này cũng gây ra cái nguy cơ bị Alzheimer nữa. Tại những chấn thương não bộ là ảnh hưởng tới não bộ sau này. Thì có nhiều người bị stroke hay là bị chấn thương đầu não rồi thì sau này cũng bị dementia, đi vào cái dementia luôn. Thành ra mình phải cẩn thận. Cho dù ví dụ quý vị có lỡ té ngã trong tại nhà hay là leo trèo, nhớ mà leo trèo lên lấy đồ đạc trong bếp hay là với lấy cái gì đó là cũng rất là nguy hiểm. Thành ra chớ có bao giờ với, mình đứng phải đứng ngay cái chỗ mà mình định lấy, mình đứng ngay trước đó để mình đứng thẳng người, mình không phải với. Tại mình với là mình sẽ dễ mất thăng bằng té ngã. Phải nhớ là dùng cái step stool đó, cái stool step là cái bước. Cái ghế là mình đứng lên cho nó vững, chứ đừng có lấy cái ghế con nhựa mà leo lên đứng không vững vàng, một cái ngã là nguy hiểm lắm quý vị nhé. Thành ra cẩn thận, cái té ngã là cái rất là thường xuyên cho người lớn, cho dù không có tập thể dục đi chăng nữa mà đi tới đi lui cũng có thể té ngã rồi. Cho nên chúng ta phải cẩn thận cái chuyện tránh té ngã bằng cách là đừng với và đừng có nghiêng người. Khi mà khiêng bất cứ gì cái nặng thì mình phải đứng thẳng người, và mình đừng có cong cái lưng, mà mình cong cái gọi là mình cong cái đầu gối, mình cong cái đầu gối xuống chút xíu, cái lưng mình phải thẳng, chứ mình đừng có cong cái lưng mà mình sẽ cụp cái xương sống, nguy hiểm lắm nha. Thì là cái té ngã là cái quan trọng. Và mình tập thể dục thì mình tập, đừng có tập cái môn gì quá mạnh bạo, với cái sức của mình không làm được. Mình tập từ từ, mình đi lên lượng theo cái sức của mình. Nếu mình đi vào trong gym mình tập mà người ta tập nhanh quá mình không theo kịp, mình cứ từ từ mình tập theo sức mình thôi, không bắt buộc phải đi nhanh như người ta nhé. Quý vị nhớ là khi tập thể dục là mình tập theo cái sức của mình, đi theo người khác được, không bắt buộc. Trong cái lớp học người ta đi nhanh kệ người ta, mình cứ từ từ mình đi chậm theo sức của mình thôi. Đó là cái vấn đề té ngã là rất là quan trọng, nhưng mà phải cần thiết. Và ở trong nhà chúng ta phải nhớ có ánh sáng đầy đủ, rồi những cái thảm hay là những cái dây điện này kia mình cắm là mình đừng có để cho nó lòng phòng đi rồi vướng rồi ngã. Thì đó là những cái tai nạn có thể xảy ra tại nhà. Nếu mình tập thể dục là mình phải có cái khoảng trống để mình đưa tay đưa chân nó không có đụng cái gì hết. Và tốt nhất là nếu mà tập thể dục mà mình không có đi đâu được, mình tập nhà thì mình ra tầng sau vườn đó, vườn mình có cây cỏ, có không khí trong lành. Khi nào có cây là có không khí, tại vì cây nó nhả ra oxygen cho mình, phải không ạ? Thành ra là mình có oxygen nhiều hơn khi mình tập gần những cái cây xanh đó, hoặc là mình đi ra park là tốt nhất nếu được. Còn không mình tại nhà mình cứ kiếm gần cái cây xanh mình đứng là mình hít thở được cái không khí trong lành ở nơi đó rồi nha. Dạ.
1: Dạ. Vậy thì mình có cái cách nào mình để mình đo hay là mình kiểm chứng về cái sức khỏe não bộ của mình hay không chị?
0: Dạ vâng, về sức khỏe não bộ chúng ta thì chúng ta đo lường bằng cách nào? Dạ. Thì quý vị biết là hàng năm mình đi khám định kỳ đó, người ta rút máu phải không? Rồi người ta thử cái chi? Người ta coi là cao mỡ, cao huyết áp hay là cao đường. Dạ. Rồi những cái bệnh khác nữa như là tuyến giáp trạng, họ thử hết những cái đó. Nhưng mà đó, Diana hỏi thử các cụ cao niên đi có ai được đo thử trí nhớ hay không? Thì các cụ cao niên nói là đa số là không có được thử cái đó. Thì cái thật sự ra quý vị biết đó, là cái tỷ lệ mà bệnh tử vong ở Orange County mình đó, nó có 3 cái bệnh cao nhất. Thì không biết quý vị cao niên có biết hay không, nhưng mà ở Orange County thì người ta có cái con số thống kê. Thì nói chung đó, là nước Mỹ mình ở đây đó, thì cái tỷ lệ ở Orange County, California này á, thì cái bệnh cao nhất là bệnh tim mạch. Dạ, tim mạch là luôn luôn là cái số tử vong hàng đầu trong tất cả các loại bệnh. Rồi thứ nhì là cancer. Rồi thứ ba là cái gì quý vị biết không? Chị Tường Minh đoán thử cái thứ ba là cái gì? Là bệnh gì? Chị Tường Minh đoán đại đi, mình không biết mình có đoán đại từ đây.
1: Thứ nhất là gì?
0: Thứ nhất là tim mạch nhé.
1: Tim mạch.
0: Dạ, tim mạch. Thứ nhì là cancer.
1: Thứ nhất là tim mạch hớt. Tim mạch là hớt thắt rồi rồi. Gọi là stroke.
0: Đúng rồi, tim mạch stroke là một đó.
1: Tim mạch stroke là một. Rồi, mất trí nhớ.
0: Mất trí nhớ thứ mấy?
1: Chắc là thứ ba quá không?
0: Hay quá, chị Tường Minh giỏi, dễ sợ luôn. Bắn trúng luôn.
1: Cảm ơn chị.
0: Exactly. Dạ, đúng rồi. Thứ ba là bệnh Alzheimer, đó là ở Happy nha. Mình không biết ở bên Texas hay là toàn quốc, toàn quốc thì chưa tới thứ ba đâu, toàn quốc là thứ năm hay thứ sáu vậy đó. Dạ, toàn quốc, còn không biết bên Texas thì có cái con số đây không. Nhưng mà ở Orange County thì con số này thứ ba, tại ở đây mình đông người già lắm. Orange County này rất là đông, số người già đông lắm. Cho nên nó là hàng thứ ba. Thì ra quý vị thấy tại sao mình đi hàng năm mình khám đủ thứ, mình check up đủ thứ mà không ai check trí nhớ cho mình. Đó là mình thấy cái thiếu sót phải không ạ? Thành ra bây giờ Diana nói với quý vị cao niên là ở từ cái tuổi 60 trở lên là chúng ta đã đi vào cái nguy cơ có thể bị mất trí nhớ nha. Cái bệnh mà mất trí nhớ này nó tiến triển chậm, vô cùng chậm. Cho nên mình không có thấy nó lâu lâu nó xuất hiện, mình không nghĩ nó là cái gì ghê gớm, mình nghĩ nó là tuổi già bình thường. Cho nên mình không làm gì cả, dù nhiều bác sĩ cũng không để ý luôn, cho nên không có tự động khám cho mình. Nhưng mà Medicare họ trả tiền và họ có những cái test nha. Họ khuyến cáo các bác sĩ làm, nhưng mà nhiều bác sĩ bận rộn quá nên họ cũng không có làm. Cho nên Dina khuyên các quý vị cao niên là hàng năm mình đi khám sức khỏe, mình nên yêu cầu bác sĩ khám cho mình cái trí nhớ, thử trí nhớ, gọi là thử trí nhớ nhé. Và đồng thời nếu mình cảm thấy mình đã quên đó, thì mình phải ghi nhận xuống, mình phải lấy giấy bút xuống, mình ngồi mình ghi. Lâu lâu mình quên cái gì? Mình quên chìa khóa, mình quên nước, mình quên tắt đèn, mình quên tắt bếp hay là cái gì đó nhé. Thì mình phải ghi xuống rồi cái chuyện gì xảy ra và nó xảy ra thường xuyên như thế nào. Cái cân quan trọng là có thường xuyên hay không, càng ngày nó càng tăng lên hay không. Cái đó là cái nguy hiểm nhé. Mà cho dù mình chưa mất trí nhớ, mình cũng đi thử đi để biết nó là cái gì và mình theo dõi chứ. Quý vị thấy mình đi đâu người ta cũng đè ra, người ta đo máu mình đúng không? Cái áp suất ở chỗ nào, đi tới bác sĩ nào cũng cạnh có đo máu ngay, tại vì nó là nguy cơ rất là cao đó. Nhưng mà bây giờ mình nói cái Alzheimer này thứ ba mà quốc gia nó cũng hàng thứ năm chứ không phải là thấp đâu. Cho nên là mà không ai để ý đến để mà đo cho mình hết, thì bây giờ chúng ta phải hỏi yêu cầu. Nhưng mình yêu cầu chắc chắn bác sĩ sẽ làm. Tại sao? Cái thử trí nhớ có 10 phút thôi, bác sĩ làm rất là đơn giản, nhưng mà họ có thể biết được. Nhưng mà khi mà mình có tình dấu hiệu nặng thì maybe họ mới biết rõ thôi. Tại vì khi mình vào cái bệnh dementia đó, có ngày mình tốt lắm, mình vô bác sĩ thử chả thấy gì hết. Đó, cho nên là mình phải thử thường xuyên mình thấy được. Cũng như cái máu cao, có ngày máu cao, có ngày máu thấp. Thành ra đa số những cái ngày mình máu cao thì bác sĩ mới thấy được chứ. Còn nếu mà đa số mình máu thấp, lâu lâu mình cao, các bác sĩ đâu có thấy. Thì cái trí nhớ mình cũng giống như vậy. Cho nên chúng ta nên thử thường xuyên hàng năm nếu được. Còn nếu mình đã có nhiều triệu chứng quên thì mình phải thử 6 tháng đi. Mỗi 6 tháng yêu cầu bác sĩ thử cho mình để mình biết mình ở đâu, quý vị thấy không? Thì đó là cái cách thử nghiệm về trí nhớ đó nhé. Rồi và ngoài ra thì chúng ta cũng nên theo dõi sức khỏe của mình, đường máu, mỡ, cao mỡ, những cái con số đó nó cũng ảnh hưởng tới cái não bộ mình luôn. Mình nếu mà mình quản lý những cái con số đó tốt thì cái não bộ của chúng ta nó cũng sẽ tốt theo. Và đồng thời cái tinh thần của mình, nếu mình không bị những cái bệnh về tâm thần như là depression, trầm cảm, nó cũng làm mình mất trí nhớ đó, nhưng mà cái đó mình chữa được nhé. Thành ra chúng ta để ý những cái đó là để kiểm soát cho cái sức khỏe não bộ của chúng ta đó. Rồi và cái điểm cuối cùng là nếu quý vị tham gia vào bất cứ nghiên cứu nào về bệnh Alzheimer, quý vị sẽ được tự trí nhớ rất là toàn hảo, rất là tường tận luôn. Tại vì bác sĩ làm 10 phút ở đây, quý vị vào nghiên cứu, quý vị được thử trí nhớ cả hơn một tiếng đồng hồ. Người ta kết hợp 4-5 loại thử trí nhớ khác nhau. Người ta thử đủ mọi cách hết để coi mình yếu cái mặt nào. Thành ra khi mình vào trong những nghiên cứu, nhiều khi mình khám phá ra, tôi đã bị bệnh Alzheimer, nhưng ở giai đoạn sớm rồi đó. Để mình lo mình chữa trị sớm, quý vị biết không? Thì đó là cái ích lợi là như vậy nha. Thành ra chúng ta nhớ là phải đo lường sức khỏe não bộ của mình. Dạ.
1: Vậy em thấy có nói về cái chương trình CARE là cái chương trình gì vậy chị?
0: Cái chương trình CARE. Dạ vâng, chương trình CARE là một cái chương trình được sáng lập bởi nhiều cái đại học ở bên nước Mỹ mình. Thì đại học này, đại học về San Francisco, đại học San Francisco là nơi trung tâm để mình ghi danh. Thì cái đây là một cái chương trình họ thiết lập ra tại vì họ thấy rằng trong nghiên cứu đó, người gốc Á Châu ít tham gia lắm. Cho nên những cái con số mà đưa ra để điều trị các bệnh đó, là không có áp dụng cho đám người Á Châu mình. Bởi vì mình không tham gia nghiên cứu, người ta không biết gì về cái nhóm nghiên cứu, cái nhóm người Á Châu mình như thế nào hết. Ngay cả về cái phương pháp sống lành mạnh nữa. Thì cái nghiên cứu vừa rồi nhớ mới nhất mà hồi nãy Diana nói là cái US Pointer đó, thì họ cũng có được 30% số người Á Châu, những nhóm dân tộc thiểu số tham gia trong nghiên cứu đó. Bây giờ thì họ bắt đầu hướng tới cái vấn đề là kêu gọi người Á Châu tham gia nhiều hơn. Cho nên bắt đầu chúng ta có cái đại diện người Á Châu nói lên tiếng nói của mình. Nếu mình không tham gia nghiên cứu, mình không có tiếng nói, thì họ không biết là họ chế ra thuốc thì phản ứng rất là nhiều cho người châu Á, đúng không? Tại mình không có tham gia, ta đâu biết người châu Á mình phản ứng thuốc ra sao. Mình bị dị ứng thuốc nhiều lắm. Tôi thấy các bác uống thuốc bị dị ứng nhiều mà cũng không nói cho bác sĩ biết nữa. Mình không nói lên, ai biết đâu mà giúp cho mình. Cho nên chúng ta phải nói lên cái tiếng nói của mình. Cái gì không tốt là mình phải nói. Cái này không tốt, tôi bị phản ứng, tôi bị thế này thế kia. Thì người ta mới ghi nhận và người ta mới cải thiện được cái đó trong tương lai cho mình. Còn mình cứ im lặng như vậy thì người ta nghĩ ô mọi sự tốt, đâu ai để ý mà cải thiện cho mình đâu. Thành ra chúng ta phải nói lên tiếng nói của mình. Thì đây là cái chương trình giúp cho chúng ta ghi danh, khuyến khích chúng ta là những người Á Châu. Nếu mà mình có ý muốn tham gia nghiên cứu thì chúng ta ghi danh vào đây để họ lấy một cái số thông tin căn bản, tên họ, số phone điện thoại và một số những cái bệnh lý căn bản mình đang có. Thì khi mình ghi danh vào đây là mình ký giấy, mình đồng ý là tôi sẵn sàng tham gia nghiên cứu và sẵn sàng gặp gỡ những nhà nghiên cứu. Thì rồi khi các nhà nghiên cứu họ có nghiên cứu đó, họ mới liên lạc với cơ quan CARE này và họ mới thông báo là họ có cái nghiên cứu đó. Cái nghiên cứu này là đủ mọi thứ bệnh, không phải chỉ có Alzheimer, đủ loại bệnh hết nhé. Và toàn nước Mỹ luôn, có nghĩa là chúng ta được quyền ghi danh dù quý vị ở tiểu bang nào cũng ghi danh được. Tuổi từ 18 trở lên là được rồi nhé, con cháu mình muốn ghi danh cũng được nữa. Và miễn là mình là người gốc Á Châu nha, tất cả các quốc gia Á Châu. Rồi mình đọc và hiểu tiếng Anh hoặc là cái tiếng của quốc gia mình, thí dụ mình người Việt, mình chỉ nói tiếng Việt được thôi, thì họ cũng có cái ngôn ngữ cho mình. Những cái giấy từ họ cũng dịch ra tiếng Việt để cho mình có thể đọc được và hiểu được. Rồi mình đang cư ngụ trên nước Mỹ, bất cứ nơi nào là mình đăng ký được tham gia vào cái chương trình này. Thì quý vị tham gia rồi đó, thì khi nào các nhà nghiên cứu có những nghiên cứu mà cần tìm kiếm người Á Châu, họ sẽ liên lạc với cơ quan CARE này và yêu cầu xin danh sách, chẳng hạn như ông nghiên cứu A này muốn đi tìm kiếm 200 người Việt mà có bệnh tiểu đường, thì ông sẽ liên lạc với CARE và báo cho họ biết. Và ông nói là cái tuổi tôi muốn kiếm là từ 30 đến 40. Thì chương trình CARE này sẽ vào trong cái danh sách tìm kiếm những người nào từ tuổi 30 đến 40 có bệnh tiểu đường và đưa cho cái ông đó. Thì ông đó ông mới gửi thơ mời tới quý vị và nói đây tôi có cái nghiên cứu về bệnh tiểu đường Và cái nghiên cứu của tôi là như thế này, ông sẽ đưa ra những cái thủ tục thể lệ mà họ yêu cầu. Rồi quý vị nhận được cái thơ mời đó, quý vị đọc, và nếu quý vị thấy thích và muốn tham gia, thấy cái nghiên cứu này thích hợp với mình, thì mình trả lời và mình đáp ứng với họ. Còn nếu mình không thích thì mình có thể say no hoặc là mình không cần trả lời gì hết. Thì đó là cái cách để mà mình được có cơ hội gặp gỡ những cái nhà nghiên cứu, và nhiều nghiên cứu rất là hay. Vì có nhiều nghiên cứu không những chỉ thử nghiệm về bệnh, họ có thể là họ khảo sát thôi, cho yêu cầu mình cho ý kiến thôi, chẳng phải đi đâu hết. Ngồi nhà trả lời qua cái email, điều điền cái đơn khảo sát đó. Và thường thường là luôn luôn những nghiên cứu, có khi họ nghiên cứu thử nghiệm những cái thiết bị mới, những cái đồng hồ đeo tay đo sức khỏe chẳng hạn, những cái dụng cụ đó. Thì mình tham gia những nghiên cứu rất là hay, mình học hỏi được những cái sản phẩm mới, những cái thiết bị mới. Dạ. Thành đó mà họ luôn luôn phạt tiền cho mình, ít nhiều 10 đồng, 25 đồng, 50 đồng tùy theo những cái nghiên cứu họ thiết kế như thế nào. Nó cũng vui là mình có tí tiền quà nha. Thì đó là để quý vị biết. Nếu quý vị muốn tham gia thì gọi số phone 669-256-2609. Số điện thoại này là của Đại học San Diego. Đại học San Francisco ở California. Nhưng mà mình ở tiểu bang nào tham gia cũng được.
1: Dạ vâng, chắc là đến đây thì chúng tôi thấy hết giờ rồi, cho nên sẽ dừng lại chương trình tại đây. Cảm ơn chị Diana Đặng rất là nhiều đã đưa đến những thông tin rất là hữu ích mà chúng ta cần cho cái vấn đề sức khỏe của chúng ta, cũng như là đặc biệt là cái sức khỏe não bộ. Xin đến đây thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau ạ. Chào chị.
0: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
9: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
10: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
9: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
10: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Thùy Trang và Tường Minh phụ trách. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Thùy Trang và sau đây Thùy Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
13: Thùy Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức trưa ngày thứ sáu ngày hôm nay. Mở đầu bản tin thế giới cho biết động đất tại Venezuela, con số thiệt mạng tăng lên 589 người. Lực lượng cứu hộ Venezuela cùng các đội cứu nạn quốc tế đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót sau hai trận động đất mạnh xảy ra tối ngày 24 tháng 6 giờ địa phương tại nước này, trong bối cảnh là số người thiệt mạng tiếp tục tăng nhanh. Quyền Tổng thống Venezuela Daniel Rodrigo cho biết là số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 589 người, trong khi có 2.980 người đã bị thương. Ở ven biển La Guaira, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hai trận động đất có độ lớn là 7.2 và 7.5, đã được đặt dưới sự kiểm soát của quân đội để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và phân phát lương thực, nước uống. Theo giới chức của Venezuela, hàng trăm người đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau khi nhiều tòa nhà đã đổ sập hoàn toàn. Tại nhiều khu vực ở La Guaira, lực lượng cứu hộ phải sử dụng máy xúc, búa phá bê tông kết hợp đào bới bằng tay để tìm kiếm nạn nhân. Hoạt động cứu hộ vẫn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nhân lực chuyên môn, thiết bị hạng nặng và sân bay quốc tế chính của Caracas nằm tại La Guaira vẫn phải đóng cửa do bị hư hỏng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến việc tiếp nhận hàng cứu trợ.
14: Cộng đồng quốc tế đang tăng cường hỗ trợ Venezuela. Các đội cứu hộ từ El Salvador, Mexico, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Chile, Đức cùng nhiều quốc gia khác đã có mặt hoặc đang trên đường tới hiện trường. Hoa Kỳ triển khai chiến dịch cứu trợ quy mô lớn với tàu chiến, máy bay vận tải, trực thăng và cam kết viện trợ 150 triệu. Ấn Độ đã điều 2 máy bay vận tải quân sự C-17 để chở 35 tấn hàng cứu trợ, bệnh viện dã chiến quân đội cùng với đoàn 41 nhân viên, trong đó có 9 bác sĩ quân y. Thủ tướng Narendra Modi khẳng định New Delhi sẵn sàng dành mọi hỗ trợ cần thiết cho Venezuela. Ngoài ra, Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu, Trung Cộng, Brazil, Iran, Qatar, Bồ Đào Nha, Canada cùng với Giáo hoàng Leo 14 đã công bố các gói viện trợ hoặc cam kết hỗ trợ nhân đạo. Thảm họa động đất vừa qua tại Venezuela cũng gây thiệt hại đối với công dân nước ngoài. Ít nhất có 9 công dân Bồ Đào Nha, 3 người Tây Ban Nha, 2 người Brazil, 2 công dân Trung Cộng và 1 người mang song tịch Italy và Venezuela đã thiệt mạng. Trong khi đó thì hàng chục công dân Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đang mất tích hoặc chưa liên lạc được.
13: Trong khi đó, nắng nóng kỷ lục tại châu Âu đã khiến hàng trăm người bị thiệt mạng. Đợt nắng nóng gay gắt trong tuần này đã khiến hàng trăm người thiệt mạng trên khắp châu Âu. Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong cao nhất. Theo hệ thống giám sát tử vong của Tây Ban Nha, giới chức nước này đã ghi nhận có hơn 200 ca tử vong liên quan đến nắng nóng. Đức đã báo cáo hơn 20 trường hợp tử vong. Pháp xác nhận có hơn 40 ca tử vong do nắng nóng, trong khi Italy cũng ghi nhận nhiều trường hợp tử vong khi các bệnh viện tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân bị sốc nhiệt và mất nước. Các nhà khí tượng học cho rằng hiện tượng này đã bắt nguồn từ một vòng nhiệt kéo dài giữa khối không khí nóng bao trùm châu Âu và ngăn các luồng không khí mát di chuyển vào khu vực. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm tại các đô thị đông dân cư, nơi bê tông và nhựa đường đã hấp thụ và giữ nhiệt suốt đêm, đã khiến nhiệt độ không giảm đáng kể sau khi mặt trời lặn.
14: Iran phản ứng việc Hoa Kỳ và GCC bác bỏ thu phí qua biển Hormuz. Iran đã lên án thông cáo chung do Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Ngoại trưởng các nước thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, gọi tắt là GCC đưa ra. Mô tả văn kiện này là can thiệp vào công việc nội bộ, vô trách nhiệm và mang tính khiêu khích. Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 26 tây tháng 6, Bộ Ngoại giao Iran chỉ trích các lập trường được nêu trong thông cáo chung được công bố sau cuộc họp cấp bộ trưởng GCC Hoa Kỳ diễn ra tại Bahrain ngày 25 tây tháng 6, đồng thời cảnh báo về điều mà họ gọi là các hành động thù địch và can thiệp liên tục trong khu vực. Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Tehran bác bỏ tuyên bố của Washington về cam kết lâu dài đối với an ninh của các quốc gia thành viên GCC, cho rằng đó là lời lẽ suông và là sự bóp méo thực tế. Iran lập luận rằng sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực đã trở thành nguồn gốc bất ổn và chia rẽ. Bộ Ngoại giao Iran cho biết việc các căn cứ và cơ sở quân sự tại các quốc gia trong khu vực bị sử dụng trong các cuộc không kích gần đây của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã chứng minh rằng Washington không coi trọng an ninh của các đối tác trong khu vực.
13: Tiếp nối một bản tin thế giới cho biết, Hoa Kỳ đã khẳng định là muốn thúc đẩy đối thoại với Iran. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Marco Rubio vào ngày 25 tháng 6 khẳng định Hoa Kỳ mong muốn thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng và tìm kiếm các thỏa thuận mới với Iran, bảo đảm bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tính đến lợi ích của các đồng minh và đối tác tại vùng vịnh. Ông Rubio đã đưa ra thông điệp trên tại cuộc họp cấp bộ trưởng giữa Hội đồng Hợp tác của vùng vịnh và Hoa Kỳ ở Manama, Paran, trong khuôn khổ là chuyến công du ba nước khu vực từ ngày 23 cho đến 25 tháng 6. Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Marco Rubio đã bác bỏ quan điểm cho rằng eo biển Hormuz thuộc về bất kỳ quốc gia nào, đồng thời nhấn mạnh việc áp phí qua lại tuyến hàng hải chiến lược này là điều không thể chấp nhận. Theo ông Rubio, các tuyến hàng hải quốc tế không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ quốc gia nào và việc áp đặt phí lưu thông có thể tạo tiền lệ không phù hợp cho các tuyến đường biển khác trên thế giới. Chuyến công du của Ngoại trưởng Marco Rubio đã diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran vẫn đang trong quá trình thảo luận nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn sau khi đã đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.
14: Tiếp nối là tin Á Châu, bão Mekala đã trút mưa lớn xuống Đài Loan và Nhật gây lũ lụt, người dân phải di tản. Mưa lớn do cơn bão Mekala và đã gây ra lũ lụt ở Đài Bắc và một số khu vực phía nam Đài Loan trong ngày 25 tháng 6 đã khiến cho hàng trăm người ở bờ biển phía đông phải di tản vì nguy cơ vỡ đập chắn nước trên núi. Chính quyền thành phố Bình Đông đã ra lệnh đóng cửa tất cả các văn phòng và trường học, trong khi thành phố Cao Hùng cũng áp dụng các biện pháp tương tự. Tại một khu vực thuộc ngoại ô nội hồ của Đài Bắc, nước lũ gần như nhấn chìm xe. Tại huyện ven biển Hoa Liên ở phía đông của Đài Loan, chính quyền đang di tản hơn 200 người ở hai thị trấn nằm ở hạ lưu của một số hồ chắn trên núi do nước đang dâng lên. Năm ngoái, đã có 19 người thiệt mạng ở Hoa Liên khi một hồ chắn vỡ bờ trong trận bão Rasgasa. Cơn bão Mekala là một trong hai cơn bão đang hoạt động ở khu vực Bắc Tây Bắc Thái Bình Dương. Cơn bão còn lại là Hygo. Theo dữ liệu mới nhất của cơ quan khí tượng Philippines, tâm bão Hygo đang cách khoảng quận Luzon, Philippines khoảng 1.595 km về phía đông, sức gió duy trì tối đa khoảng 75 km trên một giờ.
13: Cũng liên quan đến bản tin Á Châu, Nhật Bản đã hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới. Ngày 26 tháng 6, thì hai hãng hàng không lớn của Nhật Bản là Japan Airlines và All Nippon Airways đã lần lượt hủy 70 cho tới 50 chuyến bay đi và đến khu vực phía nam Nhật Bản, trong đó có Okinawa và Kagoshima, do hai cơn bão nhiệt đới áp sát quần đảo này, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở. Tại thủ đô Kyoto, thì chính quyền địa phương đã khuyến cáo là hàng nghìn người dân di tản do lo ngại nguy cơ sạt lở đất. Trong khi đó, thì chính quyền Kyoto và Osaka cho biết mực nước tại các con sông chính đang tiếp tục dâng cao, đồng thời đã kêu gọi người dân phải nâng cao cảnh giác trước nguy cơ ngập lụt. Tập đoàn Toyota đã tạm dừng hoạt động tại một nhà máy ở Kyushu do nhiều tuyến đường đã bị phong tỏa bởi mưa lớn. Bên cạnh đó, thì tập đoàn Nissan đã dự kiến là sẽ tạm ngừng một số dây chuyền sản xuất. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão nhiệt đới mạnh là Mekala đang gây ra những cơn gió giật và có tốc độ lên tới 144 km một giờ. Mưa lớn đã trút xuống nhiều địa phương ở miền Nam và miền Tây Nhật Bản. Dự báo cho thấy là hình thái thời tiết này sẽ di chuyển dọc theo khu vực ngoài khơi của các đảo Kyushu và Shikoku trong dịp cuối tuần này, đồng thời có khả năng là hội tụ với bão nhiệt đới là Hygo, hiện đang hoạt động xa hơn ngoài khu vực Thái Bình Dương.
14: Hàn Quốc có kế hoạch trang bị drone chiến đấu để đối phó với Bắc Triều Tiên. Trả lời báo chí thì Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gung-bak hôm 26 tháng 6 cho biết, kinh nghiệm từ các cuộc chiến tại Ukraine và Iran cho thấy vai trò thiết yếu của drone có thể thay đổi cục diện trên chiến trường. Vì vậy, Seoul có kế hoạch sản xuất 110.000 drone trước năm 2029 để trang bị cho quân đội. Thông báo được đưa ra trong lúc lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un giám sát một đợt thử nghiệm vũ khí mới. Theo hãng tin Anh Reuters cho biết, sau khi đưa ra một con số đầy tham vọng trong buổi họp báo, thì Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gung-bak đã điều chỉnh khi các số liệu trình bày trước Quốc hội. Ông nói rõ mục tiêu chế tạo khoảng 60.000 drone, trong đó khoảng 11.000 sẽ được đưa vào hoạt động ngay từ năm nay. Ngoài ra, Seoul còn có kế hoạch trang bị cho quân đội một loại drone chỉ sử dụng một lần do Hoa Kỳ sản xuất. Ưu điểm của hệ thống này là chi phí sản xuất rất thấp, chỉ khoảng 35.000 đô la cho một chiếc. Một điều khoản khác được Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đề xuất là kế hoạch trang bị 20.000 drone quân sự.
13: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa ngày thứ Sáu hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại của đài trước khi chúng tôi trở lại phần tin Hoa Kỳ.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
4: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Thùy Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
5: Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết đề nghị ngân sách của Tổng thống Donald Trump cho cuộc chiến Iran đã bị Thượng viện phản đối. Đề nghị ngân sách bổ sung là gần 88 tỷ Mỹ kim của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trang trải chi phí cho chiến dịch quân sự tại Iran và bổ sung năng lượng quốc phòng đang phải đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện khi vấp phải sự phản đối của đảng Dân Chủ và bất đồng trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện là Chuck Schumer cho rằng chính quyền chưa thuyết phục được Quốc hội về sự cần thiết của khoản chi mới trong bối cảnh Hoa Kỳ và Iran đang duy trì thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Ông Schumer đã chỉ trích đề xuất này sẽ làm gia tăng gánh nặng đối với người nộp thuế. Ngay trong nội bộ đảng Cộng Hòa cũng xuất hiện bất đồng về nhiều điều khoản trong ngân sách. Theo giới quan sát, do cần tối thiểu là 60 phiếu để vượt qua rào cản thủ tục tại Thượng viện, gói ngân sách nhiều khả năng sẽ còn phải tiếp tục được thương lượng và điều chỉnh trước khi có cơ hội được Quốc hội thông qua.
4: Bản tin tiếp nối cho biết tối cao pháp viện cho phép ông Trump chặn người xin tị nạn ở biên giới. Tối cao pháp viện hôm thứ Năm 25 tây tháng 6 trao cho chính quyền Tổng thống Donald Trump một chiến thắng quan trọng về nhập cư khi phán quyết rằng giới chức liên bang có thể tiếp tục hạn chế quyền tiếp cận hệ thống xin tị nạn tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Quyết định này đảo ngược các phán quyết của tòa cấp dưới từng ngăn chặn chính sách được gọi là Mitterrand nhằm hạn chế số lượng người xin tị nạn được tiếp nhận mỗi ngày. Theo chính sách này, các nhân viên biên phòng được phép giới hạn số lượng người xin tị nạn được giải quyết trong một ngày. Những người còn lại phải chờ ở Mexico cho đến khi có chỗ để tiếp nhận hồ sơ. Chính sách này xuất hiện ở quy mô nhỏ dưới thời của Tổng thống Barack Obama, nhưng được mở rộng đáng kể trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Chính quyền của Tổng thống Biden đã chấm dứt chính sách này vào năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết là 6-3. Phán quyết được xem là một trong những quyết định quan trọng nhất về nhập cư trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời có thể định hình lại các cách thức giải quyết các đơn xin tị nạn tại biên giới phía nam của nước Mỹ.
5: Trong khi đó, tỷ lệ tử vong tại các trại giam di trú đã tăng 140%, cao nhất trong hơn một thập niên. Theo hãng tin AFP vào ngày 25 tháng 6, dựa trên báo cáo chung của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Tổ chức Các bác sĩ vì Nhân quyền, ít nhất có 52 người đã bị tử vong trong các cơ sở giam giữ của ICE, kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1 năm 2025. Báo cáo cho biết là từ giai đoạn đó cho đến tháng 1 năm nay, tỷ lệ tử vong hàng năm tại các cơ sở giam giữ của ICE đã tăng 140% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ này đã cao gấp 4 lần so với thời cựu Tổng thống Joe Biden và cao hơn gấp đôi so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump từ năm 2017 cho đến 2021. Nhóm tác giả của báo cáo nhận định, thay vì giải quyết tình trạng quá tải và cải thiện điều kiện chăm sóc y tế, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tiếp tục dồn nguồn lực để đưa thêm nhiều người vào diện bị giam giữ trong thời gian dài. Báo cáo cũng nêu là một số trường hợp đã được cho là phản ánh những thiếu sót nghiêm trọng trong công tác chăm sóc y tế.
4: Kính thưa quý vị, Ngũ Giác Đài khôi phục quy định bắt buộc chích ngừa cúm cho tất cả các tân binh. Ngũ Giác Đài hôm thứ Tư cho biết các trại huấn luyện tân binh của tất cả các quân chủng một lần nữa yêu cầu tiêm phòng cúm cho tất cả các tân binh sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth cho phép tiêm phòng tùy chọn cho quân đội vào cuối tháng Tư. Theo AP, việc khôi phục lại bắt buộc chích ngừa cúm trong bối cảnh dịch cúm đang lan rộng và kéo dài nhiều tuần tại căn cứ huấn luyện không quân ở Lakeland khiến cho 300 quân nhân bị mắc bệnh. Theo thông báo trên mạng xã hội của dân biểu Joaquin Castro, đợt bùng phát cúm ở căn cứ Lakeland hiện đã kéo dài khoảng 3 tuần, ghi nhận 275 trường hợp. Theo số liệu của không quân, căn cứ này tiếp nhận khoảng 700 tân binh mỗi tuần và môi trường chật chội từ lâu đã được biết đến là điều kiện thuận lợi cho sự lây lan dịch bệnh. Các tân binh phải chịu đựng áp lực quá cao, thiếu ngủ và điều kiện tiếp xúc gần gũi trong nhiều tuần. Họ thường ngủ chung trong các căn phòng lớn, tắm chung và phần lớn các bài huấn luyện và kiểm tra trong điều kiện tiếp xúc gần.
5: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối, Quỹ An ninh Xã hội đang cạn, các nhà lập pháp đề nghị tăng thuế người giàu. Phúc trình thường niên mới nhất do Hội đồng Quản trị An sinh Xã hội công bố cho thấy, Quỹ An sinh Xã hội có thể cạn tiền vào quý 4 vào năm 2032. Khi đó, quỹ chỉ còn đủ để chi trả khoảng 78% quyền lợi, theo quy định cho hàng chục triệu người về hưu, vợ chồng hoặc con cái, thân nhân của những người lao động đã qua đời. Ngày sau phúc trình này công bố thì hai thượng nghị sĩ là Elizabeth Warren và Bernie Moreno cho biết họ đang hợp tác xây dựng dự luật nhằm bãi bỏ mức trần chịu thuế lương hiện nay để cải thiện khả năng thanh toán của chương trình an sinh xã hội. Tại phiên điều trần của tiểu ban tài chính thượng viện về tương lai của an sinh xã hội hôm thứ Tư, thì thượng nghị sĩ Bernie Sanders cho rằng đã đến lúc phải yêu cầu những người giàu nhất đất nước này, những người chưa bao giờ có điều kiện thuận lợi như hiện nay, phải bắt đầu đóng phần thuế công bằng của mình. Nếu các nhà lập pháp không đạt được thỏa thuận trước năm 2032, thì hàng chục triệu người Hoa Kỳ có thể lần đầu tiên phải đối mặt với việc các khoản trợ cấp an sinh xã hội tự động bị cắt giảm.
4: Tối cao pháp viện lật ngược luật kiểm soát súng ở 5 tiểu bang. Hôm thứ Năm ngày 25 tây tháng 6, tối cao pháp viện ra phán quyết những người sở hữu súng hợp pháp có quyền mang theo súng mà không để lộ ra ngoài vào các cửa hàng và những nơi của tư nhân trừ khi người chủ phản đối. Phán quyết được đưa ra với tỷ lệ là 6-3 đã giúp mở rộng quyền sở hữu súng và sử dụng súng, đồng thời bác bỏ các đạo luật hiện hành tại các tiểu bang Hawaii, California, New York, New Jersey và Maryland. Phán quyết của tối cao pháp viện hôm thứ Năm đánh dấu thắng lợi mới cho những người ủng hộ quyền sở hữu súng, tiếp nối phán quyết mang tính bước ngoặt năm 2022 về tu chính án thứ hai trong vụ kiện của tiểu bang New York, trong đó tòa khẳng định người Mỹ có quyền rộng rãi trong việc mang theo vũ khí ở nơi công cộng. Thẩm phán Samuel Alito nhận định rằng luật kiểm soát súng ở năm tiểu bang vi phạm quyền hiến định về việc sở hữu súng và mang theo vũ khí, đó vì nó gây trở ngại cho điều mà tu chính án thứ hai bảo vệ quyền của người dân Mỹ được mang theo vũ khí để tự vệ trong các hoạt động thường nhật.
5: Một bản tin tiếp nối, Texas đã lập danh mục sách là bắt buộc học sinh trường công đọc Kinh Thánh. Hội đồng giáo dục ở Texas hôm nay ngày 26 tháng 6 sẽ cứu xét một danh mục sách là bắt buộc mới cho toàn bộ hệ thống trường công, trong đó lần đầu tiên là tiểu bang ấn định chung một số tác phẩm mà học sinh mỗi lớp phải đọc, kể cả trích đoạn Kinh Thánh. theo đề nghị danh sách chú trọng văn học cổ điển từ Sadler's Web cho lớp 3, Knight cho lớp 8 đến Hamlet cho lớp 12, cùng khoảng 200 tác phẩm khác bao trùm từ mẫu giáo cho đến trung học. Giáo viên vẫn có thể chọn thêm sách ngoài danh mục, nhưng phải sắp xếp dạy bên cạnh các tác phẩm bắt buộc. Tiểu bang giải thích, Kinh Thánh được dựa vào như một phần văn học nền tảng, với ít nhất là một đoạn trích mỗi năm, bắt đầu từ lớp 4, nhiều khi được phép với các tác phẩm như Pride and Prejudice, Giới phê bình, trong đó có các tổ chức bảo vệ phần lý giáo chính, cho rằng việc ấn định trích Kinh Thánh cho mọi cấp lớp là vi phạm nguyên tắc tách biệt tôn giáo và nhà nước và là bước mới trong nỗ lực đưa Thiên Chúa giáo vào trường công. Nếu được thông qua trong tuần này, thì danh sách sẽ phải được áp dụng toàn tiểu bang, chậm nhất là vào niên học khóa 2030, được xem như một bộ sách chuẩn mới cho cả một thế hệ học sinh ở Texas.
4: Tiếp nối là tin đời sống. Chi 3.000 Mỹ Kim để AI quản lý gia đình 7 con. Jesse Jeanette, 38 tuổi, từng là giám đốc một công ty về bao bì, thương mại điện tử. Sau khi bán doanh nghiệp, cô cùng chồng chuyển đến sống ở trang trại ở ngoại ô Los Angeles. Tại đây, cô ứng dụng kinh nghiệm quản lý vào việc xây dựng một hệ thống trí tuệ nhân tạo AI để phục vụ sinh hoạt gia đình. Hệ thống của Jeanette gồm nhiều ứng dụng phân quyền, truy cập trực tiếp vào tài khoản dữ liệu gia đình để đưa ra quyết định. AI đảm nhận việc lập danh sách mua sắm, xử lý thủ tục hành chính, hỗ trợ lập trình và thiết kế giáo án. Như tôi lấy lại được 5 năm của cuộc đời, cô nói. Trong giáo dục, một nhánh AI phụ trách soạn bài giảng và cá nhân hóa tài liệu học cho từng đứa trẻ. Mỗi ngày Genius chỉ cần ghi âm những xét ngắn, hệ thống sẽ tự cập nhật để điều chỉnh nội dung cho buổi học sau. Chi phí duy trì dàn AI này tiêu tốn khoảng 2.000 Mỹ Kim cho đến 3.000 Mỹ Kim mỗi tháng. Chủ yếu trả phí cho nền tảng Cloud of Anthropic. Tuy nhiên thì mức lương trung bình cho một trợ lý cá nhân là khoảng 72.165 Mỹ Kim cho mỗi năm, trong khi gia sư riêng chỉ từ có 25 cho đến 80 Mỹ Kim một giờ.
5: Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin địa phương và Việt Nam.
6: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
7: Bà
8: Riu,
7: bò
8: riêu,
9: hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
7: còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì
8: trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P Global Rating vừa nâng triển vọng tài chính của thành phố lên từ mức tiêu cực lên ổn định. Đây là một bước tiến quan trọng sau một thời gian dài thành phố phải đối mặt với áp lực tài chính. Theo thông báo của S&P, việc nâng triển vọng này phản ánh những nỗ lực rõ rệt của thành phố trong việc kiểm soát chi tiêu và cải thiện nguồn thu. Thị trưởng John Whitmire cho biết thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt trong thời gian qua, bao gồm việc thắt chặt ngân sách, giảm chi tiêu không cần thiết và tăng cường thu nhập từ các nguồn khác nhau. Ông nhấn mạnh rằng đây là kết quả của sự hợp tác giữa chính quyền thành phố và các cơ quan liên quan nhằm đưa tài chính công trở lại quỹ đạo ổn định. Việc triển vọng được nâng cấp lên mức ổn định có ý nghĩa quan trọng vì nó giúp cải thiện hình ảnh tài chính của Houston trước các nhà đầu tư. Điều này có thể giúp thành phố vay vốn với lãi suất thấp hơn khi phát hành trái phiếu để đầu tư vào hạ tầng, đường xá và các dự án công cộng trong tương lai.
5: Kính thưa quý vị, bản tin địa phương từ thành phố Đà Lạt cho biết là sáng sớm ngày hôm qua thì có một vụ tai nạn liên quan đến xe bus Doherty đã xảy ra trên đường Harry Heights Boulevard, đã khiến 15 người phải nhập viện. Theo thông tin từ Doherty và Dallas Fire Rescue, khoảng 6 giờ sáng thứ Năm, thì một xe bus Doherty đang chạy trên đoạn đường Harry Heights gần Exchange Avenue thì bất ngờ sa vào một hố sâu. Nguyên nhân là do một tấm kim loại che khu vực công trình đang thi công bị dịch chuyển, đã khiến mặt đường bị sụt lún. Lúc đó thì trên xe bus có 18 hành khách. Sau khi xảy ra sự việc, thì lực lượng cứu hộ đã điều 7 đơn vị đến hiện trường. Kết quả 15 người được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trong khu vực để kiểm tra và điều trị. 6 người khác, trong đó có tài xế đã từ chối nhập viện. Hiện tại các vết thương được cho là nhẹ và vụ việc vẫn đang được điều tra. Doherty cho biết là sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra an toàn các khu vực công trình trên tuyến đường này. Quay trở lại với Tường Minh.
4: Bước qua tin Việt Nam, dân bị ép di dời để xây Trump International Hưng Yên. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã gửi thông báo thu hồi đất tới các nông dân ở miền Bắc Việt Nam để nhường chỗ cho dự án xây khu nghỉ dưỡng sân gấp hạng sang của Trump International trị giá là 1,5 tỷ Mỹ Kim. Bloomberg cho biết trong một văn bản của giới cầm quyền tỉnh Hưng Yên mà hãng tin này tiếp cận được, người dân nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất thì sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế bắt đầu từ sáng 26 tháng 6. Hãng tin có trụ sở tại Mỹ đã phỏng vấn một người phụ nữ tên Huyền, 46 tuổi, cho biết gia đình bà sẽ mất 450 m2 đất trồng cây ăn quả, vốn là nguồn thu mang lại hơn 100 triệu đồng mỗi năm đã nuôi sống cho cả gia đình trong nhiều thập niên qua. Financial Times khẳng định nhiều người dân sống gần khu vực dự án vẫn tiếp tục chưa chấp nhận bàn giao đất vào thời điểm đầu tháng 5, đồng thời phàn nàn rằng họ bị gây áp lực và quá trình khảo sát đất cũng như định giá cây trồng của chính quyền thiếu minh bạch.
5: Trong khi đó, dự án nhà máy điện hạt nhân vẫn chưa được khởi công đã khiến dân chúng hoang mang. Việt Nam muốn đưa vào vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2031, nhưng hiện vẫn chưa chính thức khởi công, trong khi một số nhà khoa học đã đặt câu hỏi về tính khả thi của mục tiêu này. Hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam dự kiến sẽ được xây dựng tại tỉnh Khánh Hòa, gồm Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2. Đã hàng chục năm nay thì một số nơi thuộc vùng dự án ở hai xã Bình Hải và Phước Dinh, người dân đã sống trong cảnh dự án treo, là công tác giải tỏa mặt bằng mới rục rịch bắt đầu từ tháng 5 2026 và đang tắc nghẽn ở nhiều khâu, bất chấp yêu cầu của Thủ tướng về việc bàn giao đất xây dựng trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Tình trạng bấp bênh thấp thỏm này đã không phải là lần đầu, do đó nhiều gia đình không thể phân chia đất cho con cái xây nhà riêng khi họ trưởng thành và kết hôn. Ngay cả người chết trong làng cũng không được chôn cất tử tế vì nghĩa trang nằm trong diện quy hoạch nên phải đem đi chôn ở nơi khác.
4: Một người dân Hà Nội bị 5 năm tù vì chê xe VinFast. Ông Phạm Văn Chính, 52 tuổi, bị một tòa án ở Hà Nội hôm 22 tháng 6 tuyên y án 5 năm tù với cáo buộc chê xe VinFast. Hồi năm ngoái, ông Chính tự xưng là đại tá trên trang cá nhân, gây chú ý khi liên tục đăng đàn chê bai chiếc VinFast VF3 mà ông mua gọi đó là nỗi nhục. Sau khi ông bị bắt, luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho bị cáo Chính, cho biết quan điểm của ông Chính là do bất bình cá nhân khi mua xe VinFast nhưng lại gặp lỗi nghiêm trọng về chất lượng chứ không nhằm chống nhà nước Việt Nam. Tuy vậy, phán quyết tuyên y án của tòa cho thấy lập luận của luật sư Hà Huy Sơn bị phớt lờ. Trong khi bị bắt, ông Chính viết trên trang cá nhân rằng tôi chờ VinFast sai công an đến bắt, rồi cay đắng nhận ra rằng đất nước này, pháp luật này, tất cả nằm trong tay họ. Người dân như tôi chỉ biết chờ đợi sự hành hạ từ cả hệ thống và bọn cướp tiền được chính phủ bảo kê.
5: Cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết của riêng biệt của hai miền trước khi kết thúc bản tin trưa nay. Kính thưa quý vị, thời tiết của thành phố Dallas hiện nay là 89 độ, trời có nắng và mây đan xen, nóng và ẩm, nhiệt độ cao nhất là 90 độ, khoảng lên tới 96 độ có thể. Thưa quý vị, gió di chuyển theo hướng nam tây nam 16 dặm một giờ, chiều tối trời có mây rải rác và nhiệt độ thấp nhất là 77 độ, gió hướng nam tốc độ 10 đến 20 dặm một giờ. Vào ngày thứ bảy ngày mai ở Dallas thì nhiệt độ cao nhất là 96 độ và thấp nhất là 78 độ. Buổi sáng trời có mây, sau đó trời chuyển nắng vào buổi chiều, trời nóng và rất là oi bức, nhiệt độ cao nhất là 96 độ, gió nam tốc độ 15 cho đến 25 dặm một giờ và nhiệt độ và buổi chiều sẽ chuyển từ 15 cho đến 25 dặm một giờ. Vào ngày Chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất 97 độ và thấp nhất 79 độ. Trời có mây vào buổi sáng nhưng sẽ chuyển sang nắng vào buổi chiều, trời nóng và oi bức. Vào buổi chiều tối thì trời quang đãng vào đầu ngày, sau đó sẽ có vài đám mây, gió nam tốc độ từ 10 cho đến 20 dặm một giờ.
4: Thưa quý vị, bản tin thời tiết tại thành phố Houston cho biết là nhiệt độ bên ngoài đang là 92 độ, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là 94 và xuống thấp nhất trung bình sẽ là 80. Ngày hôm nay rất là nóng và humid. Gió nam vận tốc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ và giữ tốc độ 10 tới 20 dặm một giờ theo hướng nam đông nam vào buổi tối. Độ ẩm từ 55 cho đến 81%. Và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 26 phút. Sang thứ bảy, nhiệt độ cao trung bình là 94, xuống thấp nhất trung bình là 79, sẽ không có mưa, trời nắng gắt, gió nam, vận tốc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ và chuyển sang hướng nam đông nam vào buổi tối cũng từ 10 cho đến 20 dặm một giờ. Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Xin gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ hoàn toàn.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang for Sport Fast Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
6: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
5: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. Prepaidfuneral.texas.gov.

Kính thưa quý vị, nếu không biết rõ sự tình thì hẳn có nhiều người sẽ tưởng rằng tháng 6 đã chính thức được tuyên bố đó là tháng quốc gia về phòng chống gian lận trong chính phủ. Thực tế thì không phải như vậy. Tuy nhiên tháng này ít nhất thì cũng xứng đáng được ghi nhận đặc biệt, xét đến hàng loạt biện pháp chống gian lận đang được trình ra trước Hạ viện. Truyền thông của Hoa Kỳ cho biết là có ít nhất 7 dự luật lớn về chống gian lận đã được Ủy ban Quy tắc Hạ viện thông qua để đưa ra thảo luận và bỏ phiếu ở tại phiên họp toàn thể trong các tuần thứ nhất, thứ hai và thứ tư của tháng này. Bà Virginia Fox thuộc đảng Cộng Hòa tại tiểu bang North Carolina là chủ tịch Ủy ban Quy tắc Hạ viện đã tuyên bố đầy mạnh mẽ rằng chúng tôi có nhiệm vụ phải loại bỏ tận gốc và triệt tiêu hoàn toàn nạn gian lận. Ngoài ra, 15 biện pháp khác ít gây tranh cãi hơn nhưng mà có tính chất tương tự cũng đã được thông qua trong 3 tuần đó theo quy trình đình chỉ các quy tắc thông thường. Quy trình này cho phép giới hạn thời gian tranh luận, không chấp nhận sửa đổi và yêu cầu tỷ lệ ủng hộ 2/3 số phiếu để được thông qua. Điều gì đã khởi sự và gây lên một sự quan tâm đột ngột này đối với lại việc phanh phui các vụ gian lận có liên quan đến chính phủ? Có thể hiểu được rằng nguyên nhân nằm ở cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới nhằm giành quyền kiểm soát quốc hội cũng như là những bất định về kết quả của cuộc bầu cử này. Điều này chắc chắn đã thúc đẩy một thái độ hành động quyết liệt hơn ở tại đồi Capitol so với lại trước đây. Việc ghi điểm trước đảng đối lập bằng cách khai thác triệt để các vấn đề gây tranh cãi vốn là một đặc điểm thường thấy trong cuộc đấu tranh chính trị này. Tuy nhiên, vấn đề gây tranh cãi cụ thể này không phải là một chuyện hoàn toàn bịa đặt. Nó bắt nguồn từ những cáo buộc gần đây về hành vi gian lận để nhắm vào chính phủ liên bang. Chuỗi hoạt động dồn dập trong tháng này được khởi động bởi việc công bố báo cáo của nhân viên Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện vào ngày 8 tháng 6 vừa qua với tiêu đề có đoạn là cái giá của việc không hành động. Báo cáo này đã cáo buộc thống đốc của tiểu bang Minnesota, ông Tim Walz thuộc đảng Dân Chủ và tổng trưởng lý của tiểu bang này đó là ông Keith Ellison thuộc đảng Dân Chủ đã biết rõ trong nhiều năm về tình trạng gian lận tràn lan của những người đóng thuế trong các chương trình xã hội do liên bang tài trợ. Tuy nhiên, lại không có hành động nào để mà ngăn chặn. Thông cáo báo chí của Ủy ban về báo cáo của nhân viên đã trích dẫn ước tính từ văn phòng trách nhiệm chính phủ viết tắt là GAO, cho thấy mỗi năm có từ 233 tỷ cho tới 521 tỷ đô la đã bị thất thoát do gian lận. Cơ quan GAO là cơ quan giám sát và kiểm toán của Quốc hội đã công bố một báo cáo vào tháng 12 và ghi nhận tổng cộng khoảng 186 tỷ đô la chi trả không hợp lệ trên toàn quốc trong năm tài chính 2025, có liên quan tới 64 chương trình thuộc 15 cơ quan liên bang. Con số này tăng 24 tỷ đô la so với lại năm tài chính trước đó. Báo cáo giải thích rằng xét về bối cảnh thì các khoản chi trả không hợp lệ đã là vấn đề tồn tại trên toàn bộ bộ máy chính phủ trong hơn 20 năm qua. Và các ước tính từ năm tài chính 2003 cho thấy tổng số tiền chi trả không hợp lệ lên tới khoảng 3.000 tỷ đô la. Để ứng phó,

Ủy ban Giám sát Hạ viện đã trình một loạt dự luật nhằm bảo vệ người nộp thuế khỏi gian lận và tăng cường giám sát các chương trình liên bang có nguy cơ cao xảy ra gian lận. Ủy ban cũng kêu gọi lực lượng đặc nhiệm chống gian lận của Tòa Bạch Cung là tiến hành điều tra kỹ lưỡng chương trình dịch vụ xã hội ở tại Minnesota. Sự việc này sau đó đã được chuyển giao cho Bộ Tư pháp. Cốt lõi của nhiều vụ bê bối bị phanh phui gần đây nằm ở các phương thức mới mà Internet và trí tuệ nhân tạo, tức là AI, đang bị lợi dụng để mà lừa đảo chính phủ và con người. Trong báo cáo về trí tuệ nhân tạo do lực lượng đặc nhiệm lưỡng đảng của Hạ viện công bố vào tháng 12 của năm 2024, một từ khóa xuyên suốt đó là các rào chắn an toàn, tức là guardrails, tức là những biện pháp cần thiết để mà phòng ngừa rủi ro và tác hại do AI gây ra, dù là vô ý hay là cố ý. Báo cáo của lực lượng đặc nhiệm khuyến nghị rằng việc xây dựng các rào chắn này đòi hỏi một sự kết hợp giữa các giải pháp kỹ thuật và chính sách nhằm nhận diện, thấu hiểu và giảm thiểu thiệt hại, và đồng thời vẫn thúc đẩy công tác quản trị và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI. Tư duy hướng tới tương lai về việc thiết lập các rào chắn an toàn có thể ngăn chặn hành vi lạm dụng và sử dụng sai mục đích các công nghệ mới này là vô cùng cấp thiết. Trong bối cảnh tin tức về tình trạng gian lận và tham nhũng len lỏi vào xã hội xuất hiện gần như là hàng ngày. Phần lớn thì các hành vi này được thực hiện thông qua Internet và đứa con mới nhất của nó là trí tuệ nhân tạo. Các dự luật về nâng cao nhận thức về gian lận chính phủ được đưa ra trong tháng này cho thấy những lo ngại sâu sắc về cách thức hiệu quả nhất để có thể ngăn chặn lãng phí, gian lận và lạm dụng. Dù tháng 6 có thể chưa chính thức được công nhận là tháng phòng chống gian lận chính phủ, tuy nhiên, sự gia tăng mạnh mẽ của các dự luật liên quan đến gian lận được thông qua để mà trình lên Hạ viện xem xét đã nói lên rất nhiều điều. Sẽ là vội vàng và thiếu chính xác nếu cho rằng các dự luật chống gian lận hiện nay chủ yếu mang tính đảng phái. Một câu nói quen thuộc cho rằng nền chính trị tốt sẽ tạo ra một chính sách tốt thường không phân biệt được giữa kiểu chính trị thuần túy mang tính đảng phái với lại quy trình lập pháp có sự thảo luận kỹ lưỡng và tinh thần thỏa hiệp. Suy cho cùng thì kết quả thực tế mới là một thước đo quan trọng nhất. Liệu thành quả đó có giá trị thực tiễn và đáng tin cậy hay không? Mức độ tín nhiệm của công chúng đối với lại chính phủ đang ở mức thấp kỷ lục và chủ yếu do quan điểm cho rằng cả ba nhánh quyền lực đều bê bối tài chính từ trên xuống dưới. Chưa rõ liệu những biện pháp nhỏ nhằm chống gian lận được đưa ra trong tháng này có tạo ra được sự khác biệt hay là không. Tuy nhiên, đây ít nhất thì cũng là một phép thử sơ bộ về khả năng của Quốc hội trong việc giành lại các quyền hạn được quy định tại Điều 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
1: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
2: Dạ, chào chú.
3: Chào anh. Dạ.
4: Thì cái này đang off 15%, với lại em biết thêm mặt nạ em.
5: Còn đây là quà tặng của mình.
6: Cảm ơn tôi nhiều.
5: Dạ.
1: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
5: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
1: 1855 855 5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
7: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, lâu nay thì khi nhắc đến dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab, thì đây là một trong những dòng sản phẩm đã mang lại rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Và trong đó thì những gương mặt nghệ sĩ, những người đã có thời gian sử dụng và trải nghiệm với dòng sản phẩm này cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay cũng là một cái cơ hội, là một cái duyên để Ngọc Châu được hội ngộ với một nữ nghệ sĩ. Mà khi nhắc đến tên tuổi của cô thì hẳn là quý vị cũng sẽ đoán được ngay. Đây chính là một trong những người mà đóng một cái vai trò rất quan trọng, là làm mai làm mối cho rất rất nhiều những cặp đôi thành công trong một cái game show truyền hình mà cũng chiếm được một kỷ lục, đó là số tập dài nhất hiện nay tại Việt Nam. Mà không chỉ khán giả trong nước mà hải ngoại cũng rất yêu mến. Rồi không những thế, cô còn rất thành công trong các vai trò, đó là nghệ sĩ kịch nói, rồi điện ảnh, ca hát, MC. Nói chung là lĩnh vực nào cô cũng được quý vị khán giả rất yêu mến. Và ngày hôm nay là một cái duyên để Ngọc Châu mời cô đến đây cùng gặp gỡ với quý vị. Đó chính là nữ nghệ sĩ Cát Tường. Xin được chào chị.
8: Chào Châu, cảm ơn Châu rất nhiều vì những lời giới thiệu quá có cánh dành cho Cát Tường. Cát Tường cũng xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Hôm nay rất là vui khi mà được nhận lời mời từ Châu cũng như là từ chương trình để đến được trò chuyện với khán giả. Hy vọng rằng buổi trò chuyện hôm nay Tường cũng sẽ gửi những cái thông tin rất là hấp dẫn, rất là thú vị đến quý vị khán giả. Cảm ơn Châu một lần nữa nha.
7: Dạ, thật sự thì không có phải là Ngọc Châu nói quá lời đâu, là bởi vì nếu mà khán giả được gặp chị ở tại Hoa Kỳ này, đó cũng là một cái niềm vui rất là lớn. Là bởi vì với những cái chương trình mà chị đã tham gia thì được khán giả rất yêu mến. Nhưng mà để mà nhìn thấy được cái khoảng thời gian mà chị đã lao động rất là miệt mài và phải nói là chạy show liên tục như thế thì phải có một cái sức khỏe rất là tốt. Như vậy thì cái điều mà mọi người bây giờ muốn hỏi ngay chị, đó là cái bí quyết nào để chị có thể giữ được cái vẻ đẹp thanh xuân như bây giờ?
8: Chắc quý vị cũng biết rồi. Cái công việc của Tường cũng giống như là những đồng nghiệp của Tường á, là cái cường độ làm việc nó rất là cao. Nhiều khi mọi người cứ thấy là tưởng đi chơi, nhưng thật ra là không phải là chơi không đâu. Công việc dữ lắm, nhiều khi thức dậy từ sáng sớm khi mọi người còn ngủ để mà make up, để chỉnh trang. Rồi nhiều khi là cũng phải một thân một mình. Tường thì là bà mẹ đơn thân nữa, nuôi con nữa. Nhiều khi là quần áo, giày dép, mọi thứ là mình phải chuẩn bị. Phụ nữ thì rất là rườm rà trong cái thủ tục. Đi quay từ sáng sớm lúc mọi người còn ngủ, khi đi về đến nhà là đến tận khuya, thậm chí là đến rạng sáng ngày hôm sau. Ăn uống thì rất là thất thường, mọi người biết rồi. Nhiều khi đến bữa cũng đâu có được ăn, hoặc là ăn qua loa, ăn cơm hộp. Ở Việt Nam thì mọi người biết ăn cơm hộp, ăn cơm đoàn, thậm chí là ăn trên xe, hoặc là thậm chí tấp vào lề đường ăn đỡ một tô hủ tiếu gõ, một tô mì. Để chi? Để mà gọi là ăn, để sống, để mà làm việc cho nó kịp. Những lúc nào đi chơi thư giãn, mà đi chơi mọi người cũng thấy là Tường đi quá trời. Nếu mọi người theo dõi Facebook cá nhân của Tường thấy Tường đi nước này nước nọ. Ủa trời, sao bà Tường mà khỏe dữ vậy? Ai cũng hỏi câu này, không riêng gì Châu. Thì thật sự á, là một người nghệ sĩ, là người của công chúng, mình điều mà Tường quan tâm nhất hiện nay là vấn đề về cái sức khỏe, để làm sao có cái sức khỏe để phục vụ được quý vị khán giả, cũng như là có sức khỏe mới lo được cho chính bản thân mình và công việc. Cho nên á, là cũng một cái sự tình cờ thôi. Tất cả những cái gì mà liên quan đến sức khỏe mà Tường nghe ai giới thiệu, Tường đều muốn mua, đều muốn trải nghiệm, muốn dùng thử để xem cái nào nó tốt cho mình. Thì từ trước giờ dùng rất là nhiều loại, rất là nhiều thứ rồi. Nhưng mà khi mà Tường thấy, Tường coi tình cờ coi được một cái clip của chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu về cái đông trùng hạ thảo, Tường nói thật sự luôn, bản thân Tường tới giờ này Tường chưa có tận mắt mà nhìn thấy cái đó mà thiệt ở cái con đông trùng hạ thảo á, ở bên ngoài như thế nào luôn á. Yeah. Tường nhìn, mỗi lần Tường cứ nhìn, ủa nó là cái này là cuối cùng nó là cái con sâu hay là nó là cái cây, cuối cùng là mùa đông thì nó là con động vật.
2: Yeah.
8: À, mà mùa hè thì nó lại là thực vật, mình mới thắc mắc. Thật sự Tường trước đó Tường cũng sử dụng nhiều cái loại thuốc bổ, nhưng mà Tường thấy cái này lạ quá. Thứ nhất là mình thấy chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu thì mình cũng yên tâm, tại vì đây một gương mặt gạo cội mà mình rất là ngưỡng mộ của chú qua những cái chương trình, và cái kiến thức của chú rất là rộng nên mình yên tâm là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình là mơ ước đến Mỹ nhiều lần mà không có được. Nếu mọi người biết thì Tường phải phỏng vấn xin visa tới 5 lần mới sang được đến Mỹ. Rồi cái thứ ba nữa là cái con đông trùng hạ thảo này Tường nó rất là có cái ma lực, nó hấp dẫn Tường rất nhiều. Tôi nói ok, thôi mình trải nghiệm thử, mình uống thử. Thì thật sự khi mà ngoài ra còn có Quý Bình nè, Mai Phương nè, những đứa em, những đồng nghiệp trong nghề là thấy Tường thấy đi đâu những ai cũng sử dụng đông trùng hạ thảo này hết. Thì Tường sử dụng thử quý vị, nhưng mà Tường nói thật sự mình chỉ dùng 2 tuần thôi nghe quý vị. Tường dùng 2 tuần thôi là Tường bắt đầu thấy cái sản phẩm này á, nó bắt đầu nó work trong người của mình. Và mình thấy là rõ ràng rất là khỏe.
2: Yeah.
8: Tường không có đi làm, không có mệt nhiều. Đi chơi, ngay cả trong cái mùa đi qua tới Mỹ này, đi dữ lắm luôn. Đi từ Washington DC qua New York rồi xuống tới Cali. Rồi đi Las Vegas chơi. Đi là xuyên đêm ở Las Vegas chơi tới sáng 8 giờ sáng luôn. Không biết mệt luôn quý vị. Và Tường thấy là cái đông trùng hạ thảo 950 này rất là ok. Một ngày mình chỉ việc uống đều đặn. Nhưng mà Tường chia sẻ cái bí quyết để mà uống thực phẩm chức năng nha quý vị. Cái này là không phải là thuốc điều trị bệnh, đây là nó hỗ trợ sức khỏe cho mình. Cho nên là mọi người phải kiên trì sử dụng, chứ mà bữa đực bữa cái, ngày uống, ngày nghỉ, ngày uống, ngày nghỉ, không bao giờ có công dụng hết. Uống là phải uống đều, uống hoài. Nghĩa là nhiều người đừng có nôn nóng, phải thuốc tiên, tự nhiên uống ngày 2 ngày, sao chưa khỏe chị ơi? Chị Tường ơi, chị nói khỏe, em uống chưa khỏe. Uống 1 tuần trở lên dùm cho Tường đi nha. 1 tuần qua tới tuần thứ 2 rồi mọi người, nếu mà thấy không ok lúc đó kiếm tôi. À, uống 1 ngày 2 ngày mà kêu mà quất liền không có đâu, mình đâu phải thuốc tiên đâu đúng không? Tường nói gì đúng không châu? Đó.
2: Và lúc nãy thì các Tường có thắc mắc là không biết là cái đông trùng hạ thảo này thì nó là động vật hay là thực vật. Thì Ngọc Châu phải giải thích ngay với chị là bởi vì đúng theo cái tên đó là mình đã thấy rồi là đông trùng hạ thảo. À. Thì vì thực tế thưa chị, nó là một cái loại nấm mà nó sống ký sinh trên thân con ấu trùng. Và mùa đông đó thì nó sẽ len lỏi dưới những cái lớp lá, tại vì cái đông trùng hạ thảo này thì nó xuất phát từ cái vùng Hy Mã Lạp Sơn. Ừ. Cho nên là cái vùng đó cái khí hậu của nó rất là khắc nghiệt, và mùa đông thì nó len lỏi dưới để nó ăn những cái lá và nó sống. Ừ. Nhưng bất sang mùa hè thì bắt đầu nó sẽ phát triển thành một cái cây, một cái thân cây lên thì nó là một cái cây nấm. Thì một số nơi đó thì họ dùng á, thì họ dùng khai thác hết cả cái thân nấm và cả cái thân của ấu trùng luôn, mặc dù cái thân ấu trùng nó đã chết rồi. Ừ. Nó chỉ còn cái xác khô thôi, nhưng mà nhiều nơi thì họ vẫn dùng. Nhưng mà riêng với công ty đông trùng hạ thảo 950 đó thì họ đặc biệt là họ đem cái giống đó họ về tại Hoa Kỳ và họ trồng trong một cái farm, tức là cái môi trường khí hậu nó cũng phải khắc nghiệt, nó cũng phải giống như cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn. À. Nhưng mà họ trồng dưới đất chứ họ không có đưa vào trong phòng lab thí nghiệm trồng giống như những cái nấm bình thường, mà họ trồng giống như môi trường tự nhiên luôn. Nhưng mà vì nó được trồng theo công nghệ organic cho nên là nó bảo đảm cho mình về cái vấn đề thứ nhất là nó không có bị chứa những cái thạch tín ở trong đất. Tại vì trên vùng núi thì có cái đất thì nó không có thạch tín, nhưng có những vùng thì nó bị thạch tín quá nhiều. Ừ. Cho nên là dùng đông trùng hạ thảo tự nhiên thì thường là rất là dễ bị cái đó, tức là có thạch tín ở trong.
8: Đúng.
2: Nhưng mà của công ty US Nutrilab thì đã được kiểm nghiệm bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA đó, chứng nhận là sản phẩm organic.
8: Kính thưa quý vị, quan trọng một cái nữa, Tường không, mà Tường nghĩ ở đâu cũng vậy chứ không phải ở Việt Nam. Khi mà người ta chọn một cái sản phẩm nào để sử dụng cho bản thân mình, đặc biệt là những sản phẩm về sức khỏe, thì bà con rất là ái ngại về cái vấn đề là nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu. Nguyên vật liệu nó là như thế nào, chế biến ra làm sao, có đảm bảo chất lượng, có giấy phép không. Ở Việt Nam là ví dụ giấy phép kiểm nghiệm của vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép của cục này cục kia, đó nó rất là nhiều. Vậy thì sản phẩm này của mình có những cái giấy phép gì, và nó làm đương nhiên Tường sử dụng là Tường thấy ok, nhưng mà nhân cái chương trình hôm nay Tường giới thiệu với quý vị khán giả thì Tường muốn Châu cũng phải công bố những cái giấy phép để cho là người ta có thể khách hàng người ta yên tâm người ta mới dám sử dụng. Chứ tường nói không nhiều khi bà con chưa tin tôi sao.
2: Dạ, chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì với công ty US Nutrilab thì quý vị biết rằng là có đầy đủ những cái giấy tờ không những là của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA rồi của tiểu bang California, bởi vì về phía là trong các tiểu bang của Hoa Kỳ đó thưa chị thì tiểu bang California là tiểu bang khó nhất trong tất cả những cái sản phẩm. Ở đâu cũng được nhưng mà khi đi vào tiểu bang Hoa California là rất là khó, cho nên bắt buộc phải có những cái giấy chứng nhận riêng của tiểu bang California, rồi đồng thời có những cái certificate để mà mình có thể lưu hành và mình bán cái sản phẩm này khắp nơi, và cũng như là mình có thể có những cái giấy của Health Department cho cái sản phẩm này được chứng nhận và bán rộng rãi. Và đặc biệt hơn hết đó, thưa quý vị, là cái dòng sản phẩm này không chỉ có tại Hoa Kỳ mà hiện nay cũng đã vươn ra rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới cũng đã có cái đông trùng hạ thảo 950, chứng tỏ rằng đây là một cái sản phẩm mà rất đáng để quý vị có thể tin dùng và sử dụng cho sức khỏe của mình. Cho nên là một lần nữa Ngọc Châu rất là cảm ơn chị Cát Tường đã dành thời gian quý báu của mình trong cái chuyến lưu diễn sang Hoa Kỳ đến đây gặp gỡ với tất cả quý vị và chia sẻ một trong những cái sản phẩm để giúp cho chị có thể giữ được cái năng lượng và cái vẻ đẹp như ngày hôm nay.
8: Cái quan điểm của Tường là muốn giúp cho tất cả mọi người, chị em phụ nữ là đặc biệt, nhưng mà thật sự cái sản phẩm này rất tốt cho cả đàn ông luôn, nó cải thiện được cái vấn đề sức khỏe cho cả nam và nữ, nó rất là tốt. Thì đây là sức khỏe vì cộng đồng, cho nên là Tường mong muốn làm được, giới thiệu những cái chương trình làm được những cái vấn đề như thế này, giới thiệu những cái sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng. Đó là một công việc mà Tường luôn luôn mong muốn và Tường sẽ đang làm. Và ngày hôm nay một lần nữa Tường cũng cảm ơn cái sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 đã hỗ trợ sức khỏe cho Tường trong thời gian vừa qua, và hy vọng sẽ sớm đến tay của tất cả quý vị, của người tiêu dùng trên khắp mọi nơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Châu.
2: Cảm ơn chị Cát Tường và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
10: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
7: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Lịch sử đã chứng minh đất nước Việt Nam là một dãy non sông tươi đẹp. Dân tộc Việt Nam hiền hòa, hiếu khách, nhưng có một ý chí quật cường, bất khuất. Ghi lại nét hào hùng của dân tộc, ngoài chính sử ra, âm nhạc đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc làm sống lại những sự kiện ấy. Từ giai đoạn thanh bình ngắn ngủi sau khi đất nước bị phân đôi, đến cảnh chia ly tan tác vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đều được các nhạc sĩ tài ba trước năm 1975 ghi lại một cách sinh động bằng những nốt nhạc dáng thăng, cao thấp. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Nhạc mùa chinh chiến để có dịp hồi tưởng lại những giai đoạn thăng trầm của quê hương. Chương trình hôm nay xin mời quý thính giả thưởng thức một số ca khúc của nhạc sĩ Tú Nhi và Bằng Giang.

Bài hát Đoạn Trái Bút được hai nhạc sĩ Bằng Giang và Tú Nhi bút danh khi viết nhạc của các nhạc sĩ Chí Linh cùng hợp soạn vào những năm cuối thập niên 1960, có thể xem là một trong những bài nhạc vàng thất tình nổi tiếng nhất, với nội dung là tâm sự của một chàng trai tội nghiệp vì bị người tình phù rẫy. Ta xa rồi em nhé, đường em cứ đi, đường em cứ vui, đừng về bên gác trọ để mặc tôi với đời. Em đi thật xa để quên chuyện ngày qua, ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua. Tuy nhiên, theo chính lời Chí Linh kể trong một buổi diễn ở trong nước lúc gần đây, thì câu chuyện buồn trong bài hát này bắt nguồn từ việc ông đã ngoại tình và bị vợ bắt quả tang. Vào khoảng cuối thập niên 60, một ngày nọ Chí Linh đến phòng thu cùng một cô gái rất đẹp vừa mới quen thì bị nhạc sĩ Nhật Ngân bắt gặp và mách với người vợ chưa cưới. Nguyên văn lời kể của Chí Linh như sau: vợ tôi chạy thẳng tới phòng thu, lúc đó thì tôi run lắm. Tôi ra gặp, vợ chỉ nhìn rồi đi. Tôi về năn nỉ gần chết nhưng mà vợ không chấp nhận. Tôi bỏ đi 2 tuần lễ mới về Sài Gòn, thì nhìn thấy cô ngồi với một người đàn ông khác. Tôi buồn vì nghĩ vừa mới xa nhau mà cô ấy đã thay lòng đổi dạ. Nhưng cũng chấp nhận vì mình có lỗi trước mà. Lúc đó chúng tôi mới hứa hẹn với nhau nhưng mà chưa kết hôn. Tôi về nhà ngồi viết đoạn tay bút, viết câu tầm tay nào tôi với, tình ta cách xa rồi. Đến hơn tháng sau thì một người đàn anh của tôi mắng là vợ tôi về nhà anh khóc lóc hoài vì chuyện chia tay. Tôi đến chở vợ về và hứa không quen cô kia nữa. Cũng nhận ra mình đã hiểu nhầm vợ vì cô ấy ngồi tâm sự với bạn chứ không hề phụ mình. Dựa theo năm sáng tác trong bài Đoạn Trái Bút khoảng năm 68-69, có thể đoán người vợ sắp cưới mà Chí Linh nhắc tới là người vợ thứ hai. Năm 1963, khi mới 21 tuổi, Chí Linh cưới người vợ đầu tiên. Đến năm 67 thì hai người đã có 5 người con chung với nhau. Ngay sau đó, hai người ly dị, Chí Linh bắt đầu hẹn hò và cưới người vợ thứ hai, cũng là em ruột của người vợ đầu.

còn khóc chi em, thôi buồn chi em. Dù có thương đau, mình cũng xa rồi. Ngày nào ta mơ chung đôi, ngờ đâu nay chia hai. Vui buồn, ai biết trong đời.

0: Lời nhạc trong bài Đoạn Tái Bút rất thống thiết, nói về một chàng trai rất tội nghiệp, bị người yêu phù rẫy. Tôi không giận em, nhưng tiếc buồn tơ duyên, tầm tay nào tôi với, tình ta cách xa rồi. Khi nghe Chí Linh kể lại như trên, thì nhiều người mới bất ngờ, vì trái ngược với những gì đã hình dung khi nghe bài hát, và người có lỗi không phải là cô gái. Bài hát này được Chí Linh hợp soạn cùng với nhạc sĩ Bằng Giang. Họ đã hợp tác với nhau trong nhiều bài nhạc vàng, trong đó nổi tiếng nhất và cũng là bài hát đầu tay của Chí Linh là bài Đêm Buồn Tỉnh Lẻ, viết vào năm 1962 khi Chí Linh mới 20 tuổi. Sau đó là bài ca kỷ niệm cũng năm 1962, rồi Đoạn Tái Bút khoảng cuối thập niên 60. Có lẽ là sau khi thất tình với người vợ chưa cưới, Chí Linh đã tìm đến tâm sự với nhạc sĩ Bằng Giang, rồi hai người đã cùng nhau viết nên một tiểu phẩm thất tình để lại cho đời, Đoạn Tái Bút.
1: Ta xa rồi em nhé, đường em cứ vui, đừng về bên gác trọ để mặc tôi với đời. Em đi thật xa, quên hết chuyện ngày qua, ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm quên lãng hình em trong mắt tôi, lời nào hai đứa nguyện, và tìm quên kỷ niệm. Men cay từng đêm cũng chỉ đầy đọa thêm, tình nhân hỡi, chừ từ giả nhân tình. Tôi ngỡ em là thơ, như lòng tôi ước mơ, nên thầm yêu tha thiết, và nguyện sẽ tôn thờ. Đâu ngờ, ngập ngừng trong tình yêu, giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào không dứt, buồn riêng ai chẳng phai, lời nào không chuốt chảy, tình nào luôn thấm hoài. Tôi không giận em, nhưng tiếc buồn tơ duyên, tầm tay nào tôi với, tình ta cách xa rồi.
2: Ta xa.

Sau năm 1975, ca sĩ Trường Vũ rất được yêu thích với bài Đoạn Tay Bút, đồng thời cũng có hát thêm một lời mới dựa trên nhạc cũ, đó là Đoạn Tay Bút 2 như sau. Đêm nay là đêm cuối còn riêng tôi với em, còn gì em muốn tỏ, còn gì em muốn bày. Tôi không giận em nhưng thấy lòng chua cay, đường xưa giờ quan tái, giọt sầu canh cánh trên vai. Em đi về phương đó, còn riêng tôi chốn đây, một mình bên gối lẻ, đọc hoài thơ chúng mình. Tôi đâu ngờ đâu, duyên kiếp mình bể dâu, dành cho người yêu dấu, phải xa mối duyên đầu. Thôi hãy cố quên chuyện xưa, vui buồn như nắng mưa. Ta còn mong chi nữa, định mệnh đã an bài. Đêm về ngồi nhìn mưa nhẹ rơi, chợt nghe xót thương đời. Đêm nay là đêm cuối, rồi mai xa mãi xa, tình đầu hơn tất cả, mộng đầu ghi nhớ hoài. Chia tay từ đây, hai đứa về hai nơi, người đi tìm duyên mới, người đi cuối phương trời.

Trong chương trình hôm nay, quý thính giả đã có dịp nghe lại các nhạc phẩm Đoạn Tái Bút 1 và 2, Đoạn Cuối Tình Yêu và Ngày Ấy Xa Rồi của hai nhạc sĩ Tú Nhi và Bằng Giang. Chương trình Nhạc Mùa Chinh Chiến xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hill Slap cùng bu trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.

Thân ái kính chào toàn thể quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Rất vui được gặp lại quý vị trong không gian quen thuộc của Houston Muôn Màu, nơi chúng ta cùng lắng nghe, cùng cảm nhận và cùng sẻ chia những nhịp đập đa chiều của cuộc sống thành phố chúng ta. Vân Trang, người bạn đồng hành luôn mong muốn mang đến cho quý vị những góc nhìn chân thật, sâu sắc nhất về những gì đang diễn ra xung quanh mình. Thưa quý vị, triết gia người Hy Lạp cổ đại Hippolytus từng để lại một mệnh đề bất hủ: không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cuộc sống chúng ta cũng vậy, nó là một dòng chảy vĩnh hằng, không ngừng biến chuyển với những sắc màu đan xen. Có những mảng màu rực rỡ mang đến niềm tự hào, nhưng cũng có những lát cắt trầm mặc, thậm chí xám xịt, buộc chúng ta phải dừng lại, suy ngẫm một cách nghiêm túc về lòng tin, sự an toàn, đạo đức và cả trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Trong chuyên mục sắc màu cuộc sống lần này, Vân Trang muốn mời quý vị cùng đi sâu vào 5 câu chuyện tiêu điểm vừa diễn ra ngay tại Houston và các vùng phụ cận. 5 câu chuyện tưởng chừng như là riêng rẽ, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng lại phát họa nên một bức tranh toàn cảnh về một xã hội đang phải đối mặt với những vết sụt lún từ bên trong, vừa nỗ lực vươn lên xây dựng những giá trị mới vững chãi hơn. Câu chuyện đầu tiên đưa chúng ta đến với Third World, một câu chuyện mang dấu ấn lịch sử và văn hóa của Houston. Thế nhưng trong những ngày qua, tâm điểm của sự chú ý tại đây lại là một mối hiểm họa hữu hình đang lớn dần theo nghĩa đen. Ngay phía sau một cơ sở kinh doanh trên trục đường Scott Street nhộn nhịp, một hố tử thần khổng lồ xuất hiện và đang tiếp tục sụp lún một cách đáng báo động. Bà Jacqueline McIntosh, một người dân đã gắn bó 25 năm tại khu vực này, đã bất lực nhìn chiếc hố nuốt chửng từng mảng đất, làm lung lay cả hàng rào ranh giới và đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người đi đường lẫn cấu trúc của các tòa nhà lân cận. Điều đáng nói ở đây là

dòng đất. Trong khi đó, các kỹ sư của thành phố lại xác định rằng chính sự rò rỉ lâu ngày từ một đường ống nước thải sinh hoạt mới là thủ phạm chính, làm xói mòn dần lớp địa chất bên dưới sau những trận mưa lớn. Nhìn từ góc độ xã hội thì một chiếc hố tử thần xuất hiện giữa lòng phố thị không đơn thuần là một sự trục trặc kỹ thuật hạ tầng. Nó là một ẩn dụ sâu sắc về sự phát triển. Đô thị càng hiện đại, những tòa nhà càng cao lớn thì hệ thống huyết mạch ngầm bên dưới ngày càng được chăm sóc, bảo dưỡng. Sự yên bình của bề mặt luôn phụ thuộc vào sự vững chắc của nền móng bên dưới. Nếu chúng ta chỉ mải mê đuổi theo những giá trị hào nhoáng bên ngoài mà bỏ quên những giá trị cốt lõi, những cam kết ngầm về chất lượng và sự an toàn, thì một ngày nào đó, những vết nứt vô hình sẽ xuất hiện, đe dọa, nuốt chửng tất cả những gì chúng ta đã dày công xây dựng. Và thưa quý vị, nếu như chiếc hố sụt lún tại Thới Quơn là một vết thương trên thân thể đô thị, thì những vụ bê bối pháp lý và đạo đức vừa bị phanh phui lại là những vết nứt nghiêm trọng trong lòng tin của con người đối với con người. Tuần qua thì các cơ quan công tố bang Texas đã công bố một vụ án gây chấn động dư luận liên quan đến một cụ điều dưỡng từ Nevada. Người này đã bị truy tố trong một đường dây lừa đảo bảo hiểm y tế Medicare quy mô lớn ngay tại Houston. Vừa bị phanh phui lại là những vết nứt

đối tượng này đã rút rỉa quỹ phúc lợi xã hội, nguồn tiền vốn được sinh ra để bảo vệ những người yếu thế nhất trong xã hội. Y đức vốn là một trong những điểm tựa tinh thần vững chãi nhất của nhân loại. Khi chiếc áo blue trắng bị nhuộm đen bởi lòng tham vô độ, khi nỗi đau và sự hữu hạn của người bệnh trở thành công cụ để trục lợi, thì đó không còn là một vụ án kinh tế đơn thuần nữa. Đó là sự rạn nứt đau lòng về mặt đạo đức xã hội. Nó buộc chúng ta phải tự hỏi, khi những người được giao phó sứ mệnh cứu người lại quay lưng với lương tri, chúng ta sẽ tìm kiếm sự che chở ở đâu? Sự hoang mang ấy càng đẩy lên đỉnh điểm khi chúng ta nhìn vào vụ án thứ hai. Một câu chuyện xảy ra ngay trong hàng ngũ của những người thực thi pháp luật. Một cựu cảnh sát sở cảnh sát Houston, SPD, vừa bị bắt giữ và đối mặt với những cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng về tội xâm hại tình dục trẻ em. Kẻ đáng ra phải là một lá chắn

chuông cảnh tỉnh vô cùng sâu sắc. Nó cho thấy rằng quyền lực nếu không được giám sát chặt chẽ bằng một cơ chế minh bạch và một nền tảng đạo đức nghiêm cẩn sẽ rất dễ biến chất thành một thứ vũ khí hủy diệt. Bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của nhà trường hay gia đình, mà nó đòi hỏi một hệ thống miễn dịch xã hội hoàn chỉnh, nơi mà bất kỳ một biểu hiện lệch lạc nào, dù là vị trí cao đến đâu, cũng phải bị loại bỏ và trừng trị nghiêm khắc. Thưa quý vị, bức tranh cuộc sống luôn có hai mặt đối lập. Bên cạnh những nốt trầm khiến chúng ta đau lòng và phẫn nộ, Houston vẫn đang cuồn cuộn một sức sống mới, một sự vươn lên không ngừng của khoa học công nghệ và sự thịnh vượng để bù đắp, để chữa lành và định hình lại tương lai. Hãy nhìn về trung tâm y tế Texas, niềm tự hào không chỉ của Houston mà của cả thế giới. Tại đây, bệnh viện Houston Methodist đang ráo riết triển khai siêu dự án tòa tháp Rockman Tower cao 26 tầng, dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2029. Đây không chỉ là một khối bê tông cốt thép vĩ đại mà là một bước nhảy vọt về mặt công nghệ y tế. Tòa tháp này được thiết kế để trở thành tổng hành dinh mới của Viện Tim Mạch và Thần Kinh Beakey, nơi sẽ tập trung những trang thiết bị chẩn đoán bằng hình ảnh hiện đại nhất, những phòng mổ thông minh và những phòng thí nghiệm lâm sàng tiên tiến. Sự đầu tư khổng lồ này chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất của Houston trước những thách thức về sức khỏe của nhân loại. Khi một biểu tượng y đức cũ bị hoen ố bởi cá nhân sai phạm, thì ở một góc khác của thành phố, hàng ngàn con người đại diện cho trí tuệ và tâm huyết vẫn đang ngày đêm xây dựng một pháo đài mới để bảo vệ sự sống. Đó chính là sự tự cân bằng đáng kinh ngạc của xã hội chúng ta. Và không chỉ có y tế, nhịp đập kinh tế của vùng Houston cũng đang đứng trước một chương mới đầy hứa hẹn. Bắt đầu từ thứ hai tuần này, phiếu đấu giá trực tuyến của tòa nhà Moody Plaza, một công trình mang tính biểu tượng tại Galveston, đã chính thức được kích hoạt. Tòa tháp văn phòng cao 15 tầng này từng là đại bản doanh của công ty bảo hiểm lớn, chứng kiến bao thăng trầm kinh tế. Việc đưa tòa nhà này lên sàn đấu giá không chỉ là một thương vụ bất động sản thuần túy, mà nó báo hiệu một làn sóng đầu tư mới, một sự luân chuyển dòng vốn để làm sống dậy những đô thị cũ, tạo ra công ăn việc làm và động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng. Quý vị thấy đó,

sụt lún cơ học, nhắc nhở về nền móng, đến những vụ án thức tỉnh chúng ta về đạo đức và sự an toàn của con người, để rồi khép lại bằng những công trình tương lai và những dịch chuyển kinh tế đầy kỳ vọng. Cuộc sống suy cho cùng là một quá trình liên tục tự sửa sai và tự hoàn thiện. Sau những dông bão và biến cố đời thường, con người luôn có xu hướng tìm với những gì bình vững nhất, thanh tịnh nhất để neo đậu tâm hồn, và có một nơi mà ở đó mọi vết thương của thời gian đều được xoa dịu, mọi giá trị chân thiện mỹ đều được lưu giữ một cách trọn vẹn nhất. Đó chính là không gian của văn hóa và nghệ thuật. Rời xa những ồn ào, những lo toan và cả những tin tức nghị trường đầy biến động của một sắc màu cuộc sống.

mời quý vị thính giả hãy cùng thả lỏng tâm trí, cùng bước qua một cánh cửa êm dịu hơn, nơi chúng ta sẽ cùng đắm mình vào những giá trị tinh thần bất biến, những nét đẹp truyền thống qua chuyên mục Sắc màu văn hóa. Thưa quý vị, nếu coi dòng chảy đời sống hàng ngày là bộ khung của thành phố thì văn hóa chính là linh hồn, là chất keo dính những con người khắp nơi trên thế giới khi họ chọn Houston làm bến đỗ cuộc đời. Và nói đến văn hóa của Houston nói riêng và cả Hoa Kỳ nói chung trong tuần này, chúng ta không thể không nhắc đến một cột mốc vô cùng đặc biệt, đó là kỷ niệm ngày lễ độc lập thứ hai, đó là Juneteenth. Thưa quý vị, Juneteenth không chỉ là một ngày nghỉ lễ thông thường, mà đối với người dân Houston, đây là một phần máu thịt của lịch sử. Cách đây hơn một thế kỷ, chính tại vùng đất Galveston và Houston này, những người gốc Phi cuối cùng mới thực sự nhận được lời tuyên ngôn tự do. Lễ kỷ niệm năm nay mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đấu tranh kiên cường vì bình đẳng và nhân quyền. Khắp thành phố, các công sở, ngân hàng và thư viện tạm đóng cửa để nhường chỗ cho các hoạt động diễu hành, các lễ hội âm nhạc và những buổi triển lãm đầy tính suy ngẫm. Juneteenth nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự tự do, lòng bao dung và sự đa dạng sắc tộc, những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh và vẻ đẹp của một Houston hiện đại. Và thưa quý vị, bên cạnh những khoảng lặng lịch sử đầy ý nghĩa, bầu không khí văn hóa của thành phố chúng ta những ngày này còn đang được đốt cháy bởi một luồng nhiệt lượng vô cùng mạnh mẽ đến từ ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026. Và thưa quý vị, những ai là tín đồ của môn túc cầu giáo chắc chắn đang sống trong những ngày mất ngủ. Sức nóng của World Cup tại Houston đang lan tỏa khủng khiếp hơn bao giờ hết. Vừa qua, lễ hội người hâm mộ FIFA Fan Festival tại sân vận động Shell Energy Stadium đã phải thông báo tạm ngừng mở cửa đón khách đến tận 3 lần do lượng cổ động viên đổ về quá tải, vượt mốc sức chứa tối đa ngay trước trận cầu nảy lửa giữa Mexico và Hàn Quốc. Dòng người rực rỡ sắc áo, những tiếng reo hò vang dội tạo nên một bức tranh văn hóa thể thao vô cùng sống động. Nếu quý vị cũng muốn đắm mình vào làn sóng cuồng nhiệt này cùng gia đình nhưng lại ngại sự đông đúc tại trung tâm, thì có một gợi ý tuyệt vời tại không gian xanh của thành phố, lễ hội A Summer Solstice Celebration tại công viên Levee Park. Tại đây thì ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng những màn hình LED khổng lồ, không gian âm nhạc sôi động và nhiều hoạt động vui chơi miễn phí cho các em nhỏ. Công viên Levee Park số 3801 East Side Street, Houston 77098 hoàn toàn miễn phí, mở cửa tự do cho tất cả mọi người. Một điểm hẹn không thể lý tưởng hơn để vừa giải ngoại cuối tuần, vừa cháy hết mình cùng những đường bóng lăn. Tạm biệt những sân cỏ rực lửa, Vân Trang xin mời những thính giả yêu thích sự khám phá và trải nghiệm công nghệ cùng bước vào một không gian nghệ thuật tương tác hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố của chúng ta. Đó là triển lãm đặc biệt mang tên FlickPay, A Digital Obsession, đang diễn ra tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston. Thưa quý vị, sống trong thế kỷ 21, có bao giờ quý vị tự hỏi trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội đang âm thầm nhào nặn và thay đổi tư duy của chúng ta như thế nào không? Triển lãm FlickPay đã biến thế giới số vô hình thành một mê cung vật lý sống động với 18 tác phẩm sắp đạt quy mô lớn. Quý vị sẽ được trải nghiệm từ việc tạo bản thể kỹ thuật số đứng sau một màn hình để cảm nhận sức hút của những nút like và những trái tim bay lượn theo thời gian thực, cho đến việc nhìn lại vết chân kỹ thuật số của chính mình qua một đoạn phim tổng kết vào cuối buổi. Một hành trình đầy tính giải trí nhưng cũng để lại những câu hỏi sâu sắc về cách chúng ta đang kết nối trong thời đại số. Địa điểm tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston, Houston Museum of Natural Science, số 5555 Hoffman Park Drive, Houston 77030. Sự kiện kéo dài liên tục đến hết tháng 8, giá vé dành cho công chúng là 25 Mỹ Kim cho người lớn và 16 Mỹ Kim cho trẻ em. Riêng với các thành viên của bảo tàng thì giá vé sẽ được ưu tiên rất nhiều,
chỉ khoảng 15 Mỹ Kim. Đây chắc chắn là một trải nghiệm rất đáng đồng tiền bát gạo cho cả gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ trong mùa hè này. Thưa quý vị, văn hóa không chỉ nằm ở những trang sử, những ngày hội thể thao hay những phòng triển lãm nghệ thuật lung linh ánh đèn. Văn hóa còn hiện hữu một cách vô cùng gần gũi và thi vị ngay trên chính bàn ăn của mỗi chúng ta, nơi mà những câu chuyện được sẻ chia và những tâm hồn được kết nối qua hương vị. Và để khép lại phần sắc màu văn hóa ngày hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị cùng tháo bỏ đôi giày đi bộ, cùng ngồi vào một không gian ấm cúng lãng mạn để đến với cuộc cạnh tranh hương vị đầy thú vị mang tên Battle of the Bruschetta tại nhà hàng Bostino White Coffee. Đây là một chiếc cầu nối tuyệt vời để đưa chúng ta bước sang một chuyên mục luôn được các tâm hồn ăn uống mong chờ nhất trong tuần. Sau đây Vân Trang cùng quý vị đồng hành với Vân Trang trong chuyên mục sắc màu ẩm thực, nơi chúng ta cùng khám phá những món ngon, những xu hướng ẩm thực độc đáo đang làm say lòng các thực khách tại Houston. Thưa quý vị, người ta thường nói là con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim và thấu hiểu văn hóa của một vùng đất chính là đi qua chiếc dạ dày. Houston của chúng ta vốn là một thánh địa ẩm thực, nơi mà mỗi góc phố, mỗi gian bếp đều mang một câu chuyện và một cá tính riêng biệt. Tuần này bản đồ ẩm thực của chúng ta đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết với những tin vui khai trương, những danh hiệu, danh giá và những xu hướng thưởng thức đầy thú vị. Mở màn cho hành trình khám phá hương vị hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị đồng hương tại khu vực Katy đến với một tin cực kỳ vui. Đó là nhà hàng ẩm thực Ấn Độ và Pakistan huyền thoại Aga Restaurant vừa chính thức cắt băng khánh thành chi nhánh mới ngay tại Katy vào thứ hai tuần này. Nếu quý vị đã từng xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ tại chi nhánh gốc ở Star West Houston, thì nay người dân Katy đã có thể thưởng thức món bánh mì naan nóng hổi hay món cà bơ nướng hảo hạng ngay sát vách nhà mình. Phong cách của nhà hàng này luôn là sự trung thực trong hương vị truyền thống, nhưng được phục vụ trong không gian hiện đại, sang trọng và cực kỳ hiếu khách. Món ăn vua ở đây mà quý vị nhất định phải thử đó là goat chop, sườn dê nướng gia vị mềm tan và thơm lừng. Địa điểm tại 24110 Northwest Freeway, Katy 77449, nằm trong khu mua sắm sầm uất mới tại Katy. Giá món ăn trung bình khoảng từ 15 Mỹ Kim cho đến 30 Mỹ Kim cho mỗi món ăn. Khẩu phần rất là phù hợp cho những bữa ăn gia đình đầm ấm. Và rời khỏi nước Ấn với những khay gia vị nồng nàn, chúng ta cùng hướng mắt về những đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực vừa được vinh danh tại giải thưởng danh giá Shrem Peer Award năm nay, nơi được ví như là giải Oscar của thế giới ẩm thực. Houston chúng ta lại một lần nữa tự hào khi có những đại diện xuất sắc giành chiến thắng. Điểm đặc biệt của các nhà hàng đoạt giải năm nay chính là phong cách ẩm thực giao thoa đầy táo bạo. Họ lấy cảm hứng từ cội nguồn bản xứ như là Mexico, Việt Nam hay là Địa Trung Hải, rồi kết hợp hoàn hảo với nguyên liệu địa phương tết sạch để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật trên đĩa. Khi đến đây, lời khuyên từ các chuyên gia là quý vị đừng ngần ngại thử các món tasting menu được chính các đầu bếp ngôi sao thiết kế, đặc biệt là món hải sản sốt cây độc quyền hay bánh taco biến tấu. Giá trung bình tại đây thì là từ 45 cho đến hơn 100 Mỹ Kim cho mỗi người, tùy thuộc vào trải nghiệm đồ uống đi kèm. Đây là mức giá hoàn toàn xứng đáng cho những dịp kỷ niệm đặc biệt của gia đình. Bên cạnh những nhà hàng xa hoa, nhịp sống Houston còn có những nếp văn hóa ẩm thực rất là bụi, rất là đời thường nhưng lại gây nghiện. Quý vị có biết xu hướng nào đang thống trị các quán bar và pub địa phương hiện nay không? Đó chính là Steak Night, đêm hội bít tết giá rẻ. Phong cách ở đây là sự phóng khoáng, thoải mái. Quý vị bước vào một quán bia thủ công, gọi một ly nước mát lạnh và nhận về một phần bít tết ướp đậm đà
nướng xèo xèo trên bếp than kèm khoai tây chiên. Đây là cách tuyệt vời để giải tỏa áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi mà không lo đâu ví tiền. Địa điểm gợi ý thì quý vị có thể đến chuỗi pop địa phương như là Under the Volcano hoặc là The Hay Merchant tại khu Monstro Midtown. Giá trung bình chỉ dao động từ 18 cho đến 25 Mỹ Kim cho một phần bít tết chất lượng, một mức giá quá hời cho thời buổi hiện nay. Thế nhưng thưa quý vị, bức tranh ẩm thực không phải lúc nào cũng chỉ là niềm vui. Gần nay những tín đồ của món Texas BBQ, món thịt xông khói cựu trào làm nên thương hiệu của tiểu bang chúng ta đang bày tỏ sự lo ngại trước những thông tin về làn sóng khủng hoảng của các tiệm BBQ truyền thống. Giá thịt bò tăng phi mã cùng chi phí gỗ sồi xông khói đắt đỏ đang đẩy nhiều lò than lâu đời vào thế khó khăn. Phong cách BBQ Texas vốn cầu kỳ, đòi hỏi người thợ phải canh lửa ròng rã 12 cho đến 16 giờ đồng hồ. Sự kiên trì đó tạo nên miếng ức bò có viền than hồng hoàn hảo và mềm mộng. Giữa bối cảnh nhiều tiệm nhỏ có nguy cơ đóng cửa, thì việc chúng ta rủ bạn bè cuối tuần đi ăn một khay thịt sườn xông khói không chỉ là thưởng thức món ngon mà còn là một hành động thiết thực để ủng hộ, gìn giữ một di sản văn hóa ẩm thực vô giá của Texas. Giá trung bình khoảng từ 25 cho đến 40 Mỹ Kim cho một khay thịt hỗn hợp đầy đặn. Quý vị thấy đó, đằng sau mỗi món ăn chúng ta nếm trải, đằng sau ánh đèn nhà hàng lung linh hay những làn khói bốc lên từ lò gạch cũ, không đơn thuần chỉ là câu chuyện của hương vị, mà đó là một bao tâm huyết, mồ hôi và cả những thăng trầm của những con người đang ngày đêm làm đẹp cho đời. Ăn một món ngon, gặp một người bạn hợp ý, cảm giác ấy khiến chúng ta ấm lòng đến lạ thường. Và khi bao tử đã được vỗ về bởi những hương vị thân quen, cũng là lúc chúng ta cho phép tâm hồn mình được thả lỏng hoàn toàn. Vân Trang mời quý vị cùng gác lại những câu chuyện về những lo toan hàng ngày để bước vào một không gian yên bình nhất của chương trình hôm nay. Ngay sau đây, xin mời quý vị đến với một sắc màu cảm xúc, nơi Vân Trang sẽ cùng quý vị sẽ chia những khoảng lặng tâm hồn, những câu chuyện nhỏ về tình yêu thương, sự thấu hiểu và cách chúng ta tìm thấy niềm vui tự tại giữa cuộc sống bộn bề này. Quý vị thính giả thân thương đang đến với những phút giây lắng động nhất của Houston muôn màu trong chuyên mục Sắc màu cảm xúc. Thưa quý vị, sau khi đã cùng đi qua những hối hả của dòng chảy đời sống, những rộn rã của lễ hội văn hóa và cả những hương vị nồng nàn của ẩm thực phố thị, Vân Trang luôn muốn dành khoảng không gian cuối cùng này để chúng ta cùng ngồi lại, chạm vào những gốc sâu kín của tâm hồn. Hôm nay trong bầu không khí đặc biệt của ngày 19 tháng 6, Vân Trang muốn cùng quý vị trò chuyện về một từ khóa nghe tưởng chừng như rất là vĩ mô nhưng vô cùng gần gũi và thiêng liêng, đó là sự tự do. Chúng ta đang sống trong những ngày lễ kỷ niệm Juneteenth, một ngày lễ mà cách đây không lâu đã chính thức trở thành ngày lễ liên bang của Hoa Kỳ. Thế nhưng đối với tiểu bang Texas và đặc biệt là thành phố Houston của chúng ta, Juneteenth không phải là một văn bản luật mới mẻ, mà nó là một vết son lịch sử đã thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười hạnh phúc cho bao thế hệ đi trước. Ngược dòng thời gian về ngày 19 tháng 6 năm 1865, tại cảng Galveston cách Houston không xa, những người nô lệ cuối cùng mới nhận được bản thông báo rằng họ đã thật sự được tự do. Trớ trêu thay là tận 2 năm rưỡi sau khi bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Tổng thống Abraham Lincoln được ký kết. Hãy thử tưởng tượng trong suốt 2 năm rưỡi ấy, những cánh đồng bông vải nắng cháy của miền Nam, họ vẫn tiếp tục đổ mồ hôi, vẫn chịu đựng những lằn roi và không hề biết rằng trên danh nghĩa pháp lý, họ đã là những con người tự do. Để rồi, khi bước chân của vị tướng Gordon Granger đặt đến mảnh đất này và dõng dạc đọc lên mệnh lệnh số 3, bóng tối của xiềng xích mới chính thức lùi xa, nhường chỗ cho ánh bình minh của một cuộc đời mới.
Thưa quý vị, ý nghĩa của Xuân Tin đối với cộng đồng chưa bao giờ dừng lại ở việc chấm dứt một chế độ cũ. Đối với cộng đồng người da màu, đó là ngày của sự tái sinh, ngày mà họ có quyền ngẩng cao đầu, có quyền ước mơ và tự quyết định vận mệnh của cuộc đời mình. Nhìn rộng hơn, đối với một xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa như Houston, Xuân Tin là tấm gương soi chiếu cho tất cả chúng ta. Nó nhắc nhở rằng tự do và bình đẳng không phải là thứ dung dịch tự nhiên có sẵn, mà là thành quả của cả một hành trình đấu tranh bền bỉ, kiên cường và không mệt mỏi. Là những người Việt ly hương chọn mảnh đất Houston này là quê hương thứ hai để lập nghiệp và nuôi dạy con cái, Vân Trang tin rằng chúng ta càng thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của hai từ tự do. Chúng ta trân trọng sự tự do của chính mình, và từ đó chúng ta học cách tôn trọng, bao dung và sẻ chia với nỗi đau lịch sử của những sắc tộc bạn xung quanh. Xuân Tin dạy chúng ta bài học về lòng trắc ẩn, rằng một cộng đồng chỉ thực sự thật mạnh mẽ và hạnh phúc khi mỗi cá nhân trong đó không phân biệt màu da, tiếng nói hay là tôn giáo đều được đối xử bằng sự tôn nghiêm và công bằng tối thiểu. Khi nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của các thế hệ trẻ trong ngày lễ diễu hành, Vân Trang thầm nghĩ, cái đích cuối cùng của lịch sử không phải để gieo rắc sự oán hận, mà là để xây dựng một tương lai tốt hơn từ sự thấu hiểu. Đi qua những thăng trầm tổn thương sẽ được chữa lành bằng lòng bao dung, và tình yêu thương sẽ là sợi dây vô hình gắn kết tất cả chúng ta dưới một mái nhà chung Houston. Những giai điệu thân thương của chương trình Houston Muôn Màu cũng đã vang lên, báo hiệu thời lượng của chương trình tuần này đến đây đã khép lại. Vân Trang xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý vị thính giả đã luôn dành tình yêu thương, luôn đồng hành và lắng nghe những sẻ chia của Việt Radio trong suốt thời gian qua. Hy vọng những thông tin, những câu chuyện mà Vân Trang mang đến hôm nay đã phần nào làm phong phú thêm ngày cuối tuần của quý vị. Kính chúc đại gia đình Việt Radio một ngày thật bình an, một giấc ngủ thật ngon và một tuần mới tràn đầy năng lượng may mắn. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc này vào tuần sau. Xin hẹn gặp lại.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966. Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ ngôn viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Từ Minh.
5: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio chính trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh đồng sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội Cách Riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và giám nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
4: Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo Việt Nam được đón nhận một hồng ân lớn lao khi cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được Giáo hội tôn phong lên hàng chân phước trên chính quê hương Việt Nam. Nhân dịp trọng đại này, nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm Houston trân trọng kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ tạ ơn và giờ chầu thánh thể vào ngày phong chân phước 2 tháng 7. Chương trình sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều với giờ chầu thánh thể, khấn xin cùng chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và bí tích sức dầu bệnh nhân. Thánh lễ tạ ơn sẽ cử hành vào lúc 7 giờ tối để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân chân phước mới của Giáo hội Việt Nam, đồng thời cầu xin chân phước Francisco chuyển cầu cho giáo hội, cho các gia đình và cho những người đau yếu cho quê hương Việt Nam chúng ta. Đây không chỉ là niềm vui của người Công giáo mà còn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin rằng đây cũng là ngày Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của biết bao thế hệ người Việt Nam, từ những người có đạo cho đến những người ngoài Công giáo. Sau thánh lễ, cộng đoàn được kính mời nhận phần ăn nhẹ mang về như dấu chỉ của tình hiệp thông và chia sẻ. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm hân hoan chào đón và kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến tham dự vào thứ Năm ngày 2 tháng 7 tại nhà thờ Chánh tòa Thánh Tâm. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ban muôn ơn lành, bình an và sức khỏe trên quý cộng đoàn và gia đình. Mọi thắc mắc xin gọi số 713-659-1561 extension 134, linh mục Juan Bautista Trần Sơn Steven.
5: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
4: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dồn phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện đi hạt số 8 tiểu bang Washington sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trương Bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể. Hơn 5 triệu người Việt quốc gia cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiêng sông núi, tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương, góp công, góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị gieo Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 29201, Issaquah, Washington 98027, United States.
5: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival lần thứ 5, vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Hội chợ Văn hóa Việt sẽ bao gồm các phần trưng bày nghệ thuật tượng trưng văn hóa Việt Nam, các tiết mục về chủ đề lễ hội Tết Trung Thu cùng cuộc thi quốc phục thiếu nhi, cuộc thi đố vui để học để khuyến khích tinh thần học tập của các con em. Đặc biệt nhất là cuộc thi Hoa hậu Thiếu nữ Việt Miss Việt Cultural Festival Pageant dành cho các em nữ sinh gốc Việt tuổi từ 13 đến 17 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hội chợ Văn hóa Việt cũng sẽ bao gồm rất nhiều gian hàng với các món ăn truyền thống dân tộc, các trò chơi cổ truyền như nhảy sạp, đi cầu khỉ, các cuộc thi đấu võ nghệ và các dịch vụ kinh doanh, thương mại, y tế và xã hội cho cộng đồng. Sẽ có rất nhiều tiết mục văn nghệ phong phú và liên tục trong suốt một ngày giải trí vui chơi lành mạnh dành cho mọi lứa tuổi trong mọi gia đình. Chương trình Hội chợ Văn hóa Việt được thực hiện do một đội ngũ thiện nguyện viên trẻ của thành phố với sự phối hợp của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam cùng với sự cộng tác của một số đoàn thể bạn. Quý vị có thể vào trong trang nhà để biết thêm thể lệ và chi tiết về các cuộc thi. Vé vào cửa sẽ được bán tại cửa, bán tại trụ sở Hội Văn hóa Khoa học và bán online. Giá vé vào cửa là 15 Mỹ Kim, có giá đặc biệt cho quý vị cao niên và nhóm đông người. Trẻ em dưới 3 tuổi vào cửa miễn phí. Để được giảm giá, xin quý vị mua trước online tại website vietculturefest.org hoặc mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi gì, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118. Xin mời quý đồng hương tham dự buổi kick-off Việt Culture Festival sẽ được tổ chức vào ngày thứ Ba 14 tháng 7 từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối tại tiệm trà sữa Tea House, địa chỉ 2089 West Hammer Road, Houston, Texas 77098. Hiện tại chúng tôi có ghi danh cho cuộc thi Ngôi sao tài năng. Mời quý đồng hương ghi thi phòng sơ khởi vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6, ngày 12 tháng 7 và 19 tháng 7 tại nhà hàng Drunken Lobster từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết tham dự Tài năng Việt Culture Festival xin được gọi về số điện thoại 281-933-8118 và vào website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Culture Festival xin trân trọng kính mời.
4: Thông báo đặc biệt, Eland Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Eland Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Eland Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Eland Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Eland Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Eland Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Eland Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
5: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
4: Thông báo cho thuê office, Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Thông báo cần người, nhà hàng bún mắc vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas, 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

cáo phó. Gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tang Quyến là cụ quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1925 tại Trảng Bàng, Việt Nam, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước 2, địa chỉ 8588 Green Drive, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ thứ Bảy ngày 27 tháng 6 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ nhập quan và thọ tang. 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều thăm viếng. 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều lễ cầu siêu. 3 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 28 tháng 6 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ cầu siêu. 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều thăm viếng. 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu. 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều phút giây tiễn biệt. 6 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ Hai ngày 29 tháng 6 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa lễ cầu siêu, di quan và hỏa táng. Tang Quyến, dâu trưởng, quả phụ Nguyễn Cao Mỹ, nhũ danh Nguyễn Phương Ninh cùng các con cháu. Trưởng nữ Nguyễn Thị Kim Khánh, quá cố, chồng Michael Rayburn cùng con và các cháu. Thứ Nam Nguyễn Cao Khải, vợ Lâm Tú Lan cùng các con. Dâu thứ quả phụ Nguyễn Cao Dũng, nhũ danh Nguyễn Thị Kim Oanh cùng con và cháu. Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Phượng cùng các con. Thứ Nam Nguyễn Cao Phúc cùng các con, các cháu. Thứ Nam Nguyễn Cao Nhân, vợ Vũ Kim Thanh. Thứ Nam Nguyễn Cao Danh, vợ Nguyễn Thùy Hương cùng các con. Tang gia đồng khấp báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cột chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc.
4: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cung sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
4: Bò riêu, bò riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
7: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elbridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

0: Nhật Minh và Ngọc Châu mến chào quý vị đã đến với chương trình Shopping ngày hôm nay cùng với Vinashop. Xin chào Ngọc Châu.
1: Ngọc Châu xin được mến chào Nhật Minh và cũng xin được mến chào tất cả quý vị thính giả đang cùng nghe radio của Việt Radio chúng tôi ngày hôm nay. Với những dòng sản phẩm rất là tốt từ Vinashop thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ là một sự lựa chọn để quý vị có thể mua làm quà tặng, quà biếu cho người thân và bạn bè của chúng ta trong ngày hôm nay quý vị nha.
0: Đúng vậy thưa quý vị, với các dòng sản phẩm của Vinashop, nếu mà quý vị đang lựa chọn những dòng sản phẩm liên quan tới mỹ phẩm làm đẹp hoặc là những dòng sản phẩm dược thảo để bồi bổ cho sức khỏe, ở Vinashop chúng tôi đều có những mặt hàng rất là uy tín và cũng như là luôn có đội ngũ customer service để có thể tư vấn đến cho quý vị. Đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Ngọc Châu sẽ gửi đến cho quý vị dòng sản phẩm rất là quen thuộc của chúng ta, đó chính là Đông trùng hạ thảo 950, luôn được yêu mến trong vòng cũng phải rất là lâu rồi ha Ngọc Châu ha.
1: Phải nói là từ ngày đầu tiên mà chương trình Vinashop ra mắt với quý vị đến giờ phút này thì cũng đã gần 4 năm. Và trong suốt 4 năm đó thì đây chính là một trong những cái sản phẩm đầu tiên và đến với quý vị, được quý vị yêu mến. Nhưng mà trước đó thì cái thương hiệu Đông trùng hạ thảo 950 đã được cộng đồng người Việt tại hải ngoại rất là yêu thích rồi. Có nghĩa là cái thời gian để mà cái sản phẩm này có được một cái chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng đó, nó đã có một cái thời gian rất là dài. Và một cái tin vui muốn chia sẻ với tất cả quý vị đó là dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 với thương hiệu Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab không chỉ có tại Hoa Kỳ mà sản phẩm này cũng đã có mặt tại rất nhiều những quốc gia trên toàn thế giới. Điều đó chứng minh rằng là cái sản phẩm này đã có những cái chất lượng tốt và kèm theo đó là một trong những cái sản phẩm mà có thể đem đến một cái hiệu quả nhất định cho người sử dụng. Vì cái lẽ đó cho nên người tiêu dùng đã tin tưởng, ủng hộ và cũng như là đã có được cái sản phẩm này trên rất nhiều những quốc gia. Thì khi mà nói đến Đông trùng hạ thảo đó thì có lẽ là Nhật Minh cũng đã biết là trên thị trường thì rất là nhiều thương hiệu, nhưng tại sao mọi người lại chọn Đông trùng hạ thảo 950? Bởi lẽ đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab là được trồng hoàn toàn 100% organic nha quý vị. Và đó cũng là một trong những công ty mà đi đầu trong cái công nghệ là trồng đông trùng hạ thảo gần giống với môi trường tự nhiên nhất. Bởi vì đông trùng hạ thảo thì nó vốn dĩ nó là một cái loại nấm mà sống ký sinh trên thân của một cái con ấu trùng. Nhưng mà khi mà biết được là cái nguồn gốc của đông trùng hạ thảo như thế thì nhiều công ty, nhiều nhà khoa học họ đưa đông trùng hạ thảo vào trong phòng lab, phòng thí nghiệm họ trồng thì họ chỉ lấy được cái phần nấm thôi. Thì tất nhiên là trong phòng lab thì cái đông trùng hạ thảo nó sinh trưởng rất là nhanh, nhưng mà để trồng được cái môi trường tự nhiên mà gần giống với lại trên cái vùng Hy Mã Lạp Sơn thì cái điều đó rất là khó. Thì công ty US Nutrilab đã làm được cái điều đó, tức là trồng gần giống với môi trường tự nhiên. Và đương nhiên là chúng tôi cũng chỉ sử dụng cái phần nấm ở trên thôi, chứ không sử dụng cái phần thân của con ấu trùng, cho nên hoàn toàn có thể sử dụng được cho người ăn chay quý vị nhé.
0: Đúng vậy thưa quý vị, thì có những quý vị nếu mà chưa có dịp sử dụng qua dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 thì đây là thời gian để quý vị có thể gọi ngay cho Vinashop qua số điện thoại là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin được phép nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi ngay bây giờ để được nhận các promotion đặc biệt nhất, hấp dẫn nhất dành cho dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950. Đó chính là dòng số điện thoại 1-855-855-5888 quý vị nha. Còn nếu quý vị đang thắc mắc là với dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 thì liệu là nó ngoài những cái dòng những cái chất bổ đó thì cụ thể là những cái thành phần nào sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta, thì thưa quý vị, Nhật Minh xin được chia sẻ đó. Thứ nhất đó là các loại axit amin quan trọng, thì đây là một cái thành phần đạm thực vật vô cùng quý hiếm và cũng như là rất là tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó thì dĩ nhiên đối với sức khỏe của chúng ta thì mỗi ngày chúng ta phải bổ sung những cái loại vitamin, thì với đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab thì có chứa các loại vitamin như là vitamin A, vitamin B1, B2, B12, các loại vitamin C, D, E và E và Hey. Và bên cạnh đó thì cũng có chứa các nguyên tố vi lượng giống như là canxi, rồi đặc biệt là selen. Rất ít những vật chất trên trái đất của mình mà có chứa selen, thì selen này có một cái khả năng rất là đặc biệt, đó chính là giúp tăng cường hệ miễn dịch. Và bên cạnh đó thì đông trùng hạ thảo còn có những hợp chất hữu cơ có tác dụng sinh học đặc biệt thì sẽ giúp cho chúng ta bồi bổ cho sức khỏe. Và nói về những tác dụng của dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì có lẽ là quý vị nào mà đã từng sử dụng qua thì thấy cái điều đặc biệt nhất đối với dòng sản phẩm này đó là sẽ giúp cho chúng ta nâng cao hệ miễn dịch. Tức là khi mà chúng ta lớn tuổi, đặc biệt là chúng ta làm việc nhiều hoặc là nhiều kia, đông trùng hạ thảo còn có những hợp chất hữu cơ có tác dụng sinh học đặc biệt thì sẽ giúp cho chúng ta bồi bổ cho sức khỏe. Và nói về những tác dụng của dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì có lẽ là quý vị nào mà đã từng sử dụng qua thì thấy cái điều đặc biệt nhất đối với dòng sản phẩm này, đó là sẽ giúp cho chúng ta nâng cao hệ miễn dịch. Tức là khi mà chúng ta lớn tuổi, đặc biệt là chúng ta làm việc nhiều hoặc là nhiều khi mà chúng ta bệnh đó, và là làm việc cũng như là để

0: dịch cũng như là sẽ giúp cho chúng ta nâng cao năng lực chống lại các bệnh vặt cũng như là căn bệnh ung thư, tăng cường chức năng của gan và cũng như là thúc đẩy quá trình trao đổi chất chống lại các bệnh tật. Thì bên cạnh đó thì có những cái tác dụng khác mà anh Ngọc Châu có thể chia sẻ thêm với quý vị sau đây.
1: Có lẽ là một trong những điều mà quý vị dễ dàng cảm nhận nhất đó chính là đông trùng hạ thảo. Nó có cái tác dụng đó là giúp bổ thận. Mà quý vị biết là cái thận của chúng ta nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cơ thể quý vị ạ. Khi mà cái thận của chúng ta nó ấm đó thì mình sẽ giảm được cái tiểu đêm. Nhưng nếu như cái thận của chúng ta nó bị lạnh thì nó sẽ khiến cho quý vị đi tiểu đêm thường xuyên, cũng như nó khiến cho cái chức năng sinh lý ở nam lẫn nữ bị suy giảm. Vì cái lẽ đó cho nên đông trùng hạ thảo là cái điều đầu tiên mà quý vị dễ dàng cảm nhận nhất và thấy rõ nhất, đó chính là nó sẽ giảm tiểu đêm ngay trong những lần đầu tiên quý vị sử dụng. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày đầu tiên quý vị dùng là quý vị đã thấy nó giảm tiểu đêm, thấy rõ luôn. Rồi thứ hai nữa đó là nó giúp cho quý vị ăn ngon ngủ yên. Bởi vì khi mà quý vị đã thấy là giảm được cái tiểu đêm nè, là điều đầu tiên là quý vị đã thấy là ngủ ngon rồi, quý vị không phải thức giấc nửa đêm. Thứ hai là khi mà cái hệ thống phòng bệnh trong cơ thể của quý vị nó được nâng cao, mà chúng ta gọi là cái sức đề kháng hoặc là cái hệ miễn dịch đó mà nó đã cao, thì đồng nghĩa là nó giúp cho quý vị ngăn chặn được những cái căn bệnh ở bên ngoài xâm nhập vào cơ thể của quý vị. Và những quý cô bác anh chị nào mà đang có vấn đề về huyết áp, tiểu đường hoặc bị cao cholesterol cũng cứ an tâm là sử dụng đông trùng hạ thảo một cách bình thường, là bởi vì đông trùng hạ thảo có chức năng điều hòa huyết áp, điều hòa lượng đường trong máu, giảm cholesterol, giúp cho máu huyết của quý vị lưu thông tốt. Mà khi máu huyết lưu thông tốt thì nó phòng chống được cái bệnh đột quỵ nè, phòng chống được bệnh đau nhức. Bởi vì khi mà những cái mạch máu mình bị stuck, nó có thể khiến cho cơ thể mình bị tê tay, tê chân, bị đau nhức nữa. Nhưng mà khi máu huyết lưu thông tốt thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cơ thể của mình nó luân chuyển máu huyết tốt, như vậy thì cơ thể quý vị lúc nào cũng tươi trẻ. Cho nên một lần nữa thì với đông trùng hạ thảo 950, chỉ cần quý vị khoảng trên 18 tuổi là mình đã dùng được rồi. Mỗi ngày quý vị có thể dùng từ 1 cho đến 2 viên và nên dùng vào buổi sáng và ban ngày, thì nó sẽ giúp cho quý vị có nguyên một ngày tràn đầy năng lượng để làm việc. Và khi tối quý vị trở về nhà, chúng ta sẽ thấy cơ thể của mình nó dễ chịu và đi vào giấc ngủ sẽ rất là ngon. Cho nên quý vị cứ dùng đông trùng hạ thảo như là một cái energy cho cơ thể của mình bắt đầu một ngày mới, và cũng như là một người bạn đồng hành để giúp bảo vệ cho sức khỏe của chúng ta được tốt hơn quý vị nhé.
0: Đúng vậy đó quý vị ơi, thì mỗi lần mà Ngọc Châu có để ý là khi mà mình làm những cái chương trình live shopping đó, có rất là nhiều quý vị đã sử dụng qua mà sử dụng đông trùng hạ thảo cũng phải là 5 năm luôn, liên tục để mà gọi điện vào để mà chia sẻ là cái dòng sản phẩm này, cái điều mà họ uống vào, cái điều đầu tiên họ thấy là thường là họ thấy họ khỏe hơn. Nhiều người đó, đặc biệt là các cô chú, khi mà buổi sáng mà mình thức dậy thì mình cảm thấy rất là uể oải, mà cũng không có phải là mình lớn tuổi rồi mới bị mệt đâu, nhiều lúc mình làm việc nhiều quá ha. Hoặc là quý vị nào mà trong độ tuổi trung niên đó, mình buổi sáng dậy mình không có thấy năng lực, thấy uể oải, không có sức khỏe gì để bắt đầu một cái ngày mới hết, thì từ khi mà họ sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì buổi sáng họ dậy họ thấy sảng khoái hơn. Mà cái buổi sáng khi mà mình sảng khoái rồi đó thì phải công nhận là nguyên một ngày mình làm việc mình sẽ có năng lượng hơn, mà làm việc hiệu quả hơn, mình cũng thấy nó khỏe hơn, mà mình làm gì nó cũng thoải mái hơn, đúng không Ngọc Châu?
1: Đúng rồi, chính xác là như vậy. Bởi vì cái ngày mới lúc nào chúng ta cũng thấy là mình muốn bắt đầu một cái ngày mới nó phải tràn đầy sinh lực, tràn đầy năng lượng. Cho nên là đông trùng hạ thảo 950 đó, chúng tôi tin rằng nó sẽ là một trong những cái sản phẩm mà hỗ trợ cho quý vị rất nhiều trong cái việc là hãy bắt đầu một ngày mới thật là vui tươi, thật là hạnh phúc và một cơ thể tràn đầy sức khỏe. Bởi vì khi mà quý vị có sức khỏe rồi thì chúng ta làm được nhiều việc lắm quý vị. Cho nên là chỉ cần quý vị gọi cho Vinashop thông qua cái số điện thoại là 1855 855 5888. Xin được nhắc lại là 1855 855 5888 thì quý vị có thể mua cái đông trùng hạ thảo 950 này để sử dụng và làm quà tặng, quà biếu cho người thân và bạn bè. Và đương nhiên là cái sản phẩm này chúng tôi có ship để đến 50 tiểu bang của Hoa Kỳ cho tất cả quý vị. Cho nên quý vị cứ liên lạc trực tiếp với Vinashop quý vị nha.
0: Đúng vậy đó quý vị ơi, quý vị hãy gọi ngay từ bây giờ nha. Tức là Vinashop luôn có đội ngũ customer service. Nếu mà quý vị có thêm thắc mắc gì nữa thì quý vị cứ gọi vào số điện thoại mà Ngọc Châu vừa mới gửi đến cho quý vị. Chúng tôi sẽ tư vấn thêm đến cho quý vị, giải đáp tất cả mọi thắc mắc của quý vị. Và đặc biệt là chỉ có trong khung giờ này của Vinashop thì chúng tôi mới có những cái promotion khuyến mãi kèm theo khi mà quý vị mua sản phẩm. Vừa mua sản phẩm

với những cái giá rất là hấp dẫn, và bên cạnh đó còn có quà tặng kèm theo nữa nha quý vị. Hãy gọi ngay cho Vinashop ngay bây giờ, số điện thoại 1-855-855-5888. Và để biết thêm về cách sử dụng thì quý vị có thể sử dụng với viên đông trùng hạ thảo, như là Ngọc Châu có chia sẻ ban nãy, thì quý vị có thể sử dụng ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên để bồi bổ cho sức khỏe cũng như là ngăn ngừa bệnh tật. Hoặc là nếu mà các bác, các cô chú mà có cơ thể đang không có được khỏe, già yếu, hoặc là các quý vị đang điều trị các bệnh về suy thận hoặc là về gan, thì quý vị có thể sử dụng 2 lần 1 ngày, mỗi lần 2 viên để có thể tăng cường hơn. Và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Ngọc Châu gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị nãy giờ đã lắng nghe chương trình Shopping cùng với Vinashop. Xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kế tiếp cùng với Vinashop Home Shopping quý vị nhé.

0: Nhật Minh cũng như là Mai Anh rất vui khi được hội ngộ cùng với quý vị khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cũng như là Shopping Vui cùng với Vinashop Home Shopping, nơi để quý vị có thể mua sắm rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị yêu thích tại Vinashop. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua những sản phẩm về dinh dưỡng, về sức khỏe cũng như là làm đẹp, Nhật Minh gửi lời chào đến Mai Anh.
1: Dạ, em chào Nhật Minh và khán giả đang theo dõi trên làn sóng của Việt Radio.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và quý vị thân mến, dạo gần đây đó, không biết Mai Anh có để ý không, là bắt đầu mình thấy coi ở trên Facebook hoặc là coi trên báo đài, mình thấy có rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau, người ta đang giới thiệu về những cái dòng sản phẩm đặc biệt riêng về dầu gội đầu, cũng như là để làm cách nào để mà chúng ta giúp cho một tóc chống rụng tóc lại. Thì Nhật Minh cũng có tình cờ cũng thấy một số người bạn mới sanh em bé xong cũng hỏi là không biết là có biết cái gì để giúp cho mình dễ mọc tóc hay không. Biết là Mai Anh ở dưới tiệm mình có hay nghe khách hàng
1: nhiều, không chỉ là các chị mà mới sinh em bé cũng như là các chị phụ nữ bình thường, họ cũng gặp một vấn đề đó là rụng tóc. Thì em thấy là đa số các chị phụ nữ đều gặp vấn đề đó. Thì em nghĩ là do là cũng như là mình đã sử dụng những dầu gội sai, không phù hợp, hay là do là nước dùng không phù hợp đó. Đó chính là lý do đơn giản mà em nghĩ là
0: Nói chung là không chỉ riêng chị em phụ nữ mà đàn ông cũng vậy. Tại vì khi mà mình nhìn vào một người là mình sẽ để ý thứ nhất là cái mặt của người ta, đúng không? Mà nếu như nhìn cái mặt là chúng ta sẽ thấy ngay là cái mái tóc nó vô cùng là quan trọng.
1: Còn câu nói là cái răng cái tóc là gốc con
0: đúng
1: người
0: đó. Rồi, đúng vậy, đúng vậy. Thì với riêng về cái mái tóc của mình thì làm cách nào để mà giúp cho chúng ta có một mái tóc ống ả hơn, đặc biệt là nhiều tóc hơn. Tại vì Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị cũng phải rất là lo âu là làm cách nào đây để chúng ta giúp bồi dưỡng những cái chất dinh dưỡng vào trong cái da đầu của mình để mà chúng ta có thể giúp cho mọc tóc từ bên trong, chứ không đơn giản là mình xài những cái loại dược thảo mà thông thường để mà chúng ta chỉ là kích thích để cho mọc tóc đâu. Nhưng mà làm sao nào mà tóc của mình nó đã vừa mọc ra rồi nhưng mà nó phải khỏe để nó giữ được với lại trong cái chân tóc cho nó thật là khỏe nữa. Vậy thì trước hết là Man có thể nói thêm về những cái thành phần của cái dòng sản phẩm này được không?
1: Dạ, trước tiên thì em sẽ giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là dầu gội đông ui. Thì dầu gội này là chuyên trị rụng tóc. Thì công dụng của nó như thế nào? Là dầu gội được sản xuất theo công thức là chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất chiết xuất từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây trắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần, rất là
0: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
1: Dạ đúng rồi. Thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
0: dược thảo
1: giúp nhau giúp cho mái tóc chống lại tác nhân gây mất màu tóc. Thì cái này là về là trị rụng tóc luôn. Thì ngoài ra có một sản phẩm và kèm theo đó chị gầu nữa, thì chúng ta có thêm sản phẩm đó chính là
0: đúng vậy. Thưa quý vị, nếu mà với cái dòng dầu gội đầu mà đông ui á thì sẽ dành cho quý vị nào mà tóc nó hơi dầu dầu một chút xíu. Nhưng mà nếu mà ai mà da đầu một là bình thường normal, hoặc là nó hơi bị khô một chút xíu, thì ngày hôm nay Nhật Minh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị, đó là dầu gội có tên là Seaweed. Và hai cái loại chai dầu gội này thì đều là của nhãn hiệu Melly đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cũng như là cái dòng salon mà chuyên bán những cái dầu gội đầu mà cái size thật là lớn dành cho các hair salon tại Hàn Quốc luôn. Và cái nhãn hàng này thì rất rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cho nên khi mà Vinashop cũng mà rất là thích thú khi mà có thể đem được cái dòng sản phẩm này về mà là gửi đến cho quý vị. Tại vì nếu quý vị nhìn cái chai dầu gội đầu á thì quý vị sẽ thấy được cái chất lượng cũng như là khi mà cái mùi hương thì sẽ rất là ưng luôn ạ. Dạ vâng, thì quay trở lại với cái dòng sản phẩm là dầu gội Seaweed của cái nhãn hàng Milly này, thì Seaweed là
1: rong biển là tảo nâu thôi vậy.
0: Milly đó, với cái dòng sản phẩm này đó thì nó sẽ ngăn ngừa, thứ nhất là sẽ ngăn ngừa rụng tóc nè, và sẽ giúp cho tóc khỏe mạnh hơn. Và cái sản phẩm này đã được KFDA để mà kiểm duyệt rồi nha quý vị. Thì nó sẽ có chứa những cái chất dinh dưỡng cần thiết và cũng như là rất là tốt cho tóc của mình. Và đây là những cái thành phần đến từ tảo biển, từ cái, những cái dòng biển sâu của Hàn Quốc, để giúp cho chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đặc biệt nhất là tảo biển đó thưa quý vị, để làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái da đầu mạnh hơn, thì khi mà chúng ta tóc nó sẽ được giữ lâu hơn để không có bị chống đụng đi. Thì với cả hai dòng sản phẩm này thì đều sẽ là những cái dòng sản phẩm để mà giúp cho quý vị, thứ nhất là phải ngăn ngừa cái việc rụng tóc đi cái đã, thứ hai là mình sẽ bồi dưỡng những cái chất bổ vô để tăng lên cái kích thích cái mọc tóc hơn, cũng như là tăng độ dày cho tóc. Và đặc biệt là những cái dưỡng chất mà trong những cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà có một cái mái tóc hơi bị mỏng, tóc mỏng mỏng mà dễ rụng nè, giống như tóc của Nhật Minh và Mai Anh cũng giống như vậy, tức là cái dạng tóc nó hơi mỏng mỏng một chút xíu, cho nên là ngồi mà giật giật mạnh mạnh cho nó cũng tự động đó. Dạ vâng. Bên cạnh đó, như Mai Anh hồi nãy có nói đó thưa quý vị, thì với cái dòng dầu gội đầu này thì nó còn chứa chốc giúp cho quý vị là chống lại gầu nữa, và cũng như là kiểm soát bãi nhờn, làm dịu da đầu và dưỡng tóc. Và đố Mai Anh biết là với cái dòng sản phẩm này thì có chứa bao nhiêu những cái chiết xuất tự nhiên khác ngoại trừ cái thành phần chính là cái rong biển?
1: Theo như em biết, em kể sơ sơ nha, thì có cây lá móng nè, lô hội nè, và hương thảo, dạ
2: vân vân và vân vân, rất
0: là
2: tới
0: 16 lận nha, 16 những cái loại dược thảo khác. Thì với những cái thành phần mà mình bồi bổ vô da đầu như vậy thì nó quá tốt để cho chúng ta có một mái tóc thật là khỏe mạnh. Thì quay trở lại nãy giờ thì Nhật Minh và Mai Anh chia sẻ cho quý vị, thế thì không biết là giá cả của những dòng sản phẩm này như thế nào đúng không? Thì Nhật Minh biết là quý vị cũng đang muốn thắc mắc. Rồi Mai Anh ơi, hãy chia sẻ đến cho quý khán thính giả của Việt Radio của chúng ta nhé.
1: Với dầu gội đông ui dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta rụng tóc không thôi, thì chúng ta có thể sử dụng dầu gội này với giá là 35 Mỹ Kim. Còn ngoài ra thì dầu gội seaweed là gồm thêm tinh chất là rong biển và bạc hà, chỉ thêm gầu nữa với giá là 45 Mỹ Kim.
0: Dạ vâng. Thì với cái size của nó thì với cái chai đông ui thì chị biết là nó tới 1000ml lận, cho nên là nó rất là lớn. Tại vì chính Nhật Minh là đang sử dụng cái dòng sản phẩm này luôn, cho nên là coi như xài từ năm ngoái cho tới năm nay nó vẫn chưa cần phải thay, tại vì cứ pump ra ngoài. Còn với cái chai mà seaweed thì nó, tại vì nó cô đặc hơn, nó có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nhau, thì nó có khoảng 850 ml đúng không?
1: Rồi,
0: dạ vâng. Thì một số những cái chia sẻ nữa, nếu như mà quý vị nào mà mình để ý khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đó, thì nhiều lúc chúng ta có thể ý, sau khi mà mình để cái dầu gội đầu trên da đầu của mình á, thì để một chút xíu ở trên đó, nếu mà được nếu như mà được thì khoảng tầm từ 2 cho tới 4 phút đi là sẽ tốt nhất, để cho giống như những cái tinh chất nó có thể ngấm vào cái da đầu của mình.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Thì với những ai mà chúng ta đang đau đầu vì việc là bị rụng tóc quá nhiều, ai mới sanh con, ai trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc trong giai đoạn mãn kinh, hoặc là các chú các bác mà nếu mà muốn chăm sóc để cho chúng ta có một cái mái tóc đẹp hơn, thì hai sản phẩm này sẽ phải nói là
1: rất là phù hợp,
0: rất là phù hợp dành cho những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm cái dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó thì tại Vinashop cũng đang có bán một cái loại serum kèm theo của công ty Nivea đến từ Nhật Bản. Thì nếu mà ai muốn kỹ nữa, ai mà mình rụng tóc quá nhiều nè, mà cần phải đi extra step nữa, extra mouse nữa, để mà chúng ta bồi bổ thêm những cái chất bổ đến cho da đầu, thì với cái serum này thì nó cũng sẽ rất là phù hợp đúng không?
1: Rồi, dành cho những ai chúng ta đã không còn nhiều tóc, đúng như vậy, là chúng ta đã bị rụng tóc quá nhiều, chúng ta nên dùng thêm một cái serum này để massage vào ngay chân tóc của chúng ta mỗi ngày, không cần phải sau khi gội đầu. Với chúng ta đây là một cái loại mà chất dưỡng, chất lỏng chứ không phải là dầu, nên là nó rất là làm dễ chịu và làm sạch da đầu của chúng ta. Thì đây là một cái chai cũng rất là quen thuộc với quý vị mà khách hàng của Vinashop, có giá là 46 Mỹ Kim thôi. Chúng ta dùng rất là, tại vì chúng ta mỗi lần phun ra thì
0: serum mà serum, giống như là serum dùng cho mặt
1: massage
0: thôi
1: à, nên là lấy ra từng chút ít để mình massage, thì quý vị có thể dùng mỗi ngày hoặc là sau khi gội đầu.
0: Tức là mình sẽ dùng trên da tóc ướt hay là da bình thường,
1: da bình thường luôn cũng được. Rất là tiện chỗ đó đó.
0: Nếu mà như vậy thì đó là một cái dạng serum khác mà ở dưới Vinashop nghe nói là mấy bạn được dùng nhiều lắm đúng không? Ngọc Nguyên cũng rất là vui, mà nếu mà quý vị hay để ý đó là nhiều lúc cũng chia sẻ là mỗi lần đi vào làm việc cũng tranh thủ sức thử serum này nọ, và trong một thời gian chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã thấy tóc mọc lên rất là nhiều rồi. Thì đó là cái serum dành riêng cho những ai mà ví dụ bị hói nè, bị hói. Mà Nhật Minh không biết là có nhiều quý vị hay bị hay không, tức là mình mà hay cục tóc nhiều đó, nó rất là dễ bị hói ở cái vùng trán, cho nên là nếu mà dùng thì mình xịt xích ngay đúng cái rồi. Serum đó trực tiếp lên dạ. ở cái vùng ngay trán đó luôn. Còn ai mà bị hói đầu thì mình nên sử dụng ở trên bao gồm xung quanh luôn cái phần mà chúng ta muốn mọc tóc. Thì quay trở lại thì bên cạnh đó ngoài hai cái dầu gội đầu cũng như cái serum, nếu mà quý vị có những thắc mắc mà cần tư vấn để biết được là sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình hơn thì quý vị đừng quên gọi cho Vinashop nhé.
1: Đó chính là số phone 1855 855 5888, hoặc quý vị có nhu cầu order online có thể mua tại vinashoptv.com.
0: Dạ vâng, thì đó là những cái sản phẩm để quý vị sử dụng bên ngoài. Quý vị cũng quan tâm luôn, nếu mà chúng ta thật sự là để có thể bồi dưỡng những cái thành phần, những cái chất bổ từ bên trong trong cơ thể, thì quý vị hãy luôn luôn nhớ sử dụng những cái sản phẩm nào mà chúng ta sẽ có nhiều vitamin A nè, hoặc là có protein nè, có chứa biotin, nó cũng rất là quan trọng nha, và rất là nhiều những cái loại vitamin khác nhau. Nếu mà quý vị nào mà mình sử dụng được những cái loại mà có chứa vitamin A thì nó sẽ rất là tốt để tổng hợp những cái keratin để giúp cho nuôi dưỡng mái tóc của mình có thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì biotin sẽ có khả năng chuyển hóa những cái acid amin và tạo ra keratin. Thì đây là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta có một cái mái tóc thật là khỏe. Và dĩ nhiên là các loại vitamin E, vitamin C, vitamin B cũng như là omega 3 có chứa rất là nhiều những cái acid béo omega 3 sẽ giúp cho nuôi dưỡng mái tóc dày hơn, mạnh hơn. Thì những cái sản phẩm đó thì ở Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều những cái loại dược thảo hoặc là bột dinh dưỡng nè, để chúng ta bồi bổ từ bên trong. Thì nếu chúng ta kết hợp được thì chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa thì cỡ nào cũng phải đẹp và sẽ đúng có một cái mái tóc như ý muốn, đúng không Mai Anh?
1: Dạ, vừa sắc đẹp, vừa làm đẹp và vừa bổ sức khỏe, lúc nào chúng ta cũng rạng ngời và một sức khỏe tốt.
0: Dạ vâng, một lần nữa số phone của Vinashop
1: 1855 855 5888. Dạ vâng, đến đây thì Man và Nhật Minh xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
0: Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi, và đừng quên số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Ghi An Hương Trinh Sơn nhãn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
3: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
2: Tập đoàn Gyeong Hong là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
2: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
3: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
2: Black Ginseng Honey Slice,
3: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
2: Black Ginseng Choco Crunch,
3: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
2: Black Ginseng Sugar Free Candy,
3: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
2: Black Ginseng Tea,
3: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
4: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
10: Anh muốn ăn bún băng vịt.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
13: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
14: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Chim Cá Cảnh với anh Patrick Hoàng đến từ Fishing Bed Unlimited. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Patrick.
1: Dạ, xin chào chị Tân Minh và quý khán giả hai miền.
0: Dạ vâng, năm nay mưa gió quá chừng phải không anh?
1: Dạ, mưa gió nhưng mà nói thì được rất là nhiều nước, cây cỏ rất là tốt, nhưng mà nhiệt độ thì bây giờ cũng bắt đầu rất là nóng rồi. Thành ra là không mưa thì cái độ hầm nó rất là cao. Thành ra là cũng nói chung thì mình sống cái xứ này thì là mình đã trải qua nhiều năm rồi, là mình cũng biết là cũng phải trải qua mấy cái tháng hè này. Thì lúc nào mình cũng phải có cái sự chuẩn bị thôi. Chứ tới bây giờ thì chắc chắn là không có cái cơn lạnh nào về hết. Bây giờ là mình chỉ có cầu trời sao cho nóng và nóng rồi. Dạ.
0: Nóng và ít nóng. Nóng chỉ cần nóng. Ít nóng thôi.
1: Ít dạ. Nóng mà chỉ chút mưa là được.
0: Dạ, ít nóng. Dạ, nóng quá hay là ít nóng thôi. Chứ lạnh là coi giờ đợi năm sau.
1: Dạ.
0: Tuy nhiên thì tụi mình muốn hỏi anh Patrick á, là những cái thời tiết nó thay đổi như vậy nó có ảnh hưởng gì đến thú cưng của mình không, mà đặc biệt đến cá đó, thì những cái thời tiết như vậy nó có làm ảnh hưởng tới sức khỏe của con cá không?
1: Dạ thì thật sự ra mỗi một cái mùa thì nó cũng cái mùa nào nó cũng có một cái nghịch của nó, mình cũng phải đối phó. Bây giờ thì mình bước vào mùa hè rồi. Thì mùa hè ở đây thì nhiệt độ rất là bất thường. Nếu mà mình có mưa thì nó mát được chút thôi, còn nếu không thì nắng rất là gắt. Vì vậy mà mình phải rất là cẩn thận, nhất là mấy thú nuôi ngoài trời. Đầu tiên là mình phải làm sao chịu khó xem xét về thức ăn, nhất là nước uống. Tại vì mình không có đồ ăn thì cũng không có đến nỗi mà nguy hiểm, nhưng mà không có nước uống là cái đó là một cái rất là nguy hiểm cho tới tất cả những thú nuôi, chim chóc hoặc là chó mèo vân vân. Thì vì vậy mà mình với lại bây giờ là mình bước vào mùa hè rồi, thì hầu như là mọi gia đình đều có đi chơi, đi nghỉ hè. Thì cái đó là một cái mình cũng phải nên cẩn thận. Thứ nhất là nếu mà ai mà đã đi rồi hoặc là ai chuẩn bị đi thì mình cũng phải có một cái chuẩn bị. Tất nhiên là đầu tiên là mình có ao cá hoặc là có chó mèo thú nuôi ngoài trời thì mình cũng phải nhờ tới bạn bè hoặc là gia đình. Còn không thì mình phải kiếm một cái cơ sở mà người ta chuyên môn nhận giữ thú đuôi đó, thì cái đó cũng là một cái cách. Thì vì vậy mà mình cũng phải cẩn thận, nhất là mấy cái hồ cá, mấy cái ao cá ngoài trời này kia thì mình cũng phải làm sao mà xem xét lại là tất cả những cái mấy cái máy lọc của mình nó phải tốt và sạch, để cho trong lúc mình đi nó không có bị trục trặc. Tại vì đôi lúc mình trước khi mình đi chơi, lúc mình nhiều công việc mình cũng không có suy nghĩ tới, nhưng mà một khi mình đi rồi thì nhiều chuyện sẽ xảy ra lắm. Mà cái này không phải là một lần, cái này là hầu như là mình thấy hàng năm luôn. Thì vì vậy mà cái này cũng là một cái nhắc nhở để chia sẻ, để cho mình có một cái sự chuẩn bị thôi. Tại vì một khi mà mình về tới nhà rồi là trễ rồi, tại vì mình không có biết được là mấy cái máy có thể nó không có chạy, mà trong đôi lúc mình không có ở nhà nữa. Vì vậy mà bây giờ đó thì cũng có rất là nhiều người khách cũng chia sẻ là tại vì họ để mấy cái ring camera. Tất nhiên là mình cũng có một cái ring camera, hoặc là để xem xét coi nước nó có di động hay không, thì cái đó là một cái để cho mình biết. Còn nếu mình thấy nước nó im ru là mình cũng biết là có thể một cái gì, một là cái breaker nó nhảy, hoặc là bất cứ cái chuyện gì nó xảy ra được. Đó, thành ra là với nhiều hồ đó thì mình tất cả những cái cá đó thì mình nuôi cá bình thường thì không sao, nhưng mà bây giờ cái thời gian này thì rất là nhiều người nuôi mấy con cá, nói chung là rất là hiếm. Thì vì vậy mà mình cũng nếu mà có bị sơ sót gì mà nó chết thì cái đó là rất là tiếc, tại vì có nhiều con mình không có mua lại được. là cái đó là một cái mình nên phải cẩn thận. Nếu mà mình cảm thấy mình những cái gì mà có thể xảy ra đó thì mình nhờ tới hàng xóm hoặc bạn bè gia đình xem xét, thì cái đó cũng là một cái mình nên làm. Tại vì cái này nó bất cứ lúc nào, nhất là lúc mà mình đi chơi xa đó, rồi một cái cơn cơn mưa lớn nó về, gió thổi rồi đủ thứ chuyện xảy ra đó, thành ra cái đó mình cũng phải nên xem xét nữa. Tại vì như bây giờ mình đang nói chuyện là đài thôi, thì xung quanh đài thì nắng, nhưng mà mình nhìn qua cửa sổ là tất nhiên là có nhiều chỗ
0: Có mưa.
1: mưa, là mưa mưa rất là lớn. Thì cái đó cũng là một cái lý do tại sao mà mình không có biết được, mình cứ nghĩ là thời tiết thì nó bình thường, nhưng mà đôi lúc trong cái chỗ mình ở rồi thì nó bị cúp điện rồi đủ thứ đó. Thì cái đó cũng là một cái mình nên xem xét, tại vì để cho mình không có bị phải trục trặc trong cái lúc mà cái thời gian mình đi chơi á, nó làm mất cái vui trong gia đình đi. Tại vì lúc mình đi chơi mình cứ lo mấy con thú nuôi ở nhà, thì cái đó cũng là một cái cho tất cả những người mà nuôi, giống như là bản thân mình, là cái đó là cái nặng nhất. Tại vì mình rất là nhiều, vì vậy mà mỗi lần đi đâu cũng vậy, mình lúc nào mình cũng phải lo để cho mình coi kỹ lại, coi là tất cả những cái gì ở tiệm này kia nó hoàn hảo mới được. Cái đó cũng là một cái nhắc nhở thôi. Còn cái mà cái quan trọng thứ nhì á, là đồ ăn. Thí dụ như là mình đi chơi xa đó mà mình có nhờ bạn bè gia đình mà cho cá ở ngoài ăn á, thì tốt nhất á mình cứ cho nó khoảng chừng một lần, 2-3 ngày cho ăn một lần thôi. Dù như ở, thường thường ở nhà mình cho ngày một ngày 2-3 lần cũng được, nhưng mà mình lúc nào mình cũng phải để ý được. Còn giờ mình đi chơi xa đó thì tốt nhất á, cứ một lần trong vòng 2-3 ngày. Tại vì làm như vậy á thì tất cả những cái đồ ăn dư lỡ đó, nó không ăn thì 2-3 ngày sau nó cũng ăn nữa, thì để cho nó giữ cái hồ của mình nó không có bị ô nhiễm. Còn nếu mà mình nhờ một người bạn hoặc là một người mà nói chung chỉ có biết cho ăn thôi mà không biết về cá đó, thì họ tới họ cứ bỏ đồ ăn thôi, họ không có để ý là con cá nó có ăn hay không nữa. Rồi đôi lúc mình quên đi, rồi mình ngày nào con cá bỏ bỏ đồ ăn vào nó không ăn, rồi ngày mai mình cũng lại tấp thêm, rồi tấp thêm như vậy đó, thì cái đó rất là một một cái nó rất là nguy hiểm. Thì mấy cái đồ ăn nó bị ương lên thì nó làm thúi nước. Cái đó cũng là một cái mà xảy ra cũng rất là nhiều, là tại vì đa số mình cứ nghĩ là mình cứ cho ăn một ngày một lần là được rồi, nhưng mà cái quan trọng á là nó phải ăn hết đồ ăn. Còn một khi mà mình thấy mà đồ ăn nó còn á, là cái đó là đầu tiên là mình không có nên cho ăn nữa, là mình phải xem mang nước đi thử hoặc xem xét coi là cái hồ nó có bị cái gì không. Thì một khi mà mình tìm điều tra ra được cái nguyên nhân á, thì lúc đó mình mới phải thay nước, hoặc là lúc đó mình phải cho ăn lại được, chứ còn không là không có nên cho ăn. Tuy rằng có thể là 1 tuần hay 2 tuần mình cũng phải chịu nữa, là vì cái đó cũng là một cái nó rất là nguy hiểm. Tại vì đồ ăn dư á là lúc nào cũng cho mình biết đó là một cái triệu chứng cái hồ cá mình nó bị trục trặc, bị hư cái gì rồi, thì cái đó cũng là một cái mà mình nên xem xét lại.
0: Dạ vâng, mời quý vị gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng tôi mời quý vị có thể tham gia bằng cách là gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc. Cái mùa này là cái mùa hè, giống như anh nói là gia đình nào cũng sẽ có những cái chương trình đi du lịch hết. Mình có thú cưng, mình có cá, cá thì dễ rồi, nhờ người ta tới cho ăn. Take care nó cũng dễ nữa, mình đi 1-2 tuần hay là cho dù mình đi 3-4 tuần về thì cũng không có sao. Nhưng mà mình nuôi chim, nuôi chó, nuôi đồ thì sao hết?
1: Thì tất cả những cái thú nuôi trong nhà đó, thì nếu mà mình không có ai mà mình nhờ được thì mình phải kêu lên mấy cái tiệm ở đây rất là nhiều. Thì đôi lúc tiệm mình cũng có nữa, nhưng mà tiệm mình thì không có giữ chó mèo thôi, nhưng mà chó mèo là phải có một cái chỗ, cái nơi đặc biệt, tại vì họ chuyên môn về chó mèo thôi. Tại vì chó đó là mình phải dẫn nó đi đi đi tiêu đi tiểu hàng ngày, một ngày 2-3 lần vậy đó, rồi phải có một cái chỗ giống như là một cái chỗ giống như cho mấy trẻ em á, để nó ra nó tập thể dục nữa. Thành ra cái đó là một cái mà mình họ họ họ có một cái nơi đặc biệt dành cho mấy con cho thú nuôi đó, thì mình phải mang tới đó mới được. Còn còn không thì mình nhờ tới gia đình thôi, chứ nếu mà chó với mèo mà mà giữ thì thật sự cái đó còn còn cực hơn là giữ một em bé nữa. Cái đó là một cái mà mình cũng rất là sợ. Mà vì vậy mà mình nhiều người mình biết thì đôi lúc cũng cũng cũng cũng sợ về cái vấn đề này lắm, tại vì muốn đi chơi xa nhưng mà cũng vì chú chó mà rốt cuộc không bao giờ đi đâu được hết, là tại vì mình đi không có nhờ vả ai được hết, mà mang đi tới cái chỗ mà giữ giống như giữ trẻ đó thì mình cảm thấy là cái con nó không được vui. Thì cái này cũng có một vài người bạn cũng cũng nói về cái này, là tại vì một khi mà nó ở chung với mình quen rồi mà mình đưa tới một cái chỗ như vậy á thì nó bị stress, nó không có được vui, thành ra là họ thấy vậy cái rốt cuộc không đi đâu chơi hết, ở nhà không à. Thì cái đó cũng là một cái mà mình cảm thấy là đôi lúc mình làm sao mình có thú nuôi nhưng mà mình làm sao mà đừng có cho nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống hàng ngày của mình. Tại vì nếu mà nó ảnh hưởng tới cuộc đời của mình hàng ngày như vậy á thì không, nó ảnh hưởng tới mình mà nó cũng ảnh hưởng tới con thú nuôi nữa. Thì vì vậy mà một cái đó là cũng một cái mà nhiều người trước khi mình muốn có một con thú nuôi lúc nào mình cũng phải suy nghĩ thật kỹ, là tại vì cái này là về lâu về dài chứ không phải là một hai ngày. Đôi lúc mình đi chơi hoặc là người bạn có một con chó bông hoặc này kia, mình thấy nhìn thấy là mê rồi, không cách nào mà mình không không muốn hết á. Nhưng mà cái sự mong muốn lúc đó đó nó giống như là nó mờ ám, nó che hết cái phiền não mà sau này ra mình thấy vậy cái mình nuôi. Nhưng mà một khi mình nuôi rồi á là lúc đó mình mới thấy là nó làm mất thì giờ cá nhân của mình hàng ngày, rồi đôi lúc nó ảnh hưởng tới gia đình. Vì vậy mà mình lúc nào mình muốn một con thú nuôi trong nhà đó thì mình phải coi coi là nó có hợp với lại cái cuộc sống hàng ngày của mình hay không. Thì cái đó cũng là một cái mà để cho cuộc sống của mình nó không có thay đổi nhiều.
0: Dạ vâng. Chúng tôi xin mời quý vị 713-931-1560 tụi mình làm cái hồ, nhưng mà chắc là thôi, tại vì bắt đầu nắng quá làm nổi rồi. Bây giờ để trồng bông sen trước đi, rồi năm sau mát lại một chút thì sẽ làm tiếp trở lại hồ cá, chứ một năm làm chưa xong cũng take time. Bây giờ đó thì mưa nhiều như vậy á, thì mình có những cái điều gì chú ý khi mà mình có cái một cái hồ cá ngoài trời vậy anh Patrick?
1: Thật sự thì một khi mà mình bước vào cái mùa ở đây thì đôi lúc nó không mưa thì thôi, mà mưa đó là nó mưa
0: Mưa quá chừng luôn.
1: trào, và thì cái đó cũng là một cái mà thí dụ như là mình thiết kế một cái hồ cá đi thì lúc nào mình cũng phải làm sao thiết kế một cái lối thoát. Thì cái lối thoát đó đó là để cho lỡ khi mà nước nó mưa lớn quá đó thì nó có cái chỗ nó trào ra, thì cái đó để cho nước nó không, nếu mà mình không có cái lối thoát á thì nhiều lúc mình nuôi nuôi cây sống trong hồ, mấy cái bèo này kia đó thì nó sẽ bị trôi hết. Chưa nói là về mấy con cá con, thí dụ như là thường thường mấy cái hồ ngoài trời á là mình hay nuôi á, nó có thể nó có mấy con cá ăn muỗi, thì mấy cái con cá đó, đó nó nhỏ lắm mà nó đẻ rất là nhiều nữa. Mà nếu mà mình không có một cái lối thoát mà để giống như là mình che lại được á, mình ngăn lại được á, thì là mấy con bé cá đó nó sẽ bị trôi đi hết. Thì cái đó cũng là một cái ảnh hưởng, thành ra cái đó là một cái nhỏ thôi. Ví dụ như là mình làm thiết kế hồ cá thì lúc nào mình cũng phải làm sao mà thiết kế một cái chỗ mà để cho nó thoát nước. Ngoài ra đó thì nước mưa đó thì cái này cũng là một cái nó cũng rất là quan trọng. Tại vì mùa hè đó thì ở đây đó là hầu như là muỗi rất là nhiều. Thì vì vậy mà thứ nhất là mình lúc nào thì cái đó thì hầu như là cái đó là một cái sự nhắc nhở hàng ngày của tất cả mọi người rồi, là xung quanh nhà mình mà có mấy cái lu hoặc là mấy cái thùng, mấy bất cứ cái gì mà nó chứa nước á thì mình nên úp nó, là úp nó, đừng có để cho, tại vì lý do một khi mà nó có nước á trong vòng 3 ngày thôi là có lăng quăng, là trong 5-6 ngày là nó muỗi nó đầy
0: Nó
1: hết rồi.
0: đầy hết trơn.
1: Thì cái đó mà muỗi á nó không đi xa, muỗi nó chỉ có ở vòng vòng cái khu đó thôi. Thì thành ra là nếu mà nhà mình mà có nước thì muỗi nó từ nhà mình ra, thành ra là vì vậy mà mình làm sao mà xung quanh cái vườn hoặc là xung quanh nhà mình đó mà mình ngăn được, hoặc là mình giữ không khô á, thì là cái số lượng muỗi nó ít hơn.
0: Vậy thì cái hồ cá của mình, cái pond của mình làm sao để cho nó không có lăng quăng, không có muỗi?
1: À, như vậy, tại vì tất cả những cái hồ cá mà nếu mà mình có máy bơm mà nó nước nó di động trong hồ á, nó lưu động, nó xoay tròn á, thì nó không có lăng quăng, nó không có đỡ được. Dạ, tại vì còn nếu mà nước tụ á, thường thường mà lăng quăng với muỗi á, là đa số nó từ nước tụ ra. Thì vì vậy mà trong cái hồ cá mà nếu mà ngoài trời đó mà mình có một cái máy lọc nha, chứ nếu mà máy bơm hơi không á thì cũng vẫn có lăng quăng được. Nhưng mà máy lọc á, là tại vì một khi mà máy lọc á, nó di chuyển nước á, thì nó sẽ hút hết mấy cái trứng, hút hết mấy trứng vào cái lược á, là sẽ nó giết được hết. Thì cái đó cũng ngăn được một ít nào thôi, nhưng mà thường thường á là mấy cái ao cá đó, mà mấy cái ao lớn á, thì tuy rằng mình có máy bơm nhưng mà nó vẫn bị lăng quăng, là tại vì trong mấy cái chỗ mà mình trồng cây đó, mấy cái chỗ mà cái bụi cây thủy sinh này kia đó, thì cái chỗ đó đó nó là nước tụ. Thì thành ra là lăng quăng nó từ đó ra. Nhưng mà nếu mà mình có mấy cái hồ như vậy á, thì mình nên đi mua mấy con cá ăn muỗi. Mà nếu mà nói cá ăn muỗi á, nó chỉ có một con nó rất là đặc biệt, là vì cái con đó đó nó giống như cá bẻ màu thôi, nhưng mà nó không có màu, nó màu đen thôi. Thì cái con đó nó sống được quanh năm luôn, nó sống được quanh năm, dù cho có nóng cỡ nào hoặc là có lạnh cỡ nào, đông đá nó cũng không chết nữa. Chỉ có con đó thôi. Nhưng mà đôi lúc á, tới cái mùa này đi, thì mình cảm thấy là nước nó rất là ấm, nó đẹp, thì mình thấy là mọi người đòi đều mua là giống như cá bảy màu nè, cá hòa lan, tất nhiên mấy con cá rất là đẹp, thì nó cũng ăn muỗi nữa, nhưng mà con cái nó ăn con lăng quăng, nó ăn trứng với lại lăng quăng. Thì trong bây giờ, từ bây giờ cho tới tháng 10 thôi, chứ một khi mà qua khỏi tháng 10, tháng 11 nước lạnh á, là mấy con đó nó chết. Thì thành ra là mình muốn giữ là mình phải bỏ máy sưởi. Thành ra là cái đó cũng là một cách mà mình nhìn thì nó đẹp thiệt, nhưng mà nó có một cái là tới mùa đông á, là mình phải có máy sưởi thì nó mới sống được, còn không cách nào nó sống được hết. Thì cái đó cũng là một cái mà mình giữ cái số lượng muỗi nó xuống. Còn nói về mưa đó, thì mình cũng nên cái này là dành riêng cho mấy chị em mà anh chị em mà mới làm hồ cá mới thôi. Chứ nếu mà có hồ cá cũ rồi là đều biết rồi. Là thứ nhất là mình không có nên lấy cái nước mưa. Mình không có nên giữ nước mưa mà đổ vô hồ cá của mình. Mình giữ nước mưa để mình tưới cây, mình giữ nước mưa mình làm bất cứ gì cho cây cỏ này kia thì tốt lắm. Chứ nhưng mà không có nên lấy nước mưa để cho hồ cá. Tại vì ở Việt Nam hoặc là ở mấy cái xứ khác á, thì hoặc là ở ngoài ô đó, nếu mình ở ngoài ô đó thì nó không có bị ô nhiễm. Thì nó khác. Còn nếu mà mình ở trong thành phố đó thì nhất là mấy cái mái tôn nó dơ lắm, nên vì vậy mà mình không có nên giữ cái nước đó để mình xài cho cá mình được. Tại vì á, cái mùa mà nóng như vậy á, là đa số thành phố á, họ đi xịt muỗi dữ lắm. Một tuần có thể họ xịt tới 2 lần. Thì một khi mà họ xịt cái thuốc đó thì nói chung thì nó bay lên, nhưng mà rốt cuộc nó cũng phải rớt xuống thôi. Thì nó nằm đâu, nó nằm trên cái mái tôn của mình. Rồi xong rồi chưa nói về khói xe, rồi tất cả những gì nó nằm tụ trên đó. Thì mỗi khi mà mưa đó, là cái mưa đó, nó sẽ rửa cái mái của mình. Rồi nó đưa xuống. Thì nếu mà mình có giữ cái đó mà mình bỏ vô hồ cá đó, thì thật sự cái đó là một cái rất là nguy hiểm.
0: Độc hả?
1: Dạ. Thì cái đó là rất nguy hiểm, thành ra mình không có nên.
0: Vậy mình tưới cây sao ta?
1: Nếu mà mình tưới cây thì cũng theo em nghĩ thì nó cũng không có tốt, nhưng mà nó không có độc tới để nó giết cái cây của mình. Tại vì nói cho cùng á, là tại vì tất cả những cái thuốc mà họ xài đó, họ nó cũng không có độc cho tới bản thân mình nữa, cho thú vật nữa. Tại vì cái đó là một con số nhiều thôi, nhưng mà nếu mà mình xài cho con cá nó khác. Tại vì cá đó nó nằm trong nước. Thì nó sẽ làm cho cái nồng độ nước của mình nó thay đổi. Thì cái đó nó là một cái mà mình nói cho cùng á, thì không phải là nước mưa nào cũng giết cá đó, nhưng mà cái đó là có cái cơ hội thôi. Thì nó vì vậy mình không có nên, mà nói cho đúng thì nó cũng chả có sạch gì hết đó. Thành ra mình cũng không có nên giữ mấy cái nước đó để mình xài cho cá của mình. Cái đó là theo là cái kinh nghiệm của mình thôi, chứ thật sự ra tiệm thì nước mưa là một lần mà nó mưa là mấy cái mái là lấy xuống là không đủ xài luôn á. Nhưng mà mình chỉ có xài tại tưới cây thôi. Chứ không bao giờ mà mình lấy cái nước mưa đó mình xài cho cá hết, tại vì mình không có muốn mạo hiểm như vậy, tại vì đôi lúc một không có bao nhiêu đó nhưng mà nó giết hết cái hồ cá là tốn gấp trăm lần lận, thành ra nó không có đáng. Cái đó là cái lý do tại sao mình không có muốn mạo hiểm cái đó.
0: Dạ vâng, mời quý vị giữ làn sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát sau những thông tin thương mại ngắn. Và số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thì mời quý vị gọi vô nhé.
2: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
6: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
8: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
7: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
8: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
7: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
8: Chợ nào mà hay vậy ta?
7: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
8: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
7: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
8: Mình đi thôi anh Bơm.
7: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
9: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
10: Có thể quý vị đã biết linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm Linh Chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
11: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
12: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
11: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
12: Ừ.
13: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Chim Cá Cảnh cùng với anh Patrick Hoàng. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, xin lặp lại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc về việc chúng ta chuẩn bị làm hồ cá, hay là chúng ta muốn cho cái hồ cá của chúng ta, con cá của chúng ta nó khỏe mạnh, nó đẹp hơn, hoặc là kể cả những thuốc cưng hay là hòn non bộ vân vân, thì quý vị cũng có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ nó càng ngày nó càng hiện đại, nó càng tiên tiến so với chừng khoảng 10 năm trước, thì cái ngành cá của anh nó có cái khác biệt gì không anh?
1: Thật sự ra thì nếu cũng mà vậy, nói về khác biệt á, thì mình cũng tùy theo cái này mình nói là cũng tùy theo cái tuổi của mình thôi. Tại vì một khi mà mình đã làm, nếu mà nói về dụng cụ á, thì
0: đó,
1: thật sự ra bây giờ rất là tân tiến. Rất là tân tiến.
0: Em muốn nói về dụng cụ đó.
1: Dạ. Dụng cụ là rất là tân tiến, nó không giống người xưa, giống như là từ đèn nè cho tới máy bơm, máy sưởi, tất cứ những gì mình xài á, hầu như rất là tân tiến, mà lại giá cả này kia thì cũng không đến nỗi mắc. Là tại vì bây giờ đó là mình mua mà mua thẳng được, direct được nữa. Với lại nó quá nhiều hãng đi. Thí dụ như hồi xưa mình muốn mua một cái đèn nó gỗ thì bây giờ nó chỉ có một hai hãng thôi. Bây giờ nó tới cả mấy trăm hãng. Rồi hồ cá cũng vậy, rồi hầu như là nó cho mình một cái cơ hội để mình tiếp tục những cái môn này. Mình đi vô sâu hơn, tại vì nó làm cho mình ghiền lắm. Tại vì mình thấy cái gì nó mới hết á, nó tối tân hơn, nó mới hơn, cái nó làm mình mua. Thì vậy đó, thì cái đó cũng là một cái là theo mình thấy đó, là giống như bây giờ về trong mạng đi, thì về Instagram, về TikTok, về Facebook, thì nhất là bên châu Á đó, Việt Nam mình đó, là họ lên cả biết bao nhiêu cái video. Là cái cách mà chỉ dẫn cho mình cái cách mẹo, có rất là nhiều mẹo để mình bảo trì cái hồ cá của mình. Thì với lại mấy cái mà họ làm mấy cái hồ cá mà giống như là bây giờ mấy cái filter, mấy cái máy lọc á, là hồi xưa đó là chỉ có làm cho mấy cái ao cá thôi, mà bây giờ họ áp dụng cái thức đó vào cho cái hồ cá ở nhà mình luôn. Tất nhiên là cái hồ cá là không có cần phải rửa nữa, không cần thay nước luôn. Thì nhưng mà nói cho đúng thì nó cũng có một cái giá mình phải trả, là tại vì mấy cái máy đó nó cũng không có rẻ, mà nhiều lúc đó, nó chưa có nhiều người xài quá, thành ra là mình cũng không có đồ để mình thay hoặc là mình sửa chữa. Thì cái đó cũng là một cái nó bây giờ đó thì cũng có rất là nhiều người sáng kiến cái này, là cái này họ chế từ Việt Nam. Cũng có một người, có một vài người đã order rồi mà cũng qua tới đây rồi, thì chạy thì cũng được lắm. Nhưng mà cái vấn đề mình thấy đó là nếu mà mình mua cho mình xài đó thì mình cảm thấy còn được, còn nếu mà mình mua để mình bán lại đó thì cái đó khó lắm. Là tại vì có nhiều cái đó nó chưa có qua một cái dàn giống như là mình số nhiều đó, họ thử.
0: Ừ.
1: Thử cái là phải chạy 100 tiếng có nó có hư hay không,
0: ừ.
1: hoặc là 100 ngày nó có hư hay không, ừ. thì cái đó là một cái mà mình không có biết được.
0: Ừ.
1: Thành ra là nếu mà mình có nhiều người khách cũng hỏi mình lắm, là nói mình nên mang mấy cái mặt hàng này về thì tốt lắm, nhưng mà theo mình á thì là tất cả những cái mặt hàng thứ nhất là dính líu về tới điện
0: ừ.
1: đóm á,
0: ừ.
1: thì phải qua một cái sự phải thử
0: test.
1: Phải test qua UL này kia, là họ phải test hết,
0: ừ.
1: thì cái đó nó nguy hiểm lắm đó, tại vì nếu mà mình mua cho mình xài á, lỡ nó bị cái gì thì tự mình lo thôi,
0: ừ.
1: còn nhưng mà nếu mà một cái tiệm, một cái cơ sở thương mại mà họ bán số nhiều đó thì cái đó nó rất là quan trọng, tại vì họ sẽ bảo tất nhiên là phải
0: bảo đảm cho khách
1: an toàn nữa, thành ra ừ. cái đó nó không rất là nguy hiểm,
0: ừ.
1: Cái đó là cái lý do tại sao mà mình không rất là thích nhưng mà không có dám, chưa có dám thử mấy cái đó,
0: ừ.
1: thì máy bơm cũng vậy, tất cả những cái máy bơm, tất cả những gì mình xài cũng vậy, tuy rằng mình mua trên Amazon nhưng mà một khi mà mình mua trên Amazon á thì đôi lúc cũng có hên xui thôi,
0: ừ.
1: nhưng mà nếu mà mua ở tiệm á thì họ có một cái hãng đặc biệt,
0: ừ.
1: thì cái hãng đó họ có tên có tuổi á, thì ở Mỹ đó họ sẽ bảo hiểm cho mình, người ta bảo vệ cho mình,
0: ừ.
1: Bảo hành cho mình, là tại vì một khi lỡ khi bị cái này bị kia đó thì mình cũng có cái lý do để mình qua lại với họ thôi, để mà họ bảo thường cho mình. Còn ừ. chứ nếu mà mình lên Amazon mình mua thì nói chung tất cả mấy cái đồ đó là mình phải cẩn thận, tại vì trên Amazon đồ rất
0: Amazon
1: là tốt.
0: Amazon rồi nhiều khi họ mua, thấy bây giờ mấy cái trang web của Tàu á, họ bán những cái đồ hồ cá không nhiều lắm á.
1: Dạ, rất là nhiều. Nhưng mà thật sự ra, nhất là hồ cá đi, thì mình cũng có nhiều người qua lại với họ thôi, để mà họ bỏ thường cho mình. Còn ừ. chứ nếu mà mình lên Amazon mình mua thì nói chung tất cả mấy cái đồ đó là mình phải cẩn thận, tại vì trên Amazon đồ rất
0: Amazon
1: là tốt.
0: Amazon rồi nhiều khi họ mua, thấy bây giờ mấy cái trang web của Tàu á, họ bán những cái đồ hồ cá không nhiều lắm á.
1: Dạ, rất là nhiều. Nhưng mà thật sự ra, nhất là hồ cá đi, thì mình cũng có nhiều người bạn mua hồ cá

0: nó có nhiều vấn đề trục trặc. Thì cái vấn đề trục trặc đầu tiên á là cái kiến á, nó xài cái kiến á, nhiều lúc cái kiến mà giống như là kiến cũ. Tại vì chỉ có cái mặt trước là mới thôi, còn nhiều mấy mặt khác cũ hết. Họ ăn gian lắm. Thì tại vì chính bản thân mình đã về Việt Nam, mình đã vô mấy cái hãng mình coi rồi, thì tùy theo cái số tiền của mình mua, thì thành ra là một cái mà mình cảm thấy là họ không có thành thật mấy. Là thì một khi mà cái hồ cá nó qua bên này đó, thì để vô trong vòng vài tuần á, thì cái hồ nó bị nứt. Đó, cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì á, là nó bị rỉ. Thì mấy cái đó là một cái mình không có sửa được. Rồi có một cái nữa đó là mỗi lần mà bị cúp điện á, là cái này là rất là quan trọng. Cứ bị cúp điện á, là cái hồ nó bị trào, nó trào nước ra. Thì cái đó cũng là một cái thiệt hại rất là nặng ở cái xứ này, là vì nhà đó, nhiều nhà đa số á, là nếu mà mình ở nhà trên lầu á, thì nó hại hết tới cái nhà và nhà dưới. Còn nếu mà mình ở cái nhà mà nó có sàn gỗ đó, thì tất nhiên là nguyên cái sàn gỗ nhà mình bị hư hết. Thì cái này là một cái sự thiệt hại rất là nặng mà rất là nguy hiểm nữa. Mà vì vậy mà mình cũng nhắc nhở thôi, là tại vì mình thấy là nó đẹp nhưng mà nó rẻ nữa, thì đôi lúc mình cảm thấy là mình mua nhưng mà mình phải rất là cẩn thận. Tại vì hồ cá đó là từ lúc mà mình thiết kế cái hồ cá setup xong cho tới ngày mà mình không muốn chơi nữa đó, thì hầu như là mình cầu làm sao mà nó đừng có rò rỉ. Tại vì nó rò rỉ từng giọt thôi, cứ một giây á, cho mình một giây một giọt, hoặc là cho mình nửa tiếng một giọt thôi, cũng đủ hư hết cái nhà mình này. Tại vì mình thấy nó chậm mà mình không để ý tới. Nhưng mà một khi mà mình thấy rồi á, là nguyên cái sàn mình nó đầy nước rồi. Thì cái này cũng rất là nhiều người bị rồi, chứ phải không, rất là nhiều. Tại vì mình thấy nó rỉ chậm quá mình không có để ý, nhưng mà một khi mà mình thấy nó lan ra tới ngoài khỏi cái phạm vi hồ cá đó, là nguyên cái sàn của mình là nước không à. Nhưng mà nó không có lâu, nó rỉ coi như là một giọt, có thể là trong một phút thôi, một phút có một giọt nước thôi.
1: 60 phút, 60 giọt cả ngày, cả đống nước.
0: Rồi một tháng sau họ mới biết. Thì lúc đó là nguyên cái dàn gỗ là hư hết rồi. Rồi nó vô trong xích rót luôn. Tại vì thường thường là nó nằm sát tường. Thì cái đó là một cái mà mình thấy nó rất là nguy hiểm. Thì nói chung nếu mà không phải là mua hồ cá bên Trung Quốc hoặc mua cá bên kia bị, nhưng mà chính hồ cá ở Mỹ này cũng bị nữa. Thì cái đó là một cái mà sơ sót hoặc là cái xui xẻo.
1: Làm sao mình check được?
0: Dạ, thì cái lý do là tại vì check á, thì không phải là check, nhưng mà mình phải mua của một cái hãng giống như ở đây đi. Một cái hãng đó họ bán ra một cái con số rất là nhiều. Họ bán cho toàn quốc luôn. Thì cái này là từ máy làm ra họ đã thử hết rồi. Nhưng mà chỉ có một cái á, là nếu mà mình mua mấy cái hồ mà từ 50 gallon mà trở xuống á, thì nó không quan trọng mấy. Nhưng mà từ 50 gallon mà trở lên á, là mình phải cẩn thận mấy cái hồ đó. Là vì mấy cái hồ đó giống như bây giờ Petsmart á, họ bán rất là rẻ. Lâu lâu họ quảng cáo họ bán có 1 đồng gallon à. Thì rất là rẻ. Mình cũng thấy, cảm thấy cũng rất là rẻ đó, nhưng mà phải cẩn thận, là tại vì cái kiến á, cái gương mà họ xài đó, cái kích thước của nó rất là mỏng.
1: Đúng rồi.
0: Cái khoa thì nó mỏng lắm. Thành ra là nhiều người mua mà cũng nhiều người bị rò rỉ. Mà đó, thành ra vì vậy mà mình phải cẩn thận. Nó tùy theo là mình xài cho, ví dụ như mình để gara hoặc ngoài trời này kia, hoặc là mình để mua cái phòng nào mà cái sàn bằng gạch men á, thì ok kệ nó. Nhưng mà nếu mà mình có sàn gỗ mình phải cẩn thận. Thì cái đó là một cái mình không bao giờ biết được. Đó, thì vậy mà mình phải cẩn thận, là nhất là mấy cái hồ mà nó bán cái giá rất là rẻ, là tại vì nó làm cái kích thước của cái độ dày của kiến đó, nó mỏng lắm. Thì cái đó là tại vì lý do đó, là vì nhiều người á, người ta xài cho nhiều cái loại thú vật khác nhau. Nhiều người á thì xài có nửa nước thôi, nhiều người chỉ có xài 1/4 nước thôi. Nhưng mà nếu mà mình mua một cái hồ mà mình mua để cho lâu dài đó, nhất là mình có nhà mà để trên lầu, hoặc là để trong office, hoặc là trong mấy cái cơ sở thương mại đó, thì mình nên kiếm một cái hồ nào nó có tên tuổi, nó chứng. Tại vì cái đó là một cái rất là phiền. Tại vì một khi nó rò rỉ rồi á, là cái tốn kém mình á, nó gấp 3, gấp 5 lần cái hồ cá lực. Thành ra mình nên xem xét lại, nhất là mấy cái hồ lớn á. Còn nếu mà nói về hồ lớn mà hồ cũ,

0: Thì cái này cũng là một cái mình muốn chia sẻ là ở trên trên mạng, trên Facebook này kia thì họ bán hồ cũ rất là nhiều. Thì cái đó cũng là một cái mà mình thấy, mình chứng kiến, mình thấy là tại vì khách hàng mua rồi xong phải mang tới tiệm mình phải sửa lại. Thì ở trên tiệm mình á thì mình
1: Thường là
0: cũng
1: hư cái
0: có,
1: gì? Thường là nó bị hư gì?
0: thí dụ như là bây giờ cái hồ cá nó bị rò rỉ rồi, xong rồi họ thấy vậy cái họ rửa sạch sẽ, cái họ chùi sạch sẽ, cái họ bỏ một lớp keo mới vô. Thì một khi mà mình thấy cái lớp keo mới á thì mình bỏ nước vô thì không cách nào nó rò rỉ được. Nhưng mà cái rò rỉ đó nó sẽ bị trong vòng 3 tới 6 tháng là nó sẽ bị lại. Thì vì mình phải, nếu một khi mà mình muốn sửa một cái hồ cá đó là mình phải có một cái cách thức riêng. Mình phải làm sao mình phải biết là 100% mình làm rồi á là có thể suốt đời nó sẽ không bao giờ rò rỉ lại được. Thì cái đó mới là sửa được. Còn nếu mà mình lấy một cái hồ cá mình rò rỉ bị cái silicon nó bị nứt á, rồi xong rồi mình chùi sạch sẽ cái mình bỏ một lớp keo khác lên á, thì cái đó không bao giờ được. Tại vì cái đó nó sẽ bị nó
1: Sẽ
0: cái
1: tróc
0: đàn
1: ra.
0: hồi, và một khi cái đàn hồi nó bị tách ra nữa, một khi mà mình bỏ nước vào á là nó bị giãn ra nữa thì cái silicon lại rách nữa. Thì vì vậy mà mình làm sao mà mình phải phải phải phải sửa, mà sửa cho đúng. Thì trên trên tệ mình có nhận làm mấy cái đó. Thì nhận làm á là đa số là mấy cái hồ đó là mình phải mang tới tiệm mới được. Chứ còn chứ không, mình không có đi tới cái nơi của nhà làm được. Trừ khi nào mà cái hồ cá nó làm âm trong tường, nằm âm trong tường hoặc là cái hồ rất là lớn, thì cái đó có thể là mình phải tới cái nơi đó mình làm luôn. Thì mình cũng có nhận mấy cái đó. Thì cái đó cũng là một cái để mình cho khách hàng biết á, là vì có nhiều cái hồ cá đó là nếu mà nói á, mình mua thì mình mua được, nhưng mà cái đó là một cái kỷ niệm, một cái hồ kỷ niệm mình không có muốn bỏ cũng không được, mà giữ á, là phải sửa. Thì cái đó mình cũng bị một vài người khách rồi, thì cái đó là một cái giống như một cái kỷ niệm á. Họ chẳng thà họ xài bỏ ra nhiều tiền hơn để giữ cái hồ còn hơn là mua cái hồ mới. Cái thứ nhì á là có nhiều cái hồ cá đó là họ đã âm trong tường rồi, nhưng mà một khi mà mình muốn lấy cái hồ cá nó ra mà mang cái hồ cá nó từ từ nhà mà lên tới tiệm rồi từ tiệm về tới nhà đó thì cái tốn kém nó gấp 3 gấp 4 lần lận. Thành ra tại vì mình phải phải phải phải mướn người tới lấy mấy cái frame ra hết, rồi xong rồi xong xuôi rồi cái người đó phải trở lại đóng cái frame lại, sơn phét lại nữa. Thành ra cái công nó nhiều lắm. Thì vì vậy mà cũng cũng có thể là mấy mấy cái hồ như vậy á là thường thường mình phải cho người tới, phải tới nơi đó làm luôn. Thì cái tốn kém nó rất là nó nhẹ hơn, nhẹ hơn gấp 3 lần á. Thì cái đó cũng là một cách mà mình phải làm. Vì vậy mà có nhiều cái hồ cá mình nói á, là nhất là mấy cái hồ mà mua cũ đó thì mình phải cẩn thận. Tuy rằng nhiều lúc mình nó rẻ quá, rẻ giống như cho không vậy đó, nhưng mà cái đó mình cũng phải cẩn thận. Là tại vì nếu mà mình nói và làm sao mà mình biết được cái hồ này mới sửa, mà làm sao mình biết là cái hồ này có thể là bị leak, hoặc làm sao mà cái hồ này có thể nó tương lai nó sẽ bị, thì thật sự ra trong nghề, trong kinh nghiệm mới biết được thôi. Chứ nếu mà một người thường không có nào biết được. Như là mình kinh nghiệm á, thì mình nhìn vào cái hồ cá mình sẽ biết là cái hồ này làm năm nào, bao nhiêu tuổi, hoặc là nó có thể có cái sơ sót nào mà tương lai nó sẽ bị rò rỉ không. Mình nhìn mình thấy hết. Thì cái đó cũng là một cách mà mình cẩn thận thôi. Nhưng mà nói cho cùng thì một một người khách mà đi tới một nhà một người khách thì đâu có cách nào mà mình biết được. Họ đổ nước cho nó đầy lên luôn,
1: Đâu đâu thấy gì
0: không
1: đâu.
0: thấy gì hết đó. Nhưng mà một khi mà mình mang về tới nhà mình để trong vòng tuần 2 tuần nó rỉ này.
1: Ồ, cái đó phiền
0: Mà cái
1: quá.
0: đó phiền lắm. Thì cái đó mà rất là nhiều người bị, chứ mà không, bây giờ nhiều lắm. Bây giờ tại vì hồi xưa đó mình lên Facebook đó, có thể mình thấy một hai cái hồ, ba cái hồ, bây giờ mình lên cả 100 cái hồ chứ, nhiều lắm. Nhưng mà cái đó cũng là một cái mình phải cẩn thận. Tại vì thường thường á, nếu mà họ bán cái hồ cá mà cái hồ cá nó vẫn còn nằm trong nhà họ mà nó có nước, nó đang chạy á, thì cái đó cũng là một cái cho mình là khoảng 90%
1: Yên tâm.
0: yên tâm hơn, là tại vì nó đang chạy. Nhưng mà thường thường mấy cái hồ cá mà họ mang vô gara hoặc là để wholesale, để trong mấy cái warehouse này kia đó, nhất là mấy cái hồ mà để khô có thể 1 năm 2 năm không biết nữa, thì cái mấy cái hồ đó quan rất là nguy hiểm. Tại vì mấy cái keo nó khô, nhà nó khô rồi, thật ra một khi mình bỏ nước vào á cái sự đàn hồi của cái keo nó không còn nữa.
1: Ừ.
0: À, vì vậy mà nó bị rò rỉ, nó dễ lắm.
1: Và ngoài gara nó nóng.
0: Đó nóng nữa. Dạ. Nhưng mà thường thường á, nếu mà mình muốn giữ cho cái hồ mình nó hoàn hảo mà lâu dài đó, tuy rằng mình không xài, nhưng mà mình phải làm sao cho nó có nước trong đó. Thì cái đó cũng là một cái cách thôi. Còn nếu mà mình để trong gara hoặc là để đâu, để chỗ nào mát thì được. Nhưng mà mình để chỗ mát á, mà để khô á, thì cũng không có được. Tại vì một thời gian cái silicone nó cũng khô à. Thì cách nào cũng vậy đó. Mình làm sao làm mình không xài, thì mình nên một là cho hay bán sớm, càng sớm á, thì nói chung cho cái người người ta xài á, thì nó đỡ nguy hiểm hơn. Chứ mà mình để lâu quá đó, chính bản thân mình cũng không dám xài lại nữa. Thật sự ra mình cũng có nhiều hồ cá mình để lâu quá rồi, cái giờ mình muốn xài lại mình cũng sợ lắm. Cái mình thấy vậy cái mình lột ra hết làm lại để cho nó yên tâm hơn thôi. Thì cái đó cũng là một cái mình thấy là phải cẩn thận. Tại vì đôi lúc cũng mình cũng muốn tiết kiệm một chút xíu tiền, tại vì thấy cái hồ nó quá rẻ đi. Nhưng mà mình phải cẩn thận, tại vì một cái hồ nó rẻ nhưng mà nó làm hư cái nhà mất mấy chục ngàn là còn mệt nữa.
1: Yeah.
0: Tại vì một mấy cái nhà, nhiều nhà bị rồi. Nhà có như rất là nhiều nhà bị rồi, xong rồi là nguyên một cái sàn gỗ là coi như là phải làm lại hết nhà này kia, rồi quay qua quay lại hai mấy ba chục ngàn. Thì đó, cái đó là mình phải cẩn thận, nhất là hồ cá.
1: Cũng nguy hiểm. Chứ là thường những cái hồ cá cũ đó nó hay bị đóng vôi đó, có cách gì mà mình clean cho nó sạch như mới không?
0: Cái đó thì có cái mẹo á, là thường thường như vậy, nếu mà cái vôi á, cái lớp vôi mà nó mỏng á, thì nói chung thì mình còn sửa được, còn rửa được. Còn nếu mà cái vôi mà nó nặng quá đó, thì nếu mà mình lấy dao lam đó, dao lam mà mình nạo á, mà nó không ra hoặc là nó khó khăn á, thì cái đó là một cái mà mình cảm thấy là có thể là không có cứu được rồi. Nhưng mà thường thường á, trước khi mà mình muốn nạo nó ra, thì là cái mẹo á, là giấm với muối. Giấm với lại muối. Thì giấm với muối mình pha vô một cái ly, xong mình lấy cái chùi dùi á, mình chùi làm sao cho nó ướt hết cái hồ luôn. Ướt tất cả những chỗ nào mà có chất vôi. Rồi xong mình để đó trong vòng nửa tiếng á, mình làm sao đừng cho nó khô. Rồi xong lúc đó mình trở lại, mình lấy cái chùi dùi mình chùi. Nhưng mà nếu mà mình lấy cái chùi dùi mà mình chùi á, cái sponge á, thì mình nên xài cái loại sponge mà nó dùng cho kiến thôi. Chứ đừng có xài cái sponge mà để cho nồi niêu son chảo là không có được. Tại vì mấy cái đó nhiều người, nhất là mấy cái màu mà xanh xanh để mình chùi mấy cái nồi đó. Tại vì mình cảm thấy là nó giống như dây nhám vậy đó. Mình chùi cho nó lại Nhưng mà thật sự cái đó là cái sai lầm. Không bao giờ xài cái đó. Tại vì một khi mà mình xài xong á, là cái hồ cá của mình nó bị chày hết. Dạ, nó ăn vô kiến luôn. Thì mình chỉ có xài cái loại nào mà dành riêng cho hồ cá thôi. Thì nếu mà mình cảm thấy mà mình không biết thì nên kêu vào một cái tiệm cá họ sẽ chỉ cho. Chứ không có nên xài mấy cái đồ mà rửa chén này kia là không có được. Tại vì mấy cái đồ đó nó xài cho sắt. Chứ không có xài cho mấy cái kiến. Nhất là mấy cái nhựa nữa. Dạ, thì cái đó là một cái. Rồi một khi mà mình chùi mấy cái giấm với lại muối rồi đó, thì lúc đó cái giấm á, nó sẽ làm cho cái chất vôi nó mềm đi. Thì lúc đó mình chùi nó dễ lắm, có nhiều cái nó ra liền à. Nhưng mà có nhiều cái thì mình phải vừa chùi mà phải xài dao lam. Dao lam để nạo nó ra. Có một loại nữa đó thì nó rất là độc, nó mạnh lắm. Xài được nhưng mà mình xài xong là mình phải rửa rất kỹ. Thì cái thuốc đó nó mạnh hơn. Thì cái thuốc đó là họ xài cho bồn tắm. Nó kêu là CRL đó. CRL là C là calcium. O là rust. Còn L là lime. Thì tất cả mấy cái đó nó họ bán hầu như chỗ nào cũng bán đó. Từ Walgreens cho tới Walmart cho tới Home Depot họ bán hết. Thì cái đó để dành riêng cho cái này, nó ra lâu rồi, chứ bây giờ thì họ ra rất là nhiều. Nhưng mà cái đó là ra lâu rồi, là xài cho tất cả những cái, từ cái sinh cho tới bồn tắm này kia là họ xài hết, để cho nó lấy mấy cái chất vôi đó. Và vôi hoặc là bị rò rỉ này kia nó lấy ra luôn. Nhưng mà cái đó thì nó rất là độc. Mình phải xài bao tay. Nhưng mà một khi mà mình chùi cái đó lên á, thì nó mạnh hơn, nó lấy mấy cái chất dày hơn. Nhưng mà một khi xong rồi mình phải rửa cái hồ thật kỹ. Tại vì cái chất đó nó giống như xà bông, nó dính lại dữ lắm. Thì mình cứ xài xong rồi mình lật úp cho nó khô thôi. Thì mình xài lại được. Thì cái đó cũng là mấy cái mẹo sơ sơ để mình giữ mấy cái hồ cá thôi. Còn nếu mà hồ cá mà mình còn đang xài, nhất là mấy cái nắp kiến đó, nhất là mấy cái nắp kiến ở trên nó hay bị đóng vôi lắm, tại vì hơi nước nó lên rồi nó khô, thì cái đó là mình cứ chùi sơ sơ rồi mình lấy dao lam mình nạo thôi. Chứ mà đầu tiên á là chớ xài xà bông, thì mình rửa hồ cá đó, thì cái này cũng nhiều người đã xài rồi, cũng trải qua rồi. Là tại vì một khi mình rửa hồ cá rồi mình rửa mấy cái đồ phụ tùng trong hồ đó, giống như mấy cái máy lọc á, thì nhiều người xài xà bông luôn. Thì cái đó cũng mình không có nên, tại vì rửa hồ cá, dính líu tới hồ cá là lúc nào cũng xài nước thôi, chứ không có bỏ thêm một cái gì hết á, không có được xài thuốc. Thì cái đó là nhiều người khách mà mới chơi đó thì hầu như ai cũng hỏi đó, hồ rửa này mình rửa xà bông được không? Tại vì mấy cái cây đó, mấy cái cây mà bằng nhựa đó, thì mình lấy nó ra cái nó bị rong rêu này kia thì mình rửa, nhưng mà thường thường mấy cái đó là mình rửa bằng nước lã thôi, rồi xong mình lấy mấy cái chùi mà mấy cái brush, mấy cái chùi mình chùi. Còn không á, nếu mà mình kinh nghiệm hơn một chút thì là mấy cái cây nhựa đó mình xài thuốc tẩy, mình pha thuốc tẩy được, nhưng mà cái đó mình cũng phải phải biết cách để mình rửa cho sạch, chứ không thôi mình rửa không sạch mình bỏ vô thuốc tẩy rồi còn chết cá nữa. Thì cái đó cũng là một cái nguy hiểm tới một khi mà mình xài tới mấy cái thuốc để mình rửa hồ cá.
1: Dạ vâng. Cũng gần hết giờ rồi, thì chắc là lời cuối, quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc hay là muốn được tư vấn thì hãy gọi cho anh Patrick ở số điện thoại của anh phải không?
0: Dạ, cảm ơn chị. Số điện thoại của tiệm là 281-530-8563, 281-530-8563. Địa chỉ của tiệm là 11710 Bissonnette, mở cửa 7 ngày một tuần, từ 11 giờ trưa cho tới 6 giờ tối. Quý vị nào không có việc kêu vào hoặc là thắc mắc thì xin quý vị kêu thẳng vào tiệm, mình tư vấn thêm.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Patrick và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Kính chúc cho anh Patrick và tất cả quý vị có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh và cũng cảm ơn quý khán giả hai miền đã theo dõi chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng, xin kính chào.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Bà
4: Riêu,
3: bà
4: Riêu,
5: hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu hiêu sinh, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún Riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
6: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Hàng sale chợ Tháng Ngư từ ngày 23 đến 29 tháng 6, hành lá 3 bó 99 cent,
12: cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nuga 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 cent bao, sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, điện liền non-sin family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hai cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng 01 Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm miệng sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
13: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
14: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cầu xương chả giò, bò lúc lắc uống ra má đầu xanh.
15: Anh muốn ăn bún băng vịt.
16: Còn em ăn gỏi.
17: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
16: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
14: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
18: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: vun đắp tương lai. Hạnh phúc và bình an bắt đầu từ hôm nay.
1: Chương trình Vun Đắp Tương Lai với Kim Thoa đại diện cho công ty BFG một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào Kim Thoa và cảm ơn Thoa đã đến với chương trình hôm nay.
2: Cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều và lời đầu tiên thì cho Kim Thoa xin kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio 1560 AM và em xin chào chị Thùy Trang trong phòng ghi âm. Hôm nay là một ngày thứ Sáu trở lại, thưa quý vị và chị Thùy Trang, là cứ mỗi thứ Sáu là hai chị em lại vun đắp tương lai đến đó quý vị.
1: Cũng cố gắng vun đắp tương lai cho mọi người.
2: Mong rằng tương lai của mình
1: và của mọi người
2: mong muốn, thưa quý vị. Và thưa quý vị là bây giờ thì đây là cái thứ Sáu cuối cùng của tháng 6 luôn quý vị. Vào đầu chương trình thì chị Trang có cho mình nghe mưa tháng 6 hả chị Trang?
1: Tháng 6 trời mưa.
2: Dạ, tháng 6 trời mưa. Và thưa quý vị, đó là một cái dấu hiệu báo rằng là mình hết nửa năm rồi đó quý vị. Nên còn nửa năm còn lại, nếu mà nửa năm đầu mình còn cà tàn hay là xịt lụi lụi quá thì mình phải ráng 6 tháng còn lại cho quý vị cố lên để mình có thể hoàn thành tốt những gì mà mình mong muốn, mong đợi cho năm 2026. Và thưa quý vị là giống như những cái gì mà mình vẫn thường biết trong nhiều năm qua, tháng 6 tới tháng gần giữa tháng 9 thì đó là mùa của địa ốc, mùa của những bậc cha mẹ có gia đình, có những đứa con thì mình lo toan cho những cái việc học hành, chuyển đổi trường học hoặc là mình có thể là mình mua nhà mới hoặc là mình có những cái ý định plan để cho các con của mình sau này sẽ học như thế nào, vì các con mỗi ngày một trưởng thành hơn và làm bậc cha mẹ thì mỗi ngày mình cũng mature hơn, người lớn hơn và chuẩn bị cẩn thận hơn. Thì đây là cái lúc mà quý vị nếu có nhiều thời gian, vì mùa hè thì các con ở nhà và quý vị cũng hoặc là mình đi vacation với các con, hoặc là mình thay đổi sửa chữa nhà cửa, hoặc là mình thay đổi nhà để chuẩn bị trường học mới cho các con, hoặc là mình cũng mong muốn các con có được một tương lai như thế nào. Đó là cái lúc thời gian mà quý vị có thể chậm lại, từ từ nghĩ lại coi mình cần phải làm cái gì và làm cái gì tốt nhất cho cái gia đình của mình và cho các con của chúng ta. Thì chương trình Vun Đắp Tương Lai, thưa quý vị, đây là một cái chương trình mà Thoa gửi đến quý vị đại diện cho công ty PFG, gửi đến quý vị những cái kế hoạch cho các con trong tương lai. Chẳng hạn như quý vị có thể để dành tiền cho các con sau này là một cái vốn để đi vào đại học, hay là có thể reserve một cái số tiền để các con bước vào đời, có thể đó là món quà cưới hay là một chiếc xe hoặc là một cái down payment cho các con, hay là một số tiền dành dụm để làm business cho các con sau này. Thì quý vị có thể tìm hiểu về những hướng đầu tư tài chính cho các con để mà thích hợp với cái số tiền trong cái plan, trong cái dự định mà mình muốn để lại cho các con sau này. Thì quý vị có thể tìm hiểu về những chương trình phù hợp cho các con nhỏ. Và như quý vị biết, công ty PFG có hai office, thưa quý vị. Cái office, corporate office thì nằm ngay trong khu West Park và Bellway A. Và cái office thứ hai thì nằm ngay trong chợ Hồng Kông 4 trên lầu 2 và số phòng là B33. Thì cả hai văn phòng, quý vị thuận cái văn phòng nào thì quý vị cũng có thể gọi vào công ty PFG để make appointment, để chúng em có thể ngồi xuống để mà vạch ra cái kế hoạch tương lai cho các con của mình hoặc cho chính gia đình của mình như thế nào. Đó là chương trình Vun Đắp Tương Lai mà mỗi hàng tuần Thơ và chị Thùy Trang trong phòng ghi âm gửi đến quý vị. Và bây giờ thì trở lại với chị Thùy Trang. Hôm nay chị Thùy Trang khỏe không chị?
1: Cảm ơn Kim Thoa rất nhiều, luôn luôn đã hỏi thăm. Và kính thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc và những cái vấn đề liên quan đến bảo hiểm đầu tư và cái những cái lớp học mà công ty BFG luôn luôn mở ra vào mỗi tháng, thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Kim Thoa, và số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560. Hôm nay Kim Thoa sao, có ở nhà coi đá banh không?
2: Dạ, thưa quý vị là em cũng muốn lắm, nhưng mà có điều mình không có đủ thời gian chị, và cũng không có đủ patience đủ để chạy theo các anh dành rồi coi đá banh. Em không đủ patience để làm điều đó, nên nhưng mà cũng giống như quý vị và chị Thị Trang biết là em là cả trong ngành real estate mortgage và cộng thêm life insurance và đầu tư tài chính, thì mùa hè có thể nói là cái mùa của những cái ngành nghề này, nên là mỗi ngày bận rộn, thì mùa này em bận rộn gấp đôi. Nên là thật sự cái không khí vẫn đâu đó, và em vẫn coi Facebook, vẫn coi những cái YouTube để biết được là tinh thần bóng đá của Houston của mình như thế nào và những trên toàn nước Mỹ như thế nào, nhưng mà em chưa có bao giờ có đủ thời gian để ngồi coi hết một cái trận bóng đá. nhưng mà em không, em hy vọng rằng các fan bóng đá thì không có giận em khi mà em nói cái này. Rất mong anh chị vẫn mà mê bóng đá, cô chú anh chị mê bóng đá vẫn ủng hộ cho những đội bóng đá mà mình yêu thích nha, và hy vọng rằng các cô chú anh chị khán thính giả nghe đài có những cái trận bóng đá mà coi rất là thú vị. Và bây giờ thì trở lại với chương trình Vun Đắp Tương Lai, giống như chị Trang vừa gửi đến quý vị, là mỗi hàng tuần thì công ty PFG làm việc với những cái team trên toàn nước Mỹ để có thể huấn luyện, có thể dạy học lại, hoặc là có thể chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về life insurance và đầu tư tài chính. Nên nếu các anh chị, các quý vị nào mà muốn tham gia cho những lớp học thì xin đừng ngần ngại để gọi cho công ty PFG để ghi danh là số 713-988-1425, 713-988-1425. Và thưa quý vị, là công ty PFG cũng như những cái team bạn sẽ cùng nhau mở một cái networking trong Houston của mình vào tháng 7 ngày 14 Tây, nghĩa là vào tháng sau, thưa quý vị, mình sẽ có một buổi networking để cùng gặp gỡ các anh chị trong những ngành nghề khác nhau, những business owner hay những anh chị làm contractor, hoặc là những anh chị nào muốn tìm hiểu về những cái ngành nghề về bảo hiểm nhân thọ cũng như đầu tư tài chính, mình có thể đến đây để mà tham gia cái chương trình này. Và đây là mình gọi cái này là một cái networking mixer, quý vị, nghĩa là mình có ăn nhẹ và mình cũng uống nhẹ, và mình có thể trò chuyện với nhau để trao đổi những cái business của mỗi chúng ta, chia sẻ những cái ngành nghề của mình gặp gỡ để mình có thể giúp đỡ nhau trong cộng đồng của chúng ta, để mình có thể giúp đỡ, chia sẻ và biết được những ngành nghề của nhau để mình có thể giúp đỡ nhau trong công việc. Và cũng là lúc mà nhóm cũng có thể chia sẻ những cái công việc về đầu tư tài chính cũng như những bảo hiểm nhân thọ để có liên quan tới những ngành nghề khác hay không, thì chúng ta có thể tham gia cái buổi mixer này, thưa quý vị. Thì đây là cái buổi mà hoàn toàn miễn phí để mình có thể gặp gỡ nhau. Và một lần nữa, cái ngày tổ chức sẽ là vào tháng 7 ngày 14 Tây năm 2026 vào lúc 6:30, quý vị. Và location thì nằm ở corporate office của công ty PFG trên rooftop, nghĩa là trên sân thượng của building của công ty PFG ở 3883 Westmark Drive, Houston, Texas 77042. Thưa quý vị, location này thì nằm ở gần ngay góc Bel Air và Bellway A. Nếu quý vị đã từng đến cái corporate office của công ty PFG thì đây là cái rooftop ở trên, nghĩa là cái tầng thượng của cái building ở của công ty PFG. Rất mong được quý khán thính giả, các anh chị em và bạn bè cùng ngành nghề cũng như những ngành nghề khác, hoặc là các anh chị muốn tìm hiểu về những ngành nghề mà mình có thể muốn được biết thì có thể tham gia trong cái buổi mixer này. Một lần nữa, nếu quý vị muốn tham gia, xin quý vị ghi danh với công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Và bên cạnh đó thì mỗi hàng tuần chúng em vẫn đều có những cái buổi để huấn luyện, để chia sẻ, để quý vị có thể hiểu nhiều hơn về những ngành nghề của bảo hiểm nhân thọ cũng như đầu tư tài chính, hiểu về kiến thức một cách đúng đắn nhất để không bị ai đó mà mình cho rằng là mình không có đủ hiểu biết để khi mà chọn lựa cho mình một cái gói bảo hiểm đúng, hoặc là mình bị ai đó không thật tâm để buôn bán cho mình cái bảo hiểm mà mình đúng nhất mà mình cần. Nói chung là có rất nhiều những điều mà Thoa khi làm trong ngành nghề bảo hiểm và đầu tư tài chính, Thoa đã nghe rất là nhiều câu chuyện. Có những câu chuyện tốt thì mình, mọi người biết là mình được tốt thì quý vị giữ lại, nhưng không, mình không có chia sẻ. Nhưng có rất nhiều những câu chuyện không hay, không tốt thì quý vị lại chia sẻ rất là nhiều. Đó là một cái điều đối với Thoa thì hình như là đương nhiên, là nghĩa là thường thường á, là tốt khoe xấu che, nhưng mà phần lớn của mình á, thì tốt thì che mà xấu thì khoe. Và đối với Thoa thì đây là một cái mà rất là buồn khi mà nghe về những cái điều xấu trong bảo hiểm nhân thọ, khi quý vị chia sẻ cho nhau là mình bị người nào gạt, và cái bảo hiểm bị gạt là khi mà ba mẹ mình mất đi thì cái bảo hiểm không còn nữa và người ta không có đền, hoặc là rủi bảo hiểm sẽ bị bankruptcy, hay là những cái người làm nói cái này nói cái kia rồi xong không có cái gì đó. Nghĩa là Thoa nghe rất nhiều khi mà làm bước vào trong nghề, và có rất nhiều những quý khán thính giả của đài cũng như các anh chị mà Thoa biết được từ những cái người thân chủ của công ty PFG bên Real Estate cũng như là bên Mortgage mà Thoa đã biết nhiều, thì các anh chị khi có những cái gói bảo hiểm thì cũng chia sẻ và kể với Thoa về những cái câu chuyện đó. Thì thật ra thưa quý vị, khi mà dỡ ra những cái book, mình gọi là book hay là gọi là cái policy book đó quý vị, là một cái cuốn sách của bảo hiểm, thì quý vị mới hiểu được là cái câu chuyện như thế nào. Chắc chắn một cái hãng bảo hiểm không có thể nào gạt người ta được, tại vì tất cả là trên giấy trắng mực đen, chỉ là mình hiểu như thế nào về cái bảo hiểm mình đang mua thôi quý vị. Nghĩa là quý vị, những cái bảo hiểm sau này mà mình gọi là universal life đó quý vị, universal life thì có universal life variable hay là index universal life hay là fixed universal life, nghĩa là nội chỉ có universal life thôi, nó đã có những cái phương cách để mình đầu tư khác nhau, mình lựa chọn khác nhau. Nên khi mà quý vị mua và mình cứ đánh đồng đều là bảo hiểm là phải đền, hay là bảo hiểm tôi được vậy là bảo hiểm tôi cũng được như thế kia, nghĩa là anh này thì mua ở hãng A, chị kia thì mua ở hãng B, anh nọ thì mua ở hãng C, rồi xong mình cùng là universal life, nhưng quý vị vẫn còn thêm một chữ nữa mà quý vị không có đem ra, đó là variable universal life hay là index universal life hay là fixed universal life. Nghĩa là mỗi cái chữ còn thiếu đó của quý vị là một trong những cái điều quan trọng nhất mà mình cần phải hiểu. Và quý vị chỉ nhớ mỗi universal life, vì quý vị vẫn gọi Thoa hoài hỏi là em ở đây có làm universal life hay không. Dạ thưa quý vị, có thì là có, nhưng mà quý vị đang hỏi về cái gì. Và nếu quý vị đã chọn một sản phẩm hoặc variable universal life hoặc là fix hoặc là index, thì quý vị cũng cần phải biết được là những cái đó, cái đó là cái gì và nó có khác những cái kia là cái gì, và quý vị để duy trì tốt cho tới cuối cuộc đời của cái bảo hiểm này là mình cần phải làm cái gì. Tôi vẫn thường chia sẻ với quý vị, cái bảo hiểm nhân thọ nó giống như một tài sản, giống như một cái nhà, một hay là có thể nói là một tài sản commercial. Nếu quý vị mua mấy triệu, 2 triệu, 3 triệu, hiện giờ thì cái bảo hiểm mà cá nhân có thể khoảng 5 triệu là rất là thường rồi quý vị. Nên á, là đối với tôi, cái đó là một cái tài sản lớn, nó giống như là một cái commercial, một cái building của mình. Nếu quý vị có một cái building mà quý vị trị giá khoảng 2, 3 triệu, 5 triệu, tôi chắc chắn với quý vị, mình rất thương yêu nó, mình sẽ bảo vệ nó, mình sẽ bảo quản nó, và mỗi hàng năm ít nhất hay là mỗi 3 tháng là quý vị xem coi mình phải duy trì nó như thế nào. Nó có thể hư cái máy lạnh, nó có thể hư cái nóc nhà, nó có thể hư cái máy nước nóng, plumbing, nói chung đủ thứ nó có thể hư, và quý vị sẽ take care nó right away. Đúng không nè? Và cái bảo hiểm nhân thọ cũng vậy thưa quý vị. Bảo hiểm nhân thọ là một tài sản, và thậm chí đối với tôi, cái tài sản này nó quý hơn những cái tài sản mà real estate quý vị có. Tức như là tài sản này khi mình để lại cho các con thì các con không hề đóng thuế một đồng nào hết, nhưng mà mình lại mua nó, nhưng mà mình lại coi nhẹ nó. Nghĩa là quý vị nghĩ là mình có đủ, mình mua đủ rồi thì cứ quăng ở đó, rồi chừng nào có cái gì thì để lại cho các con. Nhưng mà thật ra quý vị đang mua một cái bảo hiểm như thế nào, nó cần có cái maintenance của nó luôn. Nên á, là nếu các em còn trẻ và khi mình mua cái insurance thì có thể khoảng 5 năm các em nên check lại cái bảo hiểm nhân thọ của mình. Còn nếu các bậc cha mẹ mà ở trung niên 50 tới 60, 4 mấy 50, 60 thì mình nên coi lại mỗi 2-3 năm mình coi lại. Và các anh chị từ 60 trở lên tới mấy cô chú khoảng 70 mấy 80 thì càng coi kỹ hơn, có thể nói là mỗi hàng năm mình nên coi lại. Là tại vì khi mình càng lớn lên, cái tuổi mình càng nhiều lên thưa quý vị, thì cái bảo hiểm nó không đi giống như ngày xưa mình còn trẻ được, mà sẽ đi nghiêng về hướng bảo hiểm nhiều hơn. Khi lúc còn trẻ mà quý vị mua cái permanent, mà quý vị mua index hay variable hay là fix, thì mình có một cái số tiền mà mình đầu tư lời ra, lòi ra đó để có thể phụ mình nuôi cái bảo hiểm. Nhưng càng về già, càng lúc lớn tuổi, mình càng lớn, thì cái bảo hiểm mình nó sẽ đi về hướng bảo hiểm nhiều hơn là cái tiền mà mình có thể sanh sản từ đầu tư. Nên nếu mà quý vị càng lớn và quý vị lại mượn tiền ra và quý vị không đóng lại, và cái tiền mình phải đóng nhiều hơn thì mình lại ngưng lại không đóng luôn, thì chắc chắn một ngày nào đó cái bảo hiểm mình sẽ rớt, sẽ hết thôi quý vị. Nên á, là mình khi trước khi mình cần làm một cái gì đó, mình cần phải check coi cái bảo hiểm của mình còn được tốt cho tới bao giờ, còn được tốt cho bao nhiêu tuổi, nó có thể bị, nó còn on track hay không, nghĩa là có đúng giống như lúc mình mua hay không, hay là có một cái sự xê dịch ít hơn tiền dự đoán. Tại vì thưa quý vị, cái bảo hiểm mà index hay variable thì là những cái loại bảo hiểm đi theo stock option, nên có nhiều quý vị đi rất là nhiều tiền và cũng để dành rất là nhiều tiền đến bây giờ. Nhưng có nhiều quý vị là có nhiều tiền và rút ra và cho rằng mình tiền mình vẫn còn giống như vậy, thì không thể nào. Vì vậy nên á, có rất nhiều cái câu chuyện mà quý vị chia sẻ là mình vẫn còn đóng tiền và cha mẹ vẫn còn đóng tiền, nhưng mà cái bảo hiểm thì không đền, là vì lúc còn sống ba mẹ đã lấy ra một cái số tiền và mình đóng lại không có kịp, nên á là cái bảo hiểm nó có thể mất khi mà mình vẫn còn đóng một chút đỉnh ở trong đó. Nên cái câu chuyện không phải là cái hãng bảo hiểm gạt, mà cái câu chuyện ở đây là mình cần phải maintenance cái bảo hiểm như thế nào. Và nếu quý vị có những cái agent mà lúc nào cũng là quý vị có cái sự ready để giúp đỡ quý vị thì cái điều đó rất là tốt. Nhưng mà nếu không có thì cũng không sao quý vị, vì mình không phải làm việc với cái người agent không, mà mình đang được bảo vệ và làm việc và có hợp đồng với một cái hãng lớn, đó là cái hãng insurance, một cái số 1-800 của cái hãng insurance, mình có thể gọi vào để mình hỏi trực tiếp họ là hiện giờ cái bảo hiểm của mình như thế nào rồi, và mình có những cái benefit như thế nào, và mình nếu mà mình find out ra là mình có thể bị thiếu hụt cái tiền gì đó mà không có catch up kịp lúc mà kinh tế đi xuống, đặc biệt là cái variable universal life insurance, nếu các anh chị nào mà 50 mấy tuổi trở lên thì nên quan sát lại cái bảo hiểm của mình. Phần lớn là cái bảo hiểm đó là một trong những cái bảo hiểm mà có thể làm cho mình sau này không còn bảo hiểm nữa, vì nó đi theo cái tiền lời lên xuống của stock. Stock lên thì anh này lên, mà stock xuống anh này xuống theo, thì một ngày nào đó nếu mình không duy trì mà khi kinh tế xuống quá, quý vị bị mất tiền trong đó, mà quý vị cứ đinh ninh là 10 năm về trước agent của tôi nói good thì nó là good. Thưa quý vị, không phải, là tại vì 10 năm về trước khi cái người agent làm, họ chỉ có thể estimate cái tương lai, nhưng mà cái tương lai thật sự như thế nào thì mình phải đi theo cái thị trường, vì chính mình là người chọn để đi theo cái stock đó mà. Nên quý vị nhớ là mình chọn cái sản phẩm nào, mình hiểu về nó thật là nhiều và mình chăm sóc nó một cách cẩn thận tùy theo cái khoảng thời gian tuổi tác của mình, thì quý vị sẽ an toàn. Và chắc chắn nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn quý vị phải biết trước, chứ không phải là ngỡ ngàng và cho rằng insurance bị gạt. Vì vậy nên là cái người life insurance agent vẫn là một cái người bạn đồng hành rất tốt với quý vị nếu quý vị chọn đúng. Còn nếu quý vị cảm thấy là mình không còn hợp với cái người agent nữa, that's okay, we call thẳng vào cái insurance company. Và hôm nay thì Thoa muốn chia sẻ những cái vấn đề giống như vậy, vì gần đây Thoa được nhiều quý vị chia sẻ và share với Thoa những cái book bảo hiểm, để Thoa mới biết được là ngoài đó quý vị vẫn đinh ninh là mình có những cái hãng cái insurance như thế nào, nhưng mà vì quý vị không có theo dõi nên quý vị không biết thôi. Rất mong rằng chia sẻ của Thoa sẽ gửi đến quý vị rất là tốt để quý vị hiểu về insurance của mình. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc gì thêm, xin quý vị cứ gọi thẳng trong văn phòng công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425. Và thưa quý vị, trước khi rời làn sóng thì Thoa cũng xin phép quý vị một lần nữa là nếu quý vị nào muốn tham gia cái buổi mixer party cũng như là networking của công ty PFG, xin quý vị ghi danh ở số điện thoại là 713-988-1425. Em cảm ơn chị Trang rất là nhiều cùng đồng hành với em hôm nay. Cảm ơn quý vị. Kính chúc quý vị và gia đình có một weekend thật nhiều hạnh phúc và nhiều niềm vui. Cảm ơn chị Trang và kính chúc chị Trang có một ngày làm việc còn lại thứ sáu thật là nhiều niềm vui nha chị. Xin hẹn và gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Xin chào tạm biệt.
1: Một lần nữa Thùy Trang cảm ơn Kim Thoa đã đến với chương trình hôm nay, và Thùy Trang chúc quý vị cũng như Kim Thoa một ngày weekend thật bình an và vui vẻ, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
0: Chúng tôi xin được đồng hành cùng quý vị vun đắp tương lai của mình. Công ty PFG, 11205 Bel Air Boulevard, Suite B33, Houston, Texas 77072. Điện thoại để quý vị có thể liên lạc 713-988-1425. Chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ đến 6 giờ chiều, thứ bảy và chủ nhật từ 9 giờ đến 4 giờ chiều. Xin hân hạnh được phục vụ quý vị.
3: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Ok, Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
9: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
8: Và thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì Tài có một câu hỏi muốn dành cho bác sĩ rằng khi mà chúng ta ăn những cái đồ ăn mà dị ứng với cơ thể của chúng ta thì chúng ta thường thường hay thấy những cái biểu hiện qua cái làn da rồi những cái tình trạng về sức khỏe. Vậy thì ngày hôm nay Tài xin được hỏi bác sĩ rằng những cái đồ ăn đó liệu nó có thể gây đau nhức cho cơ thể hay không? Và phòng mạch của bác sĩ liệu có nhiều những trường hợp về dị ứng về đồ ăn, nước uống hay chưa thưa bác sĩ?
9: Vâng, thưa quý vị, là người xưa thường nói là tai họa thường theo cửa miệng vào hại thân. Thì tuy là có ý khuyên răng về cái lời ăn tiếng nói, nhưng cái câu trên cũng có ý khuyên về cái cách mà ăn uống điều độ vừa phải. Như vậy thì thức ăn, thức uống nuôi sống chúng ta, nhưng nhiều khi nó cũng làm hại chúng ta. Vậy cái món ăn uống nào mà gây đau và tại sao lại gây đau? Và các thức ăn uống gây đau ở người bệnh, còn ở người bình thường thì sao? Có cách nào mà chúng ta tránh được không? Rồi trước tiên đi vào cái đề tài đó thì chúng tôi đưa ra có trường hợp ở ngay phòng mạch chúng tôi. Như có một ông khoảng 40 tuổi, phải đi cà nhắc vào trong phòng mạch chúng tôi vì đau ở bàn chân. Ông nói là sau một bữa tiệc mà ăn mừng được ngày hôm qua, sáng nay thức dậy thì ông thấy đau như vậy. Và hỏi ra thì ông nói đây là lần thứ 3, thứ 4 gì đó ông bị đau như vậy. Và các lần trước chỉ cần uống thuốc vài ngày thì hết. Nhưng lần này thì đã 2 tuần rồi mà ông vẫn chưa thấy gì nên đến khám ở phòng mạch chúng tôi. Thì hỏi ra là ông không có tiền căn là đau thấp khớp, tức là không có bị cái chứng gọi là rheumatoid arthritis. Và ông làm việc lên xuống lầu bình thường, ông còn có thể chơi được tennis nữa. Chỉ có điều đặc biệt ông nói là ông thường thích ăn thịt hơn là ăn rau và ăn cơm. Và hễ mỗi lần đi ăn uống tiệc tùng như là uống rượu liên tục vài ngày thì lại đau ở chỗ cái bàn chân, nhất là cái ngón chân cái. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì lý do nào mà ăn nhiều thịt, uống nhiều rượu là gây đau? Thì đương nhiên không phải tất cả người nào mà ăn nhiều thịt cũng đau. Chỉ có một số người mà thể tạng không thể hóa giải được các cái rối loạn do một cái lượng đạm quá lớn, một lượng rượu quá nhiều vào cơ thể thì mới có thể là làm cho bị gây đau. Và theo dõi cái sự biến hóa của các chất thịt vào cơ thể đó, thì chúng ta thấy là nếu ăn thịt ít sau 3 ngày đó, thì cái lượng axit uric nó tiết ra trong nước tiểu khoảng 300 mg.
8: Oh, wow.
9: Còn ăn thịt bình thường á, thì cái lượng axit uric nó khoảng từ 600 đến 900 mg, tức là nó gấp 3 lần. Nếu ăn thịt nhiều liên tục á, thì cái lượng axit uric nó tồn đọng nhiều ở trong cơ thể. Bình thường á, thì cái axit uric nó vào khoảng từ 3 tới 5 mg trong 100 cc máu, và trong trường hợp đau kể trên á, cái nồng độ axit uric nó thường tăng lên từ 6 mg đến khoảng 7,5 mg, tức nó tăng khoảng gấp đôi. Cái axit uric mà trong máu thường dưới cái dạng nó gọi là monosodium urate, nó có đặc điểm là ít khi hòa tan khi nhiệt độ chúng ta xuống thấp. Cũng như ở nhiệt độ 30 độ C đó, là cái nhiệt độ thấp hơn là cái nhiệt độ bên trong cơ thể. Chúng ta biết là bên trong cơ thể chúng ta nhiệt độ là 37 độ C. Thì ở cái nhiệt độ mà 30 độ C đó, ở của bàn chân, bàn tay đó, thì chỉ có khoảng 4 mg nó được hòa tan, còn phần còn lại nó sẽ đọng vào các mô mà ít có máu nuôi, gây viêm phản ứng ở các khớp đó, nhất là các khớp mà giống như tôi nói là cổ chân, hay là những cái ngón chân cái, hoặc là nhiều khi nó lên cả đầu gối nữa.
8: Nếu với những người mà có uống rượu thì bệnh nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Uống nhiều rượu hay uống ít rượu cũng có thể gây hại cho sức khỏe hay không?
9: Thì bây giờ rượu nó làm sao cho cơ thể chúng ta bị đau nhức? Tức là rượu nó làm cản trở cái sự hấp thụ ở ruột các sinh tố B như là B1, B6, B12, folic acid, chất niacin và sinh tố C. Tức là nó gây viêm dây thần kinh, làm đau tê rần và có khi liệt cái bắp chân và bàn chân nữa. Thì cái tác dụng gây đau của một bữa tiệc linh đình liên tục nó lại được rượu nó hỗ trợ rất là đắc lực. Thì như quý vị biết là rượu khi nó vào gan đó, nó đốt các chất đạm ở gan, nó làm tăng cái lượng purin ở trong máu. Đồng thời rượu nó làm tăng cái axit lactic ở trong máu. Và chất này vào thận nó cản trở cái sự bài tiết cái chất uric axit qua ngã ống thận, làm tăng thêm cái lượng uric axit ở trong máu và làm tăng cái độ đau ở bàn chân, nhất là ngón chân cái hoặc là các cổ chân. Như vậy rượu và thịt là hai cái bạn đồng hành trong các bữa tiệc linh đình, nhưng cũng là hai cái thủ phạm mà gây đau cho chúng ta. Chúng ta vừa ăn thịt no, vừa uống rượu say, lại vừa ngủ ở trong phòng gắn máy lạnh hoặc là trời lạnh, thì cái lượng uric acid dư thừa nó sẽ có dịp bộc lộ cái khả năng gây đau của nó ở các vùng phía ngoài của cơ thể, như là bàn tay cứng đau hoặc là bàn chân sưng đau, nhất là cổ chân hoặc là các đầu ngón chân cái. Quý vị nào mà có cái bệnh mà hay đau như vậy á, thì thường thường là quý vị đó hay bị đi bác sĩ khám, thì thường thường bác sĩ cho biết là bị bệnh gao, tức là Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Tức là những quý vị nào như là uống rượu, ăn thịt bò hoặc là ăn những cái đồ biển vô, là đêm đó tất cả những cái kinh hoặc là các đầu ngón chân cái. Quý vị nào mà có cái bệnh mà hay đau như vậy á, thì thường thường là quý vị đó hay bị đi bác sĩ khám, thì thường thường bác sĩ cho biết là bị bệnh gao, tức là Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Tức là những quý vị nào như là uống rượu, ăn thịt bò hoặc là ăn những cái đồ biển vô, là đêm đó tất cả những cái khớp của cái bàn chân, tức là cổ chân hoặc là cái ngón chân cái, sưng

0: qua mà ruột để nó hấp thụ vào trong cơ thể chúng ta. Thì trước khi nó hấp thụ vào máu chúng ta thì những chất này nó phải qua gan. Và gan chúng ta nó sẽ biến dưỡng những cái chất này để cho cái cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng bởi như là những cái chất protein, tức là chất đạm, thì nó sẽ ra những cái chất như là amino acid để cơ thể chúng ta sử dụng. Thì khi những cái sự biến dưỡng này á, nó có một sự trục trặc nào đó thành gan của chúng ta, thay vì cái chất thải của một cái sự biến dưỡng của những cái chất như là thịt bò, đồ biển, tôm, cua, cá là rượu này á, thì nó phải ra cái chất urea mới là đúng. Thì nó bị trục trặc làm sao thành cái chất biến thải nó ra chất uric acid. Thì cái cấu trúc hóa học của chất uric acid với urea, quý vị nghe tên nó giống nhau nhưng mà thật sự cái cấu trúc nó hơi khác một chút. Thành ra khi mà nó thải vào máu đó, thì cái lượng urea thì thường thường là đúng như vậy, thì cái thận nó mới lọc được để nó ra ngoài nước tiểu. Thì cái lượng urea ở trong máu chúng ta nó sẽ hạ xuống. Nhưng mà cái uric acid, cái cấu trúc hóa học của nó chỉ hơi khác một tí thôi. Thành ra cái thận nó không nhận được cái chất uric acid để nó thải ra ngoài. Thành ra bao nhiêu cái chất uric acid mà do gan, cái sự biến dưỡng của gan nó thải ra, thì nó làm cái lượng uric acid của chúng ta tăng lên. Nhất là khi chúng ta ăn những cái đồ biển, tôm, cua, cá biển, trong đó có chất purin, nó sẽ làm cái lượng uric acid chúng ta tăng lên. Thành ra chúng tôi đã cho một người bệnh nhân bị gao uống một cái loại thuốc là thuốc về gan, tức là cái chai số 9, và cái Nonigingo, tức là cái chai số 3, để điều hòa lại cái chức năng của gan. Thành ra ông này ông bị gao đã 20 năm, và sau đó tôi cho uống hai cái thứ này gộp lại để điều hòa lại cái chức năng của gan.
1: Nếu như quý vị nào có bất cứ câu hỏi cũng như là thắc mắc, xin hãy gọi điện cho văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026, 775-2026. Tài tin rằng có rất là nhiều cô chú cũng như là tất cả mọi người, quý vị đều có những cái thắc mắc của riêng mình. Vậy thì đừng ngần ngại, hãy gọi cho bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. Và để tiếp tục chương trình thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã đem một cái testimonial về người bệnh nhân trước đó mà bác sĩ đã nói. Vậy thì hãy xem liệu rằng sau khi uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung xong thì bệnh tình của người bệnh nhân này có tiến triển tốt hay không. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ bệnh nhân này, quý vị nhé.
2: Từ ngày uống mới có một trà, một thủ này mà thấy có vẻ bớt á.
3: Vậy đó hả? Tức là uống được mấy tuần hả?
2: Dạ, cũng hơn 2 tuần rồi.
3: Hơn 2 tuần hả?
2: Dạ.
3: Và uống tới bao lâu thì ông cảm thấy nó bớt hả?
2: Dạ, uống cái tuần thứ 2.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ, tuần thứ 2 thấy tự nhiên nó đứng lên, ngồi xuống, rồi đi có vẻ nó hơi tự nhiên. Nó còn cái nhức nhối ở trong cái đầu gối nữa. Rồi cái bàn chân nó cũng dịu dàng, nó thoải mái. Cũng hơi mừng.
3: Có như 10 phần nó bớt được mấy à? Hai trong vòng 2 tuần.
2: 10 phần thì có thể nó bớt được khoảng khoảng hơn phần nửa đấy.
3: Vậy đó hả? Dạ. Ồ, vậy thì khá, mới có 2 tuần như vậy là cũng mừng.
2: Dạ, cũng thấy nó bớt hẳn, có thể nói là bớt hẳn luôn.
3: Nhưng mà hồi xưa thì ông có thử những cái loại thuốc khác nhiều chưa, trong 20 mấy năm mà ông bị?
2: Dạ, thực ra thì đi bác sĩ Mỹ đó, bác sĩ.
3: Vâng.
2: Tại vì đi làm nên tự lấy đến nghe bác sĩ đó, nên tự đi khám thì bác sĩ nó cứ cho thuốc gao thôi.
3: Vâng.
2: Nó thử máu rồi nó nói bị gao. Xong rồi nói là không có thuốc nào để trị gao hết á, một lần sưng thì nó cho thuốc nhức thôi. Còn ngoài ra không có thuốc gì để nó cho để mà bớt được hết á. Rồi thì cứ Việt Nam mình cứ cũng đau với nhau rồi cũng mệt miệng, rồi tôi đi uống đủ loại thuốc hết á. Đi châm cứu rồi đi uống thuốc bát. Rồi đủ thứ mà chẳng thấy bớt bất gì. Nó uống nào thì đến lúc mà nó đau là nó sưng đỏ lên rồi là cứ lết thế là phải. Hai mấy năm rồi.
3: Vậy.
2: Dạ. Mà bữa nay tôi uống thuốc bác sĩ cho thấy thấy không biết là nó có trở lại không, mà hiện bây giờ nó thoải mái hết.
0: Vâng, cứ vừa nghe qua một người bệnh nhân đã uống cái loại thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 về tức là thuốc siêu gan cộng với cái thuốc số 3 là cái Nonigingo, đã đỡ được cái bệnh gao của ông. Và tiếp theo đây, cái đề tài kế tiếp là chúng tôi nói về các món ăn nào mà gây đau cho người viêm khớp. Vâng, tức là nhiều người khi ăn một cái món ăn nào đó thì sẽ bị đau những viêm khớp. Thứ nhất là những cái loại món ăn sau đây sẽ dễ gây đau cho những người bị viêm khớp. Thứ nhất là măng tre, thưa quý vị.

0: tức là măng tre là đứng đầu cái danh sách mà gây đau cho người bệnh viêm khớp hay là các bệnh dạ thấp khớp. Thì trong các loại măng á, của nước ta như là miền Nam hay miền Bắc á, thì cái loại măng này đều có cái chất nó gọi là acid sanhydric. Thì cái acid sanhydric này nó tạo vị đắng ở trong măng tre và có thể gây độc và gây phản ứng viêm đau cho người ăn. Tức là có người nghĩa là hết đau 2-3 năm chỉ cần ăn canh mà măng mà nấu với thịt heo 2-3 ngày liên tục á, là sẽ đau nhiều trở lại. Và có nhiều người đau đến nỗi mà khi đi nó phải dìu chứ không thể nào đi một mình được. Hoặc là có nhiều người tôi thấy là như là bị vấn đề gan mà ăn uống mà nổi ngứa đâu vậy đây. Nhiều khi uống những loại thuốc đã hết rồi, nhưng mà nhiều khi chỉ cần ăn một cái loại măng nào trúng một cái là nhiều khi cũng bị ngứa hay là bị nổi mề đay trở lại. Thành ra cái măng tre rất là độc thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà gây đau cho người viêm khớp là cái khoai mỡ thưa quý vị, hoặc là khoai ngọt, hoặc là củ mài, hoặc là củ từ trắng đó. Đó là cái món mà các cụ thích nấu canh ăn vì có cái vị ngon trơn và dễ nuốt. Và cái chất trơn ở trong khoai này thuộc loại có gốc là amyl, thành ra dễ gây cái phản ứng cho cơ thể nếu ăn liên tục thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà dễ gây đau cho người viêm khớp nữa là cái trái cà tím thưa quý vị. Thì cái trái cà tím cũng dễ gây đau khớp do có chất độc, nó gọi là chất solanin. Thì cái chất này có rất ít khi cà đã chín, nhưng rất nhiều khi cà nó còn non. Thành ra tác dụng của cái chất này trong các món ăn nó chỉ gây cái phản ứng viêm ở trong cơ thể. Và tuy cái liều lượng nó nhỏ nhưng nếu vào cơ thể liên tục, tức là do chúng ta ăn nhiều ngày đó, thì nó sẽ gây viêm khá nặng cho các khớp đã bị bệnh. Và kế đến nữa là cà pháo thưa quý vị. Cà pháo nó cũng dễ gây đau cho các khớp nếu chúng ta ăn liên tục. Thành ra các cụ xưa hay nói là một quả cà bằng 3 thang thuốc đó.
1: Thưa bác sĩ, tại có câu hỏi và thắc mắc như thế này. Nếu như mà mình ăn những cái món ăn trên đó, cũng ăn nhiều những cái món ăn trên mà mình đau nhất, thì mình làm sao để biết được mình ăn phải cái món nào mà cái món mình dị ứng, cũng như là cái món nào mà cái món gây đau nhất cho cái cơ thể của mình thưa bác sĩ?
0: Vâng, thưa quý vị, khi bị đau mà quý vị không rõ cái nguyên nhân thì quý vị hãy ghi vào sổ trước đó mình đã ăn nhiều món gì và ghi liên tục. Thì nếu có sự trùng hợp độ 5-6 lần đau liền á, thì có thể ghi nhớ cái món đó đã gây đau cho quý vị. Như vậy thì các món ăn mà kể trên nó đa số là cái món ngon miệng cho hầu hết tất cả chúng ta, nhưng là các món ăn mà dễ gây đau cho người có thể tạm viêm khớp. Thì tóm lại mỗi người có một thể tạng là riêng, mà cái sự ăn uống phải phù hợp quân bình mới có giá trị dinh dưỡng và tránh được các phản ứng nghịch mà gây khó chịu cho cơ thể, làm nặng thêm cái cơn bệnh đã có. Thì do đó trong các món ăn trên thì người này có thể ăn món này mà không thể ăn món kia. Và đương nhiên còn nhiều món gây phản ứng đau mà chúng ta cũng không thể biết hết được. Vâng, như quý vị thấy là như là măng tre, khoai mỡ, cà tím, cà pháo đều là những thực vật mà nó lại có thể gây đau nhất. Nhưng có những cái loại thực vật như cây cỏ rễ trái mà có thể làm hết đau nhất thì người ta gọi đó là những cái dược thảo. Cũng như nấm, quý vị thấy nấm có những loại nấm mà ăn vào có thể bị ngộ độc, hoặc có những loại nấm mà ăn chữa được nhiều bệnh như là nấm linh chi đó quý vị. Nó chữa được rất nhiều bệnh, và trong cái thuốc ma tông của chúng tôi có rất nhiều cái loại nấm linh chi. Vậy chúng tôi muốn nói đây là có những cái loại dược thảo mà nó có thể làm chúng ta hết đau nhức, đó là những cái loại mà chúng tôi có ở trong cái thuốc số 3, số 8, tức là cái Noniginkgo và cái Flexodin chúng tôi đã nói nhiều ở trên đài. Thì nó làm bồi bổ là những cái đĩa sụn, là chất nhờn ở trong những khớp xương, và nó làm bớt hầu những cái cơn đau nhức rất là nhiều. Tại vì chúng tôi đã cho một cái bà, như là bà này bà bị chân bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm, và người bà cũng không được khỏe, và tôi đã chỉ cho bà uống phối hợp hai cái loại này, tức là cái số 3, số 8, tức là cái Flexodin và cái Noniginkgo, đã khỏi bệnh trong vòng có một tuần lễ. Thì bà mừng quá nên nay bị đau nhức, bà cũng giới thiệu uống phối hợp hai cái thứ này, tức là cái số 3, số 8, và bà gửi thuốc cho người nhà bên Tây Đức, rồi gửi cho bà con Việt Nam ai uống cũng khỏe. Bà xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
2: Vâng, bà uống hai thứ đó phải không?
3: Dạ, tôi uống hai loại hai thứ đó bác sĩ. Trời ơi, giờ cái chân tôi không có bị đau nữa.
2: Vậy
3: mà
2: tốt.
3: Trong người tôi nó cũng khỏe hết sức, mà tôi cứ tiếp tục như vậy hoài có được không bác sĩ?
2: Dạ, được chứ không sao hết bà.
3: Dạ.
2: Thì bây giờ bà bớt xuống.
3: Rồi tôi nói trời ơi, tôi uống của bác sĩ mà năm ngoái tới năm nay mà tôi đi cứ tiếp tục hoài mà không biết tôi tính để học sinh có dịp cái hỏi bác sĩ tôi uống tiếp tục nó hết dạ. Tôi đi mua nữa.
2: Dạ không sao hết, cái đó nó dinh dưỡng cho mấy khớp xương mà nó không sao hết.
3: Dạ, dạ. Cái Plexodine đó bác sĩ.
2: Dạ. Với cái Nonisinco đó.
3: Dạ.
2: Đó, hai cái đó bà uống là tốt lắm.
3: Cái đó không có sao hết ha.
2: Không sao, mấy cái này là thuốc dược thảo hết, không có sao đâu.
3: Dạ.
2: Bà
3: dạ.
2: Uống bằng cái càng ngày càng khỏe hơn chứ không có gì.
3: Dạ dạ. Tính cũng chào bác sĩ hết sức vậy đó, tôi nói là tôi rồi tôi mua tôi gửi qua Tây Đức nữa bác sĩ.
2: Ồ vậy đó hả?
3: Dạ rồi tôi có bà chị bên Tây Đức đó bác sĩ.
2: Dạ.
3: Bà cũng bị giống như tôi vậy, tôi nói chị đừng lo em uống bên đây là hết đó.
2: Dạ.
3: Để em mua em gửi cho tôi gửi cho bà một hơi 5 hộp.
2: Dạ.
3: Trời bà mừng quá trời quá đất bác sĩ ơi.
2: Dạ bà uống bằng bớt không?
3: Dạ bớt.
2: Ồ,
3: bớt vậy. Bà ngủ được hồi trước bà đi quần cả đêm vậy bác sĩ.
2: Vậy hả?
3: Dạ.
2: Ồ vậy.
3: Rồi cái anh rể cũng vậy.
2: Dạ.
3: Trời ơi sợ đâu em biết, tôi nói trời tôi đi hỏi thăm chứ hỏi thăm mấy bà cũng già già rồi bệnh vậy á.
2: Dạ.
3: Cho người ta chỉ.
2: Ồ vậy
3: hả? Thôi tôi hay quá chừng rồi bác sĩ. Mà tôi gửi về Việt Nam nữa đó bác sĩ ơi.
2: Dạ mấy người Việt Nam uống có bớt không?
3: Dạ bớt, mấy bà trời ơi mừng quá Việt Nam mà bác, dạ, bác sĩ.
2: Dạ.
3: Trời ơi mấy người cho mấy cái loại thuốc này mừng quá trời mừng á.
2: Ta uống người ta bớt hết hả?
3: Dạ bớt đó bác sĩ.
2: Ờ.
3: Rồi tôi nói hả nếu chừng nào mà hết á thì cứ nói tôi mua tôi gửi về.
2: Ờ.
3: Ở bệnh á.
2: Từ khi đó bà bị đau bao lâu rồi bà uống bà thấy hết?
3: Trời đó 2-3 năm vậy bác sĩ.
2: Vậy đó hả?
3: Trời đâu có biết đó, trời cái bữa đó tôi đi chợ đó bác sĩ.
2: Vâng.
3: Cái tôi thấy người ta báo phi đó bác sĩ.
2: Vâng.
3: Cái tôi mới xin tờ. Cái tôi về tôi coi cái tôi thấy sao trúng bệnh của tôi quá trời. Cái tôi mới gọi qua bác sĩ, tôi hỏi bác sĩ.
2: Dạ.
3: Rồi bác sĩ mới đi xuống biểu xuống Cao Nguyên á.
2: Dạ.
3: À, mua, tôi mua cái tôi cứ uống hai năm về trước tới bây giờ đó sẽ mà tôi. Đó thôi để có dịp rồi hỏi thăm bác sĩ coi uống hoài có sao không?
2: Không, người ta uống hoài ta thấy khỏe chứ không gì.
3: Dạ.
2: Bà uống bao lâu thì bà mới thấy nó bớt?
3: Dạ, trong tuần rồi bác sĩ ơi.
2: Vậy đó hả?
3: Mà nó hay dễ sao bác sĩ làm cho ngủ được.
2: Vâng, đúng.
3: Dạ, 3 năm về trước trời ơi cứ nhức khóc, tối ngủ không được. Rên kiểu đứa này bớt, đứa kia bớt mà nó riết nó cũng chán mình quá trời bác sĩ.
2: Dạ.
3: Trời ơi, thiệt qua không giúp được tụi nó mà cứ tụi nó quay quần than phiền mãi với tụi nó thôi.
2: Ồ vậy hả?
3: Dạ.
2: Vậy có nhiều người biết bà là đâu mà uống thuốc này khỏi không?
3: Dạ có, bác sĩ tôi nói.
2: Dạ,
3: tôi
2: dạ.
3: Đăng trong cái tờ báo á bác sĩ, cảm ơn bác sĩ không biết ha.
2: Ủa vậy hả?
3: Dạ.
2: Ủa sao bà không gọi được?
3: Tờ báo ở Okalama City nè bác sĩ.
2: Đó, vậy là bà phải gửi cho tôi cái tờ báo, tôi đâu có biết tôi bên này.
3: Trời,
2: tôi...
3: lâu lắm rồi.
2: Ồ vậy đó hả?
3: Trong cái tờ báo tôi nói tôi dùng thuốc của bác sĩ á.
2: Dạ.
3: À, cái này không phải quảng cáo nhưng mà sự thật, cái lòng trung thực của tôi.
2: Ồ.
3: Mà tôi uống tôi được lành bệnh, thành như tôi thành thật cảm ơn bác sĩ. Nếu bà con nào mà có tâm trạng bệnh như tôi.
2: Dạ.
3: Thì cứ liên lạc với bác sĩ cái số phone của bác sĩ luôn.
2: Ồ vậy đó hả?
3: Dạ.
2: Là bà không gọi qua đây nè, tôi đâu có để ý
3: dạ,
2: các bạn
3: hả? Bác sĩ bình thường
2: qua
3: bác sĩ coi,
2: báo bác sĩ biết. Không, báo ở Oklahoma, tôi đâu có...
3: Vậy mà người ta cũng hỏi thăm lại Cao Nguyên lấy thứ thuốc của bác sĩ nhiều lắm á.
2: Vậy đó hả?
3: Dạ.
2: Ơi, cảm ơn bà.
3: Rồi tôi lại cái bà tàu hũ á bác sĩ.
2: Dạ.
3: Cái bà đang cao cải, ăn tàu hũ cho nhiều vô rồi uống thuốc của bác sĩ nè thì không có bị nhức đâu.
2: Nè.
3: Rồi mấy bà cũng nghe lời tôi, mấy bà mua cái đó, mấy bà uống mà mấy ngủ quá trời bác sĩ.
2: Dạ. Uống mấy người đều khỏi hết ha?
3: Dạ, lớn tuổi bác sĩ.
2: Dạ.
3: Dạ.
2: Thế vậy cũng mừng.
3: Dạ, thôi thành tạm cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ.
0: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà chân bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm và người cũng không được khỏe và tôi chỉ cho bà uống cái thuốc số 3, số 8 tức là cái Flexodine và cái Noningo đã khỏi bệnh như quý vị vừa nghe qua.
1: Và nếu như quý vị nào mà muốn đến văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì xin hãy đến với địa chỉ đó là 9822 trên đường Bonsa Avenue, Suite E, phòng E quý vị nhé, ở thành phố Westminster. Nếu mà tài nhớ không lầm thì ngay ở trong chợ Little Sài Gòn cũ và trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1. Điện thoại là 714-775-2026. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả không thưa bác sĩ?
0: Và tiếp theo đây thì có một ông bị đau phong thấp ở mông, tức là đau xuống dưới chân đã mấy chục năm và có lúc bị nặng, đi không được. Và sau đó ông đã được... tôi chỉ cho uống cái loại phối hợp 3 thứ tại ông này bị rất là nặng và uống cái Noningo Flexodine và cái Marathon tức là cái số 3, số 8 và số 10 đã khỏi bệnh và ông cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi.
2: Trước đó ông bị bệnh gì thưa ông?
4: Dạ, tôi nó đau gì cũng bị là phong thấp, nhưng mà sau này nó lâu quá rồi nó truyền xuống, nó đau dưới chỗ trong cái mông đít á.
2: Dạ vâng.
4: Rồi nó đau mà tôi nói giống như vừa gãy xương mà vừa giống như là có ai người mà cầm đinh mà thập vô chỗ đó vậy đó.
2: Ồ vậy.
4: Trời ơi, nằm không được.
2: Vâng.
4: Đi không được, đứng được, không gì được, 24/54. Tôi nếu mà không gặp cái thuốc này chắc là tôi chết rồi đó.
2: Vậy à.
4: Dạ, mà tôi uống vô nó đỡ, chứ là tôi uống kèm thêm cái calcium đó.
2: Marathon.
4: Dạ, cái marathon với đề marathon, toxidin với đề cái gì đó, cái gì.
2: Cái đốc tờ Hawaii, Nô Đi Sinh Gô.
4: Đó, đó, đó, đó. Dạ, à. Cái đó, ở dưới tôi uống kèm thêm cái thuốc... thuốc viên của Mỹ gọi là thuốc calcium á bác sĩ.
2: Vâng.
4: Hết á.
2: Vâng.
4: Trong cho tôi mừng quá, chừng cho tôi tưởng mình nói kéo tôi chừng tháng nữa là chết chuyển nổi.
2: Mà ông bị bao lâu cái đó rồi?
4: À, tôi bị cái đó là từ hồi lúc tôi 17-18 tuổi, mà hiện nay là tôi 59 tuổi rồi. Mà chỉ có trong tháng vừa rồi đó là nó quyết liệt á.
2: Nó nặng hơn hả?
4: Dạ. Trời ơi, nó đau quá chừng, giờ cũng nhờ thuốc bác sĩ sẵn tiện hỏi cho bà già, tôi cũng cảm ơn bác sĩ luôn.
2: Vậy thì ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bớt?
4: Tôi uống trong vòng 6 tuần lễ.
2: À.
4: Nhưng mà 2 tuần đầu thấy nó bớt lần.
2: À.
4: 6 tuần lễ là dứt điểm á.
2: Ồ vậy à.
4: Dạ. Yeah.
2: Bây giờ còn đau thế nào không?
4: Giờ hết đau rồi đó.
2: Trời, mà ông bị mấy chục năm vậy đó hả?
4: Dạ, tôi bị mấy chục năm á.
2: Mà xưa có thử những cái thuốc gì khác không?
4: Không, tại vì lúc còn trẻ mà.
2: Vâng.
4: Tôi không có uống gì, tôi đâu đâu cái... nó đau chừng đó dài vài ngày cái là nó hết.
2: Vâng.
4: Vậy nó đau dài vài ngày hết, mà đau mấy chục năm vậy đó.
2: Trời
4: ơi. Chỉ có năm này, 2 tháng trước đây là nó đau quyết liệt á.
2: À.
4: Nó đau là không nằm, không ngồi, không đi, không đứng, không gì được hết trơn.
2: À, rồi ai chỉ cho ông cái thuốc này?
4: Dạ, tôi hỏi vòng vòng mấy anh bạn tôi đó.
2: Vâng.
4: À. Anh chỉ thuốc tay uống, tôi uống hết rồi tôi hỏi nữa, rồi chỉ nghe, nói anh nghe trên radio có thuốc của Phạm Hùng Trung hay lắm, bác sĩ Hùng Trung.
2: Vâng.
4: Dạ, rồi tôi mới kiếm thuốc thọ, tôi gọi với bác sĩ.
2: Ờ.
4: À. Bác sĩ đề nghị tôi uống 3 loại đó đó.
2: Vâng.
4: Dạ, tôi uống được... cái thuốc mà marathon thì là bữa nay là lọ thứ 2.
2: Vâng.
4: Hay với thuốc mà Vaseline là cũng lọ thứ 2.
2: Vâng.
4: Còn cái Hawen thì mới một lọ thôi hả, hồng hào lên mà người nó phải ăn uống nó ngon lắm, ngủ nghỉ nó ngon lắm.
2: Vâng.
4: Dạ.
2: Đó, tốt.
0: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông bị phong thấp là rất là nặng, và sau khi đã uống cái thuốc phối hợp 3 thứ, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noligingo, cái Flexodin và Marathon, đã hết được cái cơn đau nhức của ông ta.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những địa điểm bán dược thảo của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Tại quận Cam, văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 Bonsa Avenue, Suite E, thành phố Westminster, ngay ở chợ Little Sài Gòn cũ và trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1, điện thoại 714-775-2026, 775-2026. Hoặc quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026, hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
10: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avent Great Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836. Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin 5 giờ chiều ngày thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2026 do Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin chiều thứ Sáu ngày hôm nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Một bản tin thế giới đầu tiên cho biết là kế hoạch giải cứu tàu tại eo biển Hormuz đã tạm dừng sau vụ tấn công mới. Tổ chức hàng hải quốc tế đã quyết định là tạm dừng kế hoạch đưa các tàu mắc kẹt rời khỏi eo biển Hormuz sau khi một con tàu container đã bị tấn công trên hành trình đi qua khu vực này. Cho thấy thì tình hình an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược vẫn hết sức mong manh, dù Hoa Kỳ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế là Arsenio Dominguez cho biết an toàn của các thủy thủ luôn là ưu tiên hàng đầu, vì vậy đã quyết định là tạm dừng kế hoạch giải cứu các tàu nhằm bảo đảm an toàn hàng hải cho đến khi có thêm thông tin mới. Vụ tấn công đã không gây thương vong như các tàu hoạt động trong khu vực, được khuyến cáo là phải đặc biệt thận trọng khi di chuyển. Theo Financial Times, thì con tàu đã bị tấn công là Ever Lovely, tàu container đã treo cờ Singapore thuộc hãng vận tải Evergreen. Trước đó, hôm ngày 24 tháng 6, thì Tổ chức Hàng hải Quốc tế đã thông báo là đã thống nhất với các bên liên quan về việc thiết lập một hành lang hàng hải an toàn dọc bờ biển Oman nhằm hỗ trợ những tàu đã mắc kẹt trong vùng vịnh hơn 100 ngày rời khỏi khu vực. Trong khi đó, Ukraine đã khai triển chiến dịch gây sức ép 40 ngày với Nga. Vào ngày 25 tháng 6, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông đã phê duyệt kế hoạch để cơ quan an ninh Ukraine khai triển chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gia tăng sức ép đối với Nga. Theo báo Kyiv Independent, thì thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Zelensky và quyền lãnh đạo cơ quan an ninh là Yevhen Makra. Tổng thống Ukraine cho biết ông đã nghe báo cáo về các kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của cơ quan này, đồng thời đã phê duyệt là chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt các hoạt động quân sự. Ông Zelensky đã không công bố chi tiết về nội dung chiến dịch. Tuy nhiên, ông đánh giá cao vai trò của cơ quan an ninh Ukraine, đặc biệt là đơn vị đặc nhiệm Alpha, trong các hoạt động nhắm vào lực lượng và các kho vũ khí của Nga. Thời gian gần đây, Ukraine đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công UAV nhắm vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Các đợt tấn công đã ảnh hưởng đến một số cơ sở hạ tầng hậu cần và năng lượng của Nga, trong đó có nhà máy lọc dầu ở thủ đô Moscow, đồng thời đã làm gián đoạn một số tuyến tiếp tế tại Crimea. Một bản tin tiếp nối, Pháp và Ý đã lập liên minh giúp tăng cường bảo vệ chủ quyền của Lebanon. Hôm qua 25 tháng 6, sau cuộc họp liên chính phủ tại Antibes, miền nam nước Pháp, thì Tổng thống Pháp là Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý là Giorgia Meloni đã tuyên bố ý định thành lập một liên minh đa quốc gia giúp tăng cường bảo vệ chủ quyền của Lebanon và ngăn việc đất nước này trở thành căn cứ gây ra những leo thang căng thẳng trong khu vực. Liên minh nói trên là sẽ kế nhiệm lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Lebanon, vốn sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động vào cuối năm nay. Thủ tướng Meloni đã nhấn mạnh là cần một khuôn khổ pháp lý quốc tế và một nhiệm vụ rõ ràng cho lực lượng mới, vì lực lượng gìn giữ hòa bình hiện đang thiếu sự hỗ trợ về pháp lý. Trong khi đó, Tổng thống Macron đã nhấn mạnh liên minh đa quốc gia này sẽ là một giải pháp hỗ trợ lực lượng vũ trang và an ninh của Lebanon. Nguyên thủ Pháp cho biết thêm rằng, trong lúc chờ đợi thành lập lực lượng mới này, Ả Rập Saudi sẽ hỗ trợ quân đội Lebanon. Tổng thống Liban là Joseph Aoun hôm nay đã hoan nghênh sáng kiến này. Tiếp nối một bản tin, Thế giới cho biết là hội nghị tái thiết Ukraine đã ký kết 160 hợp đồng với tổng trị giá hơn là 10 tỷ euro. Tại hội nghị tái thiết Ukraine diễn ra hôm ngày 25 tháng 6 ở Gdańsk, Ba Lan thì đã có 160 hợp đồng được ký kết với tổng trị giá hơn là 10 tỷ euro. Theo thông báo của Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine là Yulia Prydenko, thì theo hãng thông tấn quốc gia Ukrinform, ngoài các hợp đồng được ký kết nói trên, thì Thủ tướng Ukraine đã thông báo là các kết quả chính khách của hội nghị, cụ thể là việc giải ngân 3.2 tỷ euro, đợt đầu tiên trong số 90 tỷ euro tín dụng Liên Âu, dự kiến là cấp cho Kiev. Thỏa thuận tín dụng 3.4 tỷ euro với Ngân hàng Thế giới trong chương trình tăng trưởng và việc làm. Thỏa thuận với Ngân hàng Đầu tư châu Âu về việc khôi phục và bảo vệ các tuyến đường tại những khu vực tiền tuyến, hay 140 triệu euro cho các chương trình về nhà ở. Diễn đàn tái thiết Ukraine là sự kiện quốc tế thường niên quan trọng nhất dành cho công cuộc xây dựng tại Ukraine do cuộc xâm lược của Nga, đặc biệt là các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Về khoảng 3.2 tỷ euro, Chủ tịch Ủy ban châu Âu là Ursula von der Leyen đã xác nhận tiền được chuyển đến Kiev trong ngày hôm qua. Chính quyền Kiev đã cho biết khoản tín dụng này sẽ được dùng cho các mục đích quốc phòng và an ninh, tăng cường khả năng tự chủ về năng lượng và bù đắp thâm hụt ngân sách. Cũng liên quan đến bản tin thế giới thì IAEA đã kêu gọi thiết lập cơ chế xác minh với Iran. Ngày 26 tháng 6, thì Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, viết tắt là IAEA, Rafael Grossi đã nhấn mạnh là cần thiết lập một cơ chế xác minh rất chặt chẽ đối với Iran sau cuộc chiến tại Trung Đông, nhằm bảo đảm nước này không phát triển vũ khí hạt nhân. Phát biểu của ông Grossi đã được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và Iran đang tiến hành đàm phán về một thỏa thuận toàn diện nhằm chấm dứt chiến tranh. Trong đó, chương trình hạt nhân của Tehran vẫn là một trong những bất đồng lớn nhất giữa hai bên. Ông cho biết IAEA mới chỉ bắt đầu các cuộc trao đổi với Iran sau khi Tehran đã được thỏa thuận sơ bộ với Hoa Kỳ về phương án xử lý các kho urani làm dầu của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Theo đó, lượng urani này sẽ được pha loãng nồng độ làm dầu dưới sự giám sát của IAEA. Theo ông Grossi, nhận định phổ biến này hiện là kho urani vẫn đang được lưu giữ tại vị trí gần cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran. Tuy nhiên, cơ sở này đã bị thiệt hại trong các cuộc oanh kích, trong khi Iran tuyên bố sẽ không cho phép IAEA tiến hành thanh xác các địa điểm từng bị tấn công. Chuyển sang phần tin liên quan đến Á Châu, Bắc Triều Tiên lại thử nghiệm vũ khí. Những tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc được đưa ra một ngày sau khi Bắc Triều Tiên lại thử nghiệm vũ khí dưới sự giám sát của lãnh đạo Kim Jong-un. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA đã đưa tin, hôm qua ngày 25 tháng 6, ông Kim một lần nữa đã chỉ đạo một loạt các vụ thử nghiệm. Những loại vũ khí chủ lực bao gồm hệ thống pháo phản lực đa nòng và đầu đạn trang bị cho hỏa tiễn đạn đạo. Cựu viện trưởng Viện Nghiên cứu Bắc Triều Tiên tại Seoul là Yang Moon-jin đã được AFP trích dẫn và đánh giá. Những thông tin chi tiết mà Bình Nhưỡng công bố về các loại vũ khí mới đã được thử nghiệm lần này là một màn phô trương sức mạnh quân sự để gây hoang mang dư luận Hàn Quốc. KCNA cho biết, cuộc thử nghiệm đúng dịp kỷ niệm ngày bùng nổ chiến tranh Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng cho rằng việc tăng cường năng lực quốc phòng là ưu tiên chiến lược trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay. Kính thưa quý vị, một bản tin Á Châu tiếp nối, đó là Nhật Bản đã hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới. Vào ngày 26 tháng 6, thì hai hãng hàng không lớn nhất của Nhật Bản là Japan Airlines và All Nippon Airways đã lần lượt hủy 70 cho đến 50 chuyến bay đi và đến các khu vực phía nam của Nhật Bản, trong đó có Okinawa và Kagoshima, do hai cơn bão nhiệt đới áp sát quần đảo này đã làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở. Tại khu vực Kyoto, thì chính quyền địa phương đã khuyến cáo là hàng nghìn người dân di tản do lo ngại nguy cơ sạt lở đất. Trong khi đó, thì chính quyền Kyoto và Osaka cho biết mực nước tại các con sông chính đang tiếp tục dâng cao, đồng thời đã kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước nguy cơ ngập lụt. Tập đoàn Toyota đã tạm dừng hoạt động tại một nhà máy ở Kyushu, do nhiều tuyến đường đã bị phong tỏa bởi mưa lớn. Bên cạnh đó, thì tập đoàn Nissan đã dự kiến là sẽ tạm ngừng một số dây chuyền sản xuất. Theo cơ quan khí tượng của Nhật Bản, bão nhiệt đới mạnh là Mekhala đang gây ra những cơn gió lốc và tốc độ lên tới 144 km/h. Mưa lớn đã trút xuống nhiều địa phương ở miền Nam và miền Tây Nhật Bản. Dự báo cho thấy là hình thái thời tiết này sẽ di chuyển theo khu vực ngoài khơi của các đảo Kyushu và Shikoku trong dịp cuối tuần này, đồng thời có khả năng hội tụ với bão nhiệt đới Higgs hiện đang hoạt động xa hơn ngoài khu vực Thái Bình Dương. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều thứ sáu ngày hôm nay. Sau đây Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại của đài trước khi trở lại với phần tin Hoa Kỳ và chứng khoán.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Nhà quài Vinh Cũ Mới Đất Nghĩa Trang For Sport First Timer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ sáu ngày 10 tháng 7
3: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều thứ sáu ngày hôm nay. Sau đây quay trở lại với bản tin Hoa Kỳ và chứng khoán. Mời quý vị theo dõi bản tin Hoa Kỳ đầu tiên. Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 9. Các số liệu mới nhất về kinh tế của Hoa Kỳ đã khiến nhà đầu tư và nhiều ngân hàng lớn đã đặt cược là Fed bắt đầu tăng lãi suất từ tháng 9. Vào ngày 25 tháng 6, thì dữ liệu giao dịch hợp đồng tương lai của CME Group cho thấy là nhà đầu tư đã giảm đặt cược ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ, viết tắt là Fed, nâng lãi suất trong phiên họp tháng 7. Khả năng này chỉ còn khoảng 30%, giảm so với gần 40% trước đó. Tuy nhiên, xác suất Fed có thể tăng lãi trong tháng 9 đã lên tới 80%. Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ thì chỉ có chi tiêu cá nhân là PCE tháng 5 đã tăng 4.1% so với năm ngoái, cao nhất kể từ tháng 4 2023. PCE là công cụ đo lạm phát ưa thích của Fed. Cơ quan này đã đặt mục tiêu lạm phát là 2% nhưng vẫn chưa đạt được suốt hơn 5 năm qua. Trong phiên họp đầu tiên tháng này thì tân chủ tịch Fed là Kevin Warsh đã tuyên bố ông và các quan chức sẽ hoàn thành mục tiêu lạm phát. Giới phân tích và nhà đầu tư cho rằng phát biểu này đồng nghĩa là Fed sớm nâng lãi suất. Trong khi đó thì trại giam di dân giữa đầm lầy đầy cá sấu ở Florida đóng cửa. Trại giam di dân ở giữa đầm lầy đầy cá sấu ở Florida đã hoàn thành nhiệm vụ. Thống đốc là Ron DeSantis đã công bố hôm thứ Năm ngày 25 tháng 6, qua đó đã đóng cửa trại giam mà chính quyền Tổng thống Trump đã đề nghị xây và bị những tổ chức dân quyền lên án là vô nhân đạo. Ông DeSantis cho hay, Florida lúc nào cũng coi trại giam có biệt danh là Alligator Alcatraz, nay tạm thời tới khi nào có thêm trại giam lâu dài hơn. Và nay, giới chức liên bang đã có thêm trại giam như vậy. Trước đây trong tháng 6, thì giới chức Florida đã loan báo là đóng cửa trại giam này tạm thời và chuyển tất cả người bị giam qua cơ sở khác. Đều lý do là không thể giữ họ giữa đầm lầy Everglades an toàn trong mùa bão. Các tổ chức ủng hộ nhập cư cho hay liều trại trong trại giam này không bao giờ an toàn hoặc nhân văn. Người bị giam từng cho biết họ khó gặp luật sư và mô tả tình trạng ở đó là tồi tệ, như thức ăn có giòi, bồn cầu không xả nước được, sàn dính đầy phân, còn muỗi và côn trùng khác thì xuất hiện khắp nơi. Họ kể đôi khi máy lạnh tắt đột ngột giữa trời nóng kinh khủng ở Florida và thỉnh thoảng suốt mấy ngày họ không được tắm hoặc không được phát thuốc men. Tiếp nối một bản tin Hoa Kỳ cho biết là Elon Musk đã bị tòa tuyên hầu tòa lấy lời khai trong vụ cáo buộc thao túng bầu cử bằng tiền. Một thẩm phán liên bang vào hôm thứ Năm vừa qua đã ra lệnh yêu cầu giám đốc điều hành Tesla là tỷ phú Elon Musk đã phải ra lấy lời khai tuyên thệ trong hai vụ kiện. Trong đó, ông đã bị cáo buộc là lừa gạt cử tri tại các tiểu bang chiến trường trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024. Thẩm phán thụ lý vụ án là Suzanne Hightower thuộc tòa án Texas đã ra phán quyết buộc ông Musk phải tham gia một buổi lấy lời khai. Đây là một phần trong vụ kiện lừa đảo do hai người phụ nữ tại tiểu bang Arizona khởi xướng. Các nguyên đơn cáo buộc Ủy ban Hành động Chính trị PAC của ông Musk mang tên là America PAC đã dùng chiêu trò là tặng 1 triệu Mỹ Kim mỗi ngày trước thềm ngày bầu cử để dụ dỗ cử tri cung cấp thông tin cá nhân. Trước đó vào tháng 10 2024, ông Musk đã từng ra cam kết trong một buổi đối thoại với cử tri tại tiểu bang Pennsylvania và ông sẽ tặng số tiền trên cho những ai ký vào bản kiến nghị của America Park. Theo hãng thông tấn Reuters, thì thẩm phán Hightower đã nhận định rằng việc liệu ông Musk có hành vi thiếu thận trọng khi tuyên bố là sẽ phát tiền ngẫu nhiên hay không hiện vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Bà cũng trích dẫn lời khai từ giám đốc America PAC của ông Christopher Young trong buổi lấy lời khai diễn ra vào tháng 2 2026 cho biết bản thân ông cũng cảm thấy bất ngờ trước những phát ngôn của tỷ phú Elon Musk. Một bản tin tiếp nối thì đề nghị ngân sách của Tổng thống Donald Trump cho cuộc chiến Iran đã bị Thượng viện phản đối. Đề nghị ngân sách bổ sung gần 88 tỷ Mỹ Kim của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trang trải chi phí cho chiến dịch quân sự tại Iran và bổ sung năng lực quốc phòng đang phải đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện khi vấp phải sự phản đối của đảng Dân Chủ và bất đồng trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện là Chuck Schumer cho rằng chính quyền chưa thuyết phục được Quốc hội về sự cần thiết của khoản chi mới trong bối cảnh Hoa Kỳ và Iran đang duy trì thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.
Ông Schumer chỉ trích đề xuất này sẽ làm gia tăng gánh nặng đối với người nộp thuế. Ngay trong nội bộ đảng Cộng Hòa cũng xuất hiện bất đồng về nhiều điều khoản trong ngân sách. Theo giới quan sát, do cần tối thiểu 60 phiếu để vượt qua rào cản thủ tục tại Thượng viện, gói ngân sách có nhiều khả năng sẽ còn phải tiếp tục được thương lượng và điều chỉnh trước khi có cơ hội được Quốc hội thông qua. Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ là tối cao Pháp viện cho phép Trump chặn người xin tị nạn ở biên giới. Tối cao Pháp viện hôm thứ Năm ngày 25 tháng 6 đã trao cho chính quyền Tổng thống Donald Trump một chiến thắng quan trọng về nhập cư khi phán quyết rằng giới chức liên bang có thể tiếp tục hạn chế quyền tiếp cận hệ thống xin tị nạn tại biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Quyết định này đã đảo ngược các phán quyết của tòa cấp dưới từng ngăn chặn chính sách được gọi là Midrange nhằm hạn chế số lượng người xin tị nạn được tiếp nhận mỗi ngày. Theo chính sách là Midrange, thì các nhân viên biên phòng được phép giới hạn số lượng người xin tị nạn được giải quyết trong một ngày. Những người còn lại phải chờ ở Mexico cho đến khi có chỗ để tiếp nhận hồ sơ. Chính sách này đã xuất hiện ở quy mô nhỏ dưới thời Tổng thống Barack Obama, nhưng được mở rộng đáng kể trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Chính quyền Tổng thống Biden đã chấm dứt chính sách này vào năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết là 6-3. Phán quyết được xem là một trong những quyết định quan trọng nhất về nhập cư trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời có thể định hình lại cách thức giải quyết các đơn xin tị nạn tại biên giới phía Nam nước Mỹ. Và kính thưa quý vị, sau đây Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi diễn biến của thị trường chứng khoán trong ngày hôm nay.

0: Kính thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán trong chiều hôm nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 51.865.58 sen, giảm 0.11%. Chỉ số Nasdaq là 25.297.62 sen, giảm 0.24%. Chỉ số S&P 500 là 7.353.15, giảm 0.06%. Phân lợi công cổ phiếu 10 năm là 43.720, giảm 0.46%. Giá dầu thô hôm nay là 69 Mỹ kim chấm 44 sen một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.085 Mỹ kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào là 144 triệu đồng một lượng và bán ra là 147 triệu đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam thì một Mỹ kim sẽ đổi được là 26.454 Việt Nam đồng. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ hai của bản tin chiều nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi chúng tôi đến với phần tin địa phương và Việt Nam.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Big mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Big Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều thứ sáu hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Bản tin từ thành phố Houston cho biết thì có một nghi phạm đã bị bắt và bị buộc tội sau khi một phụ nữ đã bị thiệt mạng do bị xe tải cán qua ở phía tây Houston. Cảnh sát Houston đã bắt giữ Keith Bambright Sim, 33 tuổi, và truy tố về hai tội danh gồm ngộ sát và bỏ trốn sau tai nạn đã khiến một phụ nữ 31 tuổi đã bị tử vong ở phía tây của thành phố Houston. Vụ việc đã xảy ra khoảng 3 giờ 30 phút vào ngày thứ Năm tại khu vực 2401 South Gessner. Khi đến hiện trường, thì lực lượng chức năng đã xác nhận là nạn nhân đã bị tử vong. Theo cảnh sát, thì hình ảnh từ camera giám sát cho thấy là một xe tải thùng đã cán qua người phụ nữ. Dựa trên các bằng chứng thu thập được, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định và bắt giữ Sims mà không xảy ra sự cố. Danh tính nạn nhân hiện chưa được công bố do cơ quan chức năng đang chờ hoàn tất thủ tục thông báo cho gia đình thông qua Viện Khoa học Pháp y quận Harris. Vụ án đang được tiếp tục điều tra. Kính thưa quý vị, và chuyển sang phần tin liên quan đến Việt Nam. Bản tin Việt Nam đầu tiên cho biết là một phụ nữ ở Núi Cấm đã tung tin giả là có cá sấu ở Vịnh Tre đã bị phạt nặng. Chiều ngày 26 tháng 6, thì ông Nguyễn Hùng Cường là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núi Cấm, tỉnh An Giang cho biết, xã vừa xử phạt hành chính là 7.5 triệu đồng đối với bà N, 38 tuổi, vì có hành vi lợi dụng mạng xã hội, cung cấp và chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật. Bà N đã bị buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật và nộp phạt 7.5 triệu đồng vào kho bạc nhà nước. Trước đó thì báo chí đã đưa tin, bà N đã cung cấp thông tin đến cơ quan tổ chức xã Núi Cấm có phát giác và chụp ảnh một con cá sấu đã xuất hiện trên kênh Vịnh Tre là thật. Công an xã Núi Cấm và lực lượng chức năng đã xác minh người dân xung quanh để truy vết bắt cá sấu trên. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, con ruột bà En đã khai nhận là hình ảnh cá sấu trên được tạo dựng từ AI và được gửi vào nhóm Zalo của gia đình. Trong khi đó, từ 1 tháng 7, tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn. Nhà cầm quyền Việt Nam hôm ngày 26 tháng 6 loan báo là đã ban hành Nghị định số 237 quy định chi tiết thi hành một số điều luật của báo chí. Đáng chú ý, Nghị định đặt ra yêu cầu là cơ quan báo chí phải thông báo và gắn nhãn đối với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo AI trong những trường hợp là có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện và nhân vật. Nghị định đã có hiệu lực thực thi hành từ ngày 1 tháng 7. Cơ quan báo chí có trách nhiệm kiểm chứng, rà soát và chịu trách nhiệm về tính xác thực, tính hợp pháp của nội dung do hệ thống AI tạo ra hoặc hỗ trợ tạo ra. Quy định này là nhằm bảo đảm việc ứng dụng công nghệ không làm giảm vai trò kiểm duyệt, trách nhiệm biên tập và nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác của cơ quan báo chí. Một bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết là Hà Nội đã tăng mức phạt một số vi phạm từ ngày 1 tháng 7. Hà Nội vừa thông qua nghị quyết số 56 là quy định mức tiền phạt mới đối với một số vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự đô thị trên địa bàn. Theo nghị quyết, từ ngày 1 tháng 7, thành phố áp dụng mức phạt tiền cao hơn là 1.5 cho tới đến 2 lần so với mức chung đối với 28 hành vi vi phạm. Cùng một hành vi thì tổ chức bị phạt gấp 2 lần cá nhân. Nhóm vi phạm về cư trú có 12 hành vi với mức phạt từ 3 cho đến 6 triệu đồng. Nhóm vi phạm về xuất nhập cảnh quá cảnh có 7 hành vi, được tăng mức phạt từ 1 đến 40 triệu đồng tùy từng hành vi. Trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Hà Nội đã áp dụng mức tiền phạt cao hơn là 1.5 lần so với quy định tại Nghị định 168 đối với 4 hành vi. Theo đó, thì hành vi dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường gây cản trở giao thông thì bị phạt từ 200 cho tới 400 ngàn đồng. Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lên lòng đường, vỉa hè thuộc các tuyến phố cấm thì bị phạt từ 400.000 đồng cho tới 500.000 đồng. Và kính thưa quý vị, đến đây thì Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết của thành phố Houston chiều nay. Kính thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại ở thành phố Houston là 90 độ và tối nay sẽ xuống thấp là khoảng 77 độ, trời phần nào có nắng nhẹ, gió theo hướng nam từ 12 dặm 1 giờ và tối sẽ xuống 8 dặm 1 giờ. Chiều tối thì trời chủ yếu là quang đãng và có độ ẩm cao. Thời tiết ấm áp bên ngoài, sân vận động, cho nên trong khoảng thời gian trận bóng đá tối nay, mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 26 chiều. Vào ngày mai thứ Bảy thì nhiệt độ cao nhất là 94 độ và xuống thấp là 79 độ, nhưng quý vị có cảm giác như 105 độ vào ban ngày. Trời chủ yếu có nắng và độ ẩm cao. Về buổi chiều tối thì có mây và độ ẩm cũng rất cao. Gió di chuyển theo hướng nam 8 dặm 1 giờ. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 23 sáng và sẽ lặn vào lúc 8 giờ 26 chiều. Vào ngày Chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất là 93 độ và xuống thấp là 81 độ. Trời rất ao oi bức, có lúc hừng nắng. Và quý vị sẽ có cảm giác ban ngày giống như 105 độ. Trời quang đãng là chủ yếu và rất nóng và rất ẩm. Gió di chuyển theo hướng nam 10 dặm 1 giờ và chiều tối sẽ chuyển theo nam đông nam 8 dặm 1 giờ. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 6 giờ 23 sáng và sẽ mọc vào lúc... mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 23 sáng và sẽ lặn vào lúc 8 giờ 26 chiều. Đến đây thì Thùy Trang xin kết thúc bản tin 5 giờ chiều ngày thứ 6 hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
6: Bò riêu, bò riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
9: trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza.
1: là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap cùng bô trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
11: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
0: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không, và bên Cali thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
11: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
0: Đúng rồi, Thùy Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Thì vâng, không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình, hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
11: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
0: Yeah.
11: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
0: Yeah.
11: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số cái vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, mình không hiểu tại sao càng ngày nó càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính, hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000, là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất, là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương. Nó gồm có 4 chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sum để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là đều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này, cũng như quý vị bên kia, cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất là lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhất của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger đó Thùy Trang.
0: Yeah. Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joy á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi, rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau, thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của stroke hay cái gì thưa bác sĩ. Thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả thưa bác sĩ?
11: Vâng, thường thường khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân, anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao tự nhiên sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đỡ lên được luôn. Thì mình có gửi anh chạy số anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và lý do là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn ép cái vai của mình thì có vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao cũng được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi là do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa. Thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thành ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân, anh bị đau như vậy thì anh dùng, anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày thì mình cũng thấy là mừng và muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
0: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả.
11: Cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thành ra nhân cái

0: như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt, cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, mà khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày hai viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bùng càng chống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có lại làm dễ dàng làm tổn thương bao tử, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông y, những dược vị gọi là nổi tiếng của Đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy, riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là cái đầu gối nó nặng nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM, thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp bởi vì nó có thể làm giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp, bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thủy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thủy Trang.
1: Đúng rồi, Thủy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn á.
0: Dạ vâng đúng. Collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mình dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần là giảm đau.
1: Chị Trang hiểu rồi, tôi đã bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ chị Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người bị tiểu đường thì có gì, có thể là cái bệnh đau khớp xương này hoặc là cái bệnh mắt, hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp, hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường, hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
0: Vâng, cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì một tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp cẳng chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn áp, và thường thì chúng ta thường gọi là cường nước đó, tức là để phân biệt với cái cường khô là cataract. Thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cường nước, nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn áp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là quý vị muốn biết mình có thể được hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta lại có làm một cái kết quả thử máu. Thì một trong cái test

0: quan trọng, nó là HbA1c đấy. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì cái vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% tới 5-6%, chúng ta thường gọi tắt là 4 tới 5.6, thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6-6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thường máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể dục nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy, bên Việt Nam Shop lúc nào cũng có, đó là Sugar Beta 3. Thì cái Sugar Beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu, nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
1: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái Sugar Beta 3 có được không thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang, bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời rồi. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng tôi dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ, một cái dược thảo bên Texas chúng thấy nhiều lắm, nó gọi là xương rồng Mexico đấy.
1: Dạ vâng.
0: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc ra, mình nấu súp gì cũng rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là Sugar Beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày hai viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
1: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc Sugar Beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, thưa được, là bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy.
1: Dạ.
0: Thì nó có như liều 500, liều 1000.
1: Dạ vâng.
0: Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường cho quý vị cái đó, nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên, thành ra là phải uống tới liều 1000. Thì cái đó nó không có lợi cho cơ thể, thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái Sugar Beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc Tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thùy Trang, ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì đặc tính của quế tích lan là nó giảm được chất béo trong cơ thể luôn.
1: Thì Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy, hoặc là thị lực kém rồi, mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể thẹp bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
0: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường, thì cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy ra. Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên. Và mà ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá, tiếp xúc với màn hình nhiều quá, hoặc là ngay như thủy trang làm trong TV mà dưới những ánh đèn cực mạnh ấy, thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu và những tế bào thị giác, nó làm cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đấy. Đặc biệt là những cái tia sáng trong phone này, cái phone mình cầm cũng vậy. Rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đấy, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày nó càng yếu dần đi. Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều. Thành ra là cái dược thảo mà tên là Eye Better của mình ấy, nó có, chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử này. Kỳ tử là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sơ bộ lượng này. Rồi tinh chất của cúc hoa. Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm, mà nó mát gan, mà nó vừa sáng mắt nữa. Rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt. Thường thường thì chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó chết là nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sống ấy, thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa, mình hay dụi, rồi mình đọc sách thì cái nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất thì chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho cái vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như thủy trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta thường hay gọi là cườm khô đó. Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Eye Spray để chúng ta có thể ngăn chặn đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma về con mắt là một cái tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng.
1: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái Eye Better tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không phải thưa bác sĩ?
0: Nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn của mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể mình gọi là cataract ấy, thì nó tức là tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn được cái mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy. Đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, mà cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó là một lâu ngày mà chúng ta không chữa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng nhãn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị, chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi mà cụ đau mà là cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để mới giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái Eye Spray để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó, bởi vì cái tăng nhãn áp xảy ra rất là đột ngột. Thời gian có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì những đau nhất những đồ là đau lắm ấy, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không, mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Thật ra là chúng ta cần cái dược thảo Eye Spray để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thể lực nó tăng lên, và nó prevent, nó đề phòng được cái cườm khô cũng như là cái cườm nước mà chúng ta thường gọi là glaucoma.
1: Thùy Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ Thùy Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con bệnh về mắt. là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì Thùy Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không thưa bác sĩ?
0: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, nó ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo nên cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhí, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên đường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi đó, mình bước lên lầu mình đi hay là mình cảm nhận hơi nặng trước là mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mình chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, rồi tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve đó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, thì chúng ta gọi là động mạch vành. Thì vì cái chỗ cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lại nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghén. Nghén này không nghĩa là nghén hoàn toàn, thì chúng ta mệt rồi, nhưng mà nó nghén nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu và nó bảo vệ tim mạch, và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
1: nó mạnh hơn.
0: Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình ấy, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
1: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày.
0: Thành ra nghĩ tới chúng tôi học mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim.
1: Thì Trang cũng vậy, như vậy nó đập 24/24, lúc mình thành ngủ nó cũng đập.
0: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là, nó có những triệu chứng là tức ngực này, nhói tim này, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên, thì chúng ta phải lưu ý. Đừng bao giờ bỏ qua những cái đó. Và
1: ảnh hưởng.
0: Và chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPD, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, một cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt rau mùi tây kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người nó phẫu thuật đấy, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta, nó tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim, và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa. Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better.
1: Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
0: Rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ một câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi, cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang, thì chúng tôi sẽ ghi nhận câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra sau thì trước khi câu chuyện chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mình khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
1: Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều, và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt.
2: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 sen, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nuga 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 sen bao, sinh nấp 1 vị 99 sen, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, điện liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hái cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560 AM.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi anh cứ luôn mọi năm trường mình cũng mở lớp hè. Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì chương trình hè của Van Heusen Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11, thưa cô Luân. Các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa, giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay có lớp music, là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Heusen Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics, là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết, chỉ là mình làm cho cái hệ thống, cái chương trình mình nó phong phú hơn và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình dành cho các học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em mà lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên thì mình dạy như là toán, Algebra 1, Algebra 2, Geometry, rồi những môn như Chemistry, Physics, rồi English. Đó, thì những môn đó là mình có dạy. Nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng, nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy ông có thể có 4 lớp khác nhau cho computer science. Đó là lớp về AI machine learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo. Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về data, database, là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính. Thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development, là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn. Anh Kinh Long biết mình có học sinh đó, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi, nó build một cái web người ta trả cho nó 3.000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn. Nếu như mà muốn, tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi mình lập trình. Mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này, con luôn biết là có những trường như trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn. Một tuần là mấy ngàn anh kia luôn. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm. Và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm, nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6.000 một tháng. Thì em đó là năm ngoái là học Van Heusen Academy.
0: Mới học high school thôi.
2: Đã năm nay vô năm nhất đại học.
0: Okay.
2: Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship.
0: Yeah.
2: Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh đó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6.000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này, từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Heusen Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải trong thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì thường ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp, những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Dạ.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Dạ.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Trong là bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Yeah.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Yeah,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Yeah.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Yeah.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi. Nó đã làm và nó giống như nó bỏ lên viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó. Thì bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa. Cũng không cần phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á, là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Các em tự làm thành lập ban nhạc luôn. Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
0: Yeah. Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Dạ, trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn và có một thầy dạy full time luôn. Là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
0: Dạ,
2: thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em đã sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia. Nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành computer engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái computer engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phải không thưa thầy?
2: Nó, theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á. Tại vì xã hội càng ngày càng phát triển.
0: Yeah.
2: Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi. Chứ không phải là người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy. Để mình đưa ra những cái product khác nữa.
0: Yeah.
2: Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Cương Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa.
0: Yeah.
2: Tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh Kim Long biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải nó nói công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy, những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước. Đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
0: Không ngờ.
2: Người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer, mình đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng có nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ. Là ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ quá nhiều. Không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh Kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist. Và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job. Ngay cả học, thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thua là do mình có bộ kỹ năng, kiến thức, đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học, mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm. Giống như tôi nói học sinh nó vô đại học, lo mà năm nhất, năm hai, lo đi tìm internship. Là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm 3, năm 4 thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó, như học, mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh. Thì như học trò mình nó có job, anh Kinh Luân biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm. Và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa, nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nọ kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em, từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng, mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm, thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em.
0: Ok.
2: 5 em nữ luôn. Mà mấy em rất giỏi, mấy em khâu giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose từ sớm và các em vẫn có những khả năng như vậy, mà ngành công nghệ anh không có biết, lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
0: Wow. Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, cái những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè, là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy. Vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này? Thầy có thể một thầy nói.
2: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
0: Ok.
2: Về kỹ sư.
0: Yeah.
2: Kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí. Tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế. Y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare. Về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi. Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất á, là engineer, computer science và y tế.
0: Okay.
2: y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.
0: Nurse rất nhiều. Mà đang hot hả thưa thầy?
2: Hot vô cùng.
0: Really?
2: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á.
0: Yeah.
2: Và ra trường lương khá là cao, bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
0: What?
2: Mà học có 2 năm à.
0: Cái gì 60 đồng một giờ for yes. Dental hygienist?
2: Uh-huh. Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái okay. Từ 55 tới 60 đồng bây giờ, 58 đồng một giờ là trung bình đó.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
2: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
0: Okay.
2: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
2: Bên cái ngành đó, nó đặc thù như vậy.
0: À.
2: Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó.
0: Yeah.
2: Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không còn phải quá xuất sắc, không còn giỏi, chỉ còn siêng và chịu khó tới cùng.
0: Okay.
2: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist, tốn cái trường tư nó dạy 90 ngàn cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được. Thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó. Nó mượn nợ 90 ngàn, nó ra là làm 2 năm, nó nhịn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn anh.
0: Wow. Không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
2: Dental hygienist chứ không phải dental assistant nha, dental assistant thì lương không có cao như vậy. Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ. Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều. Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
0: Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
2: các tất cả học sinh trên trong Houston,
0: trong Houston
2: không
0: này.
2: Dành riêng cho Van Houston Academy.
0: Dạ vâng.
2: Thầy
0: có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
2: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu 2 tháng nhưng phải 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
0: Okay.
2: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi. Mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
0: Nigeria?
2: Mới... Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn á, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán, không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên đó, ở trường mình bắt đầu là từ các em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy á, nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài. Nhưng mà làm 7-8 bài thôi. Nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy á, cái kiến thức nó sẽ động lại. Và sau này càng lên á, thì cái nền tảng nó chắc ăn. Cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3. Thì mình thấy á, khi mà cho các em làm bài thử math test á, là cái standardized test á, điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy rõ ràng nó rất là hiệu quả. Cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn. Là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó, anh Kinh luôn biết nó dễ hơn.
0: Yeah.
2: Lúc nào Việt Nam qua ông kêu, ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Tôi luôn biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học, phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải, ở trường mình ngay cả những học sinh rất bình thường, miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những lớp 3, lớp 3 bây giờ đã học cộng chiều phương trình phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm, khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. Tại SAT không khó chút xíu nào.
0: Dạ, vâng.
2: Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao trong môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không cần dạy nhiều, đặng nào cũng 800 hết.
0: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức đó nữa hay không, giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán?
2: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó, nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng.
0: Yeah.
2: Nó không như các quốc gia khác, tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc. Cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau, cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Yeah. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán, chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT thì sẽ dạy khó hơn. Nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó, chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school.
0: Dạ vâng.
2: Cho nên là ngay cả những chương trình mà star test nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết.
0: Dạ đúng.
2: Hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì thì cái standard nó quá là thấp á.
0: Dạ vâng.
2: Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer, rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi, cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường, cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi, và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc, và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
0: Phải biết cách suy nghĩ.
2: Phải biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy, cho dù điểm thấp, điểm cao, nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó, khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều, tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng mà mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những học sinh rất là mới đầu á, mình đưa chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle.
0: Yeah.
2: Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết đó.
0: Dạ vâng. Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là tụi trẻ bên đây nó
2: dở toán lắm,
0: nó
2: làm có được.
0: Nó không phải một cái dở, nó là nó sao ta? Nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam. Nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái, tại vì các em ở Việt Nam, các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ.
2: Đúng thầy. Rồi, nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt. Rõ ràng áp lực quá lớn, cho nên mình mới trung hòa cả hai lại, và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam thì kiểu là một lớp tới 40-50 em, và đưa một chương trình khó xuống, và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống, nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô, để các em từng bước một, để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều. Anh Kinh Long.
0: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health, theo cùng phái mạnh.
1: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kiệm, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Ghi ăn hương trên sân dẫn hàng đến đầu thế giới về hát nhân sâm.
8: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
7: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
8: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
7: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
8: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
7: Black Jinsen Honey Slice,
8: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
7: Black Jinsen Choco Crunch,
8: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
7: Black Jinsen Sugar Free Candy,
8: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
7: Black Jinsen Tea,
8: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
9: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
8: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
12: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Kilon xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn. Okay. Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bởi vì cũng hơi bận chút xíu về nhiều nhiều việc lắm cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kim Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần rồi. Mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Yeah. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Thì ngoài ra nữa thì cái chương những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có trường ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học. Rất thành công là mình có hai em được nhận vô Rice University, full ride. Một em được nhận vô John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về medical school. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay tôi luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô. Wow. Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M và đều là giống như có full ride scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng.
0: Okay.
1: Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi, GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
0: okay,
1: nhưng mà nó không bằng quan trọng hai cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu, vẫn ok. Vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thì SAT bằng 30 thôi, mà nộp đơn mấy trường top trường nào cũng được nhận hết.
0: À.
1: Vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ, nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity, hoặc là các trường ngoại bang có được bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa.
0: Okay.
1: Thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng 10 trường khác nhau, tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn. Thứ hai nữa đó, mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào, và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho thấy khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
0: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn
1: đó luôn,
0: chứ không phải là viết giùm phong.
1: Không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết. Yeah. Kiểu mình viết giùm thì không có.
0: Yeah.
1: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
0: Yeah, đúng.
1: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
0: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
1: của bây giờ nó có software hết anh.
0: À.
1: Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu.
0: À,
1: đó, okay. Nó xài đủ thứ hết trơn hết trời hết đó, để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ cho software nó khác. Cho dù giáo viên sửa theo không,

0: nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết, không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn, để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa, sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới tới tới lớp đó, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu là hướng dẫn là viết mở bài như thế nào, từng câu từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài, cho nên các em rất tự tin viết không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
1: Tại
0: tốn.
1: sao người ta, tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Cái Luân cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn, người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều, nhưng mà lý do tại sao đó thầy?
0: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai
1: À.
0: và tại sao nó muốn theo những ngành này và cái hoài bão nó là cái gì và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính, gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Thí dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó
1: Dạ
0: muốn biết con người thật của học sinh như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia, nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế
1: yeah,
0: nào
1: các kinh
0: thì
1: nghiệm
0: mình mới
1: sẽ
0: đánh giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3 4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Đó, nó
1: Vâng.
0: là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Thí dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó.
1: À.
0: Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có thể cha mẹ nó ép, có thể là vì nó thích học môn biology, có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật và nó có những cái connection, mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á thì khi mà lên đại học nó sẽ rất là thành công, cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi, giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge như thế nào, thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay thì lên đại học đó, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc, rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chưa bao giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy
1: Dạ đúng.
0: đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
1: Có nghĩa là
0: Thì
1: lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
0: không cũng phải hay chứ anh, bởi vì mình mới phải sửa chứ.
1: ok
0: Nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt.
1: ok
0: Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng, nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh.
1: À,
0: Cái đó
1: ok.
0: là quan trọng nhất, đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho các bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi. Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó,

0: bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình, và mình dùng AI, cái bài của AI mình làm lại cái bài của mình viết lại. Nhưng mà mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay.
1: Ok.
0: Đó, thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào, và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của
1: À,
0: mình.
1: I see.
0: AI không có hại,
1: Yeah.
0: biết cách sử dụng rất tốt,
1: Dạ
0: nhưng
1: đúng.
0: mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn, đại học nó từ chối ngay lập tức.
1: Dạ vâng. À, lấy ví dụ là bây giờ một một em muốn vào một trường, thầy nói giờ trường John Hopkins để học và bác sĩ đi,
0: Dạ.
1: về học về medical, thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
0: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục.
1: À.
0: Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi,
1: Ok.
0: đúng không? Bắt em theo, nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vô cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
1: À, ok.
0: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp vẫn theo đó, mình viết vô là chắc chắn bị từ chối.
1: Yeah.
0: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
1: Dạ đúng.
0: Đó, thì cho nên khi mà và cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học.
1: Dạ
0: Đó
1: vâng.
0: là viết là kẻ khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó, và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó là mình nói là không không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết. Ngay cả anh đi phỏng vấn không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết, người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai anh cứ nghĩ là boss anh thuê này nó kêu nó cha mẹ trầm cảm bị chia tay bạn trai bạn gái trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó thì mình thuê vô để làm gì đúng không?
1: Dạ
0: Thì
1: đúng.
0: ngay cả đại học cũng vậy, không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán cho nên học toán hoài không có được, xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết
1: Yeah.
0: là không có được. Nên là
1: Ok.
0: đối với đại học á, cái câu câu rất là đúng luôn là đẹp khoe xấu thì che, cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra, tại sao mình phải moi ra để làm gì. Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì, cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh, chứ không thể nào mà cứ khoe là mình yếu
1: Dạ.
0: yếu xìu như vậy là không được.
1: Dạ vâng.
0: Đó thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
1: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó, là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
0: Đúng rồi,
1: Dạ.
0: và có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để
1: Dạ.
0: cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão, có
1: Dạ.
0: đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó,
1: Dạ vâng.
0: rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra, tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè, cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không cần phải
1: À,
0: kể vô, chứ
1: ok.
0: không phải là kể vô để mình thấy thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần.
1: Ok.
0: Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt.
1: Dạ vâng.
0: Đó, còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là
1: Dạ vâng.
0: nó đầu tao học dở tao viết văn không có được, thì tại sao
1: Ok.
0: kể vô để làm gì, không ai care hết.
1: Dạ.
0: Đó thì bản thân mình là mình đọc 1.000 bài luận văn rồi thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Trời, tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm, nó lan man
1: Dạ vâng.
0: và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết, thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết.
1: Dạ vâng.
0: Đó.
1: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao
0: Dạ.
1: nhưng mà vẫn không xin vào
0: Không
1: được
0: có trường nào
1: trường.
0: nhận luôn nha anh, những trường lớn á.
1: Wow. Chỉ
0: Tại vì
1: vì bài luận văn
0: viết
1: thôi.
0: văn bài văn quá không tốt. Và nếu như bạn học sinh tự viết á thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nọ kia thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là nó
1: Ok.
0: quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận. Và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi. Nó nằm ở trong kinh nghiệm khả năng của mình từ xưa. Nhưng mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó. Tại vì mình đọc mình biết rồi. Tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy, mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống. Nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào. Mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rise á, năm nay của mình, khi mà các em đưa bài đầu tiên viết, mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở, nhưng mà cái ý tưởng không có. Nó viết rất là tệ luôn. Mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á. Đó, thì bắt đầu là mình, rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó. Ngồi nó kể về, thấy là một bài nó có 500 từ thôi. Mà nó ngồi nó, có đứa thì nó hết ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu, ủa, thầy không khe về bố của con, thầy không, đâu có muốn biết về bố của con đâu. Nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào. Và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con. Cho nên cũng viết về bố nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi. Còn phần còn lại vẫn là nó. Kiểu như vậy.
1: Nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng biết mà cái...
0: Dạ không có dễ chút xíu nào hết.
1: Không, rất là khó. Nhất là cái môn English.
0: Mà, những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process, nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó vậy đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi, và bắt đầu mình chỉnh từng chút một, từng hướng một. Nhưng mà không có viết dùm ngang, không bao giờ mình viết dùm hết. Kiểu là tụi nó viết hết.
1: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation, phải không thầy?
0: College preparation.
1: Dạ, cái luôn thấy cái chương trình đó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college á, rất là quan trọng. Tại vì bố mẹ không biết là
0: không biết
1: mình bắt đầu từ đâu.
0: Không
1: ngay cả
0: đâu.
1: Con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Đa số là các em không.
0: Nhưng mà
1: làm.
0: anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để con viết, từ từ con mới viết. Nó đợi, thí dụ ngày mai deadline, bữa nay bắt đầu nó mới có bài.
1: Dạ vâng.
0: Mà mình chỉnh cũng không có kịp.
1: Nội cái chuyện mà xin phải nó sợ lấy thôi mà
0: nó cũng không làm
1: không biết làm. Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình college preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi, giống như đứa con cái Luân nó đòi, nó cứ học UT Austin, thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa. Tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó. Mình nói thẳng luôn, cái khả năng của con không học top 5% với trường Clemson được. Mình biết khả năng đó rồi. Thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì? Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em
0: viết hết, không phải một trường đâu.
1: Yeah.
0: Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết năm cái những cái bài essay mà các em phải viết. Và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái, có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi. Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu từng chữ một phải chắc lọc. Có nghĩa là nó phải có, bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng. Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn. Nó không add value, mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình biết lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt. Mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó.
1: Okay.
0: Và như, cái đó là mình giúp được.
1: Như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1250, GPA 3.5 vẫn có thể vào được UT Austin.
0: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về vấn đề đó.
1: Ok. Cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
0: Mình kéo dài là 5 tuần. Nhưng mà nếu như mà những em mà chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ 6. Tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình...
1: Và cái chương trình đó, như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của về Academy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô nhà trường đã lo
0: phải,
1: rồi.
0: Ở trường mình đã làm hết rồi, tháng 8 mình lo hết luôn.
1: Vậy thì các em mà không phải trường về Academy, khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn phải không thầy?
0: bố mẹ không có liên quan, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm cái này, okay. Cái này học sinh
1: bắt
0: hết.
1: Em làm học sinh.
0: Cái học sinh nó làm hết chứ không, bố mẹ không có, okay. Có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
1: Okay.
0: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn. Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nó kia quay lại, và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho bố cha mẹ luôn.
1: Yeah. Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các em.
0: Chính xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
1: Dạ vâng.
0: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
1: À,
0: đó. Thì nói chung là cha mẹ, đúng rồi, cha mẹ không phải lo gì hết. Tại cái đó bởi vì mình mới là college planning, mình mới làm cho các em những cái đó.
1: Mình có giới hạn học sinh không thưa thầy?
0: Có chứ. Cái lớp em mở có một lớp và tối đa là 20 em thôi, không có làm nhiều hơn nữa đâu.
1: 20 người thôi.
0: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
1: Dạ vâng.
0: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày.
1: Dạ.
0: Ở trong trường, còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về. Cho nên trong cái lớp đó đó là những em là không phải học sinh của trường mình. Đó thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh. Để mình giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
1: À, như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. À, khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC, nhưng mà khi gặp thầy, thầy biết khả năng của các em là học được hay không được không thưa thầy?
0: Chính xác. Mình sẽ nói cho học sinh luôn là mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi.
1: Yeah.
0: Em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao. Okay. Nhưng mình sẽ định, mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh.
1: Dạ vâng.
0: Tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng. Còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á.
1: Yeah.
0: Là những hy vọng hão huyền thì mình không có làm chuyện đó.
1: Dạ vâng.
0: Không có phải em nào cũng vô Stanford hết trơn hết rồi.
1: Dạ vâng, dạ đúng vậy. À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy, quý vị đã biết thì trường VN Academy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
0: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vui lòng gọi vào số là 832-359-3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond, tại số 9531 Eldridge Parkway.
1: Gần Liễu Gia Trang.
0: Gần Liễu Gia Trang, đi bộ từ Liễu Gia Trang qua cũng được, khoảng 5 phút thôi.
1: Dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn thầy Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 23 đến 29 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent. Cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 cent bao, sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, điện liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, hai cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan ROD 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, gà thơm miệng sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Ngư chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng Đài Việt TV Radio Network, trở lại với chương trình Chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là chị Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Trước hết cho phép Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào Kinh Luân và chào cái anh ngồi kế bên tôi đó, chào Quốc Văn.
2: Trước hết Quốc Văn xin mến chào Tái Ngộ cùng quý vị và mến chào quý vị trong phòng vi âm. Mến chào Kinh Luân và chị Thùy Trang.
1: Phải kéo dài tí xíu vậy mới được. Bây giờ có buồn hay không buồn gì mình cứ cười trước cái đã rồi nói cái gì thì nói.
2: Cái câu
1: phải
2: đó
1: không?
2: Hồi nãy nói không được giống chị Trang lắm. Tại vì
1: giống
2: quý vị biết ông Quốc Văn bắt chước chị Trang, cái lời chào của chị Trang đó.
1: Ủa tôi đâu kéo dài đâu ta.
2: Nhưng mà điều cái khúc sau đều như nó thành một cái signature rồi.
1: Nhưng mà tôi đâu có kéo dài giống như ai đó đâu.
0: Ngày hôm nay có tin tức gì mới không ta?
1: Nói tin nhiều tin lắm á, giật gân cũng có.
2: Nhưng mà tin gì mà bữa nay nhạc hiệu của đài được mở lên rất là vui, rất là sung, rất là trẻ trung.
1: Lại rap ở trong đó nữa thì không biết bây giờ mình có nên đưa cái tin này lên hay không nữa. Tự nhiên nó phản ánh hơi là bị
0: không, lâu lâu, lâu cho cô chú nghe nhạc trẻ, cho tâm hồn nó trẻ ra tí xíu. Khoảng ngày thứ 6 rồi mà.
2: Đúng rồi.
0: Hồi nãy trước khi lên chương trình thì Kinh Luân có được một cái bản tin từ hãng Reuters đưa ra, đó là hãng VinFast đang bị tiểu bang North Carolina kiện anh.
1: Đúng rồi.
0: Tại
1: đúng
0: vì
1: rồi.
0: Làm trễ thời gian hứa với người ta là trong vòng một năm là phải xây xong cái factory đó 728 mẫu. Cho tới bây giờ vẫn chưa xây xong nên tiểu bang North Carolina đang kiện hãng VinFast. Cho tới giờ này Kinh Luân vẫn chưa thấy mặt chiếc xe VinFast nó đâu cả.
1: Bộ chị Trang nghe nói là đợi tới năm 2028 phải không? Thì mới xong, thì mới xây.
0: Dạ, không có biết. Không? Chắc
1: vài năm nữa.
0: Người Mỹ chưa với quen với giờ Việt Nam.
1: Có thể vậy.
0: Là phải hứa hẹn. Giờ Việt Nam nó đi dài lắm, nó chưa tới giờ đó để làm. Trong khi đó thì.